နိဗ္ဗာန်ပရိယာမြတ်ဓမ္မလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မဲဆိုင်ဘုရင်ပြောစားရရမယ်နော်တရားဓမ္မတွေကတသိရှိခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ဖို့အရေးဘေးတင်ရတရားနဲ့အချိန်ကုန်ကုန်နေကြတယ်နော်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးဖတ်ရမှာမဟုတ်လားဟိဖတ်ရတရားသံဃာယရဏသုံးပါးသာထားဘိုးဘူအောင်တို့အောင်မင်းခေါင်းတို့အတွင်းတို့အပြင်းတို့ဟုတ်လားယူရတလေးဖြင့်အမျိုးမျိုးပူဇော်ပါတာပူဇော်မှုတွေလွဲပြီးတော့အားကိုးရာတွေမချော်ဘူးလားချော်နေကြသလားဘယ်အပူငိမ့်မလဲဗျာနော်ကဲဒါကြောင့်ပရိယတ္တိဓမ္မဆိုတော့စဝိုင်းမပါလို့မရဆိုတော့မူလနှပြစကြတာပေါ့ကဲဆိုကြရအောင်မူလနှပြ

ဗာနေလေဥပုံနေဥပောတထဥပုံနေဥပုံနေမဟုတ်ဘူးနော်ဥပုံနေဥပုံနေမှာပရိသတ်တွေနဲ့လာတွေ့နော်အဲ့ဒီမှာဥမပုတ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဥပုတ်တယ်မပုတ်တယ်ဆိုတာဒီမှာပြချင်လို့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးမူလနဲ့ပြဆိုတာဘာတော့ဟေးသစ္စာနှစ်ခုကအစ္စာနှစ်ခုရှိတယ်လို့၄ခုအလွှာလို့လင်္ကာမှာမပါလားပါတယ်တော့လွန်လေပြီးတော့မုံမုံမူလနဲ့ပြသစ္စာ၄ခုအလွှာ၄ခုအလွှာဆိုတာဘယ်လိုတော့အတိတ်ကြောင့်တလွာပြစ္ဆုတ်ပံကြိုးတလွာ၄ခုအလွှာရှိတယ်လို့အင်္ကာကဘယ်နှပါတယ်တော့ကံညီလူလေးကောက်ကြပါ

အင်္ဂါစနပတယကုများနေ၃ပါးအစကိုစကြည့်စမ်းပါဦးသုံးပါအစရှိသလိုနှယမူလကြတော့တဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာကောက်မှာပေါ့နော်နှယမူလဝုကဘယ်နှပါးတွေတော့ဟဲ့ဘာဝတ်တွေတော့ကိလေသာဝုကဘယ်နှပါးကာမဝုကဝိဘာကဝုကကိလေသာဝုသုံးပါးကဘယ်သူတွေတော့ကာမဝတ်နှစ်ပါးကောဝိပါကဝတ်ရှစ်ပါးကောဝိပါကဝတ်ရှစ်ပါးကောသေယသာမေနသာတိသာမေနသာတိသာမေနဝတ္တဝရှိသလိုကာလ၃ပြလို့လင်္ကာမှာမပါလားဘယ်ကွက်ကစကောက်မဲတိုင်ကောက်ကြစို့လွန်လေပြီးတော့ဒိတ်ကာလယခုပြေစေပြေစုပံကာလနောင်ပြေလတအနာဂကာလကာလသုံးပြရှိသလိုချင်းရကဘလောက်တဲ့အတိတ်ကြောင့်ချင်းရဘယ်နှပါးပြေစုပံကြောင့်ချင်းရပြေစုပံကြောင့်ချင်းရအနာဂကြောင့်ချင်းရအတိတ်ကြောင့်ချင်းရ၅ပါးကဘယ်သူတွေတော့ဣသုပ္ပာကြိုးချင်းရာ၅ပါးကကိုဣသုပ္ပာကြောင်းချင်းရာ၅ပါးကကိုအနာဂအကြိုးချင်းရာ၅ပါးကကိုငါလေးလီဘဏတဝဲရေပြပါမူလနပြကတတဝဲဣစ္ဆာနကုကတတဝဲလေကိုအလဝါကတတဝဲအင်္ဂါစနပါကတတဝဲသုံးပါးစကတတဝဲဟောသုံးဝါကတတဝဲကာလသုံးပြကတတဝဲချေယာ20ကတတဝဲဘဏတဝဲပါလေအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်ကဲသို့ဆိုဤရှိတွယ်ကိုအလွယ်ကျက်မှသိစေအပ်သည်တန္တရာမလွတ်ကြောင်းဒီတန္တရာမလွတ်မဲ့တဲ့ဒါကိုနားလေသဘောပေါက်ရဲ့အသိနဲ့ဆင်ပြီးမင်းတို့တို့အကျင့်နဲ့သာဖြုတ်လိုက်ကြမပန့်ဆိုရင်ပယ်ညာရဲ့ဆုံးကိုတော့ရောက်သွားမှာအမှန်ပဲတဲ့ဒါပြင်သင်ကြားမှုလည်းမရှိအထုတ်လည်းမရှိဆိုရင်တော့တန္တရာကလွတ်ဖို့မျက်နှာကိုကလွယ်ပါမလားဒါမလွယ်ရင်တော့တန္တရာထဲမှာဘုံဘွားထဲမှာပုံအောင်ပြီးတော့နေရမှာပဲနော်တန္တရာမှမလွတ်ရင်တန္တရာဘုံဘွားထဲမှာဘာတဲ့တော့ပုံအောင်ပြီးနေရမယ်ဘယ်လိုနေရမလဲပုံစံမျိုးမျိုးခေါင်းမျိုးမျိုးတွေပြောင်းပြီးတော့ဧကအာဟာရအမျိုးမျိုးတွေပြောင်းစားပြီးတော့လဲနေမှာပဲเนาะလဲနေမှာပဲတန္တရာမမလွတ်တဲ့ဘဲကိုတန္တရာမလွတ်မြောက်ကြောင်းတန္တရာကလွတ်ရလွတ်ကြောင်းအကျင်ကောင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်ပွားများအတုမှုမှမရှိကြတော့ဘူးဆိုရင်တော့အခုတရားဓမ္မတွေအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဆင်းရဲတဲ့လူတွေလည်းဆင်းရဲကြစားနိုင်တောက်နိုင်နေလည်းရှိကြတယ်အလွန်မင်းချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြญาติกုံသိင်းนี่ก็แลไม่ตู่จักโอ้เตี่ยวเนี่ยเตี่ยวตะอู้เนี่ยตะอู้อโจบีตู่จักเยล่ะเอริไม่ตู่ดาตะจาล่ะกันอาจารย์เตียรี่ล่ะดาภิยยะล่ะเรอโจบีเนี่ยกันอโจบีดิเว้ยดิอโจบีกูแลตั้วเปิลุยะมะล่ะเอ้ยยะมะเลยกันเนี่ยอโจบีตายาณีเปียนแลตัตตระดิฐิမျောตั้วมั้ยเนาะဒီကံနဲ့အကျိုးကိုပယ်လိုက်ရင်လည်းပဲဥ္စေရဒိဋ္ဌိမြုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ခက်သားလားဗျာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာ့နဲ့တမကြုံရင်တော့ဘယ်လန်းကသွားရမယ်ဆိုတာသိနိုင်ဖို့ရအကြောင်းရှိပါမလားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာတော်ဒုလဘောဘုရားပွင့်ရာကာလကိုင်းတာမင်းညခဲရင်လားကြုံဖို့ဟာတာမင်းညခဲရင်လားအလောလောခဲရင်လားဒါဖြင့်တရားမနာတရားအမတုယုံနာမကွဲ့ဒိဋ္ဌိဇွဲနဲ့လူတဲ့တံဖြုံးနေတဲ့မိုက်ဖြုံးနေတဲ့ပုသူရဲ့ဏိယမှာဒါလေးပြောရမယ်နော်။ဟို
တို့သုံးလို့တွတ်တင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ကပေါ့ဒီချိန်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိပြေမောဇေရဝံရွှေကျောင်းတော်ကြီးမှာ24ဝါတိတိဝါကတ်တော်မူတယ်နော်နေလာဗျာကြွတောင်းဝင်ခန္ဓာယူလာဗျာနေရမှာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီချိန်ခါမှာတို့ကုရိတကုရုတိုင်းမှာလူဦးရေ9ဂရီရှိတဲ့နေ့က9ဂရီဟာအရိယာတွေတဲ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားအေးငါကရိယာပါတဲ့တို့အရိယာရေအဲ့တော့အနာတပိန်တထေကြီးတို့ဝိသခာတို့ဆိုတာအဲ့ဒီသာဝတိပြည်မှာနေကြတာအမတန်ထင်ရှားတယ်နော်သာသနာမကွယ်သေးဘူးသာသနာတမိုင်းမပြောက်သေးသူတို့နာမည်ရိယာသာသနာမှာထင်ရှားနေကြအောင်ပါပဲရှင်ရောရှင်ရရဲ့လားအေးအဲ့ဒီမှာမြို့ထဲမှာတောရိယာပုံနာကြီးဆိုတာအမတန်ချမ်းသာတာပေါ့သူအတိတ်ကံမောသရကံပုံညာကုသလပြည့်စရာကြောင့်ဂိုင်းပြည့်စုံပါအကျိုးပြီးတန်လိုက်တာ89ဂရီဆိုပဲဗျာအတိတ်ကကံမောသရပုံညာကုသလပြည့်စရာတတ္တိကြောင့်ဟောဒီပြည့်စုံပံဘုရားမှာအကွက်နဲ့ပြောတော့ဘယ်ကွက်တည်းရောက်သွားနှစ်ကွက်တည်းရောက်သွားတယ်သုတ်တန်နေနဲ့တန်းလိုက်တော့ဘယ်လိုဆိုမလဲဝိညာဉ်တန်ယတန်လိုက်ရဏဘာသာဝေဒနာအဘိဓမ္မာနိနဲ့တူရာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဒေါရိယပုံနာကြီးဆိုတာသမုတ်မှမရှိမှเนาะအသုံးစကားတကယ်အမှန်ရှိရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားခန္ဓာ၅ပါးလားသို့တော့တို့ဒေါရိယတထေတရားနာဘောမရတရားအထုတ်ဘောမရလို့ယုံနံကိုကွဲပါမလားယုတ်ဖြစ်เจ้าနံဖြစ်เจ้าတွေကိုသိပါမလားဒါဖြင့်ဘုရားသာသနဲ့ကြုံဆုံညာတော်လည်းပဲဘုရားမျက်မှောက်ဒိဋ္ဌသာဝတိမှာတရင်သုံးနေကြမြောက်တယ်မိမိတို့အယူဝါဒကပြင်းထန်ပြီးမစွန့်နိုင်တော့သူတို့ကဗျမနဝါဒတွေကိုဘာဝါဒတွေလဲဗျမနဝါဒသမားတွေဆိုတော့လူရင်ပေးရင်ကမ်းရင်ကုန်နေခံနေချလို့စုရမယ်ပြားလို့စုရမယ်မြတ်စွာဘုရားကတဏှာဖြတ်ခံဟောတယ်တောရိယပုံနာကပြောင်းမြန်လုပ်ပြီးတဏှာစည်းယုတ်တဏှာကြီးပွားရေးလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသုံးလို့တော့တဲ့တာပြင်းညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘာကံဟောနေတာလဲလူချင်းရချင်းမှုခင်မှုမင်မှုတွေကိုဖြတ်တဲ့ခန်းတွေဟောနေတာမဟုတ်လားဒီလောကမှာလွတ်မြောက်သွားအောင်ဟောနေတဲ့အချိန်ကသမယာကြီးတောရိယပုံနာကြီးကဖြတ်ဖို့နေနေသာသာငါကိုလည်းငါခင်ရမှာပဲကွာငါသာသမီးဇနီးမယားသမီးသားလည်းခင်ရမှာပဲခင်တော့ဘာဖြစ်လဲရှာရမှာပေါ့ဖွေရမှာပေါ့ဟုတ်လားကဲတစ္ဆာမြင်သေးရလားဟိဒါမမြင်တာတကြားလားအဝိဇ္ဇာလားဒါဖြင့်မသိလို့ရှာတာဘောမသိလို့ဘောနော်ချာလို့စုရမယ်ပြာလို့စုရမယ်ကဲဓမ္မသားလေးတောင်ပေါ်ကြီးလောက်ဖြစ်တဲ့စုပါများရင်တောင်ပေါ်ကြီးလောက်ကစောင်းကြီးတွေမြင်လာမယ်ပြားလက်ပေါ်ကြီးတွေပြားလို့စုတော့ပြားလက်ပေါ်ကြီးတွေတက်လာမှာပေါ့မပေးနဲ့မကန်းနဲ့ခုံနဲ့ကုံနဲ့ခန်းနဲ့ရသည်များစုဆိုပြီးစုပါများတော့တထေးကြီးဖြစ်တဲ့ပေါ့စုပါများတော့တထေးကြီးဖြစ်တယ်လောကအလယ်မှာတော့တဲဂုံဏကြွယ်ဝတဲ့ပေါ့နော်လောကအလဲမှာတော့လူကြားသူကြားရှင်ကြားမှာဂုံအလဲတကုံတို့မကြွယ်ဘူးလားကြွယ်သလားထင်ပေါ်ပါတယ်ကြော်စောပါတယ်တောရိယာတောရိယာမြို့ဒေသ89ဒီဆိုတော့အတော်ချမ်းသာတဲ့တထေးပိုင်းမှာပါနေတာပဲဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ပေါ့နော်သို့တော့သူရဲ့ဝါဒကရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးအမှန်တရားမှာကဉာဏ်ဖရာဆုံးမှတရားတွေဒီချိန်ကမှတာဝတိပြည်သူပြည်သားလူအများတို့ဟာတရားကိန်းနေတဲ့အချိန်တွေမဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒီတရားကိန်းတဲ့အထက်မှာဒီတထေးပါရဲ့လားဒါဖြင့်ဒီတထေးအလူမပေးတဲ့ဖြင့်တဏှာဖို့လုံနေတာကိုယဒီတထေးအဖို့မလုံတဏှာဉာဏ်ဖို့မလုံတဲ့ဖြင့်ဘာဖို့လုံနေလဲဩရှားတယ်ဆိုတာတခြားလားတဏှာလားဝေရေဆိုတာတရားလားတဏှာလားစုရေဆောင်းနေဆိုတာဥပါဒာကံဒီပဲမဟုတ်လားဟဲ့ဒါဖြင့်တထေးဟာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာမဲ့ထထွက်လန့်ဘုရားဟောညာတော်လေတထေးနားမပေါက်အယူဝါဒကမစွန့်နိုင်တော့နှစ်ကနေသုံးကူးနေတာပဲတို့တထေးပဲကူးနေလေနှစ်သားနေသုံးကူးနေတယ်ချလို့စုရမယ်ပြားလို့စုရမယ်ຢາດົງຢາໄດ້ປေးຍິນກ້າຍຍິນກົ່ງເນຄັ້ນເດເອົາດັ່ງມະລະດາພຽງພະຍາຕາຕານະເນກໍມາຈົ່ງບູລະທີລະຕະມະດີປິညာວັນເດມາສົ່ງແຍລະ
မစုံတော့ကြုံမြင်ကြုံညာမကြိုက်ဘူးဖြစ်နေတော့သာသနာမကြိုက်တော့မစုံတော့မစုံတော့ဘုရားကအရှိဆိုသူကအနောက်ဖက်ဖြစ်နေတော့တာပေါ့သောတော်တော်တမ်တပြင်းညိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအရှိဆိုရင်သူကဘာဖြစ်ဘုရားကတောင်ဘက်ဆိုရင်သူကဘလို့ဖြစ်မြောက်ဘက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူများတကားကြီးပန်းလဲဆွဲဆွမ်းကွာသင်္ကန်းတိပနာအစယူပြီးလှူဒန်းစရာဖျားပြနေဇေရဝံကြောင်းသွားပြီးလှူဒန်းညတော့လေဒီတတိကသူတော်ကောင်းတို့ဥပိ္ပခာပြုတ်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားနေတယ်ဒါကြောင့်ဒါပြင်ရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးအမှန်တိယမကညံအရှိဖြစ်ပြအတိမဲ့နဲ့မကြိုက်တော့ခိုင်းရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဗာတိစာဒုက္ခကိုမသိတော့သူတော်ကောင်းတို့တဏှာနဲ့မရှာဘူးလားသာမင်ညလားဆွဲဆွဲလန်းလန်းလားအာထုတ်လားကံတရားလားကာမဘဝလားဒါပြင်ကာယကံနဲ့ပြုလို့ဝစီကံနဲ့ပြောမနောကံနဲ့ကြံနေစနေမြတောရိယတရေကြည့်သည်ညံလားမြောက်လာရလားကံလားမြောက်လာရလားဒါပြင်ကံနေစုနေတာဘောကံစုတော့ကံစုကြီးဘောကံစုတော့တို့ဒီကရကမတွေကပါစုတာတော့အော်ညံစုတော့ညံစုပေါ်အိမ်ကလူတွေကပါစုတာတော့ဟောကံစုပေါ်အမေတဲဟုတ်ပါလားဟေးအတွက်ချက်တရုတ်ပေသည်လို့ပဲနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတဲအတွက်ချက်ကောင်းတယ်ဒေါရီယာပုံနာကြီးကနေစင်းနေမြပါစုတို့တက္ကရာမတွေကပါစုအိမ်မှာရောင်းဝယ်ပေါက်ကပရိယေသနာဝန်စာလေးနဲ့သစ္စာမသိအဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးတဏှာဥပါဒါကံနဲ့ပြေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါစုဒါပြန်တိန်နဲ့အတူနေလမ်းခွဲသွားရတော့မှာပဲတိန်နဲ့အတူနေပြီသာသနာနဲ့ကြုံမင်းကြုံညာတော့လေစုံတဲ့လူနဲ့မစုံတဲ့လူဂိုင်သူများအိမ်ပြေးကြည့်မကြော့မယ်ကိုယ့်အိမ်တွင်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘွားကနေထင်းထင်းလင်းလင်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်သလားအာတို့အိမ်တွင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူကဘာသာသနာကြီးညိုလေးစားတဲ့ဥပုံနေမှန်တည်တဲ့ဥပုပ်တရင်ဆောက်တည်တဲ့ပရိမမှန်စိတ်တဲ့ယောပတရေဆရေဆရဏအာအဲသူကတော့ဝိပဿနာတရားပါအထုတ်ပြန်တဲ့သူကဥပုပ်လည်းမဆောင်ပတိလည်းမစိတ်ရုပ်ပတရဆယ်မှုလည်းမရှိ။အိုးစီးပွားရေးကြီးပွားရေးပဲခေါင်းထားပြီးနင်းလားငါလားနင်းရှာနေတာပဲ။သူမရှိခက်တယောင်ယောင်ငါမရှိခက်တယောင်ယောင်နဲ့အေးကိလေသာမီလောင်ပြီးပြေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမရှိဘူးလားရှိသလား။သူများအိမ်တွင်ရေးလာကိုအိမ်တွင်ရေးလာအော်ဒါပြန်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဂွင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာညာရောက်ပွားတဲ့လူရဲ့မပွားတဲ့လူရဲ့ကံစုတဲ့လူရဲ့ညာစုတဲ့လူရဲ့ဒါသာသနာတွင်မှမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားသလားထင်ရှားတယ်အာလုံကိုယ်အင်းတွင်ကိုမြင်ရလားဟိမမြင်မှစုလို့ပြန်မေးလိုက်အောင်မေတောရိယပုံနာကြီးကသာဝတိပြည်မှာဘာ ड़ी စုနေလဲတို့တက္ကရမတွေကဘာ ड़ी စုနေလဲကြံခဲ့တဲ့ဥပုံနေမှန်းတောင်မှမသိပါနဲ့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးရာရေးရာရေးတွေနဲ့လူသက်တန်းကြီးအမိုက်ခံဖြုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါစုနေတာလေ။ဩကလေးလေးကြည့်ပြန်တော့လေသူအတိုင်းတန်နဲ့သူကံစုတာပဲတော့လူငယ်လူရွယ်လူလတ်တွေကြည့်ပြန်တယ်သူအတိုင်းတန်နဲ့သူကံစုနေတာပဲ။ဟေးအဖေတွေအမေတွေကလည်းပါစုနေကြလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားလိုတော်ကြဆုံးမကြတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္ဒိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတန်ဝေကဖြစ်ပွဲပြောလိုက်တယ်ခမရုကံလားမြောက်နေညံလားမြောက်နေလားကံလားမြောက်နေလားအဲကံလားမြောက်နေကြတယ်မဟုတ်လားညံလားမြောက်နေကြတယ်လားကံလားမြောက်နေကြတယ်လားကံလားမြောက်တာမများဘူးလားများသလားများတယ်ဒါကြောင့်အမေဖေကိုနာမည်ပြောင်းပြစ်လိုက်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသာဒေသမီးတွေကိုနာမည်ပြောင်းပြစ်လိုက်တဲ့ညံမအဖို့မလို့တဏှဥပါဒကံအဖို့လုံတာသစ္စာကိုအဝိဇ္ဇာဖုံးတဏှဥပါဒကံဒိဋ္ဌိဥပါဒကံဒေါသဥပါဒကံမောဟဥပါဒကံတွေဟာဥမင်းကျော်မနယ်လေးဟာပင့်ရင်ကြွခြင်းမှာကြွမှာဘုရားကြောင်းမှာတို့ထိုတရားတွေကတော့အပေရောက်ကြောင်းတရားတွေဟာတစ်ကြိမ်လားကြိမ်ပါများစွာလားမနဲ့လဲကြွလာတာဖြင့်နေလဲလဲညာချအခါလဲအိုးသူတော်ကောင်းတို့တွေတချို့များလေကိုရီးယားဇက္ကာတို့တရုတ်ကားတို့ဇလန်တွဲတွေ
เอ10นาที17นาทีไม่นายเมถาบีง่ายพี่รออเป็นปั้นขันจ้ะเนาะเตียเมียตั้วอัตุบุขอระกะมะอาธิลุบาตุมาจีเยตุจีรอตีบีชีมาเมถาอายุเนี่ยมะไลบุเนาะရှင်ออရှင်จ้ะยะล่ะเอตบอปอกจ้ะบาดักกันสุนี่ดาเบ้ลิวันเนียเสียชีเมยจะไล่ได้มุบล่ะเอดอดาอุปาทานกันจีมุบล่ะเอเอวันตาเสียชีတော့လက်ကုတ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့သေးမထွက်မတက်ยีပြလိုက်တယ်မဟုတ်လားဟေးလောဘဥပါဒါကံမဟုတ်လားဟေးဒါရီဟာခန္ဓာပေါ်နေတာလည်းမသိလိုက်တော့တကြလားမောဟလားအာလောကစကားပြောတော့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်ရတာအကြောင်းကျိုးညီညွတ်လို့တို့သွားတာအမေအပယ်ရှေးရှုနေတာဘယ်ရှေးရှုနေတာလဲရောက်မှရောက်ပါမလားတယောက်ထဲလားတအိမ်လုံးလားကြည့်တဲ့လူအကုန်လုံးမလေအာယုံများဘလောက်များဆိုးတယ်ဆိုရင်နော်ဇယိုက်ဇယိုက်တတဝရရဲ့ဇယိုက်ဘဝနိကန္တိကလောဘဇောကြာရဘဝမှာပြောတယ်တတဝရရအာယုံထဲမှာပြောတယ်တီဗီဟာအချိန်လေးတတ်မှပြီးလာတာအာမရလို့စလောင်းတတ်ထားတယ်မဟုတ်လားမျိုးရဲကတိုက်ခေါင်နေမှာကြည်စမ်းပဇင်းရင်ခွဲတွေကြာနေတာတထာဟိတာတထာဟိတာဝင်းတယ်ပလူပြန်းနေတာပဲအဲ့ကြရတဲ့ကနေအကြရတဲ့ဖျားရှိကြတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရက်တူတူអော်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားတိုက်ပေါ်တတ်ဒီမှာပဇင်းရင်ခွဲတွေကြနေစလောင်းနေပလူပြန်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားနေတယ်နေတယ်ဘသူဘသူမှအပြစ်မပြောဘူးနော်တရားတော်ပြောတရားဟောနေတာခမည်းတော်ကိုကျုပ်ကဖိတ်တာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်ကခမည်းတော်လာလို့ကျုပ်ကဟောချိန်တန်လို့ဟောတာမကြိုက်လဲနာကြိုက်လဲနာဟုတ်တယ်မလားသဘောပေါက်ကြရဲ့လားခတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ခတ်လင်းလင်းပဲเนาะအဲ့ဒီစိတ်တင်တာသေးသုတိနောင်ပဋိသန္ဓေအလောင်းကသုတ်တာကံကျူပိကအနန္တရတ္တိယပြေချာမိ၍တခြားလားအပယ်လေးပါလားဒါလည်းတရားရှုပွားရင်သေမာလားစလောင်းကြည့်ရင်သေမာလားရှုပ်သွားเนาะတချို့ကလည်းစလောင်းတချို့ကလည်းတရားတဲ့ဟိုဘက်ကစလောင်းသမားကလည်းသူ့ဥပါဒါမဖြုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပေါ်ပြောอ่ะသူ့ဥပါဒါဘလောက်မကြီးတယ်ကြီးတယ်เนาะရှင်ပြာနောက်မှဂျူပေါက်ခါမှပေါက်ကိုပဲဖေးရဟုတ်တယ်မလားအမေအမွေတို့အမွေရှင်နှုတ်သီးရှင်နှုတ်သီးကြီးလေးပဲသွားအေးပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အပယ်လေးပါခန္ဓာရကမှရကောဖေးရဒီစိတ်တွေเนาะရှော့ရှော့ဘာလဲတော့မလျှော့ရင်အကုန်သွားမယ်ဆွန်းတို့လို့တောင်ကျုပ်ဖို့ကလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးသာသနာနဲ့ကျုံနေတာနော်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်ပြပွင့်ညာပေါ်လာတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ထူးခဲ့သလားတော်လည်းပဲလက်လွတ်စပယ်လုံနေလို့တော်ပါမလားဟိတချို့များဥပုံနေမှန်းတော့မသိဘူးနော်တကားတို့ဘောလောက်မောဟအဝိဇ္ဇာတုထူတယ်လေဆိုတာနော်ကံအကျိုးပြေကိုตายာပြီးပြောနေလိုက်ကြတာကံနေစုနေကြတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမင်းတို့သစ္စာသာကိုရင်ကွာပြောမနေပါနဲ့တော့တဲ့အပေအမေကိုနာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့အမေကိုကံစုမေလို့သာမှဲ့လိုက်တော့တဲ့အမေကိုဘာမေးရအော်အဖေကြတော့ကံစုဖေလို့သာပြောလိုက်ပါတော့ကွာတဲ့အာအဖေဥမောင်းလားအမေတော်မြရဲ့အာအဖေဘသူအဖေဘသူနာမည်လောကသမုတ်မနေပါနဲ့တဲ့တယ်တာပြောလိုက်ပါတော့တဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအမေဆိုရင်ကံစုမေအဖေဆိုရင်ဩပြည့်စုပြုတ်ထောင်တာတော့အကြီးဆုံးကလေးမွေးလာတော့သူလည်းပဲလုံမနေပါနဲ့ကွာတဲ့ကံစုကြီးတဲ့သူကဘာလဲတော့ဩသူ့အောင်ငယ်တဲ့ကလေးကြတော့ကံစုလန့်တဲ့သူ့အောင်ငယ်တဲ့ကလေးကြတော့ကံစုထွေးတဲ့အမလေးသာသမီးတွေနာမည်အမလေးတဆိတ်ရှိဥဝဲလို့တချို့များဗိုက်နဲ့မင်းသိင်ခါရှိသွားကြတယ်လေဟိုကဘလွန်နေမမသူဘိုက်တဲကနေပြီးဆရာမင်းသိင်္ဂါကြီးသွားပြီးတွေ့ကြချဲကြဟုတ်တယ်မလားစာမွေးပါဖြေကန်ဤဆိုရင်ဆရာရှိသွားကြတာဘာပါကိုင်းသွားကြတယ်လူကြအောင်နဲ့အောင်လူအောင်နာပဲကြတော့လေတရုတ်ဆရာကဖြေပြောထားပဲအောင်နဲ့လူကြတော့မင်းဓာတ်ဓာတ်တဲ့သွားလို့ပြောမှာပဲဆရာကိုတိတ်ခါကြတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကံကံအကျိုးကိုပြောတာပါဘာကိုပြောတာလဲเอ้ကလေးများမွေးဖွားတော့မယ်ဆိုရင်နာမည်တွေညွန့်နေအောင်အတိတ်တွေတပေါင်းနေကောက်ပြီးတော့မှဲ့လိုက်တာတကယ်တော့ကမ္မဝဆရာမိမိတို့ပြုကြတဲ့အတိတ်ကပုံညကုသလအားပဲမဟုတ်လား
ဟုတ်ဘုရားတကညံဘောကကြတာကြည်ပါလားခင်ဗျားတို့သဘောကအတော်ထူတယ်နော်ဘုရားတကဘယ်ဟာကြညံဘောကကြတာကန်းနေပြီဟုတ်တယ်မို့လားဘာယတရားမမတတ်နိုင်တော့ဘူးနော်အေးခင်ဗျားတို့ကသနာပြောင်းရင်သနာမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအမေပညာရှိတွေသဘောပေါက်တယ်အမေဘုရားကဥဖိုးစိန်လားဟဲ့စာဦးသွင်လားဟဲ့တွေးကျင်တာတွေးဖို့ဒါတွေးလို့ရတယ်ကျုပ်ကဘုရားကပြောတာဘသူဘဝလို့နာမည်ပါရမမဟုတ်ဘဲကျုပ်အပြစ်လွတ်တယ်နော်ကျုပ်အပြစ်မရှိဘူးဘုရားကဥဖိုးစိန်လားစာဦးသွင်လားချက်သင်းတထေးလားဟုတ်တယ်မလားအေးဒါပြောတာဘုရားကပြောတာအချင်းမပြေတော့လဲဘုရားကလည်းကြာတာဟုတ်တယ်မလားဘာတတ်နိုင်လဲဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အချိန်မီလေးညံစုကြစမ်းပါအချိန်မီလေးပါစုရမှာလေမဲ့ထားတဲ့သားသမီးအကြီးဆုံးကြီးကြတော့ကံစုကြီးတဲ့နော်အဲအလတ်ကလေးကြတော့ကံစုလာတဲ့အငယ်ဆုံးကလေးကြတော့ကံစုငယ်တဲ့ငယ်သလားလို့ပြီးလာအောင်မိတဲ့နောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာပြန်တယ်နော်မလီကံစုထွေးလို့မဲ့ရပြန်တဲ့အမလီမိဘနှစ်ပါးတဲရှာရမလီအထွေးလို့အဲအထွေးမထွေးထွေးထွေးလေးမထွေးရေအမသူ့ကြတော့အညော့အတက်ခေါ်ပြီးတော့ရိုးရိုးတော့မဟုတ်ထွေးဒီလိုမခေါ်ဘူးထွေးရေအမစင်းငယ်တန်နဲ့ပိတ်ပြီးတော့ချစ်လွန်လွန်လွန်ဗါရဲတော့ချစ်လွန်လွန်လွန်အတန်ကိုညွန့်ပြီးတော့ခေါ်တာနော်အေးမထွေးထွေးထွေးလေးအဲထွေးသလားအောင်ပြီတဲ့နောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာပြန်ဟောဗျာဥပုံနေမှာတဲပေါ်တာကိုဒီကောရှင်းရလားထွေးသလားအောင်းမိတယ်ကြောင်းမတို့ရေနောက်တယောက်ပေါ်လာပြန်ဟောဗျာနော်ပေါ်လာပြန်တော့ကန်စုပိုးတဲ့ဘလို့မဲ့ရပြန်လဲပြီးပလာအောင်းမိတယ်ဗျာကြောင်းကျုပ်ကညင်ညွတ်ပြန်တော့တယောက်တိုးလာပြန်ဟောဗျာကန်စုရှမ်းကောင်းဟောဗျာဟဲ့ဒါတော်ရရဲ့ဝါရတွေမဟုတ်လားရေသူရဲ့ဝါရတွေလဲရှာလေစုပြလို့စုရမေကွာမပီးနဲ့မကန်းနဲ့ကုံရင်ခန့်နေဟုတ်တယ်မလားတို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါရကတော့ဒါနမူတွေသီလမူတွေရုပ်စွာဆုံးလူစရာမရှိဘူးဆိုရင်မန္လေဆရာတော်ဘုရားကြီးစတ်ထားတယ်နော်လိုက်စုစမ်းတရားကွန်းစေရေအေးတစ်ခွက်စီတစ်စက်နဲ့လက်ဖက်တရုတ်ကြံတချို့မြမြတ်လို့ကြည်ပြုဒါနဟူကအလူကောင်းမှုရရာပြုလို့ရုံစွာဆုံးဘာမှလူစရာမရှိဆိုရင်ကွန်လေးတရားပဲဖြစ်ဖြစ်စီလေးတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ရေလေးတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီလေးတစ်စက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြံလေးတချို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိကဓကမာလေးတယောက်ကသူတော်ကောင်းတို့တည်းရှင်မောက္ကလနတ်ပြည်ကြွသွားတော့လေဓကမာလေးနတ်ပြည်မှာနတ်ဥယင်ဘုံဘိတ်မှာကြီးနဲ့ခန်းစားစံစားထဲထဲဝါဝအယောင်စင်းတွေတောက်ပပြီးနတ်ပြည်မှာထူးခြားနေတော့မြင်တော့အဲအသင်နာသမီးလူဘွားလူဌာနကဘယ်လိုကောင်းမှုများပြုခဲ့လို့လဲလို့မေးတော့မမေးပါနဲ့ဖယားတဲ့တပည့်တော်မှာအလူကောင်းမှုကမရေရာမသေးချာတဲ့အလူဖြစ်နေပါတယ်ဟဲ့ပြောစမ်းဆိုမှမှန်လားပါဘုရားရှိကတပည့်တော်လူပြီးလူထာမှာနေစဉ်အခါကကြံကင်းကိုစောင့်ရတဲ့ကြံကင်းဆောင်တငယ်မကြွန်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်မှာအတွေ့ရတဲ့ကြံတစ်ချောင်းဝေစုကိုယဟန်တန်ဃာကိုလှူဒန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဤကဲ့သို့စည်းစိမ်ချမ်းသာကြီးကိုခံစားရရှိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ကြံလေးတစ်ချောင်းလူလေစေရနာထက်တန်ရဲ့သတ္တိအားဖြင့်ယေရှုပြုတာပဲဗျာတစ်ချောင်းလူမှလားတစ်ဆစ်လူမှလားဟာတစ်ဆစ်ကျောင်းမကြီးတော်ဆက်ဆက်ဒေါ်မစိန်တို့ကြီးဘုန်းကြီးတော်သေးပြီကြံတစ်ဆင့်နဲ့ဆိုဘလို့လို့တရားဟောမလို့မင်းတစ်ဆင့်ပဲလူမဲတဲ့တချောင်းတော်ရှင်ဘုရားကိုပြစ်တော်ခေါင်းတော်ခက်ကောင်းခက်ရကြီးရဲ့ဗျာလူမဲလူလဲကြံတစ်စည်းလုံးများပြောမလားလို့ပါတချောင်းလူများတစ်ဆင့်ဆိုတစ်ဆင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတစ်စည်းလုံးမှဘုရားလို့ပြောမလားလို့မေးကြည့်တာတစ်ဆင့်လားဆိုတစ်ဆင့်ပဲတဲ့ထမေးရင်တစ်စိတ်လားဆိုတစ်စိတ်ပြောဟောပါရှင်ဝရှင်ညာရလားဟိ
ဒါကြောင့်စေရနာဆိုတာထက်တန်ရင်ထက်တန်တော့အကျိုးပေးတာပဲလောဘဒေါသမောဟတွေမချန်ရဘူးအရေးကြီးတာမဟုတ်လားဟဲ့အခုတော့သာသနာတွင်လားသာသနာပါလားသာသနာတွင်ကာလာကြီးဆိုတော့မန္နပါရှင်ဘုရားတပိတော်တပိတော်မတို့ဒီခန္ဓာနဲ့မလိုကင်းတဲ့30တပုံကြီးကိုတကယ်မလိုကျင်သောညာပြည့်ညီငွေသောညာပြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍လှူဒန်းပါ၏ရှင်ဘုရားဆိုရုပ်စွာအဆုံးလှူစရာမရှိရင်ပါတဲ့လိုက်စို့တရားကွန်စေရေအေးတခွဲစီတဇက်နဲ့လက်ဖက်တယုတ်ကြံတချိုးမြမြန်တို့ကြည်ပြူဒါနဟူကအလူကောင်းမှုရရာပြုလောတိုင်တို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့နေတဲ့တောရိယပုံနာကြီးကြံလေးတစ်ချောင်းတောင်လှူပေါ်ရရဲ့လားရည်လေးတစ်ခွက်တောင်လှူပေါ်ရရဲ့လားအေးစီတစေဟုတ်တယ်မလားဘာမှလှူပေါ်မရတဲ့ပြင်ကန့်လန့်လုပ်ပြီးချလို့စုရမယ်ကွာပြားလို့စုရမယ်ကွာအရှိဖြစ်ပြအတိမတ်၌ကြိုက်ဖို့ပါဝေလာဝေးကြုံနာကြုံမဆုံဘာဖြစ်လို့မဆုံလဲမကြိုက်လို့မဆုံတာဘာဖြစ်လို့လဲသာသနာအဆုံးမကိုမကြိုက်ဘူးမလားမကြိုက်တော့ရှိဖြစ်ပြအတိမတ်၌တဲ့သစ္စာမြင်သေးရဲ့လားဒေသာမမြင်တော့နိဗ္ဗာန်မဝင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ကဲဒီလိုနဲ့သွားလိုက်တာစရာပြာတိကရိုက်နေထူထောင်ပြီးနောက်ပေဆုံးသုတ္တိစိတ်ကြသွားတော့သုတိနောင်ပရိသန္တိဆိုပြီးတော့ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာယုံနာနေဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာမချုပ်လားချုပ်သွားသလား။ဒေသာမသိတော့သူဒီရှာတယ်ဖွေတယ်စူးတယ်ဆောင်းတယ်မဟုတ်လားဟေ။ဒေသာမသိပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲရှာတယ်ဖွေတယ်ဘသူအတွက်လဲငါအတွက်ကောငါသားသမီးအတွက်ကောဟုတ်လားလူသက်တံအမိုက်ခံဖြုံးပြီးတော့ရှာလိုက်တာတဏှာဥပါဒံကံကျင်တ်တော့လောဘမကျင်တ်တော့ဒေါသခန္ဓာပေါ်ရာဝမသိလိုက်တော့မောဟအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားအဲ့ဒီတရားတွေဟာစက်ဝိုင်းဝန်းထဲမှာပေါ်ရာလားစက်ဝိုင်းထဲမှာပေါ်ရာလားဝန်းထဲမှာပေါ်ရာလားစက်ဝိုင်းထဲမှာပေါ်ရာလားဝန်းထဲမှာပေါ်ရာလားဩဘုရားကသမုဒိယသစ္စာပါတ္ဘာနေနဲ့ပယ်ခိုင်းတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကသေချောင်းကြံတရားအသေးသေးပေးမဲ့တရားအသေးလွတ်တဲ့နေရာကိုပို့မဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။ဥပိနာပိသေးပိမွေးပိကွဲပိအပေပိကိုပို့မဲ့တရားပယ်ပါလို့ဘုရားကဟောညာတော်လေးပဲ။သူကဘုရားဆုံးမတရားဝမ်းထဲမှာမကိန်းတော့ကဲဘုရားကပယ်ဆိုသူကသိမ့်ပိုက်တယ်။ဒီလိုနော်ဘုရားကပယ်ပါဆိုရင်သူကဘာလဲ။เอ้ยเอ้ยดกรกมฤกาโตพุ่งนี้ยามยาโกสวนติงกันจองเสียปิสิ4บาเพียงทอดปั่นท่าจะได้มุบล่ะเฮ้ยทอดปั่นท่าได้ดกรกมฤอเป4บาก็ล้นหยอกผู้ว่าล้านจองเปี่ยวผู้ว่าปะผู้ว่าเสียตมะเยตาวันเลยเฮ้ยอุบุฏฐิอุบุฏฐิมาสร้างอย่าเนาะทานะทีละตมตะวิปัตตนาเตียรีทานะเนี่ยจုံในคามาปิ่บเพียงปิ่จะอัธุบังอัธุเปียလူဘွားကြီးကိုအမိုက်ခံဖြုံးမသွားနဲ့သာသနာသာသနာဆိုတာခொနည်းရဲ့ခொနလီမိုးမောင်ကြီးကြနေတဲ့ခဲမှာတရားကလေးလက်တလောက်ပဲရှိတယ်ဒီအလင်းကလေးကိုမအောင်မိအောင်ကြိုးစားကြကြိုးစားကြလို့ဘယ်လိုပင်ပြောကြညာတော့လဲဘုံဖရာရှေ့ကြတော့မှန်လားဗာဖရာဟုတ်ပါဖရာနဲ့ဇက်ကကြိုးသွေးပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါပြောပါများတို့ကြောင်းတော်မလာကြတော့တိုက်တော့ပါများလို့ဗာပြောလေအမေလေးလှူစရာရှိတာတော့မှအမေကလှူလိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါအဖွားကလှူလိုက်တယ်လို့ပြောပါမအားသေးလို့မဟုတ်ဘူးအမကဝိပဿနာတရားအထုတ်ခိုင်းမှကြောက်လို့မလာတာဟုတ်တယ်မလားဒါပြတော်ရီယာပုံနာကြီးချလို့စုပြလို့စုတာနဲ့ဒီအမေကြီးတွေဒီတက္ကရာကမတွေဒီသာသမီးတွေကလည်းဘာရီများထူးအောင်မှမဟုတ်လို့လဲမထူးပါဘူးဟုတ်တယ်မလားရှင်းရောရှင်းကြရဲ့လားသဘောကိုပေါက်ကြရဲ့လားဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့သုတိနောင်ပရိသန္တိဆိုတော့တည်တဲ့အခါကျတော့အလောင်းကတုတ်တန်ရောက်သွားတာပေါ့အလောင်းကဘယ်ကိုရောက်တယ်ဒါဖြင့်တောရိယပုံနာကြီးသည်လူဘွားကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးဘယ်မှာချုပ်သွားပြီလဲလူဘွားမှာချုပ်သွားပြီချုပ်ပြင်ချုပ်ညားတော့လေသုတိနောင်ပရိသန္တိကာမဘွားပြည့်စရာဇာတိမဟုတ်လားဟဲ့အထဲသဘောလိုက်မှလားတတိအားဖြင့်ကျေးဇူးပြုမှလားကဲသူတော်တို့ချလို့စုပြလို့စုရမယ်ဆိုတော့သုတိနောင်ပဋိသန္တိအလောင်းကတုတ်တန်ရောက်ပြီးကံအကျိုးပြီးကအနန္တရသတ္တိအပြည့်အချားမရှိရဒီအိမ်မှာတခြားဖြစ်ရလားခွေဖြစ်ရလားခေါင်းပြောင်းသွားပြီခေါင်းပြောင်းသွားပြီဒါရီတို့ဘုန်းကြီးပြောသလိုပြောရမယ်နော်
ကောင်းပြောင်းသွားပြီကောင်းပြောင်းသွားပြီပြောကြစမ်းအမလီဝန်သာကိုခေါင်းတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအိမ်ရောက်တာနဲ့လေအိမ်ရောက်တာနဲ့အမေမဖြစ်ဘူးအမေသွားသွားကျမတို့လည်းဥပုသ်တရင်သွားတယ်အမေဒီမှာနေလို့မဖြစ်ဘူးသွားသွားအဖေသွားဦးလေးတို့လည်းသွားအကြီးတော်တို့လည်းသွားကြဈေးကျမတို့ခမ်းမယ်နင်တို့ကပြောတော့တာသိတာဒီကလေးတွေဘသူအကြောင်းကြုံမှာမဟုတ်လဲခေါင်းပြောင်းသွားပြီခေါင်းပြောင်းသွားတဘောပေါ့ကိုလိုတယ်နော်ยีเสียပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောမရဆိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကဒီကဘယ်လိုပြန်ရွတ်ပေးရမလဲအေးဟုတ်ပြီဟဲ့ဘာကောင်းလဲအော်မပြောနေတော့မပြောနေတော့အာနာเสียမဟုတ်လို့မပြောကြင်တော့ဘူးနော်ဒါအထယ်လိုက်တာလားတတိအပြင်ကျေးဇူးပြုတာလားဒါပြင်ဒေါရိယတတိကြီးဒီလူဘွားကခန္ဓာငါးပါးယုံနာနာပါဘယ်မှာချုပ်ချုပ်ပြီလို့သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်တတတဒိဋ္ဌိစင်အစပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားလားချလို့စုပြားလို့စုတဲ့အကုဒလကာမပရပစ္စယတတ္တိတွေကကာမဘဝပစ္စယရိုးရိုးဇာတိလားအပေဇာတိလားအဲနောက်ခန္ဓာတော့ပေါ်ခွင့်မပေးဘူးလားပေးသွားသလားပစ္စယအကြောင်းကြောင့်ဆိုတဲ့သဘောဒါကြောင့်ခွေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပိုင်ရင်ခွေးကိုဖြစ်ရမှာတာအောင်မေးလို့လေဟမ်နွားဖြစ်တဲ့အကြောင်းပိုင်ရင်နွားကိုဖြစ်ရမှာဝက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပါရင်ဝက်ကိုဖြစ်ရမှာသာငါသာငါတရိษံဟုတ်လားရေနေသုံးနေလေးပဲသွားနှစ်ပဲသွားကောင်းငင်ပြန်သွားအမွေတို့အမွေရှိအေးသူတော်ကောင်းတို့တွေအမျိုးမျိုးဘုံဘုံပုံစံမျိုးမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပါရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာသစ္စာကွယ်တာမဟုတ်လားဟိတ်သာသာတွင်မှာကြုံပြီးမဆုံတော့အခုပြုံးတော့တော်ကြလေးပဲထောက်ရမယ်ကိစ္စတွေကြီးပဲသစ္စာကွယ်သွားရင်အခုပြုံးတော့တော်ကြလေးဘထောက်ရမယ်ကိစ္စကြီးပဲအခုသူ့အိမ်မှာသွားပြီးခွေးမပြေအောင်လားပြေရလားအေးဖြည့်ရဲပါမလားမဖြည့်ရဲရင်တခြားအလုပ်လုပ်ရမလားဝိပဿနာလုပ်လို့ရမလားကဲမဲ့ယူမဲ့တရားဟာဒီတရားပဲနော်အဲ့တော့သုတိနောင်ပရိသန္တိအလောင်းကသုတ်တာကံကျိုးပြီးကအနန္တတတရားဖြင့်ဒီအိမ်မှာတခြားပြစ်သွားရလားခွေးပြစ်သွားရလားသာသနာနဲ့ကြုံမကြိုက်တော့မဆုံမဆုံတော့ကာမဘဝပစ္စယရိုးရိုးဇာတိလားအပေဇာတိလားပြညာနဲ့သမုဒ္ဒောတရားလားခွေးလားဂိုင်သူတော်ကောင်းတို့တွေခွေးအမျိုးမျိုးတည်းမှာအိမ်ခွေးဖြစ်ကောကောင်းမလားဘိုးခွေးဖြစ်ကောကောင်းမလားဣသရေရှင်ကြီးတွေဖြစ်ကောကောင်းမလားအေးမင်းစိုးရာဇာတို့သုံးနေတဲ့အဲ့ဒီမင်းစိုးရာဇာအိမ်မှာသွားဖြစ်တဲ့ခွေးကောကောင်းပါမလားခွေးမကောင်းရင်ဆင်ကောကောင်းပါမလားမြင်းကောကောင်းပါမလားနွားတွေကြွက်တွေဝက်တွေကောကောင်းပါမလားအေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတမင်ညာကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားလွန့်လွန့်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားဘာဘွဲနဲ့လွဲသွားတာလဲသစ္စာဘွဲနဲ့လွဲသွားတာဘာဘွဲနဲ့လွဲသွားတာလဲဒါကြောင့်အတ္တကိနေဝတ္တန္တိသုတ္တန္တိမိတ္တဗန္ဓဝါဒုက္ကတံဒုက္ကတာကမ္မံဇာယဝအနုပါယိနိအတ္တလေယမှုမြေရွှေငွေစဘာကျွမ်းနာဆင်းမြဲစီသမျှယတသမျှစီစိန်ခုံသိအရာရာတို့သည်မရဏကာလေသိပြီးဒီမှာနောက်ကာလ၌နေဝတ္တန္တိမလိုက်မပါကြာရရှာကြလေကုန်၏သုတ္တနေဝလူသည်မြုံနာမြေသုတ္တ၌ဝါလူသည်ကိုလူသည်ကောင်းတွေယုံတဲ့နေကြတဲ့ဂုံပြည့်ကြီး၌မိဒ္ဓဗန္ဓဝါချမ်းရန်သင်ပင်မိသင်သားယာမိဘဘုရားသားများတို့သည်နေဝတန်တီမလိုက်မပါကြာရရှာကြလေကုန်၏ဝါသွားလေရှာတော့သွားရှာတော့ဟုဟေဩငုတပူဆွေကြ၏တနာကြကပုတာကပြန်သွားကြလေကုန်၏

နောက်ကာလ၌မရဏကာလေသေးပြီမှနောက်ကာလ၌ဆာယဝအယိတ်ပမာသွားလေရသောအနုပါယိနေဘဝသံသရာအစဉ်ပါအောင်မကွာဆိုင်ဆိုင်ဩတကောက်ကောက်လိုက်ပါလေတော့တည်းလို့မိန့်ထားတယ်မဟုတ်လားဟေ့ကံကိုပြုတဲ့ကံကိုဖန်လိုက်တော့ကိုကံကြမှာကိုလေးပဲထောက်ပြီးတော့အဟာရပါပြောင်းသွားပြီမဟုတ်လားကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာနော်အခုကခင်ဗျားတို့ကြီးပွားချမ်းသာနေကြတာမရှုစိမ့်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုအကြောင်းတရားကိုမျက်စိမှိတ်ကြည့်ကိုအကြောင်းတရားကိုမျက်စိမှိတ်ကြည့်နှစ်ပြီးဖြစ်မလားလေးဘက်သွားဖြစ်မလားနလန်သွားဖြစ်မလားဘာဖြစ်မလားဆိုတာဘေးရင်စရာသွားမေးနေစရာလူတွေလားဟဲ့ဘေးရင်သွားမေးဆံကုံယုံရှိတော့မဘောဗျာကိုဇာတာကိုတွက်လို့ရနေတာဘေးကိုဇာတာခွင်ကိုတွက်လို့မရဘူးလားရလားဟာဒါတခြားလားဇာတာခွင်ကြီးလားသိစာမမြင်သေးဘူးဒီချင်းအနာကဘေးရင်မမေးနေတော့ကွာတယ်အပေရောက်ကြောင်းကြကျိုးအပေပဲဖြစ်မှာဘေးကွာတယ်လူပြည်ယောက်ျောင်းကြိုးစားရင်လူပြည်ပဲရမှာပဲနတ်ပြည်ယောက်ျောင်းနေကြိုးစားရင်ယမပြည်ယောက်ျောင်းနေကြိုးစားရင်ဒါဒီဇာတာကွင်လောက်မှန်တာပဲရှိသေးလေဗျဟုတ်တယ်မလားခိုင်းဒီဇာကွင်ကြည့်ပြီးတော့တူတော်ကောင်းတို့တွေတန်တရာကလွတ်မြောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဖျားဆုံးမှဖြစ်တဲ့ရေရရာခြေယုံမဲကြံတော့တာပေါ့ဗျဒီဇာကရာကွင်ကြည့်ပြီးတော့တန်တရာမှလွတ်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခတော်မနာတာဥပယတာတတင်ကေမောဇဏီမယာသမိတာပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ပူပင်ဒုက္ခယင်တို့ကြံကုန်အမေအတန်ဒီတော်တက်ကုန်ပြီနော်အမျိုးမျိုးဖုံဖုံနဲ့ဂျုံနာရီရတွေကိုခမရတို့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ့်ငြိမ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီဇာတာကွင်မှာကြည့်လိုက်တော့အမေတခြားလားဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာမဲ့ထားရမှာလားဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကအရှုခံညာ၅ပါးကရှုညာခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ပြညာ၅ပါးကမဲဖြစ်ပြကပါတိသာမြင်တဲ့ညာကပါတိသာအပေရောက်ကြောင်းတရားတိရာကပါတိသာနောက်ခန္ဓာပေသာသိမ့်သွားတာကပါတိသာဘုရားဆုံးမှာယရိယာချီမှန်တော့တန်ត្រာတခွင်ကလွတ်သွားတာဘောအပေပေးပါကမလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားသလားကဲတောရီယာပုံနာကြီးဟာသာသနာနဲ့ကြုံဆုံပြီးတော့အေးမရှုမပွားဒီတိုင်းထားမှလိုက်တဲ့အတွဲကြောင့်အလောင်းကသုတ်တံကံကျိုးကြီးကဒီအိမ်မှာတခြားဖြစ်ရလားခွေလုံးလုံးဖြစ်ရလားလူကောင်းကဘာကောင်းပြောင်းသွားကြလေဘာကွယ်သွားလို့လဲသစ္စာကွယ်သွားလို့ကြုံတော့မှမကြိုက်မကြိုက်တော့မဆုံမဆုံတော့ဒီအိမ်မှာပဲခွေလုံးလုံးဖြစ်ရခင်ဗျားတို့အခုဘာကောင်းလဲအခုဘာကောင်းလဲကိုကောင်းကိုစမ်းကြည့်သိတော်ပြီဟုတ်တယ်မို့လားသေဒီသားကြောင့်သမီးကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်ညီကောင်မောင်ကြောင့်ယာတုယာသိသမီးသမက်ယောက်ခမယောက်ကတိရွှေသမက်ငွေသမက်အကြောင်းတွေမှုန်နေအောင်ပြောလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းတရိယဩလူကောင်းလူကောင်းချက်ချင်းတရိယသဘောပေါက်ကြရလားဩငါလွန်သွားပြီငါလွန်သွားပြီတတိတတိငါလွန်သွားပြီငါကောင်းလူကောင်းလူကောင်းဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်အမီးပေါက်တော့မယ်ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအမီးပေါက်တော့မယ်ဥွားတော့မယ်ဟောင်းွားတော့မယ်လေးဘက်သွားရတော့မယ်နှုတ်သီးရှည်ကြိုက်သလားအတူကြိုက်သလားချင်းလားလိုက်ဆိုတော်ရီယာပုံနာကြီးသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံသာဝတိပြည်မှာငါအတွဲငါသားသမီးအတွဲရှာတယ်ဖွေတယ်စုတယ်ဆောင်းတယ်တပည့်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာငါအတွဲငါသားသမီးအတွဲရှာတယ်ဖွေတယ်စုတယ်ဆောင်တယ်မှတ်တာနော်ဒီဝတော်ရီယာပုံနာကြီးဒါကိုယ့်အကိုပြန်ရှုကိုယ့်ပြစ်ကိုကိုရှုလိုက်ဆိုတော်ရီယာပုံနာကြီးသည်သာသမီးကိုချစ်တဲ့နေရာမှာခိုးဖြစ်သည့်တန်ဟောရှာကျွေးသွားတယ်နော်သဘောပေါက်ကြရဲ့လားမလီသေးသေးလေးတို့မသေးလေးတို့ဟဲ့သာသမီးမြေးမြေးလေးတွေကိုအညွတ်တင်ပြီးတော့ဟုတ်လား
လူသက်တာအမိုက်ခံထားပြီးခါးစီးပြီးတော့ငုံမဲ့လူတွေတပုံကြီးဗျသာသမီမြေးမြစ်တွေကိုရှည်ရန်ထားသလင်သာသမီမြေးမြစ်တွေကိုခြေတလုံးထွားအောင်ဝါရီလတ်အောင်ရှည်ရန်ထားပြီးတော့မမောနိုင်မပန်းနိုင်နဲ့သလင်ခမောဇနီးသမီးရဲ့သားရဲမခြေရဲမကြွန်တပောက်ထားပြီးခေါင်းဆင်းပြီးတာသေသွားရမယ်ဆိုရင်တွေးလို့ရပါမလားဟေ့သမီးညာကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားလွတ်လွတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားလိုက်ဆိုလိုက်ပါဦးတောရိယပုံနာကြီးသည်သာသမီကိုချစ်တဲ့နေရာမှာခိုးဖြစ်သည့်တန်အောင်ရှာကျွေးသွားတယ်နော်တပည့်တော်တို့လည်းတော်ပြီဆက်မပြောတော့ဘူးဘယ်ကောင်းမှမလဲမဟုတ်တာကြီးကောင်းမှမလားအဲ့ဒါအိတ်ကြမှာကိုယ့်အကိုဆက်ယူအဲ့ဒါကတော့အိတ်ကြမှာဗားတဲ့တော့ဆက်ယူဒီတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနာနဲ့မိုးတော့တဲ့ချိန်ဆက်ကြဝလာနာယေကစပြီးကန္တာကျုပ်ဒီကြိုက်တကားဝါကနေပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းချုံပြီးတော့ကျွတ်တိုက်သူဝိနည်းရတို့ဟာရွှေညံတော်ဖြင့်ရှုကြည့်တော်မူတယ်မဟုတ်လားဟေ့အေးထို့နောက်တပညာနေကြကြတော့ကန္တာကျုပ်ဒီကြောင့်တကားဝါကနေဆက်ကြဝလာနာယေတိရွှေညံတော်ဖြင့်ရှုကြည့်တော်မူတယ်အဲ့ဒါလိုကြည့်တဲ့အခါဘသူကိုသွားတွေ့လဲခွေးကလေးတော်ရီယာအမေအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာတဲ့ခွေးအဲ့ဒီခွေးကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူသာသူပါလူလင်တရဏဂုံတီမဲ့အဖြစ်ကိုမြင်တော်မူတော့ဖုရားရှင်ကိုရောမြာကြီးကသူပါလူလင်မရှိခိုင်တပိတ်တော်ပတ်ပြီးတောရိယပုံနာအိမ်ရှိရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဖုရားကအဲ့ဒီမှာကြွတော့ခွေးကလေးကတွေ့တဲ့အခါထွက်ဟောင်းတယ်နော်ပဲကြီးမဲကြီးထွက်ဟောင်းတဲ့အခါကျတော့သာမတဝါမတကိုင်မတထွက်ဟောင်းတဲ့အခါကျတော့ဖုရားရှင်ကိုရောမြာကြီးကဟဲ့တောရိယဟဲ့တောရိယမေရှိလူဖြစ်စဉ်ကာရုံကလည်းငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယံကြီးဂေါရမယံကြီးဂေါရမနဲ့ရင့်ရင့်သိသိသုံးနေအခုခွေးပြစ်သည့်တောင်မင်းငါဘုရားကိုယံမူနေတော့မှဒါနဲ့ဒါမင်းတခါသေးရငရဲနဲ့တရိษံပဲမင်းဖြစ်ရတော့မပေါ်လို့မိန်လိုက်တော့ခွေးလေးကဟွန်းချင်ကြီးဂေါရမငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိနေပါပေါ့လားဆိုမှန်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရှိကထားတဲ့နေရာမှာမနေပါပဲနဲ့မိဖို့ကြောင့်ဖိုးကနောက်ချတဲ့လေးငါးပါခွေပြီးခေါင်းတားပြီးမှိုင်ပြီးမနေဘူးလားနေသလားအဲ့တော့မှသူ့ဘလူလင်ကပြန်လာတဲ့အခါခွေးကလေးကရှေ့ကထားတဲ့နေရာမှာမနေဒီခွေးကလေးကိုလေအမှန်တန်ချစ်တာကိုဗျာသူ့ဘလူလင်ကလေခွေးကလေးကိုတာမင်းညာချစ်တာလားလွန်လွန်ချစ်တာလားသူ့ဘေတော်ရီယာပုံနန်းကြီးမန်းတော့သိရဲ့လားမသိဘူးတချို့အမျိုးသမီးလေးတွေနော်မျိုးသားလေးတွေကိုယ်မှမွေးကြွေးသုတ်တင်ထားတဲ့ခက်လေခွေးကလေးတွေကိုပခုံးပေါ်ကမချဘူးနော်ချစ်လိုက်တာခွေးလေးကိုချီတရားတမျိုးပေးတရားတမျိုးရေချိုးစပြမွေးနဲ့တိုက်ပြရတမျိုးသန်းရှာပြရတမျိုးဘယ်သူမှမသိဘဝမှမသိသဘောပေါက်ကြရဲ့လားပါတဲ့တော့အတော်လားဦးလေးလားအဖေလားအမေလားအဖိုးလားအဖွာလားသိချစ်တာလေခွေးလေးများအထိမခံနိုင်ဘူးခွေးလေးများအထိတရားများစွဲမလားအောင်မိတယ်တလောက်ချစ်တာနော်အေးတကူတဲ့သူ့ဘာလူလင်ကမချစ်ဘူးလားချစ်သလားချစ်တယ်ရှိကထားနေရာမှမမြင်တော့ဩခွေးလေးကြည့်လိုက်တော့မှိုင်းနေတော့ဟဲ့ကွဒီခွေးဘသူမောင်းတယ်လဲဘသူမှန်တယ်လဲအိမ်သူအိမ်သားမေးတဲ့အခါကျောင်းအိမ်သူအိမ်သားတွေကအာဘသူမှမမောင်းပါဘသူမှမမှန်ပါဘူးမနေ့ကတော့ရှမ်းကြီးဂေါရမကြွလာတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အတန်ကြားပါတယ်လို့ပြောလိုက်တော့သူ့ဘလူလင်ကဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ပြီးသူ့အဖြစ်သိရင်မြန်မာဖြစ်တယ်လို့ယူထားတဲ့ပုံနာရဲ့ဝါဒအခုတော့မြန်မာဖြစ်တယ်လားခွေးဖြစ်နေတာလားခွေးပြင်းနေတော့ဒီတော့မှဖယားကြောင်းတော်သွားပြီးဟုတ်ချင်ဟုတ်ပါမဟုတ်ရင်တော့ဘုရားကိုမူတာဝါရနဲ့ဆွဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဖယားကြောင်းတော်သွားပြီးရှင်ဘုရားအမ်တပည့်တော်ဖေရှင်ဘုရားခွေးပြည့်တယ်လို့ပြောတာမှန်သလားဗျအေးဟုတ်တယ်ကွာ चित्त သူပါလို့လဲမင်းပဲခွေးပြင်းနေတယ်အရှင်ဘုရားဘုံကဖုံးလွန်ဘယ်လိုလုပ်သိပါမလဲဘုရားဟဲ့ဟဲ့သူပါလို့လဲမင်းအဖေးလက်တဲ့ကမင်းကိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်ပေးခဲ့ရလားမပေးဘူးဘုရားအဲ့ဒါတွေမဲမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တာပါဖေဟာဘာတွေကြံခဲ့တယ်လဲဆိုတော့တသိန်းတန်ရွှေခွက်ကတသိန်းတန်ပန်းကုန်ကတသိန်းတန်ရွှေချင်းနေရဲ့အဲ့တပြားတသိန်းရဲ့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ခဲ့တာဘယ်မှာမြုပ်ခဲ့လဲမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ပြီးအဲ့ဒါကိုစွဲပြီးတော့ဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးခွေးပြစ်တာမဟုတ်လားဟဲ့အိုးဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတာရှိရင်ဖော်တော့
ဖို့ဖို့လူစရာရှိတာလူတန်းစရာရှိတာတန်းထုတ်ပြအောင်ထုတ်အလုံးလုံးကြနော်တော်ကြကြမွေသွားဖြစ်မဲကြွက်သွားဖြစ်မဲဖားသွားဖြစ်မဲဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးမတော့ရှင်းရောရှင်းကြရလားအဲ့တော့မှအဲ့ဓာရီမပေးခဲ့ဘူးဖရာဆိုတော့ gain DPC ဥစ္စာတွေလိုချင်မေးအိမ်ပြန်သွားကွာအိမ်ရောက်တဲ့ခါကျရင်နှုတ်ကနာစွမ်းကိုနှုတ်ကနာကိုကြကြနာနာကြိုချက်ကြိုချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကွေးကလေးကိုအေးသူရှိကတတိကြီးစားကြတယ်ရွှေကွက်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ကြွေးအေးအဲ့ဒီအစိတ်တောက်လေးတွေပေါ့နော်အစီအိမ်အိမ်လေးတွေပေါ့အဲ့တော့သူစားနေတော့မင်းကခေါင်းလေးကိုပုတ်ပြီးတော့အဖေတော်ရီယာဖေတော်ရီယာပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြန်မထားကြတယ်တားကိုမပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဓာတွေကိုတားကိုပေးပါလို့တောင်းပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူဘလူလင်းကလည်းပစ္စည်းဥစ္စာလိုချင်တော့ခွေးအဖေခေါ်ဦးမယ်နော်ဟမ်အိမ်ပြန်သွားအိမ်ပြန်သွားနှုတ်ကနာရီကြကြနာကြိုချက်ရှိကတတိကြီးစားတဲ့တက်နဲ့ခွက်နဲ့ထည့်ပြီးကြွေကြွေကြော်လေးသားခေါင်းလေးသားသားသားပြီးတော့မိကနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာခေါင်းလေးကိုပုတ်ပြီးတော့အပေတော်ရီယာဖေတော်ရီယာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသားကိုအကုန်မပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘယ်မှာထားတယ်သားကိုပေးပါလို့တောင်းလိုက်ပါတော့ခွေးကလေးကတခါတည်းမော့ကြည့်ပြီးတော့တကားတဲ့မျက်ရည်တွေတွေတွေတွေတွေတွေတွေကြပြီးဥလိုက်တာဟစ်ပြီးဥတာပဲဟစ်ပြီးတော့မဥလားဘူးလားဘုန်းကြီးရပြဘာသာပြကြည့်တယ်ဒီခွေးလေးဥတာလေဩငါတို့အကြောင်းတွေလူတွေအလုံးသိကုန်ပါပေါ့လားဟေးငါတို့အကြောင်းတွေလူတွေအလုံးသိကုန်ပါပေါ့လားဒီလိုပဲဘာသာပြရတော့မှာပဲခွေးဥတာလေဟုတ်တယ်မို့လားမြေရည်တွေတွေတွေတွေကြပြီးတော့မတော်မဦးလားဦးသလားအဲ့တော့မှကမှုရှုရနေတခါတည်းသူမြုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုလက်နဲ့ရက်လက်ရိုက်ပြီးတော့မဖော်ဘူးလားဖော်သလားရှင်ရောရှင်ကြရဲ့လားအေးလိုက်ဆိုတော်ရီယာပုံနာကြီးသည်သာသမီကိုချစ်တဲ့နေရာမှာခွေးပြည့်တဲ့တောင်အောင်ရှာကြွေးသွားတယ်နော်ရှင်ရောရှင်ကြရဲ့လားဟေးအေးဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းဒါပြန်လိုက်ဆိုတောရိယဘုံနာကြီးသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံသာဝတိပြည်မှာငါအတွေ့ငါသားသမီးအတွေ့ရှာတယ်ဖွေတယ်စုတယ်စောင်းတယ်တပည့်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာငါအတွေ့ငါသားသမီးအတွေ့ရှာတယ်ဖွေတယ်စုတယ်စောင်းတယ်တောရိယပုံနာကြီးသည်သာသမီကိုချစ်တဲ့နေရာမှာခွေးဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ရှာကြွေးသွားတယ်နော်ဒါလိုက်ဆိုဟေးဟေးကြွေးတာကိုစားပေးတာကိုယူကြီးမများနဲ့ငါတို့ကခွေးဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ရှာမကြွေးနိုင်ဘူးဟေးအလေးအခုမှသဘောပေါက်တော့တယ်မနေ့ဆွဲတင်ယူရတယ်ဗျာမိဘညီကုံမောင်နှမတွေနှုတ်ရှင်သူတို့ကြားတယ်ခေါင်းထားပြီးစင်းပြီးသေသွားမယ်နော်ဟေးတို့တရားနာစရာကြီးနာရအောင်မယ်ဟာတရားနာစရာအထုတ်စရာကြီးအထုတ်အောင်မယ်ဟာရသည်များနဲ့တင်းတေကာအကျိုးပေးတို့ကတော့အကျိုးပေးဒီလောက်ပဲရှိတာဒီတည်းမပူနဲ့ခွေးဖြစ်ပြီးအောင်တော့ရှာမကြွေးနိုင်ဘူးမြန်မာဗျာအဲ့လိုပြောတာသဘောပေါက်ကြလားတိုင်းလိုက်ဆိုလိုက်ဟေးကြွေးတာကိုစားပေးတာကိုယူကြီးမများနဲ့ငါတို့ကခွေးဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ရှာမကြွေးနိုင်ဘူးဟေးရှင်းလားဒါပြအချိန်မီသစ္စာတရားနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်သစ္စာတရားတိုင်းနှလုံးသွင်းမှန်းအောင်ထားကြွလုံးလာဝရိယထားပြီးခွေးဒုက္ခမရောက်ရအောင်ဟုတ်တယ်မလားလေးပဲသွားခန္ဓာမျိုးမကြုံရအောင်ဘုရားဆုံးမတရားတွေဝမ်းထဲမှာကြိတ်အောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်ကိုယ်တော်ရုခေါ်တော်ကြမယ်

ယနေ့သာနာတော်နဲ့2562ခုကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်ဒီကနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလတမေယမှာအားလုံးတို့သူတို့ဇင်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကမိခိုရာတဲ့ဗိဒ္ဓေဘာတရားပါလေတတဝရီယဘဝပင်လယ်မှာမျိုးနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနေကြသည့်တွေဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရအဲ့တော့ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာဘဝပင်လယ်မှာမျိုးနေကြလို့ဒီတော့ဘဝပင်လယ်မှာမျိုးနေကြတဲ့တတဝရီအတွက်မိခိုရာဆိုတာရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမိခိုရာမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခမျိုးစုံကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မိခိုရာရှာရအဲ့ဒီမိခိုရာရဖို့အတွက်တရား၄မျိုးရှိရမယ်တရားဘယ်နှမျိုးသီလရယ်ဝိရိယရယ်တတိယပညာရယ်ဆိုတဲ့တရား၄မျိုးရှိရမယ်အဲ့ဒီတရား၄မျိုးရှိမှကိုယ့်ရဲ့မိခိုရာကျွန်းပေါ့အဲ့ဒါကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရား၄မျိုးဒီကိုယ့်ရဲ့မိခိုရာကိုယ့်ရဲ့အားထားရပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမင်းခဲ့လေဩဌာနေနပမတေနတံယမေနဓမေနသဒီပံကယိရာထမေရာဝိယံဩဃောနာဘိကိရတိဘိကဝေငါယေသာတော်များ चित्त ယံတို့ယံဒီပါခြင်းကျွန်းကိုဩဃောယင်လင်းသည်နဘိကိရတိမလွန်မိုးနိုင်တံဒီပါတို့ကျွန်းကိုမေရာဝိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကယိရာထတိဆောက်ရာ၏တန်ယမေနဆောင်ရခြင်းဆိုရယ်သီလဖြင့်တော်လည်းကောင်းဥဋ္ဌာနေနထကြွာလုံလာဝီရိယဖြင့်တော်လည်းကောင်းအပ္ပမရေနမမိမလျောခြင်းဆိုတဲ့တတိဖြင့်တော်လည်းကောင်းဓမ္မေနကုကုကုဆုံးမခြင်းဆိုတဲ့ပညာဖြင့်တော်လည်းကောင်းမေရဝေဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီပံမိမိရဲ့မိခိုရာကျွန်းကိုကယိဒါထတိဆောက်ရာဤ

ဲ့တော့တတဝရီယဘဝပင်လင်မှာမျိုးနေကြတယ်ဘဝပင်လင်မှာမျိုးနေကြတဲ့တွေ့ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတဘောသောကဆိုဆိုရင်တော့ဝန်းနေတာပူဆွေးတာပရိဒီဝငိုကြွေးတာအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဘဝတွေမကြည့်တတ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မျက်ရည်တွေဆူထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပင်လေရည်ပြင်းတော့မကဘူးတဲ့အယိုးတွေဆူထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မှာရှိတဲ့တောင်တွေတော့မကဘူးတဲ့ပြီးတော့တတ္တဝါတွေမသိဘူးတဲ့နေရာဆိုရတယ်မရှိဘူးတဲ့ဒါကိုကြည့်

ဒီလားတော့ဘိသရဲ့အခြေခံပေါ့ဗျာအခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဘိသရဲ့အခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းဒါကိုခိုင်ခိုင်ကတည်ဆောက်ရမယ်ဒါကြောင့်ဟောဒီသီလသည်ဘိသရဲ့မရှိမဖြစ်ပဲအာတိသီလံပဋိဌာဇဂလျာဏနိဇာမတုကံ

ကံအမိတပွဲလည်းဖြစ်ပါပေ၏ဓတမထူးကြောင့်သီလံသီလကိုဝီတော်တရေစင်ကြယ်အောင်တုတ်တင်ရ၏အဲ့တော့ကိုယ်သီလကိုပြန်ကြည့်သီလဝိတုဒ္ဓိဖြစ်လားဆိုပြီးတော့ဒါလေးပြန်ကြည့်ရမယ်သီလဝိတုဒ္ဓိဆိုတော့စင်ကြယ်တဲ့သီလကိုပြောတာအဲ့တော့သီလကလည်းဘိက္ခတရဲ့မျိုးပေါ့လူတွေဆိုရင်လူတွေဆောင်စီရမယ်သီလပေါ့ယဟန်ဆိုရင်ယဟန်တွေဆောင်စီရမယ်သီလပေါ့ကိုရင်ဆိုရင်ကိုရင်ဆောင်စီရမယ်သီလပေါ့အဲ့တော့လူတို့အတွက်အဓိကကျတာကတော့ဘိက္ခတရဲ့အလုံးသီရိတာပါ၅ပါးသီလပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အခြေခံပဲတလောင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီလားမပြည့်စုံသေးဘူးတဲ့ဇာရိတသီလဆိုတာကျင်သေးတယ်တဲ့လူတယောက်မလုံတဲ့နာလုံရင်လူကောင်းလို့မတတ်မှာဟုတ်ပြီမလုံတဲ့နာရီလုံနေသည်တွေ့ဒီလူဒီလူကောင်းမို့အေးလုံတဲ့နာကိုမလုံရင်လေဒီလူကလည်းလူကောင်းလို့ပြောလို့ရမလားမလုံတဲ့နာလုံရင်လေလူကောင်းမဟုတ်ဘူးလုံတဲ့နာမလုံရင်လေလူကောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လုံတဲ့နာကဘာလဲဇာရိတတိလားလောကကျင်းဟုတ်မိဘဆိုရင်တာသမီးတွေဆောင်းချောင်းရမယ်တာသမီးဆိုမိဘတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ရမယ်ဆရာဆိုရင်တပည့်တွေဆောင်းချောင်းရမယ်တပည့်ကလည်းဆရာတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဘိသက်ရဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ရမယ်ပေါ့နော်လောကကြီးဟာအပြင်းအလန်မှီနေချမ်းသည့်အတွက်အထက်နဲ့အောက်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိမိဘလည်းမိဘတာဝန်ရှိတယ်လို့သားသမီးကလည်းသားသမီးတာဝန်ရှိတာပဲဆရာလည်းဆရာတာဝန်ရှိတယ်လို့တပည့်တွေကလည်းတပည့်တာဝန်ရှိတာပဲအလုသမားလည်းအလုသမားတာဝန်ရှိတယ်လို့အလုရှင်ကလည်းအလုရှင်တာဝန်ရှိကြပဲလောကကြီးဟာအကုန်လုံးအပြင်းအလန်မှီနေကြတာဘသူကဂျေဇူးရှင်လို့ပြောဖို့ကပိဋကရဲ့ခက်တယ်သို့တော်မိဘနဲ့သားသမီးဆိုရင်တော့မိဘကပို့ပြီးတော့ဂျေဇူးများတယ်ပေါ့ဆရာနဲ့တပည့်ဆိုရင်လည်းဆရာကပို့ပြီးတော့ဂျေဇူးများတယ်ဒီလိုတော့ရှိတယ်ပေါ့သို့တော်ဆရာဆိုတာလည်းပိဋကရဲ့တပည့်မရှိဘဲနဲ့ဖြစ်မလာဘူးမိဘဆိုတာလည်းပဲသားသမီးမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်တော့ကလောကကြီးကအပြန်အလှန်မှီနေကြတာမှီနေကြတဲ့အတွက်တယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတယောက်ကပါလေပံ့ပိုးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပါပြောလဲဇာတိတသီလာအဲ့တော့လူတယောက်ချမ်းသာတယ်ကောင်းမှုတွေတွေလုပ်ပါရဲ့အလူတန်းတွေတွေလုပ်ပါရဲ့သို့သောမိဘကိုပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်ပိဋကအဲ့ဒါလူကောင်းလို့သတ်မှတ်လို့ရမလားဒါဆိုရင်သားသမီးဆိုတာမိဘတွေကိုပါလဲပြုစုလှုပ်ကြွေးရမယ်ပြုစုလှုပ်ကြွေးရမယ်တကမိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေရဲ့အနာကဟာသူတို့လက်ထဲမှာရှိတာဒီတော့သူတို့ကလည်းပဲပြုစုတက်ဖို့အရေးကြီးမိဘဆိုရင်ဘေးတိုင်းမိဘတိုင်းမိဘတောင်းဝင်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဆက်ရင်းနှီးမှုရှိတဲ့တခါကြီးတွေပေါ့ပြောပြတယ်ခင်ဗျားတို့မိဘဆိုတာသားသမီးတွေကိုတခါတည်းအပြစ်ကြီးပဲသိမပြောနဲ့ဗျာလို့ဟုတ်ပါတယ်လို့မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတော့မိဘဆိုတာဆရာတစ်မျိုးပါပဲလို့တိုင်းမဲ့သားသမီးတွေအယွယ်40 50ဆိုရင်ဟောငါသားငါပြောရမှာပဲငါသမီးငါခိုင်းတာလို့ရမှာပဲလို့ဒီလောက်ထီလဲစိတ်ထဲမှာမတွဲနေလို့အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်အတ္တကိုရှေ့တန်းတင်တာပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဖရာလောင်းကိုကြီးလိုက်ဖရာလောင်းသိတဲ့အထက်တောထွက်မှာကိုခမည်းတော်ကြီးကလိုလားတော့မမူဘူးငါသားတော့မထွက်ပါနဲ့အကြွေမိဘစကားနားထောင်ရင်ဘုန်းကြီးတို့သိတတ်တတ်မင်းသားဖရာဖြစ်ပါမလားမိဘစကားနားမထောင်လို့ဖရာဖြစ်တာတလူကြီးလည်းသွားမတွေးနဲ့နော်အစွန်းမရောက်စေနဲ့တချို့ကိစ္စတွေကတလူလည်းရှိရဲ့ဆိုကြောင်လည်းပြောပြတာပါတခါမိဘတွေဟာကိုသားကိုသမီးကိုပြောရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့တအားကြီးပြောလုံးအားကြီးလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါလေးထောက်ပြရင်အဲ့ကျမှငြိမ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးမလည်းအဖေအမေတို့ရှိနေတာဟုတ်ဗျကြားလားရှိနေတော့ဒီလိုလေးပြန်ပြောရတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတာမိဘဆိုတာအစသတ်အရာရာအကုန်လို့ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေများတာမှန်ပါတယ်သို့တော့ငါလုတ်တမန်နဲ့ငါပြောတာမှန်တယ်လို့သိပြီးတော့ဘိသက်ရဲ့အတ္တကိုရှေ့တန်းသိတင်လုံးအားခြင်းရဲ့ဘုန်းကြီးကခုနအကြောင်းအရာလေးနဲ့ထောက်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာမိဘတွေကိုလှုပ်ကြည့်ရမယ့်တာဝန်ကတော့သားသမီးတွေမှာရှိပါတယ်နော်ဆရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆရာမယ့်တာဝန်ကတော့တပည့်တွေမှာရှိပါတယ်အဲ့လိုအပြန်အလှန်ဘိသက်ရေကျေးဇူးပြုနေကြသည့်အတွေ့ကိုတာဝန်ကိုကြည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကိုတာဝန်ကိုမကြည်ဘူးဆိုရင်ဘိသက်ရေဒါလူကောင်းလို့သတ်မှတ်လို့ရမလားမရပါဘူးဒီတော့လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်တာဝန်ကြည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့
အဲ့ဒီတာဝန်ဆိုပါလေဇာရိတသီလပါပဲမိဘတာဝန်သာသမီတာဝန်ဆရာတာဝန်တပည့်တာဝန်မိတ်ဆွေတာဝန်ဩတာဝန်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကျေးရင်ဒီဘုတ်ကိုလုံလောက်ပြီတဲ့ဇာရိတသီလလုံလောက်သွားပြီနောက်တစ်ခုကပါလေဝါရိတသီလဒါမလုံးနဲ့ဒါလုံးရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ရှောင်ကျင်ရမယ့်အချက်တွေပေါ့ရှောင်ကျင်ရမယ့်အချက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမင်းခဲ့တယ်၅ပါးသီလဆိုပြီးတော့ပါဏတိပါဒဝေရမဏီအတိဏဒါနဝေရမဏီသူအတ္တမတန်နဲ့သူဥစ္စာမကုန်နဲ့လိမ့်ပြီးတော့ပြောနေသူအယံပြင်းမနဲ့အယက်သေးသာမတော့နဲ့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကမင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါတော့ဘိသက်ရေပို့အရေးကြီးတယ်လုံးတဲ့နာကောင်မလို့ရင်အပြည့်ရှိတယ်လို့ဆိုလို့မရဘူးတာဝန်ပဲမကျေတာမလုံးတဲ့နာကောင်လုံးလိုက်တော့ပိသက်ရည်ဒါပါလေအပြည့်ရှိသွားပြီနော်အပြည့်ရှိသွားပြီအန်တင်များတယ်ပေါ့ဗျာအဲတော့ငါးပါးတီလာတဲ့ကပိသက်ရည်တပားတလေမှချူဖောက်ခွင့်ရှိဘူးတပားတလေတော့ချူဖောက်ရင်အဲ့ဒါလူစင်မမီတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်ပဏာတိပါဒဝိရမဏီသူ့အတွက်ကိုမတန်းနဲ့သူတဲ့ကိုတတ်တော့ဘာဖြစ်လဲအသက်တူမယ်ယောဂများမယ်ဒါကြောင့်လူတော့ဖြစ်လာတယ်ဗိသက်နော်သို့သောတရင်းနေ့ပဲနေခွင့်ရတယ်တလားနှစ်လားပဲနေခွင့်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဗိသက်ရေလူဖြစ်ရကြုံနဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရမလားဘာကြောင့်အဲ့လောက်ပဲနေခွင့်ရတာလဲပါဏတိပါဒသူအသက်တက်ခဲလို့နော်တချို့လူတော့ဖြစ်လာတယ်ယောဂဖြစ်နေလို့အိယာတဲ့လဲနေတဲ့ပိုလီယိုယောဂလိုပုံစံမျိုးပေါ့အာကလေးရ9နှစ်6နှစ်ခုနှစ်ရှိနေဒီရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ယောဂဖြစ်လို့ဒီအာပဲယောဂလေးပိုလီယိုယောဂမသွားနိုင်မလားနိုင်မိဘတွေကစောင့်ရှောက်နေရတယ်ကဲအဲ့လိုယောဂတွေဖြစ်နေရင်ဘယ်သက်ရလူစင်မိသေးလားဘာကိုချိုးဖောက်လို့ငါးပါးသီလနော်ချိုးဖောက်လို့နောက်တစ်ခုပါလေအာဒိဏဒါနဝိရမဏိတို့စားမခိုးရဘူးသူစားကုန်ဖြည့်စီရဘူးအဲ့လိုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဘေးမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်ရေဘေးမီးဘေးပေါ့နော်ဘေးတွေတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဋ္ဌိဏဌာနကြောင့်ပြီးတော့အိုးမဲအိမ်မဲနေရတတ်တယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာအိုးမဲအိမ်မဲနေရပြီဆိုမှတော့လူစင်မိသေးလားဟာတခါတည်းရန်ကိုယ်ပစ္စည်းတွေအခိုးခံရတယ်ခိုးခံရတယ်ဒါလည်းပိဋကရဲ့အဋ္ဌိဏဌာနကြောင့်ပဲဘုန်းကြီးတို့လေဒီဆိုတော့ဆိုတာဟောကြွရင်အထက်အညာဒေတာကနေအောက်ပြီးအောက်ရကိုရောက်ရောက်လာပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဟောကြားကပိယတွေခေါ်ခေါ်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုတော့မိသင်္ဘောတို့မိယထာတို့ပေါ့အဲ့ဒါရင်းနဲ့ဗိသေယခကြီးကြွအဲ့လိုခကြီးသွားရင်းနဲ့ယထာရှိပေါ့ဗျာယထာလေးစင်းရောအထုပ်ဘိုးတွေတခုမှမရှိတော့အဲ့တော့ဟိုနဲ့ဒီနဲ့ကလွဲ့တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေဘာဆိုဘာမှမကြမ်းတော့ဟာကပိယလိုက်ရှာတယ်ရှာလည်းမတွေ့တော့တခါတည်းဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆိုတော့တပည့်တော်ရေးသွားတိုင်မယ်ဖေ။ဟာဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ပစ္စည်းတွေဘာဆိုဘာရှိတော့ဘူးထုတ်ဖို့တွေအကုန်လုံးမရှိတော့ဘူးဖေ။ရေးသွားတိုင်မှဖြစ်မှာပေါ့ဖေ။ကပိယရဲ့မင်းလုံလိုက်မှငါတို့တခိုးမှလူတိကုန်တော့မှာပဲ။ကိုအခိုးခံရတယ်ဆိုတော့တချင်းကပါလေမင်းလုံးလေးမှငါတို့သခိုးလို့ကျင်ညာတယ်လို့ဖြစ်တော့မှာပဲကွာမလုံပါနဲ့မလုံပါနဲ့ယောနိတမနေတိကားတာနော်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရင်ကုသဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဒီစိတ်နေစိတ်ထားလေးအတုစရာလွန်ကောင်းပါနော်အဲ့တော့ကို့မှာလည်းဘဝပြည့်လောက်အောင်ပြီးတဲ့ဒုက္ခရောက်သွားရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြပါလေဖြစ်မသွားပါဘူးဥစ္စာပြောငရဲရောဟိုလူကယူသလိုလိုဒီလူကယူသလိုလိုလိုဒါလေးရတယ်ပိဋကရဲ့စိတ်ထမတတ်ရင်နေရင်ထိုင်နေအဲ့ဒါအကုသို့ဖြစ်တယ်ဗျဒါကြောင့်ကိုပစ္စည်းတွေခိုးခံတယ်ဆိုတော့တခြင်းကပါလေသူများပစ္စည်းကိုခိုးခဲ့လို့ပဲလို့ဒီလိုလေးတွေးလိုက်စမ်းပါဒါဆိုရင်ဘုဇုကိုမှပါလေအပြည့်မတင်တော့နော်သူများထိုးမဲ့လက်ညှိုးကိုကိုကိုကိုပိဋကရဲ့ပြန်ထိုးလိုက်ဒါဆိုရင်အဲနေတာထိုင်တာရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ငါလည်းလုတ်ခဲတာပဲကုချင်းသာတရားဆိုတော့အဲ့ဒါပဲနော်ငါပြည်စီခိုးတော့ငါမကျဲဘူးဟောတချင်ငါခိုးခဲ့တာကိုကွာခံပေါ့အဲ့ဒါဘသူကမှအပြစ်မတင်တော့နောက်တစ်ခုကပါလေကာမေသူမိစ္ဆာစာရဝေရမဏီနော်သူများအိမ်ယာကိုမလွန်ကျူးရဘူးตายာနေတဲ့အိမ်တောင်စုကိုသူကမဖြစ်စီရဘူးပေါ့
အဲ့လိုဖြည့်ဆည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘေးဒိအဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်ကဩငရေတိတ်ဆံပြိတ္တအတုတေကေပေါ့ဗျာသူရဲ့အဓိကအကျိုးကတော့အဲ့ဒီရဲ့ဘေးရဲဆိုးကျိုးကလူပြည်ရောက်လာတည်ထအောင်တော့လူစင်မမိဘူးတဲ့လူမုံများတယ်လူမုံများတယ်နော်မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေအတန်ကြာတနာပါစေဆိုတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်အဲ့ဒါသူရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကြောင့်အခုတော့သူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုဘိသိလူတွေကသူတွေကဗာလဲဟာဒီလူနဲ့ငါမနေချင်းပါဘူးကွာဒီလူနဲ့ငါမတွေ့ချင်းပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ဟိုလူကရှောင်းဒီလူကရှောင်းဟုတ်လားဒီလူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလူမုံများလို့ဘာဖြစ်လို့လူမုံများတာလဲဆိုတော့ကာမေသူမိစ္ဆာစားတာသူများရဲ့အိမ်တောင်ရေးကိုဖျက်ဆီးခဲ့လို့တဲ့နောက်တစ်ခုဗာလဲဆိုရင်ဘိသိလူတော့ဖြစ်လာတယ်ယောက်ျားမပီတာမိန်းမမပီတာဒါလည်းပဲပိသက်ရေကံမိသူမိစ္ဆာရဲ့အချိုးဆက်ပဲတဲ့နော်တချို့ကိုယ့်ရဲ့အာနေချက်ကိုသိတယ်ပြင်ပါဒေါ်လာဆိုတော့ဘလူးမကိုပြင်လို့မရဘူးနော်တချို့ဆိုရင်ကာယကံရှင်ကြီးကိုယ်တိုင်မျိုးလည်းတပည့်တို့ကဝစ်ကြီးပါပဲဖျားတဲ့ဟောဒီလိုတောင်ပြောတယ်ဒါပိသက်ရဲ့အကြောင်းမဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပါလေကာမေသူမိစ္ဆာရဲ့ဒါဆိုးချိုးပဲနံပါတ်၄ရပါတယ်မူတဝါဒဝိရမဏိနော်လိင်ညင်ညာခြင်းမလုံးနဲ့သူများအပြစ်ကိုမပြောနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုလိင်ညင်ညာတယ်လုခိရင်ပေးတဲ့အစွမ်းအားလေးဖြစ်တတ်တယ်ငရေတိစံပြိတ္တသူတွေကဲဆိုကတော့တကယ်သူ့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်အကျိုးပေါ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်လေးနော်အဓိကအကျိုးရင်းမဟုတ်သေးဘူးအကျိုးဆက်ကလေးကျွန်းမနေအဖျားလေးပေါ့အဲ့တော့လူဖြစ်လာတည်ထားအောင်နော်မူတဝါဒနော်လိန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဘဝမှာအစွန်းအားလေးဖြစ်တတ်တယ်လူတော့ဖြစ်လာတယ်သို့ဆိုဇကားကမပြောတတ်ဘူးဆိုတော့ဘိသက်ရေဒါလူစင်မှီသေးလားသွားပြီပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာပြောထားတာရှိတယ်ဇစ္ဆန္ဒဇစ္ဆပတိဒေဒဇစ္ဆပတိဒဇစ္ဆမူကစေစံနာမွေရစာမျက်လုံးမမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရနိုင်ဘူးစေစပရိဒမွေရစာနားမကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရနိုင်ဘူးအမြင်အာယုံချွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြအာယုံချွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားဓမ္မတွေဘလောက်ပဲအထုအထုမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့အမြင်အာယုံချွတ်တဲ့မှာတော့ဘယ်သိဘယ်လိုလို့ဖျားဆိုတာသိတော့မှလဲအကြအာယုံချွတ်တဲ့မှာတော့ဘယ်လိုလို့တရားဆိုတာနာကြားနိုင်တော့မှလဲဒါကြောင့်တရားမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတော့လူပဲသို့တော့သူတို့မှာပါလေအေးအမြင်အာယုံအကြအာယုံချွတ်တဲ့နေတယ်ဇစ္စမူကအစွန်းအအသူလည်းပဲပိသိတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ချင်းတော့မတူဘူးသူကဘုန်းကြီးတို့ကယောဂီတွေမျက်စိမြင်ရတယ်နှာကျရတယ်စာသင်လို့ရတယ်နော်ဟာစကားပြောနိုင်တယ်ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်ကဘုန်းကြီးတို့အတိအကျပြောရင်တော့မဟာဝိပက်လို့ခေါ်တယ်အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေပေါ့မဟာဝိကရှစ်ပါးပေါ့အဲ့ဒီရှစ်ပါးတွေကတမျိုးမျိုးပေါ့နော်တချို့ကဝန်သားတယ်တချို့ကတည်ငြိမ်တယ်တချို့ကတိုက်တွန်းမှုရှိတယ်တချို့ကတိုက်တွန်းမှုမရှိဘူးတချို့ကညံရှင်တယ်တချို့ကညံမရှိဘူးဒီလိုတော့ကွဲပြားသွားတယ်ပေါ့သို့တော့မြင့်မြတ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ပဲဘုရားလောင်းလည်းအဲ့ဒီစိတ်ပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒီစိတ်ပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအဲ့ဒီစိတ်ပဲမြင့်မြတ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်နဲ့နော်နေခဲ့မှပါလေတရားရတယ်ခုနပြောတဲ့အမြင်အာယုံအကြအာယုံချွတ်တင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကဘယ်သေးကြီးအာဟိကုသလဝိပက်တဲ့ဒါတော့စလို့အတိအကျပြောတာပေါ့မြင့်မြတ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်မဟုတ်တော့ဗီဇာချင်းမတူဘူးသူတို့ကဗီဇာညံ့ဖျင်းတယ်ဗီဇာညံ့ဖျင်းသိတယ်ဘယ်သေးကြီးတရားမရနိုင်ဘူးအေးအဲ့ဒီလိုဗီဇာညံ့ဖျင်းခြင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုပြောနေပြီလေမူတာဝါဒနော်မူတာဝါဒလို့ခဲ့ရင်အစွန်းအားလေးဖြစ်တတ်တယ်ဇစ္စမူကဘယ်နည်းနဲ့မှတရားမရနိုင်တခါတည်းအဆွဆွဲခံရတတ်တယ်တဲ့နော်ကိုကကောင်းတာလုပ်ပြီးမဲ့ဟာအကောင်းအပြောမခံရဘူးအဲ့တော့ကိုကဘိသက်ရေမဟုတ်မှလာပြီးတော့ဆွဆွဲကြတယ်ဒါလည်းအကြောင်းမဖြစ်လာတာမူတချင်းကပါလေဟောဒီမူတာဝါဒကိုလွန်ကျူးခဲ့လို့ပဲတဲ့နော်ဒါကြောင့်မွေရဲ့အစိတ်တည်အဆွေမှာရှိကင်းမီကောင်းရဲ့အစိတ်တည်အမီးမှာရှိတယ်လူယုံမှာရဲ့အစိတ်တည်ရှားပြားမှာရှိတယ်အ
အဲ့တော့ဘိသက်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်နော်ကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်အစိတ်မသိနေနေဒီရှာအတုမချက်တဲ့ရင်ကိုယ့်တွေအစိတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်လူမရဲ့စိတ်ဒီရှာပြားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်အစိတ်မသိနေပေါ့အမှုတဝါဒလွန်ကျူးရင်အဲ့ဒါအစိတ်သိနေသွားတာသွားပြီဘဝဆက်တိုင်းဘိသက်ကြီးလူစင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလေသုဒ္ဓမေရယဝေရမဏိအယက်တိဇာမတော့ရဒီကနေ့ခေတ်ကြီးရလဲနော်သုဒ္ဓမေရယခေတ်ကြီးလို့တော့ပြောရမလို့ဖြစ်နေနေရာတကလူငယ်လေးတွေကြည့်လိုက်ရင်နော်အယက်တိဇာတော့ပြီးတော့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝနော်မတိဆောက်နိုင်ကြဘူးအလေလွင့်နေဖြစ်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့မကြမ်းမမနာတာအလုပ်တွေနော်ဒုစရိုက်တွေလွန်ကျူးတယ်ဆိုတာဒီအရေးရဲ့ပံပိုးမှုကြောင့်ပဲအရေးတည်တာတော့တော့သူ့ရဲ့ဘာလို့အတိဟာပျောက်သွားတယ်မို့လားအတိပျောက်ပြီဆိုမှတော့သွားပြီပေါ့လူစိတ်ကိုမရှိတော့ပရိသတ်လူစိတ်ကိုမရှိတော့ကိုသားကိုပြန်တတ်တယ်ကိုသမီးကိုပြန်တတ်တယ်တခါတည်းဇက်တူတွေဖက်ကြည့်တယ်ဟာဘယင်ကအယက်မှုနဲ့ချိန်မှာရင်ခွင်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးရောရောကွာချက်เสียအသားကြီးမရှိရင်ငါသားလေးချက်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တက်ပြီတော့เนาะချက်ခိုင်းနေဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဘို့ကိုသားကိုကိုပြန်တတ်တယ်ဆိုတာဇက်တော်တွေဖတ်တုံးကတခါတည်းအဲ့ဒီတည်းရင်ဒီကနေ့ခင်မှာတော့ကျင်ရတယ်ကိုသားကိုသမီးပြန်တတ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်စိတ်ဆိုရင်ဘယ်လို့မလဲဗျာအယက်တည်သာဝင်လာပြီဆိုတော့သူကပါလေသူ့ရဲ့စိတ်ဟာပုံမှန်မဟုတ်တော့အယူလိုဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်အယက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအယူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဒါပေမဲ့အကျိုးဆက်ရှိသေးရနော်အကျိုးရင်းမဟုတ်သေးဘူးဒါအဖျားနာလေးပဲရှိသေးတာအယူနံဖြစ်တယ်စာတင်လို့မရအင်မတန်မှပိဋကရေနော်ဉာဏ်ကြီးနေကြပေါ့ဉာဏ်ကြီးနေကြတယ်ဆိုလဲပိဋကရေအတိတ်ကပါလေသုဒ္ဓမေတ္တာကြီးကိုယ်တိုင်လည်းတောက်ခိုင်းရင်တောက်မယ်သူများကိုလည်းနော်ဒီအတွက်တိုက်တွန်းခြင်းတိုက်တွန်းခြင်းပေါ့အဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လုံးမမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူဟောကိုယ်တိုင်လုံးရင်လည်းပဲပြည့်စည်တာပဲသူများကိုတိုက်တွန်းရင်လည်းပြည့်စည်တာပဲချီးမွမ်းရင်လည်းပြည့်စည်တာပဲကောင်းပါလေကွာစိတ်ထရသဘောကျနေရင်လည်းပိဋကအဲ့ဒါပြည့်စည်တာပဲတခါတည်းသူများဒုက္ခရောက်နေတာတွေ့ရင်စိတ်ကလည်းဘလို့မှကြည့်မရရင်ဖြစ်တာနေတော့နေသေးကွာဟောသူများဒုက္ခရောက်နေတာကိုစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဝမ်းတာနေတာเนาะအဲ့ဒါတွေကလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပဲဆိုရင်တာကဉာဏ်ရင်နေကြတဲ့အယူနဲ့နေဖြစ်တယ်စိတ်တရားပုံမှန်မဟုတ်တစ်ခုခုတော့ဟုတ်လားနည်းနည်းလေးလိုနေသေးတယ်ပေါ့ဒီလူကြက်မပြေးပါဘူးကွာဟုတ်လားနည်းနည်းလေးလိုနေတယ်ဩဒါဘာကြောင့်လဲဒီသူဒ္ဓမေရယရဲ့အကျိုးဆက်ပဲဒါကြောင့်အယက်သေးစားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့เนาะဝိဝေကရှောင်းနေအောင်ကြိုးစားကြသူရဲ့အကျိုးဆက်ဟာကျောက်ဆရာသိကောင်းအဲ့တော့၅ပါးသီလအခုတစ်ခုချင်းသူရဲ့အကျိုးဆက်လေးတွေတကယ်အကျိုးရင်းမဟုတ်တော့အဖျားနာအကျိုးလေးတွေအဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်တန်းနဲ့ဘိသိတပါးတလေးမှချိုးဖောက်ခွင့်မရှိဘူးတပါးတလေးချိုးဖောက်လိုက်ရင်လူဖြစ်လာသည်ထအောင်တော့လူစင်မိသေးလားဒါဆိုရင်ဘိသိရဲ့ဒီသီလစောင့်စည်းဖို့မလိုဘူးလား

သီလံသီလံသီကုသလဓမ္မံကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အာရိယစပဲသီလံသီလံသီကလျာဏဉ္စံကောမှုတရားတို့ရဲ့မာတုကံအမိတပွဲလည်းဖြစ်ပါပေ၏

အဲ့တော့တတ္တဝါတွေကဘဝပင်လယ်မှာမျိုးနေကြဘဝပင်လယ်မှာမျိုးနေကြသည့်အတွက်ဒုက္ခမျိုးစုံတွေကြုံတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခကံတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မိခိုးရာတရားလေးမျိုးမိခိုးရာကြုံလေးတိဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်သူကပြန်နိဗ္ဗာန်ကိုနော်အရောက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်မိခိုးရာတရားလေးမျိုးရှိရမယ်နံပါတ်၁သီလနံပါတ်၂ကဝိရိယမဂ်ဂင်၈ပါးထဲမှာတော့သမ္မာဝါယမလို့ဒီလိုပြောထားတယ်မှန်ကန်တဲ့ဝိရိယပေါ့မှန်ကန်တဲ့ဝိရိယဆိုတော့မမှန်ကန်တဲ့ဝိရိယလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မိစ္ဆာဝါယမလို့ခေါ်တယ်နော်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာကောပိဋကရဲ့ဝိရိယမလိုဘူးလားသွားမယ်လာမယ်စားမယ်တောင်းမယ်ပြုံးမယ်ပန်းမယ်တတ်မယ်ဖျက်မယ်လိမ်မယ်ညားမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်သူလည်းဝိရိယလိုအပ်တာအဲ့ဒီဝိရိယကိုတော့မိစ္ဆာဝါယမအခုကပိဋကရဲ့သမ္မာဝါယမကိုပြောတာမှန်ကန်တဲ့ဝိရိယမင်္ဂလာဝိရိယဆိုတာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်အထုတ်ခြင်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အထုတ်ခြင်းဒါမင်္ဂလာနဲ့ဝိရိယဒီမှာအချက်၄ချက်ရှိနံပါတ်၁မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်နော်ကြိုးစားရမယ်တဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကုသိုလ်မှန်တယ်မြတ်အစွဲတက်ရှိဆွေးအားရှိအကုသိုလ်လို့သိလိုက်တဲ့နဲ့မလွတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒါလေးငါစမ်းကြည့်ဦးမှာပဲနော်။တွားပြီးတော့မစမ်းလိုက်နဲ့အကုသိုလ်မှန်တယ်မြတ်အစွဲတက်ရှိဆွေးလမ်းပြီးပြီဟဲ့ဆိုရင်ပိဋကရဲ့နောက်ဆုတ်ဖို့လွယ်သေးလားအစရှိနောင်နောင်ဆိုတာဒီအကုသိုလ်ဒုစိတ်တွေပြောတာအဲ့ဒီတမားရီဆိုတခါတည်းပိဋကရက်ကဆွဲတာမဟုတ်တခါတစ်ခါသုံးခါလေးကတောင်းရင်တောင်းရင်နဲ့ဒီအရက်ကဆွဲသွားတာ။ဩငါအဲရှောင်းနေပါလေကွာဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့မဆန်းလိုက်နဲ့တဲ့။အရက်မှမဟုတ်ကျန်တဲ့အကုသူလေဒီအတိုင်းပဲနည်းနည်းတော့သွားဆက်လိုက်ရင်ပိဋကရေနော်နောက်ဆုတ်ဖို့ခဲရင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အကုသူမှန်တယ်များအဆွဲတက်ရှိတယ်အကုသူလို့သိလိုက်တာနဲ့မလုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။နံပါတ်1ဖြစ်ပြီးတာကုသိုလ်တွေဟမ်ဖြစ်ပြီးတာအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးတာအကုသိုလ်တွေဖယ်ရှားနေအောင်ကြိုးစားတစ်ချိန်တစ်ခါလုပ်တယ်ဆိုတာမသိလို့လုပ်တာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါလုပ်တယ်ဆိုတာမသိလို့လုပ်တာဟာထက်ချီတည်းတည်းလုပ်တယ်ဆိုကြတော့ပိဋကရေမိုက်မဲလို့လုပ်တာမတူမသိလို့မှားတယ်ဆိုတာကသိရင်ပါလေမမှားတော့အခုတော့သိပါလေတန်းတဲ့ကိုလုံနေတယ်ဒါမကောင်းဘူးဆိုတာနားလေတယ်မှန်မှန်သိပါလေရဲ့နော်လုံနေတယ်သီးသီးကြီးနဲ့မိုက်နေတယ်ဆိုကြဘိသက်ရဲ့သုံးစားလို့မရတော့အဲ့တော့ဒါအာကုသိုလ်လို့သိတယ်ဆိုရင်ဩငါလုတ်ပြီးပြီမကောင်းဘူးမသိလို့လုတ်တာကဩသိရင်မလုတ်တော့ဘူးငါအခုသိတယ်ဒါကြီးမလုတ်တင်ဘူးဆိုတာနားလေတယ်ငါဆက်ပြီးတော့လွန်ကျူးနေတယ်ဒါဆိုတော့ငါဘဝနော်မိုက်မဲတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့မိုက်မဲတဲ့အဆင့်မရောက်ဖို့အတွက်ဗေဒတ်ရေနော်အကျဉ်းချင်းအခါကမလုံမိစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေနောက်ထပ်မဖြစ်စေနဲ့နံပါတ်3မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလူအချက်ဆိုတာမရှိဘူးလားဘုန်းကြီးတွေပုထုဇဉ်လောကမှာလေနော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလူအပ်ချက်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကွက်လက်လေးကိုဖြည့်ပေးရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေပါလေ။ဖြည့်အောင်ကြိုးစား။လူအပ်ချက်လေးကိုဖြည့်ပေးရမယ်။အဲ့ဒီလူအပ်ချက်သိဖို့တွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ရမယ်။ဆိုကြပါစို့။လောဘတော့မကြည့်ဘူး။ဒေါသတိတ်ကြီးတယ်။ဟာထစ်ကနေဆိုတဲ့စိတ်တူတော့ပါပဲပေါ့။လောဘတော့မကြည့်ဘူး။ဒေါသကြီးတယ်။ဒေါသလွန်ကဲတယ်လို့သိရဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသလေးကိုရှော့နေအောင်ကြိုးစားပါနော်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုပါလေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒါနတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သီလအာနေသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသီလလေးအဖြစ်ပေးပေါ့ဟောသီလတော့အကောင်းတယ်ဟေဘာဝနာဘက်မှာတော့လူသေးတယ်ဆိုရင်တကဘာဝနာဘက်ကိုအဖြစ်ပေးပေါ့လူအပ်ချက်လေးတွေနော်အမြဲတမ်းဖြည့်စည်းပေးရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေပါလေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နောက်နံပါတ်၄ကဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားရမယ်မရရှိသေးတော့ဂုဏ်ကိုရရှိအောင်လုပ်ရခြင်းနဲ့ရရှိပြီးတဲ့ဂုဏ်ကိုထိမ့်သိမ်းရတာက
ပိုးခက်ခဲတယ်။အောင်မြင်မှုနော်ရဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုပိဋကရေထာဝရနော်ဟာစုတ်ကင်နေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီအောင်မြင်မှုကိုထိမ့်သိမ့်မှုဆိုရလေပို့ပြီးတော့ပါလေခရင်သွားပြီ။ဆိုတော့ကရရှိနေတဲ့အခြေအနေအောက်ကိုပါလေမကြစေနဲ့လက်ရှိဘဝတည်းလက်ရှိအခြေအနေတည်းမြင့်တဲ့အမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့တပါးသီလမြေရကနေနှစ်ပါးသီလမြေအောင်နှစ်ပါးသီလမြေရကနေသုံးပါးသီလသုံးပါးသီလလေးပါးသီလဟာကိုယ့်ဘဝလေးကိုပိတ်သိမြင့်တဲ့အမြင်အောင်ကြိုးစားလို့ဆိုလိုတယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေအဲပို့ပြီးတူပွားအောင်ကြိုးစားပါဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့ဘယ်နှချက်လဲလူရင်းအနှစ်ချုပ်ကတော့အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာပါပဲအဲ့ဒါပါလေဝိရိယဘုံဉ္စေပုရိသောကယိရာကယိရာတာပုဏ္ဏပုဏ္ဏဓမ္မိသနံကယိရာထာသူခောဘုံညတဥစေယောဘုံညတကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဥစေယောစုဆောင်နေဆိုရန်ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခကိုအုပ်စေရောစူဆောင်းခြင်းပဲဒုက္ခကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန္တမြတ်တိဒီကောင်းမှုတွေကိုပါလေစူဆောင်းရမယ်ကောင်းမှုကိုစူဆောင်းခြင်းတွေဒုက္ခကိုစူဆောင်းခြင်းပဲတဲ့ငါမှနော်ဒီဘေးလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အန္တရာယ်မျိုးကြုံတွေ့ကြရမယ်ဆိုရင်တစုံတယောက်ကကူညီလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့အမျော်လေးမနဲ့သေဘေးနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ပိဋကမိဘလည်းသာသမီမကိနိုင်တော့ဘူးသာသမီရလည်းမိဘကိုမကိနိုင်တော့ဘူးအတိုင်းအတာလေးပဲကူညီနိုင်တယ်ငါတခုခုဖြစ်ခဲ့လျင်ငါကိုတစုံတယောက်ကကူညီမှာပဲလို့ပိဋကရေပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်တော့မှအာမကုန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာမကုန်းနဲ့ဆိုတော့ဓမ္မကိုအာကုလို့ဆိုလိုတယ်နော်မိဘဘလောက်ချစ်တယ်ပြောပြောတကယ်တမ်းယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်ပိဋကဒီလိုလေးပဲကြည်နေရတာပဲအဲ့တော့ငါတခုခုဖြစ်ခဲ့လျင်ငါကိုတစုံတယောက်ကကူညီလိမ့်မယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်တော့မှအာမကိုနဲ့ငါတခုခုဖြစ်ခဲ့လျင်ငါရဲ့အာကိုရသည်ငါလုတ်တဲ့ကုစုပဲငါသည်နော်ငါရဲ့အရှင်သခင်ငါလုတ်တဲ့ကုစုသည်ငါရဲ့အာကိုရလို့ဒါလေးကိုပိဋကရဲ့နှလုံးသွင်းထားရမယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလွတ်လာတဲ့ဆိုရင်ကောင်းမှုတွေစုဆောင်တဲ့ဩဋ္ဌာနေနပမာဒေနတံယမေနဓမ္မေနသာဒီပံကယိရထမေရဝေယံဩဃောနာပိကိရတိအဲ့တော့ဝိရိယပိဋကရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာကိုရကိုယ့်ရဲ့ထောက်တရားပဲဘာကြောင့်လဲဝိရိယရှိမှမကောင်းမှုကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ကောင်းမှုကိုလှုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုတွေကိုယ့်ရဲ့အာကိုရအဲ့တော့အာကိုရဖြစ်လို့ဒီကောင်းမှုလှုပ်ဖြစ်ဖို့တဲ့ပိဋကရဲ့ဒီဝိရိယနော်ကိုရင်ထဲမှာသိမ့်ထင်ရမယ်ဩဝိရိယရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ်လို့ဒါလေးနားလည်ရမယ်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတထေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတထေးမှာဇနီး၄ယောက်ပထမဇနီးကိုတိတ်ပြီးတော့တန်ရုံးစင်မရှိဘူးတဲ့ဒုတိယဇနီးတတိယဇနီးစတုထဇနီးအဲ့တော့စတုထဇနီးကအငယ်ဆုံးဆိုတော့သူတန်ရုံးစင်အကြီးဆုံးပေါ့သူအချစ်ဆုံးအဲ့တော့ပဲဆံကချမ်းသာတော့အဲ့ဒီအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နော်စတုထသနီးကိုဘယ်သွားသွားအခံမရီသွားသူခေါ်သွားတယ်ဟိုဒီသွားခေါ်သွားတယ်အလူလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုနေနဲ့တတိယောဂါရီနှိမ့်ဆက်လို့ဆေးယုံဆေးကရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူစိတ်ထဲတန်ဝေကရပြီဩငါမကြခင်တရားတော်မှာပဲအမှအာကိုရမဲပြီတရားကလည်းဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ရောငါကွာခင်ငါရှိလာပါတယ်ဆိုငါဇနီးလေးပေါ့ငါတွေ့ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့အငယ်ဆုံးသရုတ်တဇနီးကိုခေါ်ခိုင်းတယ်တဲ့မကြခင်သူထံရောက်လာတယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲပေါ့မိမကြီးငါမကြခင်တရားတော်မယ်ငါသေးရင်ငါတယောက်ထည့်တမလို့သွားရမှာငါအဖော်လေးဖြစ်စီဖို့မင်းငါနဲ့အတူတူမလိုက်နိုင်ဘူးလားသူမေးတဲ့မိကုံးကလည်းဖြေရတော်ခက်တဲ့မိကုံးမယ်နော်ဒါရီကကြပြားစမ်းနေဟုတ်ပြသေးအတူရှင်းအတူဆိုတော့ကတကယ်တမ်းကြတော့ပိဋကရဲ့ဘယ်လိုမလဲဟုတ်လားတချို့လည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့သို့သောတကယ်တမ်းကြတော့သိမလွယ်ပါအောင်မိမတိမမမျိုးယောက်ျားလိုက်သေးတာမျိုးယောက်ျားတိမမမျိုးမိမလိုက်သေးတာမျိုးဆိုတော့ကပိဋကရဲ့ရှားတယ်မို့လား
အဲ့တော့ယောက်ျားဖြစ်သူကမေးတယ်သူချိလာပါလေဇနီးလေးအဲ့တော့ဟိုကလည်းခေါင်းခါပြလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေမဖြစ်နိုင်မှတော့ခေါင်းခါပြရမှာပေါ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အာငါတော့သူ့ကိုသိပ်ပြီးတော့အာကိုးတယ်ပေါ့သူကငါထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါလားဒါနဲ့တတ္တိယဇနီးခေါ်ခိုင်းရောက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောပြတယ်ပေါ့ငါတရားတော်မယ်ငါနဲ့အတူတူလိုက်မလားဆိုဟောလဲခေါင်းခါပြဟာဒါလေးအကုလို့မရဘူးဟေအဲ့လိုဆိုကဒုတိယဇနီးသွားခေါ်ကြီးကွာရောက်လာတယ်မိမကြီးငါတမလုံးဘွားကိုတယောက်ထဲသွားရမှာကြောက်လွန်းလို့ငါနဲ့အတူတူလိုက်မလားလိုက်တော့လိုက်ချင်ပါတယ်ဒါရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးကဲပါလေရှင်ဒီလောက်ကြောက်နေရင်သင်ညာကုန်ထီလိုက်ပို့မယ်ဒါပါလေတတိယဇနီးအဲ့ဒီတော့မိန်းသေးအဲ့ဒါဒုတိယဇနီးနော်သတုဒ္ဓဇနီးညင်လိုက်တယ်တတိယဇနီးညင်လိုက်တယ်ဒုတိယဇနီးဖယ်လိုက်ပို့မယ်သူသိတန်ရောစင်မရှိတဲ့မရေကြီးလို့ခေါ်ရမယ်ပထမဇနီးသွားခေါ်ကြည့်ကွာဟိုဇနီးသုံးယောက်အာကိုလို့မရဘူးပေါ့ရောက်လာတယ်သူ့ရဲ့ကြောင်းလေးကိုပြောပြတယ်ငါတမလို့သွားမှာတယောက်ထဲဆိုတော့ကွယ်မင်းလိုက်မလားဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပထမဇနီးကသူမထင်မှတ်တဲ့စကားလုံးနော်ပြောလိုက်တယ်တဲ့ကဲပါလေတဲ့ရှင်ကကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲတဲ့အဲ့တော့သေအတူရှင်အတူပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူသိတန်ရောခြင်းမရှိတဲ့နော်ပထမဇနီးရဲ့လက်ကလေးကင်ပြီးတော့တထေကြီးဆုံးသွားတယ်ဒါလေးကပုံမြင်လေးပါတဲ့ပုံမြင်လေးအဲ့တော့တထေကြီးသိချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့နော်အငယ်ဆုံးပါလေစတုထဇနီးသရုပ်ဓာတ်ဇနီးဆိုတာချမ်းပေါ်ဘူးတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာတဲ့နော်တထေးဆိုတာကပုထုဇဉ်တထေးဆိုတာကပုထုဇဉ်လူသားတွေလူချင်းလာပါတယ်ဆိုတော့သရုပ်ဓာတ်ဇနီးသည်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ကိုယ်တည်မယ်ဆိုတော့ကလိုက်ရလားမလိုက်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွန့်ထားကြရတယ်နော်ကိုယ်အချစ်ဆုံးပဲဗျအတ္တတမပေမန္တိနော်ကိုယ်အချစ်ဆုံးပဲပြီးတော့တတိယဇနီးသူကလည်းမလိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ညှင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကအချမ်းမို့ဘူးတဲ့စီဝါဥစ္စာတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသတုဒ္ဓဇနီးစီဝါဥစ္စာကတတိယဇနီးနောက်ပါလေဒုတိယဇနီးသူကဘယ်ထိလိုက်ပို့မလဲသင်္ကြန်ကုန်ထိလိုက်ပို့မယ်ဆိုတဲ့ဒုတိယဇနီးကအချမ်းမို့ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကဘယ်ထိလိုက်ပို့လဲတမလုံထိလိုက်ရလားလိုက်ပါဘူးဒုတိယဇနီးဟာနော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေပဲတဲ့နောက်ဆုံးဘိသက်ရဲ့သူသိမ့်မချစ်တဲ့နော်ပထမဇနီးမယေကြီးဟာချမ်းမို့ဘူးတဲ့ကိုလုတ်တဲ့ကုစုကိုလုတ်တဲ့ကုစုဟာဘိသက်ရဲ့ကိုနဲ့မလိုက်ဘူးလားတရားဟူသောကံကုကိုသာကိုကိုစောင့်တန်းကိုစောင့်နှက်ပဲတရားဟူသောကံကုသူသာကိုကိုစောင့်တန်းကိုစောင့်နှက်ပဲကိုယ်ဆောင်တဲ့ဆိုတာချမ်းမဘူးပိသက်ရေနော်ကိုလုတ်တဲ့ကောင်းမှုဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုသီလတမာတိပညာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခသူတို့ကောင်းတရားတွေဟာပိသက်ရေကိုယ့်ရဲ့ပါလေအကောင်းဆုံးအဖို့ပဲကိုယ်ဆောင်တဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ဆိုရင်နာကစီဝါဥစ္စာတွေအကောင်းလုံးထားခဲ့ရတယ်မိသားစုနော်အကောင်းလုံးထားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်ကိုချစ်လာပါတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကြီးတောင်ကိုထားခဲ့ရတယ်ဆိုမှတော့ပိသက်ရေအော်ငါရဲ့အာကိုရာကပါလေငါလုတ်တယ်ကောင်းမှုငါတခုခုဖြစ်ခဲ့လေရင်ငါရဲ့အာကိုရာနော်ငါရဲ့အရှင်သခင်ကငါလုတ်တယ်ကောင်းမှုပဲလို့ဒါလေးကိုအလုံးနားလည်ရမယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုလုတ်ဖြစ်ဖို့တည်းပိဋကရဲ့ဘာလိုအပ်လဲဝီရိယဥဒ္ဒဏိနပမတိနတယမိနဓမိနသဒီပံကိတတမိရဝီယောကောနာပိကိရတိတံယမေနဆောင်သိခြင်းဆိုရယ်သီလဖြင့်တော်လကောင်းဥထာဏိနာထကြွလုံးလံဝိရိယဖြင့်တော်လကောင်းပြီးတော့ပါလေအပ္ပမာဒနော်အပ္ပမာရိနာမမိမလျောခြင်းဆိုတဲ့တတိဖြင့်တော်လကောင်းဒီပံမိကိုရာကျွန်းကိုကကြီးသာထတီးဆောက်ရမေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိခိုရာကျွန်းလေးရဖို့အတွက်ပထမသီလဒုတိယဝီရိယတတိယတတိ
ဲ့တော့တတိဆိုတာပါလေစိတ်ရဲ့အဆောင်လျှောက်ပဲဒီစိတ်ကိုဆောင်လျှောက်နေတာတတိပဲဒီတတိလွတ်သွားရင်ဘိသက်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးမစင်ကြယ်တော့ဘူးလှုပ်ခြင်းကလှုပ်တယ်ဆိုတာတတိလွတ်သွားလို့ပြောခြင်းကပြောတယ်ဆိုတာလေတတိလွတ်သွားလို့ကြံခြင်းကကြံတွေးခြင်းကတွေးတယ်ဆိုတာလေတတိလွတ်သွားလို့အဲကြောင့်ကံသုံးပါးစင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဘိသက်ရဲ့အဆောင်လျှောက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအဆောင်လျှောက်ကအချမ်းမဟုတ်ဘူးဟောဒီတတိပဲလောကလူသားတွေအမားတွေအမျိုးမျိုးလှုပ်ခဲကြတယ်နော်အဲ့ဒီအမားတွေလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာလွတ်သွားလို့လဲမလှုပ်တဲ့နေရာတွေလှုပ်တယ်ဆိုတာဘိသက်ရဲ့တတိလွတ်သွားလို့ပဲအဲ့တော့အမားတွေလှုပ်ခဲကြလူတိုင်းပဲအမားกินတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပုထုဇဉ်လောကမှာမရှိဘူးအဲ့လိုအမားမกินကြဘူးအမားတွေလှုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီအမားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘိသက်ပြင်လို့ရတဲ့အမားရှိတယ်ပြင်လို့မရတဲ့အမားရှိတယ်ပြင်လို့ရတဲ့အမားကဘိသက်ရဲ့နည်းနည်းလေးခံတာလေးဟာပြင်လို့ရတဲ့မရတဲ့အမားကိုလွန်ကျူးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့စိတ်ထဲမှာယူကျုံမရဖြစ်ရတယ်အမားကလုပ်ပြီးပြီနော်ပြင်လို့ရလားဆိုတော့ဗာလဲပြင်လို့ကမရမိဘကိုပြင်မလိုက်တဲ့ပေါ်မိဘကရှိလားဆိုတော့မရှိတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်ချင်းယူကျုံမရဖြစ်သွားနော်ယူကျုံမရဆိုတာပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာယူကျုံမရအကြီးကျယ်နောင်တရတယ်ပေါ့ဗျာဘာကြောင့်လဲပြင်လို့မရတဲ့အမားကိုလွန်ကျူးလိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့လွန်ကျူးလဲတတိလွတ်သွားလို့တတိလွတ်ရင်အမားတွေအမျိုးမျိုးနော်လောက်ကြတယ်ပြင်လို့ရတဲ့အမားကတော်သေးတယ်ပြင်လို့မရတဲ့အမားဆိုရင်ပေးတဲ့အဖတ်စီလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲယူကျုံမရဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဘွားမျိုးမရောက်စေနဲ့အမားလှုပ်တာကမစမ်းပေမဲ့ပြင်လို့မရတဲ့အမားမျိုးလှုပ်လိုက်ရင်တော့ပိသက်ရေဘွားဖတ်စေလို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ရှေးလူကြီးကဆုံးမခဲ့တယ်နော်။ဘာပဲလို့လို့ဘာပဲပြောပြောနောင်တမရစေနဲ့ဟေးတဲ့။သူ့ဘက်ကဘလောက်မှားမှကိုယ့်ဘက်ကမမားစေနဲ့ပေါ့နော်။တကယ်တော့နောင်တရတယ်ဆိုတာပိသက်ရေအမားလှုပ်လို့ပဲမို့လား။အမှန်လှုပ်လို့နောင်တရတယ်ဆိုတာရှိလား။အမှားလို့လို့နောင်တရတာမလုပ်တင်တာတွေလို့မပြောတင်တာတွေပြောအဲ့တော့ဟာငါမှားပါပြီကွာအဲနည်းနည်းလောက်မှားတာကပြဿနာမရှိဘူးခုနပြောပြင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ယူကျုံမရဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်ဘာပဲလို့လို့ဘာပဲပြောပြောနောင်နာမရစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ရှေးလူကြီးတွေကဆုံးမခဲ့ကြတာတဆူထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းပိဋကတ်ရေနော်ဒါတတိလွတ်သွားလို့ပဲအာကိုရဲ့ယင်ထဲမှာလောဘဒေါသတွေအတ္တမနာတွေပိသက်ရေနော်မြူသိထားလို့မရတော့ပေါက်ကွဲလာပြီဟေးဆိုရင်ဟာပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်လှုပ်ခြင်းလှုပ်လိုက်မယ်တဆူထိုးလှုပ်တယ်ဒီကနေ့တဆူထိုးလှုပ်ရသည်နောက်တနေ့နောင်တကိုမွေးဖွားပေးတယ်နောင်တရတယ်တဆူထိုးလှုပ်လို့ဘာဖြစ်လို့တဆူထိုးလှုပ်လဲတတိလွတ်သွားလို့အဲကြောင့်တတိရပါလေစိတ်ရဲ့အဆောင်လျှောက်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးရဲ့အဆောင်လျှောက်သည့်ဒီတတိပဲဒီတတိလွတ်သွားရင်ဘိသက်ရေခုနကယူကျုံမရနော်အကြီးကျယ်နောင်တရတဲ့တည်ဘုန်းကြီးတို့နေဘက်မှာဒကမာကြီးတရားသူ့ရဲ့သားလေးကဆယ်တန်းဖြည့်ကြာပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့စနေ15နှုတ်ကထင်ပါရဲ့ဆယ်တန်းဖြည့်ဆယ်တန်းဆာမွေကြအဲ့တော့မိခင်ဖြစ်သူကနော်ဘယ်ကြိုက်မလဲဗျအတားရေစေတန်းဆံမွေကြမလားဘယ်သူတော့အောင်းနေပေါ်နေညံလာကြည်လားငေါ့ပြီလေနော်အရထဲတော့ပြကြတဲ့ကရုဏာဒေါသပေါ့ဟာလားဒီတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲကရုဏာနဲ့ဒေါသဆန့်ကျင်ဘက်ပဲချစ်လို့သူ့ကိုစူးရဲပေါ့အဲချစ်တာကဘယ်တည်းရဲ့အပြစ်မရှိပါဘူးသို့တော့အချစ်လွန်ကင်းရင်ငါကဒီလိုဖြစ်စေချင်တာသူကမဖြစ်ဘူးငါကဒါရီလုံးစေချင်တာသူကဒါရီမလုံးဘူးမလုံးရခေါင်းလုံးအင်္ဂါဒီလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ရခေါင်းတော်ဩမျောလင်းချက်တွေကြောင့်နာကျင်မှုတွေဖြစ်စေနေမိဘတွေမိဘတွေကကိုသားကိုသမီးကိုစင်စီးပြီးဟာလေမြင်းရံနာကိုမြင်းမြင်းနေမို့လားဒါကတော့မိဘတွေရဲ့စေနာပေါ့အဲ့ဒီစေနာကစေနာပဲလေသို့တော်ဖြစ်တာမဖြစ်တာကမိန်းသားရဲ့သားသမီးရဲ့ကံတရားနဲ့ဆိုင်သေးတယ်ဗျအဲ့ဒါကြီးကိုသူ့ရဲ့ကံကိုတခါတည်းကိုကဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဘိသက်ရေညှော်လင့်ချက်တွေလွန်ကဲသွားပြီနော်ငါသားလေးစေတန်းဆောင်ဝေးအောင်စေရမယ်အောင်စေရမယ်စေနာတော့ရှိတာပေါ့မ
မအောင်တော့လည်းဘိသက်ရဲ့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲအခုတော့မအောင်ရခေါင်းလားဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့အနေမဲ့ငဆပြောဖို့ငါအိမ်မနေနဲ့နိမ့်မနာငါမကြည့်ကျင်ဘူးအဲ့လောက်ထိတော့ဘိသက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်ရှိမလဲတွတ်တော်စကလုံးကပါလေစကလုံးကတစ်ဖက်သားမခံတာတော့နော်ဖရုဒ္ဒဝါစာအရှင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘိသက်ရဲ့သူ့ရဲ့ယင်ထဲမှာမေတ္တာနဲ့ကရုဏာကိုခန်းချောက်နေတာပဲစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဒေါသပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်မေတ္တာကုဏဖြစ်ခွင့်ရှိဘူးအဲ့ဒီမတန်ခင်တော့ဘိသက်ရဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ညှို့လင်းကျက်လွန်ကဲရင်နာကျင်မှုတွေဖြစ်ရတယ်တအားညှို့လင်းတော့ညှို့လင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရင်တော်ပါရဲ့မဖြစ်ရင်ဩငါမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲညှို့လင်းကျက်လွန်ကဲလို့အချစ်လွန်ကဲလို့ပေါ့လွန်ကဲရင်အန္တရာယ်ရှိတာအဆုံးရောက်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်ဒီဘက်လည်းမလွန်ခဲ့သေးနဲ့ဟိုဘက်လည်းမလွန်ခဲ့သေးနဲ့မေဇီမာပရိပဒအလေလက်ကရှောက်ကြဟိအခုတော့ဗာလေသာသမိချစ်တမန်နေသို့သော तू က तू ဖြစ်စီနိုင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကို तू ကမယ် तू စိတ်မှာဖြစ်နေတာဒါမှဖြစ်မလာဘူးဖြစ်မလာတော့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးပေါက်ကွဲပြီးပေါက်ကွဲတော့တခါလေငါအိမ်မနေနဲ့ဆိုဟိုကလည်းပဲတခါမဟုတ်နှစ်ခါမဟုတ်သုံးခါမဟုတ်လေးခါမဟုတ်ဆိုတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့အဝေးထွက်သွားတယ်မြို့တမျိုးရောက်သွားအဲ့ဒီမှာအလုံးလုံးရင်းနေအဲ့တော့ဆင်းနှံကြဆိုအသက်က16 19 18ပေါ့ဖြားပါလေရောဈေးလည်းမစားဈေးလည်းမထိုးခက်ပေါ့ပေါ့ပေါ့မိဘနဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးပဲဟုတ်မလဲအခုတော့မိဘမရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဘေးတဲ့အဲ့ရဖြားနော်နောက်ဆုံးဘလို့မှကုမရတဲ့အရှင်ရောက်ပြီတော့ဒီကလေးဆုံးပါလေရောတာလီသိပြီဆိုတော့တရင်ကြရောအဲ့ဒီတက္ကမကြီးယူမတက်ခံစားရတယ်။အော်ငါအမားပဲငါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာနော်။အော်ဟိပြီးတော့ငိုရှာတယ်ယင်ဘတ်စီတီပေါ့ဒီလိုကိုဖြစ်သွား။ငါကအိမ်ကထွက်ကြတော့ငါသားလေးထွက်ရတာငါသားလေးအခုတော့သေပြီတဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ယူကျုံးမရဖြစ်သွားပြီ။ယူကျုံးမရဆိုတော့ပြန်ယူလို့မရတော့ဘူး။အကြီးကျယ်နောင်တရတယ်လို့ဆိုလို့တယ်။အဲ့ဒီနောင်တဘာကြောင့်ရလဲဆိုတော့ဒဇုထိုးပြောလိုက်လို့အဲ့လိုဒဇုထိုးပြောလိုက်ချင်းသည်တတိလွတ်သွားလို့ဒါကြောင့်ဘိသက်ရဲ့တတိဟာမလူအပ်ဘူးလားစိတ်ရဲ့အဆောင်ရှောက်တော့စာတတိသွားတတိအကုန်လုံးဘိသက်ရဲ့အင်မတန်ရေးကြီးတယ်ဗျာသွားရေးလာရေးနေရင်ထိုင်ရေးဆက်ဆံရေးပေါ့မိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးနော်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဆက်ဆံရေးဩဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိဋကတ်ရေးတစ်ဖက်သားကဘလောက်ပဲမှားမှကိုယ့်ဘက်ကမမားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲပြောပြောနောင်တမရစေနဲ့တဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားကြနော်အေးနောင်တမရစေနဲ့ဆိုတာကတတိမလွတ်စင်နဲ့လို့ဆိုလိုတာဒါကြောင့်ပိဋကတ်ရေးတန်တရာခီးရှောက်လန်းမှုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုအမားကြီးနော်ဖြစ်ရလေအောင်အမားတွေလုတ်တယ်ဆိုတော့ပါလေတတိလွတ်သွားလို့အဲ့လိုအမားတွေမဖြစ်ရလေအောင်ဘိသက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒါတတိနဲ့အဆောင်ရှောက်လုတ်ပေးရတယ်ငါတတိမလို့ဆရာဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတတိပေါ်မှာညွတ်ထားကြဩဒ္ဓါနေနပမတိနာတယမေနဓမေနသာဒီပံကရိတတမေရဝီယံဩဂောနာဘိကိရတိယန္တိပံကျင့်ကြောင့်ကိုဩဃောရေလင်းသည်နာဘိကိရတိမလွန်မှုနိုင်တန္တိပံတို့ကျွန်းကိုတန်ယမေနဆောင်သည်ခြင်းဆိုတဲ့သီလဖြင့်တော်၎င်းဥထာဏိနထကြွလုံးလာဝိရိယဖြင့်တော်၎င်းအပမတေနမမိမလျောခြင်းဆိုတဲ့တတိဖြင့်တော်၎င်းဓမ္မေနကုကုကိုဆုံးမခြင်းဆိုတဲ့ပညာဖြင့်တော်၎င်းမေရဝီဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တန္တိပံအဲ့ဒီမိခိုရာကျွန်းကိုကယိရာထတိဆောက်ရမယ်တရားလေးမျိုးသီလရဲ့ဝိရိယရဲ့တတိရဲ့ပညာရဲ့ပညာဆိုတာပိဋကရဲ့အကောင်အဆိုးနားလေတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးပေါ့အဲ့တော့အကောင်အဆိုးနားလေတယ်ဒါအခြေခံပညာအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တိတ်အဆင့်မြင်သေးဘူးအဲ့တော့ပိဋကရဲ့နည်းနည်းလောက်မြင်လိုက်ပေါ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားဒါတော့ပါပဲအဆင့်မြင်သွားပြီဆိုတော့အခြေခံအဆင့်ဒါလည်းပိဋကတ်လိုအပ်တာပဲအကောင်းဆုံးကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒီဘုရားကိုလူလို့ကိုပြောလို့မရတော့
အထာဏဓမ္မနတိဇဏတိမနုသောအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုနော်တိမှလူလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘိသက်လူဆိုပေမဲ့လူမပိတာဘူးလူတရေဆန်လို့ပြောခြင်းပြောလူငရတလို့ဆိုခြင်းဆိုလူပြိတ္တာလို့ဆိုခြင်းဆိုပေါ့ဗျာလူမပိတာဘုရားဘုန်းကြီးတို့ငယ်တုန်းကဆရာတွေဩဝါဒပေးတပည့်တွေမှတ်ထားကြကြွားတယ်လူမိုက်ဆိုတာဒုစိုက်လူမှလူမိုက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကာယဒုစိုက်ဝစီဒုစိုက်ဒီဒုစိုက်တွေကိုလွန်ကျူးမှလူမိုက်မဟုတ်ဘူးအတိမရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလူမိုက်ပဲကွာတဲ့ဟုတ်တာဗောဗျာဒုစိုက်လုတယ်ဆိုတာမင်းသားရေအတိမရှိလို့ပဲနော်ဒါကြောင့်အတိမရှိရင်အဲ့ဒါပါလေလူမိုက်ပဲဘိသက်ရအကောင်ဆိုနားလေရမယ်ဒါအခြေခံစင်လေးပဲသိအစင်မမြင်သေးဘူးသို့တော့အခြေခံဆိုရင်မဲ့နော်ခုနပြောတိုက်တာဆောက်အောင်တဲ့အခါမှာအုံမြင့်ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပဲဒါလည်းပဲဘိသက်ရဘဝမှာလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအခြေခံဘဝမှာကိုကနော်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါတော့ဘိသက်ရခန္ဓာညာရောက်တရားခန္ဓာညာရောက်တရားဆိုတော့ဝိပဿနာကိုပြောတာဒါတော့အစင်မြန်သွားပြီနော်ရေလိုင်းပုပ်ပါများရင်ကံပြိုတတ်တယ်နော်ရေလိုင်းပုပ်ပါများရင်ကံပြိုတတ်တယ်လောကဒဏ်นี่သိပြင်းထန်လွန်အကြီးရင်အထူးဖြင့်အဆုလောကဒဏ်ပေါ့နော်ဒုက္ခတွေနော်အတွေ့များရင်ဘဝဟာပြိုလဲတတ်တယ်ရေလိုင်းပုပ်ပါများရင်ကံမပြိုတတ်တယ်လို့လောကဒဏ်นี่နော်သိပြီးတော့ပြင်းထန်လွန်အကြီးရင်ဘဝဟာပြိုလဲတတ်တယ်အဲ့တော့လောကဒဏ်ဆိုတာကရှောင်လို့မရတဲ့အရာရှောင်လို့မရတဲ့အရာဆိုတော့ရှောင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခန္ဓာရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုခန္ဓာရှိဖို့တဲ့ကိုယ်မှာဗိသေယေနော်ခုခံအားကောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလောကဒဏ်တွေကိုဗိသေယေခုခံနိုင်ဖို့တဲ့ခုခံအားကောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခုခံအားဆိုတာချမ်းမှုပါဘူးတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီစိတ်ကိုအလေးကျင့်လုပ်ပြရဟိုအာယုံဒီအာယုံနော်မကြမကြာရောက်တတ်တဲ့ဒီစိတ်ဖန္ဒနာစပလန်စိတ်တန်တူတဲ့ကံဒုံဒီဝရိယမြောင်းနဲ့တူတဲ့စိတ်အဲ့တော့ရေရေငါကုန်းမော်တင်လိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းတစ်ခါတည်းလှုပ်တယ်လို့ပဲကောင်းတဲ့အာယုံတင်လိုက်ရင်ဒီစိတ်ဒီပါလေအငိမ့်ကိုမနေတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုတစ်ခါတည်းကောင်းတဲ့အာယုံမှာဆွဲပြီးတော့တင်လိုက်တာတရေမဟုတ်နရေမဟုတ်တနာကြီးမဟုတ်နနာကြီးမဟုတ်ကြတော့ဒီစိတ်ဟာငြိမ်သွားတယ်ဒါပါလဲစိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်တာအပြေသမားတွေကြည့်လိုက်ပေါ့သူများတဲ့တာမန်လူတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြေးနိုင်တယ်ဗျနော်ကိုယ်မှလည်းခြေတော့ပါတာပဲသူတို့မှလည်းခြေတော့ပါတာပဲသို့တော့ခြေတော့ချင်းမတူဘူးသူတို့ကပို့ပြီးတော့နော်အပြေးတန်နေဘာဖြစ်လို့အပြေးတန်အလေးချင်းရှိလို့ပေါ့ဗျာအလေးချင်းမရှိရင်ဘယ်အပြေးတန်မလဲနော်အခုလည်းပဲယောဂီတွေအခုတရားအထုတ်နေကြရတဲ့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနော်ရင့်ကျက်လာအောင်ထိမ့်ချုပ်နိုင်အောင်ပါလေအလေးအကျင့်လုပ်ပြနေတာဟိုအာယုံဒီအာယုံပြေးလွှားနေတဲ့စိတ်ကိုမင်းမပြေးနဲ့ဒီအိုင်မှာမင်းငြိမ့်နေဝင်လေထွက်လေရှုမှန်ဩစိတ်ကိုပိတ်သက်ရေးဆွဲဖမ်းပြီးတော့ဒီအာယုံပေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာငြိမ်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအလေးကျင့်လုပ်ပါများရင်ဒီစိတ်ကိုတဲ့အလေးကျင့်လုပ်သည့်အတွက်ဘိသက်ရေဒီစိတ်ကိုကနိုင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအတိုင်းတာတစ်ခုထိနိုင်သွားတယ်ပေါ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒါဘိသက်ရေထာဝရနိုင်သွားပြီပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရောတည်တင်ကပဲနော်တရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသတွေဖြစ်ခွင့်မရရင်ဒါကိုတည်တင်ကပဟန်လို့ခေါ်တယ်တခဏပေထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေနေနေဆိုရင်ကိုဘိသက်ရေတုံ့လာပြီလေအဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုရင့်ကျက်မှုရှိအောင်ဝိပဿနာအထုတ်ကြတယ်ဝိပဿနာအထုတ်လိုက်ပြီးရဒီစိတ်ဟာအာယုန်တစ်ခုအကြံကြီးနော်ငြိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတမာကြီးလို့ပြောတယ်တမာကြီးအကောင်းလေးညံထက်မြက်လေးညံထက်မြက်လေးဘိသက်ရေးစိတ်တဟာရင့်ကျက်လေးစိတ်တရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်တောယုံတန်ယုံလောကဒဏ်ကိုဘိသက်ရေးခုခံနိုင်စွမ်းရှိသွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်နေလောကထင်းနဲ့စာတော်ဆောင်ဘုန်းကြီးဖတ်ဖူးတယ်အစေလူမျိုးကရေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုသူဖြစ်စဉ်လေးကိုသူကိုယ်တိုင်ပြောပြီးတော့အဲ့မှာရေးထားတာကျွန်ုပ်ဟာတဲ့ဂျူးဘာသာဝင်တယောက်ပါအစေဆိုတော့ဂျူးပေါ့နော်ဂျူးဆိုတော့ခရစ်ဆန်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပေါ့ထာဝရဘုရားကိုပဲကိုယ်ွယ်တာ
ကျွန်ုပ်ဟာတဲ့ဂျူးဘာသာဝင်တယောက်ပါတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုမျက်နှိုးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားကိုရှင်မခိုးခင်အချိန်လေးမှာဝိပဿနာတရားကိုပုံမှန်အားထုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကွယ်နေတဲ့ဘုရားကိုရှိကိုတာဘယ်တည်းရတာအံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုကိုကွယ်တဲ့ဘုရားကိုရှိကိုမဲ့တခြားသောဘာသာဝင်တွေသူတို့ဆင်ရဆင်ရပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေကိုနော်ဥတိုက်ပြီးတော့ဟာရှိခိုးကြတယ်ဒါမဆန်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်ုပ်ဒီဂျူးဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သာဝတာဘုရားသခင်ကိုရှိခိုးပါတယ်အဲ့လိုရှိမခိုးခင်အချိန်လေးမှာဝိပဿနာတရားကိုပုံမှန်လုပ်ပါတယ်ဗျာတဲ့1993ခုနှစ်ကနေဒီကနေ့အချိန်ထိပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးမှတ်မိတယ်2011ခုနှစ်ကအဲ့ဒီစာတော်လေးရ1993ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့အားထုတ်လိုက်တာဒီကနေ့အချိန်ထိပါပဲတဲ့အဲ့တော့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်မှုရှိလာတယ်ဒီစိတ်လေးကအောင်ယုံမှုမှာတည်ငြိမ်နေရင်လောဘတွေဒေါသတွေအတ္တတွေမနတွေဟောဘာဆိုဘာမှဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဖြစ်ခွင့်မရှိရင်ဆိုရင်ချင်းကြောင်းကြချင်းတဏှာယဇာတိသောကောသောကောဆိုရင်ချင်းဆိုတဲ့သောကမိတိတဏှာယညှို့လင်းရက်တွေကြောင့်ဇာယတိဖြစ်လာတာခုနကဒကမာကြီးသာစေရသမွေကြသွားတော့သောကဖြစ်တယ်အကြောင်းလေမျောလင်းကြကြောင်းဒါတဏပဲဟိုကလည်းရကြင်ဒါလည်းရကြင်ပြည်စီဥစ္စာကိုလူလက်မှာဘိတ္တရေတဏမဟုတ်ဘူးကိုသားကိုသမီးတွေပညာတတ်ကြီးဖြစ်ဟာတခါလေကို့မှာငါသားတွေကပညာတက်လိုက်တာငါသမီးတွေကပညာတက်လိုက်တာအဲ့ဒီဂုံလေးကိုရကြင်တာလည်းဘိတ္တရေတဏပဲမို့လားဂုံပကာတဏမေတ္တာလည်းတဏပဲမျောလင်းကြကြောင်းဘာဖြစ်လဲသောကဖြစ်တယ်ညောလင်းချက်ကလွန်ကဲတော့အိမ်ကနေနှင်းထုတ်တယ်ဒီလောက်ကိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့တရားခံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတဏဒီလောဘဒီဒေါသဒီမာနဒါပဲတွေ့ရတယ်တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခွင့်မရှိပဲကိုဖြစ်ခွင့်မရှိမှတော့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဒါရီယာမလာတော့အဲ့တော့စိတ်ကလေးကငြိမ်အေးတယ်ဗျာဘဝငြိမ်းအေးသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒါကြောင့်များတဲ့ကျွန်တော်93ခုနှစ်ကနေဒီကနေ့အချိန်ထိဒီတရားကိုပုံမှန်အထုတ်ပါတယ်တဲ့ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင်ဝိပဿနာအထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့ဘဝလေးတည်ငြိမ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါဘဝတည်ငြိမ်မှုကိုရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန္တမယသည်ဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားကိုဘယ်သက်ရမဖြစ်မနေလို့ရမယ်အဲ့လိုလှုပ်သွန်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်မှုရှိလာတယ်ရင့်ကျက်လာတယ်ရင့်ကျက်လေပိဋကရဲ့လောကဓာတ်ကိုခုခံနိုင်လေပဲရေလိုင်းပုတ်ရင်ကံပါပြိုတတ်တယ်လောကဓာတ်လိုင်းပုတ်ရင်ဘဝပြိုတတ်တယ်မရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြိုတယ်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိဋကမတုံ့လောက်ဘူးမဟာတဏ္ဍတို့ကြည့်လိုက်လေတအားချမ်းသာတာနောက်ဆုံးတော့ပိဋကရဲ့လမ်းဘေးရောက်သွားတယ်တိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့လောကရန်ကနေတွန့်ပို့လိုက်တာလမ်းပေးရောက်သွားတယ်။ကျောင်းတကာကြီးနာတပင်ချမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာမဖြစ်ဘူး။ချမ်းသာတယ်ဘာမဖြစ်ဘူးပုံမှန်လေးပဲ။လောကရန်ကိုပါလေတွန့်လန့်နိုင်စွမ်းရှိအဲ့ဒါပါလေစိတ်တရင်ကျက်လို့စိတ်တရင်ကျက်တယ်ဆိုတာဒီတရားကြောင့်ပဲနော်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားဝိပဿနာ။ဒါကြောင့်ဘဝရင်ကျက်မှုနော်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝတည်ငြိမ်မှုလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှသည်ဒီပညာဖြင့်ကိုယ်ပါလေးကိုမြင့်တဲ့မြင့်အောင်တည်ဆောက်ရမယ်အခြေခံကအကောင်းအဆိုးကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါအကောင်းဆိုးသီးပြီဒါကုသိုလ်ပဲဒါအကုသိုလ်ပဲနားလည်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအာယုံတစ်ခုခုကတ်နေအောင်နော်ငြိမ်နေအောင်ပိဋကရေအလေးကျင့်လုပ်ပေးပါစိတ်ကိုအလေးကျင့်လုပ်ပေးပါဒါကိုဝိပဿနာလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာတရားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ပါလေမိခိုရာကျွန်းကိုတိဆောရမယ်တရားဘယ်နှမျိုးလဲဘဝဆိုတာတဲ့နေခြင်းတလို့နေလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နေခြင်းတလောက်နေလို့မရဘူးတဲ့လောဘနဲ့နေနေဒေါသနဲ့နေနေမောဟနဲ့နေနေနေလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရတယ်စိတ်ကလေးလွတ်ထားတွေးကြည့်ရင်တွေးကြံကြံကြံဘိသိရရတယ်ဘဝဆိုတာနေခြင်းတလို့နေလို့ရပါတယ်သို့သောနေခြင်းတလောက်တော့နေလို့မရဘူးငါအသက်90အသက်80ဟာအသက်ရာကျော်နေခြင်းနဲ့ဆိုမြဲဘိသက်ရေနေလို့ရလား
နေခြင်းတလို့နေလို့ရပြီမဲ့နေခြင်းတလောက်နေလို့မရသည့်အတွေ့နေခြင်းတလို့မနေလိုက်ကြနဲ့နေခြင်းတလောက်နေလို့မရဘူးသေဘေးဆိုတာလက်တကမ်းမှာရှိတယ်နော်ဆွဲထားလို့မရဘူးနေခြင်းတလောက်နေလို့မရသည့်အတွေ့နေခြင်းတလို့မနေလိုက်ကြနဲ့သီလနဲ့နေကြဝီရိယနဲ့နေကြတတိနဲ့နေကြပညာနဲ့နေကြဒါဆိုရင်ကိုယ်ဘွားလေးဟာနော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘွားလေးရင့်ကျက်တဲ့ဘွားလေးတည်ငြိမ်တဲ့ဘွားလေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတရား၄မျိုးဒီပိဋကတ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါလေမိခိုရပဲဩဌာနေနပမတိနတံယမေနဓမေနသာဒီပံကယိရထမေရဝေယံဩဃောနာဘိကိရတိဧကဝေငါယေသတော်မြတ်ခြေသာယံတုယံဒီပါခြင်းညွန်းကိုဩဃောယေအလင်းသည်နဗိကိရတိမလွန်မိုး၌တန်ဒီပါတို့ညွန်းကိုမိရဝီဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကယိရထတည်ဆောင်ရာ၏တန်ယမေနဆောင်သိခြင်းဆိုတဲ့သီလဖြင့်တို့၎င်းဩထာဏီနထကြွလုံးလားဝိရိယဖြင့်တို့၎င်းအပမရိနမမေမလဲယောတတိဖြင့်တို့၎င်းဓမ္မေနကုသေကိုဆုံးမခြင်းဆိုတဲ့ပညာဖြင့်တို့၎င်း

0: အကမဟာပဏိတာမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပည့်ရန်ကုန်မြို့မဂုတ်ဝိပဿနာပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်မှကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥရမတာရာရှင်သူမြတ်19ရက်2လ82ခုနှစ်နံနက်ပိုင်းတွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတရားတော
1: ်မှတ်ချက်တရားပင်နှလုံးသွင်းကြမိမိတို့မနက်ပိုင်းမှာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်ကိုအဓိကထားပြောတာဒီကိုကန္နာပေါ်မှာမားတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိအတိဉဏ်နဲ့စင်ကြယ်စီချင်းကျူးငါဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲလုတ်တဲ့ဤသို့လို့ရှင်အကမဟာပန္တိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီကန္နာဉဏ်ရောက်အတိဉဏ်နဲ့ရှင်းအောင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ဥပနိတ္တရာအတိုင်းပဲဒီပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်းကျူးဆက်ပုံနေကိုဉဏ်ထဲမှာရှင်းရင်ဖြင့်ကိုကန္နာပေါ်မှာမားတဲ့ငါကုံငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆွဲယူတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိခိုင်တယ်မြေးတယ်အသက်ထွက်တယ်ဘဝကူးတယ်ဘဝပြောင်းတယ်ကတုကထဲတယ်အယူကတတ္တရဒိဋ္ဌိသိရင်ပြတ်တာပဲလို့ယူတဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကိုအတိညာနဲ့သင်ကြံပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့ခန္ဓာစဉ်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကျဆက်ပုံဉာဏ်တဲ့ရှင်းမှတာနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးနဲ့ဝိဇိကိစ္စစင်ကြယ်မယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပါနော်မှန်ပ
2: ါပါ
1: ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာညာတဲ့မရှိရင်တဲ့ဤကောနောပြောတက္ကာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတယ်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါဘုရားကိုရမြတ်ကြီးကလည်းမိန့်ရှိတယ်ဘုရားကိုယ်စလဲလုတ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဒီတိုင်းပဲမိန့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးအယူကိုစင်ကြယ်အောင်လို့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပဲဦးဇင်းတို့လက္ခဏာမတွေကျေးဇူးပြုသွားမယ်မနေ့ကဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးပြုခဲ့တာကမူလနှစ်ဖြာဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏ္ဍာခန္ဓာတိဆောက်ပုံကိုကျေးဇူးမပြုခဲ့ဘူးလ
2: ားပြုခဲ့
1: ပါဗျာအေးကိုယ်နောက်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ရေသောမြာတခြားလားအဝိဇ္ဇာ
2: အဝိဇ္ဇာ
1: အဝိဇ္ဇာပဲဆိုတာဦးဇင်းတို့လက္ခဏာမတွေကိုရတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာရဲ့ရေတောက်မြအဝိဇ္ဇာမူလားလို့မပြဘူးလား
2: ပြပါဗျာ
1: အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းရေတောက်မြတခြားလားတဏှာလား
2: တဏှ
1: ာပါဗျာဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆေးရကြီးဖြစ်လာပေါ့ဩဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအကြောင်းခံလိုက်တဲ့အတွက်ခန္ဓာမျိုးစုံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ
2: ်ပါဗျာ
1: ဒီပုပ္ပကောတိနပညာကြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva အထေဆတော့ကွာငါဗျာကိုရမြကြီးတပည့်ကြီးတညာနဲ့ရှာတာမတွေ့ဘူးကွာဘာကြီးလို့မတွေ့လဲဆိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတမှုရိပစ္စာအနေနဲ့ဒါရှိတယ်တကယ်ကရှိရဲ့
2: ရှိပါ
1: ဘူးအေးမရှိတာအစရှာလို့တွေ့ပါမ
2: တွေ့ပါဘ
1: ူးခင်ဗျားစဉ်းစားပါဇကတလုံးတို့ပြောလိုက်တယ်မရှိတာအစရှာလို့တွေ့
2: မတွေ့ပါဘူး
1: ရှိတာအစရှာရင်တော့
2: တွေ့ပါ
1: ဟဲ့ရှိတာခင်ဗျားတို့ပရမတ္တသစ္စာနဲ့မှာယုံနံခန္ဓာအာယရဏတမရှိဘူးလားရှိလား
2: ရှိပါ
1: အေးအဲ့ဒီအရှိကိုတကယ်တမ်းရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်

0: တကယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲအဲ့ဒီရှိကြောင်းအစကြည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတဏှာတန်ယောဇနာဆိုပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲလို့ဘုရားကမိတ်မရှိဘူးလ
1: ား
0: မှန်လဲမှန်ပါတယ်ဦးဇနုတကဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲဆိုတာဒါခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းခိုင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာသာသိမ့်သွားတယ်အရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေဆိုပြဘုရားတို့ဟုတ်လားအကွမ်းတော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတို့ယန္တာကိုရောမြတ်ကြီးတွေကြတော့တခြားကြောင်သူတို့ဘုရားယန္တာဖြစ်တာလားဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်လို့ဖြစ်သွားတာ
1: အဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်လို့ဖြစ်တာပါဗျာ
0: ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်များတွေကြတော့နောက်ခန္ဓာဝင်ထားတယ်မ
1: ထားပါဘူး
0: ဒါကြောင့်ခန္ဓာဝင်ထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်ဥစ္စေတုဒ္ဒဃာမတိတခြားကြောင့်ထားရတာလားဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ထားရတ
1: ာအဝိဇ္ဇာပါဗျာ
0: ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိညာလင်းရသွားမယ်တဏှာကိလေသာလည်းချုပ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာသာသိဒုက္ခခြင်းတဲ့ဘောမရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်ပြေတော့တခြားနဲ့ကြည့်စားမှာလားခန္ဓာနဲ့ကြည့်စားမှာ
1: ခန္ဓာနဲ့ကြည့်စား
0: ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတာဒါခန္ဓာမျိုးစုံဖြစ်အောင်သူလုပ်တော့
1: မှန်ပါဘူး
0: ဒီအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာပုံညာပြည့်သင်္ခါရဆိုရင်တော့ဒါဒုက္ခတိခန္ဓာလုံးမှာပေါ့မှန်ပါ
1: ဘူ
0: းအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာအပုံညာပြည့်သင်္ခါရဆိုရင်တော့ဒါဒုက္ခတိငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူကခန္ဓာဖြစ်အောင်သူလုပ်
1: မှန်ပါ
0: ဘူးအဝိဇ္ဇာပြစ်စရာအနိစ္စာဖြစ်တဲ့ကာရကြတာဗြဟ္မာ20ခန္ဓာသူဖြစ်အောင်လုပ်လုပ
1: ်တ
0: ာခန္ဓာမျိုးစုံလုံးနိုင်တဲ့ဟေးလက်တယ်ရင်းကြကြတီးလိုက်တော့ကိုက်တခြားတွေ့တာလားအဝိဇ္ဇာတွေ့တာလ
1: ားအဝိဇ္ဇာ
0: ဟေးသူနဲ့သမဇာတကတဏှာပါတယ်လို့ယူပါမှန
1: ်
0: ပါအတိတ်ကောင်းဆောင်ကအဝိဇ္ဇာမ
1: ှ
0: န်ပါဣစ္ဆုတ်ပံကောင်းဆောင်က
1: တဏှာ
0: ဒါကြောင့်ဘောဓိပဲနဲ့ရှင်ပလင်ကြတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိဆိုတဲ့တပည့်ညွတ်ညာဏ်ကြီးရတော့ဟေ့တဏှာယောက်ျားလက်သမားမင်းနောက်ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမဆော့ရတော့ဘူးကွာအနိကဇာတိတန်တာရံဆိုအောင်တာမပေးဘူးလားပေးပါဘ
1: ူး
0: ဘုရားဘုရားပြစ်တာခါကြတော့တခြားကြောင့်ပြစ်တာလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်လို့ဖြစ်သွား
1: တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်လို့
0: ဖြစ်တာခါကြတော့တောတာပန်တည်ကြရော
1: ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ
0: ်ပါအဲဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဖြစ်ဖို့ချုပ်ဖို့နားလည်မှာတောတာပန်တည်မှာနော
1: ်
0: ဘုရားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီခန္ဓာဖြစ်ဖို့
1: ဟော
0: ဒီအဝိဇ္ဇာလည်းတတ်နိုင်မယ်ဟောဒီတဏ္ဍာလည်းတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုင်းခမရတို့ခန္ဓာသာသိဒုက္ခငြိမ့်တဲ့သဘောမရောက်ဘူးလား
1: ရောက်ပါ
0: ဘူးဟေးသိပင်တပင်ကိုတတ်ခြင်းအကိုင်းနေတက်တည်လက်တည်ခိုးရမှာလားရေတောင်းမြေတာမှာ
1: ရေတောင်းမြေတာ
0: အဲခန္ဓာရေတောင်းမြေဖြစ်တဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကူလားချုပ်အောင်လုံးနိုင်ရင်ခန္ဓာသာသိဒုက္ခငြိမ့်တဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားရ
1: ောက်ပါ
0: ဘူးဟေးရောက်တာလည်းစောစောကပြောလိုက်ပြီဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဗျာအေးဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာသူသတိညွတ်ဉာဏ်ရတော့သူခန္ဓာထဲမှာသတိညွတ်ဉာဏ်ကြီးမကိမ့်ဘူးလား
1: ကိမ့်ပါဘ
0: ူးကိမ့်တဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဟေးတဏ္ဍာရောက်ကြလက်သမားမင်းနောက်ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမဆော့ရတော့ဘူးကွာအနိကဇာတိတန်တာရံဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဟေးအနေဇာတင်တဲ့ထက်မပါဘူးလား
1: ပါပါ
0: ဘုရားတရားကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာလားဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်လို့ဖြစ်သွားတာ
1: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်လို့ဖြစ်တာပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့လည်းသောတာပန်တရာဂံနာဂံယန္တာဖြစ်ခြင်းဘာပြတ်မှဖြစ်မှာ
1: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ
0: ်မှာဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်မှဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်ပုံမှမသိရင်ခင်ဗျားတို့ပြတ်အောင်လုပ်ဆိုတဲ့စကားကဘယ်နဲ့လုပ်ပြောမလဲမပြတ်
1: ပါဘူး
0: စဉ်းစားစဉ်းစားဟမ်ကောနပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမမသိရပြအောင်လို့ဆိုတဲ့စကားအကင်ခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြအောင်လို့ပါလို့တော့ပြောတော့ပြောမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြည့်စုံမှမသိရဘယ်နေရာဖြတ်
1: မှန်
0: ပါပါဟဲ့အတိတ်ပြရမှာလားဆိုတော့အတိတ်ကလွန်ခဲ့ပြီမှန်ပ
1: ါ
0: ပါအနာဂတ်ပြရမှာလား
1: မဟုတ်ပါ
0: ဘူးမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ကလည်းမရောက်သေးဘူးဗျာ
1: မှန်ပါ
0: သူပြည့်စုံပံဖြတ်နိုင်မှာခင်ဗျားတို့ကိုတို့ကကိုသိမ့်မှာမှန
1: ်ပါပါ
0: အတိတ်ကခင်ဗျားတို့ဖြတ်လို့ရမ
1: ရ
0: ပါဘူးရမယ်သူအကျိုးပေးပဲခန္ဓာဝင်ထမ်းနေရမှ
1: န်ပါ
0: အနာကမရောက်သေးတဲ့ကိစ္စလည်းလန့်တလို့ရမ
1: ရဘ
0: ူး။အဲပြစ္ဆုတ်ပံတဲတဲ့ချိန်သားခိုင်မှာခန္ဓာနောက်ကအေးတဏှာလိုက်ရင်ဒါဆရာတို့သာဝနာပါ့။မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ရင်အဲ့ဒါသာနာကိမ့်မယ်။မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။အဆုံးမှလက်ခံမှာပေါ့ဗျ။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: တဏှာကတော့ခင်ဗျားတို့လက်ခံမယ်တရားလားကောက်ကျင့်မယ်တရား။က
1: ောက်ကျင့်မယ်တရား
0: ။အညာကတော့ခင်ဗျားတို့ကောက်ကျင့်မှလားဖြောင့်သွားမှလား
1: ။မှန်ပါဘူး။
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဖြောင့်နေအောင်ဗေဒင်းကြိုက
1: ်။အား
0: ဖြောင့်ကြိုက်ပါလေဗျာ။ဒီလိုက်ကြည့်ပါသူတို့မဖြေခင်ကိုရင်ဖြေလိုက်ပ
1: ါ
0: လား။နှုတ်မောင်ကြီးကသူ့အတန်းကြီးပဲဩလာ။အပြောင်းကြိုက်ပါလေဘုရားဆိုတာခဏတပွဲလုံးရှိတယ်။သူတို့ခဏတော့ပြောတော့ဘယ်နေရာပြော။ကော
1: က်တဲ့ပြော
0: ။ကောက်အောင်မပြောတာပ
1: ါ
0: ။မွေမျိုးတွေလားမသိပါဘူး။ဆရာတော်ကြီးမင်းရှိလို့မွေမျိုးတွေများပြင်နေလား။ဟမ်။ညာကအရှင်းလင်းကြိုက်တယ်။တဏှာကအရှုပ်ကြိုက
1: ်
0: ။ညာကတော့ဘာလို့
1: ။
0: အရှင်းလင်းမှသူကကြိုက်တာဖြောင်းသွားဘူ
1: း။မှန်ပါလား။
0: တဏှာကတော့ခင်ဗျားတို့အရှင်းလင်းကြိုက်တာလားတဲ့အရှုပ်မှကြိုက်တ
1: ာအရှုပ်မှကြိုက်တာပါခင်ဗျာ
0: ညာတို့ရှင်းတာနဲ့ရှုပ်တာဘယ်ရင်ကြိုက်တယ်ရှင်းတာကြိုက်တ
1: ာ
0: ပါအပြောတော့ကြိုက်တယ်ဒါတယောက်တည်းနေပါလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုတော့
1: နေနိုင်ပါဦ
0: းခင်ဗျာဒီခါလေးလက်တွေ့ဘူးပြောတာတယောက်တည်းနေဘာမှရှုပ်စရာမရှိဘူး
1: ဟုတ်လား
0: နေရောက်နေရင်ရှုပ်တော့
1: ရှုပ်တာ
0: အဲဒီကနေပြီး3ရောက်4ရောက်5ရောက်6ရောက်ဆိုရင်ဟမ်ရှုပ်တယ်ရှုပ်သွားပြီ ဒါကားလေးဘူးဟမ်ပြောရတော့ဦးရှင်ပြတရားထုတ်တာရှင်ပြဘင်းတရားအထုတ်ရပါတယ်အမဲတချို့ကစင်ကြီးကလာကြင်လာတာဟုတ်ပါတယ်မရဘူးလို့ဦးဇင်းတို့ကလည်းမပြောပါဘူးရပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အချို့ကြည့်တော့အော်ဘဇက်ကတော့ပြောတာတကယ်ကြတော့ခင်ဗျားအိမ်မှာဘဏ္ဍာခထိုင်လို့ထိုင်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘဏ္ဍာခထိုင်လို့ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးဒီလိုလုပ်လို့မရသူ့အချိန်နဲ့သူကမနေ့ပိုင်းမနေ့ချိန်ထိုင်တယ်ဗျညနေပိုင်းပဲလို့ထိုင်တယ်ညပိုင်းပဲလို့ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်မောင်ကြီးတို့လည်းထိုင်ပါတယ်တခါတည်းကဟောချိန်ညတော့ပေါက်သွားဟုတ်ကဲ့ထိုင်ကိုပေါက်တာထိုင်တာမှဘာလို့တဏှာနဲ့ထိုင်နေတာဘာလို့လာမလို့ဘယ်ဝါလာမလို့ဘာလို့ဝါမလို့ဘာပြောဝါမလို့ဒီလိုထိုင်နေတဲ့အတိုင်းညနေထိုင်တဲ့အတိုင်းမှမဟုတ်ပဲနဲ့ညနေထိုင်တာတော့ကဲတကားကြီးခင်ဗျခန္ဓာစောင့်ကြည့်နေရင်ခန္ဓာပြောပါမှန်ပါလား ဲခင်ဗျားတို့ညနေထိုင်တာနဲ့တဏှာနဲ့ထိုင်တာကဲအိမ်ဝန်တာထွက်တာလဲခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါအုတ်ခုံတွေကိုပွန့်ကုန်ဟဲ့ချီကျော်ကြီးဆိုတာတချို့နေရာခွက်တောင်နေညနေထွက်တာဝန်တာနဲ့တဏှာနဲ့ထွက်တာနဲ့ဒေါသနဲ့ထွက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ထွက်တာဘယ်နဲ့များနာရီနေနာကိလေသာနဲ့ဝဏ္ဏထွက်တာကများတာ
2: မှန်ပါပါ
0: ညာနဲ့ဝဏ္ဏထွက်တာကအတော်နေတယ်ဒီတော့အကိုင်းခင်ဗျားတို့ကအရှင်းလည်းကြိုက်တယ်ပြောတယ်နေတော့လည်းအရှုပ်ထဲမှာနေခြင်းနဲ့နေတော့လည်းပါရှုပ်ထဲ
2: မှာ
0: ဒိဋ္ဌိအရှုပ်ထဲမှာနေခြင်းနာ
2: စ
0: ဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒိဋ္ဌိအရှုပ်ထဲမှာနေခြင်းအကိုင်းခင်ဗျားတို့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရီအာလောကဥဒ္ဒပါရီပါရီဆိုရင်ညာနဲ့ရမ
2: ရ
0: ပါဘူးအတန်တရာလုံးကကြိုက်လာတဲ့အရှုပ်တော့မလီအများတို့ခုမှအရှုပ်ကိုရှုံမန်းတည်လို့တော်သေးတာမလီအရှုပ်တဲ့ကိုပြောနေတာပြောဘူးလားဆိုပြောတာပေါ့ဒီခမွန်းမနဲ့ဒီခမွန်းတဲ့နဲ့အမဲလေးရှိသွားနောက်လိုက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘေးရတော့တည်ကြသေးတာဟမ်ကိုယ်တော်အရှင်ပြတာသူတို့ကြည်နာသူတို့ကျင်လင်မြာကြည်နာရှိသွားနောက်လိုက်ကြည့်နေတာတယောက်နဲ့တယောက်ကျင်နာပုံကလည်းအမဲလေးတကယ်ပါပဲစံပြတော့ပါရဲ့ဟောသာကြတော့မင်းတို့အတူခိုးတယ
2: ်
0: မောင်ကြီးအတူခိုးသလား မင်းနာကောင်မင်းနာခင်စုကဘွတ်တကရံဖြစ်တည်းကွာငါဝစီမကျောင်းအောင်ကြရတယ်ဟိုဒကမကြီးကတော်တော်သဘောပြည့်လို့လားဗောသူ့လို့ဆိုရင်ခက်ဟောသူကပြောတော့အမေတတိယပါဏာပြုတ်အမေအပြောကပြောကမိုးလာကဲလာကွာအလုတ်ကြတော့ဘလချာနိုင်လိုက်တာမှမပြောသေးတော့ငါလည်းရေးနေနေပဲပြောရမှာလူတွေပြောမှာရှက်ရှက်မှာပြင်းမှာဒါပဲပြင်းအောင်လို့ပြောရတယ်တယောက်ပြင်းမနေဘူးကတပွဲတယောက်ပဲရရအကုန်လုံးကငါမရနိုင်ဘူးပြီးပြီးသားအဲ့တော့အရှင်းကိုကြိုက်တော့အရှုပ်ကိုရှုံမမ်းမသိလို့အရှုပ်ထဲမှာပြောတာအရှင်းရဲ့ချမ်းသာမှုကိုခင်ဗျားတို့မသိသေးဘူးကြာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီအရှုပ်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ချမ်းသာရှာတာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှာတာဟုတ်ရဲ့ညာနဲ့ရှာတာမဟုတ်ဘူးပဲတရားကြီးနေနော်ငါနဲ့တွေ့တဲ့ချမ်းသာမှာတကယ်ချမ်းသာကြည့်ဒိဋ္ဌိနဲ့တွေ့တဲ့ချမ်းသာတော့ခင်ဗျားတို့အဲဟန်လုံနေတာပါတော်တော်ကြာကြတော့ခင်ဗျားတို့မျက်ရည်အဲမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်သုသလူပဲတောကပိဋိဝါနေရမယ်ချမ်းသာပ
2: ါ
0: စဉ်းစားနော်အဲ့ဒီတော့ဒါဒိဋ္ဌိပြောရင်သားလင်ခင်မုန်းနေပြရမလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဖြစ်ကိုယ်တာပြောတာပါပြစ်စရာလည်းမလိုပါဘူးသူတရားကသူဆောင်းသွားမှာပါမဆောင်းဘဲနဲ့ပြင်လဲဒါခင်ဗျားတို့ကြောင်လေးမှလုတာပါပဲကြောင်လေးကြောင်လေးလူနာပေါ်တာပြီးလိန်ပါတယ်လို့လုံနေတော့ကြကြွ့မမြင်ခင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ကြွ့လည်းမြင်ရောဟမ်ဟန်ဆောင်နေတာတကားတော့ဝိုးစုထားကုန်တာ
2: ဝိုးစုထ
0: ားကုန်မင်းတိုင်းပဲမောင်ကြီးမိအောင်ပန်းလိုက်တာငါရှိရခင်ပြီးတော့မင်းဟိုဘက်လှည့်ပြောလိုက်တာဘယ်ဟုတ်မလဲဟိုကောင်ဒီလိုကတော့မခုံရဘူးမင်းကလားခုံရဲ့ဇတ်တုကအကုန်ပြီးပြီးသားဆိုတော့တော့ခဲ့နေရှင်းလားအဲ့မကွာမင်းတို့ဇတ်တုတွေပြောပုံမှန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတရားပဲပြောကြပါလိမ့်ကိုင်းဒါပြည့်ရင်ခန္ဓာတိစောင်းတဲ့တရားတခြားလားဝိဇာနဲ့တဏှာ
1: ဝိဇာနဲ့တဏှာ
0: သူရှိတော်မြစ်ပဲ
2: မှန်ပါပါ
0: ဒီဝိဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုင်းအဝိဇာမူလကြောင့်ပြိစုံပံခန္ဓာဖြစ်တယ်အနာကဟုတ်လားတဏှာမူလကြောင့်အနာကခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတခြားပြမှာဘုရားလာပန်းစင်တာလားအဝိဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာလား
1: ဝိဇာတဏှာဖြစ်တာ
0: ပါဒါဖြင့်ဒီဝိဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကိုညာနဲ့မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြီးတဲ့သာရှင်ယူတန်ညာပြီးပြီးတော့အေးကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမခံယူလိုက်တယ်ဆိုရင်မေတ္တာဝိသကိစ္စမသေးဘူးလားသေ
1: ပါရဲ့ဗျာ
0: ဝိသကိစ္စသေးသွားတယ်နော်ခိုင်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာကလူဒီနဲ့တည်းပြမာတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေပေါ်လာလားခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာ
1: ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာ
0: အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတကုရှင်မှမဟုတ်ဖဲနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်နာသလနာပတ္တဝေဒနာဆိုတာလေခိုင် လူရနတ်ကဗြဟ္မာရပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တဝါရသူပဲငါပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဆိုတာကဒါသမုဒိသစ္စာနဲ့ကပြောတာ
1: ပါ
0: ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့နေကြတော့တကားကြီးဒီဒါတရားလားခန္ဓာ၅ပါးလ
1: ားခ
0: န္ဓာ၅ပါးကျင်းဒါဖြင့်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာမှန်မြတ်ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရဲ့လက်ချက်ကြီးပဲ
1: ပါ
0: ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာလက်ချက်ကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရတယ်လို့အကြောင်းသိသိပြီးအကျိုးပေါ်မှာအမှန်ကန်ဆုံးပြနိုင်ရင်တက္ကာရီတိသိမသိသိ
1: ပါဗျာ
0: ဘယ်အဝိဇ္ဇာဒီဟူသောအကြောင်းဒီတဲ့အထေသဘောနဲ့ရတဲ့အကျိုးခန္ဓာနဲ့လိုက်ခဲ့
1: မလိုက်ပါဘူး
0: သို့တော့ရတဲ့အကျိုးခန္ဓာဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့သွားရည်တတ္တိကိုကင်းလို့ဖြစ်ခဲ့တာ
1: ဖြစ်ပါဘ
0: ူးဟောဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာအထေမလိုက်တာဒီတော့လေတတ္တရဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်
1: ဆင်းပါဗျာ
0: အခုတော့တတ္တိမကင်းဘုံအကြောင်းအကျိုးဆက်ဘုံရှင်းမြန်တော့လေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမသိဘူးလား
1: ဆင်းပါဗျ
0: ာဒါရီယာကွန်းတော့ပြောလို့ပဲဥစ္စေနုတ္တကဓမ္မဒီသိပြီးသားပြီပဲထပ်ပြောမှပို့ပြီးတော့ညံတဲ့ရှင်းတယ်နော
1: ်
0: ညံတချို့ကြတော့တခါပြောနဲ့ရှင်းတာပေါ့ဗျာအလုံးညံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတချို့ကြတော့နှစ်ခါသုံးခါလောက်ပြောမှပေါ်သွားတယ
1: ်
0: အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြောရတယ်ဆိုတာရှင်းတယ်ရှင်းလင်းတယ်လင်းပြီးအလုတ်ခီးရောက်စေခြင်းလို့ပ
1: ါ
0: ဒီပိုင်းအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းလေလေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအလုတ်ကြသိပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တွင်ကျေသွားပ
1: ါ
0: ခိုက်တာဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာတဏအကြောင်းတရားပေါ်မှာခန္ဓာတိဆောက်တဲ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာညံရှင်းရင်ဘယ်ကိလေသာသိရ
1: ဝိသိကိစ္စသိပါ
0: ဗျာဝိသိကိစ္စမသိဘူးလားသိ
1: သိပါဗျ
0: ာအဝိဇ္ဇာတဏကဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့တရားစီလူနတ်ဗြဟ္မာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်အောင်လုပ်တာလားခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်တာလား
1: ခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်ပါဗျာ
0: ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာတဏဒီဥသောဓမ္မကကျေးဇူးပြုလို့ပေါ်လာတာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မပဲ
1: ခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မပ
0: ဲဒါဖြင့်ဓမ္မကြောင့်ဓမ္မဖြစ်တာငါလို့လို့ငါဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လား
1: မဟုတ်ပါဘူး
0: သူလို့လို့ငါခံရတာဟုတ်ပါရဲ့လား ငါလို့လို့ငါဖြစ်တယ်ဆိုသတ္တရမှန်ပါ
1: ဘူ
0: းသူလို့လို့ငါခံရတယ်ဆိုဥစ္စေတာဒါဓမ္မကြောင့်ဓမ္မဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဓမ္မရှင်းတော့ဝိသိကိစ္စသိမသိသိ
1: ပါ
0: အကျိုးဓမ္မတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါတာတိတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ်ပြု
1: တ်ပါ
0: အကြောင်းဓမ္မဒီအကျိုးဓမ္မတွေကိုအထေသဘောနဲ့ကိုလိုက်ခဲ့
1: မလိုက်ပါ
0: ဒီလိုမလိုက်တာတိတော့လည်းတတ္တရာဒိဋ္ဌိစင်မစင
1: ်
0: သိပါဗျာ gain ကတော့အကျိုးဓမ္မဒီအကြောင်းဓမ္မရဲ့ကျေးဇူးပြုချက်ကိုကင်းရလား
1: ကင်းပါ
0: ဒါဖြင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကဆက်ဆက်နေတဲ့တတ္တိသဘောနဲ့ဆက်တဲ့သဘောရှိမရှိ
1: ပါဗျာ
0: ဒီလိုသိလိုက်ပြန်တော့လည်းဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလ
1: ား
0: သိပါဗျာဒါသေးသေးချာချာနော်ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးကိုညံတဲ့မှာအပြန်လာအမျိုးမျိုးခင်ဗျားတို့သုံးသနိုင်လေးလေးဒိဋ္ဌိစင်လေးလေးပဲဒိဋ္ဌိစင်လေးလေးခင်ဗျားတို့လမ်းသွားတဲ့နေရာမှာပိုးပြီးတော့ခီးရောက်မှန
1: ်
0: ပါပါကွက်လာမယ်ပေါ့ဒ
1: ိ
0: ဋ္ဌိတန်းလာနေအလုံးလို့တော့မဲ့ညံမရဘူးဆိုတာဒါခဏခဏဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဆရာတော်ကြီးရဲ့အဆုံးအမအေးကိုကိုယ်နဲ့နာယူထားပြီးသားတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့တွေ့ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြသားပါမှန
1: ်
0: ပါပါ gain ဒါဖြင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်းမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်ဆိုတော့အခုစောစောကပြောခဲ့တာမနေ့ကပြောတယ်မူလနဲ့ပြပြောတာမှန်ပ
1: ါပါ
0: ဘုကံရတိစ္ဆာနှစ်ခုနဲ့ပြောတော့
1: မှန်
0: ပါအဝိဇ္ဇာမူလသည်တခြားလားသမှုရိယတိစ္ဆာ
1: သမှုရိယတိစ္ဆာပ
0: ါဗျာရတဲ့အကျိုးကိခန္ဓာ၅ပါးသည
1: ်ဒုက္ခတိစ္ဆာပါ
0: ဟေးတဏ္ဏမူလသည်ဗာတိစ္ဆာ
1: သမှုရိယတိစ္ဆာပါ
0: သူကျိုးပြီးနာဂရမယ်ဇာတိသည
1: ်ဒုက္ခတိစ္
0: ဆာဒါပြန်ခန္ဓာတိဆောက်တာခင်ဗျားတို့တခြားလားဗျာသမှုရိယတိစ္ဆာ
1: သမှုရိယတိစ္ဆာပါဗျ
0: ာသမှုရိယတိစ္ဆာအကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားကြီးမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါရဲ့ဒါနာသမှုရိယသစ္စာပြစ္ဆုတ်ပံအကျောင်းတရားကြောင့်အနာကဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားကြီးမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါရဲ့အဲဒါဖြင့်အကျောင်းနဲ့အကျိုးဆက်တာပဲမှန်ပါပ
1: ါ
0: ငါလုတ်တာသူလုတ်တာပါရဲ့
1: မှန်ပါပါအ
0: ဲကိုကတော့တရားပြန်မှာဘုရားလာဖန်ဆင်းတာကိုရှိရဲ့လား
1: ရှိပါဘူး
0: သူအကျောင်းရှိရင်သူအကျိုးဖြစ်မှန်ပ
1: ါ
0: သူအကျောင်းနာချုပ်ငိမ့်ရင်သူအကျိုးကမသိဘူးလားသိရဲ့
1: မှန်ပါ
0: ဒါဖြင့်အကျောင်းနဲ့အကျိုးတာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိရဲ့
1: မရှိပါဘ
0: ူးဒါသစ္စာနဲ့ကြည့်လိုက်ကြတော့လေအကျောင်းနဲ့အကျိုးပဲမ
1: ှန်ပါ
0: မူလနဲ့ပြန်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးလေးခုအလွန်နဲ့ကြည့်တော့
1: လေ
0: အကြောင်းနဲ့အကျိုးကြည့်ပဲ
1: တ
0: ို့တော့ခင်ဗျားတို့အကြောင်းအကျိုးကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကာမတက္ကတဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းအကျိုးတစ်မျို
1: း
0: သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းအကျိုးမျိုးကတစ်မျို
1: း
0: တဏ္ဍာရင်းသားမှာနှစ်ဉာဏ်ရှိရမယ်လို့ဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲလုပ်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတေချာမိတ်ရှိတာကာမတက္ကတဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းအကျိုးက
1: တစ်မျိုး
0: တေချာမှတ်ပါနော
1: ်
0: သစ္စာနုလောမိကညာဆိုသစ္စာနဲ့လျော်အောင်အကြောင်းအကျိုးဆက်တည်တဲ့ယုံကြည်မျိုးက
1: တစ်မျိုးပ
0: ါအကြောင်းအကျိုးတော့ဆက်တော့ဆက်တာပဲ
1: တ
0: ို့တော့ကာမတက္ကတညာနဲ့ဆက်တဲ့အကြောင်းအကျိုးကတစ်မျိုး
1: တစ်မျိုး
0: ပါသစ္စာနုလောမိကညာနဲ့ဆက်တဲ့အကြောင်းအကျိုးက
1: တစ်မျို
0: းဒီအကြောင်းအကျိုးနှစ်ခုစလုံးဆက်တာကိုညာတဲ့ရှင်းမှသာနာတွင်ရောက်ပ
1: ါ
0: ဒီအကြောင်းအကျိုးနှစ်ခုစလုံးကိုမရှင်းခဲ့ရင်ကာမတက္ကတညာအကြောင်းအကျိုးလောက်ဆက်ယုံနေရတော့ခင်ဗျားတို့အဲသာနာတွင်မရောက်သေးပါဘူးမှန
1: ်ပါ
0: တကယ်တမ်းမရောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာတို့တော့သူသာနာတွင်တော့ရောက်တော့ရောက်တယ်သာနာကိအောင်သူမလုံနိုင်သေးဘူး
1: မှန်ပ
0: ါရောက်တော့ရောက်တယ
1: ်ကိအောင်မလုံနိုင်ဘူ
0: းဒီလိုမှတ်ပါဒီလိုမှတ်ပါရှင်းချက်နဲ့ပြောမှတော့ကြစကားကအကြောက်သွားမှလဲစိုးရတယ
1: ်
0: အတော်သတိထားပြီးပြောရတယ
1: ်
0: တကယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ပြောတော့မယ်ဆိုလို့လည်းခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါဟောဒီကာမတက္ကတညာအကြောင်းအကျိုးကအတိတ်ကကောင်းလို့
1: ကူကောင်းပါဗျာ
0: ကူကောင်းမှ
1: နောင်ကောင်းပါဗျာ
0: ကာမတက္ကဋဉာဏ်နဲ့အကြောင်းကျူ
2: မှ
0: န်ပါ။အဲတိစ္ဆာလူလောမိကဉာဏ်အကြောင်းကျူနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကဲအတိတ်ကကောင်းတာဗာတိစ္ဆာ
2: ။
0: ဒုက္ခရ။အဲကြည့်ပါဒီမှာကြည့်ပါဘယ်ကဒုက္ခတိစ္ဆာလဲ။ဒီမှာထောက်ထားတာဟိုအဝိရလူကြီးတွေတော့မြင်ရတယ်။အနာကဏ္ဍလူတွေကမာမာနေ။အတိတ်ကကောင်းတဲ့အကြောင်းကဗာတိစ္ဆာ
2: ။သမုဒိယ
0: ။သမုဒိယတိစ္ဆ
2: ာ။မှန်ပါ။
0: အတိတ်ကကောင်းလို့ခုကောင်းတယ်လို့ယူထားတဲ့အကျိုးတရားရတာကဘာသိ
2: ။ဟုတ်ပါရဲ့
0: ။နောက်ကောင်းလုပ်တယ်ဆိုပြီးလုပ်တဲ့ဟုတ်လားအကျောင်းတရားကဘာသိ။သ
2: မုဒ္ဒရာ
0: ။ဟောနောက်ကောင်းတယ်လို့ရတာကဘာသိ။ဟု
2: တ်ပါရဲ့
0: ။ခင်ဗျားဒီနှစ်ခုမှနားမလဲရင်လဲအတော်ခက
2: ်မှန်ပါဗျာ
0: ။ကာမလက္ခဏာညာအကျောင်းကျိုးလဲနားလဲရ။မှန်ပ
2: ါဗျာ။
0: သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာရဲ့အကျောင်းကျိုးဆက်ပုံလဲ။န
2: ား
0: လဲ။ဒါအကျောင်းကျိုးတော့အကျောင်းကျိုးတော့ဆက်တာ
2: ။
0: ဟုတ်ကဲ့ကာမတက္ကဋညာအကြောင်းကျဆက်တာကအတိတ်ကကောင်းလို့
2: သူကောင်းပါ
0: ဘူးကောင်းမှာ
2: ကောင်းပါဗျာ
0: ထွက်လန်းပါမပ
2: ါပါဘူ
0: းထွက်လန်းမပ
2: ါ
0: ကာမတက္ကဋညာအကြောင်းကျသိုံနဲ့ထွက်လန်းမတွေ့မ
2: တ
0: ွေ့ပါဘူးဒါခမရတို့ညာနဲ့ခမရတို့ရှင်းအောင်ဦးစင်းကကျေးဇူးပြုပြီးလမ်းခင်းပေ
2: း
0: သစ္စာလူလောမိကညာအကြောင်းကျဆက်ပုံကြည့်လိုက်တော့အတိတ်ကကောင်းတာပါသစ္စာ
2: သမုဒ္ဒရာပါဗျာ
0: ဘူကောင်းတယ်လို့ယူတာ
2: ဒုက္ခပါဗျာ
0: နောင်ကောင်းအောင်လုပ်တာ
2: သမုဒ္ဒရာပါဗျာ
0: နောင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာ
2: ဒုက္ခပါဗျာ
0: သမုဒိယဒုက္ခကောင်းရင်မက်ကနဲ့နိရောဓပေါ်ပါဘာ
2: ပေါ်ပါ
0: ဟောဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရမှာမက်ကနဲ့နိရော
2: ဓပေါ်ပါမယ
0: ်မက်ကနဲ့နိရောဓပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာသာသိဒုက္ခကြီးနဲ့နေရာရောက်ပ
2: ါ
0: ကာမတက္ကဋဉာဏ်အကြောင်းကျုဆက်ယုံနေရတော့သမုဒိယ
2: ဒ
0: ု
2: က္ခ
0: သမုဒိယ
2: ဒုက္ခ
0: မက်ကနိရောဓပေါ်မလား
2: ပေါ်ပါ
0: ဟောဒါကြောင့်တဉဏ်နဲ့နဲ့နေရင်ခင်ဗျားတို့သာနာအဆုံးမှမကိမ့်ဘူ
2: း
0: သာနာတော့ရောက်တယ်သာနာအဆုံးမှမကိမ့်ဘ
2: ူ
0: းသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရလိုက်မှာသာနာရဲ့အဆုံးမှာလက်ခံနိုင်တယ်မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာဒါတိကြမပါတူပြောတယ်မှန်ပ
2: ါ
0: ခင်ဗျားတို့ရှင်းလဲအောင်မြန်မာပြန်ဆရာတော်ကြီးကတော့ရှင်းအောင်တခါတည်းလက်ဝါပေါ်ဗရမညာတင်ပြတာသူတို့ခင်ဗျားတို့မျက်စီတွေကတော်တော်မိမိသွားကြာလေးမေးလေမှန်ပါဘောဆိုကံကတဖြည်းဖြည်းနဲနဲသွားတော့ကံပေးတဲ့မျက်လုံးလို့ကံပေးတဲ့ရုပ်တွေကမကြည်လင်တော့ဒီပေါ်မိပေါ်တဲ့ညာကဘယ်ကလကြည်မှာလဲကံမွေးရင်ညာမွေးတာမှန်ပါဘူးလားကြီးမှန်ပ
2: ါတယ်
0: ဒါမှန်းနဲ့နော
2: ်
0: ဒါဖြင့်ကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံကြည်ရင်နဲ့ထွက်လန်းတွေ့မ
2: တွေ့ပါဘူ
0: းသို့တော့သူအကျိုးပြီးယုံကြည်ရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလွတ်သွား
2: တ
0: ယ်မှန်ပါဘူးဒါလွတ်သွား
2: နိယတပါဘ
0: ူးနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလွတ်မှန်ပါဘူ
2: း
0: ဘယ်ဘုရားပဲပွင့်ပွင့်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတန်တရားသိငို့
2: သ
0: ိပါလားလွတ်တိုက်သွားမှာပဲသူကြိုးရွထုံးစားမရှိဒီကမ္မတက္ကဋဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတစ္ဆာနုလောမိကဉာဏ်ဟောနိုင်မှန်ပ
2: ါဘူး
0: ဒီကမ္မတက္ကဋဉာဏ်တော့မှမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကအနာတော်မကပ်မှန်ပါ
2: ဘူ
0: းသွားတွေ့ဖို့ဆိုတာဝေးကြီ
2: း
0: ဘယ်ကွာတော့ပြောသူ့အကဲရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနဲရမှာပုဂ္ဂိုလ်24သိန်းချီကုရီ80ပူကြီးတသိန်းတောင်ကဲရမှာမှန်ပါဟုတ်ရရှင်းကောရှင်းရ
2: ပါဘူ
0: းဒါဖြင့်ဘုရားကတိတိကျကျအမိန့်ရှိတာဗျာကုသလေလှုပ်သွားတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမိန့်ရှိတာဟေးကာမတက္ကဋဉာဏ်ဆိုတဲ့ဟုတ်လားသူအကြောင်းကျဆက်ပုံသိရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလွတ်သွားမှန
2: ်ပ
0: ါနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဟုတ်လားအာယတုကဒိဋ္ဌိ
2: မှ
0: န်ပါနတ္တိကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိဒီ၃မျိုးကနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလို့ခေါ်တယ်မှန
2: ်ပါ
0: ဒီ၃မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဘုရားပဲတွေ့တွေ့သူကတန်တရားသိငုံပဲကြံငင်းမှန
2: ်
0: ပါအဲဒီကာမတက္ကဋဉာဏ်ဆိုတဲ့ကံနဲ့အကြောင်းကျူးဆက်ပုံကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဆိုတဲ့အာဟိတုကဒိဋ္ဌိနတ္တိကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားစင
2: ်ပါဗျာ
0: သို့တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကြတော့စင်ပါမ
2: စင်ပါဘူ
0: းဟောသူ့ဉာဏ်နဲ့သူရှင်းပုံသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်သစ္စာနဲ့အကြောင်းကျူးဆက်တာသိမှသက္ကာယသတ္တရဥစ္စေတာကစင်မယ
2: ်
0: ဒါသိရေးကြီးတယ်နော်ဆရာတော်ကြီးကတော့ရှင်းအောင်ဟောတယ်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေမရှင်းရင်ဥစဉ်တို့ကအကူညီပေးတယ်လို့မှတ်ပါမှန
2: ်ပါ
0: ဆရာလာလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်အကူညီလာပေးတာ
2: မှန်ပ
0: ါဆရာစိတ်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပဲမှန်ပ
2: ါ
0: ကျုပ်တို့လည်းသူပေးတဲ့လောက်ညံလေးတောင်မှအဲဒီညံလေးကြောင့်ကျုပ်တို့လည်းခုခင်ဗျားတို့ဂျုံကြီးကြီးနဲ့လာပြီးတော့ဟမ်ကြီးယူကြတာဥစဉ်တို့ကဝန်တာပါတယ
2: ်
0: မှန်ပါဒါကျုပ်ကပေးတဲ့နီးလို့တော့မယူနဲ့
2: မှန်ပါ
0: ဘုရားထားခဲ့တဲ့နီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုရားကုသလေလှုပ်ပေးတာကိုဥဒ္ဒနုလို့လက်ခံနိုင်အောင်ခင်ဗျားတို့အကူအညီပေးနေတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတရားဟောဆရာလို့ထင်နေတယ
2: ်
0: ဘယ်ဟုတ်အောင်ခင်ဗျားတို့အကူအညီပေးနေတာမင်းတို့ကလည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါဟိဟိနဲ့မလုပ်ပါနဲ့အကူအညီပေးတာကိုရှင်းကရှင်းရလားရှင်းရှင်းပြောပြမော်တော်ကားမောင်းတာတော့ရှင်းရပုဂ္ဂိုလ်ကမောင်းတာကျုပ်တို့ကနောက်ကဟဲလ်ပါလှုပ်လိုက်တာတက်ပါတက်ပါတက်ပါအဲ့ဒါကိုတက်ပါတက်ပါဖရီခေါ်နေတာကိုမလိုက်ဘူးလိုက်ရလားလိုက်
2: လိုက်ပါ
0: မင်းတပြည့်တော့လိုက်
3: မင်းဗန္နာကြီးလိုက်ပါတဏ္ဍာကြီးပြလိုက်ပါ7နာရီ15မိနစ်ဆိုမင်းမျက်နှာမမြင်ရညကြတော့မင်းပေါ်လာပြန်တယ်တဏီလုံးကိန်းလေးဆိုဥပုံနေပါလို့ရှိအဲမင်းမေးတာပါမောင်ကြီးမေးတယ်ခင်ဆိုးမေးတယ်ပါလို့ရှိတယ်ဆရ
4: ာပေါ်ရ
3: အောင်ဒီမှာရှိပါလေကွာအပေါ်မှာရှိပါလေဟမ်အမေဘုရားတော်အောင်ဟမ်မဒီမှာမင်းတို့ထိုင်ပါလားခိုင်ငါလည်းထိုင်မယ်ငါမဖြုတ်မချင်းပဲလောက်လည်းမဖြုတ်ရဘူးဘယ်လိုလဲအာမင်းတို့အရှုပ်ကြိုက်တယ်ပြောတာအရှင်းခေါ်တော့မင်းတို့လိုက်ကုန်မလိုက်နိုင်မွေစိတ်ကတိတ်ပေါက်တာအမိုက်ပုံရှိတဲ့နေရာမှာပြောတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြမွေတွေ့ရတာမတွေ့ပါဘူးရှုပ်ပွေနေတဲ့နေရာဆိုသွားမလုံနဲ့တွေ့ပြီးကြိုက်လိုက်လိမ့်မယ်ခဲလိုက်မယ်ရှင်းဟုတ်ရှင်းတို့ကမွေစိတ်တဲရတာနဲ့မွေစိတ်ဟုတ်လားမွေစိတ်မရှိတာနဲ့ဘယ်တဲ့ကြိုက်မရှိတာကြိုက်တယ်ဗျာတို့တော့အကြိုက်ခံတဲ့နေရာသွားတာပဲများတော့မဟုတ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းအထိတ်ပဲဘယ်သူ့လောက်စိတ်ပြင်းတာပဲရှိမလားဟုတ်တယ်မို့လား ဒီမွေစိတ်ကတခါသေးတာဟိုဒိဋ္ဌိရခါရတော့အလောင်းချင်းထပ်တော့အောင်ပတ်ပလိုက်မှန်
4: လား
3: ရှင်းခေါ်ရှင်းဘုရားတစုနဲ့တစုကြလေးရက်တဲ့လေးရက်စဉ်ဝိပုလတောင်တော်မြအောင်အစိတ်တင်ပြီးသေးသွားတာဒီဒိဋ္ဌိအစိတ်တင်လိုက်မှန်လ
4: ား
3: စဉ်းစားတော့ခင်ဗျားတို့ကမျက်လုံးမြင်စိတ်တာကြောက်တာညာမြင်စိတ်ကြောက်အောင်မကိုမသိဘူးဒိဋ္ဌိအစိတ်ကဘလို့ပြင်းတဲ့စိတ်တော့နောက်ဆုံးပြင်းစားနန္ဒီယကံဒီကျူးလွန်ရဲတယ်နော
4: ်
3: မှန်လားအမေဒီဒိဋ္ဌိကသာမြင်ကြလို့မတင်နဲ့အဲဘုရားလည်းသိစိတ်တရားလုံးရဲ့တယ
4: ်
3: ညံတာရောတာရဲ့တယ်တာရဲ့တယ်အမိတာရဲ့တယ်ဘတာရဲ့တယ်တန်ခါသင်ခွဲရဲ့တယ
4: ်မှ
3: န်ပါအဲ့လောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပြင်စန္ဒန်ဒီကကန်ဒီကိုလုံရဲတာတခြားလားဒိဋ္ဌိလား
4: ဒိဋ္ဌိ
3: ပါဟမ်ဘူပဲခင်ဗျားတို့လောကအမိုက်ဆုံးတရားဘယ်သူတို့လို့တာမေးဒိဋ
4: ္ဌ
3: ိပါဗျာနိုင်ခင်ဗျားမိုက်တာမသိဉင်နေဘူးလား
4: သိဉင်ပါဗျာ
3: ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဟောအလားတူသွားပြီစဉ်းစားတကယ်အကွက်ကြဝေအောင်ပြောလာတော့မှကိုမိုက်တာကိုမိုက်မန်းကိုမသိအောင်ဒိဋ္ဌိကဖုံးတာလားကိုမိုက်တာမိုက်မန်းသိမှသောတာပန်တည်မယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကလည်းခဏခဏသတိပေးဟောတယ
4: ်
3: ဒါမိုက်တာကိုကျုပ်တို့ကလည်းလိမ်မာတယ်ထင်းနေတာလေဒိဋ္ဌိနဲ့လေဒါတရားစဉ်းစားပါတဲ့ဟောဒီကာမတက္ကတညာကသူအကြောင်းကျုပ်ဆက်ပုံရှင်းရင်အဟိတုကဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလွတ်သွား
4: တယ
3: ်ဘာလို့အကြောင်းပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိအကျိုးတရားပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအကြောင်းရောအကျိုးရောနှစ်မျိုးစလုံးပယ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိဒါကုသိုလ်ကံအကြောင်းတရားကိုတချို့ကပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိရရှိသေးတာဟုတ်ဟုတ်လားပြီးတော့ရတဲ့ကုသိုလ်အကျိုးပေးကိုပယ်တာရော
4: ရှိတယ
3: ်တချို့ကအကြောင်းရောအကျိုးရောနှစ်မျိုးစလုံးပယ်တာမရှိဘူးလ
4: ား
3: အေးအဲ့ဒါခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်ကာမတက္ကဋညာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘယ်လူကြီးကများနေမနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကများနေလေကာမတက္ကဋညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်နေသွားပြီအဲ့ဒီနေတဲ့တည်းမှာကုသ္စာနုလောမိကညာကိုသူ့ကိုကာမတက္ကဋညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟောရတာမ
4: ှန်ပါ
3: ဘူးဒီဥစ္စာမှာမရသေးရင်သစ္စာနုလောမိကညာခင်ဗျားတို့ဟောလို့ကိုဟောခွင့်ကိုမရသေးဘူ
4: း
3: ဟောချိန်မဟုတ်သေးဘူးမှန်ပ
4: ါ
3: ဘူးချိန်ဆောင်ရမယ်မှန်ပါဘူ
4: း
3: ဒီကာမတက္ကဋညာရအောင်ကိုတို့ကျေးဇူးပြုအောင်မှန်ပါ
4: ဘူ
3: းဘုရားကာမတက္ကဋညာနဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါထွက်လန်းတွေ့မှာမတွေ့
4: ပါဘူ
3: းဘယ်လိကကောင်းလို့ကုကောင်းတယ်ကုကောင်းမှနောင်ကောင်းမယ်ဆိုဟောသမုဒယဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခလဲရတာကိုသူကျေနပ်နေတယ်မှန်ပါဘ
4: ူ
3: းသမုဒယလောရတာသူကကောင်းကြောင်းလုပ်တယ်ထင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာရတာကောင်းချိုးရတယ်ပြောတယ
4: ်။
3: ကိုင်စဉ်းစားကြည့်။အတိတ်ကကောင်းလို့ကုကောင်းတယ်ကုကောင်းမှနောင်ကောင်းပဲဆိုတော့ဟိုနှုတ်လက်တက်လို့ဒီတိုင်းလဲဆွဲတယ်ဒီတိုင်းလဲလှုပ်လာတယ
4: ်။
3: ကုသစ္စာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အတိတ်ကကောင်းတာဗာသစ္စာ။
4: သမုဒယရတ
3: ာ။ဟောကုကောင်းတယ်လို့ယူတာ
4: ။ဒုက္ခရတာ။
3: နောင်ကောင်းအောင်လှုပ်တာ။သ
4: မုဒယရတ
3: ာ။နောင်ကောင်းတယ်လို့ယူတာ
4: ။ဒုက္ခရတာ
3: ။ကိုင်သမုဒယဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခလားခင်ဗျားတို့အဝိုင်းပေါ်အဝိုင်းသာပြင်းနေမက်ကနဲ့နေရောတာပေါ်စရာကြီးသေးတယ်။ဖြစ်
4: ပါဘူး
3: ။ခင်ဗျားတို့မက်ကနေရောတာကဘယ်အချိန်ပေါ်တာတုန်းလို့မေး။ဘုရားသာနာရှိတဲ့အချိန်မှာပေါ်တ
4: ာ။မှန်ပါပါဗျာ။
3: ဘုရားသာနာဒါပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားပြတ်တယ်ဆိုတော့ပြအောင်လုံးနိုင်တာတခြားလားမက်ကသစ္စာလ
4: ား။မက်ကသစ္စာပါဗျာ။
3: ရောက်သွားတဲ့ကြိုင်နေတဲ့နိရောဓသစ္စာမွေးမူလားဝင်
4: ပါပါဘုရား
3: ဒီပါတဏ္ဏနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပါပ
4: ါ
3: ဒီဘက်ကဇာတိနိရောဓ
4: နိဗ္ဗာန
3: ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတက်တဲ့ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်နေပါပ
4: ါ
3: အဲ့ဒီတော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမှာမရှင်းပဲနဲ့မလင်းပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့လန်းကြည့်သွားရင်ကျင့်နဲ့ကြိုက်နဲ့ကြောက်ကြကြကြရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကျင့်ကြိုက်ကြောက်လွတ်တဲ့ခင်ဗျားတို့လမ်းပြောင်းမတွေ့နိုင်ပါဘူး
4: မတွေ့နိုင်ပါဘူး
3: ဒါတိကျစဉ်းစားပါနော
4: ်ဒ
3: ါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့မြတ်တရားထဲမှာကြည့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလွတ်ဟောတဲ့တရားတစ်ခုမှမပါ
4: ပါပ
3: ါသစ္စာလွတ်ဟောတဲ့တရားလည်းမရှိဘူး
4: မရှိပါဘူး
3: ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသစ္စာအရေးကြီးဆုံးပဲဒါလေးလေးနက်နက်မှတ်ပါနော်ခိုင်းတာဖြင့်ကာမတက္ကဋညာသူ့အကြောင်းကျူးအတိတ်ကကိုကောင်းတာပြုလို့ကိုကောင်းတာဖြစ်တာပေါ့ခုကိုကောင်းအောင်လုပ်ရင်နောက်ကောင်းမှာပေါ့ဒီကြတော့ तू ကကိုကြီးပဲတစ်ဆက်တည်းယူလိုက်တော့လေတတ္တရာဒိဋ္ဌိကမွင်းမူလားဝင်ပါ
4: ဘုရား
3: ။ gain ဒီကြတော့ gain ကာမတက္ကဋညာလို့ဒါဆိုတာ तू ကနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဒါပယ်နိုင်တာ ကဲတတ္တရာဒိဋ္ဌိကြတော့ तू ပယ်နိုင်သေးလ
4: ား
3: မပယ်ဘူးအတိတ်ကကိုကောင်းတာလို့လို့ကိုကောင်းတာဖြစ်နေတာဗောကိုကောင်းအောင်ဆက်လုပ်လို့ရင်တော့ကိုကောင်းရမှာပဲဒီကိုကြီးလည်း तू ကောင်းနေတော့တာပဲဗျာနိုင်မယူဘူးလားယူတာယူတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာဒီယူမရှိဘူးလားရှိ
4: ပါဗျာ
3: ကဲခင်ဗျားတို့ကံနဲ့အကျိုးပေးလဲယုံကြည်ပ
4: ါ
3: ယုံကြည်ပါယုံကြည်ပါဒါမယုံကြည်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမယုံကြည်ရင်လည်းနိရတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးပဲယုံကြည်ယုံနဲ့လည်းခင်ဗျားတို့ထွက်လမ်းမတွေ့သေးဘူ
4: းတွေ့သေးပါဘူ
3: းဘာလို့ तू အကျိုးပေးตายာရင်ငါတို့စဉ်းစားကြည့် तू အကျိုးပေးရတာဟောဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါလ
4: ား
3: ဘာသစ္စာလဲ
4: ဒုက္ခရတာ
3: အဲ तू အကျိုးပေးตายာလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းဟောဒီမှာသစ္စာရရင်ခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့ဘာသစ္စာပေါ့သ
4: မုဒယသစ္စာ
3: ဒါကြည့် तू အကြောင်းနဲ့ तू အကျိုးကလည်းယုံကြည်ပါ तू အကျိုးပေးရဲ့သိုးပုံလည်းသိအောင်လုပ်စမ်းပ
4: ါ
3: သူကျိုးပြီးသိုးတာသိအောင်ဆိုတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာမရဘဲနဲ့သိုးတာသိပါမ
4: သိပါဘူ
3: းမသိဘူးတကားကြီးဒီ
4: ဒ
3: ါရှင်းအောင်မပါဦးလားကြီးမှန
4: ်ပါတယ်ဗျာ
3: သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာမရမချင်းဒီကနာသိုးပါတယ်လို့ပြောပြောကြတဲ့လောက်ပြောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမောမယ်သူညာနဲ့ပေါ်ဖို့ရမလွယ်ဘူ
4: း
3: ဒါကမ္မတက္ကဋညာမှမရပဲမှန်ပါဘ
4: ူး
3: ခိုင်ကမ္မတက္ကဋညာယုံကြည်ရင်ခမည်းတော်အိမ်မှာအပေါ်မရှိဘူးนานเนเนซ่ามาอูมะเนป้ายสู่တော့ညာပိုင်းတော့မပြောရပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကာမတက္ကတညာကိုယုံကြည်ရင်ခမည်းတော်ယန္နာ၃မှအပြင်အဖို့မရှိဘူ
4: း
3: ဟုတ်ပါဘူးအင်းခမည်းတော်ယန္နာ၃မှအပြင်အဖို့မရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးကာမတက္ကတညာကွဲသွားရင်တော့အဖို့တွေလာလိမ့်မယ်ဟု
4: တ်ပါဘူး
3: ဘယ်အဖို့တွေလာမှာလဲဆိုတော့โอ้ဒါခမည်းတော်တည်ပြီးသားပဲနော်နောင်များတို့သိပါလေအပူရရပါလို့ဆိုတော့လာဒိဋ္ဌိရရှုပ်ထားတဲ့အရှုပ်တွေအိမ်ပေါ်မှာသိပ်ရှုပ်နေတာမှန်ပါပါဟိုမန္တလေးမှာလည်းရှုပ်တာပဲ
4: မှန်ပါပါ
3: ရန်ကုန်မှာလည်းရှုပ်တာပဲအနေနဲ့အရရရှုပ်နေတာပဲမှန်ပါဒီတရဏဂုံကတတော်ကိုအရေးကြီးနေတာ
4: မှန်ပါ
3: ခုဒီတရဏဂုံကဘယ်နေရာကြမှာအသုံးချဆိုလူသေးကောင်ကြမှာတင်းတယ်မှန
4: ်ပ
3: ါဘယ်နေရာတင်း
4: လူသေးကောင
3: ်လူသေးတင်းတာလားဂျန်တဲ့လူတင်းတာလားဂျန
4: ်တဲ့လူ
3: ခင်ဗျားတို့ကဘာလို့တင်းလဲခင်ဗျားတို့တင်းတာဘယ်လိုတင်းတာလဲလူတီကောင်းကြီးတင်တာချုပ်မနေနဲ့မဲ့ဒီတရဏဂုံလေးမတင်လိုက်ရချုပ်ရှင်ခဲ့ရကြီးရဲ့မဲ့တချို့ကလက်ကလေးတစ်ခါကလည်းတောင်လာသေးတယ်အမကတေးတဲ့လူတင်တာမဟုတ်ဘူးကြာတဲ့လူတင်တာတေးတဲ့လူကခင်ဗျားတို့ကြည့်သူတီပရိသေဘယ်ကလာခင်ဗျားတို့တရဏဂုံတင်အောင်စောင်းနေမှာလေ
4: ပါပါပ
3: ါစဉ်းစားပါဒီမှာကြည့်ပါဒီမှာပရိသတ်သမုပ္ပါမှာဖြတ်သူကအဲဦးစင်းဖြစ်စီဦးစင်းတို့တရားရမတွေဖြစ်စီကြိုက်မသေးဘူးလားတေးရ
4: တ
3: ေးတော့ဒီမှာကန်နဲ့ဇာတိစာကြမှာသုတိထည့်ပြီမှန်
4: ပါပါ
3: သုတိဆိုတာကနောက်ဆုံးသိတဲ့စိတ်ပေါ့မှန်ပ
4: ါပါ
3: သိပြီးမှခင်ဗျားတို့ပြိဋ္ဌာန်နေရမှန်ပါပါဒါသုတိနဲ့ပြိဋ္ဌာန်ရအနန္တရပြည့်စျောမှန်ပ
4: ါပါ
3: အခြားမရှိဘူးကွာကုသုတိစိတ်ဖြစ်တဲ့ကုပြိဋ္ဌာန်လာမှန်ပါပါဟောသိခင်ဗျားတို့ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ပါတရဏဂုံကဘုရုတင်တာခင်ဗျားတို့သိတဲ့လူကြီးတင်းနေတာသတိုင်းကြီးလုံးတင်းနေတာကိုဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေကတော့သိတဲ့လူတင်းတာမဟုတ်ကြံတဲ့လူတင်းပေးတာမှန
4: ်ပါ
3: ပါခင်ဗျားတို့ကသိတဲ့လူကြီးတင်းနေတာ
4: မှ
3: န်ပါပါဦးလာဘုရုတင်း
4: တယ်ရ
3: တယ်အတေးတဲ့လူတင်ဒီတိုင်းမှာပဲအာကမမေးတော့ပါဘူ
4: း
3: ပါပါသိချမ်းတဲ့လူတင်နာမင်းတို့ဖရမပြင်းမနဲ့တရားမပြင်းမနဲ့သံဃာမပြင်းမနဲ့ဒီလားဘာလို့မှမလွန်နိုင်တဲ့လမ်းกว่าခန္ဓာရရင်ဒီလားမလွန်ဘူးဖရလည်းမလွန်နိုင်ဘူးလွန်လို့ရလ
4: ားမလွန်ပါဘ
3: ူးဟာဒီတကားကတော့ကျွေးစားရမှာပဲဒီခန္ဓာနဲ့ကိုခုံးကိုဆက်လိုက်ရအောင်ပါအဲအင်းကြီးမင်းပြောကြမှာကိုဇယမရဏသိမင်းကိုခွန်ဆက်ပြီးဝင်းလျှော့တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကိုတော်ကြီးပြိဋ္ဌိမံစားရမှာ
4: မှန်ပါပါဗျာ
3: အောင်မေလီဒီခန္ဓာရတာလေနောက်ဆုံးကလာပဲကိုကတော့ပြောလို့နောက်ဆုံးအချီတော့ပြည်ဒီတချီတော့အရှင်ပြလုတ်ပြစေဦးမေမခန္ဓာရနေတာဟုတ်ရသူလန်းစင်ကိုရှောင်လို့ရမ
4: ရ
3: ဘူးဟေးခန္ဓာမှမြစ်စုမှဆိုတာပြိဋ္ဌိဗံစံပြီးမှအောင်သားဗ
4: ျ
3: ပြိဋ္ဌိဗံမစံခင်အောင်မမအောင်ဘူ
4: း
3: မအောင်လို့ခန္ဓာမှမအောင်လို့ကိုတော်ကြီးဆုံးခံကြွေးရ
4: မ
3: ြစ်စုမှမအောင်လို့ကိုတော်ကြီးအင်းမြင့်အင်းချင်းမြေပြိုကြမှာပြိဋ္ဌိဗံစံရတယ
4: ်
3: ကမင်္ဂဘာအောင်တယ်ဆိုတာဆောင်းပြောတာ
4: တ
3: ကယ်အောင်စစ်ကတော့ပြိဋ္ဌိဗံစံပြီးမှအောင်တာ
4: မှန်ပါပါ
3: ရှင်းပါရှင်းရှင
4: ်းပါဗျာ
3: ခုခင်ဗျားတို့တရတကောင်ကဘုရုတင
4: ်နေရတယ်ရှင်းပါဗျာ
3: တင်ညာလှိုင်းလိုက်တာတင
4: ်
3: ပါပါအဲများတို့အဲ့ဒါကာမတက္ကတာညာကို क्वे တော့တာပါပါဖြစ်သေးတယ်တင်လို့ပဲရပဲလက်ပံလက်ပံညောလာကိုယ်ကတော့ငပြောလက်ပံတော့မေးပ
4: ါ
3: ပါဝိညာဉ်ချုပ်သွားပြီလေပ
4: ါ
3: ပါအသက်တော့မထွက်လိုက်နဲ့
4: ပါ
3: ပါမများတို့ကအသက်ကဆွဲထွက်တာလုံးနေတာပ
4: ါ
3: ဘယ်ထွက်သွားတော့ဆိုတော့မသိဘူးလေ
4: ပါပါ
3: ထွက်သွားတာပဲလူတယောက်တည်းအသက်ကထွက်ပြီ
4: ပါပါ
3: မင်းဒီသုတိနဲ့ပြိတ္တရအနန္တရပြည့်စုံပါဆိုဘယ်အသက်လိပ်ပြာရှိတုံးမြ။ရှိ
4: ပါ။
3: ဟိုတိလနယ်မှာတာကိုယ်ကတော့အသက်လိပ်ပြာရှိတာ
4: ။
3: ဟုတ်ပါဘူး။ဒီပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဟောလာဝိပဿနာဘာဝနာနယ်ကြတော့အသက်လိပ်ပြာရှိရဲ့။
4: ရှိပါ
3: ဘူး။အသက်လိပ်ပြာတာချင်းတက္ကရာတိတ္တိကဆွဲတော်မှာပေါ့ဗျာ။ရှင်းပါရှင်း။ရှင
4: ်းပ
3: ါဘူး။ကမ္မတက္ကတာညာရှင်းတာနဲ့ဟိုဘက်ရောက်မှရောက်ပါမလားမပြောတာ။မရောက်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကြည်လင်အောင်ရှင်းပေးရ။ဟုတ်ပါဘ
4: ူး။
3: ။ဘာလို့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းအဲဟိုကအဖွဲ့ချုပ်ကလူကြီးတွေကလွတ်မှရောက်တဲ့ဘုန်းကြီး။ဟိုကကိုလာခြင်းလို့ရတဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲကိုတော့ကြွားအောင်ဆိုဟုတ်ပြီကြွားဖို့။ကိုတော့ပြန်ငယ်အမှန်ဟမ်ပြန်ဖို့။ဟိုကကျိုးကထိမ့်တာလေ။အထက်ကလူကြီးတွေကအဲသူတို့ကလွတ်လိုက်ရင်တော့ဒါခင်ဗျားတို့အာဒီမှာမန္တလေးကိုတော့တလနေလိုက်ဆိုနေဖို့ပဲ။ဆယ်ရက်နဲ့ပြန်ငယ်ဆိုလည်းပြန်ရမှာ။ဘူးတော့ခင်ဗျားတို့ကံလေးရကောင်းပါလေမတ်လတရက်နေ့ထီအောင်နာမှာပ
4: ါ
3: အခွင့်ရေးရမှာပါနော်ငါတို့ကနာကျင်သေးလ
4: ား
3: အတူတူကြော်ပါကွာငါနာလေးတာမဟုတ်ပါဘူ
4: း
3: မင်းခုနောက်ကလူတွေအသာမကြအောင်မင်းအသာနဲ့ယူရအုပ်အုပ်သွားတာဖြည်းဖြည်းပြောသားပါမောင်ကြီးကမင်းအကြောင်းငါသိပြီးသားပဲမင်းဘုန်းကြီးနောက်တောင်လိုက်မယ်ပြောနေတာခင်ဆိုးရောပါအောင်ငါတောင်တားထားမေငါလူတွေကဂုံတော့တင်အောင်ပါတော်ဟုတ်လောင်းတော့စောင့်ထားလိုက်ခုတည်းကပြန်ပြီးငါပဲပေါင်းဆွဲအောင်ပါစဉ်းစားတကယ်ဦးဇေလူတက္ကရာမသေးတဲ့လူတင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာခမရကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်တာဘုရားမပြင်းမနဲ့တချွတ်ကြည့်ပါလားအမလီဘုရားလည်းကြီးညိုပါတယ်တရားလည်းအားထုတ်ပါတယ်တန်ခါလေးလည်းကျုပ်တို့မပြတ်ပါဘူးဟုတ်လားသုံးကွန်ပစ္စည်းလေးပါတကထအရေးကြီးတော့ဘာမှမကယ်ဘူးဘယ်ဘယ်ကကိုတော်တွေဘယ်ပေါ့လာပြန်လို့အမလီတော်တော်ကြာဘုန်းကြီးတောင်သူကရန်တောင်လွန်မှာရှိရဲ့တကယ်ကြီးလက်တွေကြတော့ဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေတာဒါမျိုးတွေမှာတော့ယဉ်ကျေးပြီးသားမလို့မပြောတော့မပြောဘူးတို့တော့ထုတ်တော့မပြောဘူးဝင်းလေးကတော့ပြောရပဲမတူဘူးအပြင်ထုတ်ပြောတာနဲ့ဝင်းလေးကပြောတာပဲကွာတယ်ဒကာကြီးတွေဦးစင်းပြောတာမှားသလ
4: ား
3: မှားရဲ့ဦးစင်းကဝန်ခံမယ်တော့ပြင်လဲပြင်မယ်စဉ်းစားပါသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်တာလားကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်တာလားသေသုတိပရိသေတွေပါဆိုပေါ့ဗျာခံကုန်တော့သုတိပြီပရိသေတွေဒီမှာကမ္မဘဝပြည့်ကြဇာတိလို့ဒီမှာပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါဒမပြဘူး
4: လားပြပါဘူး
3: သိသားလीကဲကံကုံတော့မသေးဘူးလား
4: သေပါ
3: သေပြီးရင်မလေးတာမရရင်ခင်ဗျားတို့ပြိဋ္ဌာန်တွေမနေဘူးလား
4: နေပါဘူး
3: ကဲကံနဲ့အကျိုးပေ
4: း
3: ဒီကံကိုယ်တိုင်လိုက်ကြလားမလိုက
4: ်ပါဘူးတ
3: ို့တော့ကံတတ္တိရောကင်းရလားကင
4: ်းပါ
3: ဘူးဒီလိုယူစမ်းပါအခုတော့ခင်ဗျားတို့ဥစ္စာကဒီကံကိုယ်တိုင်ကိုတခါတည်းလိုက်သွားတယ်လို့ထွက်သွားပြီဘယ်ထွက်သွားလို့မသိဘူးမသိဘူးတာပြောတာနာသုတ်တန်ရောက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကဟိုကဘာပင်လေးညာပင်လေးယူလာတယ်ယူလာပြီအိမ်ထဲသွင်းသလားဆိုတော့မသွင်းဘူးဗျခြံဝချိန်တာဟောင်းမဲခြံဝချိန်ပြီးတော့မှခွန်ရက်လဲတဲ့နေကြတော့မှသွားခေတရားနာအောင်လာခဲ့ဟောင်းမဲအမိတ်ပဲခေါ်လာတ
4: ာ
3: သူတော့ကြောက်ကြရကောင်းနေအဲ့ဒါကာမတကတညာလောက်ယုံကြည်ုံနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမစင်ဘူ
4: း
3: ဟုတ်ကာမတကတညာကိုပဲဒီတရဏဂုံကကာမတကတညာအကျိုးငါထားတာသူတရဏဂုံလေခင်ဗျားတို့သစ္စာနုရောမိကညာရတော့ဒိဋ္ဌတရဏဂုံဘယ်အတိကမသရာဖြစ်သွားပြီဟိုဘက်ကြတော့ဘယ်တရဏဂုံဒီဘဝရယ်မဟုတ်ဘူးရောက်ရဘဝတရဏဂုံမပြတ်တော့
4: မှန်လား
3: ခုသုတတရဏဂုံကဆောက်တည်တုံးရှိတယ်မဆောက်တည်ရင်အဲပြတ်သွားမယ်ခရရတဲ့ကကြီးပါလားဟောဘယ်ကကြီးတရဏဂုံတီးသွားပြီဒီရသတာ
4: မှန်လား
3: ဥပဒကဒီရသတာမှန်လ
4: ား
3: တရဏဂုံတီးပြီ
4: မှန်လား
3: ဒီတရဏဂုံမှခင်ဗျားတို့ကလည်းခုတီးအောင်လုပ်ပါလားဆိုတည်တဲ့လူကြီးချနေတာ
4: မှန
3: ်လားကျန်တဲ့လူတင်နာမှန်လ
4: ား
3: တည်တဲ့လူတင်နာလားကျန်တဲ့လူတင်န
4: ာကျန်တဲ့လူတင်နာ
3: မပါကြံတဲ့လူတင်ပြတာပါဆရာတော်တန်ရောတွေအကုန်လုံးကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်တာဘယ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတင်လို့ရမယ်အဲ့ဒီခေါင်းဖွဲ့ပြီးတော့များလှုပ်လိုက်ပါဖြင့်ကိုတော်လေးကိုပက်လက်လန်ထွက်သွားတာခါတယ်ဘောင်ဘုန်းကြီးဆိုတာဘာပဲလှုပ်လို့မှငုတ်တုံနေမိပြီဆိုကြောက်ရွံ့ကြရတာသူတို့ထူတဲ့အတိုင်းသူတို့လှုပ်တဲ့အတိုင်းခံလိုက်ရတာပဲနောက်မှမကြွချင်နေဒီတိကျရတော့နေရလို့အကုန်ခံခဲ့ရတာပဲကောင်းဖွင့်နေပြီအရှင်ပြတ်ကြည့်ပါအောင်တော့လုံသေးတာတောင်ကြီးတော့ခန်းကိုခါတယ်ခါလဲမပြောနဲ့ယင်းဤတဲ့တကားဟုတကားပြည့်စည်တော့တကမဒီရနဲ့သွားရင်မူကနဲ့မိကနဲ့ပြည့်စည်သွားတော့တွေးတို့ယောဂါကိုအများတို့လည်းတွေးရှိတယ်နော်ဖြူကနဲ့ပြက်ကနဲ့ပြည့်ပြီးဝิญဉ်ချုပ်သွားတော့ဩသူကလည်းတော်တော်လေးတော့ဥစဉ်တော့လိုက်နေတာမောင်ကြီးတို့လို့ပေါ်လေးလိုက်နေတယ်ကိုယ်လည်းတရားတော့တော်တော်ကိန်းတယ်လို့ထင်တာအိမ်ပေါ်ရောက်တဲ့ကြည့်တော့ဟာမဟာမှုကတခါကြီးဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်မသိဘူးတော်ကြံဟိုကြောင်သွားလိုက်မျက်ရည်လေးတုပ်လိုက်လီကြောင်သွားလိုက်အော်သူတော်ဟန်ဆောင်နေတာပဲအတုပါချတဲ့နေကြတော့မဆောင်နိုင်ဘူးဒီကြတော့သူကအလောင်းရှိရနေဘယ်လိုညာလူဘယ်လိုညာလှန့်လိုက်အော်ရတာကိုသူကကြသုတ်တန်လဲရောရှင်ပြနေခါခေါင်းကြီးယူလာတယ်ကရဏဂုံတင်မဟောဒီလူတော့ခဲ့ပြီတို့လည်းဟောတာအချိန်ပေါင်းများပြီဒီတဲ့ကိုကတော့အရှင်ဖြတ်ကိုတော့ကြည်စမ်းပါအောင်မျက်နှာလေးကပြုံးပြုံးလေးပြဟာဟုတ်ကောင်ရောက်ရောပက်လက်ကိုလမ်းထွက်သွားတာခါမကြည့်လေခက်စဉ်းစားမောင်ကြီးမင်းအဲ့ဒါခရုစိုက်ပါကွာမင်းကြိုက်မျိုးပဲ ငါနာမည်တော့မပြောပါရဲ့ဒီနာမည်ပြောရင်တော့တော်ကြငါဟိုချမ်းကြီးရောငါထုမှာရှင်းပါရှင်းရလားဟဲ့ခင်ဗျားတရဏဂုံဘုရုတင်တာလေတာနဲ့လူတင်တာတည်တဲ့လူဘာဆိုင်နေပြသုတိပိပြိတ္တိတွေပါစုဒီမှာရတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဒီမှာသမသိမ့်မှုလား
2: ပါပါဘုရား
3: ကိုမာနအနာကမှာတော့အလားတူခန္ဓာမပေါ်ဘူးလ
2: ားပါပါ
3: ဒီကနေ့နိုင်ပါတော့ဗျာအလားတူပေါ်တာကိုမာနတ်ပြည့်လဲယုံနာမယ်ပါပ
2: ါ
3: ဇမားပြည့်လေယ
2: ုတ်တာ
3: လူပြန်ပြည့်လေယ
2: ုတ်တာ
3: ဒီမှာထုတ်သွားတာကတော့လူဆိုတဲ့သမှုရိသ္သာနဲ့သမုဒ္ဒါရှိတာကတော့ယုတ်နာမယ
2: ်
3: ထုတ်သွားတာလည်းယုတ်နာမယ်နောက်ရတာလည
2: ်းယုတ်တာ
3: ယုတ်နာမယ်ဒီလိုယူကြစမ်းမှာဘယ်ကလာအသက်ထွက်ရမှာ
2: မှန်ပါလား
3: ဘောကလည်းမကူးနဲ့ဘောကလည်းမပြောင်းနဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်လို့သုံးမှန
2: ်ပါလား
3: ဘယ်လိုသုံးလဲ
2: ဝိညာဉ်ချုပ်တ
3: ယ်ဟာဒီဘောကဒီဝိညာဉ်လေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချုပ်တော့ခုလူရှင်းလို့ပြောနေတာ
2: တ
3: ိုင်ဒီဝိညာဉ်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ယုတ်ကြည်ချန်ဟောပို့လိုက်ကြရဟိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တယ်မနေပို့ဖို့ဗျာမှန်ပ
2: ါလား
3: လည်းနေအပ်ဖို့ပို့တုတ်တန်တော့ပို့ရတော့မှ
2: ာမှန်ပ
3: ါဒီဓမ္မယုံမလို့ဟောရတာအเจ้าမကြီးတိုင်မလို့ဒီပြည်နေရဆိုခက်ဘာဆိုတော့အတုပနဲ့တုတ်တန်ကြီးပြောနေရဟင်ဒါအောင်ဒီဘုန်းကြီးတွေအိမ်မပြည့်နဲ့ကြွားလည်းမကြွားဘူးစိတ်ချဘိုးရောက်ရင်အတုပနဲ့တုတ်တန်တွေကဟောမိဟောမိရာဒီကိုတော့လည်းတားမှနားမလဲဘုန်းကြီးပြည့်နေအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဒီသားလေးကဒီကနားလေစစ်တယ်လို့ပြောတာသူတို့ကပြန်တွက်လိုက်သေးတယ်စိစတကကြီးဘလောက်တရားဟောခဲ့ကဲတဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခဏခဏဟေးအိမ်များပြင်ရင်ကွာလိုက်တော့လိုက်ရတယ်ဟိုကပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကြည်အောင်ကွာရွမ်းပြီးတော့တရားမဟောနဲ့ပါတဲ့ခွေထဲမှာကိုပါတယ်နာဘူးပါလိမ့်မယ်ရမ်းမလုလိုက်နဲ့တဲ့ရမ်းလို့ရင်မင်းတို့ကိစ္စပြတ်ပြီးကွာဒိတ်ကိုယ်တော်တွေဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာလို့လှုပ်လိုက်အောင်ပဲဒီကတော့စေနာနဲ့ဟောခဲ့တာသူတို့အတိမားနေလို့ဟုတ်လားဟောခဲ့တာကိုသူတို့ကတည်းကဒါလည်းပြန်ပြီးတော့ဟဲ့စွကြမတင်ဘူးလားတင်
2: တယ်ပါ
3: အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသေချာစဉ်းစားပါဟောဒီကာမတက္ကတညာယုံကြည်ရင်ခင်ဗျားတို့လက်တွေ့ပဲကြည့်လူတယောက်ကိုမေတ္တာရှိအောင်ပြောရင်မေတ္တာမရှိဘူးလား
2: ရှိပါ
3: ဘူးဒါပထမဆုံးပေါ့ဗျာ
2: မှန်ပါ
3: လက်တွေ့ပေါ့ဗျာ
2: မှန်ပ
3: ါလူတယောက်မုန်းအောင်ပြောကြည့်ချက်ချင်းကိုမုန်းอ่ะ
2: မု
3: န်းပါဗျာဒါပထမဆုံးဝစီကံလေးမှန
2: ်ပါ
3: ချက်ချင်းတုတ်ပြန်တဲ့ဘောမလာဘူးလား
2: လာပါဗျ
3: ာဒါပထမဆုံးဆိုတာအဲဒါပေါ့ဗျာ
2: ဒိ
3: ဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံမှန်ပ
2: ါ
3: ခொနည်းကခொနလားခொနည်းနဲ့အတွင်ကျုပ်ပြရင်ပြမပြရင်သူဟောဒီကံမှန
2: ်ပါ
3: ကံနဲ့ကျိုးပြီးယုံကြည်ရမှ
2: ာ
3: တတ္တမသောကံတိုက်တဲ့အတွက်ဒုတိယဘဝဤကံကျိုးပြီးမှာ
2: အ
3: လေသောငါးချက်ကပရပရိယကံကတတ္တိယဘဝကစပြီးနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကျိုးပြီးမှာ
2: ဒ
3: ါကံနဲ့ကျိုးပြီးကိုဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးသာရိညုတညာကြီးနဲ့ဟောခဲ့တဲ့အမွေကိုယူတဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟေ့ကံနဲ့ကျိုးပြီးယုံကြည်ပါမယုံကြည်မင်းတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူဒီလာလိမ့်မယ်မှာခိုင်ခုခမရဲ့ဇီဝဥစ္စာယရဏတိုးတက်နေတာအတိတ်ကံနဲ့ပါတယ
2: ်မှာ
3: ပြည့်စုံပါလိုလိုနေချမ်းသာတာလားလုံမှုကံမှုကြောင့်ချမ်းသာတာ
2: လားလုံမှုကံမှုကြောင့်ချမ်းသာ
3: ညာဝရိယဘောဗျာဒီပထမဇောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရတာပေါ့မှန်ပ
2: ါ
3: ပါအတိတ်ကကံလည်းပါတာပေါ့ဗျာ
2: ပ
3: ြည့်စုံပါကံရော
2: ပါပါဟ
3: ာဒီတယောက်နဲ့တယောက်ယင်းနီအောင်ခင်မင်းအောင်ဟာတယောက်အကြောင်းတယောက်အကျိုးတယောက်ကကူညီတော့တယောက်အကျိုးတယောက်ကူညီတယ်ဆိုတဲ့ကတယောက်နဲ့တယောက်အဲထောက်ပံ့တဲ့သဘောကူညီတဲ့သဘောတွေမလားဘူးလား
2: ပါပါဗျာ
3: ဒါလည်းတရားသဘောအတိုင်းဖြစ်တာပဲ
2: မှန
3: ်ပါပါဗျာဒါပထမဇောလीမှန
2: ်
3: ပါပါဒိဋ္ဌဓမ္မတိုင်ကာကဝလီရတို့တတိဖြစ်ပုံပုံနာတို့တတိဖြစ်ပုံမှန
2: ်ပါ
3: တိုင်ခါရတဲ့ဇောတိကဖိမှာမူလတွေကပေါက်တာလေ
2: ဟ
3: ုတ်ပါမဟုတ်ပါဘူးဗျအတိတ်ကလည်းပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကံလည်းသူကဒီအချိန်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်အချိန်အတုလကာရီတခါတည်းမြောက်ကျွန်းသူပါတခါတည်းဒိမ့်မှပေါက်ပြရမှန်ပ
2: ါ
3: ဇောတိကစဉ်းစားပါဒါခင်ဗျားတို့ဘယ်သူကမမဟုတ်ဘယ်သူကမတော့ပုံကိုအနေနဲ့ဘယ်သူကမ
2: မပါဗျာ
3: မပါလေမင်းတို့ကြီးကရှိတာလေးမသွား သူကတော့မမသွားဘူးမင်းတို့ကြီးကရှိတာလေးတော့မသွ
2: ားပါပ
3: ါအဲ့ဒါသူမရဲမရဲဆိုတော့ဘာမသွားလို့ဆိုတော့မင်းတို့စီကရှိတာလေကိုကြတို့ကိုမတို့အဲပါသွားပြီဒီလေပါခါရဲ့ပုံကူရေတော်များမယ
2: ်
3: များပါဒါမနေ့ပိုင်းမလို့ပြောတာညာပိုင်းမပြောရဘူ
2: း
3: ညာပိုင်းပြောရင်ဒီဘုန်းကြီးတရားပွဲအဲသူကတဝက်လောက်ရော့သွားမနေ့ပိုင်းကတော့ကိစ္စမရှိဘူးပြိဿာများမှာဆိုလို့နည်းအောင်ပြောရ
2: တ
3: ာမင်းရှင်မရှိပဲရှင်းအောင်ရှင်းလ
2: ား
3: အမှန်ပြောရမှာဦးခင်ဗျားတို့ရှင်အောင်လည်းပြောရတာတရားသားလည်းမပြောက်စီနဲ့
2: မှန်
3: ပါဘူး။ဘာခင်ဗျားတို့သိရှင်လွန်းရင်လည်းတရားသားကပျောက်သွားမှာဆိုရတယ်။ရှင်းအောင်ပြောရတာ။တချို့ဆိုမသိငယ်ရတဲ့ဒီရောက်နေတာဥစဉ်အောင်မေ။ဩတကယ်စီနာတွေပဲ။တမ်းမြင်ညမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကိုဒီတရားကိုသူတို့တော်တော်လိုလားတယ်။ခင်ဗျားတို့လိုလားတယ်လို့တရားကဆောင်းပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့မန္တလေးဒီဘုန်းကြီးဘယ်ချိန်တော့ရောက်မယ်တော့မပြောတာဘူး။ရောက်တော့ရောက်တော့မှာ
2: ။
3: ဒါတော့လိုလားနေတော့မခံနိုင်ဘူး။မှန
2: ်ပါဘ
3: ူး။ရောက်လိမ့်မယ်။ဘယ်လိုရောက်မယ်တော့မပြောတာဘူး။တရားတော်ဆိုတာကိုယ်လည်းမြင်တာမဟုတ်ပဲဘူးဗျာတရားဆောင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာပဲ
2: မှန်ပါပါ
3: အဲခင်ဗျားတို့ခုလူပြေရောက်တာဘယ်သူကပို့လိုက်
2: တရားပါပါဗျာ
3: တရားပို့တာကိုနတ်ကြီးရောက်အောင်ပို့တာ
2: တရား
3: ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ကိုခင်ဗျားတို့ကိုကတော့ခန္ဓာသတိဒုက္ခကြီးတဲ့သဘောရောက်အောင်ပို့တာ
2: တရား
3: တရားပဲဗျာတရားစီမံတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာနော
2: ်
3: မယ်ဒီကိုလှုပ်လို့များဖြစ်တယ်လို့ထင်လိုက်ရင်အောက်ချီလွတ်ဘဝင်မြင့်တိကြီးကြိုင်တဲ့ယောဂါကြိုင်ပြီးအဲ့ဒါဇောက်ထိုးသွားဖို့ပဲရှိတာရှင်းရှင်းပဲတရားကောင်းနေတာဥစဉ်တို့ကကတော့များစိန်တော်အောင်ကြောင့်ပါပြောင်းတယ်ဆရာတော်ကြီးအောင်ကြောင့်ကျုပ်တို့မှပြောင်းတာပ
2: ါ
3: ကျုပ်တို့ညာမရှိပါဘူ
2: း
3: ဒါဆရာတော်ကြီးညာကိုမိပြီးတော့မှအော်တို့နားလေတယ်လို့တို့တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုနားလေအောင်တို့ပြောရမလို့ခံယူနိုင်အောင်ဘယ်လိုကျင့်သုံးနိုင်အောင်ဘယ်လိုပြောပြရမလို့ဆိုတဲ့ဒီကဥစဉ်တို့ခံယူနိုင်လို့ခင်ဗျားတို့ခံယူနိုင်အောင်ပြောတာ
2: ဒ
3: ါကျုပ်တို့အတူတူတာဝကချင်းပဲအတူတူပဲ
2: တို
3: ့တော့ကျုပ်တို့ကလေ့လာမှုများတယ
2: ်
3: ဟုတ်လားသူများပြောချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒါဆရာတော်ကြီးကိုဥစဉ်တို့ဆယ်နှစ်တိုင်တိုင်ခင်ဗျားကကတော့ပွဲပေါင်း600လောက်အပြာနာနာပြီးနေလိုက်ဟောလာ
2: က
3: ူးမခင်ဗျားတို့ကဥဒမလာလာပြန်ဟိုတော့ကကျုပ်တို့ကလက်ဖက်ကျွေးပြီးဟောခဲ့ရနာသူကိုမရှိဘူးလူဝါတော့ကခင်ဗျားတို့ကအခုဥဒမလာလာဥဒမပြိဿာကိုများလိုက်တာပဲများမှာပေါ့ခုမှဟောတာကမှလာတာရှင်မေကျောင်းမှာခင်ဗျာရိတ်တာတဲ့နေတော့ဟောလက်ဖက်ကျွေးရတဲ့အဖိုးကြီးတွေအမေကြီးမေးတယ်ဖြေနော်နားမလဲနားလဲဖြေတယ်ဖြေချလိုက်ဒီလိုလိုရတာဘယ်နည်းနည်းလိုရတာခုနည်းနည်းလိုရတာလွယ်တယ်များမှန်တယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခုပြောတော့ဟောမျက်နာကြည့်ပြောတာဒီလိုမလုပ်လို့ခန္ဓာညာမရောက်ရင်ခင်ဗျားတို့မျက်နာကိုကြည့်မပြောနိုင်ဘူးအောက်ဆိုင်ပြောရမှာလာအောက်ဆိုင်ပြောတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့တီးပြီးတာဘာကြောင့်ပြောတယ်ဆိုတာရှင်းနေတာပဲဟုတ်တယ်မို့လား
2: ဟု
3: တ်ပါအင်းအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခက်ပါတယ်ဒါတော့ပဲကြအောင်ဒါတရားဆောင်တဲ့သဘောကိုပြောတာရောက်နေမယ်ခင်ဗျားတို့မန္တလေးဘယ်ချိန်ရောက်မယ်တော့မပြောတာနောက်တော့ရောက်တော့မယ်နီးပြီဘာလို့ဆိုတော့မနေ့ကတယ်လီဖုန်းလာတာဟုတ်လာပြီလာပြီမနေ့အပြင်မက်ကြဘာမှမပြောနဲ့နော
5: ်ပြောပါဦ
3: းပြောပါဦးဒီဘုန်းကြီးနဲ့လာခင်ဗျားတို့တွေ့ရင်တော့ဒုက္ခပဲဒီဘုန်းကြီးလက်တော်ကြပက်ပက်လည်လည်ပဲတင်နေရှင်းရောရှင်းရလား အေးစေနာပါဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတရားပြည့်ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်ရင်အဟိတုကဒိဋ္ဌိနတ္တိကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိသာလူပြောတယ်ရှုပ်တယ်ဗျာဘုရားတော့အကြောင်းပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအကျိုးပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအကြောင်းအကျိုးကနှစ်မျိုးလုံးပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးမစင်ဘူးလား
2: စင်ပါဘူး
3: ဘုရားသက္ကာဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြတာစင်ရလား
2: စင်ပါ
3: ဘယ်စင်မလဲဗျာကိုပြုတ်ရင်ကိုစားရမယ
2: ်ပါလား
3: အတိတ်ကကိုကောင်းလို့ကိုကောင်းလို့အဲကိုကိုကောင်းအောင်လို့ရင်တော့ကိုကောင်းမယ်ဟောတခါလေဒီကို30တက်မယူဘူးလား
2: ယူပါဘူး
3: ဒီကို30တက်ယူရင်ဒါတခြားလားသတ္တရဒိဋ္ဌ
2: ိ
3: ရှင်းပါရှင်းရ
2: င်စင်ပါဘူ
3: းဒါဖြစ်ရင်တန်တဲ့အကျိုးပေးလဲယုံကြည်ပါပါလ
2: ား
3: ဘုရား तू အကျိုးပေးကိုမตายရနဲ့ तू အကျိုးပေးပါလေမตายရနဲ့ထွက်လန်းရှာပါလ
2: ား
3: ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တော့ဗောင်းသာသနာနဲ့တွေ့
2: မှန်
3: ပါဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ထောင်နိုင်တဲ့ညာနာလေးရ
2: တ
3: ယ်သူအကျိုးပေးယုံကြည်တာ
2: န
3: ို့ရဲ့ gain ကုသလို့တရားဓမ္မတွေကံနဲ့အကျိုးပေးမယုံကြည်တဲ့ပုံစံတွေကြတော့ကံသာသနာသူတို့မှတွေ့သေး
2: မတွေ့
3: ပါဘူးတွေ့ဘူးဗျစဉ်းစားလေကိုကိုဥသလို့နဲ့တော့ကဥသလို့တရားဓမ္မတွေကိုအမြတ်ရတာတွေ့ကြည်တာကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တော့ဟောဒီသာသနာကြီးနဲ့လာတွေ့
2: မှန်ပါ
3: လူပြည့်တွေဖြင့်ညာတော့လေသာသနာနဲ့လာပြီးမတွေ့ဘူးလား
2: တွေ့
3: ပါအကျိုးတွေ့ရဲ့
2: မ
3: တွေ့ဘူးဗျကုချာကောင်းတယ်ကောမတွေ့ဘူးလားဟောကန့်ထောင်းနိုင်တဲ့ညာနာရောအေးဒါအမမဝေဖန်နိုင်တဲ့နားလေးလေ
2: ဒ
3: ါတန်မြင်ညမတင်တဲ့မနေ့ညာပြောလို့ပြရတော်ကောသောသူ့အတီးပြုတ်ပြီးတော့မှကျုပ်တို့သောတာပန်တရားမှာမယ်ဒီသူတစ်ပါးတရားမနာဘဲနဲ့သောတာပန်တည်နိုင်တာတော့ခင်ဗျားတို့တာဝကမှာတယောက်မှမရှိဘူးလို့မှတ်ပါမှန
2: ်ပါ
3: ဟုတ်လားခင်ဗျားနဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဘက်တည်တဲ့ကျန်တာကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအစသူတစ်ပါးတရားနာတယ်မှန
2: ်
3: ပါရှင်းတော့ရှင်းရ
2: င်မှန်ပါ
3: ဒါပြန်ကံနဲ့အကျိုးပြုယုံကြည်ရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလွတ်တော့လွတ်တယ်သို့တော့ထွက်လန်းမတွေ့
2: မတွေ့ပ
3: ါဘူးဒါပြန်သက်ကာယတ္တရာဥစ္စေတာပြုတ်မှထွက်လန်းတွေ့
2: မှန်ပ
3: ါသက်ကာယတ္တရာဥစ္စေတာပြုတ်မှပါလ
2: ား
3: ထွက်လန်းတွေ့မယ်ဆိုသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရမှထွက်လန်းတွေ့
2: မှန်ပါ
3: ကဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့အတိတ်ကပြုတ်လုတဲ့အကြောင်းတရားကဘာသစ္စာ
2: သမုဒယ
3: ရှင်းပေါ်လာတဲ့အကျိုးက
2: ဒုက္ခ
3: ဒါဖြင့်ရရဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမှန်တယ်များတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တ
2: ာသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တာ
3: ပါဟုတ်ဒါဖြင့်သမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားပေါ်မှာရှင်းရင်ဝိသိကိစ္စသိမှာသိ
2: ပါ
3: ရရဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးလို့ဆုံးပြနိုင်တဲ့တက္ကာရီတိချုပ်မချုပ
2: ်
3: ဟုတ်ပါဘူးဟောဒီသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားသည်ဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားတွေကိုအထည်သဘောနဲ့လိုက်ခဲ့
2: မလိုက်ပါဘူး
3: ဘုရားတတိတဘောကိုကင်းရင
2: ်မက
3: င်းပါဘူး။ဒါပြအထေတဘောမလိုက်တာတိတော့တတ္တရာမသိဘူးလား
2: ။မသိပါဘ
3: ူး။တတိတဘောမကင်းတာတိတော့လည်းဥစ္စေတာလေးတွေမသိဘူးလား
2: ။မသ
3: ိပါဘူး။ဒါရီကသိပြီတော့နော်။အမတန်လွယ်လွယ်နဲ့တိအောင်ဆရာတော်ကြီးကဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆက်ဝိုင်းကြီးကိုခင်ဗျားတို့အမြင်ပြပြီးရှင်းလို့လင်းနာတော့နှုတ်လို့လင်းကိုမလင်းဘူး
2: ။မလင်းပါဘူး။
3: ဒီသစ္စာလူလောမိကညာဆိုတာ
0: ဒီသမုဒယသစ္စာကြည့်ပါအာယဝနာတော့နိဒါနာတော့တန်ယောဂတော့ပလိဘောဓာတော့ဒါသစ္စာနဲ့တစ်ဆက်ကြောက်ချက်မှာဒီတိုင်းလာတယ်မှန်ပါ
5: ဗျာ
0: အာယဝနာတော့ဒုက္ခဝိတုဒုက္ခမှုတွေကိုစူးစောင်းသိမှုတဲ့သဘောကတခြားလားသမုဒယသစ္စာ
5: သမုဒယလေပ
0: ါနိဒါနာတော့ဒုက္ခဝိတုဒုက္ခမှုတွေကိုတကုမကြံတရားမစဲအမြဲတစေဆောင်းနှင်းစေအပ်တဲ့တရားတွေတခြားလားသမုဒယသစ္စာ
5: သမုဒယလေ
0: ပါတန်ယောဂတော့ဒုက္ခဝိတုဒုက္ခမှုတွေနဲ့အမြဲမကွေရှင်တွဲပေးတဲ့သဘောကတခြားလားသမုဒယသစ္စာ
5: သမုဒယလေ
0: ပါပလိဘောဓာတော့ထွက်ရလန်ခင်မခီးကိုတားချိနောက်ရှက်ကန့်ကွက်တတ်တဲ့သဘောတွေတခြားလားသမုဒယသစ္စာ
5: သမုဒယ
0: လေပါအဲ့ဒါသမုဒယသစ္စာသို့ပုံကျွတ်တို့သိရလား
5: သိပါ
0: ဘူးသမုဒယသစ္စာကလက်ခံရတော့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိရလား
5: မသိပါဘူ
0: းဗျာဒါကြည့်ဒုက္ခသမုဒိအညာနာသမုဒယသစ္စာသို့ပုံမသိဘူ
5: း
0: ဒီသမုဒယသစ္စာတို့ရင်ဒုက္ခသစ္စာဤကံရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိရလား
5: မသိပါဘူး
0: ဒါကြည့်ဒုက္ခိအညာနာကဲဒီသမုဒယဒုက္ခချုပ်တဲ့မဂ္ဂင်လမ်းပေါ်ကိုသိရလား
5: မသိပါဘူး
0: သမုဒယဒုက္ခချုပ်ချောင်းကျင့်ဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်လမ်းကိုသိရလ
5: ား
0: မသိရင်ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နိပရိပရာယအညာနာကဲသမုဒယဒုက္ခချုပ်တာဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်လား
5: နိဗ္ဗာ
0: န်အဲဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမသိတော့ဒုက္ခနိရောဓအညာနာဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးမသိတာဘယ်လိုလို့
5: အဝိဇ
0: ္ဇာပါဒါသမုဒယသစ္စာ तू လောက်တာကိုသိရလား
5: မသိပါဘ
0: ူး तू ကိုယ်တိုင်သမုဒယသစ္စာလောက်တာကိုသိရလား
5: မသိပါဘ
0: ူးဟောဒီဒုက္ခသစ္စာရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိရလား
5: မသိပါဘူ
0: းကဲသမုဒယဒုက္ခချုပ်ချောင်းအကျင့်မဲ့ခင်လားကိုသိရလားမ
5: သိပါဘ
0: ူးသမုဒယဒုက္ခချုပ်ရဖြစ်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကိုသိရ
5: မသ
0: ိပါဘူး။ဒါပြအမှန်လေးတည်းမသိတာမသိတာဘယ်လိုလို့
5: အဝိဇ္ဇာပါဗျာ
0: ။ဒါပြမှန်တာလား तू မသိတာ။မှန်ပါဗျာ။မမှန်တာကြတော့ तू ခေါင်းမဆောင်ဘူးလား
5: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။လူကြီးယောက်ျားနတ်ကြီးယောက်ျားဗမာကြီးယောက်ျားအပယ်လေးပါးယောက်ျားကြတော့ तू မလုပ်ဘူးလား
5: ။လုပ်ပါ
0: ဗျာ။ဒါပြသိကောင်းတာသိပြီးလုပ်တာလားမသိကောင်းတာသိလုပ်တာ။မ
5: သိကောင်းတာသိပြီးလုပ်တာ
0: ။သိကောင်းတဲ့သစ္စာလေးပါးကြတော့ तू သိရ။မ
5: သိပါဘူ
0: း။မသိကောင်းတဲ့ကိုယ်တော်ပြောခန္ဓာရာကြောင်းကြတော့ तू မလုပ်ရဲဘူးလား
5: ။လုပ်ရပါ
0: ဗျာ။ဒါကြောင့် तू နာမည်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ
5: ။အဝိဇ္ဇာ
0: အဝိဇ္ဇာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသည်ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရာကြောင်းပဲ
5: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဟောဒီမှာသမှုရိယသစ္စာလို့မပြဘူးလ
5: ား။
0: ပြရတဲ့အတိုင်းလေဒီသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏံဆိုတော့ဒါဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာမပေါ်ဘူးလား
5: ။မှန်ပါဗျာ။
0: သူနဲ့နာယုတ်သက်လာရင်နဖတ်ဝေဒနာမပါဘူ
5: းလား။မှန်ပါဗျာ။
0: ဟဲ့ဘာသစ္စာလဲ။
5: ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ
0: ။စဉ်းစားတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဝိဇ္ဇာဥသိမိတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာဥသိခံရတဲ့တပြိုင်တည်းခင်ဗျားတို့လုကောင်းတာလုံမလားမလုကောင်းတာလုံမလ
5: ား။မလုကောင်းတာလုံ
0: မလို့ကောင်းတာလို့တာမှန်ပါ
5: ဘူ
0: းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခကျုပ်ဖို့ကိစ္စကြတော့မလို့ရဲဘူးဒုက္ခရောက်ဖို့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲကြီးလုံရဲ
5: လုံရဲ
0: စဉ်းစားပါဒုက္ခကျုပ်ဖို့အရေးကြတော့
5: မလို့ရဲ
0: မလို့ရဲဘူးသိခွင့်မှမပေးသေးဘူးဗျာဒုက္ခရောက်အောင်လုံဖို့အကြကြတော့ तू ကမတွန်းဘူးလားတွန်း
5: တော့
0: မှန်ပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လမ်းကောင်းမှလည်းများပိတ်ပြီးလမ်းဆိုးမှလည်းများတွန်းဖို့တဲ့တရားဘူးတို
5: ့အဝိဇ္ဇာ
0: ပါဘာကိစ္စ
5: သမုဒယ
0: ပါအေးဒါကြောင့်ဘုရားကပေးရမယ်လို့ပြောတာ
5: မှန်ပါ
0: သောဘုံဒီကွယ်တော့သမုဒယသစ္စာမှာအာယဝနာတော့နိဒါနာတော့တန်ယောဂတော့ပရိဘောဓာတော့၄ကျင့်နဲ့ကိုသူကိစ္စဟောတယ
5: ်။
0: ပေဖို့ကိစ္စကိုကျွတ်တော့မသိလို့ပေရမယ့်ကိစ္စမသိတဲ့အပြင်သူ့ကိုအားကိုးလိုက်တယ်။မှန်ပ
5: ါဘူ
0: း။သူ့ကိုကြိုးစားခဲ့တယ
5: ်။မှန်ပါဘူး။
0: သူ့ကိုအားကိုးပြီးသူ့ကိုမကြိုးစားဘူးလ
5: ား
0: ကြိုးစားပါပေးရမယ့်ကိစ္စမသိတဲ့အပြင်သူ့ကိုခင်ဗျားတို့ကြိုးစားတဲ့သဘောမလုပ်ဘူးလားလို
5: ့လုပ်ပါ
0: ခိုင်သူ့ကိုကြိုးစားရင်ခင်ဗျားတို့ဘာသစ္စာရ
5: ဒုက္ခသစ္စာ
0: အဲဒုက္ခသစ္စာရတော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားကဒုက္ခကွာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ကိစ္စပါပိုင်းပိုင်းနဲ့နဲ့သိအောင်လုပ်ပါဆိုပရိယကိစ္စနဲ့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးလား
5: ဟုတ်ပါ
0: ခိုင်ခင်ဗျားတို့ရောက်ရဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းပိုင်းနဲ့နဲ့သိအောင်လုပ်တာလား तू နဲ့နေရတာကျေနပ်နေတာ
5: तू နဲ့နေရတာကျေနပ်
0: ကျေစုံပါခုခင်ဗျားတို့ရတဲ့ခန္ဓာနဲ့နေရတာခင်ဗျားတို့ကျေနပ်တဲ့အချိန်မှာဟောဒီတဏှာလာလိမ့်
5: ပါပါ
0: တဏှာလာလိမ့်ပ
5: ါ
0: မကျေနပ်ရင်လည်းဒေါသလာလိမ့်ပ
5: ါ
0: ညာကိုမလာဘူးဗျမလာတော့ဒီမှာလောဘလာလိုက်ဒေါသလာလိုက် तू နဲ့သဟသာတမောဟမပါဘူးလ
5: ား
0: ပါရင်ဘာတိတာပြန်လာ
5: သမုဒယတိတာပ
0: ြန်လာ gain ဒီပုဂ္ဂိုလ်သုတိမနေသေးလို့ရင်ဟိုဘက်နတ်ပြည့်ပြည့်ဗြဟ္မာပြည့်ပြည့်ဖြစ်ချင်တာပြည့်ခန္ဓာပြန်ပေါ်ရင်ဇာတိပြီးဘာတိတာ
5: ဒုက္ခတိတာ
0: ခန္ဓာပြန်ရရင်တော့ဒုက္ခပဲရ
5: တ
0: ယ်။ဒါဖြင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိရဉာဏ်မရဏချောင်းလို့လွတ်မယ်။မ
5: လွတ်ပါဘူ
0: း။ခင်ဗျားတို့ညသမှုတရား
5: ဒုက္ခ
0: သမှုတရား
5: ဒုက္ခ
0: ။ကဲပြရမယ့်ကိစ္စကျူးစားတယ်။ပိုင်းတတ်ရမယ့်ဥစ္စာကိုအသိဖက်တယ
5: ်။မှန
0: ်ပါဘူး။ဘလောက်ညသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့မညာကိုမရရင်ကဲတုတ်တုတ်ပြိဿသမုပ္ပါဖြာလန်းတွေးမယ်။
5: မတွေးဘူ
0: း။တက္ကရာသတ္တရာဥစ္စာကိုပြုတ်မလား
5: ။မပြုတ်ဘူး။
0: မပြုတ်ဘူး။ဒီတက္ကရာသန္တရာဥစေတာပြောအောင်ပြောတော့မယ
5: ်
0: ငါမြင့်ပဲကြံလေတရားသားကြီးဖြစ်ပြောတော့မယ်သေချာနာပါမှန်ပ
5: ါ
0: ဒီမှာသင်္ခါရပြစ်เสียပါတယ်လို့
5: ဝိညာဏပါဗျာ
0: ဒီသင်္ခါရကိုယ်တိုင်ဒီပြိတ္တိကျူးပြီးလိုက်ခဲ့တာ
5: လိုက်ပါဘူးဗျာ
0: ပြစ်เสียဘုရားဟောလာတာပြစ်เสียအကြောင်းကျူးတာဆက်တာပါကွာငါထည့်လိုက်တယ်လို့မဟောပါဘူးမှန
5: ်
0: ပါပြစ်เสียဆိုတာတတ္တိအကြောင်းကျူးဆက်တာပြောတ
5: ာ
0: အထည့်လိုက်တာပြောတာလားအကြောင်းကျူးဆက်တာပြောတာ
5: အကြောင်းကျူးဆက်တ
0: ာဒါဖြင့်သင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဆိုတော့သင်္ခါရမချုပ်ဘဲနဲ့ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တာလားသင်္ခါရချုပ်ပြီးမှဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တာ
5: သင်္ခါရချုပ်ပြီးမှဝိညာဉ်ဖြစ်တ
0: ာဒါဖြင့်သင်္ခါရချုပ်တာသိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိစင
5: ်သတ္တဒိဋ္ဌိစင်ပါဗျာ
0: သင်္ခါရချုပ်တာသိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိစင်လ
5: ဲသတ္တဒိဋ္ဌိစင်ပါဗျာ
6: သို့တော့သူချုပ်ပင်ချုပ်သားများတော့လေအထဲကတော့ချုပ်တယ်အထဲကချုပ်တယ်သို့တော့ကာမသမိန်ကြီးကံနဲ့စောင့်ရှောက်မှုမကင်းနဲ့ကံတတ္တိကိုစူးစောင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တတ္တိရာမချုပ်လို့သင်္ခါရပြစ်เสียရ
7: ဝိညာဉ
6: ်အော်ကာမသမိန်ကြီး
7: မှန်ပါလား
6: ပေါ်လာအောင်လို့ပေါ်လာအောင်လို့ရှင်းအောင်လို့
7: မှန်ပ
6: ါလားဟုတ်လားကံနဲ့စောင့်ရှောက်မှုမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကံကိုယ်တာပြုတတ်တဲ့ကံကိုချုပ်အောင်မလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာမသမိန်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်
7: မှန်ပါလား
6: အဲ့ဒီကံတတ္တိကိုစူးစောင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့အထေကချုပ်တယ်တတ္တိရာမချုပ်လို့သင်္ခါရပြစ်เสียရ
7: ဝိညာဉ်ပါဗျာ
6: ဒါကြည့်သင်္ခါရကိုယ်တိုင်ကိုလိုက်ကြမလိုက်ပ
7: ါဘူး
6: သို့တော့သူတတ်တည်ကင်းလို့ဒီပြိတ္တိအကျိုးပဲပေါ်လို့ရတ
7: ယ်
6: မရပါဘူးမရတာဒီတော့သူမလိုက်တာသိရင်သင်္ခါရမလိုက်တာသိရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိမသိဘူးလား
7: သိပါဘူး
6: သူတတ်တည်မကင်းလို့ဟောဒီမှာအကြောင်းဆိုပြိတ္တိပေါ်တယ်လို့သိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမသိဘူးလား
7: သိပါဘူး
6: ဒါရီအခိုင်ခင်ဗျားတို့ပြစ်เสียတလုံးနားလေရင်သတ္တရလည်းသိတယ
7: ်
6: ဥစ္စေတာလည်းသိတယ်ဒါဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော့တလုံးနားလေရင်ပြီးသွားတ
7: ယ်မှန်လား
6: သေချာစဉ်းစားနာပ
7: ါ
6: ဆရာတော်ကြီးကတော့ဟောတယ်တုတ်တူမရှင်းပါဆိုလို့ကျိုးကအကူညီပေးတာ
7: မှန်ပါဘူး
6: ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမရှင်းပါဆိုလို့ဒီပြည့်စရာတလုံးနားလည်ရင်ကွာတက်ကရသတ္တရာဥစေတာစင်နေမှန်ပါလ
7: ား
6: ဘယ်ဒါကြောင့်လဲသာတလုံးဖျားတက်ဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ပြောတော့ပြောပါလေပြော
7: ပါဗျာ
6: ခင်ဗျားတို့ပြင်ဘက်ကဖျားကြီးတွေ့နေတာ
7: မှန်ပ
6: ါခန္ဓာလေးဖျားပွင့်ဖို့ကိုယ်စိတ်မကူဟမ်သာတလုံးဖျားတက်ဆိုခင်ဗျားတို့မပြောဘူးလား
7: ပြောပါဗျာ
6: ဦးပြည့်စရာကဘယ်နှလုံးလဲ
7: လုံ
6: းပါဘုံလုံးသုံးလုံးမဲမျက်လုံးကလည်းမှုန်လိုက်တာလုံးပေါင်းဖတ်နေလားလို့ပြောတော့ပါပစ္စယဆိုမှတော့သုံးလုံးပေါ့ဟု
7: တ
6: ်ပါဗျာအဲတခါလေးကိုပဲဖျားပွက်လား
7: မှန်လား
6: ဒီပစ္စယတတ္တိကိုနားလေရင်ဩသင်္ခါရကိုယ်တိုင်လည်းမလိုက်ဘူးသူသင်္ခါရအကြောင်းမကင်းလို့လည်းဒီပြိတ္တိအကျိုးပေးပေါ်တာပဲလို့ဒီအကြောင်းအကျိုးဒီသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဖို့
7: မှန်လား
6: ဒါခင်ဗျားတို့သင်္ခါရကဘာသစ္စာလဲ
7: သမှုရိယ
6: မထောက်ပါအတင်းတော့ဒါသမှုရိယသစ္စာပဲ
7: မှန်လား
6: သူအကျိုးပေးပေါ်လာတဲ့ပြိတ္တိကဘာသစ္စာ
7: ဒုက္ခသစ္စာ
6: ဒါဖြင့်သမှုရိယသစ္စာလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့ဘာသစ္စာရ
7: ဒုက္ခသစ္စာ
6: ဒါကြသမှုရိယသစ္စာရဲ့တတ္တိကိုကင်းရင်မ
7: ကင်းပါဘူး
6: ဆိုတော့သမှုရိယသစ္စာကိုယ်တိုင်ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုလိုက်ခဲ့
7: မလိုက်
6: ပါဘူးဒါပြည့်စရာဆိုတာပေါ့ဗျာဘယ်လိုက်မလဲလဲ
7: လိုက်ပါ
6: ဘူးရှင်းတော့ရှင်းရင
7: ်ကင်းပါဘူ
6: းဒါဖြင့်သင်္ခါရကိုယ်တိုင်မလိုက်တာသိရင်ဗာဒိဋ္ဌ
7: ိသတ္တရာဒိဋ္ဌိ
6: သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှင်ဆိုတော့သင်္ခါရကအကျေကတော့ချုပ်တယ်တတ္တိကမချုပ်ဘူ
7: း
6: ကာမသမိန်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ကံနဲ့တောင်းရှောင်မှုမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကိုအဟောတိကံဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်သေးလို့ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်များမှာကံကိုစူဆောင်းတဲ့ဘောရှိမရှိ
7: ရှိပါဘူး
6: ကုသိုလ်ကံလည်းစူဆောင်းတာပဲ
7: အ
6: ကုသိုလ်ကံရော
7: စူဆောင်း
6: အစူဆောင်းတာဘောကာမသမိန်ကြီးပုဂ္ဂိုလ
7: ်
6: အဲ့ဒါဖြင့်သင်္ခါရပြည့်စရာ
7: ဝိညာဉ
6: ်ဝိညာဉ်လားသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အကြောင်းကျကင်းရ
7: မကင်းပါဘူး
6: ဒီလိုမကင်းတာဒီတော့လေဘယ်ဒိဋ္ဌိစင
7: ်ဟုတ်ပါပြီဒိဋ္ဌိ
6: သင်္ခါရလည်းခင်ဗျားတို့လူလားနာလားဗြဟ္မာလားဓမ္မ
7: ဓမ္မ
6: ပေါ်လာတဲ့ပရိသေကလည်းလူလားနာလားဗြဟ္မာလားဓမ္မ
7: ဓမ္မ
6: ဆိုရင်ဓမ္မဆက်လေတာပဲ
7: ဟုတ်ပါပြီ
6: ငါလုံးလုံးငါဖြစ်တာပါသလား
7: မပါ
6: ဘူးသူလုံးလုံးငါခါတာပါသလ
7: ား
6: မပါဘူးဒါဖြင့်ငါလုံးလုံးငါဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့သတ္တရသိမိသိ
7: ပါဘူး
6: သူလုံးလုံးငါခါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စေတာကမသိဘူး
7: သိပါဘူး
6: ဒီလိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာအကြောင်းကျဆက်ပုံရှင်းမှခင်ဗျားတို့သက်ကာယသတ္တရဥစ္စေတာဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးမသိဘူးလား
7: သိပါဘူး
6: သိပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အတိတ်လည်းမတတ်နဲ့
7: မှန်ပါဘူး
6: အတိတ်လမ်းသားလို့မရဘူ
7: း
6: အနာကလည်းခင်ဗျားတို့မရောက်သေးတာသတ်လို့မဖြစ်ဘူ
7: း
6: ဟောပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာနောက်ကတဏှာမလိုက်ပဲနဲ့ညံကိန်းအောင်ကျူစား
7: မှ
6: န်ပါဘူးပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုဟာဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာလို့မှတ်ရှု
7: သ
6: ိကြရင်သိလို့ရှုရုပ်ကြရင်ရုပ်လို့ရှုဒါခန္ဓာသာဖြစ်ရမယ်ငါမဖြစ်စီမှန်ပါ
7: ဘူး
6: ခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့သိရင်ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပါသစ္စာ
7: ဒုက
6: ္ခကဲသိတာပါလို့
7: မက္
6: ခမက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့သိရင်ဒါတဏှာတို့ညာမကိန်းဘူးလား
7: ကိန်းပါဘူ
6: းကိန်းလို့ရှိရင်ဒီသမှုရိယဒုက္ခမချုပ်ဘူးလ
7: ားဟုတ်ပါဘူး
6: ချုပ်ရင်ခန္ဓာနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလား
7: မရောက်ပါဘူး
6: ဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကညာလိုက်ရင်နှိပ်ပါရောက
7: ်
6: ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်ရင်ဘယ်တော့မှနှိပ်ပါမရောက
7: ်ဘူး
6: ဒိဋ္ဌိလိုက်ရင်ရောက်ပါမလား
7: ရော
6: က်ပါရှင်းရောရှင်းရ
7: ရှင်းပါ
6: အဲဒါဖြင့်နေ့ပြန်ကားကြမှာလိုက်ပုံအကျေတဝင်းရှင်းမယ်ခဏတော့နိုင်စီလို့တော်ကြအောင်စု

0: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဤကုန်၏အခါတမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်
1: သူတော်စင်များရှင်ပါဝိတိပြည်ဒီဝန်ကျောင်းအနီးမှာအစီရဝရီလို့ခေါ်တဲ့မြကြီးရှိပါတယ်။တနည်းသောအခါမှာယဟန်တော်များဟာ၎င်းမြစ်၌ရေသန့်ရှင်သုံးဆောင်နေကြသည်။ယဟန်တော်သည်ကောင်းငင်ထက်ပြန်တန်းနေတော့ဟင်းသာငယ်တကောင်ကိုကြောက်တဲ့ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကျန်ယဟန်များကဖျားရှင်ထံပြောက်ပြင်ညာရာပါဏတိပါဒကံကိုအကြောင်းပြုပြီးဂရုဓမ္မခေါ်လေးနှစ်စွာစောင့်ဖင်းရမည်တရားငါးပါးသီလကိုဟောကြားတော်မူပါ၏အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့တော်တည်လာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်သူတော်ကောင်းပါဘုရားဘာလကုံသုံးပါးနဲ့ကွာအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်ကြည့်ကြရန်အတွက်ဩဃာတဂရုကျိုးခြင်းညဉ့်ညာဖြတ်ပြကတော့ကြပါစို့ခင်ဗျာ

တတိယ

0: ရှိချမ်းမာစေချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေယံအလုံးငါဖရာမျက်ဆုံးယရနာတရားမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါမျက်ဆုံးယရနာဤယရနာမျက်သုံးပါတို့အားသောတေမြတ်တို့လက်ဆုံးမှု၍ရှိခိုးပူဆောင်ဖူးမြော်မန္လျော့ကရောချသောတက္ကိသကာရဝပနာမကုသစေရနာဖြားပြတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍တက်ရှိခြင်းကြမ်းမာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းညွချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီနှင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါပြမောပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိ
1: အဟံဗန္တိ
0: တိတရဏိနသဟ
1: တိတရဏိနသဟ
0: အထေင္ကသမဏာကတံ
1: အထေင္ကသမဏာကတံ
0: ဥပောဒထသီလံ
1: ဥပောဒထသီလံ
0: ဓမ္မံယာစာမိ
1: ဓမ္မံယာ

0: ဣဋ္ဌာ
1: အာမဘန္ဒီဝါစေယ
0: နမောတတဗကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာ
1: နမောတတ

0: ကန္တာ
1: မာလာကန္တာ
0: ဝိလေပနာ
1: ဝိလေပနာ
0: ဓာရဏ
1: ဓာရဏ
0: မန္တနာ
1: မန္တနာ
0: ဝိဘူဒနာဌာနာဝိရမဏိဒိဋ္ဌာပရံသမာဓိယာမိ
1: ဝိဘူဒနာဌာနာဝိရမဏိဒိဋ္ဌာပရံသမာဓိယာမိ
0: ဥစ္စာတေနမဟာတေနဝိရမဏိဒိဋ္ဌာပရံသမာဓိယာမိ
1: ဥစ္စာတေနမဟာတေနဝိရမဏိဒိဋ္ဌာပရံသမာဓိယာမိ
0: တိတရဏိနတဟအထေင္ကတမနာဂတံဥပောဒထသီလံဓမ္မံသာရကံကတဝါအပမာဒေနသမ္ပါဒေထာ
1: သမ္ပါဒေဝါတိယသံဃာရောရှင်ကြောင့်ဘုရား
2: ဘ
1: ုရား
2: တ
1: ို့ဘုရ
2: ားရှင်ကြီးတို့ရှင်ကြီးတို့ယနေ့ဆွေရုံတော်ဘုရားရှင်တို့ကျေးဇူးတော်ပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့ဘီးရန်ထသိင်းအင်းညင်းညော့စီခြင်းပါတော်ကျက်ပြေမင်္ဂလာဆက်ကနေ့ဒီတို့ကြစီရင်ပါတော့ဒီတရားတော်များချင်းညတော်မူပါလေခြေတော်ဆုံးခိုက်၍ယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ
0: ယတ္တာနုဘဝတော်ယက္ခာနေ

ဟေကရဏီယမတ္ထကုတလေနာယန္တတံတံပရာဝိသမိသာတေကောဥစုသာသူစုသာသူဝေသောသတ္တဝုဒုနာတိမာနိတန္တုတကောသာသူဝေရောသာအပကိသောသတ္တလောကဟုတ်တိတန္တေနရိယောသာနိဘေကောသာအပကဘောကုလေသာနာနုဂိတောနာသာခုဒ္ဓမ္မစရိကိဉ္စီယေနဝေညုပရိဥပဝတိယောဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗ

ကာဒုက္ခဒုလဒိဋ္ဌဝါယေဝအဒိဋ္ဌာရှေဝဒုရေဝတံတိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝါသမ္မဝေတိဝါသဗ္ဗတတ္တဘုံဒုသုခိတတ္တာနာမရောပရဏနိကုပ္ပေထာနာတိမိညေထကတစီနာကံစီပြာရောတနာပတိကတိညာနေညမိညာသဒုက္ခမိစေယမဟာတယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမလူရခေဧဝံမိတဝဟုတေတုမာနတံဘာဝယေအပရိမာဏံ

ဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိစာစရဏသမ္ပန္နောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိတထာဒေဝမနုဿာနံဘုဒ္ဓောဘဂဝါသွာခတောဘဂဝတာဓမ္မောတန်ဒိဋ္ဌိကောအဂ္ဂာလိကောဧဟိပတိကောဩပတိယိကောပိစ္ဆတံဝိရိတဘောဝေယုဟိသုပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုဥဇဝတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုသာမိစေဝတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုယတိရံသတ္တာရိပုရိသယုဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဧသဘဂဝတောသာဝကတံကိုအာဟုနေယောပါဟုနေယောဒက္ခိနေယောဣဇလိကရဏီယောအနုတ္တရံပုညခိတံလောကတ္တ

သကုဏသတ္တောပါပေကောဒုတုပိနံအကန္တံဗုဒ္ဓနုဘာဝေနဝိနာသမိတုယန္တောနိမိတံဝမေကလေးစာယောသမနာဘောသကုဏသတ္တောပါပေကောဒုတုပိနံအကန္တံဓမ္မာနုဘာဝေနဝိနာသမိတုယန္တောနိမိတံဝမေကလေးစာယောသမနာဘောသကုဏသတ္တောပါပေကောဒုတုပိနံအကန္တံသံဃာနုဘာဝေနဝိနာသမိတုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနတရာဒုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနသရာဒုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနသရာ

1562ခုကောဇာလေးပြည့်1380ခုတော်ကလေးလာကြီးနေဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့နော်ဂရုဓမ္မဆိုတာ၅ပါးသီလကိုပြောတာတရားကြီးမိုင်းများအလုံးသိပါနော်ဂရုဓမ္မအလေးကရုထားတဲ့တရားလို့ဒီလိုသေးပါရဲ့ကုလုဓမ္မဒီလိုလည်းပဲစာလုံးမှာတုံးတာရှိကုလုဓမ္မဆိုကုလုတိုင်းမှာရှိရတဲ့လူချင်းတော့အလေးထားရတဲ့တရားကုလုဓမ္မလူငယ်တွေဥပ္ပယစာတုံးကိုရရှိလာကြတယ်တရားမှာပေါင်းပြောင်းလို့ကုလုဓမ္မခါရုံနေ့မှာအဲဒီကုလုဓမ္မနာဝတိလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ကုလုဓမ္မဇတ်ဆိုတာအနည်းချုပ်ပြီးတော့ပြောပြတယ်နော်။ဘာဝတိလလောကကြီးမှာအလုံးတရားမှလေးထားအပ်တဲ့တရားဖြစ်လို့ကုလုဓမ္မလောကကြီးလေးထားကြတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှင်းလုံးကဒီကုလုဓမ္မကိုကျင့်သုံးခဲ့ကြတဲ့သုဒ္ဓဘာကြီးတွေရဲ့စိတ်တွေတော်လားဒီကုလုဓမ္မရဲ့ပုံမှန်သူတို့ဘယ်လောက်ထိခံယူချက်လေးလေးနက်နက်ရှိကြတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီဇောက်တော်တွေမှာအထင်ရှားတွေ့ရတယ်ကုလုဓမ္မဇတ်တော်ဆိုပြီးတော့950ဇန္တကနိပတ်တော်တွေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားဒီဇောက်တော်တွေဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းဉာဏ်ဝိတုလေးကသစ္စာပြတဲ့ကြောင့်အလုံးရင်းနေကြတဲ့ယဟန်နှစ်ပါးရှိအဲ့ဒါဒီနေ့ပဲအဲ့ဒီယဟန်နှစ်ပါးကမျက်စိမှာရေချိုးရင်းနဲ့ရေချိုးပြီးတော့တဲတောင်မြေပေါ်မှာတက်ပြီးတော့သင်္ကန်းပါညာလဲပြီးတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်ကဟင်းသာငှက်နှက်ကောင်ပြန်တော့လာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေ့တဲ့အခါကျတော့တဘာတော်ယဟန်ကသူကလူဝါတော်ကကြောက်စရိတ်ခဲနဲ့ဒုစုံတကူသောပြစ်မှတ်ကိုပြစ်ခတ်တဲ့နေရာမှာအလွန်ကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့တကယ်ချင်းယဟန်ကိုပြောတယ်ဟာအခုကောင်းငင်ကနေပြန်သွားတယ်ဟိုဒီဟင်းသာငှက်နှစ်ပေါင်းအဲ့ဒီဟင်းသာငှက်ရဲ့တကောင်သောဟင်းသာငှက်ရဲ့ဟိုဒီဘက်ကမျက်လုံးကိုငါအောက်ကကြောက်စရိတ်ခဲနဲ့နှံ့ပြစ်လိုက်လို့ရှင်ပေကြပေါ့မှန်စီရမယ်လို့အဲ့လိုပြောတော့တကယ်ကြီးနောက်တစ်ပါးကမယုံဘူးပေါ့နော်။ကောင်းငင်မှာပြန်နေတဲ့ဟင်းသာငဲ့ရဲ့မျက်လုံးကိုကြောက်စိတ်ခင်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့မှောင်အောင်ပြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့အေးဒီဘက်မျက်လုံးကိုမပြောနဲ့ဖိုဘက်မျက်လုံးကိုတော့ငါမှောင်အောင်ပြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါမှဆိုရင်ပူပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီအဲ့လိုဆိုရင်မင်းကြည့်ဆိုပြီးတော့ကြောက်စိတ်ခဲတစ်လုံးနဲ့ငဲ့ရဲ့နောက်နားလေးကိုလှမ်းပြစ်လိုက်ကောင်းငင်မှာပြနေတဲ့ငှက်တတိကြောက်စိတ်ခဲရဲ့လေတိုးတံကိုကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟင်းသာငှက်ကနောက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ခေါင်းကနောက်လှည့်ပြီးကြည့်အဲ့ဒီလှည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ကြောက်စိတ်ခဲတစ်လုံးနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဟိုဘက်မျက်လုံးကဖောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်မျက်လုံးနောက်ထပ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကနေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီဟင်းသာငှက်ကလေးကပေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေရင်းကိုကျပြီးတေးသွားတာလူချင်းချင်းလက်လက်ဆက်ကြတာနဲ့ငါကလေးကဘာမှအပြည့်ရှိပဲနဲ့တေးရတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုယဟန်ဒီကြားတဲ့အခါကျတော့တန်ခရာဝေစင်းကလုံမြောက်ဖို့ဆိုတော့အလုံးမြင့်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယဟန်ပြုလာကြတဲ့တင်းတို့အတွက်ဒီလိုလုံကြကန်ကြတာလုံးဝမတင်တော့ဘူးဒါမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကိုမျက်စောင်ပြားတွေကိုခေါ်သွားကြတယ်ကိုရတော့အကျိုးအကြောင်းဆောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယဟန်ကိုအလောမင်းကဲ့ရဲ့ဘယ်နှစ်ကြာသနာကျင်နာမှုကင်းမဲ့စွာဖြင့်တတ္တဝါရဲ့အသက်ကိုတတ်ရတယ်လေ။ဒါယဟန်တပါမလုတ်သိမလုတ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဟိုးရှိတော့မှဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုဆိုထားတဲ့သူတော်ကဒုက္ခရောက်သွားစေတဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါကြောင့်မြန်ဒီလိုဖြစ်သွားသလားလို့
တန်တရားပုဂ္ဂုဆာကိုညာစွာဖြစ်ပေါ်စီခဲ့ကြလေလွန်ကျူးတဲ့အဆင့်ပုံဆိုထားနေလွန်ကျူးမြန်လွန်ကျူးမိသွားလေသလားဆိုတဲ့အတွေ့အလေးနဲ့တော့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့တေလာကိုလွန်တန်ရှင်းစင်ကြအောင်ဆောင်ထင်းခဲ့ကြလေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကုရုဓမ္မဇာဆိုတာဟောတာတဲ့အဲ့တော့ဒီကမနေ့ကျန်တရင်တော်တရင်လာပြီးနေကုရုဓမ္မခါတော်နေ့မှာဒီဇတ်တော်လေးကိုသူ့တေလီကိုဟောရင်တော့အောက်မှာပဲဆိုတော့စောစောကအဲ့ဒီဇတ်တော်လေးကိုကြည့်ဒါကမှတ်သားရတာနည်းနည်းတော့များတယ်။ဟိုတုန်းကဒီဇတ်တော်လေးကိုခွင်းတို့ကြားဘူးပါလေ။ဒါပေမဲ့တကယ်ပြောမယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်တိတိကျကျမမကန်ကဖြစ်အောင်ပြောဖို့ကတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူး။သူကအကြောင်းအရာနည်းနည်းများ။အဲ့ကြောင့်ဒီချာလေးကြည့်ခဲ့ရတယ်။တကူတော်ဘွားတော်ကခွင်းတို့ရဲ့ဘုရားလောင်းကြီးကကုလူတိုင်းအိနပဋ္ဌနဂိုကြီးမှာအစိုးရတဲ့ဘယင်မီဘုရားရဲ့အာလီလာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာကမဲတော်ကွယ်တော်တော့သူကဘာကမဲတော်ရဲ့အရိုက်ရာဖြစ်တဲ့ဈာန်စီတွေကိုသူရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါသူနဲ့ခစ်ပြရင်ကာလင်္ကာတိုင်တဏ္ဍပူရမြို့မှာအုတ်ချုပ်နေတဲ့ကာလင်္ကာမင်းဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါဘုရားတော်ကတော့ဒီကုလူတိုင်းကြီးကိုသူကအလွန်တရာမှမင်းကြီးတရားနဲ့ညီအောင်အုပ်ချုပ်တယ်အထူးသဖြင့်သူနဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကကရုဓမလို့ဆိုရင်၅ပါးတိလလုံးဝတန်ရှင်းစင်တယ်အောင်စောင့်ထင်းကြတယ်ဘလို့ကြောင့်ကြောင့်မှဘုရားသက်ကိုမတတ်မိအောင်ဘာကြောင့်မှဘုရားပစ္စည်းကိုမတရားမယုံမိအောင်ဘာဝကိစ္စဖောက်ပြန်မှရင်းကိုမရှိအောင်ဒိညာလက်သားမှုစားစကားကိုမပြောဆိုမိအောင်ရက်တေတာမူရေးစီဝါနဲ့မပတ်သက်မိအောင်လုံးဝကိုပဲသူတို့ဟာမာမတေလာကိုအလုံးတံပိုးထားပြီးစောင့်ထင်းကြတယ်အဲ့လိုဘုရားလုံးဝမာမတေလာကိုသူ့အတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့ကောစောင့်ထင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအုပ်ချုပ်တဲ့အတိုင်းကြီးဟာလာခွဲတဲ့ချိန်ဆယ်ရက်တဲ့ချိန်မိုးပုံမှန်ရွာလေတဲ့ရွာတဲ့ချိန်မရွာလေမရွာတဲ့ချိန်မရွာဘူးအဲ့ဒါဘုရင်ရဲ့တကူလို့ဇာတ်လမ်းမှာတော့အဲ့လိုလေးပြတယ်ဘာတကူလုံးဆိုတော့ဘာဝတေတာကိုလုံးဝတန်ရှင်းဖြူစေအောင်စောင့်ထင်းလို့စိတ်ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သွမ်းတတ္တိကိုဉာဏ်ကတော့အဲ့လိုလေးရိုးရင်နော်ဘဝမှာမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာသွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်လို့ဒါလေးကိုမြင်စေခြင်းဟုတ်လားဘာမှမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတာကစိတ်ထဲမှာရဲရဲမှုတစ်မျိုးကိုဖြစ်စေအဲ့ဒါခံစားလို့ရတယ်ဟုတ်လားအချိန်မှချင်းရှားလို့ဆိုရင်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့အချိန်မှချင်းရှားတယ်။မဟုတ်တာလုပ်လို့ရှိရင်စိတ်ကနောင်တနဲ့တော့လည်းကောင်းမကြည်မလင်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်တော့လည်းကောင်းစိတ်ကခွန်အားပျော့သွားတယ်စိတ်ကအာမကောင်းစိတ်ကမတန့်ရှင်းဘူးမကြည်လင်ဘူးမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်အရင်တည်းအနေထားမျိုးတိတ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒီလရဲ့အရေးပါမှုကိုတဘာဝကြကြနားလည်ဖို့လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုရားတော်ကမဝတိလာကိုတကယ်ကိုပဲတဏ္ဍရှင်ချင်းယူစင်းနေကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအုပ်ချုပ်တဲ့တန်းပြီမှာမိုးဟာလာခွဲတဲ့ချင်းဆေးရတဲ့ချင်းပုံမှန်ရွာတယ်တဲ့ဒိုင်မန်တို့စောစောကပြောထားတဲ့ကာလင်္ကာတိုင်းကိုအစိုးရတဲ့ကာလင်္ကာမင်းအုပ်ချုပ်တဲ့အနေထားအဲ့ဒီနေရာဒေသမှာတော့ဘလို့ဖြစ်နေလို့ဆိုတော့မိုးခေါင်မိုးခေါင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းလုံးကဘယင်းလေးရဲ့အယူအဆကအမိမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာသူတို့ပုံမှာအများကြီးတောင်းရှိတယ်လို့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုခံယူကြတယ်။အခုခေတ်စကားလုံးလေးနဲ့ပြောရရင်တော့တာဝန်ယူမှုရှိတယ်နော်။အခုအဲ့ဒီဘယင်ကလည်းငါဘာများချွေရင်လို့ငါတိုင်းပြည်မှာဒီလိုဖြစ်ရတာလို့အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားကတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမျိုးဟာသူတို့ပုံမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်ကလေးရှိတာအလုံးမမြင်လို့ကြအောင်နဲ့စိတ်ထားလေးနော်။အဲ့ဒါနဲ့အမတ်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတော့အမတ်တွေကကုလူတိုင်းမှာတော့မိုးပုံမှန်ရတယ်။ဘာကြောင့်မိုးရွာလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကုလူတိုင်းမှာဆင်းရဲနာဆင်းပြူတော်ရဲနာကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့တိုင်းပြည်မှာမိုးပုံမှန်ရလာ။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဆင်းပြူရဲနာကြီးကိုတွားပြီးတော့အလူခံရရင်တော့ကောင်းပါပဲ။အဲ့ဒီကုလူတိုင်းမှာရှိတဲ့ဘုရားလောင်းရှင်ကြီးကလည်းအလွန်တရာမှစေတောတာကောင်းတဲ့အလူဒဏ်ကရဲရိုးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆင်မျိုးလိုကြီးကိုသွားပြီးတော့လူခံလို့ရှိရင်တော့
ဆင်မြူတော်ရဲ့တကူကြောင့်မိုးရွာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကတိုင်ပင်စည်းဝေးပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်မြူတော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့လှူခံရတယ်ညှော်လင့်ထားတဲ့အချိန်မှာလည်းဖျားလောင်းလာတဲ့အဲ့ဒီဆင်မြူတော်ကြီးကိုချောရှူရှူပဲလှူလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆင်မြူတော်ကြီးသူတို့ရဲ့တိုင်ပင်ကိုရောက်လာတော့လည်းမိုးကရွာသားဆိုတော့မရွာဘူးအဲ့လိုမိုးမရွာတဲ့အခါကျတော့သူတို့စဉ်းစားမိဒီတိရစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့စွမ်းအားဘာရှိမှလဲပေါ့အစားလုံးကတော့ရွာလီမလားဆိုပြီးတော့ပြီးတော့လှုပ်ခန်းတာဟုတ်လားမရွာတဲ့အခါကျတော့အဖြေမှန်ရတယ်ဒီကိစ္စံတကောင်ရဲ့ဆွမ်းအားတက်ပြေကဘာနဲ့အထူးခြားရှိလိမ့်မလဲလို့တကယ်ရှင်သစ်သူတို့တိုင်းပြည်မှာမိုးလေဝသမှန်းနေတာအဲ့ဒီကုလတိုင်းရှင်မင်းနဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းနော်သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိကြတဲ့လူအများစုဟာဂရုဓမ္မလို့ဆိုတဲ့အလေးထားတဲ့တရားကိုသူတို့ဟာအလုံးတရားမှလိုက်နာကျင့်သုံးရတယ်လို့ကြားနေဒါကြောင့်အဲ့ဒီသူတို့ကျင့်သုံးတဲ့ဂရုဓမ္မတရားကိုမင်းတို့ကြားပြီးတော့မင်းမြဲလျှောက်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုရွှေပေးသွားပုံမှာရေးပြီးတော့ယူခဲ့ကြတယ်။ဘေးကြီးကအမတ်တွေကိုအလိုခိုင်းအဲ့ဒါနဲ့အမတ်တွေကသူတို့ပြောရမှာဆိုဘုရားလောင်းစုကိုရောက်လာ။ရှင်မင်းရဲ့တိုင်ကြီးမှာဘုရားဒေဝတာမှန်နေတာဂရုဓမ္မတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့အတွက်မှန်နေတာလို့ကြားသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဂရုဓမ္မတရားကိုအရှင်ပြာဒီချွေးပေးတော်ပေါ်မှာရေးပြီးတော့ပေးတော်မူပါသူတို့ရဲ့ကာလင်္ကာတိုင်းကတိုက်သူပြည်သားတွေရှင်မင်းရဲ့အုတ်ချုပ်သူလူသားတွေအကုန်လုံးဒီဂရုဓမ္မကိုကျင့်သုံးမှမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားတော်ကအေးတဲ့ငါကငါရဲ့ငါးပါးသီလမှာငါနည်းနည်းတန်လျာဖြစ်နေတာရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ငါရေးမပေးရင်ဘူးတဲ့ဘာလို့တန်လျာဖြစ်တာလဲမင်းကြီးကငါမင်းကြီးကျင့်တဲ့ငါးပါးသီလမှာဘာနဲ့အပြစ်ဒါစာရှိနေလို့လို့ဆိုတော့မင်းကြီးကသူ့ရဲ့သီလမှာသူတန်လျာဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလေးကိုပြောပြလေတဲ့သူတို့ခေတ္တတို့ကနတ်တွေကိုပူဇော်ပတ်သားတဲ့ပွဲတွေရတယ်အမျိုးမျိုးရှိတာတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီနတ်တွေကိုသူကမြားနဲ့ပြစ်ပြီးမြားကြီးပြပြီးတော့ပူဇော်တယ်လို့ဘုရားတော့အဲ့လိုထင်ပါလေအဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့အရက်လေးမျက်နှာကိုမြားပြစ်အမြားသုံးချောင်းကတော့သူတို့ကြည့်တဲ့နေရာတိုင်းတော့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချောင်းသောမြားကဘယ်ရောက်တော့ဆိုရေကန်နဲ့ကြာတယ်ဒီထဲကြာသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမြားပဲရောက်သွားတယ်လို့မမြင်ရဘူးအဲ့တော့ဘုရားတော်ကဒီမြားကရေထဲမှာရှိနေတဲ့ငါးသုံးမဟုတ်လေးငါးသတော်ပါလေးတကောင်ကောင်ကိုမြန်သွားပြီးတော့မြန်မှန်ရင်တော့ငါသီလတော့ညှို့နှောသွားပြီးပျက်စီးတော့မှာပဲဒါသူတန်လျာရှိရဲ့တဲ့မှန်တယ်မမှန်ဘူးလို့သူမသိဘူးเนาะမြားကရေထဲကြာသွားဆိုတော့ရေထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ကိုမှန်ရင်လည်းမှန်သွားနိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တေလာကိုသူအားမရဘူးအတော့ကာလင်္ကာတဲကအမတ်တွေကအရှင်မင်းကြီးသေးသေးလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြစ်လိုက်တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မှန်တယ်လို့လည်းမသိရဘူးသေးသေးလိုတဲ့စိတ်လည်းပါတာလည်းမဟုတ်ဒါကြောင့်ဒါဟာတန်တရားဖြစ်လောက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအရှင်မင်းကြီးကဒီလောက်အနေထားလေးကိုတော့တန်တရားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမလွန်ကျူးဘူးဆိုတာလွန်တရားမှထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အရှင်မင်းကြီးရဲ့တိလာဟာအလုံးစုစည်းမှလည်းဒါကြောင့်ရှိပေးတာပေါ်မှာရေးပြီးတော့ပေးတော်မူပါဆိုတော့ဘေးကြီးကလည်းရေးပေးလိုက်။ရေးပေးပြီးတော့ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့အမတ်တို့တဲ့။ငါရဲ့မေတော်ဟာလည်းပဲဒီကရုဓမ္မကိုအလေးထားပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ်။ငါထက်တောင်ကျင့်သုံးတယ်။ဒါကြောင့်မေတော်ကြီးကိုလည်းသွားပြီးတော့ကရုဓမ္မကိုရေးခိုင်းလိုက်။ငါးပါးတိလာပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ငါးပါးတိလာစောင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ရေးပေးလိုက်တာလေးကလည်းတမျိုးတည်းကိုမြင်လို့ရရှိလို့ပါခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအမတ်တွေကလည်းပဲဘင်းကြီးတွေကရေးပေးလိုက်တယ်နော်ဒီစာလေးကိုယူပြီးတော့မေတော်ကြီးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပါရတယ်အဲ့တော့မေတော်ကြီးရောက်တဲ့ခါကျတော့မေတော်ကြီးကမပြောအောင်ဆိုတော့အေးတဲ့ငါ့ရဲ့သီလကိုလည်းငါနဲ့တန်လျာရှိရဲ့တဲ့ဘာတန်လျာရှိလဲဆိုတော့တခါတော့ငါ့ရဲ့သားစီကိုဒီပြင်တိုင်းပြည်တစ်ခုကဘယင်တစ်ပါးကလက်ဆောင်ပစ္စည်းနှစ်ခုပေးတာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တသိန်းတန်နဲ့စံတကူနှစ်ရယ်တထောင်တန်နဲ့ရွှေပန်းရယ်အရွှေပန်းလေးကတော့တထောင်ပဲတန်တယ်စံတကူအနှစ်တယ်သူကဘယ်လိုများလုပ်ထားလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကတော့တသိန်းတောင်တန်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဝတ္ထုလေးတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးတော့ငါရဲ့သားငါ့ကိုအလုံးချစ်တာဆိုတော့အမေကိုပူဆောင်ပေးဆိုပြီးတော့အားဖြစ်တဲ့ဘုရားတော်ရှင်မင်းကမေတော်ကြီးကိုအဲ့ဒီတသိန်းတန်နဲ့စံတကူနှစ်နဲ့တထောင်တန်နဲ့ရွှေပန်းကိုပေးရွှေပန်းကပြီးတဲ့အခါကျတော့မေတော်ကြီးကစဉ်းစားတယ်။ဟောတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိန်းတခုရ။ငါဘုစုပေးရပါမလို့။စိတ်ကောင်းတဲ့လူတွေကဘုစုပေးရပါမလို့လို့စဉ်းစားတယ်ဟုတ်လား။
အာသုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဖေးမနှစ်ယောက်ကိုပြေးမယ်သူ့မှာဘုရားလောင်းသားကအကြီးနောက်ထပ်အရှင်မင်းသားဖြစ်နေတဲ့တာအငယ်ရှိအသာကြီးရဲ့မိန်းမရဲ့တာအငယ်ရဲ့မိန်းမရဲ့ဖေးမနှစ်ယောက်အဲ့ဒါမစုကိုပြေးရမလို့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါသူစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားလောင်းရဲ့မိန်းမမိဖုရားကြီးကတော့မိဖုရားခေါင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုချမ်းသာတယ်ငါသားလေးအရှင်မင်းသားရဲ့မိဖုရားကတော့ဘုရားလောင်းရဲ့မိဖုရားနဲ့ဆိုင်နည်းနည်းအစဉ်အတန်နည်းနည်းလေးသူကတော့မိဖုရားကြီးဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ငယ်တဲ့ချွေးမကတော့တသိန်းတန်နဲ့ဆန်တကုနှစ်ကိုပေးတယ်ကြီးတဲ့ချွေးမကတော့တထောင်တန်နဲ့ရွှေပန်းငံကိုပေးအဲ့လိုပေးပြီးကမှသူဘာစဉ်းစားတော့ဆိုတော့ကြည့်စမ်းငါနည်းနည်းဖဲလိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတာမချမ်းသာတာနော်အရှင်ဝါကြီးတာမကြီးတာလားဗราณမဟုတ်ဘူးအသက်အရွယ်ကြီးချင်းငယ်ချင်းကလည်းဗราณဖြစ်တယ်အသက်ကြီးတဲ့လူကတန်ဖိုးရှိတာကိုပေးတယ်နဲ့အသက်ငယ်တဲ့လူကတန်ဖိုးနေတာတန်ဖိုးနေတာကိုပေးတယ်တာပေါ့ငါနည်းနည်းဖဲလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ပြန်မလို့အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုတွေးပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့တေလာကိုတန်ရားဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကဖြစ်တော့တလားလို့မြင်ရင်တော့မဖြစ်တော့ပါဘူးနော်သို့တော်လည်းပဲအနုတ္တရာမကိုရှင်တရားကိုလေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့တွေ့ရမှားရင်းနဲ့လုံဆောင်ရက်တစ်ခုများဖြစ်သွားလိမ့်မလားလို့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကနဲ့ဝစီကံကိုအနုတ္တရာမတို့ကအပြစ်ကင်းစေခြင်းနဲ့တန့်ရှင်းစေခြင်းဒါကဘယ်တော့ကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးလို့ဆိုရမှာနော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့အမတ်တွေကမေတော်ကြီးဒီလောက်နဲ့တော့တန်ရားဖြစ်စရာကောင်းရှိပါဘူးဒါကြောင့်မေလိုကြီးကျင့်တဲ့ဘုရားမကိုဒီရွှေပေတော်ပေါ်မှာရေးပေတော်မူပါဆိုတော့သူကလည်းရေးပေးလိုက်တယ်။ရေးပေးပြီးတော့သူကဗာဆက်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အေးတဲ့မောင်မမင်းတို့နောက်ထပ်ငါးချက်ပူပြီးတော့တောင်းမှာဘုရားမကိုကျင့်သုံးနေငါသားကြီးရှင်မင်းရဲ့မိဖုရားမိဖုရားခေါင်းကြီးတွေကိုလည်းတွားရသူကလည်းပဲဘုရားမကိုအလင်းထားပြီးတော့ကျင့်။အဲကြောင့်မလို့သူ့ဒီကိုတွားပြီးတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့ဒီကနေလက်ရေးဘူးလေးယူရအောင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့အဲ့ဒီအမတ်တွေကဘုရားလုံးရဲ့မိဖုရားကြီးကိုယောက်ျားတယ်။ယောက်တော့မိဖုရားကြီးကိုအကျိုးကြောင့်ယောက်တော့မိဖုရားကြီးကအေးတဲ့ငါလည်းငါရဲ့ဒေလာကိုနည်းနည်းတော့တန်ရာဝင်နေတာရှိတယ်တဲ့။ဘာတန်ရာဝင်လဲဆိုတော့တစ်ခါမှဘုရင်ကြီးနဲ့အေရှင်မင်းသားညီကိုနှစ်ပါးဆင်စည်းပြီးတော့တိုင်းကလှည့်တယ်။အဲ့တော့သူကနန်းတော်ဒေတာဘင်းကနေကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှင်သခင်လျောင်ကြားရဲ့နောက်ကနေစင်ပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့စီးလိုက်နေတဲ့အရှင်မင်းသားကိုမြင်တယ်။မြင်တဲ့အခါကျသူစိတ်ဆိုတာကအမျိုးမျိုးတွေးရမယ်နော်။ဘယ်သူမှလည်းသိတာမဟုတ်တော့တွေးကြရင်တွေးရတယ်လေ။ဒါသူစိတ်ကဘယ်လိုတွေးလိုက်လို့ဆိုတော့ဘာဒီအချိန်မျိုးမှာဒီအရှင်မင်းသားနဲ့ရင်းနှီးအောင်ပေါင်းထားရင်ကောင်းမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့မင်းမပြောပါမဆိုအောင်ငါရဲ့အရှင်သခင်လျောင်ကြားနိုင်ရစာကံတော်ကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကုရဲစာသူ့ကိုငါရင်းနှီးအောင်ပေါင်းထားရင်သူရှင်မင်းဖြစ်ရင်ငါ့ကိုမိဖုရားကြီးညှောက်ချင်ညှောက်မှာ။ဒါကတော့စိတ်ကတော့တွေးတာပေါ့နော်ပဲချင်းလို့ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်တွေးလိုက်တာလေးကိုသူသိလိုက်ဒါကတတိလဲကောင်းနေလို့သူ့ကိုခံမန်းလို့ရတယ်နော်ညာတော့ဖြစ်တယ်ကမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ကိုတွေးတာကိုတွေးလိုက်မှမသိလိုက်တာပဲများပါဟုတ်လားတွေးတော့ဒီစိတ်ကလေးဒီလိုတွေးလိုက်မိတာကိုပဲသူတတိထားလိုက်မိတယ်တတိထားလိုက်မိတဲ့အချိန်မှာဘာဝင်လာတော့ဆိုတော့ဟီရီယိုတပတ်ဝင်လာတယ်အရှက်ကြောက်နော်အေးဘာလို့ငန်းတွေးမိလိုက်မှလဲပေါ့ဒါမတွေးတဲ့နဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါနဲ့သူစိတ်ကိုသူမကျေနပ်ဘူး။ငါမတွေးတဲ့မတွေးလိုက်တာကိုတွေးတယ်။အဲဒီအချက်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့သူတီလာကိုသူတရားတန်တရားဖြစ်တယ်တဲ့။နော်ငါရဲ့အရှင်သခင်ကလွယ်လို့တခြားယောက်ျားရဲ့ပုံမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့သဘောနဲ့ငါကြည့်မိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ငါရဲ့တီလာညှို့နှွမ်းနေလို့သူအဲ့လိုခံယူတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဒီအမတ်တွေကိုသူထုတ်ဖို့ပြီးတော့ပြောရတဲ့တတိကလည်းပဲနင်းနေလုံးလုံးတတိမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခြင်းနဲ့နော်။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဒါရှင်းစရာကိစ္စသူ့အတွေးကြီးကိုသူထုတ်ပြီးတော့တကယ်သူ့ရဲ့တီကနေပြီးတော့တီလာဆင်ကျေပါလေဆိုတော့သူ့တီကိုရောက်လာတဲ့လူကိုထင်နေတဲ့လူတွေကိုသူပြောဖို့ဆိုတာလိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ယူသားဖြောင့်မတ်တဲ့ခုံကိုလည်းတွေ့ရတယ်သူစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာကိုသူတိလိုက်တယ်ဆိုတော့ပတိကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့အခက်ခတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမတ်တွေကအရှင်မီးရားကြီးဒီလောက်နေတော့တန်လျာဖြစ်စရာမရှိပါဘူးနော်လွန်ကျူးမှုမှမရှိပဲကိုသစီတဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဘုသူရှင်တော်ဝါဒီနေနဲ့ထိနိုင်တိတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တိလာကိုဖြူရှင်တန်ရှင်းတယ်လို့ပဲယူဆပြီးတော့ဒီရွှေပေလာပေါ်မှာအရှင်မကျင်လုံးနဲ့ဘုရားမကိုရေးပြီးတော့မှာသူလည်းရေးပြလိုက်တယ်။အဲ့လိုရေးပြီးတော့သူဆက်ပြီးတော့သူကမိဖုရားကြီးကဘုသူ့ကိုညွှန်ပြန်လို့ဆိုတော့
ေးတယ်ငါရဲ့အရှင်သခင်လေယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဘုရင်မင်းရဲ့ညီဖြစ်တဲ့အရှင်မင်းသားလေးကိုလည်းသွားကြအောင်သူတို့အချင်းချင်းလေးစားမှုရှိရနော်အဲ့ဒီအရှင်မင်းဟာ၅ပါးသီလဒီကရုဏမကိုသူလည်းပဲအလွန်အကျူးထူအားဖြင့်စောင့်ထိန်နေဒါကြောင့်သူ့တွေကိုလည်းသွားကြအဲ့ဒါနဲ့အမတ်တွေကအရှင်မင်းသားလေးရောက်ပါအရှင်မင်းသားလေးရောက်တဲ့ခါကျတော့အရှင်မင်းသားလည်းပြောပြန်နေတယ်ဘာပြောဆိုအေးရေးတော့ရေးပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ငါလည်းငါသီလလေးကနည်းနည်းတော့တန်လျာရှိတယ်ဘာတန်လျာရှိတာလို့ဆိုတော့ဘယင်းကြီးတွေကိုအဲ့ဒီအင်ရှင်မင်းသားကအခါစားဝင်လို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်သူကမြင်းရထားကိုရှိပြီးတော့အချံရည်နေနဲ့လာအဲ့လိုလာပြီးတော့ဘယင်းတီကိုအခန်းထဲကိုဒီခမဆောင်လေးကိုသူတစ်ပါးလည်းပဲဝင်သွားတယ်သူ့ရဲ့အချွေရည်လေးအချံရည်လေးကအဲ့ဒီမြင်းလဲလာမှာပဲမြင်းရထားလာမှာပဲရက်ပြီးတော့စောင့်ကြရတယ်အဲ့တော့သူကသူ့အကိုနဲ့ညမှာအတူတူအဲ့ဒီအဆောင်ပေါ်မှာပြောလျာဆိုလျာလေးတိုင်ပင်ရှင်နေတဲ့ရှိလို့ဒီတညတာတော့ဒီနန်းတော်လေးမှာပဲနေတော့မယ်ဒီမှာနန်းတော်မှာပဲအိတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယထာကျိုးလေးနဲ့မြင်းရဲ့ကျိုးနဲ့နှင်တံကိုယထာဥမှတင်ထားခဲ့တယ်။သူရဲ့အမှန်သားကတော့တကယ်လို့ခဏနေပြန်လာမှညဒီမှာမအိတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နှင်တံနဲ့ကျိုးကိုယထာလေးမှာပဲခြာနေနေတိုင်းခြာထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတင်ကြတာကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်လိုက်နောက်ပါအချွေရံလေးကမင်းကြီးကိုစောင့်နေရင်စောင့်နေစောင့်နေရင်စောင့်ကျိုးနဲ့နေနေကိုယထာဥမှာချလာတယ်ဆိုရင်တော့နောက်လည်းနောက်ပါလေကကိုယ်အိမ်ကိုပြန်ကြယထာသမားလည်းကိုယ်အိမ်ကိုပြန်မနေတင်းမှာပဲလာပြီးတော့အရန်နဲ့ထွက်လာတာဒီမှာပဲကျိုးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေမှာတော့သူကပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြာကြာမနေဘူးဆိုပြီးတော့နှင်းတန်းနဲ့ကျိုးကိုမြင်းနဲ့မြင်းယထာထဲမှာပဲထားပြီးတော့သူဘင်းကြီးတွေကိုခါလာပါဟောရောက်တဲ့ခါကျတော့တိုင်ပင်ဆွေးနေတဲ့ရှိတာလေးတိုင်ပင်ဆွေးနေနေတော့မှာပဲမိုးကအကြီးကျယ်သွားတယ်တဲ့မိုးကရွာတဲ့ခါကျတော့နောင်တော့ဖြစ်တဲ့ရှင်မင်းကသူ့ရဲ့မျိုးမိုးရွာနေတယ်မပြန်သေးနဲ့ဘူး။အဲမိုးကလည်းမတိတ်ဘူး။မတိတ်တဲ့အခါဒီလိုနဲ့မိုးချုပ်တော့လည်းကဲထုတ်ပါဘူးကွာအမေဒီမှာပဲအိတ်လိုက်တော့ဆိုတော့နန်းတော်မှာပဲသူအိတ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါအချွေရံတွေကတော့နှင်းတယ်နဲ့ကျိုးကယထားထဲမှာပဲထားရတာဆိုတော့သူ့ရဲ့အရှင်မင်းသားပြန်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အထင်နဲ့စောင့်နေကြတယ်အကုန်လုံးမိုးရီထဲမှာရွှေရွှေဆူနေ။ဘယ်တော့ဒီစောင့်တော့သူကတော့ညအိတ်နေတယ်ဟိုလူတွေကတော့အဲ့ဒီမြင်ယထာနာမှာတညာလို့เนาะချင်ချင်စီစီနဲ့စောင့်အဲ့ဒါမနဲ့လင်းလို့သူပြန်လာတော့မှသူ့ရဲ့ထွေရည်တွေကအဲ့ဒီမှာဒီတိုင်းပဲရှိတယ်သူလုံးဝစိတ်မကောင်းဘူးเนาะမိုးရွာလို့ပြန်လို့မရတော့မပြန်ရတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့လက်အောင်ငယ်သားတွေအများကြီးဆင်းရဲကြတယ်သူ့ကြောင့်မလို့ဒီလိုဆင်းရဲကြရတယ်ဆိုဒီအချက်ကြီးကသူ့စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးနောင်တာဖြစ်စီတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တီလာကိုသူတန်လျာဖြစ်တယ်ငါသူတော်ဘာကိုဆင်းရဲစီတဲ့လူဒီချက်ကလေးကသူ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းမရှင်းလေးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့တေလာကိုဇာနုမီမတန့်ရှင်းဘူးလို့သူယူဆတယ်။အဲ့တော့အမတ်တွေကအရှင်မင်းသားကိုရှင်းတာဟာဒီလောက်နဲ့တော့နော်တေလာညင်ွဲ့နေလို့ပြောလို့မရပါဘူး။အရှင်သားကျင်လုံးနဲ့တေလာကိုရေးပေးတော်မူပါဆိုသူလည်းရေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူကမရှိကိုညွန်မြန်တော့ဆိုတော့အေးတဲ့အမောင်အမတ်မင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ပရောဟိတ်အမတ်ကြီးတွေကိုလည်းပေါက်လိုက်ကြအောင်ပရောဟိတ်အမတ်ကြီးကလည်းအလွန်တရာမှဂရုဓမ္မကိုစောင့်ရှောက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပရောဟိတ်အမတ်ကြီးတွေရောက်ကြတယ်။ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပရောဟိတ်အမတ်ကြီးကလည်းပြောပြန်တယ်။ငါသီလကလည်းနည်းနည်းတော့တန်လျာဖြစ်စရာရှိတယ်။မရှိတော့ဆိုတော့တခါမှမင်းကြီးတွေကိုအခါစားဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အလွန်လှပြီးတော့အလွန်ကောင်းတဲ့ယထာတစဉ်တွေ့ရတယ်။တိုင်းပြည်တစ်ခုကရှင်မင်းတစ်ပါးကလက်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီယထာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဩငါအသက်ကြီးပြီဒီယထာလေးများဒီယထာလေးများငါရရင်တော့တော်တော်ကောင်းပါပဲယထာအသက်ကြီးကောင်းလိုက်တာနော်ကာအကောင်းစားလေးမြင်တော့အရှင်တို့စီရင်လေးပေါက်လို့ညွှန်နေမှာပါဟုတ်လားယထာလေးကောင်းလိုက်တာအသက်ကြီးပြီဒါလေးနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်ဟာရမှာပဲလို့သူတွေးရအဲ့လိုတွေးပြီးတော့သွားရင်လည်းဘင်းကြီးကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘင်းကြီးကိုသူကသူလည်းပြေရောဘင်းကြီးကသူ့ကိုပေးတယ်တဲ့အမတ်ကြီးအဲ့ဒီယထာအသိကလေးကိုအမတ်ကြီးယူလိုက်တော့အမတ်ကြီးကိုဆုချပါလို့ပေးပါတယ်အဲ့လိုလည်းပြောတော့သူကမယူဘူးတဲ့မရချင်ဘူးဘာလို့မရချင်တာလို့ဆိုတော့သူတွေးမိသွားတယ်ဘာသူများပြည့်စည်ကိုသူများလည်းမပေးဘဲနဲ့အလကားတွေအလကားလောဘတက်ပြီးတော့ရချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူစိတ်သူမတန့်မယူဘူးပဲဆိုပဲညင်းနေတယ်မယူဘူးသူဟုတ်လားအဲ့ဒါသူတို့ဘာပြည့်စည်ကိုအဘိဓါတက်ပြီးတော့အဲ့လိုရရင်လည်းစိတ်ကလေးဖြစ်မိတာကိုပဲသူ့စိတ်ထဲမှာတည်လညွန်းနှောင်းနေလို့သူကယူဆတယ်တဲ့။ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဘလောက်သူဟာဖြူစင်အောင်စောင့်တိတ်မလဲဆိုတာကိုအရင်တော့မှတ်လို့ရမှာနော်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အမတ်တွေကနော်အမတ်မင်းဒီလောက်နဲ့တော့မပြောတော့ပါဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်အရှင်ရဲ့တည်လကျင့်သုံးတဲ့အရာကို
ရွှေပေတာပေါ်မှာရေးပေးပါဆိုသူလည်း၅ပါးဒေတာကိုရေးပေးတယ်။ဆက်ပြီးတော့သူကမစိုးကိုညွှန်ပြန်လို့ဆိုတော့ကျူးတိုင်းနဲ့အမတ်ကိုညွှန်ပြန်တယ်တဲ့အခုခေတ်ဆိုရင်တော့မြေတိုင်းစည်ရေးလို့ပါမျိုးပေါ့နော်။ကြေးတိုင်းဌာနအကြီးကြီးပေါ့။အဲ့တော့ကျူးတိုင်းနဲ့အမတ်စီရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျူးတိုင်းအမတ်ကရေးတော့ရေးပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျူးလည်းပဲကျူးတီလာလေးကျူးတီတန်တရားဖြစ်နေတာတခုရှိတယ်။ဟာဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကပြည်သူပြည်သားတယောက်ယောက်ရဲ့မြေကတစ်ဖက်ဒီဘက်ကရှင်မင်းရဲ့မြေကတစ်ဖက်အဲ့ဒါကိုသူခွဲရမယ်တဘာဝဟောနီလန်းချကြတရားမြတ်မြတ်တရားခွဲရမယ်ကျိုးတိုင်းဘုရားကဘယ်နဲ့ပေးဘယ်နဲ့တောင်းပေါ့ဒီဘက်ကဘယ်နဲ့တောင်းအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့လှန်ထိတ်မှာကျိုးကိုချီထားပြီးတော့နော်ဘယ်နဲ့တောင်းရောက်ကျိုးကိုချီထားပြီးလှန်ကိုနတ်ဆိုင်လိုက်ဒီဘက်ကဘင်းရဲ့မြေဒီဘက်ကအိုင်းမြေရာရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့မြေပေါ့နော်အဲ့လိုလှမ်းကိုစိုက်မယ်လို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နေရာတည့်တယ်သွားကြရင်ဆိုပစုံချီကလေးလေးတည့်တယ်သွားကြနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကအဲ့တော့သူစဉ်းစားရင်ပစုံချီကလေးလေးရာဒီလိုမျိုးပစုံရဲ့ရှိနေတော့ဒုက္ခပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ပစုံချီကလေးရဲ့ဒီဘက်ကိုလှမ်းစိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘင်းရဲ့ဘက်ကမြေရာတစ်လက်မှနှစ်လက်မှသာတော့ပါသွားမယ်ဒီဘက်စိုက်လိုက်ရင်လည်းဤသူရဲ့ဘက်ကတလမနှလမလောက်ပါသွားမယ်အဲ့တော့ငါဘယ်ဘက်ဆိုင်ရကောင်းလို့ဘယ်ဘက်မှာဆိုင်တဲ့ဘက်နဲ့ပဇွန်ချီကလေးနဲ့ဆိုင်လိုက်တာကောင်းတယ်ပဇွန်ချီပဇွန်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့အရာနာအစားနာလေးတွေ့ရမှာပဲအဲ့တော့ပဇွန်လေးရှိထင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပဇွန်ချီကလေးလေးကိုလမ်းဆိုင်ချလိုက်လမ်းဆိုင်လိုက်တော့မှအထက်ထဲကပဇွန်ကကြည်ကြည်လို့အတန်ကြီးလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ကျတော့မဟာဒုက္ခပဲပဇွန်တော့ခိုင်းမိသွားပြီနဲ့တွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတန်လျာဖြစ်တယ်တဲ့သူ့ကြောင့်ဒီပဇွန်လေးဘလို့လဲဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ဆက်လိုက်ရင်လည်းဘယင်းဘက်ကနဲ့နာမယ်ဒီဘက်ဆက်လိုက်ရင်လည်းဤသူဘက်ကနဲ့နာမယ်ဘယ်ဘက်မှမနဲ့နာအောင်ခလေဆိုက်လိုက်တော့ပဇွန်တွင်းနဲ့ပေါ်ဆိုက်ရနေတာဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုသူကအသေးစိတ်ပြောပြတော့အမတ်တွေကအံ့ဩတယ်ဩဒီကိစ္စလေးကိုတော့သူတန်လျာဖြစ်တယ်ကျန်တာလေးဆိုတော့မင်းစောင့်ထိမလဲမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့အမတ်ကြီးကလည်းပဲပရောဟိတ်မကြီးကလည်းပဲသူကျင်သုံးတဲ့ဘလူးမကိုရေးပေးပြီးတော့သူကဘာဆက်အဲကျိုးကအမတ်ကလည်းပဲဘာဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ဆိုတော့ယထာရင်းဒီကိုသွားကြစတဲ့ဥပ္ပိယောက်သွားမှာเนาะအခုဟာရှင်မင်းရဲ့မေတော်ကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့အိရှင်မင်းသားရဲ့နော်ပရောဟိတ်အမတ်ကြီးရဲ့အခုကျိုးတိုင်းအမတ်ရဲ့၆ယောက်ရှိပါလေဟုတ်လားယထာလေးကြီးလှုပ်တယ်အဲယထာလေးကြီးရောက်တဲ့ခါကျတော့ယထာလေးကလည်းပဲသူ့မှလည်းပဲသူ့တိလာလေးသူ့တန်ရာဖြစ်နေတာလေးခုရှိနေတဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူကဘင်းကြီးကိုတင်ပြီးတော့မြင်တဲ့ယထာမောင်းရတယ်ဒီနေ့ဥယျာဉ်ကနေပြီးတော့နန်းတော်ကိုပြန်လာအဲ့ဒါမိုးတွေကအတင်းချင်းပြီးတော့မိုးတွေကတက်လာတယ်မိုးရွာတော့မယ်တတိမိုးရွာထဲမှာเนาะမိုးမရွာခင်လေးမှာနန်းတော်ကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်ရှုပြီးတော့မြင်းနေကိုသူကနှင်းနှံရုပ်ကိုပြမြင်းနေကတိတော့မြင်းနေအရန်လိမ့်မှာတော့မြင်းနေကိုနှင်းနှံကိုကြောင်ကြောင်ကြောင်ကြောင်လို့ရိုက်ပြတဲ့ခါကျမြင်းနေအတင်းကြီးတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့မိုးကတော့လွတ်သွားတယ်နန်းတော်ကိုမိုးမရွာခင်ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကနောက်နေ့တွေနောက်နေ့တွေရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနာလေးသူနှင်းနေကြီးပြနေတာရောက်ပြီဆိုရင်မြင်းနေရဒုံးစမ်းရောက်တာပဲလေသူ့ကိုသင်သားတယ်လို့အောင်းမိအဲ့တော့လိမ့်ပါတော့နော်အဲ့ဒါဆွေးလို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့သူစဉ်းစားတယ်ဟာဒုက္ခပဲပေါ့ငါနှင်းနေကြီးကိုပြပြီလားဒီကောင်လေးကအမြင့်မှတ်တာလေမိုးရွာမှမသိမရွာမှမသိဒီနာရောက်ပြီဆိုရင်အန်ရရှိလို့မလို့ရတဲ့ခင်ကနှင်းနေကိုပြလာတဲ့သူလေဆိုတော့အမှတ်မှားပြီးတော့မြင်းနေကအဲ့ဒီနာလေးနဲ့ဆွတ်ပြီးတော့ပြေးတယ်မြင်းလေးကိုပင်မအောင်ငါလုံးမိတယ်လို့ဖြစ်တယ်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲသူတန်လျာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြောတော့ဟိုအမတ်တွေကရမ်းအံ့ဩတာပေါ့ဩဒီလောက်လေးတောင်မှတန်လျာဖြစ်တယ်ယထာလေးရဲ့တီလာဘလောက်များစင်ကြင်မလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးယထာလေးဒီကနေပြီးတော့တီလာကိုရေးပြီးတော့ယူသွားတော့ယထာလေးကဆက်ပြီးတော့တတိယဒီကိုလွတ်ပြန်တယ်တဲ့တိုက်ပြီးမှာတတိယအကြီးမားဆုံးရာထူးရတယ်တတိယသူကလည်းပဲဂရုဓမ္မကိုအလွန်တရာမှအလေးထားတယ်ပေါ့တရားတည်းကြီးကိုသွားဆိုတော့တတိယကြီးရောက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့တတိယကြီးကလည်းသူ့ရဲ့တီလာကိုသူတရားတန်တရားဖြစ်တာလေးကိုပြောပြတယ်။ဘာပြောလို့ဆိုတော့သူလေလေစိုက်ထားတယ်အများကြီးရှိတယ်သူ့မှာအဲလေတစ်ခွက်ကိုသူကဒါကြီးဒီလေခွက်ကတော့အကောင်းဆုံးငါဘင်းကြီးကိုဆက်တာဒီလေခွက်မှာထွက်တဲ့စပါဘင်းကြီးကိုဆက်တာမဲ့လို့သူစိတ်ကူးတာဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒါကိုသူမေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလေကင်းကစဘာနှံလေးစဘာဆိုဥဒင်းတို့စဘာထွက်ကနေလေးမှာစဘာပွင့်လေးတွေဆိုတာရှိတယ်အရန်မွေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေကတင်းတင်းတင်းတင်းနဲ့မွေးတယ်အဲ့ဒီစဘာလေးတွေကနော်အဖိုးအလုံးအလုံးကနေအဖုံးအလုံးပေါ့နော်ပွားအာတက်လာတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ဒီစဘာနှံလေးတွေကိုချိုးပြီးတော့အိတ်ခက်ကပန်ညာရှိတယ်ပန်တစ်မျိုးအနေနဲ့ပေါ့
အဲ့အဲ့ဒီသဘခင်းလေးကအဲ့ဒီနဘာပန်းလေးကိုချုပ်ပြီးတော့သူ့သူ့ရဲ့ကောင်းကိုတတ်တယ်။ပန်းပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီသဘခင်းကဘင်းကြီးကိုဆက်တာမယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်သဘခင်းဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကြည့်တယ်ဒါလေးဘင်းကြီးရဲ့သဘခင်းလေးကသူယူမိတကယ်တမ်းကဘင်းကြီးရဲ့သဘခင်းလေးမဟုတ်သူ့ဟာအဲ့ဒါကဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲကဘင်းကြီးကိုပဲပေးမယ်လို့သူကစိတ်ထဲမှာပဲစဉ်းစားတာ။အဲ့ဒါလေးကိုတောင်းသူကသူမသိပဲနဲ့မယူချင်ဘူးပေါ့ဒါဘင်းကြီးရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီလို့သူ့စိတ်ထဲမှာစင်နာတာတော့ဘလောက်ကြီးအတိန္ဒာရံသိခါဘုကိုသူလေးထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုစဉ်းစားလျက်ကောင်းပါတော့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတန်လျက်ဖြစ်တာလေးကိုပြောတော့အမတ်တရားနဲ့အန်အိုဘင်းအန်အိုယင်းပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တစ်ချင်းမင်းဒီလောက်နဲ့တော့ပြောရမှာရှိပါဘူးရေးတာရေးပြပါဆိုတော့သူကလည်းသူ့ရဲ့တိလာကိုရေးပေးတယ်ဆက်ပြီးတော့သူကဘယ်သူတွေတို့ပြန်တော့ဆိုတော့နော်တင်းချင်အမတ်ကဟောဇဘာချင်အခုခေတ်နေနေပြောမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတော့မှာတော့သူကမတိုးတက်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့အသေးစိတ်ကလေးတွေအမှုထမ်းကြရတာရှိမှာပေါ့နော်။တင်းလို့တောင်းလို့ဒါကဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးနိုင်တဲ့လူဗမလိုက်တဲ့လူတော့ဘယ်နှတင်းရှိပြီဘယ်နှတင်းရှိပြီအမှတ်အသားပေါ့လွတ်ပေးတဲ့လူပေါ့အဲ့ဒီလူတွေတော့လည်းခင်ဗျအဲ့ဒီတင်းကျင်အမှတ်ကမပြောလို့ဆိုတော့သူလည်းပဲသူ့ရဲ့လီလာကိုလည်းတန်လျာရှိနေပေါ့အဲ့ဒါမှတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ဘင်းရဲ့ဘာနာအတွက်ဒီစဘာတွေအခွန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုသူရေးတွက်ရတယ်ဘယ်နှစ်တင်းရှိပြီဘယ်နှစ်တင်းဘင်းကိုပေးရမလဲအဲ့လိုရေးတွက်တဲ့အချိန်မှာမိမဆိုလို့ဦးဇင်းတို့အာရောင်းပါနေတော့တချို့တောက်ကလေးတွေခြားရတာရှိတယ်ဟုတ်လားတချို့လည်းပဲဥမကဲနဲ့ချစ်တာလေးတွေရှိတယ်မြူမြူလေးနဲ့ချစ်ကြတာလည်းရှိသူခင်နေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုဘာလုပ်လို့ဆိုတော့စမားရီကအများကြီးဟိုဒီဘက်ကလည်းပုံကြီးအဲဒီပုံကြီးကလည်းနေနေချင်းချင်းချင်းချင်းပေါ့ဒီဘက်ပို့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီကမှာသဘာဝကြီးရှိတော့တွေ့တဲ့သဘာဝကနေပေါ့သဘာဝကြီးယူပြီးတော့သူကတည်င်းကြည့်ရင်အဲ့ဒီသဘာဝပုံလေးတေးသေးလေးအစုလေးတစ်ခုစုတာသဘာဝလေးနဲ့မှတ်တာပြီးပြီဆိုတော့မှကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကဘယ်သူသဘာဝကယူမီမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်လေအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီဒီကနန်းမှတ်တဲ့ဟာလေးဘာမှမများပါဘူးတဆုတ်တောင်ရှိမှမတင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူကဒီသဘာဝလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ဖို့ကမှမသိဘူးဖြစ်နေဘယ်ရယူမလဲမသိတော့မေးအဲ့ဒါဘယ်လဲငါပို့မိလဲမသိဘူးယူမိရတယ်တော့ပို့မိရင်တော့တော်တော်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့သူစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလေးကိုတန်လျာဖြစ်တယ်ပြောရင်လာအသေးစိတ်ကလေးတွေမပြောပါတော့ဘူးလို့ထင်ရတာလေးတွေတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစောင့်သိလို့စိတ်ရှိတယ်ပေါ့မတရားတာလေးကိုဘာမှတိတိမမလေးရစားမဖြစ်စေခြင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကတော့အလုံးမမျက်စရာမပေါ့ဘူးလားအာဒါလောက်လေးဘုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ပြောနေတာလို့မတွေးစေခြင်းဘူးဟုတ်လားစိတ်ကလေးကတော့လုံးဝမုံမြတ်တယ်လို့ဆိုနိုင်မလားအဲ့ဒါပဲလေစိတ်ရဲ့စွမ်းအားဆိုတော့မဟုတ်တာမတရားတာကိုတည့်ရတဲ့နည်းနည်းလေးမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ကအရင်ခွာရှိဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြင်းလေးပါဆန္ဒနီးမှာနတိလာကိုမြည်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမာတိဟာများစွာအကျိုးကျေးဇူးရှိတမာတိကိုမြည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ပညာများစွာအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဒါကြောင့်တိလာကိုတမာတိကိုပညာကိုများစွာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါဟာလွန်တရားမှအကျိုးကျေးဇူးများတယ်လို့တိလာရဲ့တမာတိရဲ့ပညာကိုလုံးဝခွင့်ကြံလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့ညှောပြဟောတယ်။အဲဒီဘက်ကိုရောက်ရှိတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့လမ်းဟာတိလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ပွဲစည်းထားတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။နော်ခုတိလပိုင်းကိုပြောရအောင်နော်။ဒါကြောင့်တိလအလုံးချိန်ကြတဲ့တိလကိုစိတ်ထဲမှာတော့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ထင်းရမယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးဦးဇင်းတို့တင်းကျင်အမကသူ့ရဲ့အနေအထားလေးကိုပြောပြပြီးတော့နောက်အမတ်တွေကဒါမပြောပါတော့ပါဘူးရေးပြပါဆိုသူလည်းရေးပြအဲ့လိုရေးပြီးပြီးတော့ကဘုသူတည်သွပြန်လို့ဆိုတော့တကဆောင်တကမှုစီကိုလွတ်တယ်တဲ့တကမှုကလည်းအလုံးတီလာရှိတယ်ဂရုဓမ္မကိုစောင့်သိနေအဲ့ဒါနဲ့တကမှုတီရောက်တဲ့ခါကျတော့တကမှုကငါမှလည်းငါရဲ့တီလာကိုနည်းနည်းလေးတန်တရားဝင်နေတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တနေ့မှငါတကားမပိတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးကြော်လိုက်ဒီမျိုးရဲ့ပြင်နာမှာကတ်နေတဲ့နော်မျိုးရဲ့တိုင်းကြီးနာမှာကတ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဝင်ကြတော့ပိတ်တော့မယ်ခဏနေရင်တကားကမထုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကြွေးကြော်နေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးဝင်လာပြီးသူပိတ်ကြော့မယ်လဲလုံတဲ့အချိန်မှာနော်လူနေမျိုးလေးတယောက်နဲ့လုံမျိုးလေးတယောက်ဝင်လာကြတယ်ဝင်လာကြတဲ့အခါကျတော့သူကစိတ်တူတာပေါ့နော်ပိတ်ခါလေးလေးမှဝင်လာသူတို့ကိုစောင့်နေတာဆိုတော့အဲ့မင်းတို့ပြင်မဲ့မှာစိတ်ကိုရမှာပျော်ရင်တိုင်းပျော်ပြီးတော့မိုးချုံမှာပိတ်တော့မယ်ဆိုတော့ကမှပြန်လာသလားလို့သူကပြောအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှသူကောင်လေးကပြောနေတယ်ဒါကျွန်တော်မိမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ညီမလေးလို့ပြောတယ်တဲ့သူကမောင်နှမနှစ်ယောက်ဖြစ်နေဆင်းရဲသားလေးတွေထင်းခွေရင်းနဲ့ပြန်လာကြတယ်ဘိုးချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမသိဘူးဒါဘိုးသူက
နော်လင်မယားထင်အဲ့ဒါတကူစိတ်တဲ့ထင်တဲ့တိုင်းသူကပြောလိုက်တာသူပြောတဲ့တိုင်းဟိုကမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောသူစိတ်မကောင်းဘူးနော်ကြည်လန်းမှန်မောင်နေမလို့လင်မယားထင်နေတာထင်တဲ့အချိန်ပေါ်မှာကထင်လို့နေထင်နေတာမဟုတ်ပဲနဲ့နှုတ်ကတော့ဖတ်ပြီးတော့သူပြောလိုက်မိမကြောက်သူတို့စိတ်ဆင်းရဲရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူ့စိတ်ထဲမှာတန်လျာဖြစ်တယ်တော်မတေကတကားစားကိုဒီလောက်နဲ့တန်လျာဖြစ်ပါနဲ့ကောင်းပါလေဘာဝတီလာကိုရေးပေးပါဆိုရေးပေးအဲ့ဒါနဲ့တကားစားကပြုသည့်ပြုတ်ပြန်လို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးတယောက်ကပြုလဲဆိုတော့ပြည်စာမှာအဲ့ဒီညမှာနာမည်အလွန်ကြီးတဲ့ပြည်စာမှာတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပြည်စာမှာအလွန်တရာမှာတမတ်တမတ်ကြတယ်အလွန်မှမျှတတယ်နာမည်ကြီးလောင်းတီနာမည်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော်တော်လေးအကျဉ်းတစ်ခဏတော့ပြောကြတော့ဒါကရှိတော်တို့ကလည်းသူ့အကြောင်းအရာလေးကိုပွက်ပြီးတော့ပြောတယ်ကောင်။သူဘယ်လောက်ထိယူသားတယ်ဖြောင့်မတ်လဲဆိုတော့အချက်ကကြားမဲရတောင်စမ်းရတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့တော့ကြားမဲရသူ့ကိုဘယ်လိုလာစမ်းလဲဆိုတော့လူနေယောက်ျားတယောက်မှဆောင်ပြီးတော့သူ့ကိုဇေယျထောင်ပေးတယ်။သူ့ကိုလာပြီးတော့မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုလာပြီးတော့သူခဏနေပြန်လာပါမယ်ပေါ့။လေရဆောင်လာပြီးတော့ပေးထားလိုက်တယ်။အဲဒီပြင်လူနဲ့သူဆက်ဆံမှုမရှိတော့ဘူး။ဒီပြင်လူတွေကအဖို့ကယူွယ်မရှိဘူး။အဲ့တော့ကြားမဲကမောင်းနေလာလားဆိုတော့မလာဘူး။နောက်နေလာလားမလာဘူး။မလာမလာနဲ့တစ်လမလာနှစ်လမလာတစ်နှစ်မလာဘယ်လောက်ကြာလဲ။သုံးနှစ်ကြာသွားတယ်လည်းမလာဘူးလေကြားမဲ။အဲ့တော့ဒီလူတွေကပတ်စံလည်းယူထားလိုက်တယ်။ဒီလူကမလာဘူးဆိုတော့တခြားလူလည်းပဲသူဆက်တယ်ကမရှိဘူး။သုံးနှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့သူစားကြတော့သိမရှိတော့ဘူးလေ။ရန်နွမ်းပါသွား။သူဆောင်ထိန်းနေနော်အောင်းစရာကောင်းနေနော်အဲ့ဒါနဲ့သူဝဲသွားလို့ဆိုတော့အမိမှာရှိတဲ့တရားသူကြီးကိုသွားတယ်တရားကြီးအမတ်စီသူ့အမှုကိုလုပ်ပါအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲယောက်ျားတရားပါသူ့ကိုဝတ္တောင်ပေးသွားခဏလေးပြန်လာမယ်ဆိုတော့ဘူးပြန်မလာတာ၃နှစ်ရှိပြီသူဘာဆက်လုပ်ရမလဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားကြီးအမတ်ကြီးက၃နှစ်တောင်ကြာနေမင်းဒီလောက်ထိစောင့်နေရမ်းကိုတော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့၃နှစ်ရှိမှတော့သူ့ဒီကသူ့ကိုမမျှော်လို့နဲ့နောက်ထပ်မင်းဟောတဲ့တရားကိုလက်ခံလိုက်တော့ရပြီဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရတယ်တရားသူကြီးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဤသာမကစေရေးလေးပေါ့နော်စိတ်ချလိုက်ကြပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကိုလုံးဝထားလိုက်တော့မယ်ပေါ့သူ့ကိုစောင့်ကြံလို့တော့သုံးနှစ်ရှိပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းအိမ်ရောက်ရောက်နောက်ထပ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကသူ့ကိုဒီကားတစ်ထောင်လာပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပေးတဲ့အချိန်လေးမှာသူလက်ဖွားခံလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲတရားမင်းကတကူအတူပေါ်ရှိတာဆိုတော့ဝါဆိုတော့ငိုလုံးခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကပေးတာခဲ့တဲ့လူလင်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အရေးရောင်ပြလိုက်တာအဲ့လိုလေပြလိုက်ရဒီပြည်သာမှာလက်ကိုယူလိုက်တယ်လေမယူဘူးတဲ့နောက်ပေးတဲ့ကိုတထောင်သူ့ရဲ့လူဟောင်းပြန်လာပြီဟိုမှာပြန်လာပြီနော်အဝေါ်ကြောက်နေနော်အဲ့ဒီမှာသူတန်လျာဖြစ်တယ်လေငါလက်ဖြန့်မိတယ်ပေါ့ဟိုလူပြန်လာတဲ့ဥစ္စာကိုငါလက်ဖြန့်မိတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာမြင်လိုက်တာနဲ့သူလက်ယူလိုက်ဘလောက်ထိသူ့ရဲ့ယူတာချက်မှန်းလို့ပါကြီးကျယ်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားရမလို့အရှင်ကဒါလေးကိုဖိုင်ရင်းနဲ့မစဉ်းစားပြီးတော့ဆိုတော့လူတရားယုံညံ့နေမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာဟိုသူလုပ်နေတဲ့လုပ်ပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တာသူဘာကြီးညာကြီးဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးသူလိုစိတ်ထားရှိလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တာနော်ဒါကြောင့်အလုံးအကံကိုကြည့်ပြီးတော့ယုံညံ့နေမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောဖို့ဆိုတာကအလွန်တရာမှခက်ခဲပါတယ်ဘယ်လိုစိတ်တက်နေဒီလုံးကိုလုံးနေတယ်လဲဆိုတာကကိုပြီးတော့အရေးပါတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟောသူတော်ရှင်သူတော်ကောင်းရဲ့အရေးကိုခြုံပြီးတော့သူတော်ရှင်သူတော်ကောင်းပုံစံမျိုးနဲ့နေနေကြတဲ့အလွန်ရုပ်မာတဲ့လူတွေလောကကြီးမှာရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှင်တော့ပုံစံကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ဖို့မလွယ်ဘူးမတရားမသိဘူးဟုတ်လားလူเจ้าဆိုတာကတော့ပေါ့မှပဲသိမှာပေါ့လေဆရာစင်းနေတဲ့တဲမှာဆရာစင်းမင်းကိုတတ်ဖို့အတွက်ဒီဝဒကမလိုရနဲ့သူတော်ကျင်သူတော်ကောင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူရတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတတိယတော့အချင်းကလို့မရဘူးလေပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေကိုဘုရားကောင်းကကိုးဝယ်တာတမုထားတာကိုသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေရဲ့သင်္ကန်းကိုခိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကဝတ်တာလို့လေဟုတ်တယ်မို့လားဘာလို့ချင်းလို့သူကအလုံးမြင့်မြတ်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူလိုက်တာလဲအလုံးယုံညံ့တာကြီးကိုလုံးချင်းလို့အလုံးမြင့်မြတ်တဲ့အတွက်အံကိုယူလိုက်တာနော်ဒါကစက်မီလို့တွေးမိတာကိုပြောတာပါဘလူတော်ကကြီးမှာအတွက်အံကိုကြည့်ပြီးတော့
ပေါ်ရန်နေသားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့နော်တံပိုးအနေအမြင့်ကိုဝေဖန်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာလေးကိုအတိထားဖို့ပြောတာအခုဒီမှာပြည်လာမှာဘယ်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလေးစားစရာကောင်းနော်လုံနေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးရတော့အလွန်ယုံညံ့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဆိုရရှိတော်လည်းပဲစိတ်ဓာတ်ကတော့လွန်တရားမှဖြူရှင်နေတန်ရှင်းနေလို့ပြောလို့မရဘူးလားမရပါဘူးနော်အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီအမတ်တွေကအလက်ရန်အောင်အောင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပြည်လာမှာဒီဟာလည်းပဲဒီကလူဓမ္မကိုရေးပြီးတော့ဖြူသွားကြတယ်တဲ့နောက်ခုလိုတိုင်းမှာနော်ကလူဓမ္မလို့ဆိုတဲ့ဘာမတိလာကိုစောင့်သိနေစံပြစောင့်သိရတယ်ဘယ်နှယောက်လဲဆိုတော့17ယောက်ပေါ့နော်တရားတော်ရှင်မင်းရဲ့မေတော်ကြီးရဲ့ဒီပြားကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ကြီးရဲ့ပြပါလားဘတော်ကြီးအမတ်ကြီးရဲ့ကျိုးကိုင်အမတ်ရဲ့ယထာရိအမတ်ရဲ့တတိကြီးရဲ့ကင်းရှင်အမတ်ရဲ့ဒကဆောင်ရဲ့ဣဇာမတ်ဒါကြောင့်လူဒီငါးပါးတိလကိုဘုရုဓမ္မလို့လည်းခေါ်တာရှိတယ်။ကုရုဓမ္မလို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်လေ။ကုရုဆိုကုရုတိုင်းနော်။ဘယ်လိုမာသီပဏာသုတ်တဲ့ကြီးကိုခေါ်တာလဲဒီကုရုတိုင်းမှာပဲခေါ်တာ။ကုရုတိုင်းကုတိုင်းသားတွေဟာစွမ်းစားရှိထက်မြက်ကြတယ်။အဲ့တော့ဒီကုန်းချုပ်နည်းနည်းလေးမပြောချင်လို့ဆိုတော့ဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ငါးပါးတိလကိုနော်ဒကာမတို့ကြီးတို့ကုသရှင်နေနေနဲ့လုံးဝဖြူဖြူစင်တက်တက်ချင်းချင်းလုံးကျုံပါပြီလို့အမကံကျက်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာကမလွယ်သေးဘူး။နော်တောတာဘာရှိမှဘာဝတိလာဆိုတာကစိတ်ချမှာပေါ့နော်။အခုအနေထားကလုံကျူးကြသေးဘူးဆိုတာလုံကျူးစရာနဲ့မတွေ့သေးလို့မလုံကျူးတော့သေးဘူးလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်လို့မလုံကျူးသေးဘူး။လုံကျူးတော့ပြီလို့ထင်ရင်လုံကျူးမှာနော်။ပြဒီနေမှာဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီကလာလေးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ငါးပါးသီလကိုလုံးဝဖြူစင်တန်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်တတိပဌာန်းတရားလေးပါကိုပွားများပါလို့ဘုရားဟောတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားအတပုရုရှင်လေးဆိုတာကလောဘဒေါသအားလျော်ဆိုတာလောဘဒေါသကြီးလာရင်ကြီးလာပြီးလည်းရောဘုရားလေးလုံးပြီးတာပြောပြီးတာဆိုတာကလောဘဒေါသကြီးလာရင်တော့တားမရဘူးလေလူပြောဇွတ်အတင်းတိုးထွက်လို့ပေါ့ပြည်လာပြီဆိုရင်လည်းရှင်းကြမှာပဲဒါသဘာဝမှာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲလောဘဒေါသတွေကအရင်ပြည်ပြီးတော့နိုင်မဖြစ်ဘူးလို့ရှင်းကြလာမှာနော်အဲ့ဒါဘယ်နည်းနဲ့ရှင်းကြမှာဘုရားပြောခြင်းအချင်းမမှန်တာလုပ်ခြင်းအချင်းရှင်းကြလာလောဘဒေါသတွေစွန့်နေပေါ့တန်မြတ်စွာဘုရားကဒီငါးပါးသီလကိုတကယ်ဖြူစင်တန်ရှင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလိုရမလို့ခေါ်တယ်သတိဉာဏ်တရားပွားများလို့ခေါ်တယ်နော်သတိရှိရတယ်သတိရှိလို့ရှိရင်ဒီသဘောဝတရားတွေအကြောင်းကိုမမှန်ကန်ကန်သိမယ်ဘယ်လိုသိမလို့မဟုတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရင်ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရင်ချမ်းသာတယ်အကျင့်တွေအဲ့ဒီအစပြီးသိမဟုတ်တာလုပ်ရင်ဆင်းရဲတယ်မဟုတ်တာပြောရင်ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်တာလုံးမဟုတ်တာပြောမှချမ်းသာတယ်ဒါသူကလုံနေရင်နဲ့ပြောနေရင်နဲ့တွေးနေရင်နဲ့ကိုပဲကိုတွေးအနေနဲ့တရီထားတဲ့ကူကသိတယ်ဒါဆိုရမှာဆိုတာမန်ဖြစ်တယ်ကတော့ဦးရှင်တို့နော်ဒုချင်းမမောတဲ့စိတ်ဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးဒေါသတွေဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးလို့ကျင့်များပြီတော့သိတာပေါ့လေတိတာဘာတိအောင်ဆိုချားမှုလို့တိတာစာဖတ်လို့တိတာဟုတ်လားဘုရားဟောတာတာဘုန်းကြီးကဒီလိုပြောတာလွန်နာရဲ့ကြားလိုက်တဲ့ခါကျတော့တိတာတစ်ခါတလေကြားတော့လည်းပဲအော်ဟုတ်တာပဲအတွေးလေးနဲ့မှတ်စပြီးတော့တိတာတတိပဏ္ဍတရားကိုပွားပြီးတော့တိတာဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရဲ့လောဘဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလောဘဖြစ်တာကိုလောဘဖြစ်တယ်လို့ဒါလည်းသူတိအောင်ကြိုးစားဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒေါသဖြစ်တာကိုဒါလည်းတိအောင်ကြိုးစားလောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းဖြစ်တာကိုသိအောင်ကြိုးစားတယ်ဒေါသမဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တာကိုသိအောင်ကြိုးစားတယ်ဒါဆိုလို့ကလောဘဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုဒါလည်းသိအောင်ကြိုးစားတယ်လောဘဒေါသမဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုလည်းဒါလည်းသိအောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီလိုပြောဘယ်လိုနားလည်သွားလဲဆိုလောဘဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလူကဘယ်လိုရှိလဲလောဘဒေါသမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူကဘယ်လိုရှိလဲနားလည်မလားမသိဘူးသူပြောတာဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ရိုက်သိတာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့မာနတွေဖြစ်တယ်မနာလိုမှုတွေဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်နေတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့သိပါများလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခံစားမှုကဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုကသူကနားလေလားဒါကြီးကခံရခက်တယ်ဆိုတော့သိလားမကောင်းဘူးဆိုတာသိညာနဲ့ပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာတော့နော်သူဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းသူသိတယ်သူဘာလို့ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းသူမှန်းပြီးတော့မှန်းနိုင်တော့အကြောင်းအကျိုးကကြေကြေပြန့်ပြန့်သိတော့ဆရာတို့လူချင်းမမောမှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်တတိထားပါများလာလို့ချင်းဒီလိုချင်းမမမှုလေးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့သူသိနိုင်ပြီးရင်ဘာလို့လဲဆက်ဖြစ်လိုက်ဦးမလဲသိနိုင်ရတော့ဒါမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ဆက်ဖြစ်နေလဲဘလို့အကျိုးမဲ့သွားနိုင်လဲအများကြီးမှန်းတယ်တရားနာပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့သိတဲ့အသည့်ချက်တ
တရားအထုတ်ရင်းနဲ့တည်တဲ့တည်တွေကပို့ပြီးတော့လေးနဲ့မှုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောရင်တရားနာလို့တည်တဲ့တည်ကလည်းရမ်းကောင်းတယ်နော်ဒီဥစ္စာလည်းသူကအမှားမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်မှန်တည်တဲ့ပုံစံတွေကပြောရတာဘုရားပြောရတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကူတွေးလို့တည်တဲ့တည်ကလည်းပဲရမ်းတမ်းမှုရှိတယ်ဘောင်းဆိုသူကအလုလက်လို့တပဲတွေးတာမှမဟုတ်ပဲလေကိုတိထားတဲ့အမှန်တည်လေးသူတမယအမှန်တည်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေ့ကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့လက်တွေ့သတိထားပြီးတော့နေပြီးတော့တိလာတဲ့အတိကိုတော့မှီမလားမှန်ပြီနော်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်ဖို့လို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားသတိထားပြီးတော့နေအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးပိုင်းခြားဝေဖန်ပြီးတော့တိအမှားအမှန်လို့သိမလို့သိတဲ့ဘုရားရှိမရှိအကုန်လုံးတိအရေးကြီးမကြီးအကုန်တိမယ်သူကလည်းပဲကျဲလာတယ်တိတဲ့နေပဲအဲ့လိုရှင်သူကတိလာပို့ပြီးတော့လုံခြုံမှုရှိလာတယ်တိလာဖောက်ပြတဲ့လားမဖောက်ပြတဲ့လားတခါလေးလောကနေလေးမှာသတိရှိတယ်မထိနိုင်လို့သာလုံလိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါမကောင်းဘူးလို့သိရင်တော့တိတိကြီးနဲ့မလုပ်တာတော့လုံချလိုက်တာပဲအဲ့ဒါကြတော့မထိနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကသတိထားလို့ဉာဏ်ပညာရန်ကြီးလာတယ်ကိုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာအာကြီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာအာအရာလည်းပဲအစွမ်းထက်လာတဲ့ပြောင်တိလာကပို့ပြီးတော့ချူရှင်တယ်နောက်တစ်ချက်လေးလေးနဲ့ပြောရရင်အဲ့လိုလွန်ကျူးလိုတဲ့စိတ်အဲတိလပစ္စည်းချင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့ပြောမယ်လောဘဒေါသကိုအားစားလည်းပဲနေပါလာလို့ပို့ပြီးတော့တိလချူရှင်သွားတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှိရတော့သူများအခိုးရအောင်တော့လောဘမကြည့်ဘူးကွာဒါလောဘမကြည့်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာပဲလေးတကယ်တမ်းကဟောဆောင်းလမ်းမမြင်ရှိခုကြာနေတယ်အဟုတ်တယ်လေဘယ်သူမှမလဲမသိဘူးကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်သို့တော့ဟောကြာနေတဲ့လူမျက်မျောရှာမှာသူပြန်ပြီးမယ်ဒါဘာလို့ဒါရဲ့ပုံမှာလောဘကိုချုပ်ထီးနိုင်မှဖေရှားနိုင်မှဒီပြန်ပြီးချင်းဆိုတဲ့ယူသားမှုကတိချောက်လို့ရဟုတ်တယ်မို့လားလောဘကြီးရင်လုံနိုင်မလားဘယ်လုံနိုင်မလို့ဘယ်သူမှမမြင်အောင်တာပတ်ပြီးလို့ယူသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားတချို့အဲ့ဒါတွေပို့ပြီးတော့လောဘကြီးတယ်ဆိုရင်ကတော့လမ်းကြနေတဲ့ဟာကိုအောက်ရအနေထားမျိုးနဲ့အိမ်ထဲတော့ခတ်ထားတဲ့ဓမ္မကိုဖွင့်ပြီးတော့ခိုးမယ်လေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဒီတီလပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘယ်မှာအခြေခံနေလို့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟမှာအခြေခံနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟနှေးပါသွားနေလေတိလဖြူစင်ဖြူစင်မှုရှိလေလေဆိုတာအလုံးတရားမှဆင်ရှားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောပြတယ်တော့ငါးပါးတိလဆင်ကြဲခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်ဆိုတာအလုံးတရားမှလေးတဲ့ဒေသနာတစ်ခုလုံးဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်ပါတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့တိလရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုသဘာဝကျကျနားလည်လို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကနေ့တရားစကားတော်တော်များလာဒီနေ့90ရှိပါပြီနော်သတင်းကြော်လာပြီနေဂရုတမအခါလုံးနေဟုတ်လားအဲ့ငါးပါးတိလနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်ဟုတ်လားဟောတော်သတင်းလာပြီနေစန္ဒလေးစောနော်အဲ့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကပါလေဂရုတမဇတ်နော်ဘုရားလောင်းမှုရှိတယ်သူတော်ကောင်းကြီး၁၂ဦးငါးပါးတိလရဲ့ပုံမှာဘလောက်ကလေးနဲ့ထားပြီးကျင့်သုံးခဲ့ကြတဲ့တည်းဆိုတာလေးကိုဘုဒ္ဓတောပြဟုတ်လားနေကုန်တို့ကပြောလိုက်ပြောအဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်မိပါစေနော်ဘာဝတိလာတန်ရှင်းနေလို့ဆိုရင်စင်ကြင်နေစီဘာလို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများအဒီအဓိကတော့ချက်နော်အဲကြောင့်ပေးတော်ဘောင်းသတော်တို့သည်အပမာဒဆိုတဲ့ပဋိတရားလက်ခံထားပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုကျိုးစားပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ဘာဝတိလာကိုပြည့်စုံအောင်စင်ကြင်အောင်တန်ရှင်းအောင်စောင့်ထင်းရင်းဖြင့်အိမ်မချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်သည့်အထည်မြင့်မြတ်စင်ကြင်ရတဲ့သူတော်အောင်နေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးဒီနေ့ပေးတော်ဘောင်းသတော်တို့ကျိုးစားအားထုတ်ကြရသောဒါနတိလာမာရီပညာကုသိုလ်အမှုအစွစွလို့ဒီမညာပုညမြေနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အားကြီးတဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ပတ္တနာအောင်

0: တော်စင်များရှင်တာဝိတိပြည်ဒေဝန်ကျမ်းဝန်ကြီးမှာအစီရဝရီမျိုးခေါ်တဲ့ညီကြီးရှိပါတယ်တနည်းသောအခါမှာယဟန်တော်များဟာ၎င်းမြစ်၌ရေသန့်ကျင်တုံးဆောင်နေကြသည်ယဟန်တော်မသည်ကောင်းငင်ဖြင့်ပြန်တန်းနေတော့ဟင်းတော်ငယ်တကောင်ကိုကျောက်တွေခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ကုန်ကျန်ယဟန်များကဖျားရှင်ထံလျှောက်ပြင်ကြရာပါဏတိပါဒကံကိုအကြောင်းပြုပြီးဂရုဓမ္မခေါ်လေးနှစ်စွာစောင့်ခင်းရမည်တရား၅ပါးသီလကိုဟောကြားတော်မူပါ၏အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့တော်တည်းလာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ဆက်ကင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဤကုန်၏အခါတမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံမြော၍တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
2: ်သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ခေါ်စာသက္ကရ1389ခုနှစ်နတ်တော်လာဆန်5ရက်2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသမုသီရိဗိမ္မာတော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘုရားမှုကြီးမင်းအောင်လိုက်နဲ့ဇနီးတော်ချူချူလာဦးမျိုးမြင့်နဲ့ဇနီးတော်ခင်လွဲ့ဤတို့အားအမှုထား၍ဥအောင်ပြည့်စုံနဲ့ဇနီးတော်မျိုးရနာထိုက်တမီးခင်ချမ်းကြီးပြည့်စုံလိုင်ခေါ်ချစ်ပုံးမိသားစုအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်ဘုရားတမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း25တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတခါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတခုံမောင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေ

ူတော်ကိုကရဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ရည်တန်ကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလီပြီး

တတဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍

ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွဲစကားပိုင်း35 26ပါးမြောက်ဖြစ်တဲ့အဘိယထေရီမဤရှင်တွဲစကားကိုမှတ်သားနိုင်ကြရအောင်ဘဝတစ်ခုအစပြုပြီးရှားရှိန်လာတဲ့အခါမှာကိလေသာတွေနဲ့ကံတရားတွေကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဟိုဘဝကနေဒီဘဝဒီဘဝကနေနောက်ဘဝဆိုရလို့တန်တရားထဲမှာမိမိပြုလုပ်တဲ့ကံအားလျော်စွာထို့ထို့ဘုံဘဝကိုရောက်ကြရတယ်အစင်းမြင့်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာကံတရားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဝန်းကျင်အခြေအနေအရရတ်တွေဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နေတာတခါတည်းရန်အခြေအနေတစ်ခုထဲမှာကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းဆက်လို့ရရှိလာတဲ့ဘဝမှာကိုရောက်တဲ့ဘဝသည်ပတိရူပဒေသဝါဒကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့ကုသတရားတွေဖြစ်ဖို့အခြေအနေပေးတဲ့နေရာမျိုးဥပမာမယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုနေရာမျိုးမှာလူလာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ထွန်းကားလို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကြားနာခွင့်ရတဲ့နေရာမှာလူလာဖြစ်ရတယ်အဲဒီလိုလူလာဖြစ်ချင်းသည်ပြီးလင်းကံတရားအတွက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖွင့်ပေါ်စေကံကဘဝကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ထိုကံရဲ့အထောက်ပံ့အကြောင်းတရားတွေဟာလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုအောင်ဒါကြောင့်မို့ပဋိဓိပတိသဝါဒရသဗျာရဲ့အဆုံးအမတွေကြားနာနိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာလူလာဖြစ်တာကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်ထောက်ကူအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အေးပဋိဓိပတိသဝါဒမှာနေကြရသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ကောင်းနှလုံးပေါင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ကြုံရခြင်းဟာလည်းပဲဒုတိယကောင်းမြတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုနဲ့စုံစည်းရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့တိုင်းအကောင်းဖြစ်သလားလို့ဆိုမဖြစ်သေးဘူး။နောက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကဘာလို့ဆိုအတ္တသမ္မာပဏိတိတဲ့။စိတ်ထားမှန်ကန်မှုကိုယ့်ကိုယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားကိုယ့်ကိုယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာထားနိုင်တဲ့စိတ်နေသဘောဒါဒါဟာလည်းပဲကြီးမားတဲ့အရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဟောဒီသုံးခုဆုံးလာခြင်းဟာလည်းပဲအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပုပ္ပိသကတ္တပုညတာအခုလိုအချင်းနေကောင်းနေရရှိလာဖို့အတွက်အတိတ်ဘဝကကုသကောင်းမှုဆိုတာကိုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်လို့အခုလိုကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ဆုံးစည်းလာတယ်လို့ဆိုရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတမ္ပတိ14ပါးလို့ခေါ်တယ်။ဆက်ဆိုတာလေပတ်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောတရားအတိတ်ဘဝကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ပဋိရူပဒေတာလို့ဆိုတဲ့အစဉ်ပြေတဲ့နေရာတစ်ခုလူဖြစ်လာအစဉ်ပြေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သူတော်သူများများနဲ့စိတ်ကကိုးကွယ်ရတယ်တွေ့ကြုံရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေသူတော်သူများများတွေ့ကြုံရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရား၄ရပ်ဟာပေါင်းဆက်ပြီးလေပတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိပြီးတော့သွားကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုပဲတမ္ပတိ14ပါးလို့လောကီကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မရေးရာကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအကြောင်းကျိုးစီလျော်စွာညီပတ်လက်ပတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာသိအရေးပါတယ်လို့ဒီလိုဆို။ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိရမယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိမှအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာရောက်ရှိနေထိုင်မှုဆိုတာ
ဖြစ်ရမယ်တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့နေရာကိုနေထိုင်ခြင်းအားဖြင့်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကြီးချမ်းသာကိုပြည့်စင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ကြုံတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုပြည့်ပြည့်ထိမ့်သိမ့်ပြီးစိတ်ထားတက်လာတယ်ဆိုပြီးဒီအကြောင်းတရားတွေဟာဟန်ချက်ညီညီပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူဟာဘဝမှာအဆင့်မြင့်သွားတယ်။လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးတိုးတက်ကြီးပွားတဲ့ဘဝမျိုးရောက်သွား။အဲ့ဒါလို့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်ဒီအချက်၄ချက်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာရောလို့ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့အတ္တသမ္မာပဏိဋိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုပဲ။ကိုယ်တော်ကောင်းမှုရှိတိုင်း

အတ္တသမ္မာပဏိဋ္ဌိလို့ဆိုရက်ဒီအချက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲ။ဘာကြောင့်အရေးကြီးဆုံးလုံးလို့ပြောရလို့ရှင်လေးချက်လည်းပတ်ဖြစ်ဖို့ဖို့အတွက်ဟောဒီအတ္တသမ္မာပဏိဋ္ဌိဆိုရက်အဓိကအချက်ပြတ်သွားလို့ရှင်လူဟာကြံတဲ့အချက်တွေကကာကွယ်ထိန်သိမ်းပေးနိုင်စွာမရှိဘဲနဲ့ဘဝမှာကုသကာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါလို့ဆိုရမှာကုသကံကြောင့်ဘဝကောင်းမှရတော့လဲဧပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းသိမ်းတော့လဲကုကုကုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မှုဆိုရက်ဒီအချက်ကတော့အစ္စဒမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပြတ်သွားရင်ဉာဏ်နဲ့စက်တွေလဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်စွာမရှိတော့ထောက်ကူမပေးနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီတမတ္တိ14မျိုးထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကအတ္တသမ္မာပဏိတိဒါကြောင့်ပစ္စုပန်ဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့တွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းအောင်ပြင်တတ်ဖို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်နေတယ်။အတ္တဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတမ္မာမှန်ကန်တဲ့အပေါ်မှာပဏိဋ္ဌိထားနိုင်မှုလို့ဆိုလို့ဆိုလိုတာကိုယ်စိတ်ကိုကိုပြုပြင်တာကိုယ့်ကိုယ်ပြုပြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဓိကကစိတ်ကအဓိကဖြစ်စိတ်ထဲမှာကြံစည်တွေးတောမှုပြုပြီးတော့မှပြောကြတယ်လုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဟိုစိတ်ကအရာရာကိုဥဆောင်သွားတယ်စိတ်ကလွဲမားစွာတွေးပြီးလွဲမားစွာတွေးမိတာနဲ့လွဲမားတဲ့အပြောတွေလွဲမားတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မိသွားတယ်တွေးတော်တဲ့စိတ်ဟာနံပါတ်1အရေးအကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်စိတ်ဒေနနိယတိလောကောလို့ရသော်ဘုရားကဟောထားတယ်စိတ်ဟာလောကကြီးကိုရှေ့ဆောင်ရှေ့ပြည့်ပြုတယ်ဆိုလူတွေဟာစကားပြောတော့မယ်ဆိုရင်တွေးတောမှုအခြေခံအလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ရှေးဥစွာစံစီစိတ်ကူးမှုအခြေခံအဲ့ဒီတွေးတောမှုစံစီစိတ်ကူးမှုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောဆိုတာလောက်ကင်တာဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မို့စိတ်နေသဘောရာဟာတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လောကလူတွေပြောကြတယ်စိတ်ထားဖြူစင်ရမယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိရမယ်ဆိုတာဒါအလွန်အရေးကြီးတဲ့အတ္တသမ္မာပဏိဋိကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောကြတာဥပမာတစ်ခုကြည့်ကြည့်အမြဲတမ်းထင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ဒေဝဒတ္တဆိုတဲ့ရှင်ဒေဝရဟာဘဝတစ်ခုပျက်စီးသွားတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးလို့ရှင်အတ္တသမ္မာပဏိဋိပျက်စီးသွားလို့သူ့ဘဝကြီးကပျက်စီးသွားတေချာဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကအတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဖះလောင်းနဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲလာတော့ဖះလောင်းမွေးတဲ့နေရာမှာသူမွေးတယ်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့မှတူတူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒေတာအဖြစ်နဲ့ပတိရူပဒေတာသူရောက်တယ်နောက်တစ်ခါသူကိုယ်တိုင်ကရသဗျာကိုစိက္ကကိုးွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တပိတာဝကအဖြစ်ခံယူပြီးတမထကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်လို့ထူးထူးခြားခြားတကောအရိပတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အတော့ပုဗ္ဗေသကတပုညတာလို့ဆိုရဲအတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တာလဲသူမှရှိတယ်။ပတိရူပဒေတာလို့ဆိုရဲရသဗျာဖွားတော်မူရာရမှလဲလူဖြစ်ရုံမကဖះနဲ့အမျိုးတောင်တော်လိုက်သေးတပ်ပုရိသဝတ္တယလို့ဆိုရက်မြတ်စွာဘုရားကိုအမိပြုပြီးတော့လဲသာသနာဘောင်ဝင်လဲရသေးတယ်တရားဓမ္မတွေနားလဲရသေးတယ်ဟောဒီချက်တွေသူ့မှာပြည့်စုံသို့တော့အတ္တသမ္မာပဏိဋိလို့ဆိုရက်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားနိုင်မှုကြတော့သူဟာမလုံနိုင်ဘူးဘုရားကိုရှင်ပြိုင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကဖះနေရာကိုရချင်လာတဲ့နမေကြောကြားလို့ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တည်ချောင်းအတ္တသမပဏိဋိဆိုတာပြတ်သွားပြီးဘဝမှာလမ်းချော်သွားတယ်ပေါ့မလုံးတင်တာတွေလုံးမိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဘဝတစ်ခုဆုံးရှုံးနစ်နာသွားတယ်ဘယ်လောက်ထိဆုံးရှုံးနစ်နာသွားလဲလို့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့လုံရက်တွေသူ့ရဲ့အကြီးအကျယ်ပြင်းမှားမှုတွေအနန္တရိယကံလို့ခေါ်တဲ့
သေးလင်သေးချင်းအကျိုးပေးမဲ့ခရုကကံချီးလေးတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးနှစ်ခုကိုတဘွားထဲမှာသူဟာလုံမိရတာဖြစ်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုသွေးစင်းတီအောင်လှုပ်တဲ့လောဟိတုပ္ပါရကကံတန်ခါသင်ခွဲတဲ့တန်ခါဗေဒကကံလို့ဆိုအလွန်ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးတွေကိုပြုလုပ်လို့ခဏအချိန်မှာအဝိဇ္ဇငရဲမှငရဲခံနေရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒါတခုလွဲချော်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လွဲချော်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာတတိထားစရာပေါ့နော်။ကျန်တာတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တခုလွဲချော်သွားဖို့လွဲချော်သွားမယ်ဆိုရင်အားလုံးကပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးဆုံးကအတ္တသမပဏိတိပစ္စုပန်လက်ရှိဘဝမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးကြရမှာဖြစ်တယ်။စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးပြီးကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြဖို့ဖြုတ်မှန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘဝမှာယက်တည်ကြဖို့ဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာ။အခုဗုဒ္ဓရဲ့သမီးတော်များဖြစ်ကြတဲ့ထေရီမတွေဟာအခုလိုသမတိ14မျိုးနဲ့ကျုံပြီးတော့တန်ရာထဲမှာလိလိလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်အတ္တသမပဏိတိလို့ဆိုတယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့တွေမှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘဝဟာကြီးမားတိုးတက်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ဟုတ်အနုမမဟုတ်လို့ရှိရင်အားလုံးဟာလွဲချော်သွားနိုင်နေတယ်ဆိုတာတည်တည်ချာချာတရားမှာဖြစ်တယ်အဘယာထေရီမသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုကြည့်ကြရင်သူဟာတန်တရာထဲမှာကျင်လီလာတဲ့အချိန်ဘဝလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတာကြာတော်လဲပဲတကယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝပေါ်မှာရောက်လာတာဟာ30တကဘာက30ပြီးခဲ့တဲ့30တကဘာထက်မှာသူဘဝဟာကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုစတင်လာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောဒီကဘာကနေနောက်ဆုတ်ပြန်ပြီးတော့ရေတွက်လိုက်လို့ရှင်30တကဘာမြောက်မှာတိခိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့တယ်ဝိပတ္တိတိခိဝိတ္တဘူလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီဘုရားတွေထဲမှာတိခိဘုရားဆိုတာပွင့်လာခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူကဘာဖြစ်တယ်ဆိုခတ္တိယမဟာသာလလို့ခတ္တိယမျိုးထဲမှာကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့သွားဖြစ်တော့မိဘကလည်းချမ်းသာကျွယ်ဝတယ်မျိုးရိုးကလည်းပဲထိတ်တန့်မျိုးမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ဘဝဟာပြည့်စုံတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်လို့အရုဏဆိုတဲ့ဘုရင်ရဲ့ကျင်ရတော်အဂ္ဂမေဟိတိဖြစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအရုဏမင်းကြီးရဲ့ကျင်ရတော်အဂ္ဂမေဟိတိဖြစ်ရောက်ရှိသွားဒါကသူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုပဲဟုတ်ပြီသူဟာအထက်တန်းကျတော့ဘုရင်ရဲ့ကျင်ရတော်အဂ္ဂမေဟိတိဖြစ်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့ကျင်နာမြတ်နိုးမှုကိုခံရပြီးဘုရင်ကြီးကအိမ်တန်မွေးချိုင်တဲ့တရက်မှာအိမ်တန်မွေးချိုင်တဲ့ဂျာပန်9လက်ကိုသူစီကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီပို့လိုက်တဲ့အခါသူ့ဘဝလမ်းကြောင်းဟာသူလက်ဆောင်ရလိုက်တဲ့ဘုရင်ကြီးကမြတ်မြတ်နုံနုံပေးပို့လိုက်တဲ့ဂျာပန်လေးကိုပေါ်မှာသူ့ရဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုလေးကထူခြားတယ်လို့ပြောရမှာပဲဒီလိုပန်းလေးရလာလို့ရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီလိုစိတ်ကူးပေါ်ခြင်းမပေါ်မယ်ပန်းရလာပြီဆိုရင်လှတဲ့ပန်းလေးကိုအလှထိုးထားမယ်လို့လည်းစဉ်းစားခြင်းစဉ်းစားမယ်။ခေါင်းပေါ်မှာပန်းစင်ထားမယ်လို့လည်းစဉ်းစားခြင်းစဉ်းစားမယ်။အဲဒီကနေ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးဟာပြောင်းလဲပြီးတော့လာတယ်။သူကဘယ်လိုစဉ်းစားတော့ဆိုကိမေဣမာဟိမာလာဟိတိရတာရောပိတာဟိမေ။ငါခေါင်းပေါ်မှာဒီပန်းလေးပန်လိုက်လို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲ။ဒီအတွေ့လေးကသူကောင်းနေဝင်လာဒီပန်းလေးကိုငါကောင်းမှပန်းလိုက်လို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲဝရမေဗုဒ္ဓတိဋ္ဌတ္တညာနမိအဘိရောပိတံ
မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်လှူဒါန်းလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပို့အကျိုးရှိမှာပဲဒါဟာအတန်ကြီးမားတဲ့သူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွေးလေးပဲလောကမှာလူတွေဟာတခုခုရလာရင်အတွေးဆိုတာပေါ်လာတတ်တာအဲ့ဒီအတွေးလေးဟာလေရှုပ်ဝဲနေတဲ့အကြောင်းတော့ရှိမှာပေါ့သို့တော့သူ့ရဲ့ဒီအတွေးလေးဟာသူ့ရဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုတုတ်တက်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့အတွေးတစ်ခုပဲခါတိုင်းဆိုရင်ဒီပန်းကိုသူပန်းစင်ဖို့ပဲစဉ်းစားမယ်လောကလူတွေဟာတခုခုရလာလို့ရှိရင်အတွေးဟာတွေးလာတတ်ကြတယ်ပန်းလှလှလေးရလာတယ်ဆိုရင်လူနှစ်ယောက်ကိုပန်းလှလှလေးတွေပေးရင်တယောက်ကအေးခုခေတ်ဆိုရင်စပွဲပေါ်မှာအလှထိုးထားမယ်တယောက်ကတွေးကောင်းတွေးမယ်နောက်တယောက်ကျတော့ဘာတွေးတော့ဆိုဖျားကိုလှူလိုက်အောင်မယ်ဟောအတွေးဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ဘူးအလှထားမယ်ဆိုတဲ့လူကလှပမှုဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတော့ရမှာပေါ့စိတ်ချမ်းသာမှုလှပမှုဆိုတဲ့အကျိုးလေးရဖျားလှူလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုကြတော့စိတ်ချမ်းသာမှုအပြင်သူ့မှာဗုဒ္ဓပူဇော်လို့ဆိုတဲ့ဖျားကိုပူဇော်လိုက်ရတဲ့တရားတွေစေရနာစွမ်းအားတွေကဘဝတစ်ခုကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သွားပန်းကိုအလှထိုးထားတာအဲ့ဒီလိုတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကိုမဖြစ်စေနိုင်ပဲဖះကိုပူဇော်ခြင်းကတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုသူကစေဖို့အားထုတ်ရရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဟိုသူ့အတွေးဟာအင်မတန်မှဒီအကျိုးရှိတဲ့အတွေးဘက်ကိုတွေးတာလူတိုင်းဟာအမြဲတမ်းလဲဒီလိုအတွေးမျိုးတွေးမိမှတွေးတတ်တယ်တွေးချင်မှလဲတွေးတတ်တယ်သူဟာဒီလိုတွေးလိုက်တာအဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်ပြီးတော့ယသောဘုရားကိုပူဇော်လှူဒါန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီပူဇော်လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံဟာသူ့ရဲ့ယင်ထဲနှလုံးထဲမှာစွမ်းအားအနေနဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုအနေနဲ့တည်သွားတယ်အဲ့တော့လောကလူတွေဟာအကောင်အဆိုးကံတရားတွေကိုပြုလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီကံတရားတွေဟာဘယ်မှာတည်ရှိသလဲမေးမြန်းစူဇန်ဆင်ရင်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့ကဖြေကောင်းဖြေလိုက်မယ်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာရှိမယ်တချို့ကထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်အုံနောက်ထဲမှာရှိမယ်လို့ကံတရားတွေဟာဘဝကလှုပ်လာတဲ့ကံတရားတွေဟာဘယ်မှာတည်ရှိနေတာလဲလို့တည်တည်ချာချာလေးလံမေးစမ်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအုံနောက်ထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားထဲမှာကိမ့်ဝတ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့သောအရာစကားနဲ့ပြောရင်နှလုံးထဲမှာကိမ့်ဝတ်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်တကယ်တော့ကိုလုံးတဲ့ကံတရားတွေဟာဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့ဆိုရင်စိတ်တတန်တတိလို့ဆိုရင်စိတ်ဖြစ်စင်ထဲမှာအွန်လိုင်းဖြစ်သွားတာဒီလိုပြောရမှာဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုတာဟာမြဲတဲ့သဘောတရားတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ခုဖြစ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုပြတ်သွားရင်နောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်စိတ်ဟာနှစ်ခုဖြူတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးရှေ့စိတ်ချုပ်သွားမှနောက်စိတ်ပေါ်တယ်နောက်စိတ်ချုပ်မှဟိုနောက်စိတ်တွေပေါ်တယ် mental process လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုနဲ့သွားနေအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးပေါ်မှာဒီကံတရားတွေဟာတည်ရှိသွားစွမ်းအင်အနေနဲ့တည်ရှိတာဖြစ်တယ်အကောင့်ထဲအနေနဲ့တည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်ငယ်စဉ်ကမူလရံပညာကိုသင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမူလရံပညာဘယ်ထိအောင်အကျိုးပြုတော့လို့ဆိုတက္ကသိုလ်ပညာယတ္ထိတသက်တာလုံးအကျိုးပြုသွားစွမ်းအားအနေနဲ့ရှိသွားမူလရံပညာမသင်မဲနဲ့အလယ်တန်းဆိုတာနားလဲမှာပေါ့အလယ်တန်းမသင်မဲနဲ့ထက်တန်းဆိုတာနားမလဲထက်တန်းပညာမသင်မဲနဲ့တက္ကသိုလ်ပညာယတ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးအဲ့လိုမေးပြောက်သွားတော့လည်းပဲအသိဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားတွေဆိုတာရှိလာလို့မူလရန်ပညာရဲ့စွမ်းအားနဲ့အလေတန်းကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အလေတန်းစွမ်းအားနဲ့အထက်တန်းကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အထက်တန်းစွမ်းအားနဲ့တက္ကသိုလ်ပညာရက်တွေဘဝအကျိုးပြုပညာတွေမျိုးစုံကိုသင်ဖို့ရလမ်းပွင့်သွားတယ်
အကယ်၍သာအလုံးပျောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစွမ်းအားတွေပဲရှိတော့ရမယံခါပြန်လဲအမှတ်ရတာလေးတွေရှိတယ်ပြန်လဲအမှတ်ရလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တတိရတယ်ဆိုတာ recall လို့ခေါ်တယ် recall ပြန်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အတိတ်တခါတည်းကလူစိတ်ဟာအမတန်မှဆန်းတယ်အယဝတ္ထုတစ်ခုစဉ်းစားနေရင်ကနေပြီးအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေဟာခေါင်းထဲမှာပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ပေါ်လာတတ်တဲ့သဘောကိုကြည့်ရင်ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအမတန်မှထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မှန်ကန်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုပေးမယ်ဆိုရင်လူတွေပြုတ်လုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကဘယ်မှာတည်ရှိတယ်လဲဒီဘဝကနေဘဝတန်တရာဆက်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတော့မေးမယ်ဆိုရင်စိတ်တတန်တိလို့ဆိုတယ် mental process မှာတည်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဖြေမှအမှန်ဖြေဖြစ်တယ်စိတ်အဖြစ်စင်ထဲမှာ तू ကရှေ့စိတ်ချုပ်သွားရင်နောက်စိတ်ထဲမှာရောက်ရှိသွားတယ်စွမ်းအားဆိုတာတူတူတူတူသွားတယ်စွမ်းအားတူတယ်ဆိုတာကြည့်လေအာကစားသမားတွေဟာလေ့ကျင့်လေ့ကျင့်လေးစွမ်းရည်ထက်လေးပဲအဲ့ဒါလို့ရှေ့ကလေ့ကျင့်မှုသည်နောက်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအာသေဝနပစ္စယောလို့ခေါ်တာပဲအာသေဝနပစ္စယောဆိုတာစွမ်းအားရှေ့ကစွမ်းအားဟာနောက်ကိုပေးလိုက်တယ်နောက်ကစွမ်းအားကဟိုးနောက်ကိုပေးတယ်အဲ့လိုအဆက်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရာထဲမှာလူတွေပြုလုပ်တဲ့ကုသကံအကုသကံတွေဟာရှောင်တိန်လို့မရအောင်သူနဲ့ထတ်တူညီမြပါထတ်တူပါပြီးတော့သွားလို့ရှိတယ်လို့ထင်ဆို။အကုသိုလ်ဆိုရင်ဒုက္ခပေးပြီးတော့ပါတယ်။ကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိပမာအယိတ်မိုးပြီးတော့ပါလာတယ်။အဲ့ဒါလို့ကိုလှုပ်တဲ့ကံတရားတွေဒီကင်းလွတ်သွားအောင်လုံနိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူး။ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့တရားတစ်ခုကကိုစွမ်းအားထဲမှာတည်တယ်။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုခေတ်စေပညာမှာပြောတဲ့စကားလို့ positive ဖြစ်သွား positive ဖြစ်သွားတဲ့ဘောစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ် positive ဖြစ်သွားပြီ positive ဖြစ်သွားလို့ရှင်တစ်ချိန်တစ်ချိန်ရ activate ဖြစ်လာမှာပဲအဲ့ဒီ activate ဖြစ်လာတာကိုအကျိုးပေးတယ်လို့ခေါ်တာပဲ activate မဖြစ်သေးသမျှတော့ positive ပဲရှိမှာပဲအဲ့ဒီကံတရားတွေဆိုတာဘယ်တော့မှ negative မဖြစ်ဘူးအချင်းလွန်သွားလို့အချို့အဝက်ဟာ negative ဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဆိုပါစို့ negative ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမြတ်မောဘုရားမှာအကျိုးပေးရမယ့်ကံတရားတစ်ခုဟာအကျိုးပေးခြင်းကိုလွန်သွားရင် expire ဖြစ်သွားတယ် negative ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမြတ်မောဘုရားမှာအကျိုးပေးမယ့်ကံဒီမြတ်မောဘုရားပြီးဆုံးသွားတာနဲ့သူကလည်းအခွင့်မသားလိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟာ expire ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတခါဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံဒီဒုတိယဘဝမှာတခြားကံတစ်ခုကဝင်ရောက်အကျိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလုံးဝမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်မရလိုက်တာဒါလည်းပဲ expire ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါတတိယဘဝကနေပြီးနိဗ္ဗာန်ရသည့်တိုင်အောင်အကျိုးပေးမဲ့ကံမျိုးအပရာပရိယဝေရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအပရာပရိယဝေရဏိယကံကတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းဘယ်တော့မှ expire မဖြစ်ဘူး negative မဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့သူက negative သဘောရောက်သွားတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ကံတရားဟာအကျိုးပေးတဲ့ကာလနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ကံကတစ်မျိုးဒီဘဝရဲ့နောက်အခြားမဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံကတစ်မျိုးတတ္တိယဘဝကနေစပြီးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်သူ့ရဲ့အကျိုးပေးတဲ့အတိုင်းတားကြီးကရှိလျားတဲ့ကံကတစ်မျိုးလို့ကံသုံးမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီကံသုံးမျိုးဟာဆိုင်းရဆိုင်းရအချိန်ပိုင်းတွေကိုလွန်မြောက်သွားရင်အဟောတိကံဖြစ်တယ်။အဟောတိကံဆိုတာ expire ဖြစ်တာကိုပြောတယ်။နော်။ expire ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ကံတရားတွေဟာအပရာပရိယဝေရဏိယကံကကင်းလွတ်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီကံတရားတွေဟာလူရဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်မှာတည်ရှိနေတာတုံးလို့မေးလို့ရှင်အုံနောက်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနှလုံးထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူး mental process လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးထဲမှာ online ဖြစ်ပြီးတော့တည်ရှိနေတာဒါကြောင့်ပြေးလို့မလွတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်နော် positive အဖြစ်အနေနဲ့လိုက်အဲ့တော့အခုဒီသိခိဖရာထံမှာ
သူကိုပန်းစင်မှုပေးတဲ့ကြာပန်းခုနှစ်ပွင့်ခုနှစ်လက်ကိုသူဟာငါပန်းနေလို့အကျိုးမရှိပါဘူးဖះလှူတာအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဖះကိုပူဇော်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုပူဇော်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရရှိလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသူဟာယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်လီပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်ချီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုသူရှင်းပြတယ်။မရှင်းပြတော့ဆိုဥပ္ပလတ္တိဝမေဝံနောခန္ဓောစေဝပဝယတိသူအသားရောင်လေးဟာဈာညုပန်းကလေးလိုပဲဒီလိုပြောတာခန္ဓောစေဝပဝယတိခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲဈာပန်းအနံ့ကလေးထွက်နေတယ်ဒုဗ္ဗနိယနာသနာမိဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ရောက်တဲ့ဘဝမှာသူဟာအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်တဲ့ဘဝမျိုးတစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့အမတန်မှချုံမွှန်းလှပတဲ့ဘဝမျိုးကိုပဲသူရတယ်ဗုဒ္ဓပူဇာရည်တံပဒရသော်ပြားကိုမျက်မျက်နူးနူးပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသကံရဲ့အကျိုးပါတဲ့သူလှူတော့ကဓာရီကိုလိုချင်လို့လှူတာမဟုတ်ဘူးသို့သောကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ result ဆိုတာတဘာဝအားလျော်ဆိုဖြစ်တတ်တယ်သူကသူပဲဖြစ်လာဒီအကြောင်းလှုပ်ရင်ဒီအကျိုးဆိုတာသူကသူပေါ်လာစုတောင်းသည်ဖြစ်စေမတောင်းသည်ဖြစ်စေသူကသူပေါ်လာရုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးကိုသူကတကယ်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုထုတ်ဖော်ပြဒါနဲ့မကဘူးဒီကုသကံကသူ့ဘဝကိုအကြီးကျယ်တိုးတက်ပြောင်းလဲစေသွားတာဟာဘာတော့အဋ္ဌိပါတိတုကုသလာဘုဆင်ကဘာဝနာရတသူဟာနောက်ဆုံးဘဝရောက်တဲ့အခါမှာအစွမ်းတကူတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်အစွမ်းတကူတွေမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ဘုဆင်လို့ခေါ်တဲ့အသိပညာရဲ့အသိပညာကိုအထောက်အကူပြုတဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေအဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားတွေတိုးမြင့်တဲ့ကိစ္စမှာသူဟာနှစ်ချိုက်ပျော်ပိုက်စွာလုပ်လို့အဘိညာပါရမီပတ္တာထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုထိတ်တန်းထီအောင်သူရောက်ရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုထိတ်တန်းထီအောင်ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဟာဗုဒ္ဓပူဇာရည်တံဖလားဖះကိုပူဇော်ခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပါပဲလို့သူဟာပြန်ပြောပြလေးရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလို30တကဘာတက်ကသူဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အခုလို့ဖះကိုပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးအဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကနေဘဝတန်တရားမှာရှင်နေခဲ့ရပြီနောက်ဆုံးမှသူပဲဖြစ်တုံးဆိုဥစေနီဥစေနီပြည်မှာဒီအမျိုးသမီးသွားဖြစ်တယ်ဥစေနီဆိုတာဒီကနေ့ထက်ခေတ္တအောင်ရှိတယ်ဘုံမေနာမှာအုတ်ကြီးဆိုတဲ့မျိုးရှိတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကခေါ်တာအုတ်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။အုတ်ကြီးနီပေါ့။အခုလည်းပဲအုတ်ကြီးနီဆွဲနာမည်နဲ့ပဲ။သို့တော်သူတို့ခေါ်နေအုတ်ကြီး။သူတို့ကစကလုံးကိုတဝက်ထားပြီးတော့ခေါ်လေးရှိကြတယ်။အာနန္ဒကိုအာနန်လို့ပဲခေါ်တယ်။မကဒဆိုတာကိုမကတ်တို့ရဲ့ဒီလိုခေါ်တယ်။နာထကိုနတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုခေါ်ရနေမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းအဲ့ဒီလိုတဝက်တန်တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယစကားတန်တွေနဲ့ဆက်နွယ်လာပြီးတော့တဝက်တွေဖြစ်လာတယ်ပါဠိစကားအပြည့်စုံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီလိုအသုံးတွေသုံးလာအဲ့တော့ဥစေနီပြည်မှာသူကအမျိုးသမီးဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကဥစေနီပြည်မှာနာမည်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိတယ်ဘဒုမဝတီလို့ခေါ်တယ်အချောအလှအလွန်နာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီဘဒုမဝတီ ਨੇ သူကတငယ်ချင်းနော်ဘဒုမဝတီ ਨੇ တငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဘဒုမဝတီဟာသားတယောက်ရပြီးတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့သားယဟန်ကတရားဟောလို့သူ့သားဆိုတာဗေမိတာရမင်းကြီး ਨੇဆွဲပြုတ်ပြီးတော့ရတယ်အဖေရမင်းသားအဲ့ဒီအဖေရမင်းသားကဗိမိတာရမင်းကြီးလှုပ်ကြံခံရတဲ့အခါနန်းချခံရတဲ့အခါမှာတံဝေကရပြီသာသနာပေါင်းဝင်သွားတယ်ရဟန်းပြုတ်တယ်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါသူ့မေတော်ကိုတရားဟောတယ်တရားဟောတော့အဲ့ဒီအဖေရမာတာအဖေရမင်းသားရဲ့မေတော်ဘဒုမဝတီဟာအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အခါမှာဘိက္ခုနီဝတ်တယ်အဲ့လိုဘိက္ခုနီဝတ်တဲ့အခါမှာအခုအဘယဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရတယ်ပဲဗ
ဘုရုမဝတိဝဋ်ထာကိုအားကြပြီသူလည်းလိုက်ပြီးတော့အတူတကွာဝတ်တယ်ဘေကုဏီဒါကတငယ်ချင်းနေဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနေတယ်တဦးလုံးလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးတော့လုံးလေးရှိတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဖော်ကောင်းတော့အကြောင်းမြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးအဖော်ကောင်းသွားတဲ့သူကလေသူတငယ်ချင်းကဘေကုဏီဝတ်တော့အဲ့ဒါသူလည်းလိုက်ပြီးတော့ဝတ်လိုက်တယ်အတူနေတယ်တနေ့ကျတော့ရာဇဂျုပြုံးမှနေရင်ကနေပြီးတော့သုတ်တန်နေမှာပြစ်ထားတဲ့အတုပအလောင်းကောင်းတွေကိုကမ္မထရှိဖို့ဆိုပြီးတော့သွားတာသူအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာအလောင်းကောင်းတစ်ခုကိုကြည်ပြီးတော့ရသဗျာပေးထားတဲ့နိစနစ်အတိုင်းပဲယထာဣဒံတထာဣဒံယထာဣဒံတထာဣဒံဩငါခန္ဓာအသက်ရှိနေမဲ့အခုအသက်မရှိတဲ့ရုပ်လောင်းခန္ဓာနဲ့တူတူပဲငါခန္ဓာလည်းဒီအလောင်းနဲ့တူတူပဲဒီအလောင်းဟာလည်းငါခန္ဓာနဲ့တူတူပဲလို့အတုပဘာဝနာပွားများအထုတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သူမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုမျက်စီထဲမှာပေါ်လာခဲ့တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကူညီဖို့ဘုရားဆိုတာအမြဲတမ်းတရားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုနေမနာညာမှာအမြဲတမ်းချီးရှုနေလေးရှိတယ်ပေါ့အမြဲတမ်းချီးနေခုခေတ်လူတွေကြတော့ CCTV တက်ပြီးကြည့်ကြတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကတော့သဗ္ဗယုတဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည့်တယ်ဘာလို့နေလဲငါစီကကမ္မထာယူသွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေစင်ပြေကြရလားဆိုတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါအတုဝကမ္မထာပွားပြီးတော့စိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်မှုရနေတဲ့အချိန်မှာအေးသူ့ဘာသူတရားသူရမလားဆိုတော့မရနိုင်ဘူးငါလမ်းကြောင်းဖြောင့်ပေးဖို့လိုသေးတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့ရောင်းချီတော်လွှတ်လိုက်တာလွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရောင်ချီတော့အလင်းရောင်လေးဟာသူ့မျက်စီထဲမှာဖျားကြွလာတယ်လို့မြင်ရတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းခံစားရတယ်။ဖျားရဲ့အတန်းကိုလည်းသူ့ကြားလိုက်ရတယ်။ထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့နော်။သူ့တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာနားထဲမှာဖျားအတန်းဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြွလာတာကိုလည်းမျက်စီနဲ့မြင်လိုက်ရတယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲ။အဘယဖြစ်သူရောကာယော။ချက်သမီးအဘယခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာဒီလိုပဲပျက်စီးတာတဲ့เนาะဘယ်သူခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးမှာဒီလိုပဲပျက်စီးရမှာဖြစ်တယ်ယထတတ္တပုထုဇဉ်ဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့လူအများစုကတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာပဲတွေ့မဲ့တွေ့တာဆွဲမဲ့ပြီးတော့နေကြတယ်เนาะလူတွေဟာရုပ်ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာဆွဲမဲ့ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီကိုဆွဲမြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတနေ့တခြားဥမင်းရင်းရုံမှုဘက်ကိုလဲနေတာရပ်ဆိုင်နေတဲ့အခါတခါမှမရှိဘူးမနေ့ကရုပ်ရည်ဒီနေ့မပါတော့ဘူးเนาะဒီနေ့မပါတော့ဒါပေမဲ့လို့အကြီးအကျယ်ကြီးပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေကပြောင်းလဲတာကိုမသိလိုက်ဘူးเนาะမနေ့ကရုပ်မဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့ရုပ်ကခဏရုပ်ကလည်းနှစ်ဖြာရုပ်မရှိတော့ဘူးဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်ဆယ်နှစ်လောက်နေတဲ့အခါကျတော့မှတိသွားတယ်မဟုတ်လားဟောဆယ်နှစ်လောက်ကရုပ်နဲ့ခနေရုပ်ကွာသွားပြီဆိုတာတိအဲ့ဒါဘုံခနဲ့ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးစက္ကန့်ပိုင်းစက္ကန့်ပြောင်းနေတဲ့သဘောပြောတာသို့တော့ပြောင်းလဲမှုတွေကတိတာမှုတိတာထင်ရှားမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့အတိတဲမှဝေဝါးနေတာမနေ့ကလည်းဒါပဲဒီနေ့လည်းဒါပဲလို့ထင်ဥပမာမယ်မြည်ရည်ကြီးဟာစီးဆင်းနေတယ်။အေးမနေ့တုန်းကသွားကြည့်လဲဒီရည်တွေရှိတာပဲ၊ခနေ့လဲဒီရည်တွေရှိတာပဲလို့ထင်တာ။မဟုတ်ဘူးမနေ့ကရည်မရှိတော့ဘူး၊ခနေ့ရည်ဟာခနေ့ရည်။လူတွေမှလည်းကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်တရားပွဲကအိမ်ပြန်သွားရင်ငါကော်ပီပဲပါတော့မှာလို့အစ်စ်ကြံရစ်ပြီလို့သာအောင်းမေးပေးတော့နော်။သို့တော်လည်းအစ်စ်နဲ့ကော်ပီကတူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါပဲလို့စိတ်ကထင်နေကြတာ။သို့တော်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာရှိသွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်เนาะပြောင်းလဲနေတာအများရန်ပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ညဆာဘုရားကသူ့ကိုဒီပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလည်အောင်လို့အဘယဖြစ်သူရောကာယောတမိအဘယအာယုပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်ဟောဒီကိုကာယကြီးဟာအများရန်ပျက်စီးပြောင်းလဲနေတာတဲ့ယထတတ္တာပုထုဇဏပုထုဇဉ်တွေကတော့အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာဆွဲမဲ့ပြီးတော့နေကြတယ်နိခိပိတ္တမဟံဒေဟံတမ္ပဇာနောတတိမတိတနေ့ကြလို့ရှင်
ဒီဒီခြားခြားအလေးနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မယ်တတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြစ်ချကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာပြစ်ထားခဲ့ကြရမှာဖြစ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားကဒီတရားကိုသူ့ကိုဟောတာအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုမပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြရင်ဘဟုဟိဒုက္ခဓမ္မေဟိအပမာဒရတယမိမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားပေါ်မှာသူအာယုံဆိုင်တယ်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပျက်စီးနေတာလို့ဆိုတော့သူစိုက်ကြည့်ရင်းကနေဟုတ်တယ်တနေ့ကျရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါထပ်ပစ်ခရမှာပဲထပ်ပစ်ခရတော့မှာပဲဘဟုဟိဒုက္ခဓမ္မေဟိအခက်ခဲတွေကလည်းအများကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ရထားတဲ့ဒါဒုက္ခတွေကလည်းအများကြီးအဲ့လောကလူတွေကဒုက္ခဆိုတာမစင်သာဘူးနေမကောင်းရင်ဆရာဝန်သွားပြတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်လို့ပြတာချမ်းသာလို့ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခတွေကခဏခဏကြုံတယ်တောကြာသွားနာလို့တယ်သွားကြိုက်လို့တယ်တောကြာကြာဘိုက်အောင်လို့တယ်တောကြာကြာတော့မျက်စိနာလို့တယ်ခုနာနာဒီနာနာခုနာကဒုက္ခဖြစ်ဒီနာကဒုက္ခဖြစ်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒုက္ခလို့ဆိုရဲဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေဟာအများကြီးနှိပ်စက်နေတာတတိမထားမိသည့်အတွက်ကြောင့်မတွေ့ကြဘူးတဲ့မမြင်ကြဘူးအပမာဒရတယမိသူကတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့မလျော့သောတတိဖြင့်စောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်တဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေဟာယော့ပါပြီနောက်ဆုံးတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေအားလုံးတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုလုံးဝရှင်းပြလိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးထီအောင်ရောက်သွားဘုန်းကြီးတို့တွေအမှန်မသိသေးသမျှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတမိုးထားပြီးတယုတ်တရနဲ့နေပြီးတွေ့တာနေဦးမှာပဲအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေပြတ်သွားဖို့ကလိုအပ်တယ်တွေ့တာမှုပြတ်တာခန္ဓာကိုယ်ဖြတ်စည်းတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွဲနေတဲ့စိတ်နဲ့ဒီအာယုံနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ခြားထဲမှာတွေ့တာမှုဖယ်ရှားပြစ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတွေ့တာမှုဆိုတာဘု து ကြောင့်တွေ့နေတာတော့ဆိုတဏှာကြောင့်တွေ့နေတာ။အဲ့တော့စိတ်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့အာယုံကတော့ရှိနေမှာပဲ။စိတ်ကလည်းရှိနေမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ကလည်းရှိနေမှာပဲ။သို့တော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ခန္ဓာကြားမှာတွေ့နေတဲ့တဏှာကိုဖြုတ်ဖို့လိုတယ်။ဆိုလိုတာကစာရွက်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ကလူးဆိုတဲ့ကောကိုဖယ်ဖို့လိုတယ်။ကောရှိနေရင်ဒီစာရွက်ကလေးနှစ်ရွက်ဟာကတ်နေမှာပဲ။ကောမရှိရင်မကတ်ဘူး။ဘာကြောင့်ကတ်တာတော့ကောကြောင့်ကတ်နေတာ။ထို့တူပဲစိတ်နဲ့ခန္ဓာချားမှာကောနဲ့အလားတူတူတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်အမှန်မသိမရဘူး။အမှန်သိဖို့ကြိုးစားဒါကိုဝိပဿနာချင့်စဉ်ချင့်တယ်လို့ဒီလိုဆို။အမှန်သိလို့တွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုရှင်းပြလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တနည်းခရောအနုပတ်တော်နောက်ဆုံးမှာတွေ့တာမှုတွေအလုံးကုံသွားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားဆိုလိုတာအရတ္တမက်လို့ဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတွေအလုံးကုံသွားတယ်ကတံဗုဒ္ဓတသာသနာအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကုံသွားပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေဟာလန်းဆုံးပြီအဲ့ဒီမှာပဲအလုံးလုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီလို့ဟုတ်တာသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုနာရင်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာရင်ကနေသူဟာယဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ယဟန္တာမဖြစ်သွားလို့သူကသူဥရံကျူတာဘဟုဟိဒုက္ခဓမ္မေဟိအပမာဒရတယမိဒုက္ခတွေရှိနေတယ်ဆိုတာသူတတိမမေ့ဘူးတဲ့အထူးအာယုံစိုက်ပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတဏှခယောအနုပတ်တော်တဏှာတွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တဲ့အရတ္တမက်ကိုသူဟာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကတံဗုဒ္ဓတသာသနာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေသူအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံလုပ်ပြီးပြီဝီရိယမေဒုရဒေါရှာသူလုံးဝမဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုတွေအကုန်လုံးကိုလုပ်ပြီးပြီယောဂခေမာဓိဝဟာသူကြိုးစားအထောက်မှုဟာဒီတဏှာလို့ဆိုရက်ကာမယောဂဘဝယောဂမှားရွနဲ့အမြင်လို့ဆိုရက်ဒိဋ္ဌိယောဂအမှန်မမြင်မှုဆိုရက်အဝိဇ္ဇာယောဂဒီယောဂတွေအလုံးဆိုလိုတာကိလေသာတွေအလုံး
ကုံသွားရဖြစ်တဲ့ရတ္တမထီအောင်ပို့ဆောင်ပေးလို့တဗ္ဗတဝပရိခိဏခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာမပြတ်စည်းဝင်တဲ့အာသဝတရားတွေလုံးဝကုန်ဆုံးသွားပြီနတ္ထိဓာနိပုဏ္ဏဘောအဲ့ဒီလိုကိလေသာအာသဝတွေစိတ်ထဲမှာရှိသမျှကိလေသာအာသဝတွေအကုန်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ဖြူစင်ဆန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကံတရား၏အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာစိတ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီနှစ်ခုကြံရှိနေပြီနောက်ဆုံးမှာဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတဲ့ကိလေသာတွေလည်းငြိမ့်သွားပြီကိလေသာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကံတရားတွေဟာအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးကံတရားတွေလည်းကုန်ဆုံးသွားပြီနတ္ထိဓာနိပုဏ္ဏဘောခုနောင်ဘဝဆိုတာငါ့အတွက်မရှိတော့ဘူးလို့သူကိုယ်သူသိပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရင်တွင်စကားကိုဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကအဘယထေရီမရဲ့ရင်တွင်စကားပဲဖြစ်တယ်ဟော28ပါးမြောက်တမာထေရီမရဲ့ရင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့တမာဆိုတဲ့ထေရီမဟာကောသမီမြို့သူဖြစ်တယ်ကောသမီဆိုတာခနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအလဟဘတ်ဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအလဟဘတ်နားမှာကောသမီမြို့ဆိုတာအလဟဘတ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအလဟဘတ်မြို့အနီးနားမှာရှိတဲ့မြို့ဟောင်းတစ်မြို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောသံပီသူဖြစ်ပြီးတော့ကောသံပီမှာအဲ့ဒီတော့ကအုတ်ချုပ်နေတဲ့မင်းကြီးကဥတေနာမင်းလို့ရှိတယ်ဥတေနာမင်းလို့ခေါ်တယ်ဥတေနာမင်းမှာတာမဝတိမိဖုရားဆိုတာရဲ့နောက်ဥစိန်ဒီမင်းသမီးဝါသုလဓာတာဆိုတဲ့မိဖုရားရဲ့မာဂန္ဒီဆိုတဲ့မိဖုရားရဲ့မိဖုရား၃ဦးရှိတယ်အဲ့ဒီမိဖုရားသုံးဦးရှိတဲ့တည်းမှာတာမဝတိဆိုတဲ့မိဖုရားဟာရသော်ဘုရားကိုကြည်ညိုကိုးကွယ်တဲ့မိဖုရားတူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတာမဝတိမိဖုရားနဲ့ဟောဒီကောသံပီသူတာမတို့ဟာအလုံးကိုယဉ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့။နော်။ယဉ်နေကြ။သူကလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးဆိုတော့ဘုရင်ရဲ့မိဖုရားတာမဝတိနဲ့အလုံးယဉ်နေတယ်။ဒီနေ့ကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုမာဂန္ဒီဆိုတဲ့မိဖုရားကမြတ်စွာဘုရားပုံမှာအညိုအတေးကြီးစွာထားခဲ့တယ်။အညိုအတေးကြီးစွာထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကောသံပီပြည်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခဲနဲ့ပေါက်ပြီးတော့လူတွေကိုဆဲခိုင်းတာလည်းသူပဲ။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကြွမသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအားပေးအားမြောက်ပြုပြီးတော့ကိုးကွယ်နာဘသူလဲလို့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့တမဝတိမိဖုရားတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုအညိုအတေးထားပြီးတော့ဥတေနမင်းကြီးတရက်မှဥယျင်ထွက်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာတာမဝတိမိဖုရားတို့နေတဲ့နန်းပြတ်သက်ကိုအောက်ကနေပြီးတော့စီဆွတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေပတ်ပြီးတော့မီးရှို့တာသူကနော်မီးရှို့လိုက်တာအဲ့တော့မီးရှို့လိုက်တဲ့အခါသူတို့နေတဲ့နန်းဆောင်ပြတ်သက်ကြီးမီးလောင်သွားတယ်မီးလောင်သွားတဲ့အချိန်မှာတာမဝတိနဲ့သူ့ရဲ့ရံရွေတော်900မီးတဲ့ပါသွားကြအဲ့ဒီလိုရက်ဆက်တဲ့ဒီလောက်ချံမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာစရာဖြစ်ပျက်ကြီးတစ်ခုဟာဖြစ်ပျက်သွားတယ်။တာမဝတိနန်းတော်မိလောင်တဲ့ဆိုဥတေနမင်းကြီးကဥယျာဉ်ကနေအပြေးလွှားလာတော့လည်းပဲသူဟာဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး။မိလောင်ကျွမ်းသွားသည့်ထိအောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။တာမဝတိတို့ကလည်းဘဝတစ်ခုမှသူတို့မှားယွင်းခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်သူတို့ဟာလည်းပဲအကုသိုလ်ကံကြောင့်မီးလောင်တဲ့ထဲမှာပါပြီးတော့တေးသွားကြဒီလိုတဘွားတယ်မကဘူးဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းမီးလောင်ပြီးတော့တေးတယ်ဆိုတာအတိတ်ကလက်စာလက်နာကံတရားတွေအကြံကျွန်းနေရှိတယ်သူတခုသောဘွားမှာသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းနေနဲ့မြစ်ထဲမှာရေချိုးကြတယ်အေးလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာချမ်းလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမီးလုံမို့ဆိုပြီးအနာနာရှိတဲ့ခြုံမို့ကိုမီးရှို့ကြအဲ့လိုမီးချုံလို့ခြုံဖို့မီးလောင်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာမီးလုံရတာပေါ့အေးခြုံနေလဲမီးလောင်လို့ကုံလဲကုံရောခြုံအောက်ကပစ္စေကဗုဒ္ဓမထေရကြီးကတမဘဝင်စားနေတော့ငုတ်တုတ်ကြီးပေါ်လာသို့တော့တမဘရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပစ္စေကဗုဒ္ဓကမီးမလောင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကဒါကိုမသိဘူးထိုနန်းတော်ကြွလာတဲ့ဘယင်ကိုးွယ်တဲ့ကိုတော်ကြီးတဲ့ဒါတို့တော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲ
အဲ့တော့လက်စာဖြောက်မှပဲလူများစိတ်ကူးကအဲ့ဒါလိုလေเนาะအလောင်းဖြောက်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အာလုံးထင်းနေရှာဝိုင်းပြီးတော့မိရှို့ကြတယ်အဲ့ဒါလိုမိရှို့လိုက်လေပိစိကဗုဒ္ဓကတော့တမပတ်တမပတ်ရဲ့အစွမ်းတကူအကြောင်းမိမလောင်ဘူးသူကဘလုံးလုံးလို့မလောင်နိုင်ဘူးသူကအဲ့ဒါလိုသူတို့ကတော့မိရှို့ပြီးမိကျွန်းလောက်ပြီးဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကယူဆပြီးပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ငကိုတော့ကသူ့ဘာသူလောင်တော့ကမတိလို့လှုပ်တာကံမဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်ကံမဖြစ်ဘူးတမင်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်ကံဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲတော့ဆိုရင်ဒီလှုပ်ရက်တစ်ခုဟာ intentionally ဆိုတာတကယ့်ကိုတမင်တက်တက်လှုပ်မှအကုသိုလ်ဆိုဖြစ်တယ်မတော်တဆဖြစ်သွားတာမျိုးကိုအကုသိုလ်လို့မရှိပါလောကလူတွေဟာမတော်တဆဖြစ်သွားတာတွေဒါအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လမ်းသွားရင်နဲ့မတော်တဆပိုးကောင်လေးတွေနင်းမိသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတာပဲအဲ့ဒါတွေဟာပါဏာတိပါဒကံထိုက်သလားဆိုမထိုက်ဘူးသို့တော်စိတ်ထဲကနေပြီးသေပစီဆိုပြီးတော့နင်းသွားရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ကိုကသွားတာလမ်းသွားပြီးမတော်တဆထိကိုကြောင့်ထိသွားတဲ့ဟာတွေကကိုမှာအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးတမင်လုပ်ပြီဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အခုလဲတာမဝတီတို့အတိတ်ဘဝကပထမတော့မီးလုံမှုရှို့တာမိလုံမိုးရှို့တော့ကအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအလောင်းဖြောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါကျရင်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားဒါကြောင့်မလို့သူတို့နန်းတော်ကြီးမိလောင်တယ်အဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးတခုလုံးမိလောင်တာဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးသူတို့ဟာမိလောင်တဲ့အထဲမှာပါသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဥဒိဏမင်းရဲ့နန်းတော်မှာမိလောင်လို့မိဖုရားနဲ့ခြံရီတော်900အသက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုခုခေတ်လို့ဆိုတဲ့င်းစားတဲ့မှာခေါင်းကြီးပိုင်းကပါလာမှာပဲအသေးချတယ်เนาะအဲ့ဒါလို့ကြောက်မဲ့ဖွဲ့ရအဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့ကြုံတော့ခုနကတာမာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာဒီတဲ့င်းကြားရတဲ့အခါမှာသူစိတ်ဆင်းရဲတာပေါ့သူ့ရဲ့အရင်နှီးဆုံးဖြစ်တဲ့မိဖုရားမိလောင်ပြီးတော့တေဆုံးသွားပြီဆိုသူဟာဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလူ့ဘဝမှာမနေတော့ပဲねတံဝေကဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်ခဲ့တာသူပါအဲ့ဒါလို့ဘိက္ခုနီဝတ်လိုက်တာဘိက္ခုနီဝတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကောသံမီပြည်မှာတော်တော်များများသတင်းသုံးနေထိုင်တာရှေအနန္ဒမထေရပဲဖြစ်တယ်ရှေအနန္ဒမထေရကသူ့ကိုဝိပဿနာအထုတ်နည်းတို့ဟောပြောပေးတယ်ရှေအနန္ဒမထေရမြရဲ့ဒီဩဝါဒကိုနာယောကနေဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်တာသူဟာယန္နာမကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုရဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်တော်ကားရဲ့အကြောင်းသူဟာတရားထုတ်လို့မရဘူးတရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေမြင်တော့ဆိုသူ့တငယ်ချင်းရင်းနှီးတဲ့မိဖုရားမိလောင်တာဘလောက်များဒုက္ခရောက်ရှာလိမ့်မလဲအောက်လက်ဆင်းလို့မရအောင်တကားတွေကိုအကုန်လုံးပိတ်ပြီးမိရှုသတ်တာကိုမိရှုသတ်တော့အဲ့ဒီကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာအဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့ကြုံသွားရတာသူဟာစိတ်မကောင်းလို့အမြဲတမ်းအဲ့ဒါရှင်နေနှလုံးထဲကမထွက်ဘူးသူ့အတွက်အနှောက်အယှက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်တရားအထုတ်လို့မရဘူးတရားထုတ်လို့မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကပ္ပဌာန်းကျောင်းထဲဝင်တရားထိုင်လိုက်မရလိုက်အဲ့ဒီလူတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်စတုတ်ခတ်တုံပင်ဆက်ခတ်တုံဝိဟာရဥပနိခမိသူဟာကျောင်းထဲမှာတရားထိုင်ရင်ကနေပြီးတော့၄ချိန်၅ချိန်အပြင်ထွက်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတော့တရားလမ်းကြောင်းမို့သူဟာသူ့စိတ်ကိုတင်လို့မရဘူးတမာတိလည်းမရဘူးအလတ္တစေတသောတန်တိန်စိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုသူမရဘူးစိတ်ထဲမှာပူလောင်နေတယ်တောကတွေဖြစ်နေတယ်နော်ဆိုရင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူတွေဖြစ်တော့စိတ်တွေအဝတဝုတ္တိနီသူ့စိတ်ကိုသူဘယ်လို့မှမထိန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အေးရှန္နနာမထေရမြတ်ကအဲ့ဒီစိတ်တွေထိမ့်နိုင်အောင်လို့တရားဟောပြီးတံဝေကတရားနဲ့ဖြောင်းပြဟောပြောလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအနည်းငယ်အေးချမ်းမှုရပြီးသူတရားအထုတ်သွားတယ်။လောကကြီးဟာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဟာရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာစွဲနေတတ်တယ်။တရားအထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်တတ်တယ်။ဂဏိခေတ်မှာလည်းပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်တာရှိတယ်နော်။အင်္ဂုလိမာလဆိုလို့ရှိရင်တရားအထုတ်ပြီဆိုရင်သူ့ခေါင်းထဲမှာဘာတွေပေါ်လာတော့ဆိုရင်
တောထဲမှာဝင်လာတဲ့လူတွေကိုဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်တာတို့လူတွေဟာပြေးကြလွှားကြနဲ့ကဲပါယူပါအော်ကြတာတို့သွေးရဲရဲတန်ရဲရဲတို့အဲ့ဒီဇလန်းစားွက်တွေပဲသူထဲမှာမြင်နေတရားထုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကနောက်တော့နိလန်းပေးတာဇတောဟံအရိယာယာသာတိယာဇာတော်နာဝိသန္နာမိသင်္ဆိတ်္ဆပါဏံဇီဝိတံရောပိတာသင်္ကန်းဝတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူများအသက်မတတ်တော့ဘူးဆိုတာသူအဲ့ဒီအချိန်လောက်ပဲစဉ်းစားအတိတ်ဘဝအတိတ်တုန်းကတတ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာမပေါအောင်ဟန်တားပြီးဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့ဘဝအချိန်ကနေပြီးသင်္ကန်းဝတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးဘုသူ့အပေါ်မှာတတ်တဲ့ဖြတ်တာမလုပ်တော့ဘူးပါဏာတိပါဒအမှုမကျွလွန်တော့ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းနိုင်မှကန့်တက်ပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာသူတရားအထုတ်လို့ရတယ်အနှိုးဆိုတရားအထုတ်လို့မရတော့ဘူးအတိတ်ကရုပ်ပုံလွှာတွေဟာသူ့ခေါင်းထဲမှာလာပြီးရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးအနှောက်အယှက်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသမ္မာဝတ္တိမိဖုရားတို့နန်းတော်ကြီးမိလောင်ပြီးတော့သေဆုံးသွားကြတယ်အဲ့ဒီသေဆုံးသွားတဲ့အဖြစ်ဆိုးကြီးဟာသူ့ခေါင်းထဲကမထွက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တရားထုတ်လို့သူဟာမရဘူးစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုမရဘူးရှင်အနန္ဒမထေရကတရားဓမ္မဟောပြောပြတာဆုံးမပေးတဲ့အခါကျတော့မှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးတရားထုတ်လိုက်တာယဟန္တာမရှိဖြစ်သူရောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီသူယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မှသူကသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့အနေနဲ့ဘဟုဟိဒုက္ခဓမ္မေဟိအပမာဒရတယမေသူဘဝမှာဒုက္ခတွေမျိုးစုံအနောက်အယှက်တွေမျိုးစုံသူဟာကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့သဘောတွေအပေါ်မှာဘဝဆိုတာဒုက္ခတွေလွှမ်းခြုံနေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိတယ်ဘဝဆိုတာဒုက္ခတွေလွှမ်းခြုံထားတဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာတတိကြီးစွာထားပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘဝကြီးကဒုက္ခတွေလွှမ်းခြုံထားတယ်လို့ဆိုရင်ဘဝကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဟာလျှော့ပါသွားမှာပဲပေါ့ဘဝဟာပျော်စရာကောင်းတယ်လို့တွေးရင်ဘဝကိုပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝကြီးဒုက္ခဓမ္မေဟိအပမာဒရတယမိတို့ရထားတာဟာဒုက္ခတွေရထားတာပဲဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဟာရထားတာဒုက္ခတွေရနေတာရထားတဲ့ဘဝဟာတို့ကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေတာပဲလို့ဒီလိုကြီးစွာသောတတိတရားနဲ့ရှုစင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာတဏ္ဍခယောအနုပတောဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာတွေလုံးဝကုန်ဆုံးတဲ့အဆင့်ကိုသူရောက်သွားတယ်တဲ့အဲဒါလိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေငါအလုံးလုတ်ပြီးသွားပြီငါမှာတွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူးလို့သူကိုယ်သူရှင်တွင်စကားမှာဥဒန်းအနေနဲ့ကျူးရင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့တာမာဆိုတဲ့ထေရီမရဲ့ရင်တွင်စကားဟာလဲဘဝကြီးပေါ်မှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေများပြားလွန်းလာတာကိုသူတတိထားဆင်ញင်ပြီးတော့ဘဝရဲ့ကုံဆုံးရာနိဗ္ဗာန်ကိုသာလဲတကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာအဖြစ်စိတ်ထဲမှာချီနူးစွာလက်ခံပြီးဘဝပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေကုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့လို့ယန္တမဖြစ်သူရောင်းရတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမတန်းတင်ပြီးဒုဒ္ဒတွေဟာလည်းပဲဒီဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏမကုံသမျှဘဝပေါ်မှာကျင့်နဲ့နေကြအောင်မှာပဲဆိုတာအဲ့ဒီကျင့်နဲ့မှုရှိနေသမျှဆင်းရဲဒုက္ခကျုံနေကြအောင်မှာပဲဆိုတဲ့အသည့်ကိုရရှိပြီးဘဝကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

တုသူကန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွေးမဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောရအိမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုတ်တရာကြပါနုသည်ဖုံးလန်တဝန္တရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခရကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်းတို့သည်

0: မြတ်ရှင်ဘာဝတိပြည်ဒေဝန်ကျောင်းအနီးမှာအစီရဝရီမျိုးခေါ်တဲ့ညီကြီးရှိပါတယ်။တနေ့တော့အခါမှာယဟန်တော်မြတ်ဟာ၎င်းမြစ်၌ရေသန့်စင်သုံးဆောင်မိကြတယ်။ယဟန်တော်မသည်ကောင်းငင်ထက်ပြန်တန်းနေတော့ဟင်းနာငယ်တကောင်ကိုကြောက်ရွံ့ခဲနဲ့ပြစ်ပောက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကျန်ယဟန်များကဖျားရှင်ထံပြောက်ပြင်ကြရ။ပါဏတိပါဒကံကိုအကြောင်းပြုပြီးဂရုဓမ္မခေါ်လေးမျက်စွာစောင့်ခင်းရမည်တရား၅ပါးသီလကိုဟောကြားတော်မူပါလေ။အဲ့ဒီနည်းကတော့ဂရုဓမ္မအခါတော်နှင့်တော်တည်လာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: သခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဥပုံနှင့်အခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုံစောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယင်နိဗ္ဗာန်ကျွမြွေတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်။

0: သုံးလောကဒေါက်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရိုသေစွာလက်အုပ်ချင်ဖို့ရှိခိုးကြတော့ပါမယ်စီနံမကိဇသောဝေတံဒီလောကကိဇကေတရံယမမောလီနတဘာဒံဝန္ဒီဘဂနာမာလယံမဂိဇသောဝိတံလဆံဤကျတရေဂျပံဤကျတရေရုတေကရေကရာမယေသောလွန်စွာတင်ဆံထူးမြတ်သောကျတရေပံရှိတော်မူပေထသောဒီလောကကိဇာကိတရံလောကသုံးဘုံကြသုံးယုံတို့၏ဝတ်ဆံဝမုံတပွဲလည်းဖြစ်ပေထသောပြမမောလီနတာပါဒံပြမမင်းအပေါင်းတို့၏ဥက္ခံယောင်အထွတ်ထွတ်တို့ဖြင့်ဥညိုကြရာစကြာယေမတစိတ်ကသဖြင့်သူမြတ်သောခြေတော်ဆုံးကြပြုံလည်းရှိတော်မူပေထသောဗဂနာမာလီယံဘုံတော်၆ဆင်းကာကာဆွင့်၍မြင်းမြင်းထူးတွေဖြူးဖြူးဝေလည်းပူဇေခြင်းရမင်္ဂလာမျိုးစုံတကုကုံဖြင့်သုံးဘုံကြောကြာထင်ရှားတော်မူပါပေထတော်စီနံပြိုင်မွဲဆိုင်ပွဲနိုင်ပွဲအကျော်ရှင်တော်ထောထာမြတ်ဖရာကိုဝန္ဒီဝန္ဒမီဂုဏအနန္တမန်းဆကြည်ညိုယောတိမြတ်နိုးလက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးကြောပါဤအရှင်ဖရာ
1: သာဓုသာ
0: ဓုကနေ့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟောကြမယ်နားကြမယ်ကရုဓမ္မအခါတော်နေ့တရားကကရုဓမ္မလို့ဆိုသည်အားလျော်စွာလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းလေးလေးစားစားမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်တဲ့တရားတော်တွေကိုကရုဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်လေးလေးစားစားမြတ်မြတ်နိုးနိုးတန်ဖိုးထားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်ရတဲ့ရာယီစုဝတ်တဲ့တရားတွေများစွာရှိတဲ့အထက်ကကရုဓမ္မအခါတော်နည်းနဲ့အကဲ့ညီဆုံးကရုဓမ္မတရားကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်၅ပါးသီလဖြစ်ပါအဲ့ဒီငါးပါးသီလဟာငါးပါးသီလကိုလုံခြုံစွာထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအပြားပြားတွေကိုရရှိပြီးတော့တတ္တဝါတွေအာလုံချမ်းသာကြရတယ်ငါးပါးသီလမလုံခြုံကြတော့ဘူးသီလတွေကျိုးပြတ်ကြပြီကိုချင်းစရိတ်ဓာတ်တွေပြတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကဓာတ်တွေမှာဒုက္ခတွေပင်လယ်ဝေပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေတွေ့ကြကြုံကြရပါတယ်ဒါမို့ငါးပါးသီလဟာအင်မတန်လုံခြုံအောင်ထိနိုင်လို့ရှိရင်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြဲမြတ်တဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေပေးနိုင်တယ်လို့ပဲငါးပါးသီလကိုလုံခြုံအောင်မထိသိမ့်နိုင်တော့ငါးပါးသီလကိုချိုးဖောက်ကြတဲ့သူတွေမှာကြောက်เสียလန့်เสียဆင်းရဲဒုက္ခအန္တရာယ်မျိုးမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဒီငါးပါးသီလကိုမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြားရအောင်ကရုဒ္ဒဇာယထိသိမ့်ဆောင်းလျှောက်ကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကရုဓမ္မတရားတော်လို့ငါးပါးသီလကိုဒီလိုဆိုရပါတယ်ငါးပါးသီလဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းနံပါတ်၁သူတော်ဘာသက်သက်ချင်းမှရှောင်ကျင်ခြင်းနံပါတ်၂သူတော်ဘာဥစ္စာခိုးယူခြင်းမှရှောင်ကျင်ခြင်းနံပါတ်၃သူတော်ဘာတမယာပြမကျူးလွန်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ခြင်းနံပါတ်၄သူတော်ဘာဒုက္ခရောက်အောင်လိညာပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ကျင်ခြင်းနမငါတေရရဲ့မူရစေဝါတောက်စားမှုမှရှောင်ကျင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်၅ပါးကို၅ပါးတိလားလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒီ၅ပါးတိလားကလူဘဝရဲ့တန်ဖိုးပဲဘလားပဲပြည့်စုံဥစ္စာတွေပေါင်းနေပေါင်းနေကိုချင်းတိလားစာရိတ္တပြက်ပြားနေလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှေးဘဝခရီးဟာစိတ်မချရပါဘလားပဲပညာတွေတတ်နေတတ်နေကိုချင်းတိလားပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံကြည်စရာအားကိုးစရာအားထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပြည့်စုံဥစ္စာမရှိခြင်းနေပဲစီပညာမတတ်ခြင်းနေပဲစီ ကိုချင်းသီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယ်တော့မှဒုက္ခမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချမ်းသာအေးမြစေနိုင်တဲ့လောကကောင်းကျိုးပြုပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ငါးပါးသီလဟာဘုရားတို့တရားဓမ္မတွေအမြဲမပြတ်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရတဲ့သီလဖြစ်လို့နိစ္စသီလတို့ဒီလိုလည်းပဲခေါ်ပါတယ်။ကရုဓမ္မသီလအလေးအမြတ်ပြုပြီးတော့ဆောင်ထိန်ရတဲ့သီလနိစ္စသီလဆိုတာကအမြဲတမ်းအချိန်နဲ့အချိန်နဲ့ငါးပါးသီလမြင်းနေရမယ်။အဲ့တော့ဒီငါးပါးသီလကိုဘုဒ္ဓဇင်ဘောကကြော်လွားပြီးတော့အရိယာအဆင့်ရောက်သွားကြတဲ့အောက်ဆုံးအဆင့်ကသောတာပန်အရိယာသာဝကတွေလေးလေးစားစားမြဲမြဲနူနူအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ကြတဲ့အတွေ့အကြုံအရိယာကန္တသီလတို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့၅ပါးသီလထဲမှာပဏ္ဏတိပါဒသူတော်ဘာအသက်သက်အဲ့တော့သူတော်ဘာအသက်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလောကမှာကောင်းကျိုးတဲ့ဆူကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေတတ်ပါ။မြတ်စွာဘုရားကအတ္တနာဥပမံကတဝနာဟနေယနာဂတယေဘေကဝေယံတော်မြတ်ဥစ္စာတို့အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဥပမံကတဝဥပမာပြု၍ပရံသူတော်ဘာကိုနာဟနေယမတ္တဖြယာနာဂတယေမညှင်းပန်းမနှိမ့်ဆက်ရာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကိုယ်ကိုကိုချင်းစားပါတဲ့ငါဒီသူများရဲ့ညှဉ်းပန်းမှုနှိမ့်ဆက်မှုတပ်ဖြတ်မှုကိုမလိုလားတာလိုပဲခသိန်းသောတတော်ဝါတွေအားလည်းပဲတပတ်သူရဲ့ညှဉ်းပန်းမှုနှိမ့်ဆက်မှုတပ်ဖြတ်မှုကိုမလိုလားကြပါတတော်ဝါတွေတတော်ဝါတွေကဘယ်တတော်ဝါတွေဖြစ်ဖြစ်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရမှာကိုကြောက်ကြပါတယ်တေးရမှာကိုကြောက်ကြပါအနာဂံယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတပါကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတေးရမှာကိုကြောက်ကြပါဒါကြောင့်မို့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲသူတော်ဘာရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုကိုမလိုလားဘူးသူတော်ဘာရဲ့တပ်ပြမှုကိုမလိုလားတယ်လို့ပဲတဲ့ကိုယ်ကလည်းပဲအခြားသူတော်ဘာတွေကိုမညှဉ်းပန်းနဲ့မနှိမ့်ဆက်နဲ့မတပ်ပြနဲ့တဏှာကျင်နာမေတ္တာကရုဏာပြေထားပြီးတော့သူတော်ဘာအတက်ကိုတတ်ချစ်မှရှောင်ခြင်းခြင်းဆိုတဲ့ပါဏာတိပါဒတိတ်္ခာပုဂ္ဂိုလ်လုံးကြုံစွာထိမ့်သိမ့်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကဒီတိုင်းမိမ့်ပါအဲ့ဒီပဏ္ဏတိပါဒနာပါဒပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အခြားဘာသာဝင်တွေအသာထားဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာကိုယ်ပဲအခုပေါ်နေတဲ့မိုးပြာခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြည်ခမ်းနေတဲ့မိုးပြာခိုင်သားတွေကလူသာမတတ်ကောင်းတာပါတိရစ္ဆာန်တွေတတ်ရင်ဘာမှပြစ်မရှိပါဘူးလို့ဗုဒ္ဓဟောကြားခြင်းနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုဟောကြားချက်တွေဟောပြောပြီးတော့ဝါရဖြန့်ဝေနေတာရှိပါတယ်လူသားဝါဒအပိတဲ့ဝါဒတစ်မျိုးပါပဲနောက်နမနဲ့အရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူမြတ်ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်မြက်ပင်လေးတစ်ပင်ဝချမ်းစိတ်တွေတစ်စိတ်တောင်မှခိုးလို့သောစိတ်နဲ့မယူပါနဲ့တဲ့ခိုးလို့သောစိတ်နဲ့ယူရင်များများကြီးခိုးမှအရိဏဒါနဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နေနေလေးခိုးခဏမြက်ပင်လေးတစ်ပင်သူများပိုင်တဲ့မြက်ပင်တစ်ပင်ပိုင်ရှင်ကမပေးဘဲနဲ့ကိုကခိုးလို့တော့စိတ်နဲ့မြက်ပင်လေးတစ်ပင်ယူလိုက်ရင်ကိုပဲအဋ္ဌိဏဒါနအကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီထို့တူပဲဝါချမ်းစိတ်လေးတစ်စိတ်သူများကမပေးဘဲနဲ့ကိုကခိုးလို့တော့စိတ်နဲ့ယူလိုက်ပြီးခိုးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌိဏဒါန်ထိုက်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တာမမြတ်စွာဘုရားကသူပညာပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ဝါချမ်းစိတ်ကမြက်ပင်လေးတပင်လောက်မြခိုးလို့လို့စိတ်နဲ့မယူပါနဲ့တဲ့ကိုပစ္စည်းကိုသူများကခိုးရင်ကိုစိတ်မချမ်းသာတယ်လို့သူတော်ဘာပစ္စည်းကိုကခိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းသည်ပစ္စည်းများသည်ပစ္စည်းပစ္စည်းပိုင်ရှင်နေရာဆင်းရဲကြရဒါမှမဟုတ်ကိုချင်းစားပြီးတော့ကိုရဲ့ပစ္စည်းကိုသူများခိုးမှမလိုလားတယ်လို့ကိုကလည်းပဲသူများပစ္စည်းမခိုးပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီအဋ္ဌိဏဒါနတိခါပုဂ္ဂိုလ်လုံကြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ပါလို့ရသပြမိန်ကြပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ခုနမိုးပြာဂိုင်းသားဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမည်ခံနေတဲ့မိုးပြာဂိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုဂ္ဂိုလ်တွေကပိုင်ပစ္စည်းသာမခိုးကောင်းတာနိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းတွေဖျားပိုင်ပစ္စည်းတွေနတ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေခိုးအပြစ်မရှိဘူးလို့ဟောနေတာကိုယုံတဲ့လူတွေကယုံကြည်နေကြတခိုးဝါဒအာပိတဲ့အဲ့ဒီမိုးပြာဂိုင်းသားတွေကဟောပြောကြအမတန်တရီထားရ ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကအာရိဏဒံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမြတ်ပစ္စည်းကိုပြောင်းခိုးတာမပြောနဲ့တဲ့ကိုရတဲ့ရလိုက်တဲ့တံပိုးတဲ့ပို့ပြီးတော့ယူရာဒီအလေးချိန်ဝင်ခိုးပြီးတော့အလေးခိုးပြီးတော့ယူရာဒီတန်ခါးတွေရောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေးချိန်တိုးစီလူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေငါးတွေကိုရေထိုးပြီးတော့ရောင်းတာတွေဒါတွေမြတ်ဒါမျိုးဟာတွေလည်းပဲအရိနရံထိုက်တယ်လို့ကျမ်းဂန်မြတ်မှာဖွင့်ပြပါခိုးတဲ့လုပ်ငန်းလောကမှာတွင်ကျဲလာရင်သခိုးတမျှများလာပြီဆိုရင်လောကကြီးကအေးချမ်းမှုတာယာမှုမရှိနိုင်ပါဘူးဒါဝမြတ်စွာဘုရားကသူတော်ဘာပြည့်စုံစာကိုခိုးယူခြင်းမှာရှောင်ခြင်းညာဘယ်တော့မှသူမြတ်ပစ္စည်းကိုမခိုးနဲ့လို့ဒါဟာကရုဒစိုက်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရမယ်တီလာလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန်ကြားပါနမတုံကာမိတုမိစ္ဆာစာရဏပတ်သက်လာရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကသူမြတ်သားမယားကိုပြမကျူးလွန်စိမ့်နဲ့မကျူးလွန်ရဘူးလို့ဆုံးမပါတယ်အဲ့တော့သူတို့မြတ်သားမယားပြမကျူးလွန်ခြင်းဟာလောကမှာကာမတောင်းကြမ်းမှုဒုစရိုက်မှုတွေကိုဖြစ်စေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတဲ့အတွက်အိမ်ဆောင်ရေးလောကကြီးကိုပြိုလဲပျက်စီးသွားစေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မြတ်သားမယားပြမကျူးလွန်ခြင်းမှာရှောင်ကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီနတ္တိယမြတီလတိခ္ခာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲလုံကြုံစွာထိမ့်သိမ့်မာလို့ဘုန်းကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားကဒီတိုင်ဟောကြားတော်မူပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲမိုးပြခိုင်းတာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုဘယ်လိုဟောနေသလဲလို့ဆိုတော့တပည့်သားကသဘောတူရင်တဲ့သူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဖြည့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်မဖြစ်တဲ့အပြင်ကုသိုလ်တောင်ရပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောပြောနေကြဒါတွေကိုကာမဂုဏ်တောင်းကြမ်းမှုကာမလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသဘောကြလက်ခံပြီးတော့နေကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒါတွေဟာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအထုသတိပြုပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ကြမှာဖြစ်ပါ။မိမိသားမယားကိုသူများကလာပြီးတော့ပြင်မစော်ကားရင်မိမိမလိုလားတဲ့လူပဲ။မိမိကသူများရဲ့သားမယားတွေကိုသွားပြီးတော့ပြင်မမယ်၊ကျူးလွန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားကဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ကြမှာဖြစ်ပါ။ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကကိုချင်းစာတရားထားပြီးတော့သူရောသားမယားပြင်မကျူးလွန်မှုမပြုတ်ကြနဲ့တလင်တမယားစနစ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့ဘောမှာသစ္စာမေတ္တာခင်ငိမ်မြင်းမြင်းနဲ့ကျင်နာနာယူရရနဲ့နေကြထိုင်ကြပေါင်းသိညာလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတိုင်းမိန်ကြားတော်မူပါလေ။နောက်နံပါတ်လေးမုဒ္ဒဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတူတူပဲအလိင်းရဲ့ညာတွေပေါ်လာပြီးဆိုလို့ချင်းလောကကြီးဟာဒုက္ခတွေများလာကြတာအလေးအညာထုံးကားတဲ့ခက်ကာလာကြီးဟာလူတွေချမ်းချမ်းသာသာနေကြရတယ်မရှိဘူးမိုးလေဝသတွေလည်းပဲညမှန်ကန်ညင်းညွတ်မှုမရှိဘဲနဲ့စီးပွားရေးတွေပြိုလဲပျက်စီးတတ်တယ်တဲ့မုသာဝါဒထုံးကားတဲ့ခက်မှာဒါမှမဟုတ်လိန်နံညာရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူများဒုက္ခရောက်အောင်လိန်ညင်းညာခြင်းမှာရှောင်ကျင်ပြီးတော့မုသာဝါဒဝေရမဏိသီလသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လုံးကျုံစွာထိမ့်သိညာလို့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကမိန်ကြားတော်မူပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်5သုရမေရိယသိက္ခာပုဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားကတော့သေရရက်ဆိုတာအရက်ဖြစ်မှရလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အရက်မဖြစ်သေးခင်စိန်ရီဘဝကနေစပြီးတော့မတော့ကောင်းမှုလို့ဒီလိုသိက္ခာပုဒ်ပညာချက်မှရှိပါဘူးဘုရားတော်ရဟန်းတော်တွေတာမဏေတွေထိမ့်သိမ်းဆောင်ချက်ရတဲ့သုရမေရိယသိက္ခာပုဒ်အဖွဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကအရက်ဖြစ်သွားတဲ့အရက်ကိုမပြောနဲ့တဲ့အရက်မဖြစ်သေးခင်စိန်ကြီးဘဝမှာပင်လေမြက်ဖြားလေးနဲ့ဆွတ်ပြီးတော့ကိုယ်ရှာပေါ်တင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသီလသိက္ခာပြတ်တယ်တဲ့သိက္ခာဘုတ်ပြတ်တယ်ငါးပါးသီလပြတ်တယ်ဒီလိုဘုရားကဟောပါတယ်ဒါမှခုကဲမှာဘုန်းကြီးတို့အရက်သေးစားများများတောင်းမှမူးအောင်တောင်းမှအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မမှုရင်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အယူဆတွေမှားနေတာလဲခွေးတို့တွေးနေကြကြုံနေကြုံနေကြရတာဒါရီရလည်းပဲတကယ်တော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မိန့်ကြားချက်တွေနဲ့တခြားစီဖြစ်နေပါဒါမှမဟုတ်သူတော်ဘာတက်ကိုတတ်ချက်မှရှောင်ခြင်းခြင်းသူတော်ဘာဥစ္စာခိုးယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းခြင်းသူတော်ဘာသမယပြမတိကျုလွန်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းခြင်းသူတော်ဘာဒုက္ခရောက်အောင်လိညာပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ခြင်းခြင်းတေရရဲ့မူရစေဝါသုံးစားချက်မှာရှောင်ကျင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီသီလ၅ပါးဟာလူလောကကိုကောင်းကျိုးပြုတဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ လေးလေးဆန်းဆန်းမျက်မျက်နှုံနှုံတံပိုးထားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ကြဆောင်းလျှောက်ကြလို့မြတ်စွာဘုရားကအခန်းကားဖမ်းမှန်တိုက်တွန်းတော်မူပါတယ်။ဘုရားရှင်ငါးပါးသီလကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာဒါနာကြီး၅မျိုးလို့ဒီလိုလည်းပဲဟောခဲ့မဟာဒါနာဆိုအမတန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အလှတမျိုးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါမဟာဒါနအဘယဒါနဘေးကင်းတဲ့အလှတဲ့အဝေရာဒါနယံကင်းတဲ့အလှလို့လည်းပဲသီလကိုဒါနအဖြစ်နဲ့ဟောခဲ့တဲ့သုတ်တံလည်းပဲပိဋကတ်တော်မှာအထင်ရှားရှိပါအဲ့တော့မိမိကသူတော်ဘာအသက်ကိုမတတ်ဖဲနဲ့ရှောင်ကျဉ်နေလိုက်တယ်သူများကိုညံ့မညံ့နှိမ့်ဆက်မချင်းလည်းမလုပ်ဘူးသူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတော်ဘာတို့သေစရာအကြောင်းမရှိတော့ကိုကဗာဏတိပါဒတေခါဘုကိုလုံယုံစွာထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ဘာတွေမှာသေခြင်းဒုက္ခဘာမှရောက်စရာမလိုတော့ဘူးထို့တူပဲအာရိဏဒါနာတေခါဘုသူများပြည့်စုံဥစ္စာကိုကမခုံးမဝက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ဘာတွေဖို့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းမှရှာမှစိုးရိမ်စရာကြောက်လန့်စရာမရှိတော့ဘူးကိုကသူများပစ္စည်းကိုမခိုးဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတော်ဘာမှခိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဒုက္ခရောက်စရာမရှိဘူးစိတ်ဆင်းရဲစရာစိုးရိမ်တော့ကရောက်စရာမရှိတော့နမလုံကာမိသူမိစ္ဆာစာရဒိဋ္ဌာဘုတ်ကိုလုံညုံစွာထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဟာသူတော်ဘာသားများတွေကိုပြမကျွလွန်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြားသူတော်ဘာတို့အိမ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေကာမဂုဏ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေဘာမှစိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်ဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။နောက်နံပါတ်လေးမုဒဝါဒသူတော်ဘာကိုလိန်နေညာတဲ့ကောက်ကျက်တဲ့စင်လေတဲ့လှည့်ပြားတဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘဲနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်နေထိုင်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြံစည်စဉ်းစားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာယုတ္တဖြုတ်မဲ့စွာနဲ့နေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းချမ်းသာတယ်သူတော်ဘာလည်းချမ်းသာကြဒါကြောင့်မုသဝါဒတိက္ခာဘုတ်ကိုလုံညုံစွာထိမ့်သိမ့်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပန်ဝန်းကျင်အခြားသူတော်ဘာတို့ကိုလိညာမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ဘာတို့မှာလိညာမှုကြောင့်ခံစားရမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘာမှမတွေ့ကြုံမခံစားကြရတော့နမငါသူရမေရိယသိက္ခာဘုတ်ကိုလုံယုံစွာထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့အယက်သေးစားမတောက်စားဘဲနဲ့မိမိရဲ့ဘဝကိုတန်ရှင်းစင်ကြဲစွာတိဆောက်တတ်တဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးကိုဘဝလေးတွေးကြည့်လိုက်လို့ချင်းအမတန်ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်အမတန်လည်းကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ၅ပါးသီလကိုလုံယုံစွာထိမ့်သိမ့်ထားရင်တဲ့အဝိရာဒနာယံကင်းတဲ့လူကြီးနေတိုင်းလူနေတာနဲ့အတူတူပဲ။အဘိယဒနာဘေးကင်းတဲ့လူကြီးနေတိုင်းလူနေတာနဲ့အတူတူပဲ။မဟာဒနာမြင့်မြတ်တဲ့လူကြီးနေတိုင်းလူနေတာနဲ့အတူတူပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန်ကြားပါတယ်။ဒါမို့ပါဏတိပါဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသူတော်ဘာတဲ့တက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကဒုစရိတဝိပါကသုံးပါပါဏတိပါဒရဲ့အကြီးမားဆုံးအပြစ်ဟာဘာလဲငရဲကိုရောက်ရခြင်းပဲအပေါ်ဆုံးအပြစ်ဟာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငရဲဘဝကလွတ်လာရင်လူဘဝရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့အသက်တိုးတယ်အနာရောဂါဝေဒနာတွေများတယ်ရုပ်ဆင်းရင်ကမလမပဖြစ်တတ်တယ်သူများရဲ့အသက်ကိုလည်းခံရတတ်တယ်စတဲ့စူးကျူတရားတွေရရှိခံစားရလိမ့်မယ်တဲ့နမနဲ့အဒိဏဒါနသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုခိုးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဒိဏဒံအကုသို့ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာငရဲကိုလည်းရောက်တတ်တယ်တိရိစ္ဆာန်ဘဝလည်းရောက်တတ်တယ်ပိဋ္ဌာဘဝလည်းရောက်တတ်တယ်တဲ့အကယ်၍လူပုံလူဘဝပြန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပစ္စည်းဥစ္စာနွမ်းပါဆင်းရဲပြီးတော့ငက်ငက်ပြက်ပြက်နေရတတ်တယ်ထို့တူပဲကာမသူမိစ္ဆာစာရာအိမ်ဆောင်ရေးဖောက်ပြန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအပြစ်ဟာဘာလဲလို့ဆိုတော့ငရဲရောက်ရခြင်းပဲအပေါ်ဆုံးအပြစ်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့တမိစ္ဆာစာရာလွန်ကျူးကမှုမုံညသူများယံသူပွားကြီးပါရှာလာဘ ချမ်းသာပါလျက်မိမပန်တို့မျိုးယုတ်ခါကမျက်နှာမလအရှက်ရလျက်လက္ခဏဣန္ဒရေယွင်းသွေချိုးသိမ့်စိုးရိမ်များစွာချစ်သူကွာဤလို့ဒီလိုလည်းပဲအပြစ်တွေကိုပြထားတာရှိပါတယ်ဘုဒ္ဓဝါဒလိညာပြောဆိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူများဒုက္ခရောက်အောင်လိညာပြောဆိုကြတဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးတွေဟာအဲ့ဒီငရဲရောက်ရခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်ဟာကြီးမားသောအပြစ်အပေါ်ဆုံးအပြစ်ကတော့တဲ့ဩဇာအာဏာညံ့ခြင်းပဲအဲ့တော့သူရမေရီယာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ခုနဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပါပြီဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓသားတော်ဗုဒ္ဓသမီးတော်တွေဟာလူဘဝရဲ့တန်ဖိုးအစစ်ဖြစ်တဲ့အခု၅ပါးသီလလို့ခေါ်ရတဲ့ကရုဓမ္မသီလကိုလေးလေးဆန်းဆန်းမြတ်မြတ်နုံနုံတန်ဖိုးထားပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းအမတန်ကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်အရင်းဒီကောင်းတွေရပြီးတော့ဘဝတန်ត្រာမှာထက်တန်းစားဘဝကနေဖြစ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝတန်ត្រာလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမြန်မြန်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကရုဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတကပါဠိတော်မှာလာတဲ့ကုရုဓမ္မဇက်ကလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြရအောင်။ဘုရားတော်ဗျာရှင်ကိုရောင်မြာတခုသောဘဝမှာကုရုတိုင်းအိန္ဒပတ္တမြို့မှာခမဲတော်ဘယင်ကြီးနတ်ရဇန်ကံတော်ဂုံတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်ဘုရားအလောင်းအိန်ရှင်မင်းသားကကောရဗျာဘယင်ကြီးအဖြစ်နဲ့ထိနှံစိုးစံရဘုရားလောင်းတော်ဟာရာဇဒံ10ပါးလို့ခေါ်တယ်မင်းကျင်တရား10ပါးကိုလည်းအထူးကြိုးစားဖြစ်ကျင့်တယ်။ငါးပါးသီလကိုလည်းလုံလုံစွာထိမ့်သိမ့်တယ်။သူရမကဘူး။ဘယင်းရဲ့မေတော်ဘယင်းရဲ့မိဖုရားတော့ပရောဟိတ်အမတ်ကြီးစားတယ်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းငါးပါးသီလကိုလုံလုံထိမ့်သိမ့်ကြတယ်။ရုပ်စွာအစုံဘယင်းကအတိမတ်ပြုထားတယ်ပြိတ္တဇာမကတော်လဲငါးပါးသီလကိုလုံလုံထိမ့်နေအမှန်တန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကုရုတိုင်းသူတိုင်းသားတွေဟာငါးပါးသီလလုံခြုံကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒုစရိုက်မှုတွေလုံးဝကင်းရှင်းပြီးတော့ညာအခါညာအခါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့အိမ်ငကားတွေမပိတ်ဖဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အဲ့လိုနေနိုင်တဲ့အထိတာယာဟာချမ်းမြေတယ်ဝါပြောတယ်ငိမ့်ချမ်းညာမိုးလဝတာတွေလည်းမံကန်နေစီးပွားရေးတွေကလည်းအမှန်တန်ကောင်းလို့အမှန်တန်တို့တက်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတာယာဝါပြောတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတပြည်ဖြစ်နေထင်ရှားကြော်ကြားပါတယ်အဲ့ဒီကုရုတိုင်းနဲ့တိုင်းနီးချင်းဖြစ်တဲ့ကလိန်ငါတိုင်းပြည်မှာဘုခေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အစာရေစာတွေငတ်မောက်ခေါင်းပါကြစိုက်ပျိုးရေးတွေမဖြစ်နောက်ပိုင်းမိုးကမရွာတဲ့အခါကျတော့တောက်ရည်သုံးရည်ပဲခက်ခဲတွေဖြစ်ပြီးတော့လူတွေဒုက္ခရောက်ကြနာယောဂဝေဒနာတွေကလည်းဆွတ်ကပ်လာလို့အနာယောဂဝေဒနာတွေတောက်တောက်လည်းဖြစ်ပြီးတော့တနေ့တနေ့လူပေါင်းများစွာတည်ကြည်ကြရတဲ့အဲ့ဒီဘေးကြီးဆက်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကဘယင်မင်းမြတ်ကိုအရှင်မင်းမြတ်တိုင်းပြည်မှာလည်းပဲအစာရေစာငတ်မောက်ခေါင်းမှလူတွေလည်းတည်ကြကြည်ကြပါတယ်အရှင်မင်းမြတ်မိုးရွာအောင်ကြိုးစားတော်မူပါဦးလို့ဝိုင်းပြီးတော့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့မိုးရွာအောင်ဘယ်နဲ့လုပ်ရမလဲဘယင်ကြီးကပြန်မေးတယ်ရှိရှိမင်းမြတ်တွေကတော့ဥပုပ်သတင်းသီလာစောက်တည်ရမိုးရွာတယ်လို့ပြောပါတယ်လို့တန်တို့တင်တဲ့ခါကျတော့ဘယင်ကြီးကဥပုပ်စောင့်တယ်ဒါမှမလို့မိုးအမရွာဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြတဲ့ခါကျတော့ရှင်မင်းမြတ်ဥပုပ်စောင့်လို့မိုးမရွာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံနီးချင်းဖြစ်တဲ့ကိုရုတိုင်းမှာမင်္ဂလာဆင်ပြူတော်ကြီးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆင်ပြူတော်ကြီးရောက်ရအရက်ဒေတာမိုးလူဝတာတွေအင်မတန်ကောင်းပါတယ်မိုးတွေရွာတယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးတို့ကြားပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမကြီးတွေလွတ်ပြီးတော့ဖယားအလောင်းကောရပြဘယင်တန်ကိုဆင်မြူတော်ကြီးအလူခံလွတ်လိုက်ပါဘုန်းကြီးတို့ဖယားအလောင်းကောရပြဘယင်ကကြားတဲ့အခါကျတော့အလွန်သနာသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်မင်္ဂလာဆင်မြူတော်ကြီးကိုကာကျိုးတန်းစာအပြည့်အစုံအဆောင်ရောင်အပြည့်စုံတဲ့တကွာလှူလိုက်ပါတယ်ဆင်မြူတော်ကြီးကုရုတန်ရောက်ပင်မယ်လို့မိုးကမရွာပြန်ဘူးဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့မှမရဘူးကဲနောက်တဲ့ဗေနီးမြန်ရှိသေးတယ်လေလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကုရုနိုင်ငံတော်ကြီးမှာတော့ကောရဗျဘယင်ကြီးနဲ့တကွာတိုင်းသူပြည်သားတွေကငါးပါးသီလကိုလူညုံစာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်မိုးလဝတ္တာတွေကောင်းတယ်လို့ကြားရပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကာလင်္ကာမင်းကအမတ်ကြီးတွေလွတ်ပြီးတော့ကဲသွားက ောရပြဘယံထံသွားပြီးတော့၅ပါးသီလဆိုတာဘာတွေလဲဒါလေးတွေကိုရှုပေလွာမှာကြာကြာနာနာရင့်မှတ်ခဲ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ဆောင်ပါဏာတော်များနဲ့တကွာလွတ်လိုက်ပါတယ်အချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၅ပါးသီလဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကောရပြဘယံကြီးကပြောတဲ့အတွက်ကလင်္ကာတိုင်းကလာကြတဲ့အမတ်ကြီးတွေကကြာကြာနာနာရှုပေလွာမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံမှတ်သွားပြီးတော့ကလင်္ကာတိုင်းပြည်ကိုပြန်သွားကြကလင်္ကာတိုင်းပြည်ကိုရောက်တော့ကာလင်္ကဘယင်ထံကိုရွှေပေလာဆက်တာတယ်အဲ့လိုဆက်တာပြီးတဲ့နောက်ဘယင်ကြီးရတဲ့ကြာကြာနာနာဖတ်အေးတို့တဲ့အားလုံးက၅ပါးတိလာလုံညုံအောင်ထိမ့်မှဖြစ်မယ်၅ပါးတိလာကိုလုံညုံစွာထိမ့်သိမ့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေနားလည်ပြောပြီးတော့၅ပါးတိလာကိုလုံညုံစွာထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်ကြတယ်တွေ့တဲ့မိုးလေမိုးတွေရွာလာပြီးတော့ရာဒီဥဒုတွေမြတ်တာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေရောတောက်ရေသုံးရေကိစ္စတွေရောအကုန်လုံးအစဉ်ပြေသွားပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်လို့ကုရုဓမ္မဇတ်တော်မှာမှန်တမ်းတင်ထားတာရှိပါတယ်ဒါမို့ဂရုဓမ္မဆိုစကလုံးနဲ့ကုရုဓမ္မဆိုစကလုံးဟာအတိပ္ပယ်ချင်းကတော့အတူတူပါပဲကုရုတိုင်းသူပြည်သူပြည်သားတွေအစဉ်ထံဝရထိန်ထိန်ဆောင်းလျှောက်တဲ့၅ပါးတိလာကိုကုရုဓမ္မဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒါမို့လောကကိုတာယာစေတတ်တဲ့တဦးချင်းတဦးချင်းရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလာချမ်းသာကိုရောပန်ဝန်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ချမ်းသာကိုရောတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ချမ်းသာကိုရောဆောင်ရွက်နှိမ်စွမ်းရှိတဲ့ငါးပါးတော်တီလာတော်မြတ်ငါးပါးတီလာလို့ခေါ်ရတဲ့ဂရုဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုရည်သေးစွာနာယူကျင့်သုံးပြီးနာယူပြီးတော့တို့တွေဟာဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမတွေတွေ့တော့လူဘဝရဲ့အနှစ်သာရလို့ခေါ်ရတဲ့ငါးပါးတိလကိုတို့တွေထိမ့်သိမ်းဆောင်းလျှောက်ကြမယ်လို့အလုံးစိတ်ထဲမှာသဘောကျပြီးတော့ငါးပါးတိလကိုလုံညုံစွာထိမ့်သိမ်းဆောင်းလျှောက်နိုင်ကြပါစေ။ထို့ငါးပါးတိလသည်လူလောကရဲ့ကောင်းကျိုးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအတွက်ရောအများအတွက်ရောတိုင်းပြည်အတွက်ရောအမတန်ကျေးဇူးများတဲ့ဂရုဓမ္မငါးပါးတိလတရားတော်များကိုလုံညုံစွာထိမ့်သိမ်းဆောင်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝအစဉ်အတန်းမိမိတို့လူမျိုးရဲ့အစဉ်အတန်းနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အစဉ်အတန်းကိုမြင့်တင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဂရုဓမ္မခါတော်နေတရားကိုဒီကုန်းချုပ်ဆုံးသတ်ပါမယ်အတ္တနောဇာပရိသံဇာရထသဇာဟိတဝံဂရုဓမ္မဂရုံကတ္တဝါစရံတုဟိတမာနတာသာရဝတရားတော်ကုန်စိတ်မာထုံ၍အယုံညွပြောင်းအိုတရားနာပြိတ္တာပေါင်သူတော်ကောင်းတို့အတ္တနောဇာမိမိအတွက်လည်းကောင်းပရိသန်ဇာမိမိမှာတပါးများပြလာစွာအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့အတွက်လည်းကောင်းတတ္တလဇာပြည်တော်စုသမတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်တကားနိုင်ငံတော်အတိအတိဒေသာအတိတိအတိတိတို့အတွက်လည်းကောင်းဣဒာဝံအန္တရပြောက်ကင်းဘေယံရှင်း၍ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြာဖြာကိုကောင်းစွာမသွေးရရှိစေနိုင်ထသောဂရုဓမ္မံတတ္တခုံမူကာမမှုနှင့်လိမ်မှုတလီသေးဤသောစအပြင်းများမှရှောင်ရှားဝေးကွာတရာဖြူစွာဆောင်ထင်းရသည့်အရိယကန္တဂရုဓမ္မငါးပါးသီလတော်မြတ်ကိုကရုဏ်ကတဝါလေးလေးဆဆအရေးထ၍မကြမပြောက်မကြိုးပေါက်အောင်စောက်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ကြကုန်လေရဲ့ဟိတမနတံအမြတ်တတဝါဘေးရန်ကွာလေရဲ့ခြံသာစေမှုကောင်းမှုလိုလားစင်ကြယ်တန်ရှင်သောစိတ်ကောင်းထကြကုန်သည်ဖြစ်၍တန်တမန်ဂရုဓမ္မအမိရသည်သီလ၅ပါးထို့အမြတ်တရားကိုစရံတုတရာပညာထက်သန်စွာဖြင့်ကောင်းစွာမသွေကျင့်သုံးစောက်တည်နိုင်ကြပါ

0: သူတော်စင်များရှင်ဗာဝိတိပြည်ဒီလဝန်ကျောင်းအနီးမှာအစီရဝရီလို့ခေါ်တဲ့မြကြီးရှိပါတယ်။တနည်းသောအခါမှာယဟန်တော်များဟာ၎င်းမြစ်၌ရေပန့်စင်သုံးဆောင်နေကြသည်။ယဟန်တော်မသည်ကောင်းငင်ထက်ပြန်တန်းနေတော့ဟင်းသာတဲ့တကောင်ကိုကြောက်ရွံ့ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကျန်ယဟန်များကဖျားရှင်ထံပြောက်ပြင်ညာရာပါဏတိပါဒကံကိုအကြောင်းပြုပြီးဂရုဓမ္မခေါ်လေးနှစ်စွာစောင့်ဖင်းရမည်တရားငါးပါးသီလကိုဟောကြားတော်မူပါလေ။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့တော်တလင်းလာပြီနေပဲဖြစ်ပါလေရှင်။
1: သခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဥပုံနှင့်အခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုံစောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယင်။နိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
2: ်။သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1385ခုနှစ်ဒုရလပိကျော်24ရက်2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ဓမ္မပူဇာသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောမိခင်ထုတ်၍အဖြေရှာခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဖုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျွဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရစ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကဘာဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏ္ဍောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကဗကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလည်းအင်ငါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုခြေတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရဏတော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဘဝတန်တန်ချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတုတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန္တနာတသဝေနိယာများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းပြောမေကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်

မေကွန်းထုတ်၍အဖြေရှာခြင်းလောကမှာသိစရာအကြောင်းတွေအလွန်များပြားသည့်အတွက်ကြောင့်သိလိုသူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့သိလိုတဲ့အကြောင်းအရာအတွက်မေကွန်းထုတ်ပြီးတော့ဖြေရှာလေးရှိကြတာတကယ်တဲ့နေပေါင်းများစွာကစပြီးတော့ခဏအထိမေကွန်းထုတ်ပြီးတော့မိမိတို့သိလိုတဲ့အချက်အဖြေကိုရှာကြရတာဖြစ်မေကွန်းမေခြင်းကိုဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာမဟာပညာတောင်းတနိကပฏิပ္ပဓာကြီးမားသောပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားကုသိုလ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြထားတာရှိဒါကြောင့်မို့ဓမ္မလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိမိတို့သိလို့တဲ့မိဂုံးနေမိဂုံးမေးပြီးတော့အဖြေကိုရှာကြဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာ့သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေမိလိန်တော်ဘုရင်ကြီးဆိုတာဓမ္မလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဂုံးပေါင်းမြောင်များစွာမေးပြီးတော့မကနဲ့အခြေတခုရဖို့ရအတွက်ဖြေရှာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ္တအောင်မယ်ဘုရားမသာဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမိမိတို့နေရမရှိမလင်းတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဂုံးနေရှိနေကြမှာပဲဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်သိခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေကွန်းလုပ်ပြီးတော့အဖြေရှာနေကြတာဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကလည်းပဲထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာမေကွန်းထုတ်ပြီးအဖြေရှာတာကိုဖြေဆိုဟောကြားရှင်းလင်းထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေယောက်များစွာရှိအဲ့ဒီဒေသနာတော်တွေထဲမှာသင်ရှားဆုံးကတော့ສຸລະဝေရန္လတုတ်တဲ့မဟာဝေရန္လတုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီတုတ်နှစ်တုတ်ကတော့မေတ္တာသင်ရှားတယ်ဖျားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကိုမျိုးကိုစားခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါမှာဝေရန္လဆိုတာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပေါင်းဝင်တယ်တုတ်တကေယဂါထာဝေယကရဏဥဒါနာဣတိယုတ်တကဇာတကအပုဒ္ဒဓမ္မဝေဒံလာလို့ရသော်ဗျာရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုအမျိုးအစားအဖြစ်ခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါကိုမျိုးပိဋကတ်အဖြစ်ခွဲခြားတဲ့အခါမှာတော့သုံးပုံနိကေအဖြစ်ခွဲခြားတဲ့အခါမှာတော့နိကေ၅ရက်တပက္ခဏာအဖြစ်ခွဲခြားတဲ့အခါမှာတော့7,400လို့အင်းဓမ္မများလာတဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးပါတွေတည်းမယ်မိဂွန်းထုတ်ပြီးအဖြေရှာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မိဂွန်းတွေဟောကြားထားခဲ့တာတွေဟာဒီတိကတ်တော့အနှံ့ပြားမှာပါဝင်နေတယ်အဲ့ဒီပိဋကတ်တော်တွေကထုတ်နှုတ်ပြီးဒီကနေ့တရဘင်္ဂဆတ်မှာလာတဲ့မေကွန်းနဲ့အဖြေတွေကိုသိရှိနားလည်မှတ်သားကြရအောင်မှတ်သားပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြရအောင်ဟောပြောပြတာမှာဖြစ်ပါအဖြေမှန်ဆိုတာမေကွန်းထုတ်တိုင်းရချင်မှရတာပါမမမကန်အဖြေတွေလည်းပဲအများကြီးဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စနစ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီမေကွန်းရဲ့အဖြေရှာကြတာ12နှစ်တောင်ကြာတယ်လို့ဆိုထားတာနှစ်ပေါင်း12နှစ်ကြာသည်ဖြစ်အောင်အဖြေမှန်ကိုမတွေ့နိုင်ကြဘူးနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ12နှစ်ကြာအဖြေရှာတဲ့မေကွန်းတစ်ခုဟာ
အပြီးတတ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့စိတ်မှန်တဲ့မင်္ဂလာတရားဆိုတာပါလေဆိုတာဒီလိုမေးခွန်းထုတ်ပြီးဖြေရှာတာထို့တူပဲဒါနထဲမှာအကောင်းဆုံးဒါနကပါလေအရသာထဲမှာအကောင်းဆုံးအရသာကပါလေမွေးလျော်ပျော်ပိုင်းနှစ်ချိုက်ချင်းမှာကောင်းသောနှစ်ချိုက်မှုဆိုတာပါလေဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေဟာလည်းပဲနှစ်ပေါင်းများစွာရှာကြံတော့လေအဖြေမှန်ဆိုတာမတွေ့ခဲ့ကြဘူးအဖြေမှန်မတွေ့ရလို့ရသော်ဗျာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဖြေမှန်နဲ့အဆုံးသတ်ကြတာခေဆက်ဆက်မှာပဲမိန်းကုန်းထုတ်ပြီးတော့ဖြေရှာခဏိခေမှာလည်းပဲထုတ်တူပဲဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်ဒီဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့သိလို့တဲ့အချက်တွေမရှင်းလင်းသေးတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကုန်းထုတ်ပြီးတော့ဖြေရှာနေကြစေပဲလို့ဒီလိုပြောမြောင်များစွာသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဆန္ဒကိုတထောင်တကွေးကနေပြီးဖြေရှင်းပြီးဖြစ်တဲ့အနေထားအရဘုရားမြတ်စွာရဲ့ပိဋကတ်တော်ဒေသနာတော်တွေထဲမှာမေခွန်းထုတ်ပြီးတော့အဖြေရှာတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဖြေဆိုကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ရသဗျာလက်ထက်တော်ခါကလာတို့ကရှင်မကုဋ္ဌိကဆိုတဲ့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးဟာအမြဲတမ်းရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေခွန်းထုတ်ပြီးတော့မေးလေရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေဆိုတယ်တုတ်တော်တော်များများဟာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မကုဋ္ဌိကတို့ရဲ့အမေးဖြေမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးရှိတချို့တုတ်တန်တွေဟာအနုနဲ့နဲ့ခက်ခဲပြီးတော့အစစ်မြင့်တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေဟာလည်းပဲပိဋကတော်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မပညာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေဟာလုံးများပြီးတော့ဖြစ်စွချက်တွေနဲ့လည်းရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာရှိရသော်ဗျာရဲ့တပိပရိသတ်ကိုကပฏิပု္ပ္ပဆာဝိနိတာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမေခွန်ထုတ်ပြီးတော့ဆုံးမတွင်တင်ထားတဲ့တပိပရိသတ်ဖြစ်လို့အသိပညာကိုဥစားပေးပြီးတော့လေ့လာရတဲ့ဘာသာတရားဖြစ်လို့အခုလိုတရားဝဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတော့အသိပညာတိုးပွားအောင်ကြိုးစားကြတာတရားနာရဲဆိုတာအသိပညာတိုးပွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်သုတ္တတာသုတ္တဝဋ္ဌတိစဗေကျမ်းကမှာဆိုထားတဲ့သုတ္တတာမတ္တနာယုလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိခြင်းဟာသုတ္တဝဋ္ဌတိအကြံဉာဏ်ဘောဓိတ္တကိုတိုးပွားစေတယ်အဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ဘောဓိတ္တတွေများလာရင်ဘာအကျိုးရှိသလဲဆိုရင်သူတံပညာယဝဋ္ဌနာကြံဉာဏ်ဘောဓိတ္တတွေတရားနာ၍ဖြစ်စေမေခွန်းထုတ်ပြီးအဖြေရှာထားလို့အဖြေရ၍ဖြစ်စေသာဥစ္စာပေဖတ်ရှု၍ဖြစ်စေကြောင်းချင်းရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုတ္တများများရလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတုတ္တံပညာယဝဋ္ဌနာစဉ်းစားဉာဏ်တွေကိုတိုးပွားစေတယ်မမှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရရှိစေတယ်များများစီးပူထားလေလေများများအသိတရားတွေပေါ်များလာတယ်သို့သောဘောတုတ္တတချို့ကြတော့ဒီလိုထင်တတ်တာလည်းရှိတယ်ဘောဓိတ္တများလေလေတန်တရားတွေများလာလေလေနဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိဒီလိုဖြစ်ရခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘောဓိတ္တမစုံလင်လို့တာဖြစ်တယ်ဘောဓိတ္တကြောင့်တန်တရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘောဓိတ္တမှန်ကန်တဲ့သူတ္တဟာပညာကိုသာဖြစ်ပေါ်စေတယ်တန်တရားကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လုံလောက်အောင်စီဘူးအထောက်ဖို့တော့လိုတယ်မမကံကံစဉ်းစားနိုင်တဲ့ယောနိသောမတ္တိကာရလို့ခေါ်တဲ့အမှန်ကန်စဉ်းစားတာ
wise attention လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်နေယောနိသောမနတိကာလမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်မှုနှလုံးသွင်းနိုင်မှုဟာအရေးပါပေါ့စဉ်းစားမှုဟာလမ်းကြောင်းလွဲနေလို့ရှိရင်လည်းတန်တရားကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်ရလမ်းကြောင်းမှန်နဲ့စဉ်းစားဖို့တစုံတစ်ခုမမယွင်ယွင် unwise attention လို့ခေါ်တယ်အာယောနိသောမနတိကာရဆိုရယ်မမမကန်ဆင်ရင်စဉ်းစားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဏှာတွေဖြစ်ပွားစေတိုင်းတာမှန်မယ်ဒါဟာတုဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအေးလူဘဝရလာတဲ့အခိုက်မှာတုဒ္ဒဆိုတဲ့ဂျာဘူနာဝဘောတုဒ္ဒတွေရှိအောင်စီပူကြရတယ်မှတ်သားကြရတယ်နာယူကြအဲ့ဒီလိုသုတတွေများလာတဲ့အခါမှာသုတံပညာယဝဋ္ဌနာစဉ်းစားဆင်ញင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာတိုးပွားလာတယ်။ဒါဖြင့်အသိပညာတွေတိုးပွားလာရင်ဘာအကျိုးရှိသလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပညာယအထံသာနာတိအသိပညာရှိမှဘဝအဋ္ဌိပယ်လောကအဋ္ဌိပယ်ဓမ္မအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်နိုင်ပညာကမှသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလေးနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုပညာကမှသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုသိမှသာလေညာတော့အထောဒုက္ခဝဟောဘဝအဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းရှင်းကြီးသိပြီဆိုတော့မှချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရနိုင်တယ်လို့ကြိုးချောင်းဆက်သွဲပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်စကားရက်ချိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သုတ္တလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာကြတယ်စာပေဖတ်ရှုကြတယ်ဖတ်ရှုထားသည့်အတွက်ကြောင့်ပညာတွေရတယ်ရထားတဲ့ပညာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားတတ်တယ်လွယ်လွယ်မှားမှားမရှိဘူးဘဝခရီးရှောင်းလန်းတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းရွေးတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သုတ္တနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာလဲခွဲခြားပြီးတော့မသိဘူးအပြစ်ရှိတာနဲ့အပြစ်ကင်းတာကိုလည်းခွဲခြားပြီးတော့မသိဘူးကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာလဲခွဲခြားပြီးတော့မသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်လို့ထင်တယ်လုံးတင်တာကြတော့မလုံးတင်ဘူးလို့ထင်တယ်ထင်သည့်အတိုင်းမှမရွရွနေဖြစ်ကုန်အပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်ပြီးအပြစ်မရှိတာကြတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ထင်နေချွေရင်းချက်တည်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သုတ္တကိုစီဖို့အထုတ်ဖို့သုတ္တမှရလာတဲ့ပညာနဲ့မှဘဝအဓိပ္ပာယ်နားလည်ပြီးလမ်းမှန်ပြီးမိမိရဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာဘဝရဲ့အရဘဝကနေလွတ်မြောက်တယ်တဏှာဝုစင်းရဲ့ကုန်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာရမောပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မေခွန်းထုတ်ပြီးတော့အဖြေရှာခဲ့ကြတာတွေကိုမှတ်သားနိုင်မယ်ဆိုရင်မိမိမေးလို့တဲ့မေခွန်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်လည်းတိုက်ဆိုင်ပဲတိလို့တဲ့အချက်တွေလည်းပါဝင်ရင်ပါဝင်လာလိမ့်မယ်မပါဝင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှပဲမိမိမတိသေးတာဆိုရင်တိလာတယ်ပညာတိုးသွားတာပဲ။အေးဒီနေရာမှာတရပင်ကဆက်မှာမိခွန်းနေနဲ့အဖြေရှာခဲ့တာလေးတခုကိုမှတ်သားပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်တရပင်ကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သူ့တော်အတိတ်ဘဝကပညာရှိရသေးကြီးရဲ့နာမည်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာရှိယသိကြီးဟာယသိမောခင်ကဘယင်ရဲ့သားတော်တစ်ပါးပဲသာသနာယသိရဲ့အဆုံးမသာသနာတဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ယသိဝတ်လို့သူ့ရဲ့အဆုံးမအောက်ပါယသိတွေမြောင်များစွာရှိတကယ်ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အဖြေထုတ်နိုင်တဲ့ပညာရှင်ကြီးတူဖြစ်ထင်ရှားကြော်ကြားပြီးဇံဘယင်နေရလို့ထူးခြားတဲ့သမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်ပေါက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးထံ
တချမ်းမင်းကလာပြီးတော့မိခွန်းนี่မေးတယ်နတ်တွေကမေးတဲ့မိခွန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမပြေကမေးတဲ့မိခွန်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူပြေမှာမေးတဲ့မိခွန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တလောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိခွန်းဟာထတ်တူညီမြတ်တူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်မိခွန်းပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်မေးတဲ့မိခွန်းရဲ့အဖြစ်ဟာလဲလူသားတွေအတွက်အကျိုးရှိတာလူသားတွေအတွက်ကျိုးရှိတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့မိဂုံမျိုးတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တသိတတ္တဝါတွေရှိနေတဲ့များကလပ်ပလုံးဒီမိဂုံရဲ့အဖြစ်ဟာအသုံးဝင်နေမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီမိဂုံဟာလည်းပဲဘဝခရီးအတွက်ခိုင်လိုင်းတစ်ဖွဲလမ်းညွန်တစ်ဖွဲဖြစ်နေမှာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိတို့ဘဝအတွက်အသုံးချသွားကြရရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဆိုတာဟာရှင်းဥစွာနာယူကြရတယ်နာယူပြီးတဲ့နောက်မှာမှတ်သားကြရတယ်ဆောင်းရင်းနှီးနှလုံးထဲမှာထားပြီးတော့စဉ်းစားကြရတယ်ရှင်းနှင်းပြတ်သားအောင်စဉ်းစားရစဉ်းစားလိုက်တဲ့ပြီးတဲ့လက်တွေ့လိုက်နာခြင်းကျင့်သုံးခြင်းရှောင်ခြင်းဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြအဲ့ဒါမှမိမိတို့အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဟာဖြစ်တယ်။နာယုံနာပြီးတော့မှတ်သားမထားဘူးဆိုလဲအကျိုးကျေးဇူးပြည့်ပြည့်ဝရမှာမဟုတ်ဘူးအေးနာတော့နာတယ်မှတ်လဲမှတ်သားတယ်သို့တော့မစင်သာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအကျိုးကျေးဇူးကိုပြည့်ပြည့်ဝအခမ်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်နိုင်မှာနာယူတယ်မှတ်သားတယ်အလက်တွေပဲစင်သာတယ်လက်တွေ့ချင်းတောင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှမိမိတို့အတွက်အပြည့်အဝတန်ဖိုးရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့တတိထားကြရအဲ့တော့ဒီမေခွန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မေးပြီးတော့ဘလို့ဖြေခဲ့တယ်လဲဆိုတာမိမိတို့ဘဝနဲ့လည်းပဲစဟတ်ကြည့်လို့ရအဲ့ဒီမှာနံပါတ်၁မေခွန်းကဘာမေးလိုက်တာတော့ဆိုကိဉ္သူဝဋိတဝါနဂဒာစိသောစတိဘာကိုဖေရှားပြစ်မမဆိုးရင်ရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လေတောကကင်းနိုင်မလဲဘာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှတောကမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှတောကမဖြစ်ရလေအောင်ဘာကိုဖယ်ရှားရမလဲဆိုလိုတာနော်လောကကြီးမှာကြည့်လေခွန်ကြီးတို့တွေတောကဆိုတာရှိနေကြတာလူတိုင်းလူတိုင်းကတောကရှိတယ်အဘိလုတောကကရှိနေရတာတော့ဆိုတွေ့တာမှုရှိနေလို့တောကရှိတဏှာယဇာတိတောကုံတဏှာကြောင့်တောကဆိုတာဖြစ်တယ်ပေမတ်တောဇာတိတောကုံချစ်ခင်မှုဆိုတဲ့တဏှာကြောင့်တောကဖြစ်တယ်ကာမတောဇာတိတောကုံလိုချင်မှုကြောင့်တောကဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုချစ်ခင်မှုတွေတွေ့တာမှုတွေလိုချင်မှုတွေမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူစားတဲ့ပူလောင်တဲ့တောကဆိုတာရှိတယ်။ဘာကိုပဲတွေ့တဲ့နေရာမှာတောကဆိုတာလား။နောက်ဆုံးမှာအတွေ့မရှိပါဘူး။ဘာကိုမှမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အကိုတွေ့တာပဲ။တောကဖြစ်เสียဆိုတာဘယ်လိုအချိန်မှာတောကဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရင်ဗျတနာတရားနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာတောကဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းအာကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆွေမျိုးတွေပျက်စီးဆုံးမသွားပြီဆိုရင်တောကဖြစ်တယ်။စီစဉ်ဥစ္စာအာကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစီစဉ်ဥစ္စာယိုရင်းသွားတယ်ဆိုရင်တောကဖြစ်တယ်။တောကဖြစ်เสียရတယ်။လည်းလွတ်ဆုံးရှုံးသွားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတောကဖြစ်တာ။ကျမ်းမာနေသူကယောဂဖြစ်လာရင်တောကဖြစ်တယ်
တော့တောကဆိုတာစဉ်းစားကြည့်သူ့ဘာသူနေရင်တော့ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးတစုံတစ်ခုကျုံလာပြီဆိုရင်နေမတိထိုင်မရှိရင်ထဲမှာပူစားတဲ့တောကဆိုဆိုရင်စိတ်တွေဝင်လာတာကျမ်းမာတဲ့နေရာကနေယောဂဖြစ်လာတဲ့စေတောဆံလို့အမေရိကန်ချက်ကသွားလို့လို့ဒိုင်ယာနိုးစ်မှာစီဂျိုရှိတဲ့သွေးတူရှိတဲ့ဆိုးဆုံးကင်ဆာရှိတဲ့ဆိုရင်နေမတိထိုင်မတိတောကဖြစ်လာဖြစ်လာမှာတွတ်တမှုရှိနေလို့ဒီလိုတောကဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုတောကဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဘာကိုဖယ်ရှားရမလဲတခြားဒေသနာတော်တွေကြည့်ရင်တောကဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင်ဘာကိုဖယ်ရှားရမလဲလို့ဆိုရင်တွတ်တမှုကိုဖယ်ရှားရမယ်လူကျင်မှုတတ်မဲ့မှုတွေကိုဖယ်ရှားရမယ်ဒီအဖြေမျိုးနဲ့ရနိုင်တယ်အခုဒီမေကုံနဲ့အဖြေကြတော့ဘာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှတောကဆိုတာကင်းနိုင်တယ်လေတောကကင်းဖို့အတွက်ဘာကိုဖယ်ရှားရမလဲလို့ဆိုတဲ့မေကုံကြတော့အဖြေပေးထားတာတမျိုးပေးထားဖြေပေးထတာတမျိုးပေးထတာမှားသလားလို့ဆိုမမှားဘူးရှုထောင့်တစ်ခုကပေးထားခုနကအကြောင်းရှုထောင့်နေနဲ့ပေးထားတွေ့တာမှုကြောင့်သောကဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့တာရာသောကဆိုတာလိုက်တယ်ကိုယ်ကိုတွေ့ရင်ကိုယ့်ဘာမှာကိုယ့်ဘောကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသောကဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတွေ့ရင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်သောကဖြစ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့တာတဲ့ပုံမှာသောကဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာယုနဲ့ပတ်သက်အခုဒီအဖြေကြတော့ဘလို့ဖြေလိုက်တော့ဆိုကောဋ္ဌံဝဋ္ဌိတောဟာနဂရစီသောစတိကောဋ္ဌဆိုတဲ့ဒေါသတရားကိုဖယ်နိုင်မှသောကဆိုတာပြောင်းမယ်လို့ဒါကအတွင်းထီအောင်ဖြေတဲ့အဖြေမျိုးဘာလို့လို့ဆိုရင်သောကဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုဒေါသနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုသောကခေါ်တာဟုတ်ခန္ဓာကတွေ့တာမှုကြောင့်တောကဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုပြောတာအခုတောကဆိုဒီမှာဖက်ပြီးတော့လာတဲ့စိတ်ထဲမှာပူလောင်တဲ့ခံစားမှုဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာကိုတောကလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒေါသမရှိဘူးဆိုရင်ဒေါသဒေါမနတဝေဒနာဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုကမရှိတော့ဒီလိုဆိုလို့ပါနော်အဲ့တော့အဖြေနှမျိုးစလုံးမှာမှန်ကန်တယ်ခုနကအကြောင်းရှုတော့ကနေဖြေတာအခုကကတိုက်ရိုက်ဖြေတဲ့အဖြေမျိုးလို့ဒီလိုစဉ်းစားတော့ကောဋ္ဌံဝဋ္ဌိတဝါဒေါသကိုဖယ်ရှားပြစ်မယ်ဆိုရင်နဂရာစိသောစတိဘယ်တော့မှမတိုးစင်ရတော့ဘူးဒေါသကင်းသွားမှအပြည့်အစုံဆွေးရမှုဆိုတာပြောင်းနိုင်တယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဒီလေးပဲပြောတောတပံရဲ့တဏ္ဍမဒေါသမပြောက်သေးတော့သောကရှိသေးတယ်။တဂရာရဲ့တဂရာခံရဲ့တဏ္ဍမဒေါသမပြောက်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်သောကဆိုတာရှိသေးတယ်။ကြည့်လေတောတပံဖြစ်တဲ့ဝိတ္တခာကြောင်းမကြီးဟာသူ့မှာအာကိုရတဲ့ညီမကလေးမြေကလေးဟာအလွန်လိမ်မာတဲ့မြေကလေးသူ့ကိုယ်စားပြုတ်ပြီးတော့တန်ဃာတွေဝကြိုးငယ်ပြုတ်နေတဲ့မြေကလေးမြေမကလေးဆုံးသွားတဲ့အခါရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရောက်လာတာကြည့်တောကပဲလေဒီလိုတောကဖြစ်တာအနာတဘိန်တတိကြီးလည်းသောတာပန်ပဲသူ့သမီးသူ့ရဲ့သမီးနော်သူ့မနာဒေဝီသူ့ကိုခေါ်တွေ့ပြီးတော့သူ့လက်ပေါ်တွင်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတောကဖြစ်တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့တောကဖြစ်တယ်လဲလို့မေးလို့ရှင်အကြောင်းကိုမေးလို့ရှင်တော့တွတ်တောင်မှုမကင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောမယ်။နောက်တစ်ခုပြောရင်အကယ်၍သာဝိသခာနဲ့အနာတပင်ရဲ့တဏ္ဍမှာဒေါသဆိုတဲ့တရားမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့တောကလည်းမရှိတော့ဘူး။အနာဂတ်ဖြစ်သွားရင်တောကဆိုမရှိတော့ဘူးလေ
ဒေါသနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လာမဒေါသရှိမှဒေါသနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုကိုဒါလည်းတောကလို့ခေါ်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ဝေလူကန္တကီမျိုးကနန္ဒမာတာဆိုတဲ့ဥပတိကမာကြီးဟာသူ့ရဲ့နန္ဒဆိုတဲ့သားကလေးဟာအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့တပ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တာသူ့မှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုဘာမှဖြစ်ဘူးလေတောကမှဖြစ်ဘူးသူအမတ္တမဒီသားကလေးတယောက်မျက်မျက်နှုတ်နှုတ်ရှိတဲ့သားကလေးတယောက်သိဆုံးသွားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေကမှကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလျှောက်တယ်သူသားလေးအသက်ခံရတယ်လို့သတင်းကြားတဲ့အခါသူ့စိတ်ဟာဘာမှမ

တောကဖြစ်တာနဲ့တနာတာနဲ့တခြားစီနော်သွားမရောထွေးနေကရုဏာဆိုတာမွန်မြတ်တယ်တောကဆိုတာမွန်မြတ်ဘူးသို့တော့ကရုဏာနဲ့တောကဟာဆင်ဆင်တူတယ်လို့ဒီလိုပြောဒါကြောင့်မို့ရောထွေးသွားတတ်တယ်ကရုဏာဖြစ်ခြင်းသည်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုဒုက္ခမှလွတ်စေခြင်းတဲ့သဘောအကျဉ်းနာတရားတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောကရုဏာတောကဆိုဒီမှာရင်ထဲမှာပူလောင်ခြင်းသဘောကရုဏာကရင်လောင်တဲ့ရင်ထဲမှာပူလောင်တာမဟုတ်ဘူးတဏှာကျင်လာတဲ့စိတ်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကတင်ပေးခြင်းတဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကရုဏာဟာတောကနဲ့တူပေမဲ့လို့တောကမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့တောကနဲ့ကရုဏာဟာရောထွေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတောကကကရုဏာရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှဲ့စားသွားတတ်သေးတယ်ဝိဇ္ဇနာဆိုရယ်တောကကရုဏာယဝိဇ္ဇေတိမေတ္တာနဲ့ရာဂလည်းနိစ္စတော့ရာဂောမေတ္တာယဝိဇ္ဇေတိရာဂကမေတ္တာရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှဲ့စားသွားတတ်တယ်တောကကလည်းကရုဏာရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှဲ့စားတတ်တယ်တောကနဲ့ကရုဏာဟာတခြားစီလို့မှတ်ရမယ်။ဒန္တမတဥပတိကမာကြီးကသူ့သားလေးပေါ်မှာအကျဉ်းနာဖြစ်တယ်။သို့တော့တောကမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီအဖြေမှာကောဒံဝဋိတဝါနဂရစိတ်သောစတိကောဒဆိုတာကိုကောဒဆိုတဲ့ဒေါသတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှတောကမရောက်တော့ဘူးတဲ့ဒီအဖြေတစ်ခုကိုရတယ်ပေါ့။ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်။ကိတ္တပဟာနံဣတယောဝဏယံတိ။သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေဟာဘာကိုဖယ်ရှားတာကိုသဘောကျတယ်လေ။ဒီမေကွန်းကတော့အလွန်ကျယ်တဲ့မေကွန်းဖြေတဲ့အဖြေကတော့တခါတည်းရန်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့အဖြေကကျင်းချင်းဖြေတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာကူပယ်တာကိုပို့ပြီးတော့ချီးမွမ်းကြတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါခစ်အခြေအနေလိုက်ပြောရမယ့်အဖြေမျိုးပဲဒီအဖြေက။သို့တော့ဒီထဲမှာဖြေထားတဲ့အဖြေကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘာကူဖယ်ရှားမှဘာကူဖယ်ရှားတဲ့လည်းဘာကူဖယ်ရှားတာဟာချီးမွမ်းမွေကောင်းတယ်လဲဆိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာအများကြီးပဲဖယ်ရှားတဲ့နာတွေကြည့်ပဲလက်စားတတ်တဲ့မာယာတရားကောက်ကျစ်တတ်တဲ့ကေရာကေတာထေယဆိုတဲ့တရားတွေမမနာတွေအိတ်သားတွေဓာတ်တွေဖယ်ရှားမှာတွေကြည့်ပဲသို့တော့တချို့ဟာတွေကလူတိုင်းမှာရှိသလားဆိုတော့လူတိုင်းမှာမရှိဘူးလောကကြီးမှာအနည်းများစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဟာများနေတတ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကကျေစုတိတ္တမှုကိုသူတော်ကောင်းရဲ့ယတ္တိယာလို့ဒီလိုဟောတယ်တပုရိတဘုံမိမိဘရဲ့ကျေစုကိုသိရမယ်ဆရာသမားတွေရဲ့ကျေစုကိုသိရမယ်မိမိအပေါ်မှာတစုံတစ်ခုပြုတ်ပြီးတဲ့အကူကြီးပေးတဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာသိရမယ်။သို့သောကျေးဇူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာများသလားလို့ဆိုတော့မများဘူး။အမြဲတမ်းနဲတယ်။အမြဲတမ်းရှမ်းပါတာဖြစ်တော့ကြောင့်အလုံးချုံငုံပြီးတော့ဘာကိုဖယ်ရှားတာဟာဘာကိုသူတော်စင်တွေကချီးမွမ်းတယ်လဲလို့ဆိုရသော်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကောင်းလို့ဆိုရဲတတ်မှတ်ချက်ဟာဘာနဲ့တတ်မှတ်တုံးဆိုယေရှုတည်တတ်မှုနဲ့တတ်မှတ်တယ်ယေရှုကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရားတာယေရှုတည်မှုနဲ့ကန့်တတ်ထားတာဖြစ်တော့ကြအောင်ဒီအဖြေပေးတဲ့အခါလဲအဲ့ဒါနဲ့ပေးတာဟာအလုံးကိုယုတ်တိရှိတယ်ကြိုးကြောင်းစီလျော်တယ်လော်ဂျီကယ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရဘယ်လိုအဖြေပေးတုံးဆိုမက္ခတပဟာနံဣတယောဝဏယံတိမက္ခဆိုတာကျေစုတရားကိုခြေဖြတ်တဲ့သဘောကျေစုကန့်တတ်တဲ့သဘော
လောကလူတွေဟာတရားမှာ99လောက်ကဂျေစုကန့်တတ်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုဂျေစုကန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပြားလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဂျေစုတည်တတ်မှုကိုသူတော်ကောင်းတို့အမှတ်ရတဲ့အနေထားထိရောက်တာအေးဒါကြောင့်မလို့မက္ခဆိုတဲ့ဂျေစုကန့်မှုကိုဖယ်ရှားတဲ့နေအဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားမှပညာရှိတွေကချီးမွမ်းကြတယ်လို့ဒီအဖြေပေးထားတာဟာလေအလုံးတင့်တော်တဲ့အဖြေတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုပြောသို့တော့ဖယ်ရှားတဲ့နာတွေဒီတည်းမကများတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟောနောက်မေးခွန်းတစ်ခုနဲ့အဖြေတစ်ခုကြည့်ရကတိဒဝတ္တဖရုတံခမေထာဒီလောကကြီးမှာတဲ့ဒီလောကကြီးမှာဘသူရဲ့အပြောဆိုကိုကျန်တဲ့နဲ့အပြောဆိုကိုသိခံရမှာလဲဘသူရဲ့ကျန်တဲ့ဆိုပြောဆိုမှုကိုသိခံရမှာလဲဆိုရင်မိကုန်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘသူရဲ့လို့ဆိုတဲ့အဖြေကပြောဆိုတာကဘာလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကိုယ်ရဲ့ญาတုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကိုယ်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကိုယ်နဲ့ဓာတုပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကိုယ်ရဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိအဲကိုယ်ရဲ့ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်နဲ့ဓာတုပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်အောက်ကပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့ចန္တန်တဲ့စကားဆိုဘသူရဲ့ចန္တန်တဲ့စကားကိုဘသူရဲ့အပြောအဆိုရိုင်းပြမှုကိုသိခံရမှလဲဒီလိုပြောတာဟုတ်ဒီမေးခွန်းဒီလိုမေးလိုက်တာဒါလည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်အောင်လို့ဆိုကိုယ်ရဲ့မြင့်မြတ်တယ်ကိုယ်ရဲ့ယာရုကြီးတယ်ကိုယ်ရဲ့အထက်ကလူအဲ့ဒီအထက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုသိခံတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့သိခံလဲကြောက်လို့သိခံပြန်မပြောရဲဘူးလေသိခဏအစင်မဟုတ်ဘူးကြောင်းလို့သိခဏဘယာဟိတိဋ္ဌတဝဆောခမေထာဟောကိုယ်ရရာလူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ရအစင်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ဉာဏ်ထဏံပြောရင်ငုံခံရတာဟာဘာကြောင့်ငုံခံလဲကြောင်းလို့ငုံခံတာဒီလိုဆိုလို့ကိုယ်နဲ့အစင်သူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကိုယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ထဏံပြောမယ်ဘာကြောင့်သိခံဘာကြောင့်သိခံလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကိုယ်နဲ့အဆင့်တူကြတာနေမင်းကဆအချင်းများမှုတွေပေါ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဓာတုရည်တူသမားတွေကမင်းတစ်ချက်ခောက်ရင်ငါနှစ်ချက်ခောက်မယ်ဆိုဒီလိုတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်မင်းကတစ်ခုလုံးရင်ငါနှစ်ခုလုံးမင်းကနှစ်ခုလုံးရင်ငါကလေးခုလုံးမယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါလို့ပါရမ္ဘာလို့ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တိုးဆင့်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်လာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိနဲ့ဓာတ်ရည်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုသိခံတာဟာဒီလိုအချင်းများမှုအတွက်သိခံကြတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့အောက်ကအောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စကားကိုသိခံကိုယ့်ရဲ့အောက်ကလူနော်ကိုယ့်ရဲ့ညံ့တဲ့လူရဲ့စကားကိုသိခံအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ညံ့တဲ့လူအောက်တန်းစားရဲ့စကားကိုသိခံနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးတကယ့်ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းသိခံခြင်းမျိုးဖြစ်တော့ကြောင်းတဲ့အပြစ်ကင်းစင်ပြီးတော့တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ခန္တီလို့ဒီလိုပြောနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာသိခန္ဓာတော့အလုံးကိုသိခန္ဓာပဲသို့တော့ကိုကအနိုင်ယူနိုင်ရတဲ့နဲ့အနိုင်မယူဘဲနဲ့သိခန္ဓာမှမြင့်မြတ်တဲ့သိခန္ဓာမှုလို့ဒီလိုဆိုတယ်တော့နော်ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်းထားတာဇာတိအာတိဟိတိဋ္ဌတဘယေနာ
ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးဆက်အပြင်းနဲ့မြင်ပါတယ်ဓနဂုံနဲ့လည်းမြင်ပါတယ်ယာရုဂုံနဲ့လည်းမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိခံရတာဟာကြောင့်လို့သိခံတာကိုယ်နဲ့အလားတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိခံတာကြတော့အပြိုင်အဆိုင်အချင်းများမှုလားမလိုလားအထာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့သိခံရှင်းပြမှုတွေကတူးလာတော့သိခံအေးကိုအောင်နင်းချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိခံတာကြတော့သူကခုနကကိုယ်ရဲ့မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိခန္ဓာကြောင့်လို့သိခန္ဓာရဲ့ကိုယ်နဲ့ဓာတုပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပြိုင်မှုတွေများလာလို့သိခန္ဓာရဲ့အဲ့ဒီသိခန္ဓာမှုနှစ်ခုဟာအဓိဝဒနာခန္တီဆိုတဲ့သိခန္ဓာမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့သိခန္ဓာမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုကအစင်တန်းချင်းกว่าပြီးကိုအောင်မှာအလွန်နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိခံတဲ့အခါကြတော့မှအကောင်းဆုံးသိခံမှုဘာမှအကြောင်းမပါအဲ့ကြသိခံမှုတတ်တဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီသိခံမှုဟာမြင့်မြတ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ထက်တန်းကြတဲ့သိခံမှုဒီလိုဆိုတဲ့အဲ့တော့ပြောလို့ရတာကျန်တန်းဆိုပြောဆိုတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုသိခန္ဓာဟာအကောင်းဆုံးလဲလို့ဆိုရင်အစစ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ပြောတာကိုယ့်ရဲ့အောက်ကိုကအနိုင်ရနိုင်ရတဲ့အနိုင်မယူဘဲနဲ့သိခန္ဓာသိခန္ဓာမှုမျိုးဟာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့သိခန္ဓာမှုမျိုးလို့ဒီလိုဖြည့်ဆို့ထားတာပေါ့နော်ဒါလည်းအလွန်တဘာဝကြတာပဲကျန်တဲ့သိခန္ဓာမှုတွေကတခြားအကြောင်းတွေပါလာတတ်သေးတယ်အဲ့ဒီမှာဒီသိခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကောက်ချက်ချပြတာဟာအလုံးမတန်းစရာကောင်းတယ်အင်းအကြီးရဲ့နော်စစ်တပ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တန်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှစစ်ထိုးပြီးအနိုင်ရရင်တောင်ဒီလိုအမျက်မျိုးကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဟောသူတော်ကောင်းဟာတိခတ်ခြင်းဖြင့်ရလိုက်တဲ့အမျက်တစ်ခုကိုရလိုက်တယ်တဲ့ဘာလဲလို့ဆိုရင်ခန္တီပလတ်တုပတမန္တိဝေရာတိခတ်ခြင်းဖြင့်ယံငိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အမျက်ကိုရအင်းအာကြီးလို့မိမိကတိုက်ခိုက်ပြီးသိမ့်ပိုက်လိုက်လို့အနိုင်ရတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဟုတ်တယ်ရန်သူကိုနိုင်လိုက်တာတော့မှန်တယ်သူမနိုင်တာဘာလဲလို့ဆိုရင်ရန်ပွားတာကိုသူမနိုင်ဘူးတစ်ဖက်သားရဲ့မကျေနပ်မှုတွေကိုသူမနိုင်ဘူးနိုင်တာလူကိုသာနိုင်တယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဥတ္တနာမင်းကိုသာနာပစ္စောဒမင်းကလှည့်စားပြီးဆင်ယုံနဲ့လှည့်စားပြီးဖန်ဆီးပြီးတဲ့အခါမှာစနေချစ်တဲ့ဟဋ္ဌိကန္တမန္တန်ကိုသင်ပေးဖို့တောင်းတဲ့အခါသူ့ရှ िख ိုးမှသင်ပေးမယ်လို့ကြက်ခိုင်းအေးရှ िख ိုးမှသင်ပေးမပေးဘူးဆိုရင်မင်းကိုမင်းတန်အပြစ်တန်ခတ်မယ်ဆိုဥဒိဏမင်းကဘာပြောလဲလှုပ်ချင်လှုပ်လေတဲ့မင်းကငါ့ကိုလှုပ်နိုင်တာငါခန္ဓာကိုယ်ပဲလှုပ်နိုင်တယ်ငါစိတ်ကိုမင်းမနိုင်ပါဘူးလို့သူပြောတာနော်စိတ်ထက်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးစစ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲတိုက်လိုက်လို့အနိုင်ရခြင်းရလိမ့်မယ်သို့တော့ရန်ငိမ့်ခြင်းဆိုတဲ့ဘယ်တော့မှဒီရန်လိုသူမရှိတော့ဘဲနဲ့အလုံးကျင့်တတ်ပြီးငိမ့်ချမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘယ်တော့မှမရဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်နာဟိဝေရေနသမန္တိသမန္တိဒကုဒ္ဒဆန။နာဟိဝေရေနဝေရာနိသမန္တိဒကုဒ္ဒဆန။ယံကိုယံနဲ့ပြန်တုပ်လို့လောကကြီးမှာဘယ်တော့မှငြိမ့်နေဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။အဝေရေနသသမန္တိယံမတုပ်ပြန်သိခံခြင်းဖြစ်လာရင်ယံဆိုတာငြိမ့်နေလို့ဒီလိုဆိုတော့ဟုတ်။အဲ့တော့အနိုင်ရခြင်းတော့ရလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်တော့ယံတော့ပွားနေတယ်ကို။တုတ်တန်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားကတဘာဝကိုရှင်းပြထားတယ်
လောကမှာအနိုင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနိုင်ရလာလို့ရှိရင်ပြောတယ်သို့တော့လူကိုယ်သာနိုင်လိုက်တာစိတ်ဓာတ်ကိုမနိုင်လိုက်ဘူးသူဇယံဝေရံပတဝတိတဲ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယန္တုများတယ်သူ့ပေါ်မှာမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံများလာတယ်ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ယန်ငိမ့်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးရန်သူကိုနိုင်လိုက်ပေမဲ့ရန်ငိမ့်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့သူဆိုလိုတာပေါ့။ဆေယံဝေရံပတဝတိဆေယံအောင်နိုင်လို့ရှိရင်ဝေရံပတဝတိရန်သူတွေကိုတိုးပွားလာစေတယ်။ဒုက္ခံတိတိပရာဇိတောရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဆင်းရဲလက်ဆင်းရဲနဲ့အိပ်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကနှစ်ခုနိုင်ရှင်ပြပြီ။ဥပတန္တောဒုက္ခံတေတိဟိတဝါဇယပရာဇယအနိုင်ဆုံးနှစ်ခုစလုံးကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့တိခဏ်ခြင်းမေတ္တာထားခြင်းဖြင့်အောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလဲစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုကိုပြည့်ဝရနိုင်တယ်လို့ဓမ္မကံနဲ့ဤစနစ်တစ်ခုရသော်ပြဟောပြဟုတ်တယ်လောကမှာအနိုင်ရဖို့ကြိုးစားပြီးတော့နိုင်သွားတာနဲ့ပြီးသွားလားလို့ဆိုမပြီးဘူးမပြီးဘူးဒီကနေ့ခေတ်ပဲကြည့်တယ်အကျံဖက်သမားဆိုရယ် terrorist ဘလောက်ပဲတတ်ဖြတ်နေနေ terrorist ကပျောက်သွားလားဆိုမပျောက်ဘူးမပျောက်ဘူးအနိုင်ရတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဒီနေရာပြောက်သွားဟိုနေရာပေါ်လာလိုက်ဒီလိုတာရရစ်ဇမ်ဆိုတာဟာဒီနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ကတော့ဘယ်တော့မှပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယသော်ဗျာဒေသနာတော်အရာကဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဟောအမုန်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှသာလေလောကကြီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒါကိုရှင်းရှင်းလေးရေးထားလိုက်ပေါ့ဟာခင်နဲ့လေအမတန်မှစီတီရော်တယ်ပေါ့နာဟေတမတ္ထံမဟာတိတေနတာရဇိကယုစမနာလဘေထံယံခန္တိယတပ်ပုရိတောလဘေထခန္တိပလတုပတမန္တိဝေရာခန္တိရဲ့စွမ်းအားနဲ့တိခဏ်ခြင်းဆိုတဲ့စွမ်းအားကိုအမိပြုပြီးတော့ယံမန္တမြအကုန်ငြိမ့်သွားတယ်လေအဲ့ဓမ္မကြီးမားတဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့အစွမ်းတက်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးတော့အနိုင်ရလိုက်ပေမဲ့လို့ရန်ငင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးမရနိုင်ဘူးဒီလိုဆိုထားတယ်နော်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဖယားမပွင့်ခင်ကပြောထားတဲ့စကားတွေပဲဒီလိုဆိုတာပေါ့ကောင်းအေးဒါကြောင့်မို့ဘာကိုဘသူစကားကိုစော်ကားတဲ့စကားမျိုးကိုသိခံရမှာလဲလို့ဆိုရင်အားလုံးရဲ့စော်ကားတဲ့စကားကိုသိခံရမှာပဲသို့တော်သိခံဖို့အလွန်ခဲရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြောဆိုတာကိုတောင်သိခံနိုင်ပြီဆိုရင်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့သိခံမှုပဲထက်တန်းကြတဲ့သိခံမှုလို့ဒီလိုဆိုရမယ်လို့သူပြောအနောက်မေခွန်းတစ်ခုကပါလိုက်လို့ဆိုကထံဝိထံသီလဝန္တံဝဋ္ဌံတိဘယ်လိုရည်ချင်းနေရှိမှကုจิตသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သတ်မှတ်ရမလဲ။လောကမှာကုจิตတရားကောင်းသူဆိုတာဟာဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းတန်ဖိုးရှိတာပဲ။လူသားတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးကုจิตသီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေးပါနေပါတရကောင်းတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုရင်သီလဆိုတာအမြဲတမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်သီလံယာဝဆရာပါဓုဆိုတဲ့အတိုင်းသီလဟာငယ်စဉ်ကနေစပြီးတော့ပုံမင်းတိထိအောင်လူရဲ့ဘဝကိုလှပစေကလေးငယ်ငယ်လေးကိုချစ်သီလာကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းချီးမွမ်းမွေဖြစ်တာပဲ။ဩကလေးလေးနဲ့မလိုက်ဘူး။ကိုချစ်သီလာကောင်းလိုက်တာ
เอลูเยลูเล็บผิดละได้ก็เลยอ๋อပြောได้ป้าได้เฉยมาตองกูจินตีละเนี่ยอุบัติสอบหมดยะก้าวไล่ตาฉิมวนอะเตยวยจี้ละတော့เลยอ๋อเตยวยจี้ดาตีละเนี่ยปี้ส่งไล่ตาก้าวไล่ตาตีลันยาวะสระตาตุตีละဆိုတဲ့အစင်တစားဟာအိုဒီထိအောင်အမြဲတမ်းနှစ်ပတ်တင့်တယ်နေတယ်တင့်တယ်စီတယ်ဆိုဟုတ်ကြံတဲ့ဟာတွေကြတော့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးလူတွေဝဆဆင်ရင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပေါ့သီလဆိုတာလည်းဝဆဆင်ရင်မှုတစ်ခုပဲလူတွေဝဆဆင်ရင်မှုနဲ့ကြည့်ကလေးရွယ်ဆိုရင်ကလေးတွေဝတ်တဲ့အဝဆဝတ်အဲ့ဒီကလေးရွယ်ဝတ်တဲ့အဝတ်အစားကိုလူရွယ်လူလက်သွားဝတ်လို့ရှင်ပြောခံရမှာပဲဒီကောင်ကြောင်းတောင်းတောင်းထင်မှရဲ့လို့ပြောခံအဲ့တော့ကလေးအဝတ်ကိုအဖိုးကြီးဖွားကြီးသွားဝတ်ပြန်လဲပဲတေကန်လေးမှတငယ်ပြန်နေပြီလို့ပြောရမှာပဲပြောချင်မှာကဲ့ရဲ့မလွတ်ဘူးဟောတီအဝတ်အစားဆိုတာကဲ့ရဲ့ဘူးမလွတ်နိုင်သူအရွယ်နဲ့သူစင်မတင့်တယ်သီလဆိုတာတော့အရွယ်မရွေးတင့်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဘယ်သူစင်စင်ရင်နေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလဆိုတာအင်တမတ်ကောင်းတယ်ကိုချင်းတရားဆိုဒီမှာသီလဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုရဲ့အမှုကိုရဲ့ပြုမှုမှုကိုယ်ရည်လည်းရောက်ပြုမှုမှုနဲ့စကားပြောဆိုမှုဒီနှစ်ခုကိုစနစ်တကျထိမ့်သိမ်းတာစီကံထားတာပြောကြတာတွေမပြောဘူးစီကံနဲ့ပြောတယ်ဒါဟာဝစီကံကိုထိမ့်သိမ်းတာလှုပ်ချင်တာတွေမလှုပ်ဘူးစီနဲ့ကံနဲ့နေတယ်ရှောင်ရမှာရှောင်တယ်လှုပ်ရမှာမှလှုပ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ဒီနှစ်ခုကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှားခြင်းကိုသီလလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီသီလဟာခိရိဝတ္တပဆိုတဲ့ရှက်ခြင်းကြောက်ခြင်းမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာရှက်တာရယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကြောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးထားတာရယ်အဲ့ဒီလိုရှက်မှုကြောက်မှုဆိုတဲ့ခိရိဝတ္တပဟာကိုချင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ကိုချင်းသီလအတွက်အများကြီးထောက်ကူပြုတယ်ဖြစ်ပေါ်စေရတဲ့အရာလို့ဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူလောကမှာကိုချင်းသီလဆိုတာနှုတ်ကိုစီကံထားခြင်းနဲ့ကိုအပြုမှုကိုစီကံထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်မလုံတင်တာကိုရှောင်တယ်လုံတင်တာကိုလုံတယ်အပြစ်ကင်းတယ်ဆိုပြီးဆိုရင်အနဝိဇ္ဇာဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရတယ်ဘယ်ခက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်မှာဆိုတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာသီလရှိသူလို့သတ်မှတ်ဖို့ရအတွက်ဘာတွေလိုတယ်လဲလို့ဆိုရင်ခုနပြောတာပဲကာယေနဝါစာယယောဓတင်ညတော်ဒီလောကကြီးမှာကိုမှုကိုစောင့်စည်းတယ်ကိုနဲ့လှုပ်ထားတယ်ကိုယ်ဒီလျောက်ပြုတ်လုတဲ့ကိစ္စမှာကာယကံကိုစောင့်ထိုင်းတယ်ဝစီကံကိုစောင့်ထိုင်းတယ်အဲ့ဒီကာယကံနဲ့ဝစီကံစောင့်ထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောတယ်ဒီမှာအဖြေထဲမှာဘာထည့်ပြောထားတော့ဆိုမနတာသကိဉ္စိနကရောတိပပံသီလလုံမှုအတွက်စိတ်ထဲမှာတောင်းနော်စိတ်ထဲမှာတောင်းမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့စိတ်မကူးဘူးစိတ်ကူးပြီးရင်သူကကာယကံဝစီကံမြောက်သွားတာတော့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ထဲမှာတောင်းပါပဲမကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာစိတ်မကူးဘူးကာယကံမြောက်လုပ်ဖို့နေနေသာသာဝစီကံမြောက်ပြောဖို့နေနေသာသာစိတ်ထဲမှာတောင်းစိတ်မကူးဘူးလေနအတ္တဟေတုအလိကံပနင်တိကိုယ်အတွက်ကိုရေးကိုရကိစ္စနဲ့တောင်းမှပဲမမမကံမပြောဘူးလို့ဆိုလို့သမုဒ္ဒဝါဒဆောင်ခြင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီနေရာမှာကိုရေးကိုရကိစ္စနဲ့မပြောဘူးသူများကိစ္စနဲ့ပြောတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်
ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကိုရေးကိုတာကိစ္စတောင်းမှမပြောဘူးဆိုရင်သူများကိစ္စတို့လက်ပေးလို့ပတ်စံထိုးလို့တို့သူများဆက်ပတ်စံရလို့လိန်နာလို့ဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အေးသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာဇီဝိတဟေတုပိကိုအသက်တာအသေးခံမယ်အတ္တိဟုသောအကြောင်းကြောင့်တောင်းအမှန်မကန်မလုပ်ဘူးမပြောဘူးလို့ဒီလိုတည်းပဲရအဲ့တော့သီလရှိသူဆိုဒီမှာစိတ်แท้ကတောင်းမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်စောင့်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟောစောင့်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိအတွက်တောင်းမှပဲမမှန်မကန်ပြောဆိုခြင်းမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကျဉ်းချုပ်ပြောလိုက်တာဒါတိလာရှိတယ်ဆိုတာခုနငါးပါးတိလာထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ၄ကြည့်ပဲလေပါဏာတိပါဒဆိုတာကာယကံနဲ့ပတ်သက်တယ်အာရိဏဒါနကာမိတုမိစ္ဆာဆိုတာကာယကံနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘုဒ္ဓဝါဒကဥဇိကံနဲ့ပတ်သက်တယ်သူရမေရယာဆိုတာအလုံးကိုကျွလို့မို့လမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ရှောင်ရမှာကိုမရှောင်ဘူးဆိုရင်သူလည်းကာမေတုမေဆာစာရာထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြောတာမခံရမဲ့အရာသာသွားပြီးတော့မှန်မှန်ယွင်းအရာသာခံတယ်မူရစ်တဲ့အရာသာသွားခံတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကာယကံဝစီကံထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးစိတ်ထဲကကြံတွေးတာတောင်မှပဲမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသီလရှိသူလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုဟုတ်ပြီနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကဗာမေးတော့ဆိုကထံဝိတံပညာဝန္တံဝဋ္ဌံတိပညာရှိဆိုတာဘယ်လိုအစင်တန်းရှိမှခေါ်အောင်လောကမှာလူတွေကပညာရှိတို့ပညာရှင်တို့သတ်မှတ်ပြီးပြောဆိုနေကြတယ်အခုဒီမှာပညာရှိပညာရှိနဲ့ပြောရမှာဘယ်လိုအစင်တန်းဘယ်လိုအရေးချင်းနေလဲပြည့်စုံမှာပညာရှိလို့ပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမေကုံးကိုဖြည့်ပေးထားတာကတော့ဂံဘီရပညာမနတာဖိစိတ်တိတကယ်ကိုလေးနဲ့တဲ့ခက်ခဲနဲ့နဲတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကိုကြံစည်ကြံစည်တွေးတောပြီးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခက်ခဲနေတဲ့မိခွန်းတွေကိုတော့ဖြည့်ဆို့ရှင်းလင်းပြနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်နိုင်တယ်တဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကတော့နစ္စာဟိတံကမ္မကရောတိလုတ်တံပညာရှိဆိုဒီမှာအသိပညာနဲ့တွေ့တောဆင်ញင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အကြောင်းရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့မဟုတ်တဲ့အလုတ်ကိုအကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးတတ်တဲ့ပျက်စီးစေတတ်တဲ့အလုပ်ကိုကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့အဲ့ဒါလို့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့အလုပ်မျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုလိုတာကသူများကိုဘယ်တော့မှချောင်းတွန်းမှုသူများအကျိုးပျက်စီးတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးကိုကျိုးစီးပွားပျက်စီးတော့လည်းဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအရာရာမှာအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញံစဉ်းစားပြီးသူ့ကျိုးကိုကျိုးနှမျိုးရှိအောင်သာစူးစမ်းတယ်အကျိုးမဲ့ဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးကာလာကတံအထပတံနာရိန်စတိအချိန်အခါဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်အခါမှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာဒါတွေကိုလည်းနားလည်တယ်သိတတ်တယ်ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာသိတယ်အချိန်အခါကြာရောက်လာတဲ့အထိပ္ပယ်လေးကိုလည်းဘဝရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုလည်းပဲဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပညာရှိလို့သတ်မှတ်ပါတယ်လို့အဖြေကဒီလိုပေးတာပေါ့နော်ဟောနောက်တစ်ခုကမေကုံးကိုဘယ်လိုပေးလို့ဆိုကထံဝိတံတပ်ပုရိတံဝဋ္ဌံတိလူတော်လူကောင်းတပ်ပုရိတဆိုကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းနေတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတော်လူကောင်း
တော်တယ်ကောင်းတယ်အရေးချင်းဒီလူကတော်တယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီတော်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူတော်ကောင်းဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ရမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်တွေကိုဖော်ပြထားတယ်သူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်ရမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလဲအဲ့တော့ဒီဆန်နဲ့ဒီမှာအဖြေပေးလိုက်တဲ့ဆန်နဲ့ကိုယ့်ကိုသူတော်ကောင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်မဟုတ်ရင်ကြိုးစားဖို့သူတော်ကောင်းရဲ့အင်္ဂါရတ္တိလိုအပ်နေသေးရင်ဖြစ်စေဖို့ဒါဟာဒီတုတ္တကရတဲ့ပညာရပ်ပဲပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒီမှာယောဝေကတဉ္ညုကတဝေတိဒီရောကလျာဏမိတ်တော်ဒဏ္ဍပတိသာဟောတိဒုက္ခတတသက္ကိသံဒုက္ခတတသက္ကိသံကရောတိကိသံဩအဖြေထုတ်ပေးထားတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုရင်တစုံတယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေးဇူးပြုထားလို့ရှင်အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကိုသိတယ်တဲ့ကတိညုကတဆိုတာသူများကကိုယ့်အပေါ်မှာလုတ်ပေးဘူးတဲ့ကျေးဇူးတရားညူဆိုတာသိတာကတိညူအသိမှတ်ပြုတယ်ဆိုပါစို့အမေဖေကလောကကြီးရဲ့လာခွင့်ပြုတယ်ငယ်စဉ်ကစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်ကြွေးမွေးထားတယ်ဒီအမေဖေကကိုယ့်ပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးဆရာသမားကကိုယ့်အသင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီသင်ပေးထားတဲ့ကျေးဇူးကိုသိတယ်တစ်ချိန်တခါကိုယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခမရောက်အောင်မိတ်ဆွေတွေကအကူအညီပေးထားတယ်ဟောပြုထားတဲ့ကျေးဇူးတွေဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့တာလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ပုံမှာဘယ်လိုအကျိုးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုတသက်လုံးအတိမတ်ပြုထားကတဲ့ညူမှတ်သားထားဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဒါငါအတွက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှကျေးဇူးကန်းတာမျိုးမလုပ်ဘူးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာမှတ်သားထားဒါလို့ဆိုတာပေါ့ကတ္တဝေတိဆိုတာအဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကိုထင်စွာသိတယ်ဆိုတာကျေးဇူးကိုပြန်ဆက်တယ်ပေါ့ထုတ်ဖို့ပြောတယ်သိယုံသိတာကတင်ယူကျေးဇူးကပြန်ဆက်တာထုတ်ဖို့ပြောကြတာကတ္တဝေတိအဲ့လိုကတိညူကတဝေဒီလို့ဆိုတယ်တစ်ဖက်သားကကိုယ့်အပေါ်မှာတစုံတစ်ခုလုပ်ပြီးတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမမေ့သူပြန်လေထုတ်ဖို့ပြောဆို၍ကျေးဇူးတုံးဆက်သူဟာတကယ်သူတော်လူကောင်းသူတော်ကောင်းအစ်စ်ပါလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့သူတော်ကောင်းဆိုအဲ့ဒါအင်းငါကျေးဇူးတည်တတ်ကြလားကိုယ့်အပေါ်မှာကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုငါမှတ်သားရဲ့လားယသဗျာကကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာသက်ရှိတန်တော်ရီတောင်းမဆိုထားပြီယတရုခတ္တစာယယနိတိတေယတယေယဝါအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်လေးအောက်မှာနေဘူးတဲ့ကလာလို့အရေးခိုဘူးရင်တောင်းမှာပဲအဲ့ဒီသစ်ပင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိရဖြစ်လို့ဖြစ်စည်းနဲ့သစ်ပင်ကျိုးပြတ်သွားအောင်အကင်းချိုတာတို့ခုတ်တာတို့မလောက်ကောင်းဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပဲဒါကျေးဇူးတရားအနေနဲ့ဒီသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောပြလူသားကိုမဆိုထားဘူးမိမိကိုအရေးကလေးနဲ့အေးမြစေတဲ့တစ်ပင်တောင်းမှပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ကျေးဇူးဆိုတာအဲ့လိုသိရမယ်ဒီလိုဆိုတာဒီအချက်ဟာသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ရမယ်အချက်တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကပါတော့ကလျာဏမိတ်တော်ကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းနေရှိတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရတော့မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိမိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်မှာသူတစ်ပါးရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းရှိသူဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမိတ်ကောင်းဖြစ်ရကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမိတ်ကောင်းဖြစ်မှာကိုယ်မှလည်းမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာရှိတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းနေပြည့်စုံတဲ့မိတ်ဆွေ
ကိုချင်းတရားကောင်းတယ်ဟာအသိပညာတွေရှိတယ်ဘဝမှာမကန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှောင်းလန်းတယ်ဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေရှိတယ်ကလျာဏမိတ်တာဓန်လပတိသဘဝတိမိကောင်းဆွေကောင်းနေတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ကတည်းမေကောင်းဆွေကောင်းနဲ့အမြဲတမ်းတွဲတယ်အေးသူတော်ကောင်းဆိုဒီမှာမေကောင်းဆွေကောင်းနဲ့အမြဲတမ်းတွဲဖက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းတစ်ဖက်သားရဲ့မေကောင်းဆွေကောင်းအမြဲဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာသူတော်ကောင်းပဲလို့ဒီလိုဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒုက္ခိတ္တသက္ကိဆိုင်ကရောတိကိစ္စံတစုံတစ်ခုအခက်ခဲတွေ့နေလို့ဆင်းရဲဒုက္ခကျုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တလေးတစားကုညီဆောင်ရွက်ပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေသူတော်ကောင်းပဲဒုက္ခရောက်နေလို့ရှိရင်ကြည့်မနေဘူးကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကုညီတယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်မနေစိတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေသူတော်ကောင်းပဲလို့သူတော်ကောင်းရဲ့အရည်အသွေးတွေကိုဒီနေရာမှာဒီလိုထုတ်ဖော်ပြသထားတာအဲ့တော့ဒီဖြည့်ကြီးဟာခဏိခေတ်မှာလည်းပဲလိုအပ်တဲ့ဖြည့်ဆို့ချက်တွေလိုအပ်တဲ့အရည်ချင်းတွေရှိပဲအကုန်လုံးဟုတ်နောက်တစ်ခုကပါပြောလဲဆိုမေကောတစ်ခုကကထံဝိတံနောတိတိနောသဟတိလူတွေလိုရှိတဲ့ချက်တွေချက်တွေဆိုအဲ့ဒီချက်တည်ရေတုံမသွားအောင်ချက်တည်ရေခင်ပိုင်မသွားအောင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအမြဲတမ်းချက်တည်ရေကချက်တည်ရေရှိစေတယ်လဲပေါ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာချက်တည်ရေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမလဲချက်တည်ရေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုစွန့်ခွာမသွားတယ်လဲဒါလို့ဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ချက်တည်ရေဆိုတာတိရိဆိုတဲ့ချက်တည်ရဘာကိုခေါ်တာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနှမျိုးခွဲပြီးတော့မှတ်ရုပ်စင်လက်ပတ်တင်တယ်ရာတို့ခုံတရင်နေကြီးတာတို့ပညာတွေဒါတွေအားလုံးကိုချက်တည်လို့ခေါ်တာပဲသို့သောအဲ့ဒီချက်တည်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ပညာပုံညာနာမေတ္တံအဓိဝဆနာချက်တည်ဆိုဒီမှာတဲ့အသိပညာနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုခေါ်တာပါလေဟုတ်တယ်ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိခဲ့တဲ့ဘုန်းရှင်ကံရှင်မှအရာရာမှအောင်မြင်နိုင်တာကိုဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းရှင်ကံရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကျက်တည်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအရာရာအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာကိုလည်းပဲကျက်တည်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကျက်တည်အမြဲရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုတော့တတ်တော်တရားတရားရှိနေရင်ကျက်တည်ရှိတယ်လို့ပြောရမယ်တရားတရားဆိုဒီမှာကံကံဤကျိုးယုံကြည်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ကံကံဤကျိုးယုံကြည်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ရသော်ပြားရဲ့အတိညာဉ်ကိုသိယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတတ္တတရားရှိလို့ရှိရင်စိတ်တည်ရှိတယ်စိတ်တည်ရဟာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်တော့မှစွန့်ခွာမသွားဘူးလို့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓတဲ့စိတ်နှလုံးနုညံ့ပျော်ပြောင်းနေဆိုတာစိတ်ထက်ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နှလုံးနုညံ့ပျော်ပြောင်းနေဆိုတာဒေါသမကြီးဘူးမာနမကြီးဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒေါသနဲ့ခက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မာနနဲ့ခက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒေါသမာနတို့နဲ့ခက်ထန်ခြင်းမရှိဘူးပျော်ပြောင်းမှုရှိတယ်ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ပျော်ပြောင်းတယ်မာနမကြီးဘူးဒေါသမကြီးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြက်တည်းရဘယ်တော့မှစွန့်ခွာမသွားဘူးလေတံဝိပါကိဝတ္ထညုကိုရှိတာကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ခွဲဝေပြီးသုံးဆွဲတယ်ကိုရလာတဲ့
အခွင့်အရေးတခုခွဲဝေတဲ့ကိုရလာတဲ့ဥစ္စာတခုမိမိမိသားစုခွဲဝေပြီးသုံးတယ်မိဘတွေကိုပေးကမ်းတယ်မိတ်ဆွေသင်္ကားတွေကိုပေးကမ်းတယ်မိမိကိုမိခိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေးကမ်းတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်တန်ဝိပါကေဆိုအဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစတေရဘယ်တော့မှဆုံးခွာမသွားဘူးတဲ့ဝတိညုတောင်းခံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုသိတယ်သိတယ်ဆိုတာအတိမတ်ပြုတယ်ပေါ့အလုခံလာရင်နည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်လှူလိုက်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့သင်္ခါဟကံတခိလံပဏ္ဏဝါစသင်္ခါကဆိုတာကိုယ်ပဝန်းကျင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာချင်းမြောက်မှုတွေရှိတယ်သင်္ခါဝတ္ထု၄ပါးဆိုတာရှိတယ်ချင်းမြောက်တယ်ဆိုတာဆက်ဆံရေးပဲဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လောအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေးတယ်ကမ်းတယ်ပေးကမ်းရင်ဟာလည်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုပဲအေးချိုတာတဲ့ဇာကားနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတယ်ပေးရဝိဇ္ဇာဒါလည်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုပဲအထသရိယာသူအကြောင်းကိစ္စပေါ်လာရင်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒါလည်းဆက်ဆံရေးကောင်းမှုတစ်ခုပဲတမန္တတ္တအရာရာကိုယ်နဲ့ဓာတ်လူထားပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်အထင်မသေးဘူးထင်သေးမြင်သေးမလုပ်ဘူးဒါလည်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုပဲလို့ဒါနာပေယဝိဇ္ဇာအထသရိယာတမန္တတ္တာတဲ့အဲ့ဒါဟာလူတွေရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုဆက်ဆောင်ထားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသော organization ပဲဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ရသော်ဘုရားကဘလောက်ထီအောင်ဟောထားတုံးစေမိဘပင်ဖြစ်ပါစေတဲ့ဟောဒီသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးကိုမကျင့်သုံးဘူးဆိုရင်သာသမိစီကဘာကြိုးကျေးဇူးမှရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတယ်ဆရာတပည့်လည်းထို့တူပဲအစိုးရနဲ့တိုင်းသူပြည်သားထို့တူပဲအသင်းအဖွဲ့တွေမှာလည်းထို့တူပဲဒါနပေးစင်ပေးလိုက်တာပေးရတယ်ခွင့်ရေးပေးရဝိဇ္ဇာပြောဆိုတဲ့အခါမှာချိုးသာရင်ကျေးလိမ်မာစွာပြောတယ်အထသရိယာလုံးဆရာရှင်လုတ်ပေးတယ်မနေစိမ့်ဘူးတမန္တတာကိုနဲ့ဓာတုထံဆက်ဆံတယ်အောက်တန်းချပြီးမကြည့်ဘူးဒီလိုအထင်သေးမြင်သေးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာပါတဖက်သားရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင်းကောင်းဆုံးသော organization နေလန်းနေပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့သင်္ဃဝတ္ထုတရားလေးပါအဲ့ဒါလို့စုစည်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းစက်တည်ရှိနေမှာပဲလို့သူပြောတာတခိလံတဏဝါစာအေးစကားပြောတဲ့အခါပြည့်ပြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမမောမမမပြောဘူးတဏဝါစာပြောလိုက်လို့ရှင်စိတ်ချမ်းသာတဲ့စကားမျိုးပဲပြောတယ်ဟောကန္နတုခနားချမ်းသာတယ်ကိုယ်စီမှာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မချမ်းသာဖြစ်အောင်မပြောဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုစက်တေဟာဘယ်တော့မှဆုံးခွာမသွားဘူးဆိုတာဒါလည်းအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုပဲစက်တေရှိခြင်းဘာတွေလုံးဝမလဲဆိုဟောတယ်ပါတရားတရားရှိပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားရမယ်ကောဋ္ဌမာနခက်ထံမှုမရှိဘဲစိတ်နှလုံးပျော်ပြောင်းတဲ့နှုညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တံဝိပါကိကိုရှိတာခွဲဝေသုံးဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဝတ္ထင်ညူပြောဆိုတောင်းခံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုနားလည်သူဖြစ်ရမယ်သင်္ခါဟကချင်းမြောက်ထောက်ပံ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တခိလမိတ်ဆွေရင်ချာတယ်လို့တစ်ဖက်သားကိုပြောပြတယ်တဏ္ဍဝါစနုညံသိမ်မွေးတဲ့စကားမျိုးနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာစက်တေရဘယ်တော့မှသူတို့ကိုဆုံးခွာမသွားဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါရီဟာမေခွန်ထုတ်ပြီးတော့အဖြေရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အဖြေတွေလောကမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အဖြေတွေကိုရလာတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထင်မယ်ဟောသီလတဲ့စတဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတဲ့ပညာတဲ့ကိုယ်ကျင့်သီလဆိုတာလည်းကောင်းတာပဲစတေဆိုတာလည်းကောင်းတာပဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားဆိုတာလည်းကောင်းတာပဲ
ပညာဆိုတာလဲကောင်းတာအဲ့ထင်မယ်ဘသူ့ကိုအကောင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်ရမလဲဆိုမေခွန်းနောက်တစ်ခုမေခွန်းတစ်ခုအဲ့လိုပြောတယ်အဖြေကတော့အနွာယိကပညာဝတ္တောဝဘဝန္တိပညာရှိပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ပညာရှိပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလလည်းပြည့်စုံတယ်စတိလည်းပြည့်စုံနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတရားလည်းပြည့်စုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာရှိအောင်လုပ်ရမယ်ပညာဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဖြစ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုတရားပွဲကြီးတွေလို့တရားနာတယ်ဆိုတော့ပညာရဖို့လုပ်တာလေပညာရဖို့လုပ်ပညာဟာအဓိကပညုတ္တရာတပ်ပေတ္တမလောကမှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေထဲမှာပညာဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားလို့ဟောတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီပညာရောက်အောင်နောက်ဆုံးပေးကုန်ပညာရောက်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထက်မြက်တဲ့အစဉ်တန်းမြက်တဲ့ပညာမျိုးအာလောကသုတ္တမမြတ်အာလောကရဲ့မေးတယ်ကထံသူလေဝတိပညာပညာကိုဘယ်လိုရောက်အောင်လုပ်ရမလဲလို့ဆိုတဲ့သုတ္တတာလေဝတိပညာကျမ်းနာလို့သိလို့တဲ့စိတ်တတ်ရှိဖို့သာနာရှိပညာဆိုတာရပါတယ်လို့ဒီလိုဖြေတာနော်အဲ့ဒီတဲ့တဆင့်တက်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ဖြေထားတယ်လောကကြီးကိုမမြဲဘူးလို့ရှုနိုင်ရမယ်လောကကြီးဟာသာဝရအစဉ်ပြေးနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်နိုင်ရမယ်လောကကြီးမှာကာမဂုဏ်အာယုန်ဤရဲ့အပြစ်ကိုလည်းပဲမြင်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့မြင်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားလို့တဲ့စိတ်ကိုချိုးနေနိုင်ပြီဆိုတော့မှနော်အလွန်ကြီးမားလာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေကိုချိုးနိုင်ပြီဆိုတော့မှပညာဆိုတာရလာနိုင်တယ်လို့ဒီနေရာမှာဖျားမပွင့်ခင်ဖြေတဲ့အဖြေဆိုတော့အဲ့ဒါတော့တည်းအဆုံးသတ်ထားတယ်ပေါ့ရသော်ဗျာပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့အဖြေကဒီတယ်ပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်လာမှာဘယ်လိုအဖြေပြတ်တုံသာသနာတွင်ကအဖြေဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်တဲ့အရတ္တမပညာနော်ကိလေသာတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့တကယ်ထိတ်တန့်ပညာကိုရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပဲဆိုမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပိဿအပေါင်းတို့မေခွန်းထုတ်၍ဖြေရှာတဲ့အခါမိမိသိလို့တဲ့အချက်တွေခေဆက်ဆက်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတဲ့မေခွန်းနဲ့အဖြေတွေကိုဇာတကမှာမှတ်သားနိုင်ယူကြရပြီမှတ်သားနိုင်ယူကြတဲ့အတိုင်းဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းကြတဲ့အခါမှာမိမိတို့အတွက်အသုံးကျတဲ့အဖြေတွေမိမိတို့ဘဝခရီးအတွက်ဂိုက်လိုင်းအဖြစ်တံပိုးမပြတ်နိုင်တဲ့အဖြေတွေဖြစ်အောင်မိမိတို့မှတ်သားနာယူပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ူတော်စင်များရှင်ဘာဝတိပြည်ဒေဝန်ကျောင်းအနီးမှာအစီရဝရီမျိုးခေါ်တဲ့ညီကြီးရှိပါတယ်တနည်းသောအခါမှာယဟန်တော်များဟာ၎င်းမြစ်၌ရေသန့်စင်သုံးဆောင်နေကြစဉ်ယဟန်တော်မသည်ကောင်းငင်ဖြင့်ပြန်တန်းနေသောဟင်းသားငယ်တကောင်ကိုကြောက်ရွံ့ခဲနဲ့ပြစ်ပောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကျန်ယဟန်များကဖျားရှင်ထံပြောက်ပြင်ကြရာပါဏတိပါဒကံကိုအကြောင်းပြုပြီးဂရုဓမခေါ်လေးနှစ်စွာစောင့်ခင်းရမည်တရားငါးပါးသီလကိုဟောကြားတော်မူပါ၏အဲ့ဒီနည်းကတော့ဂရုဓမအခါတော်နှင့်တော်တည်းလာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: သခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဥပုံနှင့်အခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုံစောင့်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယင်။နိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်။
2: Compassion engineers happiness to the council in workshop look by. I made the case for compassion. Compassion got a yejiyo ni makao tuwa mashi machit lu atte essential phit de important de mahou bu essential le phit de edi ah e manika hold on happiness ko lu de sha cha da sha de niya ma compassion ma ba ba ne so yin do atat 30 ma happiness ka ba ro me de atat 30 ma you ask the same question what's happiness pyan me de atat 40 ma what's happiness pyan me de ဘဝကြီးကြောင်းခေကြောင်းသားနေပြီးတော့ဟိုဆရာကြောင်းသားနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီနေပြီးတော့မိသားစုနဲ့အားနဲ့သမီးနဲ့အသက်50ဆိုပြောစရင်အဲ့ဒီမှာဘိုးဘွားဖြစ်နေပြီ what's happiness clear idea မရှိဘူး how happiness core လက်တမနစ်ကcompassion ရှိရင် happiness ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဗုဒ္ဓတရားတော်ရှုထောင့်နေပြီးတော့ရောတက်ပံပြန်ရှုထောင့်နေပြီးတော့မနစ်ကဟောသွားတယ်ဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီ compassion ဒီအဲ့ဒီဒီကရုဏာရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေသူရဲ့ challenges တွေအဲ့ဒါလေးရှိတယ်A challenge is to you. A challenge is to you. You have to work with the challenges. A challenge is to you. Primitive. Any challenge is single mood. Yan limit ship in a fight and flight mood. Moving when any challenge is to you. Kind way am I. Dinit dali.အဓိကထားပြီးတော့ပြောမယ် challenges ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေ့ရဲ့နေ့ပြန်ဟိုက focus နှစ်ခုတစ်ခုကတော့ compassion as a value နံပါတ်နေ့ကျတော့ compassion as application as a practice ပေါ့နံပါတ်တစ်က value အနေနဲ့ဘယ်လို challenges တွေရှိတော့ပန်းကြောင်တင်မှာကလေးတွေ playground မှာကစားရစွာတော့ကြောင်းနားတဲ့ချိန်ထဲမှာကစားတယ်မတော်တဆလူတယောက်ကကစားရင်းနဲ့ကိုချစ်တော့ကိုတက်နေမိတယ်ကိုဟိုတွန်းသွားလို့ကိုလဲတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာမကျင်တဲ့ရတယ်ဖြစ်တန်တုံးပြန်ချင်မှာတုံးပြန်တကယ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်က တမင်သက်သက်လှုပ်ပြီးတော့ဆော့ကစားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်လာပြီးတော့ pick up လုပ်တယ်ကိုယ်လာပြီးတော့မဲတယ်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာလူအများဆိုတော့ဒါပြန်ပြီးတော့အာသူပြန်ပြီးတော့တုံးပြန်မှာပေါ့ပြန်ပြီးတော့တုံးပြန်မယ်ကိုယ်လဲအောင်တွန်းနေဆိုသူ့ကိုလဲအောင်ပြန်တွန်းရမယ်ကိုယ်လက်သီးနဲ့ထွက်သူ့လက်သီးနဲ့ထိုးရမယ်ကိုယ်တခုမကောင်းတာပြောရတယ်သူ့ကိုတခါတည်းမကောင်းတာပြန်ပြောရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကအညံ့ခံရရောက်တယ်အရှုံးပြရရောက်တယ်အဲသတိကြောင်ရရောက်တယ်တတိခြံရရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုစွစားကြမြင်တယ်စွစားကြမြင်တယ်တုံ့ပြန်ရမယ်နီးအဲ့ဒီ respond the way to respond တုံ့ပြန်မယ်နီးရင်မှာတခုထီးတော့ society ဒီလူအများစုအတည်တဲ့နီးကတော့လက်ပြုလက်ပြင်းနဲ့ပြန်ထိုးမယ်။သူကကိုယ်စကားမပြောကိုယ်လည်းသူ့စကားမပြောသူကကိုယ်ကိုလဲအောင်ထိုးရင်ကိုယ်လည်းသူ့ကိုလဲအောင်ပြန်ထိုးရမယ်။သူကကိုယ်အတင်းပြောရင်ကိုယ်လည်းသူ့အတင်းပြန်ပြော။ဒီလို an eye for an eye သူမျက်စိကိုကကိုမျက်စိကိုသူထီးရဆိုကိုသူမျက်စိကိုပြန်ထိခိုင်းအောင်လုပ်မယ်ကိုမျက်စိကိုသူကကမ်းသွားအောင်လို့ဆိုသူမျက်စိပြန်ကမ်းသွားအောင်လုပ်မယ် an eye for an eye လောကကြီးလောကထဲမှာကိုကဟို conscious level မှာရော subconscious level မှာရောအတိညာအဆင့်မှာရောမတိစိတ်အဆင့်မှာရောအဲ့ဒီအတိကပဲသူကအုပ်စုတာတခြားနှီးလိုက်ရှိသေးတယ်တခြားပုံစံမျိုးနဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းတာလည်းရှိပြီဖြေရှင်းတဲ့ပုံစံလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလူအများစုကတော့သတိမထားဘူးသတိမထားထားချောင်း compassion ကိုဒီ problem solving ဒီပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ instrument တစ်ခုအနေနဲ့ major instrumentessential instrument တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုဖို့ဆိုတာလူအများစုအလက်မခံလူအများစုအလက်မခံပြီးခဲ့တဲ့လ9ရက်ခန့်နေ19ရက်နေဒီဖန်ခေါက်မှာဘုရားသခင်လောက်တဲ့ခါကျတော့ခွာလံဘုရားရှင်းနေကြတယ်ပါတယ်ရှင်းနေတယ်ပါတယ် how to practice compassion as youhabit is planning without making yourself a food ကတည်းကိုကိုတခါတည်းအားနေလူမဖြစ်အောင်အားလူနေနဲ့အထင်မခံရအောင် compassion ကုနာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးမှာတော့သူမေးတယ်ဖြစ်ပုံမှန်ဒါတော့မြန်မာပြည်မှာလည်းဒီတွေးခေါ်ရှိတယ်KL မှာလည်းဒီတွေးခေါ်ရှိတယ်။ Thai မှာလည်းဒီတွေးခေါ်ရှိတယ်။ England မှာလည်းရှိတယ်။ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင် तू ကဘာသာရေးမှာပတ်သက်တော့အရှေ့တိုင်းအနောက်တိုင်း divide East and West divide ပေါင်းပတ်သက်တော့နေရာတိုင်းမှာဒီအမြင်ရှိတယ်။ Compassion ကတော့ तू inner strength အရန်တို့အပ်တာဟုတ်အတွင်းက inner strength အရန်တို့အပ်တယ်အဲ့ဒီ inner strength နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်းကြောင်ဖုံးတို့တက်ခဲ့တဲ့ဒီမူလန်ကျန်အရန်ချောင်းနေပြီးတော့ဟုတ် PhD ကြီး textbook တွေသွားကြည့် curriculum တွေသွားကြည့်ဒီ ਨੇ inner strength ကိုပေးတဲ့အစိတ်ပိုင်း curriculum နဲ့အစိတ်ပိုင်းကတိတ်မရှိဘူးအပြင်ပိုင်းဒီ development အပြင်ပိုင်း material development ဖြစ်ဟောက်မယ်ဖုံးတို့ဒီလိုပဲကြိုးစားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖြစ်ချင်းဘယ်လို သူရဲ့တရားကိုပြန်ပြီးတော့ contemplate လုပ် analyze လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဘလို့ conclusion ချတော့ဆို mainstream တကယ် mainstream ကတခြားသူကခေယုနာမယုံကြည်ဘူးခေယုနာကို compassion ဟုတ်ခါတယ်နေစဉ်ဘဝမှာဒီစီးပွားလုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေမယုံကြည်ဘူးလူတွေမယုံကြည်ဘူး။မင်းရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာအသုံးပြုနိုင်တယ်။လူမျိုးရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာအသုံးပြုနိုင်တယ်။အဲ့လိုမယုံကြည်ကြအောင်။အဲ့ဒါက mainstream ။အဲ့တော့ယုံကြည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူက against the mainstream. He saw himself as being against the mainstream. တကယ်ကြည်စည်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကရေဆန်ကူးနေရတယ်။ရေဆန်ကူးတယ်။ against the mainstream ပတိသောတာဂါမိဆိုတာပါဠိစကားလို့မြတ်စွာဘုရား

တကယ်လို့ဘုံမဟမနစ်ကမနစ်ကချစ်တော့ကျူကြည်လာတဲ့ခါကျတော့ချစ်တယ်ချစ်တော့အတိုင်းထောက်နေတာအဲ့ဒီတွေးကြုံနဲ့ပြောမှဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းထောက်ကိုဒီရှိခဲ့တုန်းကဆိုရင်တစ်သားဆိုနေတယ်အခုကျတော့ဒီတိုင်းအောက်မှာဒါဟိုလက်ကင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုလိုသလိုအနှိမ့်မြင့်ထားနိုင်တဲ့ဒီ screw တွေလောက်ထားတယ်ဒါ engineering ဘက်ကတည်ထွင်ထားတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပဲလူတွေဆက်ပြီးတော့ research လုပ်တာအဲ့ဒီဂျိုင်းမှာထောက်ထားအဲ့လောက်ထိထောက်ရတဲ့ဟာမိနစ်ကဘုံ3နဲ့ဟာမျိုးစင်အင်္ဂလန်မှာ3ခွင့်မပေးတော့သူတို့3နဲ့ဟာကနောက်ထပ်တစ်ခုဒီလက်ကိုဒီလက်ခောက်ကိုအဲ့ထက်ထည့်ပြီးတော့လေကန်ရတဲ့ဟာကန်ရတဲ့ဟာအဲ့တော့ဂျိုင်းမှာဒီလောက်ထိသူအားမပြူတော့အားတော့ပြူတယ်ဒါပေမဲ့သူက balance ဖြစ်တာပေါ့ဒီမနစ်ကစင်ဘောနေပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုယူရိုကအောက်လောလောလိုက်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆင်းဆင်းတက်လာတော့ဆိုတော့အသုံးပြုတဲ့လူနာတွေဒုက္ခမရောက်အောင်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဒါကရုဏာပဲ compassion တရားကိုအသုံးပြုလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ product ကိုအသုံးပြုလိုက်ပြီဆိုရင်လူတွေဘယ်လိုနေတော့သူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ feedback ကဘယ်လိုနေတော့သူတို့ရဲ့ benefit ကဘယ်လိုနေတော့ pros and cons andre ကဘယ်လိုအဲ့ဒါကိုငါပစ္စည်းရောင်းရပြီးပြီးရောအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုတဲ့လူတွေကြံပြီးတော့ feedback ပေးပါပါရမီအသုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ product အသုံးပြုရနေမှာပါရမီပြဿနာရှိတော့ဘာညာအဆင်မပြေတာရှိတာ customer care ခေါ်တာနိ customer care လည်းရှိတယ်နောက်အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလူနာဒီအသုံးပြုတဲ့လူတွေအဘရစင်ကြည့်အောင်ပါဆက်လောက်တော့ဆိုတော့ research ဆက်လောက်တယ်ဆက်လောက်တဲ့ခါကျတော့အခုပစ္စည်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပို့ပြီးတော့လူနာတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်လူနာတွေရဲ့ပြန့်တနာကိုဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီဂျိုင်းတော့ကိုတည်ထွင်နေဆိုရင်သူများရဲ့ပြန့်တနာကိုဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကဒါကိရုဏာစိတ်သူတို့ဘာရဲ့ဒုက္ခကိုနဲအောင်လှုပ်ပေးခြင်း you want to elevate people's suffering ဒီချက်ကဒါခေယုနာအခြေခံတဲ့စီးပွားရေးအဲ့ဒီလိုခေယုနာအခြေခံပြီးတော့ customer care လုပ်တဲ့ဟိုတဲ့ဟိုလိုသူတင်နာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အောင်မြင်မှာပဲသူပစ္စည်းတကဘာလုံးသုံးသူပစ္စည်းတကဘာလုံးသုံးတစ်ထည့်ဖြစ်မှာပေါ့မီလီယံအဲမို့ဘီလီယံအဲဖြစ်မှာဘီလီယံအဲဖြစ်အဲ့တော့ business နဲ့ compassion နဲ့အတူတူဖြစ်အတူတူသွားနိုင်တယ် compatible ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့မို့ပြီးကြလား27တည်းတောင်းစီးပွားရေးတက်တို့မှာပြောခဲ့လို့ဒီနေ့အဲ့ဒီ compassion ရဲ့ challenges တွေထဲမှာပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ acquisition ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီ value ကိုလက်ခံတဲ့နေရာမှာဒါလူများစုကလက်မခံသေးဘူး value ကတော့ compassion ကို value အနေနဲ့လက်ခံနေဆိုတာသူက neurology အရပြောရရင်ဘုံစာတဲ့စာအကြောင်းနဲ့တစ်ဖက်နှစ်ဖက်ဖတ်ပြချင်

emotional intelligence, mindfulness. Harvard Business Review. Harvard Business Review Press. We contributed to this research in 2011 with a study on participants who completed an 8-week mindfulness program. Shipback mindfulness. ဘဝတော့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်တဲ့ပုံစံလောက်တော့ intensive မဖြစ်ဘူးမနေ့3နိုင်ခွဲထားပြီးတော့ည7နိုင်ခွဲ9နိုင်အထိအဲ့လိုအကြိုင်းထန်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုသူတို့4နိုင်လောက်ပဲ4နိုင်လောက် We observed significant increases in the density of vague gray mattergray matter ကဒီအုတ်နောက်ရဲ့ဒီ gray ဖြစ်တဲ့အပိုင်း gray အရာအဲ့ဒီ gray matter gray အရာသူကပို့ပြီးတော့ထူလာထူလာဆိုတော့အုတ်နောက်ချမ်းမိုက်ပိုကောင်းလာတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအုတ်နောက်ချမ်းမိုက်ပိုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့တွေ့ရှိတဲ့အချက်တွေအများကြီးဒီထဲမှာအချက်နှစ်ချက်ကိုThe first is the anterior cingulate cortex, ACC, a structure located deep inside the forehead, behind the brain's frontal lobe. The ACC is associated with self-regulation, meaning the ability to purposefully direct attention and behavior.Suppress inappropriate knee-jerk responses and switch strategies flexibly. ဒီလိုသတိပဋ္ဌာန်အခြေခံနဲ့ဟိုကယုနာ mindfulness mindful compassion ဆိုတဲ့ value ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့အုံနောက်ကဘယ်လိုပြောင်းသောင်းဆိုတော့နံပါတ်1အဲ့ဒီ gray area ကသူကဟိုဟိုနဲ့ထူလာတယ်ပုံမှန်တော့တရားမထိုင်တဲ့လူအသက်ကြီးလန့်သူကပါပါသွားပြီးတော့မညံပါလည်းပဲနေပါတယ်အဲဒီအုံနောက်က function လုပ်နေတဲ့ဇွမ်းလည်းပဲဇွမ်းကျက်လည်းပဲကျပါတယ်ဒီဟာကျတော့သူကနင့်တာmindfulness and compassion based နောက်တစ်ခုကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ခေါင်းကပြောခဲ့တာ playground ကလေးတွေ playground ဖြစ်တယ်။အုံနောက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုသုံးခုအဓိကသူတို့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာသူတို့ပြောတာ၈ခုဘုံမအကုန်မပြောပြနိုင်ဘူး။အလောက်ကြီးလည်းနားမလဲဘူး။ကိုနားလဲတဲ့နေရာနှစ်ခုပြောပြတယ်။တစ်ခုကတော့ရှေ့ဥနာလို့ခေါ်တဲ့ဒီအမတ်ကလာသူ emergency mode ထဲဝင်တယ် fight and flight mode တခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီခါပဲသူကမနစ်ကပြောခဲ့တဲ့ red zone နဲ့ green zone ဆို red zone နဲ့ချက်ချင်းဝင်တာ emergency zone နဲ့ချက်ချင်းဝင်တာအဲ့ဒီ emergency zone နဲ့ဒီရှေ့မှာရှိတဲ့ prefrontal cortex ဆိုတာတခုပြောလိုက်တဲ့ ACCသူတို့ရဲ့ဆက်တွေ့တဲ့ signal ဘယ်လိုရှိတော့ဘယ်ဖက်ဆက်တွေ့တော့ဆက်တွေ့တာကဘယ်ဖက်နဲ့ဒီ amygdala နောက်ကအမက်ဂလာနဲ့ဒီရှေ့ကဘယ်ဖက် prefrontal cortex နဲ့ဆက်တွေ့လားဒါမှမဟုတ်ညာဖက်နဲ့ဆက်တွေ့လားအဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့လူတယောက်သူ stress ကိုသူဘယ်လို manage လုပ်တယ် emotional trauma သူဘယ်လို manage လုပ်တယ်emotional burden အဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ manage လုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြောနေတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြောနေတရားထိုင်တဲ့ချိန်မှာဟို fMRI နဲ့ imaging တွေရိုက်ထားပြီးတော့ဒီ millisecond အထိသူကအဲ့ဒီ images တွေကိုရှင်းကြည့်ရှင်းကြည့်အဲ့တော့ပြတာကတရားအမ်သ
ထိုင်လောကမထိုင်ဘူးတဲ့လို့နောက်တရားထိုင်ဘူးတဲ့လို့အဲ့တရားထိုင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဟိုတကယ်အရင် stressful ဖြစ်တဲ့ပုံတွေပြတယ်ဥပမာကလေးငယ်လေးကယောဂဖြစ်ပြီးဒီမှာမျက်စိအပြင်ကိုခွဲ့နေတကယ်ဟိုသနာဆရာတကယ်လည်းပဲတကယ် horrifying ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုပြတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အမေနဲ့ကလေးနဲ့ပြုံးနေတဲ့ပုံပြတယ်အုပ်စုစီတုပ်စုတစ်ချိန်စီအဲ့အုပ်စုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြာသူတို့တွေးရှိတဲ့ဟာက compassion ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်လေလူရဲ့အုံနောက်ကဘယ်လိုပြောင်းလဲတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် compassion ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီ horrifying ဖြစ်တဲ့ image ကိုသူတို့ကဟိုသူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာ process လုပ်တဲ့အခါ trauma တွေကြံရမကြံရအဲ့ဟာကို process လုပ်တာဘလောက်မြန်မမြန်အဲ့ဒါရှိတခါတခါကျတော့ဘုံတို့ playground မှာကလေးရဲ့တဘာဝအရာဟိုထိခိုက်မိတာတည်းနောက်တချို့ကျတော့လည်းပဲကလေးတွေထဲမှာတယောက်ယောက်က emotional problem ရှိပြီးတော့ပြဿနာလုပ်တာတည်းအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေတွေ့ပြီးဆိုရင်တချို့ကလေးတွေကသူတို့ဟာသူတို့ process မလုပ်နဲ့အလူကြီးကကူညီပြီးတော့အဲ့ဒါ process လုပ်ပေးရတယ်မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီကလေးတွေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမသွားကျင်တော့ lesson နဲ့စိတ်ဝင်စားတော့အကြောင်းမှဘူးလီခံရတယ်လို့ stand up for yourself ပြောတဲ့အခါမှာသူများကကိုယ်လာပြီးတော့မျက်နာအနေထားနဲ့ချင်းချောက်အောင်ပဲရှိသေးတယ်။ကွာထပြီးတော့ထိုးလိုက်။ဒါလည်းပြဿနာဖြစ်ရှင်းအမြဲ။သူများကမျက်နာဒီလိုကြောက်စရာမျက်နာလာပြီးတော့ပြရတယ်ဆိုရင်ကိုကကြောက်ပြီးတော့ဖက်မပြေအောင်။အဲ့တတိလည်းလိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ဖက်ကကြောက်ပြီးတော့အရင်သွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတာက flight ကြောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာက fight အဲ့ဒီ fight and fight and flight ထဲမှာဝင်ဝင်နေဆိုရင်သူက macular ကပဲအုံနောက်ရဲ့ဒီ old brain ကပဲလုတ်သွားတာသူကပဲ dictate လုတ်သွားတာသူကပဲ dictate လုတ်သွားအဲ့တော့ဒီ prefrontal cortex ကဘယ်ဘက်ကပို့ပြီးတော့လုတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကဒီအမက်ဂလာကို signal ပို့ပြီးတော့သူက calm down ဖြစ်အောင်လုပ်တယ် calm down ဖြစ်အောင်ဒီဘယ်ဘက်ကအလုတ်မလုတ်ဘူးညာဘက်ကအလုတ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့သူက calm down မလုပ်နိုင်မခါဘူးချာချာဆိုတော့ဘေးကနေဝိုင်းပြီးတော့ဟို cheer leader ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဝိုင်းရအားပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြဿနာတွေပို့ပြီးတော့ကြီးသွားဒါက playground ကိုပြောတာ။ thank you ရောက်လာပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေဖွဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေဖွဲ့တာ။တချို့ဆိုနေ life long friendship တွေရပါတယ်။တချို့ကြောက်လည်းပဲတသက်လုံး jealous တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးမိသားစုအနေနဲ့ပြောဒီသားစုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲဟိုတချို့ကြတော့မောင်နှမချင်းချင်းဟုတ်တယ်ဘုန်းတို့ဒီ playground မှာပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေ process မလုပ်နိုင် process မလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့တန်ရတန်ချက်တွေကမကုစားဘူး healing မဖြစ်နိုင် healing မဖြစ်နိုင် healing မဖြစ်နိုင်ဘဲနဲ့ဒီတန်ရတန်ချက်ကိုဒီတိုင်းထားတယ်တကယ်လို့ဘုန်းမောင်ရဲ့မနစ်ကချော်လဲသွားတဲ့ချက်ထောက်အဲ့ဒီတန်ရဒီတိုင်းထားရဆိုရင် infection ဝင်တာဒီချိန်ဆိုမရှိတော့ YTU second round မရှိတော့ဟုတ်တယ် infection ဝင်ပြီးတော့ဒီချိန်ဆိုရင်ဒါ past tense နဲ့ဟုတ်တယ်မလားဖုန်းကို refer လုပ်စင်ဘွတ်
ဆရာဝန်တွေကသူတို့အဓိကထားတာ infection မဝင်အောင်ခွဲပြီးတော့နောက်တစ်ရက်လာကြည့်တယ်ခွဲပြီးတော့နောက်3ရက်တခါကြည့်တယ်ဖြေမကြည့်ဘူးကောင်းတာသူတို့ကဟိုတဲ့တော့ပတ်တီးတော့မစီအဲဒီလိုပလတ်စတာနဲ့ဒီတဲ့အုပ်ထားတဲ့ဟာလေအဲချုပ်ထားလိုက်အတွင်းမှာချုပ်တဲ့ဟာပေါ့ sanitary နဲ့ပလတ်စတာနဲ့အုပ်ထားတယ် infection မဝင်အောင်အဓိကတော့အဲ့ဒါလေအပေါင်းတို့မှာ emotion တန်ရတယ်စိတ်တန်တယ်ရပြီးတော့ကိုမကုစားဘူးပဲဆောင်စီသွားမယ်ဆိုလည်းမသိဘူးဒီတိုင်းပဲနေ infection တွေဝင်ပြီးတော့ဆက်ဆံရတဲ့ ticket relationship တွေထိခိုက်တယ် relationship တွေထိခိုက်ဒါကဘုံတို့အုပ်စုအသေးလေးကိုပြောတယ်။ကျောင်းကတငယ်ချင်း Now တိုက်သူကတငယ်ချင်းနောက်ပြီးတော့မိသားစုဒါက small groups တွေ small social group ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြီးတဲ့ social groups တွေဟိုဘက်အတင်းနဲ့ဒီဘက်အတင်းဟိုဘက်ဘောလုံးအတင်းနဲ့ဒီဘက်ဘောလုံးအတင်းဆိုဘောလုံးအတင်းတင်းကသူကထောက်ခံတဲ့လူအများကြီးထောက်ခံလို့များကြီးအဲ့ဒါ emotional scar ကြီး scar မဟုတ်ဘူး scar ကတော့အမှားယူအခုအမှားယူမဖြစ်သေးဘူးသူက emotional ဟိုတန်းရလေဟမ်ဒီစိတ်တန်းရဖြစ်နေစိတ်တန်းရဖြစ်အဲ့ဒီတန်ရကိုကမကုစားဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီအသိနဲ့တင်းတွေ့ပြီဒီဘောလုံးအသိနဲ့တင်းတွေ့ပြီဆိုတော့တခါတန်းရှင်ကဘာမှမလုပ်သေးဘူးနဲ့တန်းရှင်သူ့အတူဘေးထပ်ဖြစ်ဒါကဘောလုံးအသိနဲ့တင်းသူတို့ကနောက်ပွဲတွေနောက်ပွဲတွေရှိသေးတယ် they move တချို့ကျတော့ဟိုဘက်မြို့နယ်နဲ့ဒီဘက်မြို့နယ်ဟိုဘက်ရွာနဲ့ဒီဘက်ရွာအဲ့ဒါကဘောလုံးပွဲလို့သူတို့ကပွဲအစ်စ်တွေအစ်စ်တွေအစ်စ်တွေမကန်ရဘူးဟုတ်မဟုတ်ဖက်ယူရတယ်ဒီဘက်ယူရဆိုဒီပွဲဒီပွဲပဲကန်ရအဲ့ဒါကိုပါနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုတော့ငားနဲ့ငားစာချိတ်တဲ့ပါခေါ်တော့နှစ်ချိတ်တည်းဟမ်ငါးများချိတ်အဲ့ငါးများချိတ်မှာငါးများချိတ်မှာမိနေတဲ့ငါးလေးနဲ့တူငါးများချိတ်မှာညာမိနေတဲ့ငါး a fish caught on the line သူတို့သုံးနေစ a fish caught on the line မလှုပ်တာမချက်တာဘာဖြစ်လို့ကိုကဒီဟာကိုဟုတ်ဘယ်လို manage ရမလဲဆိုတော့မသိဘူးမသိတဲ့ခံကြတော့ open your eye လူနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဒီတန်ရာကိုပဲသတိရတယ် you revisit this injury physical injury ဒါပဲပြန်ပြီးတော့ visit လုပ်တယ် visit လုပ်တယ်ဆိုရင် engineer ကျောင်းသူကျောင်းသား mess ပြန်တော်တယ်ဒါ multiply လုပ်တာ multiply လုပ်တယ်မသိစရာနေ multiply လုပ်တန်ရောက် multiply လို့ဒါဟိုဘက်ယူရတယ်ဒီဘက်ဟိုဘက်ပါတီနဲ့ဒီဘက်ပါတီအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိုင်းတစ်ဖြည့်လုံးအတွက်ဟို decision လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိုင်းတစ်ဖြည့်ဒီတကဘာလုံးအတွက် decision လုပ်တဲ့ UN လိုနေရာမျိုးအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာလူတွေကစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်တန်ရာတွေကိုမကုစားဘဲနဲ့မကုအဲ့ဒီ process မလုပ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဒဏ်ရာကိုဒီတိုင်းထားတယ်ဆိုရင် infection တွေအများကြီးဝင်နေ infection ဝင်နေဆိုရင် UN မှာဝင်နေဆိုရင် the life of UN is affected ဂျမိုင်းမကောင်းတော့ဥပမာ NGO ဝင်နေဆိုရင် NGO မှာဒီလိုပဲ emotional injury တွေရှိတယ်
အဲ့တော့သူတို့မကုစားဘူးစိတ်ထန်ရှိအဲ့စိတ်ထန်မကုစားဘူးဆိုရင်လည်းအစိဝိတက်တန်းတန်းသူတို့ချင်းချင်းလည်းပဲသူတို့ပဲဟိုဆွေးနွေးရတာစိတ်ထဲမှာစမပြေဘူးဟိုတင်းမာတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်အသင်းကဘယ်အင်ဂျီဝါတို့ကိုဒီလိုလုပ်တယ်တို့ကိုဟို they take advantage of us တို့ကိုဒီလိုအခွင့်အရေးယူတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာ fresh start ဆိုတာမရှိဘူးနေ့တည်းကူးသွားတယ်2019 2018ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ fresh start မလုပ်နိုင်တရက်ပြီးတရက်ဒီလိုပဲအစ်စ်တယ်နေ့အစ်စ်ကပြေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြောတာတော့ဟိုစိုင်းကြီးဆိုင်လက်ချင်းနေအောင်တော့ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လူကအိတ်ပြောမြတ်စွာဘုရားအိပ်ပျော်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကသူကပမာဒာအိပ်ပျော်မအိပ်ပျော်တဲ့လူကအိပ်မပျော်တော့နိုးကြတဲ့လူကအဲ့တတိတရားရှိတယ်အပမာဒာအပမာရောအမတန်ပဲအဲ့တော့ emotion ရာသူကကိုက awakening မဖြစ်ဘူးကိုရဲ့ emotional state ကိုဘာဖြစ်နေဆိုမသိဘူးဒီနေ့အပြောင်း self awareness မရှိဘူးအဲ့ self awareness မရှိဘူးဆိုရင်ငါလေးကငများချက်မှမိနေတယ်နာမနုတိတယ်သူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငများချက်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုသူမသိဘူးမသိလို့ပဲသူကမိနေမိတာလားတကယ်လို့အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကိုသိတယ်ဆိုသူဖြေရှင်းနိုင်တယ်အနာမသိတော့ဆေးမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းဒီပြဿနာကိုမသိတော့သူဘယ်လို့မှမဖြေရှင်းနိုင်ဒီလိုနဲ့ဒီလိုနဲ့ပါသွားတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပါဒီလိုနဲ့ဒုက္ခကြောင့်ဖုန်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲ individual level တူချင်းအဆင့်မှာရောနောက်ပြီး collective level စုပေါင်းအဆင့်မှာစုပေါင်းအဆင့်ဆိုတာကအကြောင်းအတန်တန်အကြောင်းအတန်တန်အနေနဲ့လားအကြောင်းတစ်ကြောင်းအနေနဲ့လားမိသားစုအနေနဲ့လားအသင်းအနေနဲ့လားနိုင်ငံအနေနဲ့လားအဲ့လို collective emotion ရှိအဲ့ဒီလိုကံရတန်ချက်တွေရှိလာပြီဆိုရင် compassion ကိုသတိရတဲ့လူကနေ။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ reason ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကြောက်စက်ကပဲလွန်မှုတယ်။ကြောက်စက်ပဲလွန်မှုတယ်။မာနလည်းကြောက်စက်နေလာတယ်။ဒေါသလည်းကြောက်စက်နေလာ။အကုန်လုံးကြောက်စက်နေလာ။ကြောက်စက်နေလာ။ကြောက်စက်ကစိုးမိုးတယ်ဆိုရင်အုံနောက်ထက်ကအမက်ဂလန်ဆိုတဲ့ဒီ old brain ကအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိသမျှအင်အားတွေအသုံးပြုပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကကြီးလားသေးလားသူ့ရဲ့ provision ကိုမကြည့်တော့ provision ကိုကြီးနိုင်တဲ့အနေထားကြီးနိုင်တဲ့ reasoning ability အသိဉာဏ်အဲ့ချောင်းမရှိတော့IQ ရောရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား YTU အမှတ်များဆုံးဆရာတို့ကရွေးယူတယ်လေဟုတ်တယ် IQ မြင့်မ EQ ကလို့တချို့ကအမှတ်များဆုံးကျောင်းဝင်ပြီးတော့လေအမှတ်များဆုံးကျောင်းဝင်ပြီးတော့ဒီ EQ exercise နေရာကကြတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ချမ်းသာမနေတယ်ကိုယ်ထမင်းကိုစားတာပဲကိုယ့်ကိုကိုယ်ဝတ်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်အဝတ်ကိုကိုယ်ဝတ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူများကအာဒီအယောင်လေးလှလိုက်တာပဲဘယ်မှာဝယ်တော့အဲ့လိုလာပြီးတော့ပြောမှတခါလေစိတ်ထဲမှာခြေနဲ့ပါဘယ်သူမှလာမပြောဆိုရင်လည်းမခြေနဲ့တော့မကြည့်နဲ့ကိုအဘိုးဆိုင်တန်ဖိုးကဘသူလက်ထက်မှာရှင်သူများလက်ထက်မှာသွားအပ်တာဒီအဘိုးဆိုင်ရဲ့တန်ဖိုးမိမိစိတ်ထက်မှာမရှိဘူးဒီအဘိုးဆိုင်ဒီကိုရဲ့အဲဒီအဘိုးဆိုင်လားလေးကိုဝတ်ပြီးဒါစိတ်ချမ်းသာဖို့ condition ကပြည့်နေတယ်ဒါနဲ့စိတ်မချမ်းသာနေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာမှုတော့ချက်သူများလက်ထက်ပါအပ်တာ
အဲ့ဒီကိုအဲ့ဒီတော့ကိုခြင်ထိုင်းလူတွေဟာဒီအစင်လေးလှားလိုက်တာမပြောရင်တခါစိတ်ထဲမှာမကျင်းဘူးဟာနင်းလိုက်ကွာဒီနေ့ဝုတ်လာတဲ့ဒီအထက်နဲ့အောက်နဲ့အစင်ကဘယ်လိုဖြစ်နေရတော့ဘယ်လိုရွေးလိုက်တာတော့အဲ့လိုပြောလိုက်ဆိုအဲ့ဒီဒီနေ့ကိုစာချက်ရတာစိတ်ဖျက်ရအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဒါတွေက emotion management EQ EQ ဒါကြောင့် IQ ရော EQ ရောနှစ်ခုစလုံးအမြင်တဲ့ခါကျတော့နှစ်ခုစလုံးအတူတူလောက်တဲ့ခါကျမှာ IQ ကဟိုနောက်ဟိုနောက်ကောင်းနေပေါ့ EQ ကျတော့စိတ်ခံစားမှုအသိဉာဏ်ဒီနှလုံးသား healthy ဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုစလုံး healthy ဖြစ်တယ်အားကောင်းနေဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ် compassion ကိုနေစဉ်ဘဝမှာပြဿနာဖြေရှင်းနဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်ယုံကြည်နိုင်တယ်မယုံကြည်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီ value ကိုလက်မခံသေးဘူးဆိုရင်တော့လူအများစုက red zone ထဲမှာပဲရှိနေတယ် emergency zone ထဲမှာပဲရှိနေတယ် fear dominated zone အဲ့ဒီ zone ထဲမှာပဲရှိနေတယ်အကြောက်တရားတွေဘယ်လိုဖြစ်မှန်းကြောက်ဘယ်သူကဘာပြောမှန်းကြောက်လို့မနက်ဖြန်ဒုတိယရက် January 9ရက်နေ့ YTU ဝါလာရဆိုရင်ဒီစီဘုံ workshop လာစဉ်မနက်အဝတ်စားရွေးဖို့နော်ဝတ်ဖို့ရွေးတဲ့အခါလေးကိုယ့်ကကိုယ်မိခွန်းတစ်ခုပဲမိပါငါအတွက်ငါဝတ်တာလားသူများအတွက်ဝတ်တာလားသူများအတွက်ဝတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကကိုယ့်ရဲ့ကြော်ရှင်မှုတော့ကသူများလက်ထက်ဘသူပါပြောပြောဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ပြောရအောင်ဘုံဘုံကသာမနေ့ကမိုင်းဖုံးဆရာတော်မွေးနေ့ဒါချီလဲနေလားအထမမနေ့ကလေးဝတ်ထားတဲ့တင်မနေ့ကလေးဝတ်ထားတဲ့တင်ဒီလာခံနေဖုံးလက်ထောက်ဥစနဲ့ဖြစ်ဆရာတော်တင်ကန်လဲမလားလဲရောထားလေးဖုံးမကြိုက်ဟုတ်တယ်ဘသူပါပြောပြောဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဆရာတော်ချင်းမြင်ထားတဲ့သင်္ကန်းလေးဒါလေးကြည့်ပြီးတော့တခါစိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်ဒါတွေကဒီ emotion management တွေဒီ emotion management မှာ compassion ကအရေးကြီးတယ်ဆိုဘုံဒါလေးပြောတယ်compassion the compassion ကသူက attitude လည်းဟုတ်တယ်နော်လောကကြီးကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာ compassion နဲ့ကြည့် attitude လည်းဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုက the emotion လည်းဟုတ်တယ် positive emotion လည်းဟုတ်တယ် constructive emotion ပထမဆုံး attitude ကြောင့်ပြောattitude က compassion ကို attitude အနေနဲ့ကြည့်တာသူကလူတယောက်ကကိုယ်ကို criticize လုပ်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါကိုကို compassion မရှိဘူးဆိုရင်သူပြောတာဟာကိုတကယ် the biggest threat you're going to see သူပြောတာဟာကိုအကြီးဆုံးချိန်ချောက်မှုလို့ကိုစိတ်ထဲမှာသွားမြင်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ compassion အခံမရှိဘူးcompassion and compassion ကိုကလာပြီးတော့ချင်းချောက်တဲ့ဟာကိုကိုက

0: ဘာဖြစ်လို့မထီတော့ဆိုသူ့ကိုကသနာနေတာကိုကသနာနေဒီနေရာမှာဂယုဏကမိမိရဲ့စိတ်ကိုခိုင်မအောင်လဲလုပ်ပေးတယ်တတ္တိရှိအောင်လဲလုပ်ပေးတယ်တတ္တိရှိအောင်တော့ကြောက်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဂယုဏကသူရဲ့ပေါ်ကြောင်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ရဲတာမဟုတ်ဘူးမလိုအပ်လို့မတုံ့ပြန်တာရှိတယ်လူအပ်တဲ့လောက်ပဲတုံ့ပြန်တာရှိတယ်သူက proportion ကိုသိ proportion ကိုသိအမေကအာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဆုံးမတဲ့အမျိုးစဉ်သားသမီးတွေနည်းနည်းပါလွန်လာပြီးစဉ်အမေကအတန်မြင့်မြင့်နေမြင့်တဲ့မြင့်နေသူတင်းစုတယ်ဒါမဲ့ဒီအမေကအဲ့ဒီကလေးတွေကိုပဲအဲ့ကလေးတွေပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတခါချက်ချင်းခွင့်လွတ်တယ်ချက်ချင်းခွင့်လွတ်တယ်အဲ့ဒီအကြီးသွေးမျိုးလိုပဲအဲ့ဒီအမေရဲ့မေတ္တာမျိုးအမေရဲ့ကရုဏာမျိုးလိုပဲဘုံဘုံကလူတွေကိုအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုမကြိုက်တဲ့လူတခုပြောရင်သူပြောတဲ့ဟာကိုအဟုတ်လို့ပြီးတော့ကိုရင်တီရိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရင်ရံမဲ့စာကိုတီတီလေးနေနေ because you are strong why you are strong because you have compassionate attitude compassion attitude in the dome you ဆိုလိုတာကရှိတဲ့ပြဿနာကိုပြိအုပ်ထားနေဒီနေရာမှာဒီရှိတဲ့ပြဿနာဖုံးပြထားတာမဟုတ်မဖုံးပြဘူးမဖုံးပြလို့လည်းမကောင်းစိတ်နဲ့တခါ embrace လုပ်တာစိတ်နဲ့ပွေဖက်တာ embrace လုပ်ဖုံးပြထားလို့မရဘူး Daniel Goleman ဆိုတဲ့ဘာမောခတယောက်သူဖုံးပြတာဒီဖုံးဒီအတွေးတွေ emotion တွေကိုဖုံးပြထားလို့မရဘူးဖုံးပြနေဆိုရင်အစိတ်ချမ်းမကြီးထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အမြင်ကိုသူတွေ့နာလို့ချင်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့သူအောက်စုသူလူနာအောက်စုနှောက်စုခွဲတယ်အောက်စုကြတော့white bear အကြောင်းလုံးဝမတွေးနဲ့ဒီမှာ white bear ကြောင့်သူတို့သူမပြတော့ဒီကြောင်းလုံးဝမတွေးနဲ့တခြားကြောင်းပဲတွေး now not တော့သူကြတော့ဒီ white bear အကြောင်းတွေးခြင်းတော့တွေးပြင်တခြားအကြောင်းလည်းပဲတွေးနဲ့လည်းဆက်ပြီးတွေးပါ why won't you အကြောင်း white bear ကြောင့်မတွေးနဲ့ပြောလို့ကတော့လုံးဝပြေလို့မရဘူးအိုးဒီ the woman to a damn is ကောင်းတယ်မှာပေါ့လေအဲ့ damn is it ကျောင်းသွားလို့လူတယောက်ရောက်ကဟေးငါဒီကျောင်းလေးတိလာတယ်ငါနေ့ကပဲပြောသူများမပြောပြဆဲဖုံးလို့မရဆပက်စလို့မရဒီတိုင်းပဲအုံနောက်ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲတဲ့အုံနောက်ရော emotion ရောဒီတိုင်းပဲသူ့ကိုဒတိတရားနဲ့ကယုဏနဲ့ process လုပ်တဲ့အခါကျမှသူက healing ဖြစ်တယ်အဲ့လို process မလုပ်ဘူးဆိုရင်သွားပြီးတော့ဖိထိုင်ဒေါသဖြစ်ပေါ့ဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်ရင်လည်းပဲဒီအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲခဏခဏတွေးနေတယ်မတိတိဆက်ကခဏခဏသွားပြီးတော့တွေးနေတယ်ဒီနေ့ဆက် multiply လုပ်နေတာပေါ့အကြောင်းစရာကတစ်ချိန်ပဲတွေးတယ်ဥပမာတစ်ချိန်ပဲတွေးတယ်လူတယောက်ကိုမကောင်းတာပြောတယ်တကယ်မဲ့လားပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာပဲကိုယ်ခဏခဏမသိစိတ်ထဲမှာ repeat လုပ်တယ် repeat လုပ်ရခါကျတော့အကျင့်ကြီး repeat လုပ်ရင်အကျင့်ကြီးအဲ့ဒီပုံကိုကိုယ်မျက်နှာရှိတဲ့ကကြည့်ပြီးတော့လက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးကြိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးခံစားတာကို process မလုပ်တာတခါအပြစ်ခံရတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကိုယ်တန်ရတန်ဆက်မကူစမ်းတယ်မကူစားရခါတော့ဘယ်သူကငါ့ကိုဒီလိုပြောတယ်ဘယ်သူကဘယ်လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးဒါကြောင့် compassion ကို value အနေနဲ့ ကိုင်းတွေ့တတ်ဖို့ဆိုတာတဲ့အရေးကြီးတယ်ယုံကြည်ဖို့တဲ့အရေးကြီးရှိပွားသမားအနေနဲ့ customer ပေါ်မှာ compassion ထားပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီရှိပွားသမားအောင်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းချင်းလည်းပဲ compassion ကရုဏာကို strategy အနေနဲ့ရောဒီ core value အနေနဲ့ရောအသုံးပြုပြီးတော့ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် your ability to endure stress will increase ဒီစိတ်ပြည့်စုံမှုတန်ကိုခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်အရာမြင့်မှာပါ company patient တွေ CEO တွေကျောင်းအောင်ဆရာကြီးတွေကျောင်းထိုင်ဆရာတော်တွေအားလုံးတိဒေါသနဲ့ပြောရင်မအောင်မြင်ဘူးဒေါသနဲ့ပြောရင်လူတွေတစ်ခါပဲကြောက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့လန့်သွားတယ်ဥပပေါင်းဆိုင်မှာ collaboration မရဘူး collaboration မရဘူးဖြစ်နေနေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသတောင်ခံရတဲ့လူတွေတစင်တောင်ထောင်းချင်တစင်ထောင်းချင်အဲ့တော့ဒေါသကိုကင်တွယ်နိုင်ဖို့ anger management လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်လည်းပဲ compassionate အရေးကြီးတယ်ကိုဒေါသဖြစ်ပြီးကို frustration ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ frustration ကိုကိယုဏနဲ့ကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုကိယုဏအရင်ပွားကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်နေရင်ဒီ frustration ကိုပြောင်းမသွားကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တနာရတယ်ဒီနေရာမှာတနာလို့ဆိုရဲမြန်မာစကားကသူကဟိုအရန် judgment ဖြစ်တယ်တနာလဲဆိုရင်ပတ်ဆံရှိတဲ့လူကမရှိတဲ့လူကိုတနာတာမြင့်တဲ့လူကနေတဲ့လူကိုတနာတာအဲ့ဒီconnotation ရရှိနေမှာသာကိုကသူများအထင်သေးနဲ့မခံချင်းအထင်သေးနဲ့မခံချင်းအဲ့တော့ကိုကအများကြီး strong ဖြစ်အောင်ကို project အများကြီး project လုပ်ငါ strong ဖြစ်တယ်ငါတိတယ်ငါမှဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဆန်ရှိတယ်တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ယာထူးကြည့်တဲ့လူတွေpowerful ဖြစ်တဲ့ပုံပေါ်ရင်ငါတိတယ် connection တွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေ project လုပ်ရတဲ့အခါကျမှစိတ်ထဲမှာလုံခြုံနေခင်ရတယ်အမှန်ကအဲ့လို project လုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာ fear ရှိလို့ကြောက်စိတ်ရှိကြောက်တာစိတ်ထဲမှာမလုံမခြုံဖြစ်နေမလုံမခြုံဖြစ်နေဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တမားကျင်လာတယ်ကျင်လာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ခဲသနာကျင်နာရတယ်ကျင်နာသနာမှု compassion ရှိရကိုယ့်ကို compassion မဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများပေါ်မှာ compassion မဖြစ်နိုင်မနစ်ကဒီမှာကြောထဲထင်းနေအဲ့ဒီဂျပန်ဆရာတော်ကြီးပြည့်ရဲ့တပည့်တပည့်ကြီးအားလုံးကဖြစ်တဲ့ပြဿနာ compassion နဲ့ကြည့်ဆရာတော်ကြီးသုံးနှစ်တရားထိုင်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုဒီတပည့်တွေအများကြီးလာပြီးတော့ဆရာတော်ဖူးကြတယ်ဆရာတော်နားမလာနေကြတယ်ဖြစ်ကျင်တော့ကလေးတယောက်ကတခြားကျောင်းသားတွေအပြည့်စီခိုးတယ်ခိုးတာကိုတခြားကျောင်းသားတွေပြီးသွားကြတော့အယံစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒီကောင်ငါတို့တိတ်ခါကြဆရာတော်ကိုသွားရှာမယ်ဆရာတော်ဒီကောင်လေးနှင်ထုတ်ဒေါသဖြစ်ဒီကောင်လေးပေါ်မှာဂိယုဏစိတ်လောက်အောင်ဒီကောင်လေးကတော့ဒီတန်းလောက်ရင်ပြဿနာဖြစ်တော့မှာပဲသူ့ကိုဒီလိုမလုပ်အောင်ဘယ်လိုကူညီပေးရမှာလဲဆိုတဲ့ creative thinking ပေါ်ပေါ်သူ့ပြဿနာကိုဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပြီးဖို့အတွက်တွေးတယ်ဆိုရင်ဒါ creative ဖြစ်တယ်compassionate ဖြစ်တယ်။အခုကသူ့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့တည်းမဟုတ် ြီးကောင်းငါတို့ပြက်ငါတို့ငါတို့နာမည်ပြက်စီဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေကတခိုးရှိရဲ့ဆိုလို့ကငါတို့ပါရိုးခံနေတယ်အဆရာတော်စီသွားလို့ကဆရာတော်ဆရာတော်ဒီကောင်းကိုနှင်းထုတ်တို့စိတ်ထဲမှာဒါအမက်ဂလန်ဘုနောက်အနေနဲ့ neurology နဲ့ကြွအမက်ဂလန်ကဟိုဟာလုတ်အလုံးလုံးဒီရှိကသူဖန်တခေါ်ထက် activity တက်ပြီးရှိရှိနေတဲ့ဒီညာဘက်ကပဲရှိတယ်။ဒါကဆရာတော်သားဆရာဆရာတော်ဒီအနေနဲ့ဘာလို့ငြိမ်နေတော့သူတို့လည်းမရှိဘာလို့မရှိ။အော်ဒီကောင်းနေ။ငါငါဆိုပြီးတော့ fact center ဖြစ်နေလို့ဒီတော့ fact center မဖြစ်ဘူး။အော်ဒီကောင်းလေးရတော့ဒီမှာငါတို့ဆရာရှိမှာအဲငါတို့ဆရာတွေအရေးအောက်မှာငါတို့အချင်းချင်းဆရာတွေတပည့်တွေဒီစီလုပ်ပြန်ပြီးတော့ခိုးတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်လည်းဒီတော့ဒုက္ခထွက်မှာဘူးဘယ်လိုကူညီရင်ကောင်းမှာအဲ့ဒီလို compassion orientated အတွေးမျိုးမဟုတ်ဘူးဘူးကိုဒံပေးဖို့ punish လုပ်ဖို့ပဲဒီဒေါသအခြေခံနဲ့တွေ့တယ်ဒိဋ္ဌိအခြေခံနဲ့တွေ့တယ်ကျားရင်းဘာမလို့လေးငန်းနေတော့ဒီကောင်ကပြန်ခိုးပြန်သူတော့ဒီတစ်ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ထောတာဖြစ်တဲ့ဆရာမရှိပါဘူးဆရာတော် we told you so we told you so you're built them and you're shot them ဒီကောင်ကတခိုးသူနင်းတော့ဆရာတော့မနင်းတော့ခုတစ်ခါဖတ်လို့ဒီဒီဒီအောင်စုကလူများစုဆိုတော့လေဆရာတော်နင်းထုတ်နင်းထုတ်မနင်းထုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအကုန်ခက်တယ်။ majority of pressure မနေဘူး majority of pressure ဒီကောင်ကငါ့ဥဒ်ကမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခနာသရိယာပြင်တာအစာအိမ်ကမစားဘဲနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနင်းဆဲပြီးတော့ပြင်တယ်အကျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီဒီအစားတော့ပြန်စားရခြင်းသင်္ခါန်းတင်ပါဘူးသူတို့ကဒီညာစုပဲငားကြောက်မှုတွေဒီမိုဘီလိုင်းမှာဒီမိုဘီလိုင်းမှာအင်္ဂလန်မှာပေါ်နေစနေနေနေဒီမိုဘီစီနဲ့ရုပ်ထောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့ဆိုးရွားတွေပြီဥပဒေတွေလေသူတို့လောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေသူတို့ပြန်အမင်းတက်တန်းပုံသားခါတန်းဘာလို့ဟိုအပ်တာဟိုတခုကတော့တော့မှားတယ်ဟိုတခုကတော့ဟိုလိုလှုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဟိုတိတ်ကောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဘာဂရာဖီကိုပြန်ကြည့်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကပါတယ်အဲ့လိုပဲဥပဒေတွေတခါတည်းအများကြီးမဖြစ်နေတာဉာဏ်ဖြစ်အဲ့လိုပြန်စားကြည့်ငါ့ဟုတ်က emotion နဲ့မျက်စောပြန်အောင်ဒီတိုင်းဖြစ်ပါစိတ်ပြတ်တာ negative emotion လက်မခံ negative emotion ဒီကြက်လို့တာ negative emotion အခုနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ရင်းစားစီငါ့ဟုတ်ကမျက်စောပြန်ဒီလိုဖြစ်နေပြီဟိုတကယ်လို့သူတို့ကဒီလမ်းမှမအောင်ကြိုးရင်ဒီလမ်းမှရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူတို့မှာ resilience မရှိဒီခံနိုင်စမ်းမရှိဒီခံနိုင်စမ်းမရှိဒါ compassion မရှိဒီခဏစမ်းကြည့်အဲ့တော့ဒီကျောင်းသားအများစုရလာတဲ့ဆရာတော်ကိုခါလိုက်ဒီမှာအရင်တစ်ခေါက်ထက်တော့ပို့ပြီးတော့သောတာဆရာတော်ကိုဆောင်းနေဒီကောင်လေးကိုနင်းထုတ်ပါဆိုမနင်းထုတ်ဒီတစ်ခေါက်ထက်တော့ဆရာတော်မနင်းထုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖတ်သွားခင်းထားတယ်တို့ကရန်ဆုံနေရောက်နေပြီအဲ့ဒါရန်ဆုံနေဒါမှဆရာတော်ကြီး compassionate ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်လေးဒီခိုးတဲ့ကလေးကိုလည်းဘာမှပြောသေးဘူး။ဖယ်ချိန်တည်းမှပြောရင်ဒီကလေး receptive ဒီလူကြီးတွေကိုလည်းဒီသူ့ကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့သူ့ကိုနင်းထုတ်စေချင်တဲ့ခွင့်အဲ့ဒါကိုနင်းကောင်းလာတယ်။သူတို့လည်းပဲပထမဆုံးအချိန်မှာပြောလို့မရဘူး။အဲ့ဒါဆရာတော်ရဲ့ patience candidia candidia ဘောဒ်တဲ့ patience is the highest virtue patience. Compassion is a patience. Making a too clear, too dark, medium. God, that's a long deacon. Deacon and deacon and deacon. What is the deacon? Lift up. Compassion. Hello. Again, draw that chin in your own. Share it with him, count it. Down that is a royal. Men who got a man, my deacon.ကိုယ်မကောင်းမှုစရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့ကကောင်းကောင်းမင်းတို့ကထွက်သွားရင်လည်းတခြားညာမလုပ်ဘူး။ဒီကလေးကတော့အမှားမှမသိသေးဘူး။အခုညမှနေရတဲ့ကိုယ်ဒီကလေးတခြားညာရောက်တော့ဒီကြည့်တဲ့ဖို့ဒုက္ခရောက်။ဒီရှိပြီးအဲ့လိုပြောတာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကဆရာကဥမာတာကိုဒီဥနာနဲ့ကြည့်ပြီးသူမှားတာကိုဟိုမစိုးနေမခမရောက်နေမခယူပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆရာတော်ကြီးကခွင့်ကောင်းဆောင်အဲ့ဟိုမိနေကဆရာတော်ဆေးနေဟိုနားလဲပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလုံးဝမခုအဲ့ဒီဒီကတောင်းသားကြီးဖြစ်တယ်ဆရာတော်ကြီးမှာဒီကလေးကိုနေမထုတ်ခါသာ compassion ပါအကြေးရတယ်။ဒါဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းကျိုးလက်ခံ။ဘုလကျေ။မွေမတိတော့မွေမတိတော့မကျိုးဆို။ဘယ်ယူနာအခြေခံတဲ့အတွေ့ဘယ်ယူနာအခြေခံတဲ့ attitude ရှိမှာသူကပေါ်တယ်။ဒီထဲမှာဒီမတင်တဲ့ psychologist တွေသူတကယ် pressure များတဲ့ company တွေမှာcompassion the mindful compassion ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိယကိလ္လာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒီအပံတွေကလောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒင်းဒီလို့အဲဒီ pressure အောက်မှာဆိုရင်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် decision လုပ် compassion အဖြစ်ဖြစ် compassion ရှိဖို့ decision လုပ်တဲ့ပုံမှန်တယ်ဆင်းရဲလေးဖတ်ကြအဖြစ် people with damage to the ACC showimpulsivity, unchecked aggression. The amygdala, oh no, yeah, now the amygdala, the area, and the ship is in the cortex. It was separated, but only a signal, damage to the cerebral, such a macaw, more than to the same,compassion at my group with you now. Compassion is signal in my life. But these are signal in my life. But now we're saying, any people they are. They show impulsivity. They are not impulsive at all. Unchecked aggression. We look at an aggression. And those with impaired connection between this and the ABC and other brain regions perform poorly on tests of mental flexibility, the creativity area. They hold on to ineffective problem-solving strategies rather than adapting their behavior. A team area.ကြောင်လဲတဲ့ခြေမျိုးလက်ခံပြီးတော့ decision လုပ်မယ်။ပုံစံခေါင်းတိုင်းကသူက stick လုပ်။အဲ့ဒါကို strike break ကမက်ဒီတေးတာစ် on the other hand ပတ်စံနေမှာတုံးတယ်။ meditators on the other hand demonstrate superior performance on path of self regulation resisting distraction and making correct answers more often.Than non-meditative have a business group. Compassion time. The fact that the extremist organ hold in the Malaysia. Compassion and friend look at the heart of our own soul. Mind and body connection. န္ဓာဒီစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အနိုင်ချင်းရှိတယ်စိတ်ကတခြားသွားတယ်ခန္ဓာကတခြားသွားတယ်ဒါကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် you being who family dinner table မှာမိသားစုနဲ့တင်ဆိုင်ကအလောက်ကဘာများလာမလဲမသိဘူးခါတဲ့ဟိုအဖိုက်ပတ်နိုင်စီအက်ခန်းနိုင်စီ message နဲ့ email ခန်းချက်လုပ်စီ you are you are nice here no မဲနားထားလို့ enjoy မလုပ်ဘူးအလုပ်ကလည်းကောင်းမလုပ်ဘူးအလုပ်ရောက်တဲ့ခံကြောက်အိမ်မှာက
1: ဒီ energy သူ့အနေနဲ့သူသုံးနေစိတ်ကလည်းသူ့အနေနဲ့သူ energy သုံးနေနဏီယာသုံးမညံ့ဒီအောင်မနဏီယာသုံးနေဆို energy ပို့သုံးရတာပေါ့ဒါကြောင့်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလုတ်တစ်ခုတည်းလုတ်တက်အောင်ထိုးပြီးရတာ mind body connection ကိုစိတ်နဲ့ခန္ဓာတစ်ခုတည်းလုတ်လုတ်တာ traffic ဝင်တဲ့ကိုကြည့်နေဆိုရင် traffic ဝင်တဲ့ကိုဒီထွက်တဲ့ဝင်တက်ကသူရဲ့ purpose ကတော့သူရဲ့ရွေးချက်ကတော့ oxygen supply လုပ်ပေးတာခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်တဲ့ oxygen supply လုပ်ပေးတယ်အဲဒီဟာကိုစိတ်ကခီးမဆိုင်ဘူးစိတ်ကတရားနဲ့သူ့နဲ့သူလုံးချင်တာလုံးနေတယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မပူပေါင်းတခါတခါခန္ဓာကိုယ်ကနားချင်တယ်စိတ်ကမနားချင်စိတ်ကဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူးငါမအိတ်နိုင်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် mind body connection တဲ့အရေးကြီးတယ် mind body relationship ဒီ relationship ကိုကောင်းအောင် we have to make this relationship better the relationship between the mind and the body အဲ့တော့ဝင်နေထွက်လေကြည့်မယ်ဝင်နေထွက်လေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကသူမှရှိတဲ့ resources တွေ limit ရှိတယ်ဒါလည်းမှတ်တာ limit ရှိ economic theory မှာ scarcity ခေါ်တယ် resources တွေအားလုံးဟာ limit ရှိတယ်ကုန်ဆုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒီဒီတိုင်းမှာပဲမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲဒီမှာရှိတဲ့အင်အား limit ရှိတယ်ဒီ limit ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုသူကပြင်းမှန်းတတ်တယ်။ပြင်းမှန်းတတ်တဲ့ခန္ဓာကို compassionate ကြည့်ပေးပါ။ကရုဏာနဲ့ကြည့်ပေးပါ။ခေါင်းကနေပြီးတော့ခြေမှအထိ။ခေါင်းကနေဒီခြေကြည့်တခါလဲမျက်စိထဲမှာ visualize လုပ်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်းမှန်းတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုကယူနာနဲ့ကြည့်ပေး။ပြင်းမှန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဝင်လေထွက်လေခြံခြံနနရှူဆိုင်ပေးမယ်။ဝင်လေထွက်လေခြံခြံနနရှူဆိုင်ပါ။ Slow and deep breathing. ညင်ညင်သာညလုံးနဲ့ပိတ်ထားပြီးတော့တရားထိုင်မယ်။ဝင်လေထွက်လေခြံခြံနနရှူဆိုင်ပါ။ရှိဆိုင်နေတဲ့နာသီးဖြာနာသီးဖြာကိုစိတ်ပို့ထားပါတဲ့ attention ပေးပါဝင်နေရှိနေတဲ့ပြင်းမှန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် oxygen supply လုပ်နေတယ်စိတ်ကခန္ဓာကိုယ်တနာကျင်လာတဲ့ attitude နဲ့စိတ်တော်ထားနဲ့ compassionate attitude နဲ့ကြည့်ပေးပါအဲ့ဒီ attitude အဲ့ဒီတော်ထားမြင်နဲ့ဝင်နေထွက်လေရှိဆိုင်ပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညောင်းတာညာတာရှိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ညောင်းတဲ့နေရာကို compassionate ကြည့်ပေးပါကြာကြာထိုင်လို့ညောင်းတတ်တယ်ညောင်းတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရွှေ့ခြင်းနဲ့ရွှေ့လို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးလားခေယုနာနဲ့ကရွှေ့ပြီဒီထဲလေဝင်ဒီစီပြန်သွား ဒီဓာတ်ထဲမှာအတွေးကြီးပေါ်တယ်ဆိုရင်ပေါ်လာတဲ့အတွေးကို compassionate ကြည့်ပေးပါတယ်တဏှာကိနာဒီတဏှာကျင်လာတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ပေးပါရန်သူလို့မကြည့်နဲ့ခင်ဗျာတရားထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုမှပါပြီလို့စိတ်ကလွင့်နေရတော့အဲ့လိုသွားပြီးတော့မဆူနဲ့ပြန်လွင့်တဲ့စိတ်နဲ့သွားရင်မဖြစ်နဲ့ပြန်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုဒါပြန်လွင့်တဲ့စိတ်ပဲတနာခြင်းနဲ့ဆိုရအမှားပြော compassionate attitude ရဲ့ object ကိုနည်းနည်းကြည့်ပါဝင်နေတယ်ကြည့်ပြန်လည်တာစိတ်ကြည့် auto mind ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ auto mind ကိုကြည့်ပေးပြန်ထွက်လို့နေစီပြန်လာခါညောင်းတာတို့ချက်တော်ညောင်းတာတို့ကျင်းတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျင်းတဲ့နေရာညောင်းတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာတွေကို compassionate ကြည့်ပြီးတော့ထွက်လို့ဝင်လေစဉ်းစားနေတာရှိရှိပါခန္ဓာကိုပင်ပန်းတာနားလည်ပြီးပါဘာလို့ပင်ပန်းတာလို့ဆိုပြီးတော့သူနဲ့တွားရမဖြစ်နဲ့အဖြစ်မတင်နဲ့တဲ့စိတ်ပြင်းလွင်တာကိုနားလည်ပြီးပါခန္ဓာကျင်နာမှုကယုဏနဲ့ကြည့်ပြီးပါအတရားထိုင်ကျင်နာပါလို့စိတ်ကလည်းတလွဲ့နေလွဲ့နေတာတော့ဆိုပြီးတွားပြီးသူအပြင်းမတင်တဲ့နေautomatic thinking automatic thought ပေါ်လာရင်ပေါ်လာတယ်ခေယနာနဲ့ကြည့်ပေးပါဝင်လေထွက်လေစဉ်းစားနေရှုရှာပါ7 minutes at a time.

slow and deep breathing. When they twirly, with the young posai baby, don't when they twirly, she shy by. Nying in that valley, she by. With the young posai by. When man at a tikanago, a sound down it, a nine year moon it.လေခြင်းခံတဲ့နဲ့ဆောင်းလျှောက်ပေးရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထိလွှဲရှံလွှဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကယုဏနဲ့ကယုဏစိတ်သဘောထားနဲ့ကယုဏအမြင်နဲ့ထွက်လေဝင်နေရှုဆိုင်ပါ

ဆရာလေးတွေရောဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေရောကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရောကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းတွေရောအတူတူပဲခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတဲ့အစားပေးနေတာအောက်ဆီဂျင်ဆိုတဲ့အစားရှိမှအသက်ရှင်နိုင်တဲ့ခန္ဓာ

ิมิเยมิทาสุเตียวยาโกเมียงจีญัสสีเรมันเมียงจีอะแทชูนีดาติติဖြစ်စီမတိติဖြစ်စီခန္ဓာကိုစပိုက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အသက်ရှူနေတယ်။အောက်ဆီဂျင်စပ်ပလိုင်းလုပ်နေတယ်။ဒါကိုခင်ဗျားလေးနဲ့ကြည့်ပေးပါ compassion နဲ့ကြည့်ပေးပါ

ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြွယ်သားတိတင်းနေတာရှိသလားရှိတယ်ဆိုရင်ကိယနာနဲ့ကြည့်ပေးပါ compassion နဲ့ကြည့်ပေးပါတနာကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေ supply လုပ်ပေးပါ panic မဖြစ်နဲ့တင်းမာတဲ့ကြွယ်သားတွေကိုချင်းချောက်မလို့မထင်နိုင်နေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်က message ပေးနေတာပြန်မနေအဲ့ဒီ message ရတိုင်းရတိုင်းဝင်လေထွက်လေကြံကြံရှူရှာပြီးကြည့်နာပေါ်ပါ slow and deep breathing slow and deep breathing

မိခွန်းလေးရှိလာမတဲ့မွေးနေခွန်းရှိဆယ်မိနစ်လောက်ချိန်ရတယ်မိခွန်းများကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးပြောလို့ရပါပြီအလုတ်ခွင့်မှာယုံမှန်မှာအလုတ်က5မိနစ်10မိနစ်ခန္ဓာကိုပြင်းမနေတဲ့ခန္ဓာကိုကယုဏထားပြီးတော့ compassion ထားပြီးတော့ဒီလို breathing exercise လေးလုပ်ပြီး emotion control emotion management လုပ်တဲ့နေရာမှာအများကြီးထောက်ကူဖြစ်တယ်

mind body relationship mind body connection မရှိဘဲနဲ့ compassion ကသူ့မှာ foundation မရှိ compassion မဖြစ်နိုင်ဘူး gain မဖြစ်နိုင်ဘူးမြတ်တာထားတယ်ဆိုတာကိုထားခြင်းတလို့ကိုယ် emotional strength မလိုက်နိုင်ဘူးရတာထားခြင်းနဲ့ကိဉ္စာထားခြင်းနဲ့အဲမဲ့ပေါ်တာဘက်ကရောက်သွား frustration ပဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်မေကွန်ရှိလားမေကွန်ရှိတယ်

0: exclude everything that makes you feel something ဆိုတဲ့စကားကမှန်ပါတလား။တခါတည်းကိစ္စတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ compassion လိုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေ kind of feeling တမျိုးပဲဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်လိုကပုံမှန်ပါတလဲ။အာနာပါနလှုပ်ရင်တောင်အဲ့ဒါက compassion မပါဘဲလှုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မှမှန်ကန်မှာပါလဲ mindfulness ဆိုတာလေးလဲအတင်းချုံပြီးသိချင်ပါတယ်ဗျာ
1: အဲပြန်ပြန်ကြည့်ပါဦးဟုတ်

0: exclude everything that makes you feel something. Exclude everything that makes you feel something. So it is kind of a mandala. Aramadhi. Something.
1: သူတော်စင်များရှင်ဘာဝတိပြည်ဒီလဝန်ကျောင်းအနီးမှာအစီရဝရီမျိုးခေါ်တဲ့မြကြီးရှိပါတယ်။တနည်းတော့အခါမှာယဟန်တော်များဟာ၎င်းမြစ်၌ရေတန့်စင်သုံးဆောင်နေကြစဉ်ယဟန်တော်မသည်ကောင်းငင်ထက်ပြန်တန်းနေတော့ဟင်းသာငယ်တကောင်ကိုကြောက်ရွံ့ခဲနဲ့ပြစ်ပောက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကျန်ယဟန်များကဖျားရှင်ထံပြောက်ပြင်းရရာပါဏတိပါဒကံကိုအကြောင်းပြုပြီးဂရုဓမ္မခေါ်လေးမျက်စွာစောင့်ထင်းရမည်တရား၅ပါးသီလကိုဟောကြားတော်မူပါလေ။အဲ့ဒီနည်းကတော့ဂရုဓမ္မအခါတော်နှင့်တော်တည်ရပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဆက်ကင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဘုံဤအခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုသ်စောင့်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယင်။နိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
3: ်။1366ခုနှစ်ကစုံလက်ပြည့်ကျော်ခုနှစ်ခရစ်တဂရ2004ခုနှစ်မေလ10ရက်ပြည်သိဘုံတော်ကြီးဥတိတိညာဏကမိမိရဲ့မွေးနေ့ရက်အခါမှာကွယ်လွန်သောကြောင့်ဂုံတော်မိဘနှစ်ပါးတို့အားရည်ရွယ်ဘောတော်ရ၌တဏိတံဆွမ်းခဲ့ပဲဘောဇဉ်ချွတ်ခြင်းရတာအပြားပြတ်တို့ကိုဆက်ကကျွေးမဲလူတန်းပူဇော်သည့်အလူတနာဘွဲ၌အနုမောဒနာတရားအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောမိဇ္ဈိမအနိကေဥပရိပန္နတပါဠိတော်၌လာရှိသောအနန္တပင်ကြီးဂောဝါဒအတုတ်တန်တရားဒေသနာတော်ထိုဒေသနာတော်ကိုမဟောမီတရားမင်းကြီးဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအားရှင်စွာရှင်ခိုးပူဇော်ကြတော်ကြရအောင်မုနိတကောယေကောဒီတရားတို့နောညာနာဝိထိန်နံဘိံဘောဝိနည်းပါဏောကံကမလကတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသူဘောတိတိသုတ်တေတိဘဝကုဟရေပြပိတက္ကိတေနိသဒီလောကေကိစ္ဆကောဒုက္ကမသဟနံဓမ္မဟေတိနမမိဒီဥဒိယရုဏောမဟာကရုဏာတော်တမပါတိဟုသောတသေသနေအရုံလီရှိတော်မူထသောညာနာဝိထိဏံဘိမောသဗ္ဗညုတာညာတော်များတိဟုသောကျေပြန်သောဇဝန္တော်လီရှိတော်မူထသောယေကောသောလောကဓာတ်တခွင်ဝဲသူမတုသောသီလသမာဓိပညာဂုဏ်တကကြောင့်တဇူတိတာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍လာတော်မူ వే သောဧကောသောလောကတာတခွင်ဝဲတဇူတိတာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍လာတော်မူ వే သောယောမုနိတေကောအကျင့်ဖျားတိဟုသောနိမင်းတိသုတေတန်ရှင်းခြင်းလင်အိမြဆင်ကြယ်လဘေသောဤဘဝကုဟရေကာမရူပအရူပတိဟုသောဘဝသုံးဓဘုံသုံးရကြအိုင်၌နိဗ္ဗာန်တံပါရမီကံစီမံလှုံ့ဆော်သည်ဖြင့်အသည့်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍လာပြေသောဝိနည်းပါဏောကံကြွထိုက်သသို့နတ်လူမြတ်မဝိနည်းကြားတတ်တော်ဝအပေါင်းကိုဓမ္မရံတိဝရေဟိသူတော်ကောင်းတရားတိဟုသောမြတ်သောဒေသနာယောင်ကြည်တော်တို့ဖြင့်သူဘောတိတိသစ္စာလျာတရားမြတ်ကိုတွင်ပေါ့သိမြင်စေလျက်ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေပြီ။ဗျာပိတက္ကိတေနိသသောလောကဒဒုက္ခဝေသူမတုသောသီလဓမ္မတိပညာဂုဏ်တကကြောင့်မြမဘုံတိုင်ပြနိုင်ကြောကြခြင်းရှာတော်မူဖေထသော ဒီလောကေကိစ္စခွန်ပြမနာလူသုံးကုန်သူတို့ဤတလုံးဤသောမျက်စိသဖွယ်ဖြစ်တော်မူဝေထသောဒုက္ခမတဟနံမဟာပတဝီမြေကြီးနှင့်တူစွာတိခဏနိုင်ခဲ့သောအရာကိုတိခဏတော်မူတတ်ထသောမဟေတ္တိသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမု ക്തി ခန္ဓာဝိမု ക്തി ညာနာတသနေခန္ဓာတိဟုသောခွန်ကျေသူအထုထုကိုစိပုရှာမိလက်ကြတော်မူပြီးသောဓမ္မုန်တကံထိုဘုရားတိဟုသောနေမင်းကိုအဟံတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသမုအပ်သောတပည့်တော်သည်နမမိကာယဝစီမနောချီလင်ရဲ့

0: ဣကံတမယံဘဂဝတာဝတိယဝိဟရတိစေတဝနေအနာထပိဋိကတာအာရမေဣကံတမယံအခါတဘ၌ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးတဖြင့်ပြားရှင်သည်တာဝတိယတာဝတိမျိုး၏အနိ၌အနာထပိဋိကတာအနာတပိကြောင့်ဒယကာဤအာရမေနှလုံးမွေလျော်ပျော်ပရအယံဖြစ်သောစေတဝနေစေတွန်ကြောင့်၌တော်၌ဝိဟရတိသရင်သုံးစံနေတော်မူစေဖြစ်ပေ၏ဒီတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာပုဂ္ဂိုလ်ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကပထမသင်္ကန်းတင်ပွဲမှာတင်ပြပြီးလျှောက်ထားနေတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီနီတုတ်တံမှာဧကန်တမယအခါတဘာ၌လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုအခါလဲလို့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ခမန်းကြီးအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတတော်80ဝန်းကျင်လောက်အချိန်လို့ခမန်းရပါတယ်။ပါဠိလိုလေအနာတပိကြောင့်တရားခါကြီးလေဒွေချင်းခမတတ်တော်80ဝန်းကျင်ပဝန်းကျင်လောက်တော့ရောင်းကောင်းရောက်နေပြီလို့ယူဆရအပါတယ်ဘုရားရှင်ဝါဆိုစဉ်ဒီကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပထမဝါမှာဗာရဏတိပြီဣတိပဒနာအမိရတဲ့မိဂရဝန်တော်မှာဝါဆိုဝါကတ်တော်မူပါတယ်ဒုတိယဝါတတိယဝါစတုထဝါတို့မှာတော့ရာဇဂိုပြီဝေလို့အကြောင်းတိုက်တော်မှာဝါဆုံးဝါကတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒုတိယဝါရာဇဂိုပြီမှာဝါဆုံးဝါကတ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ထိုနှစ်မှာပဲအနာတပိကြောင့်တရကကြီးကတာဝတိမှာရာဇဂိုတို့ဂုံသွဲခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ရာဇဂိုမြို့မှာလဲအနာရပိကြောင့်တရကကြီးနှင့်မောင်လေးနှမလေးတော်ကြတဲ့ရာဇသူရာဇဂျိုတတိဆိုတာရှိပါတယ်။ရာဇဂျိုတတိကလည်းထိုနေ့မှဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်အတွက်ဆွမ်းဖြင့်ပင့်ဖိတ်လှူဒန်းဖို့ရန်အတွက်စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အလုပ်ကိစ္စများနေတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်နေတယ်။အနာရပိကြောင့်တရကကြီးကထိုရာဇဂျိုတတိထံမှဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တို့ကိုဆွမ်းကြွေးဖို့ရန်အတွက်စီမံခန့်ခွဲနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းစကားကြားလိုက်ရတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအကောင်းဆုံးစကြားရတဲ့အတွက်အလွန်ဝမ်းသာသွားတယ်။သုံးချိန်တိုင်းတိုင်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဟုတ်ပါတယ်စသည်ဖြင့်မေးလိုက်တယ်။မေးလိုက်တော့လေသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လောကမှာပွင့်ထွန်းနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းရာဇဂျိုတတိကလည်းပြန်လည်ပြီးမိန့်ကြပေးပါလေဝန်တာလိုက်တာထုံညမှာဘုရားနှင့်ဘုရားဂုံနှင့်အာယုံရှိနေတဲ့ပိတိသောမနတပန်းကြီးကပွင့်လန်းနေတဲ့အတွက်ထိုဂုံတော်ကိုအာယုံယူပြီးအနာရပိကျောင်းတရကကြီးရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်ဘုရားဂုံနှင့်အာယုံရှိတဲ့ဘာဝနာစိတ်တို့ကြောင့်အလင်းရောင်ကြီးကထွက်ပေါ်လာတယ်ထုံညအိတ်ဆက်တော်လည်းသိပြီးမပြောလှဘူးနန်းနဲ့မောတော့ခအချိန်ပဝန်းကျင်နောက်ဆုံးပစ္စည်းမှယံလောက်ကြတော့အိတ်မပြောတော့ဘူးဘုရားကုန်းလင်းအာယုံရှိနေတဲ့ပိတိသောမနတပြဌာန်းနေတဲ့စိတ်တို့ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အလင်းရောင်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုအလင်းရောင်ရဲ့အကူအညီဖြင့်ထိုအိမ်မှမြတ်စွာဘုရားရှိတော်မူရာဖြစ်တဲ့တိတဝနအမည်ရှိတဲ့တောကျောင်းတကြီးဘက်သို့တာဆူပြီးခီးထွက်ခဲ့ပါတယ်နတ်ဒီကလည်းအနာရပိကြောင့်ဒယကကြီးကိုဝိုင်းဝန်းကူညီဆောက်ရှောက်တဲ့အနေအဖြစ်မြို့တကားကြီးကိုအသင့်ဖွင့်ထားပေးတယ်။နတ်တို့ရဲ့အကူအညီဖြင့်နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားထံဆက်ရောက်သွားပြီဆိုကြသည်။ထိုချိန်ကမှအနာရပိကြောင့်ဒယကကြီးကငါ့ကိုမိခင်တို့ကမှဲ့ခေါ်ထားတဲ့နာမည်အတိုင်းခေါ်သုံးဆွဲခဲ့ရင်တော့ဘုရားရှင်ဘုရားကံတမန်တမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဘုရားမှန်ဧကံဖြစ်တော်မူ၏လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုစင်ထက်ကအာယုံယူပြီးဘုရားရှင်ထံချင့်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုချင်းကမှာဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့မိဘတွေမှတ်ခေါ်ထားတဲ့သူတ္တတဆိုတဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်စကားပြောကြပြီးတော့နာတပိကျောင်းတရကကြီးကိုဒါနနဲ့စတဲ့တရားစကားသီလနဲ့စတဲ့တရားစကားထိုဒါနသီလတို့ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ရောက်ရှိနိုင်တဲ့နတ်ရွာသူကတိနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကား ထို့နောက်မှာကာမဂုဏ်တို့ရဲ့အပြစ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမနာအာဒီနဝကထာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားစကားတွေကိုဟောကြားပြီးတော့မူပါတယ်ဒီလိုဟောကြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကနိခမေအာနိသန္တကထာဆိုပြီးတော့ကာမဂုဏ်မှထွံ့မြောက်ခြင်းနဲ့ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးအာနိသန္တနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားတွေကိုအစဉ်တိုင်းဆက်လက်ပြီးဟောကြားပေးတော်မူပါတယ်ဒီတော့ဤကာမဂုဏ်မှထွံ့မြောက်ကြောင်းနှင့်ဆက်ဆက်နေတဲ့နိခမအာနိသန္တကထာဆိုတာကဘာ၄ညလို့မေးရင်တော့ပပိဇာပတမေဇာနနိဗ္ဗာန်ဇာဝိပဒနာတပိပိကုသလဓမ္မနိခမတိပௌစရိဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့အထကရာများနဲ့အညီပေါ့ပထမဇာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားဒီကိုလည်းဟောကြားပေးခြင်းရှင်ဟံအဖြစ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားဒီကိုလည်းဟောကြားပေးခြင်းပရမဇာနိဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားဒီကိုလည်းဟောကြားပေးခြင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားကုသိုလ်တရားအလုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားဆိုပြီးတော့ဒီလိုတရားစကားတွေကိုဆက်လက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပေးတော်မူပါတယ်။ဒီတော့ဒီဟောကြားတဲ့ဒေသနာတွေထဲမှာပထမဇာနအယပရမဇာနိဆက်ဆက်တဲ့တရားစကားသဗ္ဗိကုသလဓမ္မအယကုသိုလ်တရားအလုံးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားစကားဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာဇန်တရားတွေအလုံးပါသွားကြပါတယ်ဇန်တရားသမထဘိုင်းညီဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကဝိပဿနာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြောင့်ရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားဒီကိုဆက်လက်ဟောကြားပြီးဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုဘဘုံအပိုင်းကြီးကိုပါဆက်လက်ပြီးဟောကြားပေးတော်မူတယ်။ဒုဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့និရောဓသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးဟောကြားပေးတော်မူပါတယ်။ဒီနည်းတစ်ပုံအဖြစ်ဒီစကားတွေကိုပြောရင်တော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်လက်ပြီးဟောကြားပေးတော်မူတယ်။ဟောကြားပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုတရားဝင်မှာပဲအနာတပိကျောင်းဒါယကကြီးကသောတပတိမညာဘုံညာဆက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သောတပတိမညာဘုံညာဆက်ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါနောက်နေ့အနာတပိကျောင်းဒါယကကြီးကရာဇဂျောတထေလှူဒန်းပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာကိုပြင့်ဖြဲ့ပြီးတော့ဆွမ်းပြင့်ဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်ပြန်တယ်။အဲဒီလှူဒန်းပူဇော်ပွဲအပြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအတော်ထိတို့ကြွတ်ချီဖို့ရန်အတွက်လျှောက်ထားပါတယ်။လျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ဘက်ကဘုရားရှင်တို့မြည်သည်စိတ်ငြိမ်ရာအရက်ကိုနှစ်သက်တော်မူကြပါれဆိုပြီးဒီစကားလုံးပဲအမင်းရှိလိုက်ပါれပညာရှိတဲ့ယောက်ျားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီလောက်မြတ်စွာဘုရားဘက်ကမိန့်ကြားတဲ့စကားလေးရရှိတယ်ဆိုရင်ပဲအလုံးဝသာသွားတယ်နားလည်သွားတယ်နားလည်တဲ့အတွက်ယရဇုန်နှင့်တာဝတိအကြံတယုဇနာတယုဇနာဆိုရင်အတပြားတသိန်းကအကုန်ကြခံပြီးတော့စံကြောင်းတော်များဆောက်လုပ်ပြီးဝါကပါတယ်သာဝတိပြီးရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဇေဒမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်ကိုရွှေတင်းငါချင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ခင်းပြီးတော့မှဝဲယူပြီးတော့ကျောင်းအရာအဖြစ်လှူဒန်းပူဇော်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဇေဒွန်ကျောင်းတိုက်တော်နေရာကဝရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်အခမ်းအနားလှည်ကျောင်းတိုင်ဖြစ်သလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะခொနစုံသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့သတင်းသုံးစံတော်မူခဲ့မှုတဲ့ကျောင်းခဲ့ရာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာဆောဘုရားလက်ထက်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့90တကဘာတက်ကပွင့်ထွန်းတော်မူတဲ့ဝိပဿနာဆောဘုရားလက်ထက်တော်ကပုဏ္ဏဘတုမိတ်္တအမည်ရှိတဲ့တထေကြီးကနေပြီးတော့ဒီစီတော်ကြောင့်တဲ့ဒီရှိရာဖြစ်တဲ့တယုဇနာကျင်ဝန်းတဲ့အရတိတ်ကိုရွှေအုပ်ချင်းအစွန်ချင်းထိဆက်ခင်းပြီးတော့မှဝယ်ယူလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ကျောင်းတဲ့ကြီးတည်ထောင်ခဲ့နောက်တကတိပိမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်အခါမှာလဲသီရိဝဒအမည်ရှိနေတဲ့တထေကြီးကနေပြီးတော့ဘုံကဝုံမြတ်ကျင်ပြန့်တဲ့အရတိတ်ကိုရွှေကျောင်းနေစစ်စအောင်ခင်းပြီးတော့ဝယ်ယူလှူဒန်းပြီးတော့ကျောင်းတဲ့ကြီးတီထောင်ကလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။နောက်နံပါတ်3အနေနဲ့ဝတ္တဘုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကြတော့တုတ်တိဇအမည်ရှိနေတဲ့တထင်းကြီးကထွန်သားဒုံခပမာဏရှိတဲ့ရွှေတော်ကြီးတွေ စဉ်ဆက်နေအောင်ခင်းကျင်းပြီးတော့ယူဇနာဝက်ခန့်နှကောက်ခန့်ကျင်ပြတ်နဲ့ဒေသကိုဝယ်ယူပြီးတော့ကျောင်းတကြီးတဲကဘုဒ္ဓဘုရားအမှုရှိနေတဲ့သံဃာတော်တို့ကိုလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်နော်။နောက်နံပါတ်လေးအနေနဲ့ကျတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီကဘာရောက်လာပြီ။ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အချိန်ခါဆုံးကြစို့။ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အချိန်ခါမှာအိသုဒ္ဓအမည်ရှိနေတဲ့တထေးကြီးကတကားဟုတ်မြတ်ကျေပြန့်နေတဲ့မြေနီယာဒေသကိုရွှေအုပ်ချက်ချင်းစစ်ဇာအောင်ထိအောင်ခင်းပြီးတော့မှဝန်ယူခဲ့တယ်ဝေပြီတော်ထွန်နေရာမှာကြောင်းတဲ့ကြီးတည်ပြီးတော့သကုသန္တမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်ကိုလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ဘူးပါလေအလားတူပဲကောဏဂုံမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါကြတော့ဘုဂံအမည်ရှိနေတဲ့တထင်းကြီးကတကောဝက်ပေါ့နော်နည်းနည်းငယ်သွားပြီတကောဝက်ခပမာဏရှိနေတဲ့မြေအရက်ကိုရွှေအုပ်ချက်ချင်းစစ်စအောင်ခင်းပြီးတော့မှဝယ်ယူခဲ့တယ်ဝေယုဘိတုန်ယာမှာကြောင်းတန်ကြီးတခုတည်ထောင်ပြီးတော့ကောဏဂုံမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိနေတဲ့သံဃာတော်တို့ကိုလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။တပံကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ရောက်လာပြီ။ကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါကျတော့သူ့မင်္ဂလာအမည်ရှိနေတဲ့တထေးကြီးကရွှေတုံးနေပေါ့ရွှေကပ်ပဲလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီရွှေတုံးနေကိုအတုံးလိုက်အတုံးလိုက်တခုနဲ့တခုတတုံးနဲ့တတုံးစိစက်အောင်ခင်းပြီးတော့မှဥဒ္ဓဘ20တဲ့တနည်းပြောရင်တော့မင်းပယ်အနေနဲ့တိုင်ဆက်ကြောက်ပယ်ခပမာဏရှိတဲ့မြေအရက်ကိုဝယ်ယူခဲ့တယ်။ဝယ်ယူပြီးထွန်နေရာမှာကျောင်းတန်ကြီးတခုတည်ထောင်ပြီးတော့ကတ္တဘမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိနေတဲ့သံဃာတော်တို့အားဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဘောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှသုဒ္ဓတအမည်ရှိနေတဲ့အနာရပင်ကျောင်းတရကကြီးကရှင်မင်းပယ်ကပမာဏရှိနေတဲ့မြေရက်ကိုရွှေတင်ကံချင်းဆက်ဆက်အောင်ခင်းပြီးတော့မှဒီမြေရက်ကိုဝယ်ယူခဲ့တယ်။ဝယ်ယူပြီးတော့မှကျောင်းတဲ့ကြီးတခုတည်ထောင်ပြီးဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တို့အားဆက်ကအလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဇီတွန်ကျောင်းတဲ့ကနေရာပဲ။အဲ့တော့ဒီလှူဒန်းပူဇော်တဲ့ပွဲလေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ချင်းချင်းဆုပ်ယုပ်လာတဲ့သဘောကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့ဘောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်မင်းပဲဆိုတဲ့အရက်လောက်ကိုပဲရွှေအုပ်တင်မဟုတ်တော့ပဲရွှေတင်ကားပြားလေးတွေကိုဆက်ဆက်အောင်ခင်းပြီးတော့မှအလှူဒန်းပူဇော်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတယ်နော်။တင်္ခါရတရားကြီးရဲ့တဖြည်းဖြည်းဆွရုပ်သွားပုံပဲ။ဒီတော့မင်းပဲတပည့်ဘယ်လောက်ရှိကြလဲလို့မေးရင်တော့ဘုသူတော်လေးတစ်ခုနည်းနည်းပြောမယ်။တန်တောင်ဆိုပြီးတော့အများတုံးနေတဲ့အတောင်တစ်ခုရှိတယ်။ဒီအများသုံးတဲ့တန်တောင်ကတော့ဆက်ရှိလက်မှာရှိပါတယ်ဒီနေ့လူအများသုံးနေတဲ့အတောင်ပဲနောက်တစ်ခုဆင်းရဲကိုတိုင်းထွာတဲ့အတောင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆက်ရှိလက်မှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့20နဲ့ရှိလက်မှာရှိ28လက်မှာတရောင်နှုံးဖြင့်ဆင်းရဲကိုတိုင်းထွာရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးတို့လယ်ရီကိုတိုင်းထွာတဲ့လယ်ဖွဲ့တောင်ဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလယ်ဖွဲ့တောင်ကတော့30နဲ့2လက်မှရှိပါတယ်32လက်မှအကုန်မှတောင်ဖြစ်တယ်အဲ့လက်ခွန်းတောင်32လက်မှတောင်9တောင်ကိုတရားခေါ်တယ်အဲ့ဒီ9တောင်တရားနှုံးနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာနန်10ကိုတကြိုးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုကြိုး4ကြိုးကိုအနန္တကြိုး4ကြိုးအလျားနဲ့ကြိုး4ကြိုးအဲ့ဒီကြိုး4ကြိုးပတ်လေကိုတပည့်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်သုံးဆွဲပါတယ်ဒီတော့တာဝန်အနေနဲ့တာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်80ရှိနေတယ်အဲ့ဒီတာဝန်80ရှိနေတဲ့ဒီအရဒေသကိုတပည့်ခေါ်တော့ခုဇေတွန်ကျောင်းတိုင်တော်ရဲ့နေရာကြီးရှင်မင်းပယ်လို့ဒီလိုအဆိုရှိပါတယ်နော်မင်းပယ်အနေနဲ့တိုင်းတန်လိုက်ရင်ရှင်မင်းပယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်မင်းပယ်ရှိတဲ့အရဒေသကိုရွှေရင်ကချင်းစက်အောင်ခင်းရခင်းပြီးတော့မှဒီဇေတံမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်ကိုဝယ်ယူတယ်အလုံးရွှေတင်က18ဂရီဘုလို့ဆိုပါတယ်ရွှေတင်က18ဂရီ18ဂရီဘုဝယ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာကျောင်းတန်ကြီးတခုတည်ထောင်တာလဲရွှေတင်က18ဂရီဘုလောက်တန်ဖို့ရှိနေတဲ့ကျောင်းတန်ကြီးတခုတည်ထောင်ပါတယ်ဓမ္မယုံနေဖျားရှင်တရင်သုံးတော်မူရာဖြစ်တဲ့ကန္နကုရိတိုက်ဒီယဟန်ဒီတရင်သုံးဘုရာကျောင်းတော်ဒီမန္တတဒီ ဥယျင်ဘိမှန်နေစသည်ဖြင့်ပေါ်လေနေတယနေရညတယနေရအစရှိသည်ဖြင့်တရားဘာဝနာကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုံမဲ့သူတော်ကောင်းဒီအတွက်သိလျော်မဲ့အစောက်ဦးဒီအလုံးစက်ကပ်ပြီးလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်နော်ဒီလောက်တင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးဒီနာရဝေကျောင်းတကံကြီးရဲ့ခုလိုလှူဒန်းပူဇော်နိုင်တဲ့စွာအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းတော့ထပ်ပြီးဘုန်းကြီးပြောခြင်းသေးတယ်တို့ကဒီနေ့ဒီနေ့မှာစေရံမဲပေါက်ပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့စေရံဆွမ်းကတန်ကအပန်း900ရှိတယ်။ရှင်ခရရတဲ့ခြင်းကြီးလှူဒန်းပူဇော်တဲ့ပက္ခိကဆွမ်းကတန်ကအပန်း900ရှိပါတယ်။အလားတူပဲဒီနေ့ဒီနေ့မှာစေရံမဲပေါက်ပြီးလှူဒန်းပူဇော်တဲ့စေရံရာကူဆွမ်းကလည်းတန်ကအပန်း900ရှိတယ်။ရှင်ခရရတဲ့ခြင်းပက္ခိကရာကူဆွမ်းဆိုပြီးတည်တံလှူဒန်းလေးတဲ့အဲ့ဒီပက္ခိကစင်္ဂယတခြင်းရာကုန်ဆွမ်းကလည်းတန်ခါအပန်း900ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဒုရပနိစ္စပံတန်ခါကနေပြီးတော့ခေစဉ်ဝါလအတိုင်းရည်ညွှန်းပြီးတော့မန္တိကဗတ်အဖြစ်နဲ့လှူဒန်းပူဇော်နေတဲ့နိစ္စပံကလည်းတန်ခါအပန်း900ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုအာဂန္တုကိုယ်တော်များလမ်းပန်းခီမကျွမ်းကျင်သေးရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့အတွက်အာဂန္တုကိုယ်တော်အပန်း900နေ့စဉ်ဆွမ်းလူကံပူဇော်ပေးတယ်။ယဝေသွားမဲ့ကိုတော်ဒီလည်းခီးသွားမဲ့ကိုတော်ဒီရှိကြတယ်။အဲခီးသွားမဲ့ကိုတော်ဒီအတွက်ဂမိကအဆွမ်းပေါ့ခီးသွားစေဖြစ်တဲ့ယဟန်တန်ခါများကြောင့်ကြောင့်မှုရှိနေတဲ့အတွက်ထိုတန်ခါဒီအတွက်လည်းတန်ခါအပန်း900နေ့စဉ်လူကံပေးတယ်။နောက်ဒီလာနမကြမ်းမာတဲ့ယဟန်တန်ခါအပန်း900နေ့စဉ်ဆွမ်းလူကံပေးတယ်။ဒီလန်တို့ပဋ္ဌကတဲ့ကိလနာယဟန်ဒီကိုပြုစုလှုပ်သွင်းနေတဲ့ကိုတော်ဒီလည်းဆွမ်းခံဖို့အချိန်မရကြဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်လည်းသံဃာ900သူကဆွမ်းလှူဒန်းပူဇော်ပေးပါတယ်နော်။ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်တော့အာလုံသူလှူဒန်းပူဇော်နေတဲ့ဆွမ်းနေ9မျိုးလောက်ရှိ။အဲ့ဒီဆွမ်း9မျိုးထဲမှာ2မျိုးကတော့စင်္ဂယမတစ်ခါလှူတယ်၊ကျန်တဲ့9မျိုးကတော့နေ့စဉ်လှူနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီလိုလှူနိုင်တဲ့စွန့်အင်လေးတွေဖြစ်ပေါ်တော့ဒီကကြီးဘယ်လိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေစီးပုတ်ခဲ့တယ်လဲလို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့လူငယ်သောကမ္ဘာတသိန်းတည်းကဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်ထို့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အချိန်ကမှသူကအမျိုးကောင်းသားတူဖြစ်ခဲ့တယ်ထို့မျိုးကောင်းသားကဒီနေ့မှဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်တော်သွားပြီးတရားနာယူခဲ့ပါတယ်တရားနာယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကအလှူဒါနဘိက္ခာလှူဒန်းပူဇော်နေတဲ့လူဥပဒကတရားကတို့တွင်တရားကတို့ဥကိုအတန်ဆုံးအမျိုးဆုံးဣရိကဘွေတုအရာ၌ရှိမြင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ထိုအကြောင်းအရာကိုသိရှိတဲ့အတွေ့အနာတဝိကျောင်းတရားကကြီးကလည်းငါလည်းနောက်တဆူသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်၌ထိုတရားကားကဲ့သို့လူဒါနပေးကမ်းစွန့်ကြတဲ့နေရာမှာအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဣရိကဘွတ်တူရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဖျားအမှုရှိနေတဲ့ယဟန္တာသံဃာတော်တသိန်းကိုမိမိရဲ့အိမ်သို့ပြန့်ဖိတ်ပြီးဆွမ်းဖြင့်လူဒန်းပူဇော်ပါတယ်ဒီတော့သံဃာတသိန်းလောက်ကိုသူကပြန့်ဖိတ်ပြီးဆွမ်းလူဒန်းပူဇော်နိုင်နေဆိုရင်သူအိမ်ကဒီဓမ္မယုံတတ်တော့ကြီးမယ်လို့ခမန်းရပါတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဟမ်မကြီးနိုင်ဘူးလားကြီးနိုင်ပါတယ်သံဃာတသိန်းလောက်သူကသတင်းထောက်နိုင်တယ်ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ထိုချင်းခမန်းရရှိထားတဲ့စိတ္တချမ်းသာအခြေအနေပဲသံဃာတသိန်းလောက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူဆွံ့ကြွေးနိုင်တဲ့နေရာဒေသတွေသူ့အိမ်မှာအသင့်ရှိနေတယ်ပစ္စည်းတွေကလည်းအသင့်ရှိနေတယ်ဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကသေးဘူးထိုဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာမိမိမျောလင့်ကြောင်းတာနေတဲ့ဧတဲ့ဘွယ်သူကြီးရရှိဖို့အတွက်အဓိကာရကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအကြည့်အကျယ်ပြုစုပြုထောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆာမဖော်ပြထားတယ်။အဓိကာရကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာကတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုကြီးဝဲကြောင်းတာပြီးပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစီကောင်းသရဏမျိုးစီကောင်းတွေကိုခေါ်ဆိုပါတယ်သရဏမျိုးစီဆိုတာကတော့အထူးသဖြင့်ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်ပိုင်းကြီးကိုသရဏမျိုးစီလို့အထူးညွှန်ထားပါတယ်။ ဝိဇ္ဇာမျိုးစင်ဆိုတာကတော့ဝိပဿနာပိုင်းကျင့်စဉ်တွင်ဖြစ်ကြပါတယ်သို့တော့ဝိဇ္ဇာ7ပါးထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ပါတယ်လို့သရဏတရား15ပါးထဲမှာလည်းသရကောင်းတရား9ပါးဆိုတာပါပါတယ်သရကောင်းတရား9ပါးထဲမှာလည်းဝိပဿနာပညာကပါတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာပညာဒီသရဏမျိုးစင်ဝိဇ္ဇာမျိုးစင်နှစ်ဖက်ရတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသရဏမျိုးစင်ဝိဇ္ဇာမျိုးစင်နှစ်ဖက်ရတရားဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းလေးကဒီလိုပါပရိသံဃာမက်ကပါဠိတော်မှာသင်္ကာရုပ္ပခဉ္ဇံကဲ့သို့သောဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဘယ်လင်းဘဝတည်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဘယ်ကမှဒီစွမ်းအင်းလေးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့မြင်ရင်တော့တခြားတခြားကံကြီးကအကျိုးပေးဖို့ရန်အကာအကွယ်မသိမရင်မကျက်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒုတိယကံမှာသင်္ကာရုပ္ပခဉ္ဇံကဲ့သို့သောဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကဘဝတည်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်းလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့လိုဖော်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့ဓမ္မတာကမြေပုံညာအဖြစ်မညာဘုံဉာဏ်ကိုအာကြည့်သောမိယာဥပနိတိယပစ္စယတ္တိဖြင့်ကျင့်သုံးပြုပေးတဲ့တရားတွေသာဖြစ်ကြတယ်။မညာဘုံဉာဏ်ကိုအာကြည့်သောမိယာဥပနိတိယပစ္စယတ္တိဖြင့်ကျင့်သုံးပြုပေးနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်။ဘဝတည်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကတော့သရဏမျိုးစေ့ထဲမှာအကျုံးဝင်သွားတယ်။ဌာနတိလဓမ္မတာတွေကတော့သရဏမျိုးစေ့စစ်စစ်ဖြစ်ကြပါလေဒုတဏတိလသမထမျိုးစေ့ကြီးကသရဏမျိုးစေ့ဆိုတော့သူတို့ကဘဝတည်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားကြီးရှိနေတယ်ဘယ်လိုဘဝတည်းလဲလို့မေးတော့သူမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့ဘဝတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်းလေးဒုတဏတိလသမထကျင့်စဉ်နေမှကပ်ပြီးပါနေတယ်ဒီတော့ခုအနာတပင်ကျောင်းတယ်ကဘက်ကလှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်ရင်အနာတပင်ကျောင်းတယ်ကကနောက်တစ်ချိန်ခါမှသူကဣရိတော့ဘွယ်သူအလူဒါနပြုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဣရိတဘွယ်သူရရှိတဲ့ဥပဒကတူဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်သူကရည်ွယ်တောင်းတပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တယ်။သူပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေထဲမှာဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်တွေပါမယ်သူတို့ကလည်းသရဏမျိုးစစ်ဖြစ်တယ်။သူမျှော်လင့်တောင်းကြနေတဲ့ဒီအလူဒါနပြုနိုင်တဲ့စွတ်အင်းနေရှိနေတဲ့ဥပဒကဘဝကိုရောက်အောင်ဒီသရဏမျိုးစစ်တွေကရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမယ်။ဘုဇံပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီလောက်ကျင်လာဆိုတော့မကသေးဘူး။တစ်ဖက်ကလည်းသူကဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့တယ်ထူထောင်ခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်။ခေါ်ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့တွေကဘုရားအစရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တွေ့ကြုံတဲ့အချိန်ခါမှာသစ္စာလျာတရားမြတ်ကိုလိုလိုကိုယ်ကိုယ်ထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်အာဇိတော်မြတ်ဥပနိတ္တယပစ္စယတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြုပေးပါလေ။ဒီလိုကျေးဇူးပြုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်တွေတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာတရားတစ်ပုဒ်သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်နေတဲ့တရားတစ်ပုဒ်နာကြားခွင့်ရရှိရုံမျှအဖြစ်သောတပတ္တိမဂ္ဂင်ခွန်ညာကိုလောလောကူကူနဲ့ဆက်ရောက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကလည်းသရဏမျိုးစစ်ခေါ်တဲ့ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်တွေကိုအောင်းအောင်းမြင်မြင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ထုတ်ကံတွေကလည်းအကျိုးပေးဖို့ရင်ရင့်ကျလာတော့ဓာတုဖန်ရေကအသိကြာအသိဆိုသလိုဒီကံတွေကသူအလှူဒါနမှာလှူခြင်းနဲ့လှူလို့ရနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးထား။ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အတွက်မိမတွေကသုဒ္ဒတလို့သူ့ကိုခေါ်ပင်ခေါ်ညာတော်လဲ။အစာငတ်မှုခေါင်းမနေတဲ့ခိုးကိုရမင်းနေတဲ့နာထခိုးကိုရမရှိတဲ့အနာထပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသမင်းနေလှူဒန်းပူဇော်ပိတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအနန္တပိဏိကာဆိုပြီးဒီလိုအနာမည်နဲ့ခေါ်နေပါတယ်လူအသိများတဲ့နာမည်ပဲစာဝနေရင်မပြေလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီလိုသမင်းနေလှူဒန်းပူဇော်နိုင်အောင်သူပြုစုလွတ်ထောင်ခဲ့တဲ့ကံကြီးကအခန့်နဲ့ဖန်တီးပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီကံကြီးရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ပဲဇေတုံကျောင်းတိုက်တော်နေရာကိုလည်း၁၈ကြိမ်တော့ဆွေရင်းကားတွေအပြစ်ခင်းပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်တယ်လာဓုမ28ခရီးအကုန်ကြခံပြီးတော့ကျောင်းတန်ကြီးတည်ထောင်နေကျောင်းလွတ်အနုမောဒနာတရားရည်စဲချအပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်ခါမှာလဲ3လကြာဆိုကြပါစို့နော်ဝါရဝဲလေးတွေနည်းနည်းတော့ရှိတယ်3လကြာအလှူဒါနာပွဲကြီးကျင်းပပြီးတော့ကျောင်းလွတ်ရည်စဲချပွဲကြီးကျင်းပလိုက်တာလဲ28ခရီးပဲအလားတူကုန်ကြပါတယ် ထိုမြတ်များပြတဲ့အလှူဒါနာဘွဲကြီးတွေကိုလှူဒန်းပူဇော်ယုံနေရသွားသလားဆိုတော့မရသေးဘူးခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်သူ့အိမ်မှာတန်ခါ900 900စသဖြင့်လှူဒန်းပူဇော်နေတဲ့အလှူဒါနာတွေက9မျိုးလာဇဘက်ကလာဇုံဘက်ကအစိုးရ30 900မြောက်တော့နေ့မှာဆိုရင်9မျိုးအထိလှူဒန်းနေတယ်900 9မျိုးပဲ900 9လီပဲနော်တချို့ရက်တွေမှာဆိုရင်တန်ခါ4500လောက်အထိတချို့ရက်တွေမှာကတော့တန်ခါ3500အထိနေ့စဉ်နေ့စဉ်လှူဒန်းပူဇော်နေတယ်ဒီလိုပူဇော်နိုင်အောင်လည်းသူ့မှာသူပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ဂန္ဒီကရှိတဲ့ဥစ္စာဒီနှစ်ပြည့်စုံအောင်အသင့်ဖန်တီးပေးထားတယ်။ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူး။သူပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ဂန္ဒီကသူလှူခြင်းသလိုလှူနိုင်အောင်ရှိတဲ့ဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးပေးရုံနဲ့သာမကသူ့နောက်မှာအကျွေးအရာတွေကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြင့်အခန့်တွေရှိနေကြတယ်။သူလှူခြင်းသလိုလှူအင်ရှင်မကဘယ်တော့မှမကန့်ကွက်ဘူး။မကန့်ကွက်တဲ့အင်ရှင်မကအစင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသူထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံကအစင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးထားတယ်။နောက်တစ်ခုဒီလိုလှူဒန်းပူဇော်တဲ့အပိုင်းမှာသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကနောက်ကိုတွန့်သွားရုံမရှိဘူး။အမတန်မွေ့လျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဒါနာပိရတအလိုဒါနမှမွေ့လျော်ပျော်ပိုက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းအဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့စာပေနယ်ကသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ဒီလိုမွေ့လျော်ပျော်ပိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးပေါ်လာအောင်ဘသူကဖန်တီးပေးလဲလို့ပြန်ပြီးမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအတိတ်ကသူပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံကပဲဖန်တီးပေးထားတယ်။သူတော်မင်းကိုလှူခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကံဒီကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘုလိုဘဝရရှိတဲ့အချိန်ကမှလည်းဒီလိုလူတန်းပူဇော်နေရတာကိုပဲအများထံပြောမွေ့နေတယ်
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်၄ရက်၇လ၆၁ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကုသနာ၍သိမနာသည်နှင့်အမတ်တတရားတော
2: ်ဘုရားဓမ္မတွေခုနေတိုင်းမတရားနာကြတာပဲသူငါတော်တို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုကိုဖြတ်တာလို့မှတ်ရမှာပါဘုရားတရားနာတာဒီပဲသူငါပါလေကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဖြတ်တယ်လို့ပတ်ထားကြပါဘုရား။ဩကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဒီမှာဆရာဘုန်းကြီးကကြားတာ။ကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကစရသမုဒိယသစ္စာကစ
3: ။မှန်ပါဘုရား
2: ။ရတာဒုက္ခသစ္စာရ
3: ။
2: သမုဒိယစရင်ဒုက္ခရ
3: ။မှန်ပါဘုရား။
2: ဒါကဒုက္ခတွေကသမုဒိယပေါက်ပွားပြန်ရင်လည်းဘာရမလဲ။ဩခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟာဘာပါလိမ့်မလဲလို့တရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့သိပြီလို့လို့ရှင်နှိမ့်ရ
3: ။မှ
2: န်ပါဗျာ။နှိမ့်တဲ့ကတခါပေါက်ပွားလာပြန်လို့ရှင်သုံးဖြစ
3: ်။မှန်ပါဗျာ။
2: သုံးဖြစ်ပြန်တော့လေ၄ဒုက္ခသစ္စာရ
3: ။မှန်ပါဗျာ
2: ။ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါလက်ကင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ခန္ဓာရှင်ကဖြင့်ຢາກောင်းမှားကောင်းနဲ့လည်းမတွေ့ဉာဏ်ဤတောင်မီနေပြီးကိုလည်းမရတော့ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခါကျွဲဒုက္ခသမုဒိယသမုဒိယဒုက္ခဒါပဲဆက
3: ်မှန်ပ
2: ါဘူးရှင်းရ
3: ပြန်ပါပါ
2: ဘုရားဒါကျွဲဘာတွေလဲသမု
3: ဒိယဒုက္ခ
2: ဒါပဲဥဒ္ဓဟူလဲနေတယ်ဆိုတော့ရိပ်မိ
3: ပြန်ပါပါ
2: အဲ့တော့သမုဒိယဆိုတာကလည်းဒကာဓမ္မလည်းကိလေသာမင်းလို့ပြော
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: ဒုက္ခဆိုတာလည်းခြင်းလို့ပြော
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: အနန္တဘာကခြင်းပေါ်ရ
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: မင်းနဲ့ခြင်းကလက်နေတာ
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: ခြင်းသိမ့်တယ်မင်းငိမ့်တယ်လို့လာရ
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: ခြင်းသိမ့်တယ်မင်းငိမ့်တယ်လို့မလာပြန်တော့လေဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာတဲ့ဟုတ်နောက်တုန်းကဘယ်လိုနေခဲ့ရတုန်းစေကျူရင်းမန္တဇမမင်းကြီးတွေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြလားလို့နေတော့သမှုရိသေချာကတော့ဖြစ်ခဲ့ပါ
3: နော
2: ်ပရမတ္တသေချာသေချာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဖြင့်မင်းရဲ့ခြင်းပဲလက်ဖြစ်နေပ
3: ါ
2: ဘာများဖြစ်နေ
3: မင်းရဲ့ခြင်းပဲ
2: ဒီဃာရမတွေသိတဲ့အတိုင်းနဲ့တဏ္ဍမတ်ဆိုတာဒီ အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာဒီတရားဓမ္မတို့သမုဒိယသစ္စာပဲ
3: ။
2: ဒါတွေပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာမီးတယ်ဒီဘက်ကဝิญဉာဏ်ရဲ့သက်လာနဲ့ဖတ်တာဝေနာဆိုတာခန္ဓာငါးပါးသင်နေပေါ်
3: တ
2: ယ်။ဒါနဲ့မူရိယသစ္စာရည်ဟူသောမိသင်နေဟူသောဒုက္ခသစ္စာ
3: ။
2: သမုဒိယရည်ဟူသောမိ
3: သ
2: င်နေဟူသော
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ။ဒါနဲ့
3: ပြ
2: န်ပါဗျာ။ဒါတစ်ချက်ကနှစ်ချက်ဖြစ
3: ်
2: တယ်။ဒါကဒီကံကကြီးရပြန်တော့လေတဲ့။နှစ်နာပါခန္ဓာကြီးဝิญญาณယောက်သာလနာဖတ်တာဝေဒနာကြီးရထားပြန်တော့ဆရာသမားတွေကလည်းဆရာဓမ္မတွေဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းတွေကလည်းမတွေ့ပြန
3: ်
2: ကိုသင်ကကိုလုံးနေပြန်တော့လေတဲ့သင်တဲ့ကမီးပေါ်လာပေါ်လာ
3: တ
2: ယ်သင်ခန္ဓာတွေက
3: မီးပေါ်လာ
2: တယ်သင်ခန္ဓာတွေကမီးပေါ်လာတယ်ဆိုတာသနာဥပါဒံကမ္မဘဝတွေပေါ်လာမပေါ်ဘူးလ
3: ား
2: အဲမီးပေါ်လာတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလိမ့်သန
3: ာဥပါဒံ
2: မီးရောင်လောင်နေတဲ့ခြင်းခြင်းလည်းရနေပြီးဒီကာလတကမီးထွက်လာပြန်တယ်ဆိုတော့သနာဥပါဒံကမ္မဘဝတွေလာပြန်တယ
3: ်
2: ဒီကိလေသာမီးတွေကြောင့်တခါခြင်းပြည့်ပြန်တော့အနာဂတ်ဘဝမှာဇာတိဒရမရဏဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့လင်းနံပါတ်တွေပေါ်ပြန်တယ
3: ်
2: မပေါ်ဘူးလ
3: ား
2: ဘာသစ္စာ
3: ဩ
2: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခတွေကသမုဒိယပြန်ပေါက်ပွား
3: မှန်ပါပါ
2: ပေါက်ပွားပြန်တော့ဘာတွေဖြစ်ပြန
3: ်
2: ဒီဒုက္ခသစ္စာနာကဘဝပေါ်မှန
3: ်ပါ
2: ဒီနာကတိကဝမ္မသာတို့တကယ်ကျေတို့ဆရာတော်မမကမတွေ့ရင်ဘာပေါက်ပွားမယ်ခင်ဗျာသမုဒိယပါရင်ဒီမှာအချက်ကလေးထည့်ရအောင
3: ်
2: မှန်ပါမထည့်ရထဲလို့ရှိရင်ဘယ်သမုဒိယပေါက်ပွားရင်ဒီခါမှာသမုဒိယတွေလာအောင်ပါမှန်ပ
3: ါ
2: လာရုံလ
3: ား
2: အင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေသက်သမရာလုံးဟာဖြင့်တပည့်တို့ဗာရင်များလဲနေရပါလိမ့်မယ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်ကဲဆက်ကြည့်ပ
3: ါ
2: ဘောကြလေးလို့
3: အ
2: င်းဗာရင်များလဲသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခ
3: ဒ
2: ါပဲဆက်လိုက
3: ်
2: သမုဒိယကမိဒုက္ခကခြင်းဒါတွေလည်းလောင်လက်သတ်သေးတယ်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဒါကြောင့်မနေ့ကတရားပြောခဲ့ပါရဲ့30ကုန်ငယ်မီးဝန်းတောက်တဲ့ခဲမှာခင်းချထွက်တာတော့အယုဆိုးတာမရှိဘူးလို့မမတော်တို့လည်းပြောခဲ့
3: ။ပြောပ
2: ါဗျာ။ဒါကြောင့်လည်းနားလေ။နား
3: လေ
2: ပါဗျာ။သဘောကျ။ကျပါဗျာ
3: ။
2: အဲ့တော့ဟိုးတဲ့ဒကာရမတွေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေလောင်စာသိမင်းငိမ့်တာပါခေါ်က
3: ြ
2: လောင်စာသိမင်းငိမ့်တာဆိုတာဒါလောင်စာကြီ
3: း
2: သဘောကျကျပ
3: ါ
2: ဘုရားမင်းကြီ
3: း
2: ဒီမင်းသိနဲ့ဒီလောင်စာသိဒီမင်းငိမ့်ရဲ့နိဗ္ဗာန
3: ်
2: ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါနှင်းနဲ့သုံးသိရင်ပါခေါ်က
3: ြ
2: ဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနှင်းနဲ့သုံးသိတာနိဗ္ဗာန
3: ်
2: ညီညာ
3: ည
2: ီပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ကြွားပါလေ။ည
3: ီပါဗျာ
2: ။မြက်ကလောင်စာတယ်ဗျ။မှန
3: ်ပါဗျာ
2: ။ခန္ဓာတွေကို
3: ။
2: မှန်ပါဗျာ။အဲသုံးနာမီးတယ
3: ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။ဒီလေကမီးတယ
3: ်။
2: မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်လောင်စာသိရင်မင်းငိမ့်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးနှင်းနဲ့သုံးသိမ့်တာလို့ကနန်းနဲ့ပဲမှတ်လိုက်ပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: မှတ်မိသေးဘူးလား
3: ။မှန်ပါဗျာ
2: ။မြက်ကပါပါလေ
3: ။
2: လောင်စာ
3: ။
2: လောင်စာဆိုတော့ခြင်းပါ။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: သုံးပါလာပါလိမ့်လို့ဒါဖြင့်ဥပက္ခနာလုံးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့လောင်စာသိရင်ဉာဏ်ရင်းကိုအရေးဟာပြန်မရှိပါဘူးလို့သုံးရတဲ့ချက်ပါပါပ
3: ါ
2: လောင်စာသိရင်ဉာဏ်ရင်းကိုအရေးဟာ
3: ပါပါပ
2: ါတကုတ်ရိစ္ဆာမျိုးကကိုသိတဲ့ဆိုတာပေါ်ပါပါပ
3: ါ
2: ဉာဏ်ဒီဘောလောင်စာကြီးဉာဏ်ဒီထက်ကမင်းမပေါက်သွားစေတော့ပါဘူ
3: းပါပါ
2: ဒီလောင်စာကြီးရဲ့ကမိစ်ပြန်မပေါက်ပွားစေတော့ပါဘူးဆိုရင်ဥပါဝင်ဒီခန္ဓာသိင်္ဂီတရားလားငောက်မိတယ်လည်းငိမ့်သွားလို့ရှင်းရှင်းတဲ့ငောက်ခြင်းဖြစ်เสียအကြောင်းရှိသေးရဲ့
3: ဖြစ်ပါဗျာ
2: ဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဤလေလားအဝေးလူလားဆိုတော့မသိင်္ဂီလို့ရှင်းရင်လည်းဝိုင်းတယ
3: ်
2: မသိင်္ဂီ
3: ဝိုင်းတယ်
2: သိင်္ဂီပြန်တော့လေဒကာဓမ္မတို့နှစ်ကနေပြီးသုံးမပေါက်ွားရင်သိင်္ဂီ
3: မှန်ပါဗျာ
2: န ှစ်ကနေပြီးတော့၃ပတ်ဘွားရင်သိမ့်ဒီသာဖြစ်ပါ့မယ်။နောက်ချင်းနေလာသေးရဲ့
3: ။
2: ရှင်းညာ
3: ။
2: ဩဒါဖြင့်တရားနာကြတာဘယ်ကျိုးငါတော့နာကြပါလိမ့်မလဲလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးတော့ကိုပရိသတ်သမုပ္ပါကိုဖြတ်တာဗျာ
3: ။
2: ရှင်းတရားနာကြတာဘာပါလိမ့
3: ်
2: အော်ခင်ဗျားတို့ကမသိတော့ဒီလိုတရားနာသွားရအောင်မယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင
3: ်မှန်ပါပါ
2: ဟာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တော့မလာခဲ့ကြနဲ့မှန်ပ
3: ါပါ
2: ကိုယ်ဒုက္ခကိုပြတ်ခြင်းလာခဲ့ကြမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဥပအောင်တို့ရှိကကြားဘူးတဲ့ကတရားနာကုသိုလ်ရတယ်ဟောကငါနာမပေ
3: ါ်မ
2: ှန်ပါပါအဲဒါပဲနှုတ်တဲ့မှန
3: ်
2: ပါပါတကယ်ကြောတိတ်တွင်းရပါတော့
3: တရားနာကုသိုလ်ရတယ
2: ်အမလေးကုသိုလ်ရခြင်းရေဥစဉ်တဲ့ကုသိုလ်ရတယ်လို့ပြောတယ
3: ်
2: တပည့်ကြ
3: တ
2: ပည့်ရေဥစဉ်တဲ့ကံတွေကြီးစောင့်လဲနေတယ
3: ်
2: ကုသိုလ်တော့ရပါတယ်ပြိဿဓမ္မဥပကမပြတ်ပြန်ပါဘူးရှင်းပြန်ပ
3: ါ
2: ဘူ
3: း
2: ဒါကြောင့်ပြိဿဓမ္မဥပကုသိုလ်ရရင်နဲ့ခင်ဗျားတို့မပြီးသေးပါဘူးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်မှာပြတ်မယ်ရှင
3: ်
2: းပြန်ပ
3: ါ
2: ဘူးဘာနဲ့ဖြတ
3: ်
2: ဘုံနဲ့နင့်နဲ့သုံးမကူအောင်ကြားတဲ့ဉာဏ်ဝင်ရနဲ့နဲ့တော့မကူအောင
3: ်
2: ရတဲ့ညံမရမဥပအောင်တိသတ်ကမှာနဲ့နဲ့သုံးတာကူမီရင်လေးတော့ဖြင့်ကိုပိုင်ရတော့မယ
3: ်
2: လေးဒုက္ခသစ္စာကိုကိုပိုင်ရမယ်ဆိုတာမမြင့်မဆန်နဲ့ဒီဒုက္ခကြီးခံရမယ
3: ်
2: ဒါကသူတေကျောက်ကျောက
3: ်
2: ဒါပြန်တော့တရားကြံလာကြလို့ရှင်နေကိုဒုက္ခကိုဖြတ်သွားအောင်မယ်လို့ဆိုပြီးလာခဲ့က
3: ြ
2: ကုသိုလ်ရရင်တော့မလာခဲ့ကြဘူးမှန
3: ်
2: ပါပါရှင်းလားရှင
3: ်းပါ
2: ပါကုသိုလ်ရရင်လည်းရှင်ခင်ဗျားတို့အိမ်မဝေယဝိသဘုရားနဲ့တရားနဲ့ဘုရားကိစ္စတွေဝေယဝိသလုပ်နေအများဆုံးတော်တဲ့နေရာတွေသမ်းနေရှင်းရှင်းလုပ်နေတဲ့ဥပါအောင်လို့မောင်ပတ်တော်တို့ကုသိုလ်ရမှန
3: ်
2: ပါပါပရိစ္ဆေဓမ္မကတော့ပြတ်ပါရလားလို့မေးတော့အဟုတ်ကကမ္မတက္ကဋညာပဲမှန်ပ
3: ါပါ
2: ရမလ
3: ား
2: ဘာပါလိကမ္မကိတ္တဉာဏ်ပဲရှိနေသေးတော့အဲဥပဒနာဉာဏ်မဉာဏ်ကမဟုတ်သေ
3: း
2: ဘူးဥပဒနာဉာဏ်မဉာဏ်ကမဟုတ်သေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာကုသိုလ်တော့ရတယ်ကိုယ်ဒုက္ခတော့မပြတ်သေးဘူ
3: း
2: ဘာမရှင
3: ်း
2: ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဇဝိုင်းကိုကြည့်ပေးကြပါဓမ္မတို့ဘုရားရဲ့ဇဝိုင်းကြီးချင်းကြီးတရားဆရာဘုန်းကြီးထောက်ပြတာကြီးချင်းကြီးပေါ့ဗျာဒီဘက်ကိုမပူးလို့ရှိရင်ဒီဘက်နှီးတွေလာပါအောင
3: ်
2: ဒီနှီးကဒီဖြင်းပြအောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူ
3: း
2: မလုပ်နိုင်တော့တရားနာတာဒီကားလို့ပြန်ဟောဒီနဲ့ဒီမကူးရအောင်လို့ဆိုပြီးဒီကားကကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဖြတ်ခြင်းလို့နှီးယူလာတယ
3: ်
2: ရှင
3: ်း
2: ပဲကျုံးခါလာက
3: ြ
2: တတိယတော်ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ကတတိယတော်တမှုရသစ္စာမပေါက်ပွားတဲ့ဤလိုခြင်းတို့တရားနာပါဘ
3: ု
2: ရားအမှန်တည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဆင်ဒါလိုရင်လို့မှတ်လိုက်ကြသမ
3: ာ
2: ဓိမြတ်လို့ရှင်ဒီကိုယ်ခန္ဓာကြီးကဝิญဉာဏ်ရောသလနာဖသဝေဒနာဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာဘုရားရတဲ့တရားနာတဲ့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာဘာသစ္စာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးနော
3: ်
2: ဒီဒုက္ခနဲ့ပဲတော်တော့ပြီ
3: ။
2: နောက်ဒုက္ခမလာခြင်းလို့တရားနာကြ။နောက်ဒုက္ခမလာခြင်းတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကဥပါဝံသမှုရိယသစ္စာမပေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ
3: ်
2: ။ဒုက္ခသစ္စာတွေက
3: ဥပါဝံသမှုရိယသစ္စာ
2: ။အခုဒီဇဝိုင်းမှာမြားပြဒီကာလ၃နာမနဲ့ဆက်လိုက်တာဒီဘက်ကသမှုရိယသစ္စာပေါ်ပေါ်လာတယ
3: ်။
2: ဒုက္ခသစ္စာရဲ့မှသမှုရိယသစ္စာပေါက်ပွားပေါက်ပွားလာပေါက်ပွားတော့ပြတ်သေးရဲ့
3: ပြတ်ပါဘ
2: ူးဗျာအပြတ်ကြောင်းဓာရီများနေကပြတ
3: ်ပြ
2: တ်ပါဘူးဗျာပြတ်ပါဘူ
3: း
2: ဗျာမင်းတို့ခန္ဓာတွေကဟေးဘာရင်းမှပေါက်ပွားဘူးကွာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေပေါက်ပွားနေတယ
3: ်
2: မဆုံးနိုင်ဘူးလား
3: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
2: ခန္ဓာတွေကတရားကိုဥပဒနာလို့မလုပ်တော့ပါဘူးမဆိုင်ခွင်ဆိုင်မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရံနဲ့နေကြတော့မယ်ရှင်ဖြင့်တရားကျွဲနေသေးကသုံးပေါက်ပွားမယ
3: ်ပေါက်ပွားပါဘုရား
2: ဘာတွေကပါပါလိမ့်
3: နေသေးပါဘုရား
2: မ နှစ်ခဲကဘာတွေပေါ်ပေါ်လာလုံးမဲတဲ့အခါကိုယ်ခန္ဓာခင်းတဲ့တဏှာကိုယ်ခန္ဓာဆွဲလန်းတဲ့
3: ဥပါဒာ
2: သဘောကျအဲကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ကာယကံဝစီကံတွေနဲ့
3: သမဘ
2: ောအထုတ်ကြတယ်ဘာခေါ်ကြသမ
3: ဘ
2: ောဩဒါဒီလက်ရှိခန္ဓာတွေကပေါ်လာတဲ့သုံးခုပါလားလို့ဒီကပြောပတ်သွားလက်ရှိခန္ဓာတွေကဘာတွေများပေါက်ပွားလာပါလိမ့်တဏှာဥပါဒံတဏှီပေါက်ပွားကိုယ်ခန္ဓာခန္ဓာကကိုယ်ခန္ဓာသွားလန်းတာကိုယ်ခန္ဓာစားဖို့တော့ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ဆိုရက်မကောင်းတာလို့ကြည့်ခြင်းနဲ့ကျူးမပေါ့ဗျာမကောင်းတဲ့ပြင်ဒိင်္ဂီကောက်ကြည့်ပြီးကျွေးရင်ကျင်းမပရိယမာရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျူးဖို့ကာယကံမစည်းကံတွေကမလုပ်ကြဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါဘယ်ဖြစ်ကပေါက်ပွားလာတာကိုယ်ခန္ဓာတွေကပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုတာနံပါတ်ဘယ်လောက်ပါလဲ
3: 2
2: ပါးဟော2နံပါတ
3: ်
2: တရားဓမ္မတွေဘယ်လောက်ဆိုသေးချင်းဖြင့်ဟောမိမိခန္ဓာက2နံပါတ်ထဲကနေပြီးရေးစစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သုံးလူတောက်ကောင
3: ်း
2: လေးစစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ
3: ့
2: အင်းဘယ်ကနေပေါက်ပွားပါလိမ့်ဆုံးလို့မေးတော့မှတရားဓမ္မတို့နှစ်ခဲကပေါက်ပွ
3: ား
2: ရင်ဘယ်ကပေါက်ပွား
3: ဘ
2: ုရားပရိသတ်မှုပိုက်ကြည့်ပြီးနားရတော့မှာဩကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းတော့နားရမဟုတ်ဘူ
3: းနားပါပါဘုရား
2: ပရိသတ်ကိုပရိသတ်မှုပိုက်ကိုဖြတ်ခြင်းတော့နားရမ
3: ှာ
2: ဝေဒနာကတဏှာမကူရ
3: ဘ
2: ုရားဥပါဒာမကူရရှင်းလ
3: ား
2: အဲဝိညာဉ်ကတော့တဏှာမကူရ
3: ဘုရား
2: သဘောကျနာယုကလည်းတဏှာမကူရဒီလိုမကူအောင်လုပ်နိုင်တော့အဲတရားဓမ္မတို့နှစ်တင်သတ်သိဉ္စီကလာအဲသုံးနံပါတ်မပေါ်လာတဲ့တွေ့ဒုတိယဘဝဆိုတဲ့အနာဂတ်ဘဝရှိသေးတယ်ဒုတိယဘဝမလာတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မတော်လို့မဲတဲ့ခါကြရမှာအင်း34မိ3မရှိတော့4မရှိဘယ်လိုဆိုက
3: ြ
2: 3မရှိတော့လဲမရှိဆိုတော့3မရှိဆိုတာကလည်းသနာဥပါဒံကံရှိ4မရှိဆိုတာလည်းဝိညာဉ်နဲ့သဗ္ဗန္နဖသဝိညာဉ်ဇာတိဆိုတာမရဏမရှိတာပဲသဘောပါက
3: ြ
2: ဟောဒါဖြင့်မိသိင်ရေခင်းကုန်တာပဲမိသိင်ရေ
3: သိကုန်တာပါ
2: ဗျာအဝိညာဉ်ဓာတ်ကြီးတရားဓမ္မတွေဒီဘက်ကမူးတယ
3: ်
2: ဒီဘက်ကခင်းတယ်ပဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီဝိသဟောတဲ့အခါကျတော့လောကသည်မိငိမ့်ကနိဗ္ဗာန်กว่าမှန်ပါဗျာမှန်တယ်ဆိုကြမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဒီလေဒီအမီဒီကလောကမှန်ပါဗျာဒီဓာတိဆိုတာခန္ဓာကြီးပဲမှန်ပါဗျာဒီမရဏဆိုတာလေခန္ဓာကြီးပဲဆိုတာပေါ်လာကြမှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာအင်းဒီကမိငိမ့်မိငိမ့်တော့ဒီမှာလဲလောကဝရှိသေးရဲ့
3: မှန်ပါဗျ
2: ာဩော်ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလောင်စာသိမိငိမ့်တာဥပအောင်တို့မမတော်တို့ကပါခေါ်ကြ။အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခြားလောက်မှတ်နေတယ်တခြားကျွေး။လောင်စာသိမိငိမ့်
3: တ
2: ာ။ဒါရီကလောင်စာရည်ကြီးမှတ
3: ်။
2: ဒါရီကမိရည်ကြီးမှတ
3: ်။
2: သဘောကျ။အဲဒီအဆက်ပြားလိုက်တော့မိရောလောင်စာရောရှိသေးရဲ့။အဲဒီမိလောင်စာမရှိခြင်းတော့ဒီရဲ့လို့နောက်လာမဲ့သမှုတရားနောက်လာမဲ့ဒုက္ခကိုယ်ဒုက္ခကိုဖြတ်တာပါဘုရားကြောင့်တရားအထုတ်ရပါလေတရားနာရပါလေဆိုတော့သူတို့ရကြံလို့ဟုတ်ဘူ
3: းဟုတ်ပါဘူး
2: ခင်ဗျာဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှင်းကြတာတရားနာကုသိုလ်ရအောင်ကုသိုလ်ရအောင်တရားနာသွားရအောင်ဟေးလို့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ရရင်တော့လေမင်းညာနေနေကုသိုလ်ရပါဟု
3: တ်
2: ပါဘူးသူအောင်မရဘူးလား
3: ရပါဘူး
2: ဒါကကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်မှုပြရတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာလုပ်ဓမ္မကိုဖြတ်ရသဘောကျအဲ့တော့ကုသိုလ်ရခြင်းလို့လားကိုယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဖြတ်ခြင်းလို့လားကိုယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဥပါဝံကိုဖြတ်ခြင
3: ်
2: းသဘောက
3: ျ
2: ဘယ်နဲ့ရောက်နေရဓမ္မတွေကိုပြိဿသမုပ္ပါကိုပြည့်ရှင်ပါလိမ့်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်တို့မှာဗျာလောင်စာနဲ့မိကတွေ့ပြီးလောင်နေလို့မှန်ပါဗျာမနဲ့ဆိုရမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဒီထဲကြည့်ပါနှစ်နံပါတ်ထဲကြည့်ပါမှန်ပါဗျာ
3: ဒ
2: ဝိညာဉ်နဲ့သာရဏဖသဝိညာဉ်သူ့ပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာထဲမှာဇာတိစရာမရဏပါမပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဇာတိစရာမရဏကမိခန္ဓာရလောင်တာဒီခန္ဓာနဲ့ဒီလောင်ကလောင်နေလို့နောက်ကလောင်ရမှာတော့နုံးလို့နောက်ကလောင်ရမှာဖြတ်ခြင်းနုံးလို့ဒီလိုတရားနာပြီးတရားထုတ်ပါတယ်နောက်ခန္ဓာနဲ့နောက်လောင်ကြရေဓမ္မလေနောင်ကြီးတွေကြောက်နှုံးလို့တပည့်တော်ဘုရားယခုလောင်စာသိင်းရဲ့ယခုငင်းလို့ရှင်တော်ပါဘုရားနောက်လောင်စာနဲ့နောင်ကြီးနဲ့တွေ့ရ

0: နာစီစီနဲ့ခေါင်းမနော
1: ်
0: ဘုရားကျော်တစ်ခုဖြင်းချာထွက်နေတာရှိသေး
1: ပါ
0: ဘုရားအင်းတဲ့ဒီစီလေးလေးနဲ့အင်းကိုယ်လက်စိတ်ကြည့်သူလက်စိတ်ဒီနောက်ဘဝကိုယ်လက်တမ်းမှန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အင်းကိုယ်လက်တမ်းမှန်ရှင်းရှင်းဖြစ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ကဘုရားဟောစဉ်းစားတာပေါ့ဖြင်းချာကြလားမ
1: ှ
0: န်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုရ
1: ဖြင
0: ်းချာပြန်ပြီဆိုရင်တော့ဗျာသင်္ကြာလို့ကျင့်ဖြင့်သင်္ကေမီးရပါဘူ
1: း
0: သင်္ကေဇာတိကရာမရဏရအဲ့ဒါမီးတယ်ဗျာဒီပြင်းနဲ့မှာပဲကိလေသာတွေကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လုံးနဲ့ကိလေသာတွေကပဲမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဘိန်းရဲ့ဃာရမကမပြည့်ဘူးသုံးမှဖြင့်သင်္ကြာရေးဖွဲ့သဘောက
1: ျ
0: မပြည့်ရင
1: ်သင်္ကြာ
0: ရေးဖွဲ့ဩော်အခုဆင်းမှာမင်းမင်းတွေမထက်လို့ရှားတယ်မင
1: ်း
0: ဘာမဆိုရဲမဆို
1: ရဲ
0: ဘာဘုန်းကြီးဟောတယ်တော့မယူလိုက်ပါနဲ့ခရကျွဲရ
1: မ
0: ှန်ပါဘူးအဲ့ဒီကံတော့အဲ့ဒီကံတော့ဘာမှတော့ပါတခါတည်းလာထားပါပဲမှန်ပါဘူ
1: း
0: သဘောကျအဲ့ဒါကဟိုကအမှုတော်ကသွားမြည်နေပန်ရုပ်ထဲမှာပါနေတယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: ရှင်းမှန်ပါဘူးအဲဒါဓမ္မလူကုသိုလ်ရခြင်းလို့တရားနာကြတာလားကုဒုက္ခသိခြင်းလို့နာကြတာလ
1: ား
0: နောက်တော့တရားနာထွက်မှကျန်ဒုက္ခသိမ်းသွားဦ
1: း
0: ရှင
1: ်းတယ်
0: ဘယ်လိုပြောရအဲ့ဒါတဲ့ကုသိုလ်ရကမတဲ့ဘူးကုသိုလ်ရကဆိုကုသိုလ်တွေကဒုက္ခသိမ်းချထွက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကရှိပြီးနေပြန်သေးတော့ဥပအောင်ပြောလိုက်မပြောလိုက
1: ်
0: အဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကုသရားနာကြတာဘာလို့ကြတာလဲဩဂရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဖြတ်တယ
1: ်
0: ကာမကုဒုက္ခကိုသိမ့
1: ်
0: ရှင်းမှာဘာဒီလိုတည်ပြောခဲ့ပြောကိုပြောမှာမဟုတ်ပြော
1: ပါဘ
0: ူးပြောကိုပြောပါဘုဒ္ဓရတာပဲပြောနေတာပဲဒီကပြောလို့ပဲရှင်းကဘယ်လိုပြောဘူ
1: းဘုဒ္ဓရတာ
0: ပဲအဲဘုဒ္ဓရလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ရှင်းနဲ့ရှင်းကြတဲ့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ
1: ်
0: ရှင်းသိမ့်တဲ့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ
1: ်
0: ဘုဒ္ဓခင်ဗျားတို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပန်းကားကြီးကိုအမှန်ပြောရလို့ဝန်ထဲမှာတွေးပြီးသိတာပြောရတယ်ရှင်းပြခက်တာက
1: များ
0: မများဘူးလားမင်းဒီဘောဆင်းရဲရခေါ်ကိုရှင်ချင်းစိတ်ရှင်ချင်းတရားလေးပါလေနာမပေါ်ပါဓမ္မကုသရာကုသရာမှာမင်းနောက်ကောင်းတော့မှာပေါ့ဆိုတော့ဘာရှာထွက်တာရှင်းပြထွက်တာဖြစ်နေတယ်တကကျွဲရသဘောက
1: ျ
0: ခင်ဗျာဒါချင်းအဲ့ဒီမူကိုပြောင်းပြီးဒီကာလဓမ္မတွေကကြိုတရားလာတော့မယ်ကိုဒုက္ခကိုသိနိုင်တဲ့တရားသွားပြီးဒီကာလနီးပြီးဘုရ
1: ား
0: ကိုဒုက္ခကိုသိနဲ့ဤသွားပြီးဒီကာလယူကြည့်ဦးဘုရားရှင်းမလား
1: ပြန်ပါ
0: ဘယ်လိုလာခဲ့က
1: ြ
0: ကိုဒုက္ခကိုသိနဲ့ဤသွားယူကြည့်ဦးမယ
1: ်
0: ကိုကိုယ်တိုင်းကမသိနဲ့ဘူ
1: း
0: မသိနဲ့တော့ဒဂရမကိုဒုက္ခကိုသိနဲ့ဤသွားယူအောင်မယ်ဆိုတဲ့စကားဟာဖြင့်ဘုရားတရားရဲမှာပြန်အဖို့တန်သမီးရွေးချက်ပဲလို့မှိုက
1: ်
0: မျက်မှောက်လို့ရှင်ကိုယ်ဒုက္ခရှိတာကိုမသိဘူ
1: း
0: ကိုယ်လိုရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ဒုက္ခရှိတာကိုသိရဲ့မသိသေးလို့ရှင်သူသစ္စာမသိဘူ
1: း
0: သစ္စာမသိရင်နောက်ခံတာလိုရင်မှာလိုရင်လို့ရှင်သင်ချင်းကြတော့ဦးမှာမဆော့ပြီဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်တရားဓမ္မကကုသိုလ်ရဖို့တရားနာကြတာလားကိုယ်တို့ကသိမ့်လို့လို့တရားနာကြတာဒါကတော့သစ္စာဉာဏ်နဲ့နာတာသစ္စာဉာဏ်နဲ့ပြောတာရှင်းလားဘုရားစာနေပြောနေတယ်လို့ဥပအောင်တို့မောင်ပတ်တော်တို့ကဆိုခြင်းသေးလ
1: ား
0: မဆိုတဲ့ကမင်းတော်ရဲ့အလွဲဖြစ်နေလို့ပြန်သိနေရတာဒကာကျော်ရမပြန်နိုင်ဘူးလား
1: ပြန်
0: ပါဗျာဒကာကျော်ရဲ့ချိန်မှုတွေဆောင်းတော့
1: ဆောင်းပါဗျာ
0: သောဒုက္ခကိုသိရင်လို့ဖြစ်တဲ့ဖြင့်တရားနည်းသွားရအောင
1: ်
0: ဆန္ဒတောင်းပြီးယူသွားရအောင်ပါဗျာဘာမှမှားမှားမှား
1: ပါဗျာ
0: ဘာမှဝိစ္စတဲ့ကြာဝိစ္စတဲ့လို့ကိုပြ။အ
1: မ
0: ှန်ပါဘူး။ဒီပိုက်ကြီးဒါကိလေသာဝတ်ကို
1: ။
0: အမှန်ပါဘူး။တပည့
1: ်ရ
0: ဒါကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်။အမှန်ပါဘူ
1: း။
0: သနာဥပါဒါကိလေသာဝ
1: တ
0: ်။အမှန်ပါဘူး။ကာမဘဝက။အ
1: မှန်ပါ
0: ဘူး။ကာမဝတ်ရှိနေတာဒီကိလေသာဝတ်တွေဖြတ်တာ။အမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ကိုမဲ့နဲ့တရားနဲ့အထောက်လိုက်တဲ့အခါဒီပဲပြတ်မှာပါဘူး။
1: ပြတ်ပါဘူး။
0: ဒီကဝိပါကဝတ်ဆိုတာလာသေးရဲ့။အမှန်ပါဘ
1: ူး။

0: ဝိပါကဝေ7ပါးလို့ရေးထားတယ်လာရဲ့မလာတော့ဘူးဒါပြန်ကိုဘောကိုကိုဖြတ်သွားဦးမယ
1: ်
0: တဲ့ရင်းလား ကိုဘောကို
1: ဖြတ်သွား
0: ဦးမယ်ညာကြာတပြည့်တော်ဒီစကားရှင်းလာတယ်ဆိုတော့ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဖြတ်သွားဦးမယ
1: ်
0: ကိုဒုက္ခကိုသိမ့်သွားဦးမယ
1: ်
0: ဒီလိုဆိုရင်ဘုမတော်တဲ့ပြီ
1: ဘ
0: ုရားကျေဒီစကားတွေကလည်းကွဲ
1: ကွယ်ပါဘ
0: ာကွယ
1: ်ကွယ်ပါ
0: ဘာနှုတ်တဲ့နေက
1: ြကုသိုလ်ရအောင်ပါ
0: ကုသိုလ်ရအောင်တရားနာအောင်အမလေးကြောက်ကြကြီးပါလားကုသိုလ်ရအောင်ဒါမင်းကြီးလာရတယ်ဒီတိုင်းသင်ထားတာသင်ထားတော့ကလေးတွေရကြတာပဲကျုပ်လည်းလိုက်ကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးမင်းကကုသိုလ်ရတယ်ကျုပ်တို့ဗာကျေးဇူးရှိဆုံးတော့ကလေးကမဲလို့ရှင်းတယ်မင်းကြီးကလည်းရှင်းမနေတော့ဘောကောင်းကောင်းပါပါသင်္ကြာတော့ပြီးမင်းပါရတယ
1: ်
0: မင်းပါရတယ်သင်္ကြာပဲသင်တယ
1: ်ပြန်
0: ပါဘူးကလည်းသင်္ကြာတတ်ထားတာကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဖြတ်ဖို့ဆိုတဲ့စကားကိုဒုက္ခကိုသိမ့်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုဟောကိုချုပ်ဖို့ဆိုတဲ့စကားရှင်ဥပါအောင်လို့မောင်ပါတော့ကိုင်
1: းကိုင်း
0: ကိုင်းလာ
1: တ
0: ဲ့ခိုင်းတာပြန်ဒီကရှိအင်းကထွက်လာကြတော့မဲဆိုတော့ကဲကိုဒုက္ခကိုသိအောင်ကိုချုပ်ဘူး
1: ဟုတ်ပါဘ
0: ူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနှိမ့်ဆက်ပုံကိုမျိုးလို့ပါ။မျိ
1: ုးလို့
0: ပါ။မလို့ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: ဘယ်ကကျော်သေးပါ့မလို့တော့ငွေမင်းနဲ့ပြင်မလဲ
1: ။
0: ကိုတို့ကကိုသိန်းပေါင်းမေ။ဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: ဟိုဒီပြေတရားဓမ္မတော့နားလည်းမှန်မဟုတ်ဘူး။တရားကျွားတော့နားလည်းပြီးသား
1: ။
0: ဥပါဝံနှုတ်ဆက်လို့ရှင်ဥပါဝံမေသွားမလို့မင်းသိရပါလား
1: ။သိပါပါဘူး။
0: ဘယ်နဲ့ပြေပါ့မလဲ
1: ။
0: ကိုယ်တော့ကိုယ်သိင်းသွားမယ်ဆိုတော့တဲ့နော
1: ်
0: ကိုယ်ဒုက္ခဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခတည်းအဲ့ဒါကြီးအသိင်းသွားမလို့လို့ဆိုတော့နောက်ခန္ဓာမလာအောင်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိင်းသွားမလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကသစ္စာသိသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောလိုက
1: ်
0: ကိုယ်ဒုက္ခဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကဗာသစ္စာအဲယခုဒုက္ခသစ္စာရင်ရှင်းတော့ကိုယ်ဒုက္ခကိုနောင်မပေါ်အောင်လို့အသိင်းသွားမလို့တဲ့ရောမတဲ့
1: တ
0: ဲ့ပါပါတကယ်ကျေတဲ့အင်္ဂရဓမ္မရဲ့နှုတ်ဆက်တတ်ပါဆက်တတ
1: ်ပါဘူး
0: ငါဒုက္ခသိင်းသွားမယ်မင်းတို့ငါရှာနေကြနဲ့
1: မှန်ပ
0: ါပါဘူးပြောရဘူးလား
1: မ
0: ပြောလို့ပြောပါအကဒီအကျဲ့တယ်ပြောလို့ပြောပါဒီဟာငါတဲ့တယ်ခင်ဗျာကုလိုရအောင်သွားအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကုသိုလ်ကအမျိုးမျိုးဖြစ
1: ်
0: မဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: ဘူးအဲ့ဒါကသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောတာလားမသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောမသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ဖြင့်ချတော့မယ
1: ်
0: သဘောပါအ
1: ဲ
0: ဒါကဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီမှာနှုတ်ဆက်ကိုပြင်အောင်လို့ကြား
1: မှာ
0: ပြင်ရမှာပဲဘယ်နဲ့ပြင်냐မမပါပဲဘုရားကဘယ်သွားမလို့တော့လမ်းကဆင်းနေပြီလားခင်ဗျားဘယ်နဲ့ဖြေဘူ
1: းဘုရား
0: ဘုရားကိုသိမ်းပေါင
1: ်း
0: ဘာတော့တဲ့ဘုရားဆိုတာယခုလက်ရှိကဏ္ဍကြီးရပါဒု
1: က္ခ
0: ကအဲ့ဒါကြီးနောင်မပေါ်လာလို့အသိပေါင
1: ်
0: းဆိုတော့ဘုရားကိုသိမ်းသွားတဲ့အလုပ်ကြီးသစ္စာမြင်ပြီးနှုတ်ဆက်တဲ့အလုပ်ပ
1: ါ
0: ကဲကျေချမ်းပြန်ပ
1: ါဘ
0: ုရားနတ်ရှင်ကစပြီးတပွဲလုံးသူများမေဒီတိုင်းတော့ဖြစ
1: ်
0: ဘုရားတို့ကတော့ပြိမာမဟုတ်ဘူးတရားဝဲရှိတယ်ပြိမာတော့မဟုတ်တော့ဘူးပြိပြီးပါအောင်လ
1: ား
0: ပြိပါဘုရားသစ္စာမသိတဲ့ရေနားထဲမှာကြားရတော့ဒုက္ခဘယ်သွားမှာပါလိမ့်မယ်ကုဒုက္ခသူအသိသွားမယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်ဘာဘယ်သွားသိမှာပါလိမ့
1: ်
0: ဆရာတော်ကတော့သူမရောက်တော့
1: ရောက်ပါဘူး
0: သူတို့နားလေလာတာကသင်္ချာနားလေ
1: ဘ
0: ုရားအာလူကြီးတွေသိရရှိတော့ကုသိုလ်ရှာကြ
1: ပါ
0: လာနားလေလားအတော်ခဲ့နေပါလားတကယ်ကျေရအဲ့ဒါသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမသိတဲ့ပုဂ
1: ္
0: ဂိုလ်အဲဒါဖြင့်ဒီရတကယ်ဓမ္မတွေကတော့ဖြင့်သစ္စာသိနေတော့ဒီအဖြစ်နဲ့ဒီမဲကြီးသူတို့မဲကျင်နာမဲကိုဒုက္ခကိုသိမ့်သွားမယ်ဆိုတဲ့စကားကြီးအင်းကိုဒုက္ခသိမ့်တော့မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ဖြင့်ခန္ဓာနိရောဓ
1: နိဗ္ဗာန်
0: ခန္ဓာရောတော့ခန္ဓာထုတ်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ကြီ
1: း
0: ခန္ဓာပါတဲ့ဆို
1: တ
0: ော့အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိမ့်သွားမယ်ဆိုတဲ့စကားအမှန်ဖုတ်တယ်ဆိုတာ
1: င
0: ါကျော်သုံးရပါဘူ
1: းသုံးရပါ
0: ဘူးဘုံကသုံးသုံးပါသုံးကိုယ်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောရခြင်းကြောင
1: ့
0: ်အမှန်ဖုတ်တယ
1: ်
0: ခဲ့တာဖြင့်မျက်နှာမှမပါသေးတာသုံးနာမမပွားအောင်လို့တရားနာကြတယ်သုံးနာမမပွားအောင် အနာဥပါဒံကံနေမလာအောင်လို့ဝိရဒနာတွေ
1: မ
0: ှန်ပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေသိမ့်လိုက်တော့နောက်ဒုက္ခလာပြီ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပဲသွားမလို့မေးမင်းပြောဘုရားကကိုသိမ့်ကောင်းမယ်မှန
1: ်
0: ပါဘူးဗျာ။ရှင်းပြီ
1: ။
0: ကောင်းပြီဒီလိုဆိုတော့ဘယ်ညာနဲ့ပြောလိုက်ပါလိမ့
1: ်။မှန်ပါဘူးဗျာ။
0: ကြည့်လို့ရတယ်ငါတခြားကြည့်ဖြစ
1: ်
0: သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောတာဘောကကာမတက္ကရာဉာဏ်နဲ့ပြောတဲ့ဒါကသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောတဲ့စက
1: ား
0: ဘောကနာဘစက
1: ား
0: တရားကသာသနာ့ရင်းစက
1: ား
0: ဒါတော်တော်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမာရမ်းမှလည်းတခြားကျသိသိသိသိလို့မမှတ်ပါနဲ့အဲလိုရိုးရာကတော့ဖြစ်ရင်တခြားကျဒီတိုင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့လူကြီးဖြစ်လာတော့ပြောနာရင်းနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကုသိုလ်လို့ရှင်ပုံမရပါဘူ
1: း
0: ဒီလိုပဲပြောလိုက်ဆိုလေ
1: ပြော
0: တာပြောတာဥပါဝင်လို့လူကြီးဖြစ်ပြီးသုံးလာတာတရားပြတိုက်တွန်းတယ်မဟုတ်လား
1: တ
0: ိုက်တွန်းတာမရတာဒီကောင်ကုသိုလ်လို့ရှင်ပုံမရပါဘူ
1: း
0: ကုသိုလ်ရဖို့ပဲအောင်းနေ
1: လ
0: င်းနေပလားအဲသုဒ္ဓကသူသိမ့်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့မပြောဘူးပါ
1: မပြ
0: ောမိတော့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့လက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့သိကြသေးတယ
1: ်။
0: ဒါပေမဲ့သစ္စာမသိဘဲနဲ့တရားနာ
1: ။
0: သစ္စာမသိဘဲနဲ့တရားနာလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာပြန်ရမှာမရဘူ
1: း
0: ။သဘောပ
1: ါ
0: ။ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာတွေကနေပြီးသမုဒိယသစ္စာမပွားဘူး
1: ။မပွားဘူး။
0: နှစ်သေးကသုံးမပွားဘူ
1: း
0: သိရမလား နှစ်သေးကသုံးမပွားဘူးဩတရားနာကြတာနှစ်သေးကသုံးမပွားဘူ
1: း
0: သဘောပ
1: ါ
0: နှစ်သေးက
1: သုံးမပွား
0: ဘူးအဲနဲ့နံပါဝိညာဉ်ကသလနာဖသဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေကသနာဥပါဒံကံတွေမပွားကြတယ်သိရင်ဉာဏ်နဲ့ဘယ်ဟာမှမမိသိတဲ့လောင်စာကုန်နေမိသိနေဆိုတော့သုံးနံပါတ်လာသေးတယ
1: ်
0: လောင်စာကုန်တယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေလင်းနံပါတ်နောက်ဆက်ချင်းထည့်သေးရဲ့မထည့်လို့ရှင်ပင်ကိုမီးနဲ့ပင်ကိုချင်းကုန်သွားရင်ဥပါအောင်နောက်ဆက်အေးမေးသေးဘူးလ
1: ား
0: ပင်ကိုချင်းနဲ့ပင်ကိုမီးကုန်သွားရင
1: ်
0: နောက်ဆက်အေးကြတော့ကဲအရင်လိုချင်းကြာထည့်တဲ့ဓာတ်ထုတ်ချင်းသေးတယ
1: ်
0: တဲ့ဘုဒ္ဓံမာလာဆိုတာသဘောကျအ
1: ဲ
0: ့ဒါကုဒုက္ခကိုသိမ့်တာဆိုတာတရားဓမ္မတို့ယခုဒုက္ခကတော့ဖြစ်နေတာအနာဂတ်ဒုက္ခလည်းကိုသိမ့်ပြလိုက
1: ်
0: ယခုဒုက္ခသိပြီနောက်ကအနာဂတ်ဒုက္ခမလာရင်လည်းဖြစ်တော့ကံကောင
1: ်း
0: တယ်အမှန်တန်ကျေးဇူးများပြီဆိုတာသဘောပါကျအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတန်မျိုးကိုကြားဖို့ရတယ်တရားရှိမတွေ့ပါဘူ
1: း
0: ဝမ်းမဲ
1: ဒါက
0: တော့တသက်နဲ့တခုမကြားဘူ
1: း
0: ကြားပါဘူးဘုရားကိုသိင်းကောင်းမယ်ဆိုရင်နှုတ်ဆက်မျိုးဖြင့်သစ္စာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဒီသံကိုမထွက်လာ
1: ပါ
0: ဘူးဘုရားဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းမဟာဝါပါဠိတော်ကြီးနဲ့သရဏာရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓအတ္တတနာတွေနဲ့ဟောလိုက်ကြသစ္စာမရှိလို့ငါရှည်ခဲ့ရကောသစ္စာရှိတဲ့နေမှာငါဘုရားဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီကြမှာပြတ်ပြီတော့လေမပြောဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကမှသူကကိုယ်ဒုက္ခကိုသိနေကြိုးစားရှင်းမလ
1: ား
0: ရှင်းပါပြီအဲဒါကြည့်ပဲသွားမလို့မေးဖြေစမ
1: ်
0: းကိုယ်ဒုက္ခကိုသိသွားမလို့လို့ဆိုတော့အော်အတော်ပညာပါတဲ့လူပါလားလို့ပညာရှိသားမှာတော့ပြန်အတော်ဖုတ်တယ်ဟု
1: တ်ပါဘူး
0: တပည့်ကဘုရားကကုသိုလ်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီတရားကြီးဘာပြောတော့ပါလိမ့်မသိပါဘူး
1: သူကသိတာမှမသိတော့
0: သူတို့ကသစ္စာသိတယ်မသိပ
1: ါ
0: ဘူးသစ္စာမရသူဘုရားကသံဃာရှေးရမှာလေသာတူရမ
1: သိပါဘူ
0: းကဲမသိရင်နေသူတို့
1: မှန်ပါဘ
0: ူးဒါကြောင့်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုပြောလို့
1: မ
0: ှန်ပါဘူးသိရမလား မသိပါဘူးငါ့ပြေကာရမရေလမ်းကရှင်နေဘယ်နဲ့ဖြေရမ
1: သိပ
0: ါဘူးဒီကိုယ်တို့ကကိုသိမောင်းမယ
1: ်
0: ဒီသေးတဲ့ဆုံးမယ
1: ်
0: ဒီဖြေသည်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကြိုက်တဲ့ဖြေပဲဆိုတာမှတ်ပါဘာ
1: ည
0: မလို့ရှင်မသိတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြတော့တရားနာသူတို့ရာဇနာဘုရားကြတယ်လေဒီတရားတော်ဟာဖားလိုက်တော့ငါသားသွားဖြစ်သေးတယ
1: ်
0: ဖားလိုက်တော့ငါသားသွားဖြစ်သေးတယ
1: ်
0: ဖားရရဖားရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲငါသား
1: ဘုရား
0: ရှင်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဖားနဲ့ငါသားဒီသစ္စာမှာပဲနေနေ
1: ဘုရား
0: ဒါပြန် ဟာသက်သာဖြစ်ခြင်းလားနတ်သာသက်သာဖြစ်ခြင်းလ
2: ားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား
0: ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား ငါရည်ရတယ
1: ်
0: ဟာပါသေးစာနဲ့နတ်သားရအင်းသူ့မှာဘာတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့အယမီးကလည်းခန္ဓာလောင
1: ်း
0: နောက်မီးကလည
1: ်း
0: သမုဒိယလည်းတွဲရတာဟု
1: တ
0: ်ဲလောင်းရတာပဲဆိုတော့ဩမီးပုံပြောင်းတာပဲဟာမီးပုံကနေနတ်မီးပုံပြောင
1: ်
0: းဟာမီးပုံကတော့တရားဓမ္မတွေသုတ်စာလေနတ်မီးပုံကတော့သုံးခါလုံးလောင်းအောင်ဗန်မီးလုံးကြီးကြိုက
1: ်
0: မီးလုံးလေးကြိုက်ကြတာကမီးလုံးကြီးကြိုက
1: ်
0: သစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်အောင်ဖြစ
1: ်
0: သစ္စာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖာဒနာသတိကြတာစိတ်တို့မချုံးပါဘူ
1: း
0: မီးလုံးကြီးကြိုက
1: ်
0: ကြိုက်မိတ်မိကလားအဲတော့ပြောတဲ့ခွန်ကြီးတို့ခင်ဗျားတို့ကအောင်းမင်းမင်းကသစ္စာနဲ့ကြီးမှခင်ဗျားတို့အယုံသိုးတာသိပ်ပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားအမတ်တကြီးမဟုတ်ဘူးရဲ့ဘာလျာလဲအချိန်ရင်ဖြစ်နိုင်ကြတဲ့နတ်သားချင်းချင်းဖြစ်နိုင်ကြတဲ့ရှင်သွားပြီသွ
1: ား
0: ပါဘူးမသွားသေးဘူးလ
1: ား
0: ဒုက္ခလဲဆိုမပတ်တော့ဘူးပြောတာသိရမလ
1: ား
0: အဲဒါဖြင့်တရားကျွန်းနှုတ်ဆက်တတ်ပလားဒီနေ့ကမင်းမဆက်တော့ကိုယ့်ဘာလို့ပြောမနေတော့ဘယ်တော့မလို့မင်းမဘယ်ကောင်းလဲဒီတရားဝဲရည်ခါစားမှန်းကြီးဖြစ်ကုန်ပြီဖောက်များကုန်များရတယ်ဘုရားကျောင်းမှာဒါကြလည်းတရားကမှန်နွန်းနေ
1: မှန
0: ်ပါဗျာဘာဝင်နေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါအမှန်သမားကဖြင့်ဒီဥစ္စာအမှန်ကြိုက်ပါဘုရ
1: ား
0: အမှားသမားကတော့ဒီဥစ္စာကြိုက်နေပါဘု
1: ရ
0: ားဗာမြတ်ပြောသွားပါလိမ့်လို့ဒီကကိုယ်တော့ကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့မသိမသိတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသိမ်းသွားမှာလို့ဆရာဥပါဝင်နားလည်ပါ
1: ဘ
0: ာလဲကြောင့်မလဲတော်သူမလဲတော်ကဲဆက်ကြတယ
1: ်
0: ဒုက္ခန္တာကိုဒုက္ခသစ္စာမသိ
1: ဘ
0: ူးဒုက္ခန္တာဒုက္ခသစ္စာမသိတော့နောက်ကန္တာရောနားရင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့သူဒီဥစ္စာဘာပြောတော့မှမသိဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ဟာသူဒီတရားဓမ္မကိုသာနာတွင်သာတော့သာနာဘသာလဆိုတာကဲဆက
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှတရားကျိုးတွေရှင်းလင်းပြီးသွားတော့ကဲဒါဖြင့်နှုတ်ဆက်တတ်ပါဘူ
1: း
0: ဘာမှကျင်ရပါလားဒီလိုလားကျိုးတွေနဲ့ဆရာတော်မမတော်နဲ့မတွေ့လို့ရှင်းပြန်ခင်ဗျားတို့လည်းယူရတယ်ပါတော့
1: မ
0: ှန်ပါဘူးလ
1: ား
0: ကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာနှစ်နံပါတ်ခြေကသုံးနံပါတ်သမှုရိယသစ္စာမပွားဖို့အရေးဟာဘုန်းကြီးရှင်းပြပ
1: ါ
0: ရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဘက်ကတိုင်းမှာတိုင်းကြီးသွားလာတာဆိုရင်ရှိတယ်တခါကျရနော
1: ်
0: အဲ့ဒီဘက်ကတိုင်းမှာတဲ့သုစုမာရကြီးလေးဆိုတော့မိချောင်းနဲ့ပြည့်တဲ့တောင်ရှိအဲ့ဒီခရရကဘယ်သုံးဘယ်အဲ့ဒီတိုင်းကိုကြွားတယ်ဆိုပါလားအဲ့ဒီတိုင်းမှာတော့ဘာရှိသရုံနေတော့သူ့မယ်တော်နဲ့ခမည်းတော်ရှိပါပါဘုရားသုတ္တောနမယ်တော်မာယာလားလို့နေတော့မဟုတ်ဘူးဒီဖိုးကြီးနဲ့ဒီဖွာကြီးဝန်းနေမှာအချိန်ငါရဘုရားတော်ပြိတ္တိနေဘူးဘာမေရအချိန်ငါရတယ်တရားဓမ္မတို့အချိန်ငါရဝန်းနေကအောင်လိုက်ဖွာလိုက်ပြန်သေးလိုက်ဒီဘိုးကြီးဘာကြီးအိမ်ညာကြတော့ပြန်ပြီးဒီထဲမှာဗုဒ္ဓရေတွေနေလိုက်ဆိုတော့အချိန်ဘယ်လောက်လဲနကုလမာတာနဲ့နကုလပီတာပေါ့ဗျာဗျာဗျာ900တောင်နေရတယ်ဆိုတော့ကသင်တော့နေလိုက်သေးလိုက်နေပါပါဘယ်နဲ့ဆိုရမွေးလိုက်50 60ရှိသေးလိုက
1: ်
0: တခါဒီဘိုးကြီးဘာကြီးဘုံညာပြိတွေနေလိုက်50 60ရှိတော့
1: ဘ
0: ယ်လောက်ပါလဲ။အော်နေလိုက်ပြေလိုက်ဘလောက်တယ်ရော။နေလိုက်ပြေလိုက်အချိန်မောင်းနိုင်
1: ။
0: ဘာသစ္စာ နေရတဲ့ဇာတိပြီဒုက္ခသစ္စာသေရတဲ့မရဏပြီဒုက္ခသစ္စာအကျဉ်းပန်းအကျဉ်းနဲ့အဲအဲ့ဒါခရမ်းဖြစ်ခင်တော့ငါမသိခင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခကွာရင်းမိငါသစ္စာမသိခင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခကွာပေါ်ရဒီခိုးရင်းနဲ့ဒီခေါ်ကြီးဝန်းတဲ့ရင်နေလိုက်သေးလိုက်အကျဉ်းမောမလို့ဗာသစ္စာလေးဖြင့်ဓာတိဒုက္ခသစ္စာနဲ့မရဏဒုက္ခသစ္စာကြားတဲ့ဟာဥပအောင်ထားခဲ့တော့ပါပြီလားပ
2: ါပြီ
0: ပါဘုရားဓမ္မတွေဘုရားအောင်ဘယ်နဲ့ကြောင်းဒါတော့ကြာကြာဒုက္ခရောက်နေပါလိမ့်မယ်အဲခင်ဗျားတို့သုတ်ဆက်တဲ့ညီကိုမသိဘူးဘုဒ္ဓကကိုအပြတ်သွားမလို့ဒီဟာကိုသူမသိမသိလို့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဘွားကြီးဝန်ထဲမှာအကျဉ်းကောင်း900နေလိုက်ပြေလိုက်ကြည့်ရပါဘုရားရေးမိကြရေးမိပါဘုရားအဲ့ဒါအဖိုးကြီးနဲ့ဘွားကြီးကအိမ်ကောင်ကြတဲ့ဘဝဒီဘိုးကြီးနဲ့ဖြစ်ပြန်ငကုရမာတာမဟုတ်ခဲ့တဲ့တခြားသောတုံမနဲ့အိမ်ကောင်ကြတဲ့ဘဝနဲ့ရှိသေးတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီထဲမှာလည်း900ပြိတိနေပြီ900တည်ဘူးသေးဟာဒီဟာကြည့်တဖောင်ကြီးပြေပါဘုရ
1: ား
0: တခါလေးသွားဒီဘွားကြီးကတရားတော်တကနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီအဲ့ဒီကဲမှာသူပြိပိရိမြရတာ900ပ
1: ါ
0: ဘုရားဟုတ်900ပါဘုရ
1: ား
0: ဘုံအတူတူနေတော့က900ပါဘုရ
1: ား
0: နောက်သူတို့ချင်းဘဝကြီးကွာကွာကွာကွာသွားပြီဘုရားတော်ကဒီထဲမှာကြီးပြိပိရိမြရတာဘိုးကြီးဘက်ကတရားတော်တကမနဲ့ကြလို့အိမ်အောင်ကြလို့900ပ
1: ါ
0: ဘုရားဘွားကြီးကတရားတော်တကနဲ့အိမ်အောင်ကြလို့
1: 900
0: ပါဘုရားဘယ်လိုရှိပါဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ပါမသိလို့တလောက်တော့ဒီဒုက္ခကြီးခံရပါလေပေါ်လာအဲ့ဒါနဲ့တော့ဘုရားအပေါင်းက1500ဖြင့်နေတော့တခါကျေဘယ်ခင်ဘုရားရဲ့ကပ္ပလူကြီးကကြွလာတော့အမလေးตาကြီးကြွလာတယ်ตาကြီးကြွလာတယ
1: ်
0: ဘုရားဟိုးကြီးနဲ့ဘွားကြီးကตาကြီးကြွလာတယ်ဘိုးတို့ဘွားကြီးအမေဖေတို့အိုမကျေးဇူးဆပ်ဖို့လာကြလားပဲစားချိန်လည်းမရှိတောက်ချိန်လည်းမရှိဝတ်ချိန်လည်းမရှိမှပဲကြွလာတယ
1: ်
0: နောက်ကရန်တွေကတွေးက
1: ြ
0: ပဲလုံးတပ်ပြီးပြီမသူတော်ကမယ်တော်မာယာတဲ့အခုဒီအမေဖေဖေတို့တို့ဆိုင်ခက်ကောင်းခဲကြီးရဲ့အခုကိုများတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရင်ဖေကပြန်ပြောရမှာသစ္စာမသိတဲ့မှာဒီဘိုးကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးဒီအိမ်ငံကြတဲ့အဲမှာပြိသိနေကြီးက900กว่าဘိုးကြီးကတရားဆောင်မိမနဲ့အိမ်ငံကြတဲ့ငါပြိသိနေရတာကဘိုးကြီးကဒီကကြီးနဲ့အိမ်ငံမကြဘဲနဲ့တပါးတော့တကနဲ့အိမ်ငံကြလို့အဲဒီကအရှိန်သောအာနုဘော်လေးပြိသိတာလေးခင်မှုပြိသိတာလေးရောက်တာကြီးကြွလာတယ်သွားကြီးကြွလာတယ်ပြောကြတယ
1: ်
0: ဘိုးကအရှိန်ပါလ
1: ား
0: သိရမလား
1: သိပါဘူ
0: းအဲဒီကမှဘိုးကြီးကဒီဝိဓုသောက်ပြီဒီပြိသိရိကံပြောနေတာကအာရုံတရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်နှုတ်ဆက်မှုတွေဘလောက်ကိုတန်တယ်ဆိုတာသိအောင်ပါ
1: ပါပါ
0: သူသစ္စာမသိလို့1500သုဒ္ဓေါနမေတော်မာယာမပါသေးဘူ
1: း
0: ဘုံမတော်ပါလား
1: ပါပါ
0: မပါသေးဘူးရိပ္ပံမေဖေတွေ
1: မပါသေးဘူး
0: မပါသေးပဲဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ထောင်းကြလိုက်သေးလိုက်ထောင်းကြလိုက်သေးလိုက်ထောင်းကြလိုက်သေးလိုက်ဘယ်ကြိုက်မေဝံနဲ့ထောင်ကြလိုက
1: ်
0: ဟုတ်တော့သေးလိုက
1: ်
0: ဘယ်ဟာကြိုက
1: ်
0: အဲ့ဒါသစ္စာမသိလေဒီလိုကြီးနေရသစ္စာမသိသေ
1: း
0: ဒုက္ခသစ္စာလို့မသိသေးသေးကာလပတ်လုံးဒုက္ခဖြတ်ရေးကိုဖြင့်ဘယ်တော့မှတွေးကြမှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒုက္ခဖြတ်ရေးဘယ်တော့တွေးက
1: ြ
0: ဘယ်တော့မှမတွေးဘူးဆိုတာသိကြမှာ
1: တ
0: ိုင်းခရီးလောင်းကိုဒီဘိုးကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးအချက်ကလေးမပြတ်ဖင်းနဲ့1500ဆိုတော့ရာဓမကကိုကိုရငွေအောင်ပြသမှာနေရကြပါန
1: ေရပ
0: ါဗျာသိရကြပါန
1: ေရပါဗျာ
0: အဲအခုတော့နည်းနည်းလေးကိုဒုက္ခကိုသိမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာသစ္စာသိမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်ကြောက်လိုက်ရဲ့နောက်ဒုက္ခခင်းခင်းပြရမှာမဟုတ်ကြောက်လိုက်ရဲ့မှန်ပါဗျာခင
1: ်း
0: မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ကိုဒုက္ခကိုသိညာတရားနာအဖြစ်ရောက်အောင်လုပ်ကြတယ
1: ်
0: ကုသိုလ်ရအောင်လို့ဒီကကမ္မကိုဒုက္ခကိုသိမ့်တဲ့တရားနာအဖြစ်ရောက်ကြအောင်ကြိုးစားတယ်ဒီကောင်ပြောတတ်တယ် ပြမင်းနော်ဒါလည်းသူချက်သူလည်းနဲ့မိတဲ့တရားပဲဟောစံပါလို့ဆိုတာမချောက်ချက်ဒီရင်မှာသက်ခွန်ဆယ်လောက်ရှိဒီရင်မှာဘုရားခင်ကိုရမကြီးရတဲ့တရေတတိယကမမာဘူးအားလုံးမမာဘူးဘုရားရှင်မာတော့ဘာရင်းနဲ့မာဘူးရင်းကြတာပါလေမှန
1: ်
0: ပါဘူးဟာတခါကြီးရောဤပေါ်ရှိဂါပတိဣမံကာယံပရိရံတော့မုတ်တံအာရုံဇာနေရကိန်းဣညတရပါလေရဒါတော့ဘုရားဟောလိုက
1: ်မ
0: ှန်ပါဘူးအတိရကကြတော့တခါကြီးတဲ့ဝိပဿနာမြတ်လုံးအရိယာရဲ့သုတဝါရိယာသာပေါ်ဆိုလေအရိယာမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်နေခြင်းဖြင့်ဘယ်အချိန်မှကျမ်းမာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါဘူ
1: း။
0: ဘာသာကိုမှမှန်ပါဘူ
1: း။
0: ဘယ်အချိန်မှကျမ်းမာ
1: တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါဘူး
0: ။ပေါ်ရ
1: ပေါ်ပါဘူး။
0: ဘုရားဟာလူမိုက်ဖြင့်ကျမ်းမာပါရဲ့လို့ဖြေလိုက်မှန်ပါဘူ
1: း။
0: တကယ်ကျဲလူမိုက်ဖြင့်
1: လူမိုက်ကျမ်းမာပါရဲ့
0: ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့နှုတ်ဆက်နေတာလူမိုက်ကြီးပဲ
1: လူမိုက်ပါ
0: ဘုရား။အဲတော့ဟောနေကောင်းကျမ်းမာရလား
1: သမာ
0: ဓိပါဘုရားဘုရားလူမိုက်တယ
1: ်
0: ဒီတိတိလားယောဂိသောရှိရာဇီမင်္ဂရာမရိရံတော့ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆောင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေနဲ့လူမိုက်ခံလာတဲ့ကြမ်းမဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမသိပါဘူ
1: း
0: သဘောကျကြားပ
1: ါ
0: ဘူးဝဝနာနဲ့ခါးခါးနာနဲ့အောက်ထောက်နေရလို့ရှင်တောင်းတင်းနဲ့နာနဲ့ဘုံနေရလို့ရှင်နဲ့ခါးဘက်ကအနာနဲ့ဒီရမမနာရလို့ရှင်သွေးတွေပါနေသွားနေလို့အိုက်တဲ့ဘူးတဲ့အနာနဲ့ဒီရမမလာလို့ရှင်အေးနာတွေနဲ့လည်းနေခဲ့ရဘယ်ရှင်ကျမ်းမသဘောပ
1: ါ
0: ဒါကြောင့်ယောဂိကောသိကံတိဒီမင်္ဂယံပရိရံတော့မုဒ္ဒံအာရဇံဇာနိယကိဉ္စဉ္ညတရပါရယလူမိုက်ခံလကွာတဲ့အရိယာမျိုးလုံးတိုက်အရိယာတွေဒီသားမျက်လုံးနဲ့တတ်ကြည့်နေဆိုဘယ်အချိန်မှမကြမ်းမာတာအမှန်ပဲပြင်းမလား ဒါတရားကျေကြမ်းမာရတာမေးမှလားခင်ဗျဟမ်ဘုရားပါသွားဘယ်ဆင်းမှာသေတုံးကလည်းခင်ဗျာပြုံးပြီးတော့
1: ကြမ်းမ
0: ာပါရဲ့ကြမ်းမာပါရဲ့လောကမျိုးဆွဲသေ
1: း
0: ဒီပြီးတော့ပြန်တနည်းမှကြမ်းမာတာမရှိဘူ
1: း
0: တနည်းမှရောမရှိပါဘူးဘယ်ဆောင်ရဒီဘက်ပြေးရ
1: မ
0: နာပါဘူး။ဒီဟာငယ်တရားလေးစနေခေါ်တော့တောင်းဆောင်ဖြစ်လွတ်ကြလား
1: ။မလွတ်ပါဘူ
0: း။ဟောပါသစ္စာလုံးမေးတော့
1: ။မကြမ်းပ
0: ါဘူး။မကြမ်းပါလို့
1: ။
0: မနာပါဘူး။သဘောက
1: ျ။
0: အဲဒါကဘွာလေးတွေမင်းတို့ဘွာလေးတွေယူလာခဲ့ကြရတယ်နော ်။ဟောပါသေးလို့တော့ကိုအနာရှိနေတော့အနာတုတ်ဖို့ပါကြရ
1: ။
0: ကိုကိုဲ့တဲ့နာရီကြဆွေးပါလေဆွတ
1: ်
0: ။အနာအတွက်ယူခဲ့ရတယ်ဆိုရင်တော့ပြောပ
1: ါ။
0: ခင်ဗျားတို့ကတော့အနာမသိအောင်ဖုံးပြီးချီးလေးဆက်တဲ့ကံသူ့ကိုချီးကလေးတွေပြင်းပြပဲအမှန်အနာရိပ်ပေါက်နေတာဒီလိုလုံးပေါက်တဲ့အနာလားနာရဲ့တရားဓမ္မတွေတခြားသိသိရပေါက်တာလားအဲ့ဒါချီးလေးဆက်တဲ့ကံသူ့ကိုမြို့တော့ကသိခိုးပါလားတခြားပြောဒီတိုင်းပေါက်နေတယ
1: ်
0: အနာဖုံးတယ်ဒါတော့ပြင်းတရားဓမ္မတွေပဲစိနာခြင်းပါလေဘယ်ရှင်မှန်တာမကင်းဘူးတဲ့လူမိုက်ဆံလကွာလူမိုက်ကတော့ပြင်ကျမ်းမာပါတဲ့ဆိုတော့သူအမြဲပြောလိမ့်မယ်အရိယာမျိုးလုံးနဲ့သုတဝါရိယသာပေါ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်သိကုန်ပြီဖြစ်ပါဘူးကွာပေါ်က
1: ြ
0: ဒါပြင်ဒကာပြောဒီနှုတ်ဆက်တဲ့သင်ရလေမခင်ဗျာသူလေးပြရအောင်ပါနည်းမပြရင်တော့ဒါကြေကျမ်းပါရလားလို့မဲလို့ရှင်းတယ်နဲ့ခံရရတဲ့နေ့ကဆိုပြီးကျမ်းပါလို့ဆိုတော့မရှိပါဘူ
1: း
0: ခံနဲ့ရှင်မအကျင့
1: ်
0: ခံရရတဲ့နေ့ကဆိုပြီ
1: းကျမ်းပါလို့ဆိုတော့
0: ရှိရလ
1: ား
0: ခန္ဓာတွေဝနာတွေဆိုတာတွေလည်းသူ့ကြည့
1: ်
0: ခန္ဓာလေဆိုညနေစဉ်ခန္ဓာပေါက်ပြီးစသည်ပြန်ဝနာပေါက်ပြီ
1: း
0: မလားဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ခန္ဓာဝနာကလည်းဒီနေ့ရေးချင်မပေါက
1: ်
0: ဒီကြက်ကနာလီဆိုရင်နာနာလီကောငါတို့အနာမျိုးစုံပြောရမယ်ဆိုရင်အနာအဘောချရမှာမရှိပါဘူ
1: း
0: အကုန်ပေါက်နေတာပဲဆိုတော့ရိမ့်ကြီးတိုင်းသားပြန်တကားကျန်နှုတ်ဆက်တတ်လားဘယ်လိုများလဲကျမ်းမာပါရဲ့လားမဲလို့ရှင်းပြန်ခန္ဓာရတဲ့နေရာစားပြီးမကျမ်းမာပါဘူးဘ ဘာတဲ့ပါမကြမှာတော့သူသစ္စာနဲ့ဖြစ်တာဘာနဲ့ဖြစ်လဲ
2: သစ္စာနဲ့ဖြစ်တာ
0: ဒီလိုဘွားကြီးကလည်းဖြစ်တော့မှာပဲနော်ဒီဘုရားပြန်မှာအလုံးနဲ့ဘွားပြန်မှာနေရာကြဟာရောသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မသိတဲ့လူများမသိတဲ့လူဒီကားဥပအောင်ဘယ်များမသိဘူးအဲဒီလေရောသွားရင်မသိတဲ့လူသွားတယ်လမ်းသွားပါသွားဘယ်လေးပါရောက်ပါပဲသဘောကျဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအမှန်မ်းဖြေချပါတယ်တဲ့လောကကြီးကဘွားတော့ညင်ညင်းနဲ့ကုန်းနဲ့ဘယ်ဟာများလို့မညင်ရွတ်တဲ့နေရာနဲ့ဘယ်ဟာများလို့ပေါ်ပါလားရေကကောင်းတဲ့ရေနဲ့မကောင်းတဲ့ရေပဲများဒါပြန်အားလုံးပါပဲသစ္စာမလားသုံးချဖြစ်တဲ့သင်္ခါသုံးချမဖြစ်တဲ့သင်္ခါများဒီလောကကြီးရဲ့အနာသုံးချဖြစ်တယ်ကွာအနည်းလေးရှိပြန်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားပြောတဲ့လူစုလေသူများတွေကခွဲထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်အရှင်းမအသုံးချဖြစ်တဲ့တဲ့ပါပါ
1: ပါ
0: ပါပါရှင်းမလားပါပါပါဘာဟုတ်အောင်ကျမ်းမာရလားဆိုတော့နဲ့ဖြေဘူ
1: း
0: ပါပါပါအနာရတဲ့နေရာမှာကျမ်းမာပါဘူး
1: တ
0: ဲ့နေတာ
1: တ
0: ဲ့နေတာပဲကျမ်းမာတဲ့ဆင်းခမဆင်းခြင်းမဆင်းရဘူးလားဆင်းခြင်းမဆင်းရဘူးလားမေးရမကြအနာရီပေါက်ပါဘူးလ
1: ား
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဟိုင်းဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေရှင်းပါပြီတဲ့ဒါဘုရားကဖြေတာလို့ပေါ့လူမိုက်ခံလာကွာတဲ့ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမကြမ်းပါဘူး။ရှင်းမလား
1: ။
0: ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြမ်းမာလို့တော့တော်သေးရဲ့ဆိုတာများဟာဒီကားလို့ရှင်းအတော်သေ
1: း
0: ။ရှင်းမလား
1: ။
0: ဒီတဲ့တရားဓမ္မတွေကြမ်းမာကြရဲ့လားမေးရမလားပြေ
1: ။
0: ကြောလာပြီကြောလာပြီ
1: ။
0: ငါခင်ဗျားတို့ကသေဓမ္မဝိုင်းမှရှင်းနေတာ
1: ။
0: ရင်ရဲ့သေးကမဝိုင်းရတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်သေးနဲ့ကိုယ်ကုရတာကိုကမငဲဘူ
1: း
0: သေးကမဆိုတာကအမှန်တရားနဲ့ဝေဒနာမှခေါ်တာပ
1: ါ
0: ကိုယ်သေးနဲ့ကိုယ်သက်သာနေကြလို့
1: ည
0: နေခမင်းလေးကြိလိုက်တော့ခန္ဓာလေးကပျောက်သွ
1: ား
0: အင်းဒီနေ့ဆိုငင်တဲ့ခါကုရလိုက်ပို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခွန်းငါဆွမ်းငင်တဲ့နာလေးကပျောက
1: ်
0: ဒါရင်ကိုယ်သေးနဲ့ကိုယ်ကုရ
1: ပ
0: ြန်မလားမလေးကိုသေးတယ်ကိုကုနေတာတော့မတရားဓမ္မတွေကမသိဘူးပလင်းနဲ့ဖြဲမှဆေးမှန်းပြီးနေတာ
1: ။
0: ဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှပြောပြပါနဲ့တော့။တရားကျော်ပလင်းနဲ့ဖြဲမှဆေးချင်းနေတော့ခက်တယ်နော
1: ်
0: ။ဒါရင်မှရေးတဲ့ဥစ္စာတွေဆေးကုရာတွေတပုံကြီးဆိုတာပေါ်လာ
1: ။
0: အင်းအိမ်ဆောက်ထားတယ်ဆေးရင်ဗျာ။လေးနာတွေဖြဲမှဆိုးလို့
1: ။
0: လေးနာဆိုတော့လေးရတက်လိုက်တော့အေးပတ်တယ်
1: ။
0: ဒိတ်လုံးလုံးမြန်သွားတာပူလုံးနဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားရဲ့အိမ်မှာရှိတာတွေကအကုန်သေးရုံနဲ့သေးွက်ကြည့်ပါဘူ
1: း
0: သေးပစ္စည်းကြည့်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါနဲ့ကုသီသက်သာနေကြတာသဘောက
1: ျ
0: အနာကျင်းလို့လားတဲ့ကိုရှင်းနဲ့ကိုခါသေးနေတာလားဘာသစ္စာမို့ပါဟာကောခမင်းစားကောင်းတယ်တော်တော်လေး
1: မ
0: ဝေဒနာကုတာမှမသိဘူ
1: း
0: အတော့ဆိုးရနေတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလ
1: ား
0: ဟဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရဲ့တရားကြီးတဲ့ခုခမီးတော်ဘဝပေါင်း1500ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခမီးတော်ကြီးပေါ့ဗျာမကုလသစ္စာကြီးကိုယူလိုက်ဆံတာတရားကြီးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆောင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမကြမ်းပါဘူးဆိုတာမှတ်ထားပ
1: ါ
0: ရင်လားဒီမိုက်ဆံကပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆောင်းနေရတယ်ရွတ်ဆောင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံပုံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်ခါကာလမှာမကြမ်းမာပါဘူးဆိုတော့ဘုရားရှိတာပေါ်ပါလ
1: ား
0: ဒါရင်ခွင့်ရကာရမတွေကအုံးဘယ်ချိန်မှမကြမ်းမာပါလားဆိုတာကိုပေါ်က
1: ြ
0: ဘာသစ္စာဒုက္ခသာပိဋကနာထောဆိုတာပေါ်ပ
1: ါ
0: ဒီကံကမိတ်ဆက
1: ်
0: ဘုရားမိတ်ဆက
1: ်
0: အဲမိစ္ဆာတဲ့ခန္ဓာကြီးစူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတခါကျွယ်သစ္စာသိမသိကြတာအဲဘဝစူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသစ္စာမသိလို့မှတ်ပါကျင်းမလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်တခါကျွယ်အမှန်တရားကြည့်ပ
1: ါ
0: ကျင်းပြီနော်ဒီရောရခင်ကိုရမေကြီးကတခါကြီးကလည်းခေါင်းကကြောက်ထားတယ
1: ်
0: ကျင်းရတဲ့အဖို့ဘဝကိုရဖြစ်ကုန်မေတော်ခမည်းတော်တွေကိုတရားရှင်းရှင်းကြီးကျင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျဒီတက်ကသေမားကသောသွားတယ်နင်
1: းပါပါပါ
0: သူ့ကိုယ်နဲ့မိမိတရားပြောဆံ သူကင်းကြီးကအကြီးဖြစ်တော့ရဲတင်းချင်းချက်ပြီးဟဲ့တာပေါ့မှန်ပါပါတပည့်ကြ
1: တပည့
0: ်ဒီကမန်းတော်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကခေါ်လိုက်တော့လို့နေတဲ့ခါကျတော့ဝိုးတဲ့ဘုရားကြီးတဲ့ကိုယ်သာနာရေးသိမ့်မနာရေးနဲ့ဒါလေးကခေါ်လိုက
1: ်
0: ငါကျော်ပန်းနဲ့ဟော
1: ကိုယ်သာနာရေ
0: းဒကာရမတွေနားလဲဒီကလုံးနဲ့ပါလာတဲ့ဒီနေ့တရားကျင့်ရမှာပါတယ်လို့
1: ကိုယ်သာနိုင
0: ်ကိုယ်သာနိုင်စိတ်မနာစေနဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်နာပါဒုက္ခသစ္စာနာရတော့သိစိတ်ကမနာစေနဲ့ဘယ်လိုပါလဲကိုယ်သာနိုင်စိတ်မနာစေနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားသူ့လိုဆုံးမှာဒီရင်ရာကြီးကရိမ့်မှုရိမ့်မိတာကလည်းဒီဒကာရမတွေရိမ့်မိသလောက်ပဲရိမ့်မှုဒီဒကာရမတွေရိမ့်မိသလောက်ပဲရိမ့်မှုပါလေကိုယ်သာနာရေးသိက္ခာနာရှင်ရဲ့ဟောလိုက်တယ်ဆိုတော့အမနာနာသူ့ဘဝများစွာ1500ကသဗ္ဗဒေါ်လာတော့တာကြီးကဟောလိုက်တရားဆိုတော့သိက္ခာနာမျက်နာတွေပါလေရှင်ပြတော့ပြန်ပြသွားပြီဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတော့ဒီတရားဟောပြီးကြတာတရားလမ်းဆုံးနေတော့ဥပါအောင်နောက်ထပ်မဆက
1: ်
0: တရားဓမ္မဒီကလည်းဟောတော့
1: ဘ
0: ယ်လိုပဲဟောပြီးကြတာသွားတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကြွသွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဘက်ကတိုက်မှာပဲကြည့
1: ်
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကြီးတာပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိပြီးပဲကြတာငကုလမာတာတရားကြီးသွားတော့ကြီးကတရားလူဟောလိုက်တဲ့ရှင်သာရိခင်ဗျားမျက်နှာတွေတဲချွတ်မာလာဘာလာနဲ့ဟောနေပြီးကြတယ်နှုတ်ဆက်တာပေါ့ဟာမရှင်မနေပါမလားဗျာတရားမြတ်ရှိတိုက်ကြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့အမနာမကြီးဆိုစိတ်ထဲမှာသားကြီးကပေးတဲ့တရားဆိုတော့ဘိုးဘုံငုံမြတ်တာဒါနဲ့တရားချုပ်ဟောဆိုမှာအဲ့ဒီတရားချုပ်လမနာလေးပါဘူ
1: း
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားတောင်းမှန်နေတယ
1: ်
0: ကိုယ်ကနာရေးစိတ်မနာစေနဲ့လို့ဟောပါတယ်ဗျာဒါနဲ့တရားကြီးဒီလိုပဲကိုယ်ကနာရေးစိတ်မနာနဲ့ဆိုတဲ့အိမ့်ပဲတရားကြီးပြီးပါရဲ့လားမသိပါဘူးဗျာသိနေကြလားဒီဓမ္မတွေဟောသိကြလ
1: ား
0: ကိုယ်သာနာရေးစိတ်နာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တရားကိုအကျယ်သိကြလား
1: မသိဘူး
0: ဗျာမသိသေးမှနာယူသိဒီမဲ့ရှင်မှာဟောကြတယ်

0: သူတော်စင်များရှင်ဘာဝတိပြည်ဒီဝန်ကျောင်းအနီးမှာအစီရဝရီမျိုးခေါ်တဲ့မြစ်ကြီးရှိပါတယ်တနည်းသောအခါမှာယဟန်တော်များဟာ၎င်းမြစ်၌ရေသန့်ကျင်တုံးဆောင်နေကြသည်ယဟန်တော်မသည်ကောင်းငင်ဖြင့်ပြန်တန်းနေတော့ဟင်းသာငယ်တကောင်ကိုကျောက်ရက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ကုန်ကျန်ယဟန်များကဖျားရှင်ထံပြောက်ပြင်ကြရာပါဏတိပါဒကံကိုအကြောင်းပြုပြီးဂရုဓမ္မခွန်လေးနှစ်စွာစောင့်ဖျားမိတရား၅ပါးသီလကိုဟောကြားတော်မူပါလေ။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့တော်တည်လာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဆက်ကင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဤကုန်၏အခါတမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယင်နိဗ္ဗာန်ကျွမြွေတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်

1562ခုကောဇာလေးပြည့်1380ခုတော်ကလေးလာပြီနေဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့နော်ဂရုဓမ္မဆိုတာ၅ပါးကိလေသာကိုပြောတာတရားကြီးမိုင်းများအလုံးသိပါနော်ဂရုဓမ္မအလေးကလူထားတဲ့တရားလို့ဒီလိုသေးပါရဲ့ကုလူဓမ္မဒီလိုလည်းပဲစာလုံးမှာတုံးတာရှိကုလူဓမ္မဆိုကုလူတိုင်းမှာရှိရတဲ့သူချိန်တော့အလေးထားခဲ့တဲ့တရားကုလူဓမ္မဒီနေ့ဥပုဘ္ဗေစာသံကိုရရှိလာကြတဲ့တရားမှာပေါင်းသူတော်ဟန်တို့ကိုကုလူဓမ္မခါရုံနေ့မှာအဲ့ဒီကုလူဓမ္မနာဝတိလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညစွာပြန်ဟောကြားတဲ့ကုလူဓမ္မဇတ်ဆိုတာအနည်းချုပ်ပြီးတော့ပြောပြတယ်နော်။ဘာဝတိလလောကကြီးမှာအလုံးတရားမှလေးထားအပ်တဲ့တရားဖြစ်လို့ကုလူဓမ္မလောကကြီးလေးထားကြတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်တော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှင်တော်ကဒီကလူမကိုကျင့်သုံးခဲ့ကြတဲ့ပုဒ္ဓဘာကြီးတွေရဲ့စိတ်တွေဘယ်လိုလားဒီကလူမရဲ့အပေါ်မှာသူတို့ဘယ်လိုထိခံယူချက်လေးလေးနက်နက်ရှိကြတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီဇတ်တော်ကမှအထင်ရှားတွေ့ရတယ်ကုလူမဇတ်တော်ဆိုပြီးတော့950ဇန္တကနိပတ်တော်ကမှမှတ်တမ်းတင်တာဒီဇတ်တော်လေးဟောရခြင်းအကြောင်းဒီကဝတ္ထုလေးကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအလုံးရင်းနေကြတဲ့ယဟန်နှစ်ပါးရှိအဲဒီနေ့ရောအဲ့ယဟန်နှစ်ပါးကမျက်စိမှာရေချိုးရင်းနဲ့ရေချိုးပြီးတော့တဲတော်မြေပေါ်မှာတက်ပြီးတော့သင်္ကန်းပါညာလဲပြီးတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်ကဟင်းသာငှက်နေကောင်ပြန်တော့လာတွေ့ရတယ်အဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တဘာတော်ယဟန်ကသူကလူဝါတော်ကကြောက်စိတ်ခဲနဲ့ဒုစုံတကူသောပြစ်မှတ်ကိုပြစ်ခတ်တဲ့နေရာမှာအလွန်ကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တကယ်ချင်းယဟန်ကိုပြောတယ်ဟာအခုကောင်းငင်ကနေပြန်သွားတယ်ဟိုဒီဟင်းသာငှက်နှက်ကောင်အဲ့ဒီဟင်းသာငှက်ရဲ့တကောင်တော်ဟင်းသာငှက်ရဲ့ဟိုဒီဘက်ကမျက်လုံးကိုငါအောက်ကကြောက်စိတ်ခဲနဲ့နှံ့ပြစ်လိုက်လို့ရှင်ပေကြပေါ့မှန်စီရမယ်လို့အဲ့လိုပြောတော့တကယ်ကြီးနောက်တစ်ပါးကမယုံဘူးပေါ့နော်။ကောင်းငင်မှာပြန်နေတဲ့ဟင်းသာငဲ့ရဲ့မျက်လုံးကိုကြောက်စိတ်ခဲနဲ့လှမ်းပြီးတော့မှောင်အောင်ပြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့အေးဒီဘက်မျက်လုံးကိုမပြောနဲ့ဖိုဘက်မျက်လုံးကိုတော့ငါမှောင်အောင်ပြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောရဲ။ဒါမှဆိုရင်ပူပြီးတော့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီအဲ့လိုဆိုရင်မင်းကြည့်ဆိုပြီးတော့ကြောက်စိတ်ခဲတစ်လုံးနဲ့ငဲ့ရဲ့နောက်နားလေးကိုလှမ်းပြစ်လိုက်ကောင်းငင်မှာပြနေတဲ့ငှက်အဲဒီတောက်စိတ်ခဲရဲ့လေတိုးတံကိုကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟင်းသာငှက်ကနောက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ခေါင်းကနောက်လှည့်ပြီးကြည့်အဲ့ဒီလှည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်တောက်စိတ်ခဲတစ်လုံးနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဟိုဘက်မျက်လုံးကဖောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်မျက်နောက်ထပ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကနေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီဟင်းသာငှက်ကလေးကပေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေရင်းကိုကျပြီးတေးသွားတော့လူချင်းချင်းလက်လက်ဆက်ရတာနဲ့ငါကလေးကဘာမှအပြစ်မရှိဘဲနဲ့တေးရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုယဟန်ဒီကြားတဲ့အခါကျတော့တန်တရားဝေစီရင်ကလုံမြောက်ဖို့ဆိုတော့အလုံးမြင့်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယဟန်ပြုလာကြတဲ့တင်းတို့အတွက်ဒီလိုလုံးကြကြရတာလုံးဝမတည့်တော့ဘူးဒါမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုခေါ်သွားကြတယ်ကိုရတော့အကျိုးအကြောင်းဆောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယဟန်ကိုအလောမင်းကဲ့ရဲ့ဘယ်နှစ်ကြာသနာကျင်နာမှုကင်းမဲ့စွာဖြင့်တတ္တဝါရဲ့အသက်ကိုတတ်ရတယ်လေ။ဒါယဟန်တပါမလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဟိုးရှိတော့မှဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုဆိုထားတဲ့သူတော်ကဒုက္ခရောက်သွားစေတဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါကြောင့်ပြန်ဒီလိုဖြစ်သွားသလားလို့
တန်တရားပုဂ္ဂုဆာကိုညာစွာဖြစ်ပေါ်စီခဲ့ကြလေလွန်ကျူးတဲ့အဆင့်ပုံဆိုထားတယ်လွန်ကျူးမြန်လွန်ကျူးမိသွားလေသလားဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့တော့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့တေလာကိုလွန်တန်ရှင်းစင်ကြအောင်စောင့်ထိန်ခဲ့ကြလေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကုရုဓမ္မဇာဆိုတာဟောလာတဲ့အဲ့တော့ဒီကမနေ့ကျန်သတင်းတော်သတင်းသားကြီးနေ့ကုရုဓမ္မအခါတော်နေ့မှာဒီဇာတော်လေးကိုသူတို့တွေကိုဟောရင်တော့အောက်မှာပဲဆိုတော့စောစောကအဲ့ဒီဇာတော်လေးကိုကြည့်တော့မှတ်သားရတာနည်းနည်းတော့များတယ်ဟိုတုန်းကဒီဇာတော်လေးကိုခွင်းကြီးတို့ကြားဘူးပါလေဒါပေမဲ့တကယ်ပြောမယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်တိတိကျကျမမကန်ကဖြစ်အောင်ပြောဖို့ကတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးသူကအကြောင်းအရာနည်းနည်းများအဲ့ကြောင့်ဒီချာလေးကြည့်ကြရတကုသောဘဝတော်မှာဘုရားတို့ရဲ့ဘုရားလောင်းကြီးကကုလူတိုင်းအိနပဋ္ဌနဂိုကြီးမှာအစိုးရတဲ့ဘယင်မီဘုရားရဲ့အာလီလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာကမဲတော်ကွယ်တော်သူကဘာကမဲတော်ရဲ့အရိုက်ရာဖြစ်တဲ့ဈာန်စီတွေကိုသူရတယ်ပေါ့ရတုနဲ့ခစ်ပြာရင်ကာလင်္ကာတိုင်းတဏ္ဍပူရမြို့မှာအုတ်ချုပ်နေတဲ့ကာလင်္ကာမင်းဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါဘုရားတော်ကတော့ဒီကုလူတိုင်းကြီးကိုသူကအလွန်တရာမှမင်းညစ်တရားနဲ့ညီအောင်အုတ်ချုပ်တယ်။အထူးသဖြင့်သူနဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကကုလူဓမ္မလို့ဆိုရဲ၅ပါးတိလလုံးဝတန်ရှင်းစင်ကြအောင်စောင့်ထိန်ကြတယ်လူကြောင့်ကြောင့်မှဘုရားတက်ကိုမတတ်မိအောင်။ဘာကြောင့်မှဘုရားပစ္စည်းကိုမတရားမယုံမိအောင်။ဘာဝကိစ္စဖောက်ပြန်မှရင်းကိုမရှိအောင်။ဒိညာလက်သာမှုစားစကားကိုမပြောဆိုမိအောင်။ရက်တေသာမှုရေးစီဝါနဲ့မပတ်သက်မိအောင်။လုံးဝကိုပဲသူတို့ဟာဘာဝတေသာကိုအလုံးတံပိုးထားပြီးစောင့်ထင်းကြတယ်။အဲ့လိုဘုရားလုံးဝဘာဝတေသာကိုသူ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့တော့စောင့်ထင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအုပ်ချုပ်တဲ့အတိုင်းကြီးဟာလာခွေးတဲ့ချိန်ဆယ်ရက်တဲ့ချိန်မိုးပုံမှန်ရွာလေတဲ့ရွာတဲ့ချိန်မရွာလို့မရွာတဲ့ချိန်မရွာဘူးအဲ့ဒါဘယင်ရဲ့တကူလို့စားလဲမှာတော့အဲ့လိုလေးပြတယ်ဘာတကူလုံးဆိုတော့ငါးပါးတေတာကိုလုံးဝတန်ရှင်းဖြူစီအောင်စောင့်ထိန်လို့စိတ်ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းတတ္တိကိုဒီစင်ကတော့အဲ့လိုလေးရိုးရှင်နော်ဘဝဘာမှမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဆိုရင်တတိရှိတယ်လို့တာလေးကိုမြင်စေခြင်းဟုတ်လားဘာမှမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတာကစိတ်ထဲမှာရဲရဲမှုတစ်မျိုးကိုဖြစ်စေအဲ့ဒါခံစားလို့ရတယ်ဟုတ်လားဘယ်ချိန်မှာသင်ရှားလို့ဆိုရင်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ချိန်မှာသင်ရှားတယ်မဟုတ်တာလုပ်လို့ရှိရင်စိတ်ကနောင်တနဲ့တော့လည်းကောင်းမကြည်မလင်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်တော့လည်းကောင်းစိတ်ကခွန်အားပျော့သွားတယ်စိတ်ကအာမကောင်းစိတ်ကမတန့်ရှင်းမှုမကြည်လင်မှုမန္တရားကိုတိဖို့အတွက်အရင်တဲ့အနေထားမျိုးတိတ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဒါကြောင့်တိလရဲ့အရေးပါမှုကိုတဘာဝကြာကြာနားလည်ဖို့လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုရားတော်ကမာဝတိလကိုတကယ်ကိုပဲတဏ္ဍရှင်ရှင်ယူစဉ်နေကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအုပ်ချုပ်တဲ့တန်းပြီမှာမိုးဟာလာခွဲတဲ့ရှင်ဆေးရတဲ့ရှင်ပုံမှန်ရွာတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်စောစောကပြောထားတဲ့ကာလင်္ကာတိုင်းကိုအစိုးရတဲ့ကာလင်္ကာမင်းအုပ်ချုပ်တဲ့အနေထားအဲ့ဒီနေရာဒီတာမှာတော့ဘလို့ဖြစ်နေလို့ဆိုတော့မိုးခေါင်မိုးခေါင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်တော်ကဘယင်းလေးရဲ့အယူအဆကတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာသူတို့ပုံမှာအများကြီးတောင်းရှိတယ်လို့သူတို့ကအဲ့လိုခံယူကြတယ်အခုခေတ်စကားလုံးလေးနဲ့ပြောရရင်တော့တာဝန်ယူမှုရှိတယ်နော်အခုအဲ့ဒီဘယင်းကလည်းငါဘာများချွေရင်လို့ငါတိုင်းပြည်မှာဒီလိုဖြစ်ရတာလို့အုတ်ချုပ်သူလူဒန်းစားကတန်ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမျိုးဟာသူတို့ပုံမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်ကလေးရှိတာအလုံးမမြင်လို့ကြအောင်လည်းစိတ်ထားလေးနော်အဲ့ဒါနဲ့အမတ်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတော့အမတ်တွေကကုလူတိုင်းမှာတော့မိုးပုံမှန်ရတယ်ဘာကြောင့်မိုးရွာလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကုလူတိုင်းမှာဆင်းရဲနာဆင်းပြူတော့ရဲနာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့တိုင်ပြည်မှာမိုးပုံမှန်ရတာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအစင်မျိုးယန္တနာကြီးကိုတွားပြီးတော့အလူခါရရင်တော့ကောင်းပါလေ။အဲ့ဒီကုလူတိုင်းမှာရှိတဲ့ဘုရားလောင်းရှင်ကြီးကလည်းအလွန်တရာမှစေတော်တာကောင်းတဲ့အလူဒါနရဲ့ရိုးလေ။ဒါကြောင့်ဒီအစင်မျိုးကြီးကိုတွားပြီးတော့လူခံလို့ရှိရင်တော့
ဆင်မြူတော်ရဲ့တကိုးကြောင့်မိုးရွာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကတိုင်းပင်စည်းဝေးပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်မြူတော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့လှူခမ်းရတယ်ညှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းမှာပဲဘုရားလောင်းကလည်းအဲ့ဒီဆင်မြူတော်ကြီးကိုချောရှူရှူပဲလှူလိုက်တယ်ဒါမှလို့ဆင်မြူတော်ကြီးသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုရောက်လာတော့လည်းမိုးကရွာလားဆိုတော့မရွာဘူးအဲ့လိုမုံမရတဲ့အခါကျတော့သူတို့စဉ်းစားမိဒီတိရစ္ဆာန်တောင်ရဲ့စွမ်းအားဘာရှိမှလဲပေါ့အစားလုံးကတော့ရွာလီမလားဆိုပြီးတော့ပြီးတော့လှုပ်ခန်းတာဟုတ်လားမရတဲ့အခါကျတော့အဖြစ်မှန်ရတယ်ဒီတိရစ္ဆာန်တောင်ရဲ့စွမ်းအားတက်ပြေကဘာမှန်းအထူးခြားရှိနေမလဲလူတကယ်ရှင်သစ်သူတို့တိုင်းပြည်မှာမိုးလေဝသမှန်းနေတာအဲ့ဒီကုလတိုင်းရှင်မင်းနဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းနော်သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိကြတဲ့လူအများစုဟာဂရုဓမ္မလို့ဆိုတဲ့ဒီထားတဲ့တရားကိုသူတို့ဟာအလုံးတရားမှလိုက်နာကျင့်သုံးရလို့ကြားလေ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသူတို့ကျင့်သုံးတဲ့ဂရုဓမ္မတရားကိုမင်းတို့ပွားပြီးတော့နင်းနေလျှောက်ထားပြီးတော့လူကျင့်သုံးရမလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုရွှေပေးသွားပုံမှာရေးပြီးတော့ယူခဲ့ကြလို့ဘေးကြီးကအမတ်တွေကိုအဲ့လိုခိုင်းအဲ့ဒါနဲ့အမတ်တွေကသူတို့ပြောရပါဆိုဘုရားကောင်းသူကိုရောက်လာ။ရှင်မင်းရရဲ့တိုင်းပြည်မှာဘုရားဝိသမဏိတာဂရုဓမ္မတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှန်နေတာလို့ကြားသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဂရုဓမ္မတရားကိုအရှင်ဘုရားဒီချွေးပေးတော်ပေါ်မှာရေးပြီးတော့ပေးတော်မူပါ။သူတို့ရဲ့ကာလင်္ကာတိုင်းကတိုက်သူပြည်သားတွေရှင်မင်းနဲ့အုတ်ချုပ်သူလူသားတွေအကုန်လုံးဒီဂရုဓမ္မကိုကျင့်သုံးမှမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားတော်ကအေးတဲ့ငါကငါ့ရဲ့ငါးပါးတိလမှာငါနည်းနည်းတန်လျာဖြစ်နေတာရှိတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ငါရေးမပေးရင်ဘူးတဲ့။ဘာလို့တန်တရားဖြစ်တာလဲ။မင်းကြီးကမင်းကြီးကျင့်တဲ့ငါးပါးသီလမှာဘာမှအပြစ်လာစားရှိနေလို့လို့ဆိုတော့မင်းကြီးကသူ့ရဲ့သီလမှာသူတန်တရားဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလေးကိုပြောပြတယ်တဲ့။သူတို့ခေသူတို့ခါကနတ်တွေကိုပူဇော်ပါတာတဲ့ပွဲတွေရတယ်အမျိုးမျိုးရှိတာတဲ့။အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီနတ်တွေကိုသူကမြားနဲ့ပြစ်ပြီးတော့မြားကြီးပြပြီးတော့ပူဇော်တယ်လို့ဘုရားကတော့အဲ့လိုထင်ပါလေအဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့အရက်လေးမျက်နှာကိုညာပြစ်အမြားသုံးချောင်းကတော့သူတို့ပြစ်တဲ့နေရာတိုင်းတော့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချောင်းသုံးမြားကဘယ်ရောက်တော့ဆိုရေကန်နဲ့ကြာသွားရေနဲ့ကြာသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမြားဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့မမြင်ရဘူးအဲ့တော့ဘုရားတော်ကဒီမြားကရေထဲမှာရှိနေတဲ့ငါးသုံးမဟုတ်လိတ်ဘာသရဝါလေးတကောင်ကောင်ကိုမြန်သွားပြီးတော့မြန်မှန်ရင်တော့ငါသေးလာတော့ညှွန်းတော့သွားပြီးပျက်စီးတော့မှာပဲတတ်သူတန်လျာရှိရဲ့မှန်တယ်မမှန်ဘူးလို့သူမသိဘူးเนาะမြားရေထဲကြာသွားဆိုတော့ရေထဲမှာရှိတဲ့အကောင်ကိုမှန်ရင်လည်းမှန်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တေလာကိုသူအားမရဘူးအဲ့တော့ကာလင်္ကာတိုင်းကအမတ်တွေကအရှင်မင်းကြီးသေးသေးလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြစ်လိုက်တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မှန်တယ်လို့လည်းမသိရဘူးသေးသေးလိုတဲ့စိတ်လည်းပါတာလည်းမဟုတ်ဒါကြောင့်ဒါဟာတန်တရားချစ်လောက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးရှင်မင်းကြီးဟာဒီလောက်အနေထားလေးကိုတောင်းတန်လျာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမလွန်ကျူးဘူးဆိုတာလွန်တရားမှထင်ရှားတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ရှင်မင်းကြီးရဲ့တိလာဟာအလွန်ချူးစင်းပါလေ။ဒါကြောင့်ရှင်ပေးသားပေါ်မှာရေးပြီးတော့ပေးတော်မူပါဆိုတော့ဘင်းကြီးကလည်းရေးပေးလိုက်။ရေးပေးပြီးတော့ဗာပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အမတ်တို့တဲ့။ငါရဲ့ဘယ်တော်ဟာလည်းပဲဒီကရုဏမကိုအလေးထားပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ်။ငါထက်တောင်ကျင့်သုံးတယ်။ဒါကြောင့်မေတော်စီကိုလည်းပွားပြီးတော့ကရုဏမကိုရေးခိုင်းလိုက်။ဘာဝတိလာမှာပဲ။ဒါပေသူ့ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ငါးပါးသီလစောင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ရေးပြလိုက်တာလေးကလည်းတမျိုးတည်းကိုမြင်လို့เสียရှိလို့ပါခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအမတ်တွေကလည်းပဲဘင်းကြီးတွေကရေးပြလိုက်တဲ့နော်ဒီစာလေးကိုယူပြီးတော့မေတော်ကြီးတွေကိုဆက်ပြီးတော့သွားရတယ်အဲ့တော့မေတော်ကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့မေတော်ကြီးကမပြောအောင်ဆိုတော့အေးတဲ့ငါရဲ့သီလကိုလည်းငါနဲ့တန်လျာရှိရဲ့တဲ့ဘာတန်လျာရှိလဲဆိုတော့တခါတော့ငါရဲ့သားစီကိုဒီပြန်တိုင်းပြည်တစ်ခုကဘယင်တစ်ပါးကလက်ဆောင်ပစ္စည်းနှစ်ခုပေးတာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တသိန်းတန်နဲ့စံတကူနှစ်ရယ်တထောင်တန်နဲ့ရွှေပန်းရယ်ရွှေပန်းလေးကတော့တထောင်ပဲတန်တယ်စံတကူအနှစ်တယ်သူကဘယ်လိုများလုပ်ထားလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကတော့တသိန်းတောင်တန်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတန်ကိုရှိတဲ့အရာဝတ္ထုလေးတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးတော့ငါရဲ့သားငါ့ကိုအလုံးချစ်တာဆိုတော့အမေကိုပူဇော်မေးဆိုပြီးတော့တားပြတဲ့ဘုရားလောင်းရှင်မင်းကမေတော်ကြီးကိုအဲ့ဒီတသိန်းတန်နဲ့စံသူနှစ်နဲ့တထောင်တန်နဲ့ရွှေပန်းကိုပေးရွှေပန်းကပေးတဲ့အခါကျတော့မေတော်ကြီးကစဉ်းစားတယ်။ဟောတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိန်းတွေကိုရတယ်။ငါဘာစုပေးရမှာမလို့။စိတ်ကောင်းတဲ့လူတွေကဘာစုပေးရမှာမလို့လို့စဉ်းစားတယ်ဟုတ်လား။
ငါသုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဖီးမနှစ်ယောက်ကိုပြေးမယ်သူ့မှာဘုရားလောင်းသားကအကြီးနောက်ထပ်အရှင်မင်းသားဖြစ်နေတဲ့တာအငယ်ရှိအသာကြီးရဲ့မိမရဲ့တာအငယ်ရဲ့မိမရဲ့ဖီးမနှစ်ယောက်အဲ့ဒါသူ့ကိုပြေးရမလို့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါသူစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားလောင်းရဲ့မိမမိဖုရားကြီးကတော့မိဖုရားခေါင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုချမ်းသာတယ်ငါသားလေးအရှင်မင်းသားရဲ့မိဖုရားကတော့ဘုရားလောင်းရဲ့မိဖုရားနဲ့ဆိုင်နည်းနည်းအစဉ်အတန်းနည်းနည်းလေးသူကတော့မိဖုရားကြီးဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှိမ့်ပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ငယ်တဲ့ချွေးမကတော့တသိန်းတန်နဲ့စံတကူနှစ်ကိုပေးတယ်ကြီးတဲ့ချွေးမကတော့တထောင်တန်နဲ့ချွေးပန်းကန်ကိုပေးအဲ့လိုပေးပြီးကမှသူဘာစဉ်းစားလို့ဆိုတော့ကြည့်စမ်းငါနည်းနည်းဖဲလိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတာမချမ်းသာတာအရှင်ဝါကြီးတာမကြီးတာကဗราဏမဟုတ်ဘူးအသက်အရွယ်ကြီးချင်းငယ်ချင်းကတည်းကဗราဏဖြစ်တယ်အသက်ကြီးတဲ့လူကငါတန်ဖိုးရှိတာကိုပေးတဲ့နဲ့အသက်ငယ်တဲ့လူကတန်ဖိုးနေတာတန်ဖိုးနေတာကိုပေးတဲ့နာပေါ့ငါနည်းနည်းဖဲလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ပြန်မလို့အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုတွေးပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့တေလာကိုတန်ရားဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကဖြစ်တော့သလားလို့မေးနေတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးเนาะသို့တော်လည်းပဲအနုတ္တရာမကိုရှင်တရားကိုလေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့တွေ့ရမှားရင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မလားလို့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုအနုတ္တရာမသူတို့ကအပြစ်ကင်းစေခြင်းနဲ့တန့်ရှင်းစေခြင်းဒါကဘယ်တော့ကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးလို့ဆိုရမှာเนาะအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အမတ်တွေကမေတော်ကြီးဒီလောက်နေတော့တရားဖြစ်စရာကောင်းရှိပါဘူးဒါကြောင့်မေလိုကြီးကျင့်တဲ့ဘုရားမကိုဒီရွှေပေတော်ပေါ်မှာရေးပေတော်မူပါဆိုတော့သူကလည်းရေးပေးလိုက်တယ်။ရေးပေးပြီးတော့သူကဗာဆက်ပြောလိုက်ပြန်ဆိုတော့အေးတဲ့မောင်မမင်းတို့နောက်ထပ်ငါးချက်ပူပြီးတော့တောင်းမှာဘုရားမကိုကျင့်သုံးနေငါသားကြီးရှင်မင်းရဲ့မိဖုရားမိဖုရားခေါင်းကြီးတွေကိုလည်းတွားရသူကလည်းပဲဘုရားမကိုအနှင်းထားပြီးတော့ကျင့်။အဲကြောင့်မလို့သူ့ဒီကိုတွားပြီးတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့ဒီကနေလက်ရည်ဘူးလေးယူရအောင်ခိုင်းအဲ့ဒီအခါကျတော့အဲ့ဒီအမတ်တွေကဘုရားလုံးရဲ့မိဖုရားကြီးကိုယောက်ျားတောင်းတော့မိဖုရားကြီးကိုအကျိုးကြောင့်ရှောက်တော့မိဖုရားကြီးကအေးတဲ့ငါလည်းငါရဲ့တေလာကိုနည်းနည်းတော့ကံတရားဝင်နေတာရှိတယ်တဲ့။ဘာတမယဝင်လဲဆိုတော့တစ်ခါမှဘုရင်ကြီးနဲ့အေရှင်မင်းသားညီကိုနှစ်ပါးဆင်စည်းပြီးတော့တိုင်းကလှည့်တယ်။အဲ့တော့သူကနန်းတော်ဒေတာဘင်းကနေကြည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှင်သခင်လျောင်ကြားရဲ့နောက်ကနေစင်ပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့စီးလိုက်နေတဲ့အရှင်မင်းသားကိုမြင်တယ်။မြင်တဲ့အခါကျသူစိတ်ဆိုတာတော့အမျိုးမျိုးတွေးရမယ်နော်။ဘယ်သူမှလည်းတိတာမလို့တွေးကြရင်တွေးရတယ်လေ။ဒါသူစိတ်ကဘလို့တွေးလိုက်လို့ဆိုတော့မာတီချင်းမျိုးမှာဒီအရှင်မင်းသားနဲ့ရင်းနှီးအောင်ပေါင်းထားရင်ကောင်းမယ်။အမလုံးဆိုတော့တကယ်လို့မင်းမပြောကောင်းမဆိုအောင်ငါရဲ့အရှင်သခင်လျောင်ကြားနှံ့ရစာကံတော်ကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကုရဲစာသူ့ကိုငါရင်းနှီးအောင်ပေါင်းထားရင်သူရှင်မင်းဖြစ်ရင်ငါ့ကိုမိဖုရားကြီးညှောက်ချင်ညှောက်မှာ။ဒါကတော့စိတ်ကတော့တွေးတာပေါ့နော်ဘယ်ထင်းလို့ရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်တွေးလိုက်တာလေးကိုသူသိလိုက်တယ်ဒါကတိလဲကောင်းနေရဲ့လို့သူ့ကိုခံမှန်းလို့ရနော်ညာတော့ဖြစ်တယ်ကမဟုတ်ဘူးလို့ကိုတွေးတာကိုတွေးလိုက်မှမသိလိုက်တာပဲများပါဟုတ်လားတွေးတော့ဒီစိတ်ကလေးဒီလိုတွေးလိုက်မိတာကိုပဲသူသတိထားလိုက်မိတယ်သတိထားလိုက်မိတဲ့အချိန်မှာဘာဝင်လာတော့ဆိုတော့ဟီရီယုတ်တပတ်ဝင်လာတယ်အရှက်ကြောက်နော်အေးဘာလို့ငန်းတွေးမိလိုက်ပါလဲပေါ့ဒါမတွေးတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါနဲ့သူ့စိတ်ကိုသူမကျေနပ်ဘူး။ငါမတွေးတဲ့မတွေးလိုက်တာကိုတွေးတယ်။အဲဒီအချက်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့သူ့တီလာကိုသူတရားတန်တရားဖြစ်တယ်တဲ့။နော်ငါရဲ့အရှင်သခင်ကလွယ်လို့တခြားယောက်ျားရဲ့ပုံမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့သဘောနဲ့ငါကြည့်မိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ငါရဲ့တီလာညှို့နှွမ်းနေလို့သူအဲ့လိုခံယူတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဒီအမတ်တွေကိုသူထုတ်ဖို့ပြီးတော့ပြောရတဲ့တတိကလည်းပဲနင်းနေလုံးလုံးတတိမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုချင်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဒါရှိစရာကိစ္စသူ့အတွေးကြီးကိုသူထုတ်ပြီးတော့တကယ်သူ့ရဲ့တီကနေပြီးတော့တီလာဆင်ကျေပါလေဆိုတော့သူ့တီကိုရောက်လာတဲ့လူကိုထင်နေတဲ့လူတွေကိုသူပြောဖို့ဆိုတာလောလောကိစ္စမဟုတ်သူ့ရဲ့ယူသားဖြောင့်မတ်တဲ့ခုံကိုလည်းတွေ့ရတယ်သူစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာကိုသူတိလိုက်တယ်ဆိုတော့သတိကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့အခက်ခတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမတ်တွေကအရှင်မိဖုရားကြီးဒီလောက်နေတော့တန်လျာဖြစ်စရာမရှိပါဘူးနော်လွန်ကျူးမှုမှမရှိပဲကိုသစီတဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဘုရုရှင်တော်ရည်နေနဲ့ထိနိုင်တိတ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တိလာကိုဖြူရှင်တန်ရှင်းတယ်လို့ပဲယူဆပြီးတော့ဒီရွှေပေလာပေါ်မှာအရှင်မကျင်လုံးနဲ့ဘုရုမကိုရေးပြီးရောမှုပါသူလည်းရေးပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုရေးပေးပြီးတော့သူဆက်ပြီးတော့သူကမိဖုရားကြီးကဘုရုကိုညွှန်ပြန်လို့ဆိုတော့
ေးတဲ့ငါရဲ့အရှင်သခင်လေယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဘုရင်မင်းရဲ့ညီဖြစ်တဲ့အိရှင်မင်းသားလေးကိုလည်းသွားကြအောင်သူတို့အချင်းချင်းလေးစားမှုရှိရနော်အဲ့ဒီအိရှင်မင်းဟာ၅ပါးသီလဒီကရုဏမကိုသူလည်းပဲအလွန်ကြီးထူအားဖြင့်စောင့်ထိန်နေဒါကြောင့်သူ့တွေကိုလည်းသွားကြအဲ့ဒါနဲ့အမတ်တွေကအိရှင်မင်းသားလေးရောက်ပါအိရှင်မင်းသားလေးရောက်တဲ့ခါကျတော့အိရှင်မင်းသားလည်းပြောပြန်တယ်လေမပြောဆိုအေးရေးတော့ရေးပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ငါလည်းငါသီလလေးကနည်းနည်းတော့တန်လျာရှိတယ်ဘာတန်လျာရှိတာလို့ဆိုတော့ဘယင်းကြီးတွေကိုအဲ့ဒီအင်းရှင်မင်းသားကအခါစားဝင်လို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်သူကမြင်းထားကိုရှိပြီးတော့အချမ်းရည်နေနဲ့လာအဲ့လိုလာပြီးတော့ဘယင်းဒီကိုအခန်းထဲကိုဒီခမဆောင်လေးကိုသူတစ်ပါးလည်းပဲဝင်သွားတယ်သူ့ရဲ့အချွေရန်လေးအချမ်းရည်လေးကအဲ့ဒီမြင်းလင်းလာမှာပဲမြင်းရထားလာမှာပဲ

။စောင်းနေရင်စောင်းနေစောင်းနေရင်စောင်းကျိုးနဲ့နေနေကိုယထာဥမှာချထားတယ်ဆိုရင်တော့နောက်လည်းနောက်ပါလေကကိုယ်အိမ်ကိုပြန်ကြ။ယထာသမားလည်းကိုယ်အိမ်ကိုပြန်မနေတင်းမှာပဲသာပြီးတော့အရင်နဲ့ထွက်လာတာဒီမှာပဲကြိုရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေမှာတော့သူကပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြာကြာမနေဘူးဆိုပြီးတော့နှင်းတန်းနဲ့ကျိုးကိုမြင်းနဲ့မြင်းရထားတယ်မှာပဲထားပြီးတော့သူပြင်းကြီးတွေကိုခါလာပါပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့တိုင်ပင်ဆွေးနေတဲ့ရှိတယ်တိုင်ပင်ဆွေးနေနေတော့မှာပဲမိုးကအကြီးကျယ်သွားတယ်တဲ့မိုးကရွာတဲ့ခါကျတော့နောင်လဖြစ်တဲ့ရှင်မင်းကသူ့ရဲ့မြေကိုမိုးတွေရွာနေတယ်မပြန်သေးနဲ့ဘူးဟဲ့မိုးကလည်းမတိတ်ဘူးမတိတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုနဲ့မိုးချုပ်သွားတော့ကဲမထုတ်ပါဘူးကွာမင်းဒီမှာပဲအိတ်လိုက်တော့ဆိုတော့နန်းတော်မှာပဲသူအိတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါအချွေရံတွေကတော့နှင်းတန်နဲ့ကျိုးကရထားထဲမှာပဲထားရတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့အင်ဂျင်မင်းသားပြန်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အထင်နဲ့စောင့်နေကြတယ်အကုန်လုံးမိုးရီထဲမှာရွှေရွှေဆူနေဘယ်လောက်ထိစောင့်လဲသူကတော့ညအိတ်နေတယ်ဟိုလူတွေကတော့အဲ့ဒီမြင်းယထာနာမှာတညလုံးနော်ချင်ချင်စီစီနဲ့စောင့်အဲ့ဒါမနဲ့နဲ့လို့သူပြန်လာပေါ်မှာသူ့ရဲ့ချွေရံတွေကအဲ့ဒီမှာဒီတိုင်းပဲရှိသူလုံးဝစိတ်မကောင်းဘူးနော်မိုးရွာလို့ပြန်လို့မရတော့မပြန်ရတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့လက်အောင်နေတာတွေအများကြီးရှင်းရကြသူကြောင့်မလို့ဒီလိုဆင်းရဲကြရတယ်ဆိုဒီအချက်ဒီအချက်ကြီးကသူ့စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးနောင်တာဖြစ်စီတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တီလာကိုသူတန်တရားဖြစ်တယ်။ငါသူတော်ဘာကိုဆင်းရဲစီတဲ့လူဒီအချက်ကလေးကသူ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းမရှင်းလေးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့တီလာကိုဇာနုကြီးမတန့်ရှင်းဘူးလို့သူယူဆတယ်တဲ့။အဲ့တော့အမတ်တွေကအင်းရှင်မင်းသားကိုရှင်းတာဟာဒီလောက်နဲ့တော့နော်တီလာညင်ွမ်းတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ရှင်းသားခြင်းလုံးတဲ့တီလာကိုကြည့်ပြရမှုပါဆိုသူလည်းကြည့်ပြလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူကဘာကြီးကိုညွန်မြန်တော့ဆိုတော့အေးတဲ့အမောင်အမတ်မင်းတို့မင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ပရောဟိတ်အမတ်ကြီးတွေကိုလည်းပေါက်လိုက်ကြအောင်ပရောဟိတ်အမတ်ကြီးကလည်းအလွန်တရားမှဂရုဓမ္မကိုစောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပရောဟိတ်အမတ်ကြီးတွေရောက်ကြတယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပရောဟိတ်အမတ်ကြီးကလည်းပြောပြန်တယ်ငါသီလကလည်းနည်းနည်းတော့တန်လျာဖြစ်စရာရှိတယ်ဘာရှိတော့ဆိုတော့တခါမှာမင်းကြီးတွေကိုအခါသားဝင်လာတဲ့ခါကျတော့အလွန်လှပြီးတော့အလွန်ကောင်းတဲ့ယထာတစဉ်တွေ့ရတယ်။တိုင်းပြည်တစ်ခုကရှင်မင်းတစ်ပါးကလက်ဆောင်ပေး။အဲ့ဒီယထာကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့ဩငါအသက်ကြီးပြီဒီယထာလေးများဒီယထာလေးများငါရရင်တော့တော်တော်ကောင်းမှာပဲ။ယထာအသက်ကလေးကောင်းလိုက်တာနော်ကာအကောင်းစားလေးမြင်တော့အရှင်တို့စီရင်လေးပေါက်လို့ညွှန်နေမှာပါ။ဟုတ်လား။ယထာလေးကောင်းလိုက်တာအသက်ကြီးပြီဒါလေးနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်ဟာရမှာပဲလို့သူတွေးရင်အဲ့လိုတွေးပြီးတော့သွားရင်လည်းဘင်းကြီးကြီးရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘင်းကြီးကိုသူကတွေ့လည်းတွေ့ရောဘင်းကြီးကသူ့ကိုပေးတယ်တဲ့အမတ်ကြီးအဲ့ဒီယထာအသိကလေးကိုအမတ်ကြီးယူလိုက်တော့အမတ်ကြီးကိုဆွချပါလို့ပေးပါတယ်အဲ့လိုလည်းပြောတော့သူကမယူဘူးတဲ့မရချင်ဘူးဘာလို့မရချင်တာလို့ဆိုတော့သူတွေးမိသွားတယ်ဘာသူများပစ္စည်းကိုသူများလည်းမပေးဘဲနဲ့အလကားတွေအလကားလောဘတက်ပြီးတော့ရချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူစိတ်သူမတန့်မယူဘူးပဲဆိုပဲညင်းနေတယ်မယူဘူးသူဟုတ်လားအဲ့ဒါသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုအဘိဓါတက်ပြီးတော့အဲ့လိုရားနေတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်မိတာကိုပဲသူ့စိတ်ထဲမှာတည်လညွန်းနှောင်းနေလို့သူကယူဆရတယ်တဲ့။ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဘလောက်သူဟာဆူဆင်းအောင်စောင့်တိတ်မလဲဆိုတာကိုအရင်ကမှတ်လို့ရမှာနော်။အဲ့လိုမပြောတဲ့အခါကျတော့အမတ်တွေကနော်အမတ်မင်းဒီလောက်နဲ့တော့မပြောတော့ပါဘူးပေါ့ဒါကြောင့်အရှင်ရဲ့တည်လကျင့်သုံးတဲ့အရာကိုရွှေပေတာပေါ်မှာရေးပေးပါဆိုသူလည်းငါးပါးတည်လကိုရေးပေးတယ်။ဆက်ပြီးတော့သူကမျိုးကိုညွန်မြန်လို့ဆိုတော့ကျူးတိုင်းတဲ့အမတ်ကိုညွန်မြန်နေတဲ့အခုခေတ်ဆိုရင်တော့မြေတိုင်းစည်ရေးလိုမျိုးပေါ့နော်ကြေးတိုင်းဌာနအကြီးကြီးပေါ့အဲ့တော့ကျူးတိုင်းတဲ့အမတ်စီရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျူးတိုင်းအမတ်ကရေးတော်ရေးပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျူးလည်းပဲကျုပ်တိလာလေးကျုပ်တိတန်လျာဖြစ်နေတာတခုရှိဟာဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကပြည်သူပြည်သားတယောက်ယောက်ရဲ့မြေကတစ်ဖက်ဒီဘက်ကရှင်မင်းရဲ့မြေကတစ်ဖက်အဲ့ဒါကိုသူခွဲရမယ်တဘာဝဟုတ်နီလန်းချကြတရားမြတ်မြတ်တတာခွဲရမယ်ကျိုးတိုင်းဟိုဘက်ကဘယ်နဲ့ပေးဘယ်နဲ့တောင်းပေါ့ဒီဘက်ကဘယ်နဲ့တောင်းအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့လှန်ထိတ်မှာကျိုးကိုခြိထားပြီးတော့နော်ဘယ်နဲ့တောင်းရောက်ကျိုးကိုခြိထားပြီးလှန်ကိုဒီနားဆိုင်လိုက်ဒီဘက်ကဘင်းရဲ့မြေဒီဘက်ကအိုင်းမြေကရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့မြေပေါ့နော်အဲ့လိုလှန်ကိုဆိုင်မယ်လို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နေရာတည့်တဲ့သွားကြရင်ဆိုဘယ်လိုကြည့်ကလေးလေးတဲ့ကွာကြနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကအဲ့တော့သူစဉ်းစားတယ်လွန်ကြည့်ကလေးလေးရတယ်ကလူများဘယ်စုံရရှိနေတော့ဒုက္ခပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်စုံကြည့်ကလေးရဒီဘက်ကိုလှန်ဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘင်းရဲ့ဘက်ကမြေတစ်လက်မှနှစ်လက်မှလာတော့ပါသွားမယ်ဒီဘက်ဆိုင်လိုက်ရင်လည်းဤသူရဲ့ဘက်က
တလက်မှနှစ်လက်မှတော့ပါတော့မယ်အဲ့တော့ငါဘယ်ဘက်ဆိုင်ရအောင်လို့ဘယ်ဘက်မှစိုက်တဲ့ဘက်နဲ့ပဇွန်ချီကလေးနဲ့စိုက်လိုက်တာကောင်းတယ်ပဇွန်ချီပဇွန်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့အရာနာအစားနာတွေတွေ့ရမှာပဲအဲ့တော့ပဇွန်လည်းရှိထင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပဇွန်ချီကလေးလေးကိုလမ်းစိုက်ချလိုက်လမ်းစိုက်လိုက်တော့မှအထက်ထဲကပဇွန်ကကြည်ကြည်လို့အတန်ကြီးလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ကျတော့မဟာဒုက္ခပဲပဇွန်တော့ခိုက်မိသွားပြီနဲ့တွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတန်လျာဖြစ်တယ်တဲ့သူကြောင့်ဒီပဇွန်လေးဘလိုလဲဖြစ်သွားလဲဒီဘက်ဆိုင်လိုက်ရင်လည်းပဲဘယင်းဘက်ကနဲ့နာပဲဒီဘက်ဆိုင်လိုက်ရင်လည်းဤသူဘက်ကနဲ့နာပဲဘယ်ဘက်မှမနဲ့နာအောင်ခလေဆိုက်လိုက်တော့ပဇွန်တွင်းနဲ့ပေါ်ဆိုက်ရနေတာဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုသူကအသေးစိတ်ပြောပြတော့အမတ်တွေကအံ့ဩတယ်ဩဒီကိစ္စလေးကိုတော့သူတန်လျာဖြစ်တယ်ကျန်တာတွေဆိုတော့မှစောင့်ထိမလဲမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့အမကြီးကလည်းပဲပရောဟိတ်မကြီးကလည်းပဲသူကျင့်သုံးတဲ့ဘလိုမှကိုရေးပေးပြီးတော့သူကဘာဆက်အကျိုးကအမတ်ကလည်းပဲဘာဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တုံးဆိုတော့ယထာရင်းဒီကိုသွားကြ17ဦးပြီးအောင်သွားမှာเนาะအခုကရှင်မင်းရဲ့မေတော်ကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့အိရှင်မင်းသားရဲ့เนาะပရောဟိတ်အမတ်ကြီးရဲ့အခုကျိုးတိုင်းအမတ်ရဲ့6ယောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်လားယထာရင်းဒီလွတ်တယ်အဲယထာရင်းဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့ယထာရင်းကလည်းပဲသူ့မှာလည်းပဲသူ့တီလာလေးသူ့တန်လျာဖြစ်နေတာလေးခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူကဘီရင်ကြီးကိုတင်ပြီးတော့မြင်တဲ့ယထာမောင်းရတယ်ဒီနေ့ဥယျာဉ်ကနေပြီးတော့နန်းတော်ကိုပြန်လာ။အဲ့ဒါမိုးတွေကအတင်းချင်းပြီးတော့မိုးတွေကတက်လာ။မိုးတွေရွာတော့မယ်။တတိမိုးရွာထဲမှာနော်မိုးမရွာခင်လေးမှာနန်းတော်ကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်ဆွေးပြီးတော့မြင်းနေကိုသူကနှင်းနှံရုပ်ကိုပြ။မြင်းနေကတိတ်လို့မြင်းနေအရန်လိမ့်မှာတော့မြင်းနေကိုနှင်းနှံဟိုချောင်းချောင်းချောင်းချောင်းလို့ရိုက်ပြတဲ့အခါကျတော့မြင်းနေကအတင်းကြီးတယ်။ဟုတ်လား။ပြီးတော့မိုးကတော့လွတ်သွားတယ်။နန်းတော်ကမိုးမရွာခင်ရောက်သွားတယ်။ဒါမဲ့ခက်တာကနောက်နေ့တွေနောက်နေ့တွေရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနာလေးသူနှင်းနေကြီးပြတဲ့နာရောက်ပြီဆိုရင်မြင်းနေရဒုံးစားရောက်တာပဲသူ့ကိုသင်သားတယ်လို့အောင်းမိအဲ့လိုလိမ့်မှာတော့နော်အဲ့ဆွဲလို့လည်းမရအဲ့လိုသူစဉ်းစားတယ်အဒုက္ခပဲပေါ့ငါနှင်းနေကြီးကိုပြပြီလားဒီကောင်လေးကအမြင့်မှတ်တာလေမိုးရွာမှမသိမရွာမှမသိဒီနာရောက်ပြီဆိုရင်အန်နေရှိလို့မလို့ရတဲ့ခင်ကနှင်းနေကိုပြတာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အမှတ်မှားပြီးတော့မြင်းနေကအဲ့ဒီနာလေးနဲ့ဆွတ်ပြီးတော့ပြေးတယ်မြင်းတွေကိုပင်မအောင်ငါလုံးမိတယ်လို့ဖြစ်တယ်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲသူတန်လျာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြောတော့ဟိုအမတ်တွေကရမ်းအံ့ဩတာပေါ့ဩဒီလောက်လေးတောင်မှတန်လျာဖြစ်တယ်ယထာလေးရဲ့တီလာဘယ်လောက်များစင်ကြင်မလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးယထာလေးဒီကနေပြီးတော့တီလာကိုရေးပြီးတော့ယူသွားတော့ယထာလေးကဆက်ပြီးတော့တတိယဒီကိုလှုပ်ပြန်တယ်တဲ့တိုက်ပြီးမှာတတိယအကြီးမားဆုံးရာတို့ရထားတယ်တတိယသူကလည်းပဲဂရုဓမ္မကိုအလွန်တရာမှအလေးထားတယ်ပေါ့တရားတိကြီးကိုသွားဆိုတော့တတိကြီးဒီရောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တတိကြီးကလည်းသူ့ရဲ့တီလာကိုသူတရားတန်တရားဖြစ်တာလေးကိုပြောပြတယ်။ဘာပြောလို့ဆိုတော့သူလေလေစိုက်ထားတယ်အများကြီးရှိတယ်သူ့မှာအဲလေတစ်ခွက်ကိုသူကဒါကြီးအဒီလေခွက်ကတော့အကောင်းဆုံးငါဘယင်းကြီးကိုဆက်တာဒီလေခွက်မှာထွက်တဲ့စပါဘယင်းကိုဆက်တာမဲ့လို့သူစိတ်ကူးလာဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒါကိုသူမေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလေကင်းကသဘာနဲ့လေးသဘာသဥဒင်းတို့သဘာထွက်ခါနေလေးမှာသဘာပွင့်လေးတွေဆိုတာရှိတယ်အရန်မွေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေကတင်းတင်းတင်းတင်းနဲ့မွေးတယ်အဲ့ဒီသဘာလေးတွေကနော်အဖိုးအလုံးအလုံးကလည်းအဖုံးအလုံးပေါ့နော်ပွားအာတက်လာတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ဒီသဘာနဲ့လေးတွေကိုချိုးပြီးတော့အိတ်ကကပန်ညာလာရှိတယ်ပန်တစ်မျိုးနေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီသဘာခင်းလေးကအဲ့ဒီသဘာပန်းလေးကိုချိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းကိုပန်တယ်ပန်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီသဘာကင်းကဘယင်းကြီးကိုဆက်တာမယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလေသဘခင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားသူကြည်လန်းဒါလေးဘယင်းကြီးရဲ့သဘခင်လေးကသူယူနေတကယ်တမ်းကဘယင်းကြီးရဲ့သဘခင်လည်းမဟုတ်သူဟာအဲ့ဒါကဒါမှသူစိတ်ထဲကဘယင်းကြီးကိုပဲပေးမယ်လို့သူကစိတ်ထဲမှာပဲစဉ်းစားတာအဲ့ဒါလေးကိုတောင်သူကသူမသိပဲနဲ့မယူချင်ဘူးပေါ့ဒါဘယင်းကြီးရဲ့ပြည်စီဖြစ်သွားပြီလို့သူစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားထားတော့ဘလောက်ကြီးအတင်းလာတဲ့သိခါဘုကိုသူအလေးထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုစဉ်းစားကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတန်လျောဖြစ်တာလေးကိုပြောတော့အမတ်တရားလည်းအံ့ဩပြီးရင်အံ့ဩရင်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တည်းမင်းဒီလောက်နဲ့တော့ပြောရမရှိပါဘူးရေးတာရေးပြီပါဆိုတော့သူကလည်းသူ့ရဲ့တီလာကိုရေးပေးတယ်ဆက်ပြီးတော့သူကဘယ်သူတွေတို့ပြန်တော့ဆိုတော့နော်တင်းချင်အမတ်ကဟောစပါးချင်အခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲရှင်းတော့ကတော့သူကမတိုးတက်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့အသေးစိတ်ကလေးတွေအမှုထမ်းကြရတာရှိမှာပေါ့နော်တဲ့လို့တောင်းလို့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးနိုင်တဲ့လူဗမလိုက်တဲ့လူဘယ်နှတင်းရှိပြီဘယ်နှတင်းရှိပြီအမှန်အတားပေါ့လုတ်ပေးတဲ့လူပေါ့အ
အဲ့ဒီလူတွေသွားလိုက်ခါကျတော့အဲ့ဒီနှင်းကျင်ဘက်ကမပြောဆိုတော့သူလည်းပဲသူ့ရဲ့လီလာကိုလည်းတန်တရားရှိနေပေါ့အဲ့ဒါမှတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ဘင်းရဲ့ဘန္တာအတွက်ဒီစပါးတွေအခွန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုသူရေးတွက်ရတယ်ဘယ်နှင်းရှိပြီဘယ်နှင်းဘင်းကိုပေးရမလဲအဲ့လိုရေးတွက်တဲ့အချိန်မှာမိမှဆိုလို့ဦးဇင်းတို့အာရောင်းပါနေတော့တချို့ကြောက်ကလေးတွေခြားရတာရှိတယ်ဟုတ်လားတချို့လည်းပဲဦးမကင်းနဲ့ချစ်တာလေးတွေရှိတယ်မြူမြူလေးနဲ့ချစ်ကြတာလည်းရှိတယ်သူခင်နေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဘာလို့လုံးဆိုတော့ဇမားတွေကအများကြီးဟိုဒီဘက်ကလည်းပုံကြီးအဲ့ဒီပုံကြီးကလည်းနေနေချင်းချင်းချင်းချင်းပေါ့ဒီဘက်ပို့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီကမှာဇမားပုံကြီးရှိတော့တွေ့တဲ့ဇမားပုံကနေပေါ့ဇမားတွေယူပြီးတော့သူကတည်င်းကြည့်ရင်အဲ့ဒီဇမားပုံလေးတိတိလေးအစုလေးတစ်ခုစုတာဇမားလေးနဲ့မှတ်တာပြီးပြီဆိုတော့မှကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကဘယ်သူဇမားပုံကယူမိမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်လေအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီဒီကနန်းမှတ်တဲ့ဟာလေးဘာမှမများပါဘူးတဆုတ်တောင်ရှိမှမတင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူကဒီစပါးလေးကိုဘယ်လိုဘုလို့ကိုကမှမသိဘူးဖြစ်နေဘယ်လဲယူမှလည်းမသိတော့မေးအဲ့ဒါဘယ်လဲငါပို့မိလည်းမသိဘူးယူမိရတယ်တော့ပို့မိရင်တော့တော်တော်ကောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့သူစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလေးကိုတန်လျာဖြစ်နေပြောရင်တော့အသေးစိတ်ကလေးတွေမပြောပါတော့ဘူးလို့ထင်ရတာလေးတွေတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစောင့်သီးလို့စိတ်ရှိတယ်ပေါ့မတရားတာလေးကိုဘာမှတိတိမမလေးရစားမဖြစ်စေခြင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကတော့အလုံးမမျက်စရာမပေါဘူးလားအာဒါလောင်လေးဘုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ပြောနေတာလို့မတွေ့စီခြင်းမဟုတ်လားစိတ်ကလေးကတော့လုံးဝမုံမြက်တယ်လို့ဆိုနိုင်မလားအဲ့ဒါပဲလေစိတ်ရဲ့စွမ်းအားဆိုတော့မဟုတ်တာမတရားတာကိုတိရနဲ့နည်းနည်းလေးမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ကအရင်ခွာရှိဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာတိမှာနတိလကိုမြည်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမာတိဟာများစွာအကျိုးကျေးဇူးရှိတမာတိကိုမြည်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ပညာများစွာအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဒါကြောင့်တိလကိုတမာတိကိုပြင်ညာကိုညာစွာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါဟာလွန်တရားမှကျူးကျေးဇူးများတယ်လို့တိလရဲ့ကမာရီရဲ့ပညာရေကိုဘလို့မှခွဲခြားလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့ညစွာပြဟောတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိတဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့လမ်းဟာတိလရဲ့ကမာရီရဲ့ပညာရေဒီသုံးခုနဲ့ပွဲစည်းထားတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။နော်ခုတိလပိုင်းကိုပြောရအောင်နော်။ဒါကြောင့်တိလအလွန်ချိန်ကြတဲ့တိလကိုစိတ်ထဲမှာတော့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ထိုင်ရမယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးဦးဇင်းတို့တင်းကျင်အမကသူ့ရဲ့အနေအထားလေးကိုပြောပြပြီးတော့နောက်မတ်တွေကဒါမပြောပါတော့ပါဘူးရေးပေးပါဆိုသူလည်းရေးပေးအဲ့လိုရေးပေးပြီးတော့သူကဘုသူတီထုတ်ပြန်လို့ဆိုတော့တကယ်ဆောင်တကယ်မှုစီကိုလွတ်တယ်တဲ့တကယ်မှုကလည်းအလုံးတီလားရှိတယ်ဂရုဓမ္မကိုစောင့်သိနေအဲ့ဒါနဲ့တကယ်မှုစီရောက်တဲ့ခါကျတော့တကယ်မှုကငါမှလည်းငါရဲ့တီလားကိုနည်းနည်းလေးတန်တရားဝင်နေတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တနေ့မှငါတကားမပိတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်လိုက်ဒီမျိုးရဲ့ပြင်နာမှာကတ်နေတဲ့နော်မြို့ရဲ့တိုင်းကြီးနားမှာကတ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဝင်ကြတော့ပြိတော့ပဲခဏနေရင်တကားကမုတ်ချုပ်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုကြွေးကြော်နေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးဝင်လာပြီးသူပြိတော့မယ်လဲလုံတဲ့အချိန်မှာနော်လူနေမျိုးလေးတယောက်နဲ့လူမျိုးလေးတယောက်ဝင်လာကြတယ်ဝင်လာကြတဲ့အခါကျတော့သူကစိတ်တူရပေါ့နော်ပိတ်ခါလေးလေးမှဝင်လာသူတို့စောင့်နေတာဆိုတော့လက်မင်းတို့ပြင်မဲ့မှာစိတ်ကိုရမှာပျော်ရင်တိုင်းပျော်ပြီးတော့မိုးချုံမှပိတ်တော့မယ်ဆိုတော့ခုမှပြန်လာတာလားလို့ပြောတာပြောအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှသူကကောင်းလေးရပြောတယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်မိမမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ညီမလေးလို့ပြောတယ်တဲ့သူကမောင်နှမနှစ်ယောက်ဖြစ်နေဆင်းရဲသားလေးတွေချင်းခွေရင်းနဲ့ပြန်လာကြမိုးချုံဒါပေမဲ့သူကမသိဘူးဒါဘုသူကနော်လင်မယားချင်းအဲ့ဒါသူသူစိတ်ထဲထင်တဲ့အတိုင်းသူကပြောလိုက်တာသူပြောတဲ့အတိုင်းသူကမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရောသူစိတ်မကောင်းဘူးနော်အခြေခံငါမောင်နှမကိုလင်မယားချင်းနေတာထင်တဲ့အချင်းဘုံကလားခင်လို့နေချင်းနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့နှုတ်ကတော့ဖတ်ပြီးတော့သူပြောလိုက်မိ။အားကြောင့်သူတို့စိတ်ဆင်းရဲရတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုသူ့စိတ်ထဲမှာတန်လျာဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့တော့မတ်တေကတကားစားကိုဒီလောက်နဲ့တန်လျာဖြစ်ပါနဲ့။ကောင်းပါလေ။ဘာဝဒီလာကိုရေးပေးပါဆိုရေးပေး။အဲ့ဒါနဲ့တကားစားကဘဇုတိလွတ်ပြန်လို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကဇူလဲဆိုတော့ပြည်ဆောင်ကအဲ့ဒီမျိုးမှာနံပဲအလွန်ကြီးတဲ့ပြည်ဆောင်မှာတယောက်ရှိတယ်။ပြည်ပြည်သားမှာအလွန်တရာမှတမတမကြတယ်အလွန်မှမျှတတယ်နာမည်ကြီးလောင်းတီနာမည်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော်တော်လေးအကျဉ်းတစ်ခဏတော့ပြောကြတော့သူကရှုတော့တစ်ခုကနေသူ့အကြောင်းအရာလေးကိုပွက်ပြီးတော့ပြောကြတော့သူဘလောင်းတီယူသားတဲ့ဖြောင့်မတ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကကြားမဲရတော့စမ်းရတဲ့အနေအထားကိုရောက်ပြီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တနည်းတော့ကြားမဲရသူ့ကိုဘလိုလာစမ်းလဲဆိုတော့လူနေယောက်ျားတယောက်မှစောင့်ပြီးတော့သူကဒီလားထောင်ပေးတယ်သူကလာပြီးတော့မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူလာပြီးတော့သူခဏနေပြန်လာပါမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ထောင်လာပြီးတော့ပေးထားလိုက်တယ်
အဲ့ဒီပြင်လူနဲ့သူဆက်ဆံမှုမရှိတော့ဘူးလေဒီပြင်လူတွေကအဖို့ကယူခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကတရားမင်းကနောက်နေ့လာလားဆိုတော့မလာဘူးနောက်နေ့လာလားမလာဘူးမလာမလာနဲ့တစ်လမလာနှစ်လမလာတစ်နှစ်မလာဘယ်တော့ကြာတော့သုံးနှစ်ကြာသွားတယ်လေမလာဘူးလေတရားမင်းအဲ့တော့ဒီလူတွေကပတ်စံအားလဲယူထားလိုက်တယ်ဒီလူကမလာဘူးဆိုတော့တခြားလူလည်းပဲသူဆက်တော့ကမရှိဘူးသုံးနှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့သူစားကြတော့သိမရှိတော့ဘူးလေအရန်နွမ်းပါသွားသူဆောင်ထိန်းနေနော်အောင်စရာကောင်းနေနော်အဲ့ဒါနဲ့သူဝဲသွားလို့ဆိုတော့အမိမှာရှိတဲ့တရားသူကြီးကြီးကိုသွားတယ်တရားကြီးအမတ်စီသူ့အမှုကိုလုပ်ပါအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲယောက်ျားတရားပါသူ့ကိုဝတ်တောင်ပေးသွားခဏလေးပြန်လာမယ်ဆိုတော့ဘူးပြန်မလာတာသုံးနှစ်ရှိပြီသူဘာဆက်လုပ်ရမလဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားကြီးအမတ်ကြီးကသုံးနှစ်တောင်ကြာနေပြီမင်းဒီလောက်ထိစောင့်နေရမ်းဖို့တော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးနှစ်ရှိမှတော့သူ့ဒီကသူ့ကိုမမျှော်လို့နဲ့နောက်ထပ်မင်းဟောတဲ့တရားကိုလက်ခံလိုက်တော့ရပြီဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရတယ်တရားလူတွေအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဣဇာမာရာစေရေးလေးပေါ့နော်စိတ်ချလိုက်ကြပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကိုလုံးဝထားလိုက်တော့မယ်ပေါ့သူ့ကိုစောင့်ကြံလို့တော့သူ့နေ့ရှိပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းအိမ်ရောက်ရောက်နောက်ထပ်ယောက်ျားတယောက်ကသူ့ကိုဒီကားတစ်ထောင်လာပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပေးတဲ့အချိန်လေးမှာသူ့လက်ဘွားခံလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲတရားမင်းကတကူအတူပေါ်ရှိတာဆိုတော့ဘွားဆိုတော့ငကိုလုံးခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကပေးလာခဲ့တဲ့လူလင်ပုံစံနဲ့အရေးအောင်ပြလိုက်တယ်။အဲ့လိုလည်းပြလိုက်ရောဒီပြည်သာမှာလက်ကိုယူလိုက်တယ်လေမယူဘူးတဲ့။နောက်ပေးတဲ့ဘွေတောင်။သူ့ရဲ့လူဟောင်းပြန်လာပြီ။ဟိုမှာပြန်လာပြီ။နော်။အဝေါ်ကြောက်နေနော်။အဲ့ဒီမှာသူတန်လျာဖြစ်တယ်လေ။ငါလက်ဖြတ်မိတယ်ပေါ့။ဟိုလူပြန်လာတဲ့ဥစ္စာကိုငါလက်ဖြတ်မိတယ်ဒါမှပြန်လာမြင်လိုက်တာလည်းသူလက်ယူလိုက်ဘလောက်ကြီးသူ့ရဲ့ယူတာချောင်းမှန်ကိုပါကြီးကျယ်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားရမလို့အရှင်ကဒါလေးကိုဖိုင်ရင်းနဲ့မစဉ်းစားမိတော့ဆိုတော့လူတရားယုံညံ့နေမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာဟိုသူလုပ်နေတဲ့လုပ်ပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တာသူဘာကြီးညာကြီးဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးသူလိုစိတ်ထားရှိလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တာနော်ဒါကြောင့်အလုံးကံကိုကြည့်ပြီးတော့ယုံညံ့နေမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောဖို့ဆိုတာကအလွန်တရာမှခက်ခဲပါတယ်အဘလို့စိတ်တဲ့နဲ့ဒီလုံးကိုလုံးနေတယ်လေဆိုတာကကိုပြီးတော့အရေးပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟောသူတော်ရှင်သူတော်ကောင်းရဲ့အရေးကိုခြုံပြီးတော့သူတော်ရှင်သူတော်ကောင်းပုံစံမျိုးနဲ့နေနေကြတဲ့အလုံးရုပ်ပါတဲ့လူတွေလောကကြီးမှာရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှင်တော့ပုံစံကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ဖို့မလွယ်ဘူးမှတရားမသိဘူးဟုတ်လားလူเจ้าဆိုတာကတော့ပေါ့မှပဲသိမှာပေါ့လေဆရာစင်းတဲ့တဲမှာဆရာစင်းမင်းကိုတတ်ဖို့အတွက်ဒီဝဒကဘာလုပ်ရလဲသူတော်ကျင်သူတော်ကောင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတတိတိုင်းတော့အချင်းကလို့မရဘူးလေပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓတွေကိုဘုရားကောင်းကကိုးဝယ်တာတမုထားတာကိုသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓတွေရဲ့သင်္ကန်းကိုခိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကဝတ်တာလို့လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာလို့ချင်းလို့သူကအလုံးမြင့်မြတ်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူလိုက်တာလဲအလုံးယုံညံ့တာရေလို့ချင်းလို့အလုံးမြင့်မြတ်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူလိုက်တာနော်ဒါကစက်မီလို့တွေးမိတာကိုပြောတာပါဘလူတော့ကကြီးမှာအတွေ့အကြုံကိုကြည့်ပြီးတော့အပေါ်ရန်နေသားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့နော်တံပိုးအနေအမြင့်ကိုဝေဘာလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာလေးကိုအတိထားကိုပြောတာအခုဒီမှာပြည်စာမှာဘလောက်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလေးစားစရာကောင်းနော်လုံနေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးရတော့အလုံးယုံညံ့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဆိုရရှိတော်လည်းပဲစိတ်ဓာတ်ကတော့လူတယောက်မှာကျူရှင်နေတန်ရှင်းနေလို့ပြောလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမှအဲ့ဒီအမတ်တွေကအလက်ရန်အောင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပြည်သားမတွေကလည်းပဲဒီကလူဓမ္မကိုရေးပြီးတော့ယူသွားကြတယ်တဲ့နောက်ခုလိုတိုင်းမှာနော်ကလူဓမ္မလို့ဆိုရင်ဘာမတိလကိုစောင့်သိနေစံပြစောင့်သိရတယ်ဘယ်နှယောက်လဲဆိုတော့17ယောက်ပေါ့နော်ဘုရားတော်ရှင်မင်းရဲ့မေတော်ကြီးရဲ့ဒီဘုရားကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ညီရဲ့ပြပါဘုရောဟိမတ်ကြီးရဲ့ကျိုးကန်မတ်ရဲ့ယထာရိမတ်ရဲ့တတိကြီးရဲ့တင်းချင်အမတ်ရဲ့တက္ကဆောင်ရဲ့ဤလာမတ်ဒါကြောင့်လူဒီငါးပါးတိလကိုဘုရုဓမ္မလို့လည်းခေါ်တာရှိတယ်ကုရုဓမ္မလို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်လေကုရုတိုင်းเนาะအင်းတော့မာသီပဏာတုတဲ့ကြီးကိုခေါ်တာလည်းဒီကုရုတိုင်းမှာပဲခေါ်တာကုရုတိုင်းကုတိုင်းလားလေအစွမ်းစားရှိထက်မြက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီကုန်းကျုပ်အဲ့ဒီလေပြောချင်လို့ဆိုတော့ဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ငါးပါးတိလကို
နော်တရားမလို့ရှင်တို့ပုသူရှင်နေနေလည်းလုံးဝဖြူဖြူစင်တန်တန်ရှင်ရှင်လုံးကျုံပါပြီလို့အမကံကျပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာကမလွယ်သေးဘူးနော်တောတ္တဘာရှင်မဘာဝတိလာဆိုတာကစိတ်ချမှာနော်အခုအနေထားကလုံးကျူးကြသေးဘူးဆိုတာလုံးကျူးစရာနဲ့မတွေ့သေးလို့မလုံးကျူးတော့သေးဘူးလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်လို့မလုံးကျူးသေးတာလုံးကျူးတော့ပြီလို့ထင်ရင်လုံးကျူးမှာနော်ပြဒီနေမှာဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီကလာလေးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့မာမသီလကိုလုံးဝချူစင်တန်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါကို ပွားများပါလို့ဘုရားဟောတာရှိတယ်ဟုတ်လားအတပုရုရှင်လေးဆိုတာကလောဘဒေါသအားလျော်ဆိုတာလောဘဒေါသကြီးလာရင်ကြီးလာပြီးလည်းအောင်ဘုရားလေးလုံးပြီးတာပြောပြီးတာဆိုတာကလောဘဒေါသကြီးလာရင်တော့တားမရဘူးလေလူပြောဇွအတင်းတိုးထွက်လို့ပေါ့ပြီးလာပြီဆိုရင်လည်းရှင်းကြမှာပဲဒါသဘာဝမှာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲလောဘဒေါသတွေကအရင်ပြီးပြီးတော့နိုင်မဖြစ်ဘူးလို့ရှင်းကြလာမှာเนาะအဲ့ဒါဘယ်နည်းနဲ့ရှင်းကြမလဲဘုရားပြောခြင်းအချင်းမမနာလုပ်ခြင်းအချင်းရှင်းကြလာလောဘဒေါသတွေဆွန့်နေပေါ့တမေစွာဘုရားကဒီငါးပါးတီလာကိုတကယ်ဖြူစင်တန်ရှင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလိုအောင်လို့ခေါ်ရသတိဉာဏ်တရားပွားများလို့ခေါ်တယ်เนาะသတိရှိရတယ်သတိရှိလို့ရှိရင်เนาะဒီသဘောဝတရားတွေအကြောင်းကိုမမှန်ကန်ကန်သိမယ်ဘယ်လိုသိမလို့မဟုတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရင်ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရင်ချမ်းသာတယ်ကျန်ရင်အဲ့ဒီအစပြီးတော့သိဘုရားလုံးရင်ဆင်းရဲတယ်ဘုရားပြောရင်ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်တာလုံးမှာဟုတ်တာပြောမှာချမ်းသာတယ်ဒါသူကလုံနေရင်နဲ့ပြောနေရင်နဲ့တွေးနေရင်နဲ့ကိုပဲကိုတွေးအနေနဲ့တည်ထားတဲ့ကောသိနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်မှာဆိုတာမန်ဖြစ်တယ်ကတော့ဦးဇင်းတို့နော်လူချင်းမမောတဲ့စိတ်ဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးဒေါသတွေဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးလို့ကျင်းများပြီတော့သိတာပေါ့လေသိတာဘာသိအောင်ဆိုတော့ကြားဘူးလို့သိတယ်စာဖတ်လို့သိတယ်ဟုတ်လားဘုရားဟောတာလားဘုန်းကြီးကဒီလိုပြောတာလွန်လာရဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိရတခါတလေကြတော့လည်းပဲအော်ဟုတ်တာပဲအတွေးလေးနဲ့မှတ်စပြီးတော့တိတတိပ္ပဏတရားကိုပွားပြီးတော့တိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်လောဘဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလောဘဖြစ်တာကိုလောဘဖြစ်တယ်လို့ဒါလည်းကိုတိအောင်ကြိုးစားဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒေါသဖြစ်တာကိုဒါလည်းတိအောင်ကြိုးစားလောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းဖြစ်တာကိုတိအောင်ကြိုးစားတယ်ဒေါသမဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တာကိုတိအောင်ကြိုးစားတယ်ဒါဆိုလို့လားလောဘဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးကိုဒါလည်းတိအောင်ကြိုးစားတယ်လောဘဒေါသမဖြစ်တဲ့အချိန်လေးကိုလည်းဒါလည်းတိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီလိုတော့ဘယ်လိုနားလဲသွားလဲဆိုလောဘဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလူကဘယ်လိုရှိလဲလောဘဒေါသမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူကဘယ်လိုရှိလဲနားလဲမလားမသိဘူးသူပြောတာဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ရိုက်ပြတာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့မာနတွေဖြစ်တယ်မနာလိုမှုတွေဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်နေတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့သိမှများလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခံစားမှုကဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုကသူကနားလဲလားဓာတ်ရိုက်ခံရခက်တယ်ဆိုတော့သိလားမကောင်းဘူးဆိုတာသိညာလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာတော့နော်သူဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းသူသိတယ်သူဘာလို့ဆက်ကြည့်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းသူမှတ်ပြီးတော့မှန်းနိုင်တော့ဟောအကြောင်းအကျိုးကကြည်တယ်ပြန်ပြန်သိတယ်နောက်ဆရာတို့လူချင်းမမောမှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒီထားပါများလာလို့ချင်းဒီလူချင်းမမောမှုလေးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့သူသိနိုင်ပြီးရင်ဘာလို့လဲဆက်ဖြစ်လိုက်ဦးမလဲသိနိုင်တယ်နော်ဒါမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ဆက်ဖြစ်နေလဲဘလို့အကျိုးမဲ့သွားနိုင်လဲအများကြီးမှန်းနိုင်တရားနာပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့သိတဲ့အသည့်ချက်တရားထုတ်ရင်းနဲ့တည်တဲ့တည်တွေကပို့ပြီးတော့လေးနဲ့မှုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောရင်တရားနာလို့တည်တဲ့တည်ကလည်းရမ်းကောင်းတယ်နော်ဒီဥစ္စာလည်းသူကအမှားမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်အမှန်တည်တဲ့ပုံစံတွေကပြောရတာဘုရားပြောရတာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားတကူတွေးလို့တည်တဲ့တည်ကလည်းပဲရမ်းတန်ဖို့ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကလက်လွတ်တဲ့ပဲတွေးတာမှမဟုတ်ပဲねကိုတည်ထားတဲ့အမှန်တည်လေးသူတမယအမှန်တည်လေးကိုအချိန်ခံပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေ့ကိုဟုတ်တယ်မို့လားဒါပေမဲ့လက်တွေ့သတိထားပြီးတော့နေပြီးတော့တည်လာတဲ့အတိကိုတော့မှီမလားမှန်ပြီနော်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်ဖို့လို့ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားသတိထားပြီးတော့နေအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးပိုင်းခြားဝေဖန်ပြီးတော့သိတယ်အမှားအမှန်လုံးသိမလုံးသိတန်ဖိုးရှိမရှိအကုန်လုံးသိတယ်အရေးကြီးမကြီးအကုန်သိတယ်သူကလည်းပဲကျဲလာတယ်သိတဲ့နယ်ပဲအဲ့လိုဆိုရင်သူကတီလာပို့ပြီးတော့လုံခြုံမှုရှိလာတယ်တီလာဖောက်ပြတဲ့လားမဖောက်ဖြစ်လို့မလားတခါလေးလောကနေလေးမှာသတိရှိတယ်မထိနိုင်လို့သာလုံလိုက်တာဟုတ်တယ်မို့လားအမကောင်းမှုလို့သိရင်တော့တိတိကြီးနဲ့မလုပ်တာရောထုတ်ချလိုက်တာပဲအဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့မထိနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကသတိထားလို့ဉာဏ်ပညာရန်ကြီးလာတယ်ကိုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာအာကြီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာအာအရာလည်းပဲအစွမ်းထက်လာတဲ့ပြောင်းတိလကပို့ပြီးတော့ဖြူရှင်တယ်ဟုတ်နောက်တစ်ချက်လေးလေးနဲ့ပြောရရင်အဲ့လိုလွန်ကျူးလိုတဲ့စိတ်အဲတိလပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့ပြောမယ်လောဘဒေါသကိုအားစားလည်းပဲ
နေပါလာလို့ပို့ပြီးတော့ဒီလဖြူစင်သွားတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှိရနော်ဟုတ်သူများအခိုးရအောင်တော့လောဘမကြီးဘူးကွာဒါလောဘမကြီးခြင်းရဲ့လက္ခဏာပဲလေတကယ်တမ်းကဟောဆောင်းလမ်းမမြစ်ရှိခုကြာနေတယ်အဟုတ်တယ်လေဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်သို့တော့ဟောကြာနေတဲ့လူမျက်မျောရှာမှာသူပြန်ပြီးမယ်ဒါပါလို့ဒါရဲ့ပုံမှာလောဘကိုချုပ်ထီးနိုင်မှဖယ်ရှားနိုင်မှဒီပြန်ပြီးခြင်းဆိုတဲ့ယူသားမှုကတိချောက်လို့ရဟုတ်တယ်မို့လားတော့အကြီးရင်လုံနိုင်မလားဘယ်လုံနိုင်မလို့ဘယ်သူမှမမြင်အောင်တာခတ်ပြီးလို့ယူသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားတချို့အဲ့ဒါလည်းပို့ပြီးတော့လောဘကြီးတယ်ဆိုရင်ကတော့လမ်းပြနေတဲ့ဟာကိုအောက်ရအနေထားမျိုးနဲ့အိမ်ထဲတော့ခတ်ထားတဲ့ဓမ္မကိုဖွင့်ပြီးတော့ခိုးမယ်လေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဒီတီလပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘယ်မှာအခြေခံနေလို့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟမှာအခြေခံနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟနှေးပါသွားနေလေတီလဖြူစင်ဖြူစင်မှုရှိလေလေဆိုတာအလွန်တရာမှထင်ရှားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောပြတယ်တော့ငါးပါးတိလဆင်ကြဲခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများမယ်ဆိုတာကအလုံးတရားမှလေးလက်တဲ့ဒေသနာတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ဦးလားဆိုနိုင်ပါတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့တိလရဲ့ဆက်ဆက်မှုတဘာဝကြကြနားယူလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကနေ့တရားစကားတော်တော်များများလားဒီနေ့50ရှိပါနော်သတင်းကြိုလာပြီးနေဂရုဓမ္မအခါလုံးနေဟုတ်လားအဲ့ငါးပါးတိလနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်ဟုတ်လားဟောတော်သတင်းလာပြီးနေသန္တာလေးဆိုနော်အဲ့ဒါပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကပါလေဂရုဓမ္မဇတ်နော်ဘုရားလောင်းမှုရှိတဲ့သတော်ကြီး72ဦးဘာဝတိလာရဲ့ပုံမှာဘလောက်ကလေးနဲ့ထားပြီးရှင်းသုံးခဲ့ကြတဲ့ဆိုတာလေးကိုဘုသူတ္တပြောပြဟုတ်လားညီကုန်းတို့ကပြောတယ်ပြောအဲ့ဒါလေးကမှတ်မိပါစေနော်ဘာဝတိလာတန်ရှင်းနေလို့ဆိုရင်စင်ကြဲခြင်းလို့ဆိုဘာလို့သတိပဋ္ဌာန်ရားကိုပွားများအဒီအဓိကတော့ချက်နော်ဒါကြောင့်ပေးတော်ဘောင်းသတော်တို့ဒီအပမာဒဆိုတဲ့ပဋိတရားလက်ခံထားပြီးတော့ပရိပဒံဘာဝနာကိုကျိုးစားပွားများအားထုတ်ပြီးတော့မာဝတိလကိုပြည့်စုံအောင်စင်ကြယ်အောင်တန်ရှင်းအောင်စောင့်ထင်းရင်းဖြင့်ဣဗံချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်သည့်အထည်မြင့်မြတ်စင်ကြယ်ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးဒီနေ့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကျိုးမအားထုတ်ကြရသောဒါနတိလသမာဓိပညာကုသိုလ်အမှုအစုစုတို့သည်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်ဣဗံကိုမြတ်မောပြုရန်အားကြီးတဲ့

0: သူတော်စင်များရှင်ဘာဝတိပြည်ဒေဝန်ကျောင်းအနီးမှာအစီရဝရီမျိုးခေါ်တဲ့ညီကြီးရှိပါတယ်တနည်းတော့အခါမှာယဟန်တော်များဟာ၎င်းမြစ်၌ရေသန့်စင်သုံးဆောင်နေကြစဉ်ယဟန်တော်သည်ကောင်းငင်ဖြင့်ပြန်တန်းနေတော့ဟင်းနာငယ်တကောင်ကိုကျောက်တွေခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကျန်ယဟန်များကဖျားရှင်ထံပြောက်ပြင်ကြရာပါဏတိပါဒကံကိုအကြောင်းပြုပြီးဂရုဓမ္မခေါ်လေးမျက်စွာစောင့်ခင်းရမည်တရား၅ပါးသီလကိုဟောကြားတော်မူပါလေအဲ့ဒီနည်းကတော့ဂရုဓမ္မအခါတော်နှင့်တော်တည်လာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: သခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဥပုံဤအခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုံစောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယင်။နိဗ္ဗာန်ကြုံမြွေတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
2: ်။သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ခောစာသက္ကတိ1389ခုနှစ်နတ်တော်လာဆန်း9ရက်2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသမုသီရိဗိမ္မာတော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောတပ်ပတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘုရားမူကြီးမင်းအောင်လိုက်နဲ့ဇနီးတော်ချူချူလာဦးမျိုးမြင့်နဲ့ဇနီးတော်ခင်လွယ်ဤတို့အားအမှုထား၍ဥအောင်ပြည့်စုံနဲ့ဇနီးတော်မျိုးရနာထိုက်တမီးခင်ချမ်းကြီးပြည့်စုံလိုင်ခေါ်ချစ်ပုံးမိသားစုအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်ဘုရားတမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း25တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတခါထာဝုရုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတခုံမောင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲ

ကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာအသက်ချလက်အင်ငါမိတ္တကြီးမသမိတာနှင့်တထာဇနိစွဉ္ညီဟုကျက်တိထဝေ50အစုအလုံးခဲ့ရင်သောမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်

တတဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍

ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွဲစကားပိုင်း35 26ပါးမြောက်ဖြစ်တဲ့အဘိယထေရီမဤရှင်တွဲစကားကိုမှတ်သားနိုင်ကြရအောင်ဘဝတစ်ခုအစပြုပြီးရှားရှိန်လာတဲ့အခါမှာကိလေသာတွေနဲ့ကံတရားတွေကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဟိုဘဝကနေဒီဘဝဒီဘဝကနေနောက်ဘဝဆိုရလို့တန်တရားထဲမှာမိမိပြုလုပ်တဲ့ကံအားလျော်စွာထိုထိုဘုံဘဝကိုရောက်ကြရတယ်အစင်းမြင့်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာကံတရားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဝန်းကျင်အခြေအနေအရရတည်းဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နေတာတခါတည်းရန်အခြေအနေတစ်ခုထဲမှာကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းဆက်လို့ရရှိလာတဲ့ဘဝမှာကိုရောက်တဲ့ဘဝသည်ပတိရူပဒေသဝါဒကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့ကုသတရားတွေဖြစ်ဖို့အခြေအနေပေးတဲ့နေရာမျိုးဥပမာမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလိုနေရာမျိုးမှာလူလာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ထွန်းကားလို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကြားနာခွင့်ရတဲ့နေရာမှာလူလာဖြစ်ရတယ်။အဲဒီလိုလူလာဖြစ်ချင်းသည်ပြီးရင်ကံတရားအတွက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖွင့်ပေါ်စေ။ကံကဘဝကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ထိုကံရဲ့အထောက်ပံ့အကြောင်းတရားတွေဟာလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာဒါကြောင့်မို့ပဋိဓိပတိသဝါဒရသဗျာရဲ့အဆုံးအမတွေကြားနာနိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာလူလာဖြစ်တာကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်ထောက်ကူအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အေးပဋိဓိပတိသဝါဒမှာနေကြရသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ကောင်းနှလုံးပေါင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ကြုံရခြင်းဟာလည်းပဲဒုတိယကောင်းမြတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုနဲ့စုံစည်းရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့တိုင်းအကောင်းဖြစ်သလားလို့ဆိုမှဖြစ်သေးဘူး။နောက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကဘာလို့ဆိုအတ္တတမ္မာပဏိဓိတဲ့။စိတ်ထားမှန်ကန်မှုကိုယ့်ကိုယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားကိုယ့်ကိုယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာထားနိုင်တဲ့စိတ်နေသဘောဒါဒါဟာလည်းပဲကြီးမားတဲ့အရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဟောဒီသုံးခုဆုံးလာခြင်းဟာလည်းပဲအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပုပ္ပိသကတ္တပုညတာအခုလိုအချင်းနေကောင်းနေရရှိလာဖို့အတွက်အတိတ်ဘဝကကုသကောင်းမှုဆိုတာကိုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်လို့အခုလိုကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ဆုံးစည်းလာတယ်လို့ဆိုရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတမ္ပတိ14ပါးလို့ခေါ်တယ်။ဆက်ဆိုတာလဲပတ်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောတရား။အတိဘဝကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ပဋိရူပဒေသလို့ဆိုတဲ့အဆင်ပြေတဲ့နေရာတစ်ခုလူဖြစ်လာ။အဆင်ပြေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သူတော်သူများများနဲ့စိတ်ကကိုးကွယ်ရတယ်တွေ့ကြုံရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေသူတော်သူများများတွေ့ကြုံရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့အကြောင်းတရား၄ရာဟာပေါင်းဆက်ပြီးလဲပတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိပြီးတော့သွားကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုပဲတမ္ပတိ14ပါးလို့လောကီကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မရေးရာကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအကြောင်းကျိုးစီလျော်စွာညီပတ်လက်ပတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာသိအရေးပါတယ်လို့ဒီလိုဆို။ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိရမယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိမှအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာရောက်ရှိနေထိုင်မှုဆိုတာ
ဖြစ်ရမယ်တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့နေရာကိုနေထိုင်ခြင်းအားဖြင့်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကြီးဌာနကိုပြည့်စင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ကြုံတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပြီးစိတ်ထားတက်လာတယ်ဆိုပြီးဒီအကြောင်းတရားတွေဟာဟန်ချက်ညီညီပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်လူဟာဘဝမှာအဆင့်မြင့်သွားတတ်တယ်။လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးတိုးတက်ကြီးပွားတဲ့ဘဝမျိုးရောက်သွားအဲ့လိုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်ဒီအချက်၄ချက်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာရောလို့ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့အတ္တသမ္မာပဏိဋိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုပဲ။ကိုယ်တော်ကောင်းမှုရှိတိုင်းပฏิရူပ

အတ္တတမပဏိတိလို့ဆိုရက်ဒီအချက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲ။ဘာကြောင့်အရေးကြီးဆုံးလုံးလို့ပြောရလို့ရှင်လေးချက်လည်းပတ်ဖြစ်ဖို့ဖို့အတွက်ဟောဒီအတ္တတမပဏိတိဆိုရက်အဓိကအချက်ပြတ်သွားလို့ရှင်လူဟာကြံတဲ့အချက်တွေကကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်စွာမရှိဘဲနဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ကာယဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ပေါ့ကုသကံကြောင့်ဘဝကောင်းမှရတော့လဲအေပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းသင်းတော့လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှုဆိုရက်ဒီအချက်ကတော့အစ်တမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပြတ်သွားရင်ကျန်တဲ့စက်တွေလဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်စွာမရှိတော့ထောက်ကူမပေးနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီသမတိ14မျိုးထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကအတ္တသမပဏိတိဒါကြောင့်မို့ပစ္စုပန်ဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့တွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းအောင်ပြင်တတ်ဖို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်နေတယ်အတ္တဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတမ္မာမှန်ကန်တဲ့အပေါ်မှာပဏိတိထားနိုင်မှုလို့ဆိုလို့ဆိုလိုတာကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုပြုပြင်တာကိုယ့်ကိုယ်ပြုပြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဓိကကစိတ်ကအဓိကဖြစ်စိတ်ထဲမှာကြံစည်တွေ့တော်မှုပြုတ်ပြီးတော့မှပြောကြတယ်လှုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကအရာရာကိုဥဆောင်သွားတယ်စိတ်ကလွဲမှားစွာတွေးပြီးလွဲမှားစွာတွေးမိတာနဲ့လွဲမှားတဲ့အပြောတွေလွဲမှားတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံးမိသွားတယ်တွေးတော်တဲ့စိတ်ဟာနံပါတ်1အရေးအကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်စိတ်တေနနိယတိလောကောလို့ရသော်ဘုရားကဟောထားတယ်စိတ်ဟာလောကကြီးကိုရှေ့ဆောင်ရှေ့ပြပြုတယ်ဆိုလူတွေဟာစကားပြောတော့မယ်ဆိုရင်တွေးတော်မှုအခြေခံအလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ရှေ့ဥစွာစံစီစိတ်ကူးမှုအခြေခံအဲ့ဒီတွေးတော်မှုစံစီစိတ်ကူးမှုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောဆိုတာလောက်ကင်တာဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မို့စိတ်နေသဘောရာဟာတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လောကလူတွေပြောကြတယ်စိတ်ထားဖြူစင်ရမယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိရမယ်ဆိုတာဒါအလွန်အရေးကြီးတဲ့အတ္တတမပဏိတိကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောကြတာဥပမာတစ်ခုကြည့်ကြည့်အမြဲတမ်းထင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ဒေဝဓာတ္တဆိုလေရှင်ဒေဝရဟာဘဝတစ်ခုပျက်စီးသွားတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးလို့ရှင်အတ္တသမပဏိတိပျက်စီးသွားလို့သူ့ဘဝကြီးကပျက်စီးသွားတေချာဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ဟာအတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဖះလောင်းနဲ့ညီကိုဝမ်းကွဲလာတော့ဖះလောင်းမွေးတဲ့နေရာမှာ तू မွေးတယ်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့မှတူတူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒေတာအဖြစ်နဲ့ပဋိရူပဒေတာသူရောက်တယ်။နောက်တစ်ခါသူကိုယ်တိုင်ကမြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ကကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တော်ဝကအဖြစ်ခံယူပြီးသမထကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်လို့ထူးထူးခြားခြားတကောအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ပုဗ္ဗေသက္ကတပုညတာလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တာလဲသူမှရှိတယ်ပဋိရူပဒေတာလို့ဆိုရက်မြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူရာရက်မှာလဲလူဖြစ်ရုံမကဖရာနဲ့အမျိုးတော်တော်လိုက်သေးတပုရိတဝတ္တယလို့ဆိုရက်မြတ်စွာဘုရားကိုအမိပြုပြီးတော့လဲသာသနာပေါ်ဝင်လဲရသေးတယ်တရားဓမ္မတွေနားလဲရသေးဟောဒီချက်တွေသူမှပြည့်စုံသို့တော်အတ္တသမပဏိတိလို့ဆိုရဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားနိုင်မှုကြတော့သူဟာမလုံနိုင်ဘူးဖះကိုရှင်ပြိုင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကဖះနေရာကိုရချင်လာတဲ့နာမည်ကြော်ကြားလို့ရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်အတ္တသမပဏိတိဆိုတာပြတ်သွားပြီးဘဝမှာလမ်းချော်သွားတယ်ပေါ့မလုံတဲ့နာရီလုံမိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဘဝတစ်ခုဆုံးရှုံးနေနာသွားတယ်လောက်ထိဆုံးရှုံးနေတာသွားလဲလို့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့လုံရက်တွေသူ့ရဲ့အကြီးအကျယ်ပြမှားမှုတွေအာနန္ဒရိယကံလို့ခေါ်တဲ့
သေးလင်သေးချင်းအကျိုးပေးမဲ့ကရုကကံချီးလေးတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးနှစ်ခုကိုတဘွားထဲမှာသူဟာလုံမိရဲ့သားဖြစ်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုသွေးစင်းတီအောင်လှုပ်တဲ့လောဟိတုပ္ပါရကကံတန်ခါသိမ့်ခွဲတဲ့တန်ခါဗေဒကကံလို့ဆိုအလွန်ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးတွေကိုပြုလုပ်လို့ဒီနေ့အချိန်မှာအဝိဇ္ဇငရဲမှငရဲခံနေရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒါတခုလွဲချော်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လွဲချော်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာတတိထားဆရာပေါ့နော်။ကျန်တာတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တခုလွဲချော်သွားဖို့လွဲချော်သွားမယ်ဆိုရင်အလုံးဟာပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးဆုံးကအတ္တသမပဏိတိပစ္စပန်လက်ရှိဘဝမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးကြရမှာဖြစ်တယ်။စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးပြီးကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြဖို့ဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘဝမှာယက်တည်ကြဖို့ဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာ။အခုဗုဒ္ဓရဲ့သမီးတော်များဖြစ်ကြတဲ့ထေရီမတွေဟာအခုလိုသမတိ၁၄မျိုးနဲ့ဂျုံပြီးတော့တန်တရာထဲမှာလီလီလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်အတ္တသမပဏိတိလို့ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံမှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘဝဟာကြီးမားတိုးတက်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်ရှိသွားတယ်ဟုတ်အနုမမဟုတ်လို့ရှိရင်အားလုံးဟာလွဲချော်သွားနိုင်သေးတယ်ဆိုတာသေသေးချာချာသိရမှာဖြစ်တယ်အဘယထေရီမသူရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုကြည့်ကြရအောင်။သူဟာတန်တရာထဲမှာကျင်လီလာတဲ့အချိန်ဘဝလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတာကြာတော့လဲပဲတကယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝပေါ်မှာရောက်လာတာဟာ30တကဘာက30ပြီးခဲ့တဲ့30တကဘာထက်မှာသူ့ဘဝဟာကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုစတင်လာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောဒီကဘာကနေနောက်ဆုတ်ပြန်ပြီးတော့ရေတွက်လိုက်လို့ရှင်30တကဘာမြောက်မှာတိခိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့တယ်ဝိပတ္တိတိခိဝိတ္တကုလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီဘုရားတွေထဲမှာတိခိဘုရားဆိုတာပွင့်လာခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူကဘာဖြစ်တယ်ဆိုခတ္တိယမဟာသာလလို့ခတ္တိယမျိုးထဲမှာကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သွားဖြစ်တယ်အဲ့လိုသွားဖြစ်တော့မိဘကလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်မျိုးရိုးကလည်းပဲထိတ်တန့်မျိုးမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ဘဝဟာပြည့်စုံတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်လို့အရုဏဆိုတဲ့ဘုရင်ရဲ့ခြင်းရတော်အဂ္ဂမေဟိတိဖြစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအရုဏမင်းကြီးရဲ့ခြင်းရတော်အဂ္ဂမေဟိတိဖြစ်ရောက်ရှိသွားဒါကသူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုပဲ။ဟုတ်ပြီ။သူဟာအထက်တန်းကျတော့ဘုရင်ရဲ့ကျင်ရတော့အဂ္ဂမေတီဖြစ်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့ကျင်နာမြတ်နိုးမှုကိုခံရပြီးဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒါမွေးချိန်တဲ့တရက်မှာအဲ့ဒါမွေးချိန်တဲ့ဂျာပန်9လက်ကိုသူ့စီကိုပို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီပို့လိုက်တဲ့အခါသူ့ဘဝလမ်းကြောင်းဟာသူလက်ဆောင်ရလိုက်တဲ့ဘုရင်ကြီးကမြတ်မြတ်နုံနုံပေးပို့လိုက်တဲ့ကြာပန်းလေးကိုပေါ်မှာသူ့ရဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုလေးကထူခြားတယ်လို့ပြောရမှာပဲဒီလိုပန်းလေးရလာလို့ရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီလိုစိတ်ကူးပေါ်ခြင်းမပေါ်မယ်ပန်းရလာပြီဆိုရင်လှတဲ့ပန်းလေးကိုအလှထိုးထားမယ်လို့လည်းစဉ်းစားခြင်းစဉ်းစားမယ်ကောင်းပေါ်မှာပန်းစင်ထားမယ်လို့လည်းစဉ်းစားခြင်းစဉ်းစားမယ်။အဲဒီကနေ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးဟာပြောင်းလဲပြီးတော့လာတယ်။သူကဘယ်လိုစဉ်းစားတော့ဆိုကိမေဣမာဟိမာလာဟိတိရတာရောပိတာဟိမေငါကောင်းပေါ်မှာဒီပန်းလေးပန်လိုက်လို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲ။ဒီအတွေ့လေးကသူကောင်းနေဝင်လာဒီပန်းလေးကိုငါကောင်းမှပန်လိုက်လို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲဝရမေဗုဒ္ဓတိဋ္ဌတ္တညာနမိအဘိရောပိတံ
မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်လှူဒါန်းလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပို့အကျိုးရှိမှာပဲဒါဟာအဗ္ဗံကြီးမားတဲ့သူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွေ့အလေးပဲလောကမှာလူတွေဟာတခုခုရလာရင်အတွေ့ဆိုတာပေါ်လာတတ်တာအဲ့ဒီအတွေ့အလေးဟာလေရှုပ်ဝဲနေတဲ့အကြောင်းတော့ရှိမှာပေါ့သို့သောသူ့ရဲ့ဒီအတွေ့အလေးဟာသူ့ရဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုတုတ်တက်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံပဲခါတိုင်းဆိုရင်ဒီပန်းကိုသူပန်းစင်ဖို့ပဲစဉ်းစားမယ်လောကလူတွေဟာတခုခုရလာလို့ရှိရင်အတွေ့ဟာတွေးလာတတ်ကြတယ်ပန်းလာလာလေးရလာတယ်ဆိုရင်လူနှစ်ယောက်ကိုပန်းလာလာလေးတွေပေးရင်တယောက်ကအေးခုခေတ်ဆိုရင်စပွဲပေါ်မှာအလှထိုးထားမယ်တယောက်ကတွေးကောင်းတွေးမယ်နောက်တစ်ယောက်ကြတော့ဘာတွေးတော့ဆိုဖះကိုလှူလိုက်အောင်မယ်ဟောအတွေးဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ဘူးအလှထားမယ်ဆိုတဲ့လူကလှပမှုဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတော့ရမှာပေါ့စိတ်ချမ်းသာမှုလှပမှုဆိုတဲ့အကျိုးလေးရဖះလှူလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်ချမ်းသာမှုအပြင်သူ့မှာဗုဒ္ဓပူဇာလို့ဆိုတဲ့ဖះကိုပူဇော်လိုက်ရတဲ့တရားတွေစေရနာစွမ်းအားတွေကဘဝတစ်ခုကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သွားပန်းကိုအလှထိုးထားတာကအဲ့ဒီလိုတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကိုမဖြစ်စေနိုင်ပဲဖះကိုပူဇော်ခြင်းကတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုသူကစေဖို့အားထုတ်ရရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သူအတွေးဟာအစ္စဒမဒီအကျိုးရှိတဲ့အတွေးဘက်ကိုတွေးတယ်လူတိုင်းဟာအမြဲတမ်းလဲဒီလိုအတွေးမျိုးတွေးမိမှတွေးတတ်တယ်တွေးချင်မှလဲတွေးတတ်တယ်သူဟာဒီလိုတွေးလိုက်တာအဲ့ဒါလိုတွေးလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်လှူဒါန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီပူဇော်လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံဟာသူ့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာစွမ်းအားအနေနဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုအနေနဲ့တည်သွားတယ်အဲ့တော့လောကလူတွေဟာအကောင်အဆိုးကံတရားတွေကိုပြုလုပ်ကြတာအဲ့ဒီကံတရားတွေဟာဘယ်မှာတည်ရှိသလဲမေးမြန်းစူးစမ်းဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့ကဖြေကောင်းဖြေလိုက်မယ်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာရှိမယ်တချို့ကထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်အုံနောက်ထဲမှာရှိမယ်လို့ကံတရားတွေဟာဘဝကလှုပ်လာတဲ့ကံတရားတွေဟာဘယ်မှာတည်ရှိနေတာလဲလို့တည်တည်ချာချာလေးလံမေးစမ်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအုံနောက်ထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားထဲမှာကိမ့်ဝတ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့သောအရာစကားနဲ့ပြောရင်နှလုံးထဲမှာကိမ့်ဝတ်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်တကယ်တော့ကိုယ်လုံးတဲ့ကံတရားတွေဟာဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့ဆိုရင်စိတ်တတန်တတိလို့ဆိုရင်စိတ်ဖြစ်စင်ထဲမှာအွန်လိုင်းဖြစ်သွားတာဒီလိုပြောရမှာဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုတာဟာမြဲတဲ့သဘောတရားတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ခုဖြစ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုပြတ်သွားရင်နောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်စိတ်ဟာနှစ်ခုပြူးတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးရှေ့စိတ်ချုပ်သွားမှနောက်စိတ်ပေါ်တယ်နောက်စိတ်ချုပ်မှဟိုးနောက်စိတ်တွေပေါ်တယ် mental process လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုနဲ့သွားနေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးပေါ်မှာဒီကံတရားတွေဟာတည်ရှိသွားစွမ်းအင်အနေနဲ့တည်ရှိတာဖြစ်တယ်အကောင့်ထဲအနေနဲ့တည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်ငယ်စဉ်ကမူလရံပညာကိုသင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမူလရံပညာဘယ်ထိအောင်အကျိုးပြုတော့လို့ဆိုတက္ကသိုလ်ပညာယတ္ထိတသက်တာလုံးအကျိုးပြုသွားစွမ်းအားအနေနဲ့ရှိသွားမူလရံပညာမသိမဲနဲ့အလေတန်းဆိုတာနားလဲမှာပေါ့အလေတန်းမသိမဲနဲ့ထက်တန်းဆိုတာနားမလဲထက်တန်းပညာမသိမဲနဲ့တက္ကသိုလ်ပညာရဆိုတာမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့မေးပြောက်သွားတော့လဲပဲအသိဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားတွေဆိုတာရှိလာလို့မူလရံပညာရဲ့စွမ်းအားနဲ့အလေတန်းကိုနားလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်အလေတန်းစွမ်းအားနဲ့ထက်တန်းကိုနားလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်ထက်တန်းစွာအားနဲ့တက္ကသိုလ်ပညာရတ္တိဘဝအကျိုးပြုပညာတွေမျိုးစုံကိုသင်ဖို့ရလမ်းပွင့်သွားတယ်
အကယ်၍သာအာလုံးပျောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစွမ်းအားတွေပဲရှိတော့ရမယံခါပြန်လဲအမှတ်ရတာလေးတွေရှိတယ်ပြန်လဲအမှတ်ရလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တတိယတယ်ဆိုတာ recall လို့ခေါ်တယ် recall ပြန်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အတိတ်တခါတည်းကလူစိတ်ဟာအမတန်မှဆန်းတယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုစဉ်းစားနေရင်ကနေပြီးအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေဟာခေါင်းထဲမှာပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ပေါ်လာတတ်တဲ့သဘောကိုကြည့်ရင်ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအမတန်မှထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မှန်ကန်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုပေးမယ်ဆိုရင်လူတွေပြုတ်လုတဲ့ကုသကံအကုသကံကဘယ်မှာတည်ရှိတယ်လဲဒီဘဝကနေဘဝတန်တရားဆက်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာရှိတော့မေးမယ်ဆိုရင်စိတ်တတန်တတိလို့ဆိုတယ် mental process မှာတည်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဖြေမှအမှန်ဖြေဖြစ်တယ်စိတ်အဖြစ်စင်ထဲမှာသူကရှေ့စိတ်ချုပ်သွားရင်နောက်စိတ်ထဲမှာရောက်ရှိသွားတယ်စွမ်းအားဆိုတာတူတူတူတူသွားတယ်စွမ်းအားတူတယ်ဆိုတာကြည့်လေအာကစားသမားတွေဟာလေ့ကျင့်လေ့ကျင့်လေးစွမ်းရည်ထက်လေးပဲအဲ့လိုရှေ့ကလေ့ကျင့်မှုသည်နောက်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအာသေဝနာပစ္စယောလို့ခေါ်တာပဲအာသေဝနာပစ္စယောဆိုတာစွမ်းအားရှေ့ကစွမ်းအားဟာနောက်ကိုပေးလိုက်တယ်နောက်ကစွမ်းအားကဟိုးနောက်ကိုပေးတယ်အဲ့လိုအဆက်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရာထဲမှာလူတွေပြုလုပ်တဲ့ကုသကံအကုသကံတွေဟာရှောင်တိန်လို့မရအောင်သူနဲ့ထတ်တူညီမြပါထတ်တူပါပြီးတော့သွားလေးရှိတယ်လို့ပြောဆိုအကုသိုလ်ဆိုရင်ဒုက္ခပေးပြီးတော့ပါတယ်ကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိပမာအရေးမိုးပြီးတော့ပါလာတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုလှုပ်တဲ့ကံတရားတွေဒီကင်းလွတ်သွားအောင်လှုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့တရားတစ်ခုဟာကိုစွမ်းအားထဲမှာတည်တယ်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုခေတ်စေပညာမှာပြောတဲ့စကားလို positive ဖြစ်သွား positive ဖြစ်သွားတဲ့သဘောစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ် positive ဖြစ်သွားပြီ positive ဖြစ်သွားလို့ရှင်တစ်ချိန်တစ်ချိန်ရ activate ဖြစ်လာမှာပဲအဲ့ဒီ activate ဖြစ်လာတာကိုအကျိုးပေးတယ်လို့ခေါ်တာပဲ activate မဖြစ်သေးသမျှတော့ positive ဖြစ်ရှင်မှာပဲအဲ့ဒီကံတရားတွေဆိုတာဘယ်တော့မှ negative မဖြစ်ဘူးအချိန်လွန်သွားလို့အချို့ဝက်ဟာ negative ဖြစ်သွားတာရှိတယ်။ဆိုပါစို့ negative ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမြတ်မဘုရားမှာအကျိုးပေးရမယ့်ကံတရားတစ်ခုဟာအကျိုးပေးခြင်းကိုလွန်သွားရင် expire ဖြစ်သွားတယ် negative ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။မြတ်မဘုရားမှာအကျိုးပေးမယ့်ကံဒီမြတ်မဘုရားပြီးဆုံးသွားတာနဲ့သူကလည်းအခွင့်မသားလိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟာ expire ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်တခါဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံဒီဒုတိယဘဝမှာတခြားကံတစ်ခုကဝင်ရောက်အကျိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလုံးဝမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်မရလိုက်တာဒါလည်းပဲ expire ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါတတိယဘဝကနေပြီးနိဗ္ဗာန်ရသည့်တိုင်အောင်အကျိုးပေးမဲ့ကံမျိုးအပရာပရိယဝေရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအပရာပရိယဝေရဏိယကံကတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းဘယ်တော့မှ expire မဖြစ်ဘူး negative မဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့သူက negative သဘောရောက်သွားတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ကံတရားဟာအကျိုးပေးတဲ့ကာလနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ကံကတစ်မျိုးဒီဘဝရဲ့နောက်အခြားမဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံကတစ်မျိုးတတ္တိယဘဝကနေစပြီးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်သူ့ရဲ့အကျိုးပေးတဲ့အတိုင်းအတာကြီးကရှိလျားတဲ့ကံကတစ်မျိုးလို့ကံ၃မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီကံ၃မျိုးဟာဆိုင်ရဆိုင်ရအချိန်ပိုင်းတွေကိုလွန်မြောက်သွားရင်အဟောတိကံဖြစ်တယ်။အဟောတိကံဆိုတာ expire ဖြစ်တာကိုပြောတယ်။နော်။ expire ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ကံတရားတွေဟာအပရာပရိယဝေရဏိယကံကကင်းလွတ်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီကံတရားတွေဟာလူရဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်မှာတည်ရှိနေတာတုံးလို့မေးလို့ရှင်အုံနောက်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနှလုံးထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူး mental process လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးထဲမှာ online ဖြစ်ပြီးတော့တည်ရှိနေတာဒါကြောင့်ပြေးလို့မလွတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်နော် positive အဖြစ်အနေနဲ့လိုက်အဲ့တော့အခုဒီသိခိဖရာထံမှာ
သူ့ကိုပန်းစင်မှုပေးတဲ့ကြာပန်းခုနှစ်ပွင့်ခုနှစ်လက်ကိုသူဟာငါပန်းနေလို့အကျိုးမရှိပါဘူးဖះလှူတာအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဖះကိုပူဇော်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုပူဇော်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရရှိလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသူဟာယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်လီပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်ချီတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုသူရှင်းပြတယ်။ဘာရှင်းပြတယ်လို့ဆိုဥပ္ပလတေဝမေဝံနောခန္ဓောစေဝပဝယတိသူ့အသားအရောင်လေးဟာဂျာညူပန်းကလေးလိုပဲဒီလိုပြောတာခန္ဓောစေဝပဝယတိခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲဂျာပန်းအနံ့ကလေးထွက်နေတယ်ဒုဗ္ဗနိယနာသနာမိဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ရောက်တဲ့ဘဝမှာသူဟာအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်တဲ့ဘဝမျိုးတစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့အမတန်မှချုံမောလှပတဲ့ဘဝမျိုးပဲသူရတယ်

ဣတိပါတိတုကုတလဘုဆင်ကဘာဝနာရတ္တသူဟာနောက်ဆုံးဘဝရောက်တဲ့အခါမှာအစွမ်းတကူတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်အစွမ်းတကူတွေမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ဘုဆင်လို့ခေါ်တဲ့အသိပညာရဲ့အသိပညာကိုအထောက်အကူပြုတဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေအဲ့ဒီစိတ်စွမ်းအားတွေတိုးမြင့်တဲ့ကိစ္စမှာသူဟာနှစ်ချိုက်ပျော်ပိုက်စွာလုံးလို့အဘိညာပါရမီပတ္တာထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုထိတ်တန်းထီအောင်သူရောက်ရှိခဲ့တယ်။အဲဒီလိုထိတ်တန်းထီအောင်ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဟာဗုဒ္ဓပူဇာရည်တံဖလားဖရာကိုပူဇော်ခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပါပဲလို့သူဟာပြန်ပြောပြလေးရှိတယ်ပေါ့။အဲဒီလို30တကဘာတက်ကသူဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အခုလို့ဖရာကိုပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးအဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကနေဘဝတန်တရာမှာရှင်နေခဲ့ရပြီနောက်ဆုံးမှသူပဲဖြစ်တော့ဆိုဥစေနီဥစေနီပြည်မှာဒီအမျိုးသမီးသွားဖြစ်တယ်ဥစေနီဆိုတာဒီကနေ့ထက်ခက်ထီအောင်ရှိတယ်ဘုံမေနာမှာအုတ်ကြီးဆိုတဲ့မျိုးရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကခေါ်တာအုတ်ချေးလို့ခေါ်တယ်အုတ်ချေးနီပေါ့အခုလည်းပဲအုတ်ချေးနီဆွဲနာမည်နဲ့ပဲသို့တော်သူတို့ခေါ်နေအုတ်ချေးသူတို့ကစကလုံးကိုတဝက်ထားပြီးတော့ခေါ်လေးရှိကြတယ်အာနန္ဒာကိုအာနန်လို့ပဲခေါ်တယ်မကဒာဆိုတာကိုမကတ်တို့ပဲဒီလိုခေါ်တယ်နာထကိုနတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုခေါ်ရနေမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းအဲ့ဒီလိုတဝက်တန်တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယစကားသံတွေနဲ့ဆက်နွယ်လာပြီးတော့တဝက်တိဖြစ်လာတယ်။ပါဠိစကားအပြည့်စုံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒါလို့အသုံးတွေသုံးလာ။အဲ့တော့ဥစေနီပြည်မှာသူကအမျိုးသမီးဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကဥစေနီပြည်မှာနာမည်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိတယ်။ဘဒုမဝတီလို့ခေါ်တယ်။အချောအလအလွန်နာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီဘဒုမဝတီနဲ့သူကတငယ်ချင်းနော်ဘဒုမဝတီနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘဒုမဝတီဟာသားတယောက်ရပြီးတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူသားယဟန်ကတရားဟောလို့သူသားဆိုတာဗေမိတာရမင်းကြီးနဲ့ဆွဲပြုတ်ပြီးတော့ရတဲ့အဘယမင်းသားအဲ့ဒီအဘယမင်းသားကပေမိတာရာမင်းကြီးလှုပ်ကြံခံရတဲ့အခါနန်းချခံရတဲ့အခါမှာတံဝေကရပြီသာသနာပေါင်းဝင်သွားတယ်ရဟန်းပြုတယ်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါသူ့မေတော်ကိုတရားဟောတယ်တရားဟောတော့အဲ့ဒီအဘယမာတာအဘယမင်းသားရဲ့မေတော်ဘဒုမဝတီဟာအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အခါမှာဘိက္ခုနီဝတ်တယ်အဲ့လိုဘိက္ခုနီဝတ်တဲ့အခါမှာအခုအဘယဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရတယ်ပဲဘုရုမဝတိဝဋ္ဌာကိုအားကြပြီသူလည်းလိုက်ပြီးတော့အတူတကွာဝတ်တယ်ဘေကုနီဒါကတငယ်ချင်းနေဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနေတယ်တဦးလုံးလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးတော့လုံးလေးရှိတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဖော်ကောင်းတော့ကြောင်မြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးအဖော်ကောင်းသွားတဲ့သူကလေသူတငယ်ချင်းကဘေကုနီဝတ်တော့အဲ့ဒါသူလည်းလိုက်ပြီးတော့ဝတ်လိုက်တယ်အတူနေတယ်တနေ့ကျတော့ရာဇဂျိုပြုံးမှနေရင်ကနေပြီးတော့သုတ္တန်နေမှာပြစ်ထားတဲ့အတုပအလောင်းကောင်တွေကိုကမ္မထရှိဖို့ဆိုပြီးတော့သွားတာသူအဲ့ဒီလိုသွားတဲ့အခါမှာအလောင်းကောင်တစ်ခုကိုကြည်ပြီးတော့ရသဗျာပေးထားတဲ့နိစနစ်အတိုင်းပဲယထာဣဒံတထာဣဒံယထာဣဒံတထာဣဒံဩငါခန္ဓာအသက်ရှိနေမယ်အခုအသက်မရှိတဲ့ရုပ်လောင်းခန္ဓာနဲ့တူတူပဲငါခန္ဓာလည်းဒီအလောင်းနဲ့တူတူပဲဒီအလောင်းဟာလည်းငါခန္ဓာနဲ့တူတူပဲလို့အတုပဘာဝနာပွားများအထုတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သူမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုမျက်စီထဲမှာပေါ်လာခဲ့တယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကူညီဖို့ဘုရားဆိုတာအမြဲတမ်းတရားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုနေမနာညာမှာအမြဲတမ်းချီးရှုနေလေးရှိတယ်ပေါ့။အမြဲတမ်းချီးနေခုခေတ်လူတွေကြတော့ CCTV တက်ပြီးကြည့်ကြတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကတော့သဗ္ဗယုတ္တဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည့်တယ်
ဘာလုပ်နေလဲငါစီကကမ္မထာယူသွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေစင်ပြေကြရလားဆိုတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါအတုကကမ္မထာပွားပြီးတော့စိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်မှုရနေတဲ့အချိန်မှာအေးသူ့ဘာသူတရားဓမ္မရမလားဆိုတော့မရနိုင်ဘူးငါလမ်းကြောင်းဖြောင့်ပေးဖို့လိုသေးတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်ကနေပြီးတော့ရောင်ခြည်တော်လွှတ်လိုက်တာလွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရောင်ခြည်တော်အလင်းရောင်လေးဟာသူ့မျက်စီထဲမှာဖျားကြွားလာတယ်လို့မြင်ရတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းခံစားရတယ်ဖျားရဲ့အတန်းကိုလည်းသူ့ကြားလိုက်ရတယ်ထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့နော်သူတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာနားထဲမှာဖျားအတန်းဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြွားလာတာကိုလည်းမျက်စီနဲ့မြင်လိုက်ရတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲအဘယဖြစ်သူရောကာယောချက်သမီးအဘယခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာဒီလိုပဲပျက်စီးတာတဲ့เนาะဘယ်သူခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးမှာဒီလိုပဲပျက်စီးရမှာဖြစ်တယ်ယထတတ္တပုထုဇဉ်ဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့လူအများစုကတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာပဲတွေ့မဲ့တွေ့တာဆွဲမဲ့ပြီးတော့နေကြတယ်เนาะလူတွေဟာရုပ်ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာဆွဲမဲ့ပြီးတော့နေနေကြတယ်အဲ့ဒီကိုဆွဲမြတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတနေ့တခြားဥမင်းရင်းရုံမှုဘက်ကိုလဲနေတာရပ်ဆိုင်နေတဲ့အခါတခါမှမရှိဘူးမနေ့ကရုပ်ရည်ဒီနေ့မပါတော့ဘူးเนาะဒီနေ့မပါတော့ဒါပေမဲ့လို့အကြီးအကျယ်ကြီးပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေကပြောင်းလဲတာကိုမသိလိုက်ဘူးเนาะမနေ့ကရုပ်မဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့ရုပ်ကခဏရုပ်ကလည်းနှစ်ဖြာရုပ်မရှိတော့ဘူးဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်ဆယ်နှစ်လောက်နေတဲ့အခါကျတော့မှတိသွားတယ်မဟုတ်လားဟောဆယ်နှစ်လောက်ကရုပ်နဲ့ခနေရုပ်ကွာသွားပြီဆိုတာတိအဲ့ဒါဘုံခနဲ့ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးစက္ကန့်ပိုင်းစက္ကန့်ပြောင်းနေတဲ့သဘောပြောတာသို့တော့ပြောင်းလဲမှုတွေကတိတာမှုတိတာထင်ရှားမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့အတိတဲမှာဝေဝါးနေတာမနေ့ကလည်းဒါပဲဒီနေ့လည်းဒါပဲလို့ထင်ဥပမာမဲ့မြည်ရည်ကြီးဟာစီးဆင်းနေတယ်။အေးမနေ့တုန်းကသွားကြည့်လဲဒီရည်တွေရှိတာပဲ၊ခနေ့လဲဒီရည်တွေရှိတာပဲလို့ထင်တာ။မဟုတ်ဘူးမနေ့ကရည်မရှိတော့ဘူး၊ခနေ့ရည်ဟာခနေ့ရည်။လူတွေမှလည်းကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်တရားပွဲကအိမ်ပြန်သွားရင်ငါကော်ပီပဲပါတော့မှာလို့အစ်စ်ကြံရစ်ပြီလို့သာအောင်းမေးပေးတော့နော်။သို့တော်လည်းအစ်စ်နဲ့ကော်ပီကတူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါပဲလို့စိတ်ကထင်နေကြတာ။သို့တော်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာရှိသွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်เนาะပြောင်းလဲနေတာအများအားပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဒီပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလည်အောင်လို့အဘယေဖြစ်သူရောကာယောတမိအဘယာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည်ဟောဒီကိုကာယကြီးဟာအများအားပျက်စီးပြောင်းလဲနေတာတဲ့ယထတတ္တာပုထုဇဏပုထုဇဉ်တွေကတော့အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာဆွဲမဲ့ပြီးတော့နေကြတယ်နိခိပိတ္တမဟံတေဟံတမ္ပဇာနောတတိမတိတနေ့ကြလို့ရှင်တည်တည်ချာချာအလေးနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မယ်တတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြစ်ချာချာရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာပြစ်ထားခဲ့ချာရမှာဖြစ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားကဒီတရားကိုသူ့ကိုဟောတာအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုယ်မပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြရင်ဘ ഹു ဟိဒုက္ခဓမ္မေဟိအပမာဒရတယမိမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားပေါ်မှာသူအာယုံဆိုင်တယ်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပျက်စီးနေတာလို့ဆိုတော့သူစိုက်ကြည့်ရင်ကနေဟုတ်တယ်တနေ့ကျရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါထားပစ်ခရမှာပဲထားပစ်ခရတော့မှာပဲဘ ഹു ဟိဒုက္ခဓမ္မေဟိအခက်အခဲတွေကလည်းအများကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ရထားတဲ့ဒါဒုက္ခတွေကလည်းအများကြီးအေးလောကလူတွေကဒုက္ခဆိုတာမစင်သာဘူးနေမကောင်းရင်ဆရာဝန်သွားပြတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်လို့ပြတာချမ်းသာလို့ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခတွေကခဏခဏကြုံတယ်တော်ကြာသွားနာလို့တယ်သွားကြိုက်လို့တယ်တော်ကြာကြာဗိုက်အောင်လို့တယ်တော်ကြာကြာတော့မျက်စိနာလို့တယ်ခုနာနာဒီနာနာခုနာကဒုက္ခဖြစ်ဒီနာကဒုက္ခဖြစ်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒုက္ခလို့ဆိုရဲဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေဟာအများကြီးနှိပ်စက်နေတာတတိမထားမိသည့်အတွက်ကြောင့်မတွေ့ကြဘူးတဲ့မမြင်ကြဘူးအပမာဒရတယမိသူကတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေ
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့မလျော့သောတတိဖြင့်စောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်တဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေဟာယော့ပါပြီနောက်ဆုံးတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေအားလုံးတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုလုံးဝရှင်းပြလိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးထီအောင်ရောက်သွားဘုန်းကြီးတို့တွေအမှန်မသိသေးသမျှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတမိုးထားပြီးတယုတ်တရနဲ့နေပြီးတွေ့တာနေဦးမှာပဲအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေပြတ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်တွေ့တာမှုပြတ်တာခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွဲနေတဲ့စိတ်နဲ့ဒီအာယုံနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကြားထဲမှာတွေ့တာမှုဖယ်ရှားပြတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုဆိုတာဘုသူကြောင့်တွဲနေတာတော့ဆိုတဏှာကြောင့်တွဲနေတာအဲ့တော့စိတ်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုရဲအာယုံကတော့ရှိနေမှာပဲစိတ်ကလည်းရှိနေမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ကလည်းရှိနေမှာပဲသို့တော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ခန္ဓာကြားမှာတွဲနေတဲ့တဏှာကိုဖြုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကစာရွက်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ဂလူးဆိုတဲ့ကောကိုဖယ်ဖို့လိုတယ်ကောရှိနေရင်ဒီစာရွက်ကလေးနှစ်ရွက်ဟာကတ်နေမှာပဲကောမရှိရင်မကတ်ဘူးဘာကြောင့်ကတ်တာတော့ကော်ကြောင့်ကတ်နေတာထို့တူပဲစိတ်နဲ့ခန္ဓာချားမှာကော်နဲ့အလားတန်တူတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်အမှန်မသိမရဘူးအမှန်သိဖို့ကြိုးစားဒါကိုဝိပဿနာချင့်စဉ်ချင့်တယ်လို့ဒီလိုဆို။အမှန်သိလို့တွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုရှင်းပြလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တနည်းခရောအနုပတ်တော်နောက်ဆုံးမှာတွေ့တာမှုတွေအလုံးကုံသွားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားဆိုလိုတာအရတ္တမဲ့လို့ဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတွေအလုံးကုန်သွားတယ်။ကတံဗုဒ္ဓတသာသနာအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကုန်သွားပြီဆိုရင်ရသော်ဘုရားအဆုံးအမတွေဟာလန်းဆုံးပြီ။အဲ့ဒီမှာပဲအလုံးလုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီလို့ဟောတာသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုနာရင်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာရင်ကနေသူဟာယဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုယန္တမှာဖြစ်သွားလို့သူကသူဥရံကျူတာဘဟုဟိဒုက္ခဓမ္မေဟိအပ္ပမဒရတယမေဒုက္ခတွေရှိနေတယ်ဆိုတာသူတတိမမေ့ဘူးတဲ့အထူးအာယုံစိုက်ပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတဏှခယောအနုပတ်တော်တဏှာတွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တဲ့အရတမက်ကိုသူဟာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကတံဗုဒ္ဓတသာသနာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေသူအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံလုပ်ပြီးပြီဝီရိယမေဒုရဒေါရှာသူလုံးဝမဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုတွေအကုန်လုံးကိုလုပ်ပြီးပြီယောဂခေမာဓိဝဟာသူကြိုးစားအထုတ်မှုဟာဒီတဏှာလို့ဆိုတဲ့ကာမယောဂဘဝယောဂမှားရွနဲ့အမြင်လို့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိယောဂအမှန်မမြင်မှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာယောဂဒီယောဂတွေအားလုံးဆိုလိုတာကိရိတာတွေအားလုံးကုံသွားရဖြစ်တဲ့အရတ္တမထီအောင်ပို့ဆောင်ပေးလို့တပ္ပတဝပရိခိဏခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာမပြတ်စည်းဝင်တဲ့အာသဝတရားတွေလုံးဝကုန်ဆုံးသွားပြီနတ္ထိဓာလိပုဏ္ဏဘောအဲဒီလိုကိရိတာအာသဝတွေစိတ်ထဲမှာရှိသမျှကိရိတာအာသဝတွေအကုန်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ဖြူစင်ဆန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကံတရား၏အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာစိတ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီနှစ်ခုကြံရှိနေပြီးနောက်ဆုံးမှာဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတဲ့ကိလေသာတွေလည်းငြိမ့်သွားပြီးကိလေသာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကံတရားတွေဟာအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးကံတရားတွေလည်းကုန်ဆုံးသွားပြီးနတ္ထိဓာလိပုဏ္ဏဘောခုနောင်ဘဝဆိုတာငါ့အတွက်မရှိတော့ဘူးလို့သူကိုယ်သူသိပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရင်တွင်စကားကိုဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကအဘယထေရီမရဲ့ရင်တွင်စကားပဲဖြစ်တယ်။ဟော28ပါးမြောက်တမာထေရီမရဲ့ရင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြည့်ကြရအောင်။အဲ့တော့တမာဆိုတဲ့ထေရီမဟာကောသမီမြို့သူဖြစ်တယ်။ကောသမီဆိုတာခနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအလဟဘတ်ဆိုမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီအလဟဘတ်နာမှာကောသံဘီမျိုးဆိုတာအလဟဘတ်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီအလဟဘတ်မျိုးအနီနာမှာရှိတဲ့မျိုးဟောင်းတစ်မျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီကောသံဘီသ
သူဖြစ်ပြီးတော့ကောသံဘီမအဲ့ဒီတော့ကအုတ်ချုပ်နေတဲ့မင်းကြီးကဥတေနာမင်းလို့ရှိတယ်ဥတေနာမင်းလို့ခေါ်တယ်ဥတေနာမင်းမှာတာမဝတိမိဖုရားဆိုတာရဲ့နောက်အုတ်စိန်ဒီမင်းသမီးဝါသုလဓာတာဆိုတဲ့မိဖုရားရဲ့မာဂန္ဒီဆိုတဲ့မိဖုရားရဲ့မိဖုရား၃ဦးရှိတယ်အဲ့ဒီမိဖုရား၃ဦးရှိတဲ့တည်းပဲတာမဝတိဆိုတဲ့မိဖုရားဟာသစ္စာဘုရားကိုကြည်ညိုကိုးကွယ်တဲ့မိဘရားတူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတာမဝတိမိဘရားနဲ့ဟောဒီကောသံဘီသူတာမာတို့ဟာအလုံးကိုရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့။နော်ရင်းနှီးကြ။သူကလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးဆိုတော့ဘုရင်ရဲ့မိဘရားတာမဝတိနဲ့အလုံးရင်းနှီးတယ်။ဒီနေ့ကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုမာဂန္ဒီဆိုတဲ့မိဘရားကမြတ်စွာဘုရားပုံမှာအညိုတေကြီးစွာထားခဲ့တယ်။အညိုတေကြီးစွာထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကောသံဘီပြည်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခဲနဲ့ပေါက်ပြီးတော့လူတွေကိုဆဲခိုင်းတာလည်းသူပဲ။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကြွမသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအားပေးအားမြောက်ပြုပြီးတော့ကိုးကွယ်နာဘသူလဲလို့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့တာမဝတိမိဘရားတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုအညိုအတေထားပြီးတော့ဥတေနမင်းကြီးတရက်မှာဥယျံထွက်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာတာမဝတိမိဖုရားတို့နေတဲ့နန်းပြတ်သက်ကိုအောက်ကနေပြီးတော့စီဆွတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေပတ်ပြီးတော့မီးရှို့တာသူကနော်မီးရှို့လိုက်တာအဲ့တော့မီးရှို့လိုက်တဲ့အခါသူတို့နေတဲ့နန်းဆောင်ပြတ်သက်ကြီးမီးလောင်သွားတယ်မီးလောင်သွားတဲ့အချိန်မှာတာမဝတိနဲ့သူ့ရဲ့ရံရွေတော်900မီးတဲ့ပါသွားကြတယ်အဲ့ဒီလူရက်ဆက်တဲ့ဒီလောက်ချံမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာစရာအဖြစ်ပြက်ကြီးတစ်ခုဟာဖြစ်ပြက်သွားတယ်။တာမဝတိနန်းတော်မိလောင်တဲ့ဆိုဥတေနမင်းကြီးကဥယျံကနေအပြေးလွှားလာတော့လည်းပဲသူဟာဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး။မိလောင်ကျွမ်းသွားသည့်ထိအောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။တာမဝတိတို့ကလည်းဘဝတစ်ခုမှသူတို့မှားယွင်းခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်သူတို့ဟာလည်းပဲအကုသိုလ်ကံကြောင့်မိလောင်တဲ့ထဲမှပါပြီးတော့တည်သွားကြဒီလိုတဘွားတယ်မကဘူးဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းမိလောင်ပြီးတော့တေးတယ်ဆိုအတိတ်ကလက်စာလက်နာကံတရားတွေအကြံကျွန်းနေရှိတယ်သူတခုသောဘွားမှာသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းနေနဲ့မြစ်ထဲမှာရေချိုးကြတယ်အေးလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာချမ်းလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမိလုံမို့ဆိုပြီးအနာနာရှိတဲ့ခြုံမို့ကိုမိရှို့ကြအဲ့ဒါလိုမိရှို့လို့ခြုံမို့မိလောင်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာမိလုံရတာပေါ့အေးခြုံနေလဲမီးလောင်လို့ကုံလဲကုံရောခြုံအောက်ကပစ္စေကဗုဒ္ဓမထေရကြီးကတမဘဝင်စားနေတော့ငုတ်တုတ်ကြီးပေါ်လာသို့သောတမဘရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဟာမီးမလောင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကဒါကိုမသိဘူးထိုနန်းတော်ကြွလာတဲ့ဘယင်ကိုးကွယ်တဲ့ကိုတော်ကြီးတဲ့ဒါတို့တော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲအဲ့တော့လက်စာဖြောက်မှာပဲလူများစိတ်ကူးကအဲ့ဒါလိုလေနော်အလောင်းဖြောင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးထင်းနေရှာဝိုင်းပြီးတော့မိရှို့ကြတယ်အဲ့လိုမိရှို့လိုက်လဲပိစိကဗုဒ္ဓကတော့တမပတ်တမပတ်ရဲ့အစွမ်းတကူအကြောင်းမိမလောင်ဘူးသူကဘလုံးလုံးလို့မလောင်နိုင်ဘူးသူကအဲ့လိုသူတို့ကတော့မိရှို့ပြီးမိကျွန်းလောက်ပြီးဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကယူဆပြီးပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ငကိုတော့ကသူ့ဘသူလောင်တော့ကမသိလို့လှုပ်တာကံမဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်ကံမဖြစ်ဘူးတမင်လုံးတဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်ကံဖြစ်သွားပြီ။ဘာလို့လဲတော့ဆိုရင်ဒီလုံရက်တစ်ခုဟာ intentionally ဆိုတာတကယ့်ကိုတမင်တက်တဲ့လုံးမှာအကုသိုလ်ဆိုဖြစ်တယ်။မတော်တဆဖြစ်သွားတာမျိုးကိုအကုသိုလ်လို့မရှိပါဘူး။လောကလူတွေဟာမတော်တဆဖြစ်သွားတာတွေဒါအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လမ်းသွားရင်နဲ့မတော်တဆပိုးကောင်လေးတွေနင်းမိသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတာပဲအဲ့ဒါတွေဟာပါဏာတိပါဒကံထိုက်သလားဆိုမထိုက်ဘူးသို့တော်စိတ်ထဲကနေပြီးသေပစီဆိုပြီးတော့နင်းသွားရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ကိုကသွားတာလမ်းသွားပြီးမတော်တဆထိကိုကြောင့်ထိသွားတဲ့ဟာတွေကကိုမှာအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးတမင်လုတ်ပြီဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အခုလဲတာမဝတီတို့အတိတ်ဘဝကပထမတော့မီးလုံမှုရှို့တာမီးလုံမိုးရှို့တော့ကအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအလောင်းဖြောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါကျရင်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့နန်းတော်ကြီးမီးလောင်တယ်
အဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးမီးလောင်တာဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးသူတို့ဟာမီးလောင်တဲ့ထဲမှာပါသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဥဒိဏမင်းရဲ့နန်းတော်မှာမီးလောင်လို့မိဖုရားနဲ့ခြံရီတော်900အသက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုခုခေတ်လို့ဆိုသတင်းစာထဲမှာခေါင်းကြီးပိုင်းကပါလာမှာပဲသိကြတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုကြောက်မဲ့ဖွဲ့ရအဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့ကြုံတော့ခုနကတာမာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာဒီသတင်းကြားရတဲ့အခါမှာသူစိတ်ဆင်းရဲတာပေါ့သူ့ရဲ့အရင်နှီးဆုံးဖြစ်တဲ့မိဖုရားမိလောင်ပြီးတော့တည်ဆုံးသွားပြီဆိုသူဟာဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလူ့ဘဝမှာမနေတော့ဘဲနဲ့တန်ဝေကဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်ခဲ့တာသူဟာအဲ့ဒါလို့ဘိက္ခုနီဝတ်လိုက်တာဘိက္ခုနီဝတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကောသံမီပြည်မှာတော်တော်များများသတင်းသုံးနေထိုင်တာရှေအနန္ဒမထေရပဲဖြစ်တယ်ရှေအနန္ဒမထေရကသူ့ကိုဝိပဿနာအထုတ်နည်းတို့ဟောပြောပေးတယ်ရှေအနန္ဒမထေရမြတ်ရဲ့ဒီဩဝါဒကိုနာယောကနေဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်တာသူဟာယန္နာမကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ယန္နာမကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်တော်ကရဲ့အကြောင်းသူဟာတရားထုတ်လို့မရဘူးတရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေမြင်တော့ဆိုသူတငယ်ချင်းရင်းနှီးတဲ့မိဖုရားမိလောင်တာဘလောက်များဒုက္ခရောက်ရှာလိမ့်မလဲအောက်လက်ဆင်းလို့မရအောင်တကားတွေကိုအကုန်လုံးပိတ်ပြီးမိရှုသတ်တာကိုမိရှုသတ်တော့အဲ့ဒီကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာအဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့ကြုံသွားရတာသူဟာစိတ်မကောင်းလို့အမြဲတမ်းအဲ့ဒါရှင်နေနှလုံးထဲကမထွက်ဘူးသူ့အတွက်အနှောက်အယှက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်တရားအထုတ်လို့မရဘူးတရားထုတ်လို့မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကပ္ပဌာန်းကျောင်းထဲဝင်တရားထိုင်လိုက်မရလိုက်အဲ့ဒီလူတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်စတုတ်ခတ်တုံပင်ဆက်ခတ်တုံဝိဟာရဥပနိခမိသူဟာကျောင်းထဲမှာတရားထိုင်ရင်ကနေပြီးတော့၄ချိန်၅ချိန်အပြင်ထွက်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတော့တရားလမ်းကြောင်းပေါ်သူဟာသူ့စိတ်ကိုတင်လို့မရဘူးတမာတိလည်းမရဘူးအလတ္တစေတသောတန်တိစိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုသူမရဘူးစိတ်ထဲမှာပူလောင်နေတယ်တောကတွေဖြစ်နေတယ်နော်ဆိုရင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူတွေဖြစ်တော့စိတ်တွေအဝတဝုတ္တိနီသူ့စိတ်ကိုသူဘယ်လို့မှမထိန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အေးရှေနန္ဒမထေရမြတ်ကအဲ့ဒီစိတ်တွေထိန်နိုင်အောင်လို့တရားဟောပြီးတန်ဝေကတရားနဲ့ဖြောင်းပြဟောပြောလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအနည်းငယ်အေးချမ်းမှုရပြီသူတရားအထုတ်သွားတယ်လောကကြီးဟာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုဟာရင်ထဲနှလုံးထဲမှာစွဲနေတတ်တယ်တရားအထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်တတ်တယ်ဂိဏိခေတ်မှာလည်းပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်တာရှိတယ်နော်အင်္ဂုလိမာလဆိုလို့ရှိရင်တရားအထုတ်ပြီဆိုရင်သူ့ခေါင်းထဲမှာဘာတွေပေါ်လာတော့ဆိုရင်တော်ရဲမှာဝင်လာတဲ့လူတွေကိုဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်တာတို့လူတွေဟာပြေးကြလွှားကြနဲ့ကဲပါယူပါအော်ကြတာတို့သွေးရဲရဲတန်ရဲရဲတို့အဲ့ဒီဇလန်းဇာကွက်တွေပဲသူ့ထဲမှာမြင်နေတရားထုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကနောက်တော့နိလန်းပေးတာဇတောဟံအရိယာယာသာတိယာဇာတောနာဝိသန္နာမိသင်္ဆိတ်္ဆပါဏံဇီဝိတံရောပိတာသင်္ကန်းဝတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူများအသက်မတတ်တော့ဘူးဆိုတာသူအဲ့ဒီအချိန်လောက်ပဲစဉ်းစားအတိတ်ဘဝအတိတ်တုန်းကတတ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာမပေါအောင်ဟန်တားပြီးဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့ဘဝအချိန်ကနေပြီးသင်္ကန်းဝတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးဘု து အပေါ်မှာတတ်တာဖြတ်တာမလုပ်တော့ဘူးပါဏာတိပါဒအမှုမကျွလွန်တော့ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းနိုင်မှကန့်တတ်ပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာသူတရားအထုတ်လို့ရတယ်အနိုးဆိုတရားထုတ်လို့မရတော့ဘူးအတိတ်ကရုပ်ပုံလွှားတွေဟာသူ့ခေါင်းထဲမှာလာပြီးရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးအနှောက်အယှက်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသမ္မာဝတ္တိမိဖုရားတို့နန်းတော်ကြီးမီးလောင်ပြီးတော့သေဆုံးသွားကြတယ်အဲ့ဒီသေဆုံးသွားတဲ့အဖြစ်ဆိုးကြီးဟာသူ့ခေါင်းထဲကမထွက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တရားထုတ်လို့သူဟာမရဘူးစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုမရဘူးရှေနန္ဒမထေရမြတ်ကတရားဓမ္မဟောပြောပြတာဆုံးမပေးတဲ့အခါကြတော့မှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးတရားထုတ်လိုက်တာယဟန္တာမကြီးဖြစ်သူရောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီသူယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကြတော့မှ
သူကသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့အနေနဲ့ဘ ഹു ဟိဒုက္ခဓမ္မေဟိအပ္ပမာဒရတယမေသူ့ဘဝမှာဒုက္ခတွေမျိုးစုံအနောက်အရက်တွေမျိုးစုံသူဟာကြုံတွေ့ခဲ့ရအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့သဘောတွေပေါ်မှာဘဝဆိုတာဒုက္ခတွေလွှမ်းခြုံနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်ဘဝဆိုတာဒုက္ခတွေလွှမ်းခြုံထားတဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာတတိကြီးစွာထားပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဘဝကြီးကဒုက္ခတွေလွှမ်းခြုံထားတယ်လို့ဆိုရင်ဘဝကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဟာလျှော့ပါတော့မှာပဲပေါ့ဘဝဟာပျော်စရာကောင်းတယ်လို့တွေးရင်ဘဝကိုပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘ ഹു ဟိဒုက္ခဓမ္မေဟိအပ္ပမာဒရတယမေတို့ရထတာဟာဒုက္ခတွေရထတာပဲဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဟာရထတာဒုက္ခတွေရနေတာရထတဲ့ဘဝဟာတို့ကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေတာပဲလို့ဒီလိုကြီးစွာသောတတိတရားနဲ့ရှုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာတဏ္ဍခယောအနုပတောဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာတွေလုံးဝကုန်ဆုံးတဲ့အဆင့်ကိုသူရောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေငါအလုံးလုတ်ပြီးသွားပြီငါမှာတွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူးလို့သူကိုယ်သူရှင်တွင်းစကားမှာဥဒန်းအနေနဲ့ကျူးရင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့သာမာဆိုတဲ့ထေရီမရဲ့ရှင်တွင်းစကားဟာလဲဘဝကြီးပေါ်မှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေများပြားလွန်းလာတာကိုသူတတိထားဆင်ញင်ပြီးတော့ဘဝရဲ့ကုံဆုံးရာနိဗ္ဗာန်ကိုသာလေတကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာအဖြစ်စိတ်ထဲမှာချီနူးစွာလက်ခံပြီးဘဝပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေကုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့လို့ယန္တမအဖြစ်သူရောင်းရတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးဒုတိယတွေဟာလည်းပဲဒီဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏမကုံသမျှဘဝပေါ်မှာကျင့်တတ်နေကြအောင်မှာပဲဆိုတာအဲ့ဒီကျင့်တတ်မှုရှိနေသမျှဆင်းရဲဒုက္ခကျုံးနေကြအောင်မှာပဲဆိုတဲ့အသည့်ကိုရရှိပြီးဘဝကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

တုသူကန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောရအိမြချီတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုတ်တရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်တဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခရကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

0: သူတော်စင်များရှင်တာဝတိပြည်ဒီဝန်ကျောင်းဝန်ကြီးမှာအစီရဝရီညို့ခေါ်တဲ့ညီကြီးရှိပါတယ်တနည်းသောအခါမှာယဟန်တော်များဟာ၎င်းမြင့်၌ရေပန့်စင်တုံးဆောင်နေကြတယ်ယဟန်တော်သည်ကောင်းငင်ထက်ပြန်တန်းနေတော့ဟင်းသာငယ်တကောင်ကိုကြောက်ရွံ့ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကျန်ယဟန်များကဖျားရှင်ထံပြောက်ပြင်ကြရာပါဏတိပါဒကံကိုအကြောင်းပြုပြီးဂရုဓမ္မခေါ်လေးနှစ်စွာစောင့်ဖျားရမည်တရားငါးပါးသီလကိုဟောကြားတော်မူပါလေ။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့တော်တည်းလာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဆက်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဥပုံနှင့်အခါသမယဖြစ်ပါတော့ကြ။ဥပုံစောင့်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယင်။နိဗ္ဗာန်ကြုံမြော်၍တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်။

1389ခုနှစ်ဒေါ်သလင်းလာပြည်နေမှာကရုဓမ္မခါတော်နေ့ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာကရုဓမ္မခါတော်နေ့တရားကိုဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်တရားတော်ကိုမောသိမိတရားတော်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သောသုံးလောကဒေါတာတပ်ပညုမြတ်စွာဘုရားရိုသေစွာလောကီဘုရှိခိုးကြောပါမယ်စီနမကိဇသောဝေတံဒီလောကကိဇကေတရံယမမောလီနတပါဒံဝန္တိဘဂနာမာလယံမကိဇသောဝေတံလဆံဤကျတရေဂျပန်ဤကျတရေရုတေကရေကရမယေတံလွန်စွာတင်ဆံသူမြတ်သောကျက်တရေပန်းရှိတော်မူ비ထတော်ဒီလောကကိစ္စကိတရံလောကသုံးဘုံကြသုံးယုံတို့၏ဝတ်ဆံဝေမုံသဘွေလည်းဖြစ်비ထတော်ဗြဟ္မာမောလီနတာပါဒံဗြဟ္မာမင်းအပေါင်းတို့၏ဥက္ခောင်းယောင်အထွတ်ထွတ်တို့ဖြင့်ဥညိုကြရာစัจ जा ယေမတစိတ်ကတ်သည်ဖြင့်သူမြတ်သောခြေတော်ဆုံးကြပြုံးလည်းရှိတော်မူ비ထတော်ဗဂနာမာလယံဘုံတော်၆ဆင်းကာကာဆွင့်၍မြင်းမြင်းထူးတွေဖြူဖြူဝေလျက်ပူဇေခြင်းရာမင်္ဂလာမျိုးစုံတကုကုံဖြင့်သုံးဘုံကြောကြာထင်ရှားတော်မူပါ비ထတော်စီနံပြိုင်မွဲဆိုင်ပွဲနိုင်ပွဲအကျော်ရှင်တော်ထောတာမြတ်ဖရာကိုဝန္ဒီဝန္ဒမိဂုံတော်နန္ဒမန်းစကြည်ညိုယောသိမြနိုးလက်ဆုံးမူ၏ရှေခိုးကြောပါဤအရှင်ဖရာကနေ့ဘုန်းကြီးတော်တွေဟောကြမယ်နားကြမယ်ကရုဓမ္မအခါတော်နေ့တရားကကရုဓမ္မလို့ဆိုသည်အားလျော်စွာလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းလေးလေးဆန်းဆန်းမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်တဲ့တရားတော်တွေကိုကရုဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်လေးလေးဆန်းဆန်းမြတ်မြတ်နိုးနိုးတန်ဖိုးထားပြီးတော့သိသိဆောင်ရှောက်ရတဲ့ယာယီစုဝတ်တဲ့တရားတွေများစွာရှိတဲ့အထက်ကကရုဓမ္မအခါတော်နည်းနဲ့အကဲ့ညီဆုံးကရုဓမ္မတရားကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါးပါးသီလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီငါးပါးသီလဟာငါးပါးသီလကိုလုံခြုံစွာသိသိဆောင်ရှောက်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျားပြားတွေကိုရရှိပြီးတော့တတ္တဝါတွေအာလုံချမ်းသာကြတာလို့ငါးပါးသီလမလုံခြုံကြတော့ဘူးသီလတွေကျိုးပြက်ကြပြီကိုချင်းစရိတ်ဓာတ်တွေပြက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကဓာတ်တွေမှာဒုက္ခတွေပင်လယ်ဝေပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေတွေ့ကြကြုံကြရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ငါးပါးသီလဟာအင်မတန်လုံခြုံအောင်ထိနိုင်လို့ရှိရင်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေပေးနိုင်တယ်လို့ပဲငါးပါးသီလကိုလုံခြုံအောင်မထိမ့်သိမ့်နိုင်တော့ငါးပါးသီလကိုချိုးဖောက်ကြတဲ့သူတွေမှာကြောက်เสียလန့်เสียဆင်းရဲဒုက္ခအန္တရာယ်မျိုးမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငါးပါးသီလကိုမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြားရအောင်ကရုဒ္ဒဇိုင်းထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်ကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကရုဓမ္မတရားတော်လို့ငါးပါးသီလကိုဒီလိုဆိုရပါတယ်ငါးပါးသီလဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းနံပါတ်1သူတော်ဘာတတ်ချင်းမှရှောင်းခြင်းချင်းနံပါတ်2သူတော်ဘာဥစ္စာခိုးယူခြင်းမှရှောင်းခြင်းချင်းနံပါတ်3သူတော်ဘာတမယာပြမကျွလွန်ခြင်းမှရှောင်းခြင်းချင်းနံပါတ်4သူတော်ဘာဒုက္ခရောက်အောင်လိညာပြောဆိုခြင်းမှရှောင်းခြင်းချင်းနံပါတ်5တေရရမူရစေဝါတောက်စားမှုမှရှောင်းခြင်းချင်းဆိုတဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်5ပါးကို5ပါးတိလာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒီငါးပါးသီလကလူဘဝရဲ့တန်ဖိုးပဲဘလားပဲပြည့်စုံဥစ္စာတွေပေါင်းနေပေါင်းနေကိုချင်းသီလစာရိတ္တပြက်ပြားနေလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှေးဘဝခရီးဟာစိတ်မချရပါ
ဘလောက်ပဲပညာတွေတတ်နေတတ်နေကိုချင်းသီလပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံကြည်စရာအားကိုးစရာအားထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပြည့်စုံဥစ္စာမရှိခြင်းနေပဲစီပညာမတက်ခြင်းနေပဲစီကိုချင်းသီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယ်တော့မှဒုက္ခမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချမ်းသာအေးမြစေနိုင်တဲ့လောကကောင်းကျိုးပြုပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။၅ပါးသီလဟာဘုရားတို့တရားဓမ္မတွေအမြဲမပြတ်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရတဲ့သီလဖြစ်လို့နိစ္စသီလတို့ဒီလိုလည်းပဲခေါ်ပါတယ်။ကရုဓမ္မသီလအလေးမြပြုပြီးတော့ဆောင်ထိန်ရတဲ့သီလနိစ္စသီလဆိုတာကအမြဲတမ်းအချိန်နဲ့အချိန်နဲ့၅ပါးသီလမြင်းနေရ။အဲ့တော့ဒီ၅ပါးသီလကိုဘုဒ္ဓဇင်ဘောကကြော်လွားပြီးတော့အရိယာအဆင့်ရောက်သွားကြတဲ့အောက်ဆုံးအဆင့်ကသောတာပန်အရိယာတာဝကတွေလေးလေးဆန်းဆန်းမြဲမြဲနူနူအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယကန္တသီလတို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဘာသီလထဲမှာပါဏတိပါတာသူရဘာသက်သက်အဲ့တော့သူရဘာသက်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလောကမှာကောင်းကျိုးတဲ့ဆူကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေတတ်ပါမြတ်စွာဘုရားကအတ္တနာဥပမံကတ္တဝနာဟနေယနာဂတယေဘေကဝေယံတော်မြတ်ဥစ္စေတာတို့အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဥပမံကတ္တဝဥပမာပြု၍ပရံသူတော်ဘာကိုနာဟနေယမတ္တဖြယနာဂတယေမညှင်းပန်းမနှိမ့်ဆက်ရဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကိုယ်ကိုကိုချင်းစာပါတဲ့ငါဒီသူများရဲ့ညှဉ်းပန်းမှုနှိမ့်ဆက်မှုတပ်ဖြတ်မှုကိုမလိုလားတာလို့ပဲခတ်သိန်းသောတတ္တဝါတွေအားလည်းပဲတပါသူရဲ့ညှဉ်းပန်းမှုနှိမ့်ဆက်မှုတပ်ဖြတ်မှုကိုမလိုလားကြပါတတ္တဝါတွေဟာဘယ်တတ္တဝါတွေဖြစ်ဖြစ်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရမှာကိုကြောက်ကြပါတယ်တေးရမှာကိုကြောက်ကြပါအနာဂံယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတပါကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတေးရမှာကိုကြောက်ကြပါဒါကြောင့်မို့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲသူတစ်ပါးရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုကိုမလိုလားဘူးသူတစ်ပါးရဲ့တပ်ပြမှုကိုမလိုလားတယ်လို့ပဲတဲ့ကိုယ်ကလည်းပဲအခြားသူတစ်ပါးတွေကိုမညှဉ်းပန်းနဲ့မနှိမ့်ဆက်နဲ့မတပ်ပြနဲ့တဏှာကျင်နာမေတ္တာကရုဏာပြည့်ထားပြီးတော့သူတစ်ပါးအတွက်ကိုတချစ်မှရှောင်ကျင်ခြင်းဆိုတဲ့ပါဏတိပါဒသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လုံးကြုံစွာထိမ့်သိမ့်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကဒီတိုင်းမိမ့်ပါအဲ့ဒီပဏ္ဏတိပါဒနာပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အခြားဘာသာဝင်တွေအသာထားဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာကိုယ်ပဲအခုပေါ်နေတဲ့မိုးပြာကိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာမြည်ခမ်းနေတဲ့မိုးပြာကိုင်းသားတွေကလူသာမသက်ကောင်းတာပါတိရစ္ဆာန်တွေတရင်ဘာမှပြည့်မရှိပါဘူးလို့ဗုဒ္ဓဟောကြားခြင်းနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုဟောကြားချက်တွေဟောပြောပြီးတော့ဝါရဖြန့်ဝေနေတာရှိပါတယ်လူသားဝါဒအာပိတဲ့ဝါဒတစ်မျိုးပါပဲနောက်နမနဲ့အရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူမြတ်ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်မြတ်ပင်လေးတစ်ပင်ဝချမ်းစိတ်တွေတစ်စိတ်တောင်မှခိုးလို့သောစိတ်နဲ့မယူပါနဲ့တဲ့ခိုးလို့သောစိတ်နဲ့ယူရင်များများကြီးခိုးမှအရိဏဒါနဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နေနေလေးခိုးခဏမြက်ပင်လေးတပင်သူများပိုင်တဲ့မြက်ပင်တပင်ပိုင်ရှင်ကမပေးပင်နဲ့ကိုကခိုးလို့တော့စိတ်နဲ့မြက်ပင်လေးတပင်ယူလိုက်ရင်ကိုပဲအရိဏဒါနအကုသို့ဖြစ်သွားပြီထို့တူပဲဝါချမ်းစိတ်လေးတစ်စိတ်သူများကမပေးပင်နဲ့ကိုကခိုးလို့တော့စိတ်နဲ့ယူလိုက်ပြီခိုးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရိဏဒံထိုက်အကုသို့ဖြစ်တယ်တာမမြတ်စွာဘုရားကသူပညာပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ဝါချမ်းစိတ်ကလည်းမြက်ပင်လေးတပင်လောက်မြခိုးလို့လို့စိတ်နဲ့မယူပါနဲ့တဲ့ကိုပစ္စည်းကိုသူများကခိုးရင်ကိုစိတ်မချမ်းသာတယ်လို့သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုကခိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းသည်ပစ္စည်းများသည်ပစ္စည်းပစ္စည်းပိုင်ခြင်းနဲ့ဆင်းရဲကြရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုချင်းစာပြီးတော့ကိုရဲ့ပစ္စည်းကိုသူများခိုးမှမလိုလားတယ်လို့ကိုကလည်းပဲသူများပစ္စည်းမခိုးပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီအဋ္ဌိနဒါနသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လုံကြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ပါလို့ရသဗျာမိန်ကြားပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ခုနမိုးပြခိုင်းသားဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမည်ခံနေတဲ့မိုးပြခိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေက
ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းသာမခိုးကောင်းတာနိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းတွေဖျားပိုင်ပစ္စည်းတွေနတ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေခိုးအပြစ်မရှိဘူးလို့ဟောနေတာကိုယုံတဲ့လူတွေကယုံကြည်နေကြတခိုးဝါဒအာပေတဲ့အဲ့ဒီမိုးပြာကိန်းသားတွေကဟောပြောကြအမတန်တရီထားရဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားကအာရိဏဒံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမြတ်ပစ္စည်းကိုပြောင်းခိုးတာမပြောနဲ့တဲ့ကိုရတဲ့ရလိုက်တဲ့တံပိုးတဲ့ပို့ပြီးတော့ယူရာတွေအလေးချိန်ဝင်ခိုးပြီးတော့အလေးခိုးပြီးတော့ယူရာတွေတန်ခါးတွေရောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေးချိန်တိုးစီလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မူဒါတွေငါးတွေကိုရေထိုးပြီးတော့ရောင်းတာတွေဒါတွေမြတ်ဒါမျိုးပါတွေလည်းပဲအဋ္ဌိနရံထိုက်တယ်လို့ကျမ်းဂန်မြတ်မှာဖွင့်ပြပါခိုးတဲ့လုပ်ငန်းလောကမှာတွင်ကျဲလာရင်သခိုးတမျှများလာပြီဆိုရင်လောကကြီးဟာအေးချမ်းမှုတာယာမှုမရှိနိုင်ပါဘူးသောမြတ်စွာဘုရားကသူတော်ဘာပြည့်စုံစာကိုခိုးယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းညာဘယ်တော့မှသူမြတ်ပစ္စည်းကိုမခိုးနဲ့လို့ဒါကရုဒစိုက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ်တီလာလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန်ကြားပါနမတောကာမိတုမိစ္ဆာစာရနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကသူမြတ်သားမယားကိုပြမကျူးလွန်စိမ့်နဲ့မကျူးလွန်ရဘူးလို့ဆုံးမပါတယ်အဲ့ဒါသူတော်ဘာသားမယားပြမကျူးလွန်ခြင်းဟာလောကမှာကာမတောင်းကြံမှုဒုစရိုက်မှုတွေကိုဖြစ်စေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတဲ့အတွက်အိမ်ဆောင်ရေးလောကကြီးကိုပြိုလဲပျက်စီးသွားစေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်သားများပြမကျွလွန်ခြင်းမှာရှောင်ကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီနတ္တိယမြတ်သီလတိခ္ခာဘုတ်ကိုလည်းပဲလုံခြုံစွာထိမ့်သိမ့်ပါလို့ဘုန်းကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားကဒီတိုင်းဟောကြားတော်မူပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲမိုးပြခိုင်းတာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုဘယ်လိုဟောနေတယ်လဲလို့ဆိုတော့တပည့်သားကသဘောတူရင်တဲ့သူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဖြည့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်မဖြစ်တဲ့အပြင်ကုသိုလ်တောင်ရပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောပြောနေကြဒါတွေကိုကာမဂုဏ်တောင်းကြမ်းမှုကာမလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသဘောကျလက်ခံပြီးတော့နေကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါတွေဟာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တရားမတွေအထုသတိပြုပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ကြမှာဖြစ်ပါမိမိသားမယားကိုသူများကလာပြီးတော့ပြမစော်ကားရင်မိမိမလိုလားတယ်လို့ပဲမိမိကသူများရဲ့သားမယားတွေကိုသွားပြီးတော့ပြမမယ်ကျူးလွန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ကြမှာဖြစ်ပါဒါမှမဟုတ်စွာဘုရားကကိုချင်းစာတရားထားပြီးတော့သူရသားမယားပြမကျူးလွန်မှုမပြုကြနဲ့တလင်တမယားစနစ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့ပေါ်မှာသစ္စာမေတ္တာခင်ငင်မြင်းမြင်းနဲ့ကျင်နာနာယူရရနဲ့နေကြထိုင်ကြပေါင်းသိညာလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတိုင်းမိန်ကြားတော်မူပါလေ။နောက်နံပါတ်လေးမုသဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအတူတူပဲ။အလိင်းနေညာတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းလောကကြီးဟာဒုက္ခတွေများလာကြတာ။အလိင်းညာထုံးကားတဲ့ခေတ်ကာလကြီးဟာလူတွေချမ်းချမ်းသာသာနေကြရတယ်မရှိဘူး။မိုးလဝသတွေလည်းပဲညမှန်ကန်ညင်ညွတ်မှုမရှိဘဲနဲ့စည်းဝါးရည်တွေပြိုလဲပျက်စီးတတ်တယ်တဲ့မုသာဝါဒထုံးကားတဲ့ခက်မှာဒါမှမဟုတ်လိန်နံညာရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူများဒုက္ခရောက်အောင်လိန်ညင်းညာခြင်းမှာရှောင်ကျင်ပြီးတော့မုသာဝါဒဝေရမဏိသီလတိခါပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံစွာထိမ့်သိညာလို့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကမိန်ကြားတော်မူပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်5သူရမေရိယတိခါပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားကတော့သေရရက်ဆိုတာအရက်ဖြစ်မှရလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အရက်မဖြစ်သေးခင်စိန်ရီဘဝကနေစပြီးတော့မတော့ကောင်းမှုလို့ဒီလိုသိက္ခာဖို့ပညာချက်မှရှိပါဘူးဘုန်းကြီးတော်ရဟန်းတော်တွေတာမဏေတွေထိမ့်သိမ့်ဆောင်ချက်ရတဲ့သုရမေရသိက္ခာဖို့အဖွဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကအရက်ဖြစ်သွားတဲ့အရက်ကိုမပြောနဲ့တဲ့အရက်မဖြစ်သေးခင်စင်ကြီးဘဝမှာပင်လေရမြက်ဖြားလေးနဲ့ဆွတ်ပြီးတော့ကိုယ်ရှာပေါ်တင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသီလသိက္ခာပြတ်တယ်တဲ့သိက္ခာဘုတ်ပြတ်တယ်ငါးပါးသီလပြတ်တယ်ဒီလိုဘုရားကဟောပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုကဲမှာဘုန်းကြီးတို့အယက်သေးစားများများတောင်းမှမူးအောင်တောင်းမှအာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မမူးရင်အာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အယူဆတွေမှားနေတာလေဘုန်းကြီးတို့တွေးနေကြကြုံနေကြရတာဒါရီရလည်းပဲတကယ်တော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မိန့်ကြားချက်တွေနဲ့တခြားစီဖြစ်နေပါဒါမှမဟုတ်သူတော်ဘာသက်ကိုတတ်ချက်မှရှောင်ကျင်ခြင်းသ
ူတော်ဘာဥစ္စာခိုးယူခြင်းမှာရှောင်ကျင်ခြင်းသူတော်ဘာသမီးယာပြမတိကျုံလွန်ခြင်းမှာရှောင်ကျင်ခြင်းသူတော်ဘာဒုက္ခရောက်အောင်လိညာပြောဆိုခြင်းမှာရှောင်ကျင်ခြင်းတေရရဲ့မူရစ်စေဝါသုံးစားခြင်းမှာရှောင်ကျင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီသီလ၅ပါးဟာလူလောကကိုကောင်းကျိုးပြုတဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လေးလေးဆန်းဆန်းမြတ်မြတ်နုံနုံတန်ဖိုးထားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ကြဆောင်းလျှောက်ကြလို့မြတ်စွာဘုရားကအခန်းစားဖတ်မှန်းတိုက်တွန်းတော်မူပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီ၅ပါးသီလကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာဒါနကြီး၅မျိုးလို့ဒီလိုလည်းပဲဟောခဲ့မဟာဒါနဆိုအင်မတန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အလှူတစ်မျိုးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါမဟာဒါနအဘယဒါနဘေးကင်းတဲ့အလှူတဲ့အဝေရာဒါနယံကင်းတဲ့အလှူလို့လည်းပဲသီလကိုဒါနအဖြစ်နဲ့ဟောခဲ့တဲ့သုတ်တန်လည်းပဲပိဋကတ်တော်မှာအထင်ရှားရှိပါအဲ့တော့မိမိကသူတော်ဘာအသက်ကိုမတတ်ဖဲနဲ့ရှောင်ကျင်းနေလိုက်တယ်သူများကိုညံ့မှန်းညင်းနှိမ့်ဆက်မချင်းလည်းမလုပ်ဘူးသူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတော်ဘာတို့သိစရာအကြောင်းမရှိတော့ကိုကပါဏတိပါဒတိခါဘုကိုလုံယုံစွာထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ဘာတွေမှာသိခြင်းဒုက္ခဘာမှရောက်စရာမလိုတော့ဘူးထို့တူပဲအဋ္ဌိနာဒနာတိခါဘုသူများပြည့်စုံဥစ္စာကိုကမခုံးမဝက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ဘာတွေရဖို့ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းမှာရှာမစိုးရင်စရာကြောက်လန့်စရာမရှိတော့ဘူးကိုကသူများပစ္စည်းကိုမခိုးဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတစ်ပါးမှာခိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဒုက္ခရောက်စရာမရှိဘူးစိတ်ဆင်းရဲစရာစိုးရင်သောကရောက်စရာမရှိတော့နမလုံးကာမိသူမိစ္ဆာစာရတိခါဘုတ်ကိုလုံညုံစွာထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဟာသူတော်ဘာသမီးရတဲ့ကိုပြမကျွလွန်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြားသူတော်ဘာတို့အိမ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေကာမဂုဏ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေဘာမှစိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်ဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။နောက်နံပါတ်လေးမုဒဝါဒသူတော်ဘာကိုလိန်နေညာတဲ့ကောက်ကျက်တဲ့စင်လေတဲ့လှည့်ပြားတဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘဲနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်နေထိုင်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြံစည်စဉ်းစားတယ်တရားနဲ့တရားဆက်ဆံတဲ့အခါမှာယုတာဖြုတ်မဲ့စွာနဲ့နေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းချမ်းသာတယ်သူတော်ဘာလည်းချမ်းသာကြတရားမမူသာဝရတိခါဘုတ်ကိုလုံချုံစွာထိမ့်သိမ့်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပန်ဝန်းကျင်အခြားသူတော်ဘာတို့ကိုလိညာမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ဘာတို့မှာလိညာမှုကြောင့်ခံစားရမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘာမှမတွေ့ကြုံမခံစားကြရတော့နမငါသူရမေရိယဒိဋ္ဌာဘုတ်ကိုလုံယုံစွာထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့အယက်သေးစားမတောက်စားပဲနဲ့မိမိရဲ့ဘဝကိုတန်ရှင်းစင်ကြဲစွာတည်ဆောက်တတ်တဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးကိုဘဝလေးတွေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်အင်မတန်ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်အင်မတန်လည်းကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ၅ပါးသီလကိုလုံယုံစွာထိမ့်သိမ့်ထားရင်တဲ့အဝေရာဒါနာယံကင်းတဲ့အလူကြီးနေတိုင်းတူနေတာနဲ့တူတူပဲအဘိယဒါနာဘေးကင်းတဲ့အလူကြီးနေတိုင်းလူနေရတာနဲ့အတူတူပဲမဟာဒါနာမြင့်မြတ်တဲ့အလူကြီးနေတိုင်းလူနေရတာနဲ့အတူတူပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန်ကြားပါတယ်ဒါမို့ပါဏတိပါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသူတော်ဘာတက်တက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကဒုစရိတဝိပါကသုံးပါပါဏတိပါဒရဲ့အကြီးမားဆုံးအပြည့်ဟာဘာလဲငရဲကိုရောက်ရခြင်းပဲအပေါ်ဆုံးအပြည့်ဟာပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငရဲဘဝကလွတ်လာရင်လူဘဝရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့အသက်တိုတယ်အနာရောဂါဝေဒနာတွေများတယ်ရုပ်ဆင်းရဲကမလမပဖြစ်တတ်တယ်သူများရဲ့အသက်ကိုလည်းခံရတတ်တယ်စတဲ့စူးကျူတရားတွေရရှိခံစားရလိမ့်မယ်တဲ့နမနဲ့အဋ္ဌိနာဒါနသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုခိုးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရင်ကအာကုသို့ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာငရဲကိုလည်းရောက်တတ်တယ်တိရိစ္ဆာန်ဘဝလည်းရောက်တတ်တယ်ပိဋ္ဌာဘဝလည်းရောက်တတ်တယ်တဲ့အကယ်၍လူပုံလူဘဝပြန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်
အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာပစ္စည်းဥစ္စာနွမ်းပါဆင်းရဲပြီးတော့ငက်ငက်ပြက်ပြက်နေရတတ်တယ်။ထို့တူပဲကာမတုမိစ္ဆာစာရာအိမ်အောင်ရေးဖောက်ပြန်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအပြစ်ဟာဘာလဲလို့ဆိုတော့ငရဲရောက်ရခြင်းပဲ။အပေါ်ဆုံးအပြစ်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့တမိစ္ဆာစာရာလွန်ကျူးကမှုမုံညသူများယန်သူပွားဤပါရှာလာဘချမ်းသာပါလေမိမပန်တို့မျိုးယုတ်ခါကမျက်နှာမလအရှက်ရလေလက္ခဏာအိန္ဒရေယွင်းသွေချိုးသိမ့်စိုးရိမ်များစွာချစ်သူကွာဤလို့ဒီလိုလည်းပဲအပြစ်တွေကိုပြထားတာရှိပါဘူးဝုဒ္ဓဝါဒလိညာပြောဆိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူများဒုက္ခရောက်အောင်လိညာပြောဆိုကြတဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးတွေဟာအဲ့ဒီငရဲရောက်ရခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်ဟာကြီးမားသောအပြစ်အပေါ်ဆုံးအပြစ်ကတော့တဲ့ဩဇာအာဏာညံ့ခြင်းပဲအဲ့တော့သူရမေရယာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ခုနဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပါပြီဒါမှမဟုတ်ကနေ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ထိုင်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓသားတော်ဗုဒ္ဓသမီးတော်တွေဟာလူ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးအစစ်ဖြစ်တဲ့အခု၅ပါးသီလလို့ခေါ်ရတဲ့ကရုဓမ္မသီလကိုလေးလေးဆန်းဆန်းမြတ်မြတ်နုံနုံတန်ဖိုးထားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းအမတန်ကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်အရင်းဒီကောင်းတွေရပြီးတော့ဘဝတန်ត្រာမှာထက်တန်းစားဘဝကနေဖြစ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝတန္တရာလွန်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမြန်မြန်ရောက်မှာဖြစ်ပါကရုဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတကပါဠိတော်မှာလာတဲ့ကုရုဓမ္မစက္ကလေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြားရအောင်ဘုရားတော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်တခုသောဘဝမှာကုရုတိုင်းအိန္ဒပတ္တမြို့မှာခမဲတော်ဘယင်ကြီးနတ်ရဇန်ကံတော်ကုံတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းအိန်ရှင်မင်းသားကကောရပြဘယင်ကြီးအဖြစ်နဲ့ထိနှံဆိုးဆန်ရဘုရားအလောင်းတော်ဟာရာဇဒံ10ပါးလို့ခေါ်တယ်မင်းကျင်တရား10ပါးကိုလည်းအထူးကြိုးစားဖြစ်ကျင့်တယ်။ငါးပါးသီလကိုလည်းလုံလုံစွာထိမ့်သိမ့်နေသူရမကဘူးဘယင်ရဲ့မေတော်ဘယင်ရဲ့မိဖုရားတော့ပရောဟိတ်အမတ်ကြီးစားတဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းငါးပါးသီလကိုလုံလုံထိမ့်သိမ့်ကြတယ်ယုတ်စွာအစုံဘယင်ကအတိမတ်ပြုထားတဲ့ပြိတ္တဇမကတော်လဲအဘသီလကိုလူညောင်ထိတ်နေအမတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကုရုတိုင်းသူတိုင်းသားတွေဟာအဘသီလလူညောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒုစရိုက်မှုတွေလုံးဝကင်းရှင်းပြီးတော့ညာခါညာခါဆိုလို့ရှိရဲ့မိမိတို့ရဲ့အိမ်ငကားတွေမပိတ်ဖဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အေးချမ်းချမ်းနဲ့အဲ့လိုနေနိုင်တဲ့အထိตายาချမ်းမြေတယ်ဝါပြောတယ်ငင်းချမ်းညာဘိုးလဝတာတွေလည်းမံကန်နေစီးပွားရေးတွေလည်းအမတန်ကောင်းလို့အမတန်တိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးตายาဝါပြောတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတပြည်ဖြစ်နေထင်ရှားကြော်ကြားပါတယ်အဲ့ဒီကိုတို့တိုင်းနဲ့တိုင်းနေချင်းဖြစ်တဲ့ကလိန်ငါတိုင်းပြည်မှာမိုးခေါင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အစာရေစာတွေငတ်မို့ခေါင်းပါကြစိုက်ပျိုးရေးတွေမဖြစ်နောက်ပေါ်မိုးအမရွာတဲ့အခါကျတော့တောက်ရည်သုံးရည်ပဲခက်ခဲတွေဖြစ်ပြီးတော့လူတွေဒုက္ခရောက်ကြအနာရောဂါဝေဒနာတွေကလည်းဆွတ်ကပ်လာလို့အနာရောဂါဝေဒနာတွေတောက်တောက်လည်းဖြစ်ပြီးတော့တနေ့တနေ့လူပေါင်းများစွာတည်ကြည်ကြရတဲ့အဲ့ဒီဘေးကြီးဆက်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကဘယင်မင်းမြတ်ကိုအရှင်မင်းမြတ်တိုင်းပြည်မှာလည်းပဲအစာရည်စာငတ်မို့ခေါင်းမှလူတွေလည်းတည်ကြကြည်ကြပါတယ်ရှင်မင်းမြတ်မိုးရအောင်ကြိုးစားတော့မူပါအောင်လို့ဝိုင်းပြီးတော့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့မိုးရအောင်ဘယ်နဲ့လုပ်ရမလဲဘယင်ကြီးကပြန်မေးတယ်ရှေးရှေးမင်းမြတ်တွေကတော့ဥပုသ်သတင်းသီလာစောက်တည်ရင်မိုးရတယ်လို့ပြောပါတယ်လို့တနိုးတင်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကြီးကဥပုသ်စောင့်တယ်ဒါမှမလို့မိုးအမရွာဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြတဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းမြတ်ဥပုသ်စောင့်လို့မိုးမရွာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံနီးချင်းဖြစ်တဲ့ကိုရုတိုင်းမှာမင်္ဂလာဆင်ပြူတော်ကြီးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆင်ပြူတော်ကြီးရောက်ရရက်ဒေတာမိုးလဝတာတွေအင်မတန်ကောင်းပါတယ်မိုးတွေရွာတယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးတို့ကြားပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမကြီးတွေလွတ်ပြီးတော့ဖယားအလောင်းကောရပြဘယင်တန်ကိုဆင်ပြူတော်ကြီးအလူခံလွတ်လိုက်ပါဘုန်းကြီးတို့ဖယားအလောင်းကောရပြဘယင်ကကြားတဲ့အခါကျတော့အလွန်သနာသွားတယ်ဒါမှမင်္ဂလာဆင်ပြူတော်ကြီးကိုကာကျိုးတန်းစာအပြည့်အစုံအဆောင်ရောင်အပြည့်စုံတဲ့တကွာလှူလိုက်ပါတယ်ဆင်ပြူတော်ကြီးကုရုတန်းရောက်ပြင်မယ်လို့မိုးကမရွာပြန်ဘူးဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့မှမရဘူးကဲ
နောက်တဲ့ဗေနီးမြန်ရှိတယ်လေလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကုရုနိုင်ငံတော်ကြီးမှာတော့ကောရဗျဘုရင်ကြီးနဲ့တကွာတိုင်းသူပြည်သားတွေဟာငါးပါးသီလကိုလုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့မိုးလဝတ္တကြီးကောင်းတယ်လို့ကြားရပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကာလင်္ကာမင်းကအမတ်ကြီးတွေလွတ်ပြီးတော့ကဲ့သွားကောရဗျဘုရင်ထံသွားပြီးတော့ငါးပါးသီလဆိုတာဘာတွေလဲဒါလေးတွေကိုရှုပေးလွှာမှာကြာကြာနာနာရိမ့်မခဲရမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ဆောင်ပန္နာတော်များနဲ့တကွာလွတ်လိုက်ပါတယ်အချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငါးပါးသီလဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကောရဗျဘုရင်ကြီးကပြောတဲ့အတွက်ကလင်္ကာတိုင်းကလာကြတဲ့အမတ်ကြီးတွေကကြာကြာနာနာရှုပေးလွှာမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံမှတ်သွားပြီးတော့ကလင်္ကာတိုင်းပြည်ကိုပြန်သွားကြကလင်္ကာတိုင်းပြည်ကိုရောက်တော့ကာလင်္ကာဘုရင်ထံကိုရွှေပေလာဆက်တာတယ်အဲ့လိုဆက်တာပြီးတဲ့နောက်ဘုရင်ကြီးရတဲ့ကြာကြာနာနာဖတ်အေးတို့တည်းအားလုံးကငါးပါးတိလလုံးညုံအောင်ထိမ့်မှဖြစ်မယ်ငါးပါးတိလကိုလုံးညုံစွာထိမ့်သိမ့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေနားလေပြောပြီးတော့ငါးပါးတိလကိုလုံးစုံစွာထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်ကြတယ်တဲ့မိုးလေမိုးတွေရွာလာပြီးတော့ရာဒီဥတုတွေမြတ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေရောတောက်ရေသုံးရေကိစ္စတွေရောအကုန်လုံးအစဉ်ပြေသွားပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်လို့ကုရုဓမ္မဇတ်တော်မှာမှန်တမ်းတင်ထားတာရှိပါတယ်ဒါမို့ကရုဓမ္မဆိုစကလုံးနဲ့ကုရုဓမ္မဆိုစကလုံးဟာအတိဘေချင်းကတော့အတူတူပါပဲကုရုတိုင်းသူပြည်သူပြည်သားတွေအစဉ်ထံဝရထိန်ထိန်ဆောင်လျှောက်တဲ့ငါးပါးသီလကိုကုရုဓမ္မတို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒါမို့လောကကိုတာယာစေတတ်တဲ့တဝူးချင်းတဝူးချင်းရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလာချမ်းသာကိုရောပန်ဝန်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ချမ်းသာကိုရောတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ချမ်းသာကိုရောဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ငါးပါးသောသီလတော်များငါးပါးသီလလို့ခေါ်ရတဲ့ကရုဓမ္မတရားတော်များကိုရည်သေးစွာနာယူကျင့်သုံးပြီးနာယူပြီးတော့တို့တွေဟာဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမတွေတေတုံလူဘဝရဲ့အနှစ်သာရလို့ခေါ်ရတဲ့ငါးပါးသီလကိုတို့တွေထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ကြမယ်လို့အာလုံးစိတ်ထဲမှာသဘောကျပြီးတော့ငါးပါးသီလကိုလူညစွာထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေထို့ငါးပါးသီလသည်လူလောကရဲ့ကောင်းကျိုးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအတွက်ရောအများအတွက်ရောတိုင်းပြည်အတွက်ရောအမတန်ကျေးဇူးများတဲ့ကရုဓမ္မငါးပါးသီလတရားတော်များကိုလူညုံစွာထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝအစဉ်အတန်းမိမိတို့လူမျိုးရဲ့အစဉ်အတန်းနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အစဉ်အတန်းကိုမြင့်တင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကရုဓမ္မအခါတော်နေတရားကိုဒီကုန်းချုပ်ဆုံးသတ်ပါမယ်အတ္တနောဇာပရိသံဇရထသဇဟိတာဝံကရုဓမ္မံကရုံကတဝါစရံတုဟိတမာနတာသာရဝတရားတော်ကုံစိတ်မာထုံ၍အာယုံညွတ်ပြောင်းဩတရားနာပြိတ္တပေါင်သူတော်ကောင်းတို့အတ္တနောဇာမိမိအတွက်၎င်းပရိသန်ဇာမိမိမှာတပါများပြလာစွာအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့အတွက်၎င်းတတ္တလဇာပြည်တော်စုသမတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်တကားနိုင်ငံတော်အတိအတိဒေသအတိတိအတိတိတို့အတွက်၎င်းဣဒဝံအန္တရပြောက်ကင်းဘေယံရှင်၍ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြာဖြာဟုကောင်းစွာမသွေးရရှိစေနိုင်ထသောကရုဓမ္မံတတ္တခိုမူကာမမှုနှင့်လိမ်မှုတလီသေးရီသောစအပြင်းများမှရှောင်ရှားဝေးကွာတရာ

0: ူတော်စင်များရှင်ဘာဝတိပြည်ဒေဝန်ကျောင်းအနီးမှာအစီရဝရီလို့ခေါ်တဲ့မြစ်ကြီးရှိပါတယ်။တနေ့တော့အခါမှာယဟန်တော်များဟာ၎င်းမြစ်၌ရေတန့်စင်သုံးဆောင်နေကြစဉ်ယဟန်တော်မသည်ကောင်းငင်ထက်ပြန်တန်းနေတော့ဟင်းနာခဲ့တကားကိုကျောက်တွေခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ကုန်ကျန်ရဟန်းများကဖျားရှင်ထံရောက်ပြင်ညာရာပါဏတိပါဒကံကိုအကြောင်းပြုပြီးဂရုဓမ္မခေါ်လေးမျက်စွာစောင့်ဖင်းရမည်တရားငါးပါးသီလကိုဟောကြားတော်မူပါ၏အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့တော်တည်လာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: သခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဥပုံနှင့်အခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုံစောင့်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယင်။နိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
2: ်။သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1385ခုနှစ်ဒုရလပိကျော်24ရက်2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ဓမ္မပူဇာသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောမိခင်ထုတ်၍အဖြေရှာခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျွတ်ဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရစ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကဘာဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏ္ဍောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါလည်းဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကဗ္ဗဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလည်းအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုခြေတိထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတန်တန်ချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတန်တတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒန္တနာဒတဝေနိယာများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: မိန်ကွန်းထုတ်၍အဖြေရှာခြင်းလောကမှာသိစရာအကြောင်းတွေအလွန်များပြားသည့်အတွက်ကြောင့်တိလူသူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့သိလို့တဲ့အကြောင်းအရာအတွက်မိန်ကွန်းထုတ်ပြီးတော့ဖြေရှာနေရှိကြတာတကယ်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကစပြီးတော့ခဏအထိမေကွန်ထုတ်ပြီးတော့မိမိတို့သိလို့တဲ့အချက်အဖြေကိုရှာကြရတာဖြစ်မေကွန်မေးခြင်းကိုဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာမဟာပညာသံဝတ္တိကပฏิပဒါကြီးမားသောပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားကုသိုလ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြထားတာရှိဒါကြောင့်မို့ဓမ္မလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိမိတို့သိလို့တဲ့မိဂုံးနေမိဂုံးမေးပြီးတော့အဖြေကိုရှာကြဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာ့သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေမိလိန်နာဘုရင်ကြီးဆိုတာဓမ္မလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဂုံးပေါင်းမြောင်များစွာမေးပြီးတော့မကနဲ့အခြေတခုရဖို့ရာအတွက်ဖြေရှာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခေတ္တအောင်မယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမိမိတို့နေရမရှိမလင်းတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကုန်းနေရှိနေကြမှာပဲဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်တိချင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမိကုန်လုတ်ပြီးတော့အဖြေရှားနေကြတာဘုရားမြတ်စွာလက်ထတော်ခါကလာတော့ကလည်းပဲထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာမိကုန်ထုတ်ပြီးအဖြေရှားတာကိုဖြေဆိုဟောကြားရှင်းလင်းထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေယောက်များစွာရှိအဲ့ဒီဒေသနာတော်တွေထဲမှာသင်္ချာဆုံးကတော့သုလဝေရဏလသုံးတဲ့မဟာဝေရဏလသုံးလို့ခေါ်တယ်ဒီသုံးနှစ်သုတ်ကတော့မေတ္တာမထင်ရှားတယ်ဖျားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကိုမျိုးကိုစားခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါမှာဝေရဏလဆိုတာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပေါင်းဝင်တယ်သုတ္တခေယဂါထာဝေယကရဏဥဒါနဣတိယုတ်ကဇာတကအပုဒ္ဒဓမ္မဝေဒံလာလို့ရသော်ဗျာရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုအမျိုးအစားအပြင်ခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါကိုမျိုးပိဋကတ်အပြင်ခွဲခြားတဲ့အခါမှာတော့၃ပုံနိကေအပြင်ခွဲခြားတဲ့အခါမှာတော့နိကေ၅ရက်တပက္ခဏအပြင်ခွဲခြားတဲ့အခါမှာတော့၈တောင်း၄တောင်းလို့အဲ့ဒါမှမြားလာတဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေတည်းမေကွန်ထုတ်ပြီးအဖြေရှာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မေကွန်တွေဟောကြားထားခဲ့တာတွေဟာတိတိကတ်တော့အနံ့ပြားမှာပါဝင်နေတယ်အဲ့ဒီတိတိကတ်တော်တွေကထုံနှုတ်ပြီးဒီကနေ့တရဘင်္ဂစပ်မှာလာတဲ့မေကွန်းနဲ့အဖြေတွေကိုသိရှိနားလည်မှတ်သားကြရအောင်မှတ်သားပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့လက်တွေ့ရှင်းသုံးကြရအောင်ဟောပြောပြတာမှာဖြစ်ပါအဖြေမှန်ဆိုတာမေကွန်းထုတ်တိုင်းရခြင်းမှရတာပါမမမကန်အဖြေတွေလည်းပဲအများကြီးဖြစ်နေပါဘူးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမင်္ဂလာဆိုတာပါလေဆိုရင်ဒီမိကွန်းရဲ့အဖြေရှာကြတာ12နှစ်တောင်ကြာတယ်လို့ဆိုထားတာနှစ်ပေါင်း12နှစ်ကြာသည်ဖြစ်အောင်အဖြေမှန်ကိုမတွေ့နိုင်ကြဘူးနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့အခါမှာ12နှစ်ကြာအဖြေရှာတဲ့မိကွန်းတစ်ခုဟာ အပြင်းတတ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့စိတ်မှန်တဲ့မင်္ဂလာတရားဆိုတာပါလေဆိုတာဒီလိုမေးခွန်းထုတ်ပြီးဖြေရှာတာထို့တူပဲဒါနတွေမှာအကောင်းဆုံးဒါနကပါလေအရသာတွေမှာအကောင်းဆုံးအရသာကပါလေမွေးလျော်ပျော်ပိုင်းနှစ်ချိုက်ချင်းမှာကောင်းသောနှစ်ချိုက်မှုဆိုတာပါလေဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေဟာလည်းပဲနှစ်ပေါင်းများစွာရှာကြံတော့လေအဖြေမှန်ဆိုတာမတွေ့ခဲ့ကြဘူးအဖြေမှန်မတွေ့ရလို့ရသော်ဗျာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဖြေမှန်နဲ့အဆုံးသတ်ကြတာခေဆက်ဆက်မှာပဲမိခွန်းထုတ်ပြီးတော့အဖြေရှာခဏိခေမှာလည်းပဲထုတ်တူပဲဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်ဒီဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့သိလို့တဲ့ချက်တွေမရှင်းလင်းသေးတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကုန်ထုတ်ပြီးတော့ဖြေရှားနေကြစေပဲလို့ဒီလိုပြောမြောင်များစွာသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဆန္ဒကိုတထောင်တကွေးကနေပြီးဖြေရှင်းပြီးဖြစ်တဲ့အနေထားအရဘုရားမြတ်စွာရဲ့ပိဋကတ်တော်ဒေသနာတော်တွေမှာမေခွန်းထုတ်ပြီးတော့အဖြေရှာတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဖြေဆိုကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ရသဗျာလက်ထက်တော်ခါကလာတို့ကရှင်မာကုဋ္ဌိကဆိုတဲ့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးဟာအမြဲတမ်းရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေခွန်းထုတ်ပြီးတော့မေးလေရှိတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေဆိုတယ်တုတ်တော်တော်များများဟာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မာကုဋ္ဌိကတို့ရဲ့အမေးဖြေမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးရှိတချို့တုတ်တန်တွေဟာအနုနဲ့နဲ့ခက်ခဲပြီးတော့အစမြင့်တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေဟာလည်းပဲပိဋကတ်တော်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မပညာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေဟာအလုံးများပြီးတော့ဖြည့်စုံချက်တွေနဲ့လည်းရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာရှိရသော်ဘုရားရဲ့တပိပရိသတ်ကိုကပฏิပု္ပ္ပစာဝိနိတာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမေခွန်းထုတ်ပြီးတော့ဆုံးမတွင်တင်ထားတဲ့တပိပရိသတ်ဖြစ်လို့အသိပညာကိုဦးစားပေးပြီးတော့လေ့လာရတဲ့ဘာသာတရားဖြစ်လို့အခုလိုတရားဝဲကြီးတွေကျင့်ပါပြီးတော့အသိပညာတိုးပွားအောင်ကြိုးစားကြတာတရားနာရဲဆိုတာအသိပညာတိုးပွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်သုတ္တတာသုတ္တဝဋ္ဌတိစပေကျမ်းကမှာဆိုထားတဲ့သုတ္တတာမတ္တာနာယုလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိခြင်းဟာသုတ္တဝဋ္ဌတိအကြံဉာဏ်ဘောဓိတ္တကိုတိုးပွားစေတယ်အဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ဘောဓိတ္တတွေများလာရင်ဘာအကျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်သုတံပညာယဝဋ္ဌနံကြံဉာဏ်ဘောဓိတ္တတွေတရားနာ၍ဖြစ်စေမေခွန်းထုတ်ပြီးအဖြေရှာထားလို့အဖြေရ၍ဖြစ်စေသာဝဇ္ဇပေဖတ်ရှု၍ဖြစ်စေကြောင်းချင်းရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ตุฏฐะมะมะยาลาวีဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲตุฏံปัญญายะวุฒนังစဉ်းစားဉာဏ်၏ကိုတိုးပွားစေတယ်မမှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်၏ကိုရရှိစေတယ်မြ мян စီဘူးထားလေးလေးမြ мян အသိတရားတွေပေါ်များလာတယ်သို့တော့ဘောตุฏฐะတချို့ကြတော့ဒီလိုထင်တတ်တာလည်းရှိဘောဓုတ္တများလေလေတန်တရားတွေများလာလေလေနဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိဒီလိုဖြစ်ရခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘောဓုတ္တမစုံလင်လို့တာဖြစ်တယ်ဘောဓုတ္တကြောင့်တန်တရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘောဓုတ္တမှန်ကန်တဲ့ဓုတ္တဟာပညာကိုသာဖြစ်ပေါ်စေတယ်တန်တရားကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လုံလောက်အောင်စီဘူးအထောက်ဖို့တော့လိုမမကံကံစဉ်းစားနိုင်တဲ့ယောနိသောမတ္တိကာရလို့ခေါ်တဲ့အမှန်ကန်စဉ်းစားတာ wise attention လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်နေယောနိသောမနတိကလာမမှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်မှုနှလုံးသွင်းနိုင်မှုဟာအရေးပါပေါ့စဉ်းစားမှုဟာလမ်းကြောင်းလွဲနေလို့ရှိရင်လည်းတန်တရားကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်မမှန်ကန်ကန်စဉ်းစားမှန်ရလမ်းကြောင်းမှန်နဲ့စဉ်းစားဖို့တစုံတစ်ခုမမှန်ရင်ရင် unwise attention လို့ခေါ်တယ်အာယောနိသောမနတိကာရဆိုရယ်မမမကံစဉ္ညစဉ္စားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်တရား၄ဖြစ်ပွားစေတိုင်းတာမှန်မယ်ဒါဟာတုဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအေးလူ့ဘဝရလာတဲ့အခိုက်မှာတုဒ္ဒဆိုတဲ့ဂျာဘူးနာဝဘောတုဒ္ဒလေးရှိအောင်စီဖို့ကြရတယ်မှတ်သားကြရတယ်နာယူကြအဲ့ဒီလိုတုဒ္ဒတွေများလာတဲ့အခါမှာတုတံပညာယဝဋ္ဌနာစင်္ကြန်စင်ញနဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာတိုးပွားလာတယ်။ဒါဖြင့်အသိပညာတွေတိုးပွားလာရင်ဘာအကျိုးရှိသလဲလို့ပြီးမယ်ဆိုရင်ပညာယအထံသာနာတိအသိပညာရှိမှဘဝအဋ္ဌိပယ်လောကအဋ္ဌိပယ်ဓမ္မအဋ္ဌိပယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်နိုင်ပညာကမှသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလေးနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုပညာကမှသိနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုသိမှသာလေညာတော့အထောဒုက္ခဝဟော။ဘဝအဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းရှင်းကြီးသိပြီဆိုတော့မှချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရနိုင်တယ်လို့ကြိုးချွန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်။စကားရရှိ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တုဒ္ဒလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာကြတယ်စာပေဖတ်ရှုကြတယ်ဖတ်ရှုထားသည့်အတွက်ကြောင့်ပညာတွေရတယ်ရထားတဲ့ပညာနဲ့စဉ္ညာစဉ်းစားတတ်တယ်လွယ်လွယ်မှားမှားမရှိဘူးဘဝခရီးရှောင်းလန်းတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းရွေးတတ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တုဒ္ဒနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာလည်းခွဲခြားပြီးတော့မသိဘူးအပြစ်ရှိတာနဲ့အပြစ်ကင်းတာကိုလည်းခွဲခြားပြီးတော့မသိဘူးကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းခွဲခြားပြီးတော့မသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်လို့ထင်တယ်လုံးတင်တာကြတော့မလုံးတင်ဘူးလို့ထင်တယ်ထင်သည့်အတိုင်းမမရွရွနေဖြစ်ကုန်အပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်ပြီးအပြစ်မရှိတာကြတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်ချွေရင်းချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တုဒ္ဒကိုစီဖို့အားထုတ်ဖို့တုဒ္ဒမှာရလာတဲ့ပညာနဲ့မှဘဝအဓိပ္ပာယ်နားလည်ပြီးလမ်းမှန်ပြီးမိမိရဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာဘဝရဲ့ရဘဝကနေလွတ်မြောက်တဲ့တဏှာဝိသင်းရဲ့ကုန်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မေခွန်းထုတ်ပြီးတော့အဖြေရှာခဲ့ကြတာတွေကိုမှတ်သားနိုင်ယူမယ်ဆိုရင်မိမိမေးလိုတဲ့မေခွန်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်လည်းတိုက်ဆိုင်ပဲတိလိုတဲ့အချက်တွေလည်းပါဝင်ရင်ပါဝင်လာလိမ့်မယ်မပါဝင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှပဲမိမိမတိသေးတာဆိုရင်တိလာတယ်ပညာတိုးသွားတာပဲအဲဒီနေရာမှာတရပင်္ဂဆတ်မှာမေခွန်းနေနဲ့အဖြေရှာခဲ့တာလေးတခုမှတ်သားပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်တရပင်္ဂဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သူ့တော်အတိတ်ဘဝကပညာရှိယသိကြီးရဲ့နာမည်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပညာရှိယသိကြီးဟာယသိမောခင်ကဘယင်းရဲ့သားတော်တစ်ပါးပဲသန္တနာယသိတွေရဲ့အဆုံးမသာသနာတဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ယသိဝတ်လို့သူရဲ့အဆုံးမအောက်ပါယသိတွေမြောင်များစွာရှိတယ်။တကယ်ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အဖြေထုတ်နိုင်တဲ့ပညာရှင်ကြီးတူဖြစ်ထင်ရှားကြော်ကြားပြီးဇံပင်ရှင်တွေရလို့ထူးခြားတဲ့သမထကျင့်စဉ်တခုကိုအောင်မြင်ပေါက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးထံ တချမ်းမင်းကလာပြီးတော့မိဂုံးนี่မေးတယ်နတ်တွေကမေးတယ်မိဂုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗြမပြေကမေးတယ်မိဂုံးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပြေမှာမေးတယ်မိဂုံးပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တလောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိဂုံးဟာထတ်တူညီမြတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်မိဂုံးပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်မေးတဲ့မိဂုံးရဲ့အဖြစ်ဟာလဲလူသားတွေအတွက်အကျိုးရှိတာလူသားတွေအတွက်အကျိုးရှိတတလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့မိဂုံးမျိုးတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တသိတ္တဝါတွေရှိနေတဲ့မြတ်ကလပ္ပလုံးဒီမိဂုံးရဲ့အဖြစ်ဟာအသုံးဝင်နေဥမာပဲဖြစ်တယ်ဒီမိဂုံးဟာလည်းပဲဘဝခရီးအတွက်ခိုင်လိုင်းတစ်ဖွဲလမ်းညွန်တစ်ဖွဲဖြစ်နေဥမာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိတို့ဘဝအတွက်အသုံးချသွားကြရယသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဆိုတာဟာရှိဥစွာနာယူကြရတယ်နာယူပြီးတဲ့နောက်မှာမှတ်သားကြရတယ်ဆောင်းရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့မှာထားပြီးတော့စဉ်းစားကြရတယ်ရှင်းလင်းပြတ်သားအောင်စဉ်းစားရစဉ်းစားလိုက်တဲ့ပြီးတဲ့လက်တွေ့လိုက်နာခြင်းကျင့်သုံးခြင်းရှောင်ခြင်းဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြ။အဲ့ဒါမှမိမိတို့အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဟာဖြစ်တယ်။နာယုံနာပြီးတော့မှတ်သားမထားဘူးဆိုလေအကျိုးကျေးဇူးပြည့်ပြည့်ဝရမှာမဟုတ်ဘူး။အေးနာတော့နာတယ်မှတ်လဲမှတ်သားတယ်သို့တော့မစင်စားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအကျိုးကျေးဇူးကိုပြည့်ပြည့်ဝခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်နိုင်မှာနာယူတယ်မှတ်သားတယ်အနေနဲ့ပဲစင်စားတယ်လက်တွေ့ချင်းသုံးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှမိမိတို့အတွက်အပြည့်အဝတန်ဖိုးရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့တတိထားကြရအဲ့တော့ဒီမေခွန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမေးပြီးတော့ဘယ်လိုဖြေခဲ့သလဲဆိုတာမိမိတို့ဘဝနဲ့လည်းပဲစဟတ်ကြည့်လို့ရအဲ့ဒီမှာနံပါတ်1မေခွန်းကဗာမေးလိုက်တာတော့ဆိုကိန္တုဝဋ္ဌိတဝါနဂဒာစိသောစတိဘာကိုဖယ်ရှားပြစ်မှာမဆိုးရင်ရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လေတောကကင်းနိုင်မလဲဘာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှတောကမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှတောကမဖြစ်ရလေအောင်ဘာကိုဖယ်ရှားရမလဲဆိုလိုတာနော်လောကကြီးမှာကြည့်လေခွန်ကြီးတို့တွေတောကဆိုတာရှိနေကြတာလူတိုင်းလူတိုင်းကတောကရှိတယ်အဲဒီလိုတောကကရှိနေရတာတော့ဆိုတွတ်တံမှုရှိနေလို့တောကရှိတဏှာယဇာတိတောကောတဏှာကြောင့်တောကဆိုတာဖြစ်တယ်ပေမတ်တောဇာတိတောကောချစ်ခင်မှုဆိုတဲ့တဏှာကြောင့်တောကဖြစ်တယ်ကာမတောဇာတိတောကောလိုချင်မှုကြောင့်တောကဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုချစ်ခင်မှုတွေတွတ်တံမှုတွေလိုချင်မှုတွေမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူဆာတဲ့ပူလောင်တဲ့တောကဆိုတာရှိတယ်။ဘာကိုပဲတွေ့တွေ့တွေ့တဲ့နေရာမှာတောကဆိုတာလား။နောက်ဆုံးမှာအတွေ့မရှိပါဘူး။ဘာကိုမှမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အုပ်ကိုတွေ့တာပဲ။တောကဖြစ်เสียဆိုတာဘယ်လိုအချိန်မှာတောကဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရင်ဗျတနာတရားနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာတောကဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းအာကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆွေမျိုးတွေပျက်စီးဆုံးမသွားပြီဆိုရင်တောကဖြစ်တယ်။စီစဉ်ဥစ္စာအာကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစီစဉ်ဥစ္စာယိုရင်းသွားတယ်ဆိုရင်တောကဖြစ်တယ်။တောကဖြစ်เสียတယ်ကလည်းလွတ်ဆုံးရှုံးသွားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတောကဖြစ်တယ်။ကျမ်းမာနေသူကယောဂဖြစ်လာရင်တောကဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တောကဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်သူ့ဘာသူနေရင်တော့ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးတစုံတစ်ခုကျုံလာပြီဆိုရင်နေမတိထိုင်မချီရင်ထဲမှာပူစားတဲ့တောကဆိုစိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်လာတာကျမ်းမာတဲ့နေရာကနေယောဂဖြစ်လာတဲ့စေတောဆံလို့မက်ဒီကယ်ချက်ကသွားလို့ဒိုင်ယာဂနိုးစ်မှာစီဂျိုရှိတဲ့သွေးတိုးရှိတဲ့ဆိုးဆုံးကင်ဆာရှိတဲ့ဆိုရင်နေမတိထိုင်မတိတောကဖြစ်လာဖြစ်လာမှာတွတ်တမှုရှိနေလို့ဒီလိုတောကဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုတောကဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဘာကိုဖယ်ရှားရမလဲတခြားဒေသနာတော်တွေကြည့်ရင်သောကဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင်ဘာကိုဖယ်ရှားရမလဲလို့ဆိုရင်တွတ္တမှုကိုဖယ်ရှားရမယ်လူကျင်မှုတတ်မဲ့မှုတွေကိုဖယ်ရှားရမယ်ဒီအဖြေမျိုးနဲ့ရနိုင်အခုဒီမေကုံနဲ့အဖြေကြတော့ဘာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှသောကဆိုတာကင်းနိုင်တယ်လေသောကကင်းဖို့အတွက်ဘာကိုဖယ်ရှားရမလဲလို့ဆိုတဲ့မေကုံကြတော့အဖြေပေးထတာတမျိုးပေးထတာဖြေပေးထတာတမျိုးပေးထတာမှားသလားလို့ဆိုမမှားဘူးရှုထောင့်တစ်ခုကပေးထတာခုနကအကြောင်းရှုထောင့်နေနဲ့ပေးထတွေ့တာမှုကြောင့်သောကဖြစ်တယ်ဆိုတွေ့တာရာသောကဆိုတာလိုက်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တွေ့ရင်ကိုယ့်ဘာမှာကိုယ့်ဘောကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသောကဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတွေ့ရင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်သောကဖြစ်ပေးရမယ့်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့တာတဲ့ပုံမှာတောကဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာယုန်နဲ့ပတ်သက်တယ်အခုဒီဖြေကြတော့ဘလို့ဖြေလိုက်တော့ဆိုကောဋ္ဌံဝဋ္ဌိတောဟာနဂရာစီသောစတိကောဋ္ဌဆိုတဲ့ဒေါသတရားကိုဖယ်နိုင်မှတောကဆိုတာပြောင်းမယ်လို့ဒါကအတွင်းထီအောင်ဖြေတဲ့အဖြေမျိုးဘာလို့လဲဆိုရင်တောကဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုဒေါသနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတောကခေါ်တာ။ခုနကတွေ့တမှုကြောင့်တောကဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုပြောတာ။အခုတောကဆိုဒီမှာထွက်ဖက်ပြီးတော့လာတဲ့စိတ်ထဲမှာပူလောင်တဲ့ခံစားမှုဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာကိုတောကလို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့ဒေါသမရှိဘူးဆိုရင်ဒေါသဒေါမနတဝေဒနာဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုကမရှိတော့ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့အဖြေနှမျိုးစလုံးမှာမှန်ကန်တယ်ခုနကအကြောင်းရှုတော့ကနေဖြေတာအခုကတိုက်ရိုက်ဖြေတဲ့အဖြေမျိုးလို့ဒီလိုစဉ်းစားနော်ကောဋ္ဌံဝဋ္ဌိတောပါဒေါသကိုဖယ်ရှားပြစ်မယ်ဆိုရင်နဂရာစိတ်သောစတိဘယ်တော့မှမတိုးဆိုင်ရတော့ဘူးဒေါသကင်းသွားမှအပြည့်အစုံဆွေးမှုဆိုတာပြောင်းနိုင်တယ်လို့ဒီအသေးပဲကိုပြောတာဒီအသေးပဲကိုပြောတာသောတာပန်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒေါသမပြောင်းသေးတော့သောကရှိသေးတယ်တဂရာရဲ့တဂရာခံရဲ့တဏ္ဍာမှာဒေါသမပြောင်းသေးသည့်အတွက်ကြောင့်သောကဆိုတာရှိသေးတယ်ကြည့်လေသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဝိတ္တခာကြောင်းမကြီးဟာသူ့မှာအာကိုရတဲ့မြေမာကလေးမြေကလေးအလုံးလိမ်မာတဲ့မြေကလေးသူ့ကိုစားပြုတ်ပြီးတော့တန်ဃာတွေဝချိုးငယ်ပြုတ်နေတယ်မြေကလေးမြေမာကလေးဆုံးသွားတဲ့အခါဆိုင်ကြီးတငယ်ငိုယိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရောက်လာတာကြည့်ဒုက္ခပဲလေဒီလိုဒုက္ခဖြစ်တာအနာတပင်တထေကြီးလည်းသောတာပန်ပဲသူ့သမီးသူ့ရဲ့သမီးနော်ตุมนาเทวีตู้ก็ขอตื่บิยตู้เล็บปอเรนซ้อมตั่วได้อาการตอกะผิดน่ะเว้ยบาเพลุตอกะผิดตะเลโลเมลุရှင်อาจารย์ก็เมลุရှင်เนาะตรัตตังหุมะแกนุผิดเตลุที่โลပြောနောက်တစ်ခုပြောရင်อเกวีตาวิสาขาเนี่ยอนาตบัยเยตัณณมาဒေါသဆိုတဲ့တရားမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တောကလည်းမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်သွားရင်တောကဆိုမရှိတော့ဘူးလေဒေါသနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လာမ ဒေါသရှိမှဒေါသနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုကိုဒါလည်းတောကလို့ခေါ်တာကိုဒါကြောင့်မို့ဝေလုကန္တကီမျိုးကနန္ဒမာတာဆိုတဲ့ဥပတိကမာကြီးဟာသူ့ရဲ့နန္ဒဆိုတဲ့တားကလေးဟာအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့တမ်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့တတ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တာသူ့မှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုဘာမှဖြစ်ဘူးလေတောကမဖြစ်ဘူးသူအမတမဒီตาကလေးတယောက်မျက်မျက်လို့လို့ရှိတယ်ตาကလေးတယောက်သိဆုံးသွားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေကမကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလျှောက်တယ်သူ့ตาလေးအသက်ခံရတယ်လို့သတင်းကြားတဲ့အခါသူ့စိတ်ဟာဘာမှမတုံ့လောက်ဘူးလို့သူတို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်မတုံ့လောက်တာတုံးလို့မေးလို့ရှင်အခုပြောတဲ့ကောဒံဝဒိတဝါနဂရာစီသောစတိတုံ့လောက်တယ်ဆိုတာဒေါသရှိမှတုံ့လောက်တာဟုတ်အဲ့တော့အနာဂံဖြစ်သွားရင်ဒေါသကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်လိုက်တော့ဒေါသနဲ့မှတွဲဖက်ပြီးတော့လာနိုင်တဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာလုံးဝမရှိတော့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုကမလာတော့ဘူးမလာတော့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့မှာတောကမဖြစ်တောကဖြစ်တာနဲ့တဏှာရနဲ့တခြားစီနော်တောမရောထွေးနေကရုဏာဆိုတာမွန်မြတ်တယ်တောကဆိုတာမွန်မြတ်ဘူးသို့တော့ကရုဏာနဲ့တောကဆင်စင်တူတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါကြောင့်မို့ရောထွေးသွားတတ်တယ်ကရုဏာဖြစ်ခြင်းသည်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုဒုက္ခမှလွတ်စေခြင်းတဲ့သဘောအကျဉ်းနာတရားတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောကရုဏာတောကဆိုဒီမှာရင်ထဲမှာပူလောင်ခြင်းသဘောကရုဏာကရင်လောင်တဲ့ရင်ထဲမှာပူလောင်တာမဟုတ်ဘူးတဏှာကျင်လာတဲ့စိတ်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကယ်တင်ပေးခြင်းတဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကရုဏာဟာတောကနဲ့တူပေမဲ့လို့တောကမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့တောကနဲ့ကရုဏာဟာရောထွေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတောကကကရုဏာရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်သေးတယ်ဝိဇ္ဇနာဆိုရယ်တောကောကရုဏာယဝိဇ္ဇေတိမေတ္တာနဲ့ရာဂအလည်းနိစ္စတို့ရာဂောမေတ္တာယဝိဇ္ဇေတိရာဂကမေတ္တာရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တယ်တောကကလည်းကရုဏာရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားတတ်တယ်တောကနဲ့ကရုဏာဟာတခြားစီလို့မှတ်ရမယ်တဏ္ဍမတ္တဥပတိကမာကြီးကသူ့သားလေးပေါ်မှာအကျဉ်းနာဖြစ်တယ်သို့တော့တောကမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအဖြေမှာကောဒံဝဒိတဝါနဂရစိသောစတိကောဒဆိုတာကိုကောဒဆိုတဲ့ဒေါသတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှတောကမရောက်တော့ဘူးတဲ့ဒီအဖြေတစ်ခုရတယ်ပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်ကိတ္တပဟာနံဣတယောဝဏယံတိသူတော်စင်သူတော်မြတ်တေဟာဘာကိုဖယ်ရှားတာကိုသဘောကျတယ်လေဒီမိကုံးကတော့အလွန်ကျယ်တဲ့မိကုံးဖြေတဲ့အဖြေကတော့တခါတည်းရန်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့အဖြေကကျဉ်းချင်းဖြေတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာကူပယ်တာကိုပို့ပြီးတော့ချင်းမွန်းရတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါခစ်အခြေအနေလိုက်ပြောရမယ့်အဖြေမျိုးပဲဒီအဖြေက။သို့တော့ဒီထဲမှာဖြေထားတဲ့အဖြေကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘာကူဖယ်ရှားမှဘာကိုဖယ်ရှားတဲ့တည်းဘာကိုဖယ်ရှားတာဟာချင်းမွှဲမွေကောင်းတယ်လဲဆိုတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာအများကြီးပဲဖယ်ရှားတဲ့နာတွေကြီးပဲလက်စားတတ်တဲ့မာယာတရားကောက်ကျစ်တတ်တဲ့ကေရာကေတာထေယဆိုတဲ့တရားတွေမမနာတွေအိတ်သားတွေဓာတ်တွေဖယ်ရှားမှာလေးကြီးပဲသို့တော့တချို့ဟာတွေကလူတိုင်းမှာရှိသလားဆိုတော့လူတိုင်းမှာမရှိဘူး လောကကြီးမှာအနည်းများစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဟာများနေထပ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ညဆောင်ပြန်ကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကကျေစုတည်တတ်မှုကိုသူတော်ကောင်းရဲ့ယတ္တိယာလို့ဒီလိုဟောတယ်တပုရိတဘုမိမိဘရဲ့ကျေစုကိုသိရမယ်ဆရာသမားတွေရဲ့ကျေစုကိုသိရမယ်မိမိအပေါ်မှာတစုံတစ်ခုပြုပြီးတဲ့အကူအညီပေးတဲ့ယေရှုတရားဆိုတာသိရမယ်။သို့သောယေရှုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာများသလားလို့ဆိုမများဘူး။အမှန်တမ်းမှနည်းတယ်။အမှန်တမ်းမှရှမ်းပါတာဖြစ်သောကြောင့်အလုံးချုံငုံပြီးတော့ဘာကိုဖယ်ရှားတာဟာဘာကိုသူတော်စင်တွေကချီးမွမ်းတယ်လဲလို့ဆိုယေရှုဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကောင်းလို့ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ဟာဘာနဲ့သတ်မှတ်တုံးဆိုယေရှုတည်တတ်မှုနဲ့သတ်မှတ်တယ်ယေရှုကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာတာယေရှုတည်မှုနဲ့ကန့်တတ်ထားတာဖြစ်တော့ကြောင်းဒီအဖြေပေးတဲ့အခါလဲအဲ့ဒါနဲ့ပေးတာဟာအလုံးကိုရုပ်တိရှိတယ်ကြိုးကြောင်းစီလျော်တယ်လော်ဂျီကယ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရဘယ်လိုအဖြေပေးတုံးဆိုမက္ခတပဟာနံဣတယောဝနယံတိမက္ခဆိုတာကျေစုတရားကိုခြေဖြတ်တဲ့သဘောကျေစုကန့်တတ်တဲ့သဘောလောကလူတွေဟာတရားမှာ99လောက်ကကျေစုကန့်တတ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကျေစုကန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပြားလာသည့်အတွက်ကြောင့်ကျေစုတည်တတ်မှုကိုသူတော်ကောင်းတို့အမှတ်ရတဲ့အနေထားထိရောက်တာအေးဒါကြောင့်မလို့မက္ခဆိုတဲ့ယေရှုကံမှုကိုဖယ်ရှားတဲ့နဲ့အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားမှပညာရှိတွေကချီးမွမ်းကြတယ်လို့ဒီအဖြေပေးထားတာဟာလဲအလွန်သင့်တော်တဲ့အဖြေတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုပြောသို့တော့ဖယ်ရှားတဲ့နာတွေဒီတည်းမကများတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟောနောက်မေးခွန်းတစ်ခုနဲ့အဖြေတစ်ခုကြည့်ရကတိဒဝုဒ္ဓံဖရုတံခမေထာဒီလောကကြီးမှာတဲ့ဒီလောကကြီးမှာဘသူရဲ့အပြောဆိုကိုကျန်တဲ့နဲ့အပြောဆိုကိုသိခံရမှာလေဘသူရဲ့ကျန်တဲ့ဆိုပြောဆိုမှုကိုသိခံရမှာလေဆိုရင်မိကုန်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘသူရဲ့လို့ဆိုတဲ့အဖြေကပြောဆိုတာကဘာလို့ဆိုရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကိုယ်ရဲ့ယာဒူးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကိုယ်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကိုယ်နဲ့ဓာန်တူပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကိုယ်ရဲ့နိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိအဲ့ကိုယ်ရဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်နဲ့ဓာန်တူပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်အောက်ကပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောတဲ့ကျန်တဲ့စကားဆိုဘသူရဲ့ကျန်တဲ့စကားကိုဘသူရဲ့အပြောအဆိုရိုင်းပြမှုကိုသိခံရမှာလဲဒီလိုပြောတာဟုတ်ဒီမေးခွန်းကိုဒီလိုမေးလိုက်တာဒါလည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘာလို့လို့ဆိုကိုယ်ရဲ့မြင့်မြတ်တယ်ကိုယ်ရဲ့ယာရူးကြီးတယ်ကိုယ်ရဲ့အထက်ကလူအဲ့ဒီအထက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုသိခံတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့သိခံလဲကြောက်လို့သိခံပြတ်မပြောရဲဘူးလေသိခံတာအစင်မဟုတ်ဘူးကြောက်လို့သိခံဘယာဟိတိဋ္ဌတဝဆောခမေတာဟောကိုယ်ရဲ့ယာရူးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ရဲ့အစင်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျန်ကျန်ထန်ထန်ပြောရင်ငုံခံရတာဟာဘာကြောင့်ငုံခံလဲကြောက်လို့ငုံခံတာဒီလိုဆိုမလို့ကိုယ်နဲ့အဆင့်တူပုံကိုတယောက်ကကိုယ်ကိုကျန်ကျန်ထန်ထန်ပြောမယ်ဘာကြောင့်သီးခံဘာကြောင့်သီးခံလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကိုယ်နဲ့အဆင့်တူကြတာနေမင်းကစားအချင်းများမှုတွေပေါ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဓာတ်တူရည်တူသမားတွေကမင်းတစ်ချက်ခေါင်ရင်ငါနှစ်ချက်ခေါင်မယ်ဆိုဒီလိုတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်မင်းကတစ်ခုလုံရင်ငါနှစ်ခုလုံ မင်းကနှစ်ခုလုံးရင်ငါကလေးခုလုံးပဲဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီလိုပါရံဘလို့ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တိုးဆင်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်လာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိနဲ့ဓာတ်ရည်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုသိခံတာဟာဒီလိုအချင်းများမှုအတွက်သိခံကြတယ်နောက်တခါကိုယ့်ရဲ့အောက်ကအောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စကားကိုသိခံကိုယ့်ရဲ့အောက်ကလူနော်ကိုယ့်ရဲ့ညံ့တဲ့လူရဲ့စကားကိုသိခံအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ညံ့တဲ့လူအောက်တန်းစားရဲ့စကားကိုသိခံနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးတကယ့်ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းသိခံခြင်းမျိုးဖြစ်တော့ကြောင်းတဲ့အပြစ်ကင်းစင်ပြီးတော့တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ခန္တီလို့ဒီလိုပြောနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာသိခန္ဓာတော့အလုံးကိုသိခန္ဓာပဲသို့တော့ကိုကအနိုင်ယူနိုင်ရတဲ့နဲ့အနိုင်မယူဘဲနဲ့သိခန္ဓာမှမြင့်မြတ်တဲ့သိခန္ဓာမှုလို့ဒီလိုဆိုတယ်တော့နော်ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်းထားတာဇာတိအာတိဟိတိဋ္ဌတာဘယေနာကိုယ့်ရဲ့အမျိုးဇာအပြင်နဲ့မြင်ပါတယ်ဒနာဂုံနဲ့လည်းမြင်ပါတယ်ယာရုဂုံနဲ့လည်းမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိခံရတာဟာကြောက်လို့သိခံတာကိုယ်နဲ့အလားတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိခံတာကြတော့အပြိုင်အဆိုင်အချင်းများမှုလားမလိုလားအထာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့သိခံရှင်းပြမှုတွေကတူးလာတော့သိခံအေကိုအောင်နင်းချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိခန္ဓာကြတော့သူကခုနကကိုယ်ရဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိခန္ဓာကြောင့်လို့သိခန္ဓာရဲ့ကိုယ်နဲ့ဓာတ်ဥပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပြိုင်မှုတွေများလာလို့သိခန္ဓာရဲ့အဲ့ဒီသိခန္ဓာမှုနှစ်ခုဟာအဓိဝတနာခန္တီဆိုတဲ့သိခန္ဓာမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်သိခန္ဓာမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ကအဆင့်တန်းချင်းกว่าပြီးကိုယ်အောက်မှာအလွန်နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိခံတဲ့အခါကြတော့မှအကောင်းဆုံးသိခံမှုဘာမှအကြောင်းမပါအဲ့ကြသိခံမှုတသက်ပဲအဲ့ဒီသိခံမှုဟာမြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့ထက်တန်းကြတဲ့သိခံမှုဒီလိုဆိုတဲ့အဲ့တော့ပြောလို့ရတာကတော့ကျန်တန်းစွာပြောဆိုတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုသိခန္ဓာဟာအကောင်းဆုံးလဲလို့ဆိုရင်အစ်င့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ပြောတာကိုယ့်ရဲ့အောက်ကိုယ်ကအနိုင်ရနိုင်ရတဲ့အတိုင်းအနိုင်မယူဘဲနဲ့သိခံတဲ့သိခံမှုမျိုးဟာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့သိခံမှုမျိုးလို့ဒီလိုဖြည့်ဆို့ထားတာပေါ့နော်ဒါလည်းအလွန်တဘာဝကြတာပဲကျန်တဲ့သိခံမှုတွေကတခြားအကြောင်းတွေပါလာတတ်သေးတယ်အဲ့ဒီမှာဒီသိက္ခာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကောက်ချက်ချပြထားတာဟာအလုံးမသားဆက်ကောင်းတယ်အင်းအကြီးရဲ့နော်စစ်တပ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တန်းပြီအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှစထူပြီးအနိုင်ရရင်တောင်ဒီလိုအမျက်မျိုးကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့။ဟောသူတော်ကောင်းဟာတိခတ်ခြင်းဖြင့်ရလိုက်တဲ့အမျက်တစ်ခုကိုရလိုက်တယ်တဲ့။ဘာလဲလို့ဆိုရင်ခန္တီပလတ်သူပတမန္တိဝေရာတိခတ်ခြင်းဖြင့်ယံငိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အမျက်ကိုရ။အဲအာချီလို့မိမိကတိုက်ခိုက်ပြီးသိမ့်ပိုက်လိုက်လို့အနိုင်ရတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဟုတ်တယ်ရန်သူကိုနိုင်လိုက်တာတော့မှန်တယ်သူမနိုင်တာဘာလဲလို့ဆိုရင်ရန်ပွားတာကိုသူမနိုင်ဘူးတစ်ဖက်သားရဲ့မကျင်နှက်မှုတွေကိုသူမနိုင်ဘူးနိုင်တာလူကိုသာနိုင်တယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဥတ္တနာမင်းကိုသာဏပစ္စောတမင်းကလှည့်စားပြီးဆင်ယုံနဲ့လှည့်စားပြီးဖန်ဆီးပြီးတဲ့အခါမှာ စနေချစ်တဲ့ဟဋ္ဌိကန္တမန္တန်ကိုသင်ပေးဖို့တောင်းတဲ့အခါသူ့ရှ िख ိုးမှသင်ပေးမယ်လို့ကြက်ခိုင်းအေးရှ िख ိုးမှသင်ပေးမပေးဘူးဆိုရင်မင်းကိုမင်းတန်အပြစ်ဒဏ်ခတ်မယ်ဆိုဥဒိဏမင်းကဘာပြောလဲလှုပ်ချင်လှုပ်လေတဲ့မင်းကငါ့ကိုလှုပ်နိုင်တာငါခန္ဓာကိုယ်ပဲလှုပ်နိုင်တယ်ငါစိတ်ကိုမင်းမနိုင်ပါဘူးလို့သူပြောတာနော်စိတ်ထက်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မရနိုင်ဘူးစပွဲကြီးတစ်ပွဲတိုက်လိုက်လို့အနိုင်ရခြင်းရလိမ့်မယ်သို့တော့ယဉ်ငိမ့်ခြင်းဆိုတဲ့ဘယ်တော့မှဒီယဉ်လိုသူမရှိတော့ဘဲနဲ့အလုံးကျင့်တတ်ပြီးငိမ့်ချမ်းသွားတဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘယ်တော့မှမရဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်နာဟိဝေရေနသမန္တိသမန္တိဒကုဒါသနနာဟိဝေရေနဝေရာဏိသမန္တိဒကုဒါသနယံကိုယံနဲ့ပြန်တုပ်လို့လောကကြီးမှာဘယ်တော့မှငြိမ့်နေဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဝေရေနသသမန္တိယံမတုပ်ပြန်သီခံခြင်းဖြစ်လာရင်ယံဆိုတာငြိမ့်နေလို့ဒီလိုဆိုတော့ဟုတ်အဲ့တော့အနိုင်ရခြင်းတော့ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်တော့ယံတော့ပွားနေတယ်ကိုတုတ်တန်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားကတဘာဝကိုရှင်းပြထားတယ်။လောကမှာအနိုင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနိုင်ရလာလို့ရှင်ပြောတယ်။သို့တော့လူကိုယ်သာနိုင်လိုက်တာစိတ်ဓာတ်ကိုမနိုင်လိုက်ဘူးသူ။ဇယံဝေရံပတဝတိတဲ့။နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယန္တူများတယ်။သူ့ပေါ်မှာမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံများလာတယ်ဒီလိုဆိုတာ။ဒါကြောင့်မလို့ရန်ငိမ့်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးရန်သူကိုနိုင်လိုက်ပြီမဲ့ရန်ငိမ့်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့သူဆိုလိုတာပေါ့ဆေယံဝေရံပတဝတိဆေယံအောင်နိုင်လို့ရှိရင်ဝေရံပတဝတိရန်သူတွေကိုတိုးပွားလာစေတယ်ဒုက္ခံတိတိပရာဇိတောရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဆင်းရဲလက်ဆင်းရဲနဲ့အိပ်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကနှစ်ခုနိုင်ရှင်ပြပြီဥပတန်တော်ဒုက္ခံသေးတိဟိတဝါဇယပရာစယအနိုင်ဆုံးနှစ်ခုစလုံးကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့တိခဏ်ခြင်းမေတ္တာထားခြင်းဖြင့်အောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလဲစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုကိုပြည့်ဝရနိုင်တယ်လို့ဓမ္မံကန်တဲ့ဤစနစ်တစ်ခုရသော်ပြားဟောပြဟုတ်တယ်လောကမှာအနိုင်ရဖို့ကြိုးစားပြီးတော့နိုင်သွားတာနဲ့ပြီးသွားလားလို့ဆိုမပြီးဘူးမပြီးဘူးဒီကနေ့ခေတ်ပဲကြည့်လေအကြံဖက်သမားဆိုရယ် terrorist ဘလောက်ပဲနှက်ဖြတ်နေနေ terrorist ကပျောက်သွားလားဆိုမပျောက်ဘူးမပျောက်ဘူးအနိုင်ရတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဒီနေရာပြောက်သွားဟိုနေရာပေါ်လာလိုက်ဒီလို terrorism ဆိုတာဟာဒီနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ကတော့ဘယ်တော့မှပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်အရာကဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဟုတ်အမုန်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှသာလေလောကကြီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒါကိုရှင်းရှင်းလေးရေးထားလိုက်ပေါ့ဟာခင်နဲ့လည်းအပ္ပဓမ္မစီတရောတယ်ပေါ့နာဟေတမတ္ထမဟာတိတေနာတရဇိကယုသမနာလဘေထာယံခန္တိယတပ္ပုရိတောလဘေထာခန္တိပလတုပတမန္တိဝေရာခန္တိရဲ့စွမ်းအားနဲ့တိခဏ်ခြင်းဆိုတဲ့စွမ်းအားကိုအမိပြုပြီးတော့ယံမန္တမြအကုန်ငြိမ့်သွားတယ်လေအဲ့ဒါမှကြီးမားတဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့အစွမ်းတက်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးတော့အနိုင်ရလိုက်ပေမဲ့လို့ရန်ငိမ့်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးမရနိုင်ဘူးဒီလိုဆိုထားတယ်နော်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဖယားမပွင့်ခင်ကပြောထားတဲ့စကားတွေပဲဒီလိုဆိုတာပေါ့ကောင်းအေးဒါကြောင့်မို့ဘာကိုဘုသူစကားကိုစော်ကားတဲ့စကားမျိုးကိုသိခံရမှာလဲလို့ဆိုရင် အလုံးရဲ့ဆောင်ကားတဲ့ကောင်ကိုတိခံမှာပဲသို့တော်တိခံဖို့အလွန်ခဲရင်နဲ့ကိုယ်ရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြောဆိုတာကိုတောင်းတိခံနိုင်ပြီဆိုရင်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့တိခံမှုပဲထက်တန်းကြတဲ့တိခံမှုလို့ဒီလိုဆိုရမယ်လို့သူပြောတယ်။အဲ့တော့မေခွန်းတစ်ခုကပါလိုက်လို့ဆိုကထံဝိထံသီလဝန္တံဝထံတိဘယ်လိုရည်ချင်းနေရှိမှကိုချစ်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သတ်မှတ်ရမလဲ။လောကမှာကိုချင်းတရားကောင်းသူဆိုတာဟာဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းတန်ဖိုးရှိတာပဲ။လူသားတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးကိုချစ်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရေးပါနေဦးမှာ။တရကောင်းတွေရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာဆိုရင်တိလဆိုတာအဲ့ဒါမှတန်ဖိုးရှိတယ်တိလံယာဝစရာပါဋုဆိုတဲ့အတိုင်းတိလဟာငယ်စဉ်ကနေစပြီးတော့အိုမင်းတိထိအောင်လူရဲ့ဘဝကိုလှပစေကလေးငယ်ငယ်လေးကိုချစ်တိလကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းချီးမွမ်းမှုဖြစ်တာပဲဩကလေးလေးနဲ့မလိုက်ဘူးကိုချင်းသီလကောင်းလိုက်တာအေးလူရလူလက်ဖြစ်လာတဲ့ကလည်းဩပြောတယ်ပါတဲ့အချိန်မှတောင်းကိုချင်းသီလနဲ့ဥပုသ်ဆောင်မော်ရကောင်းလိုက်တာချီးမွမ်းရအသက်ရွယ်ကြီးလာတော့လေဩအသက်ရွယ်ကြီးတာသီလနဲ့ပြည့်စုံလိုက်တာကောင်းလိုက်တာသီလံယာဝစရာတာတုသီလဆိုတဲ့အစင်တစားဟာဥဒိဋ္ဌိအမြဲတမ်းလှပတင့်တယ်နေတယ်တင့်တယ်စေတယ်ဆိုဟုတ်ကြံတဲ့ဟာတွေကြတော့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးလူတွေဝဆဆင်ရင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပေါ့တိလဆိုတာလဲဝဆဆင်ရင်မှုတစ်ခုပဲလူတွေဝဆဆင်ရင်မှုနဲ့ကြည့်ကလေးရွယ်ဆိုရင်ကလေးတွေဝတ်တဲ့အဝဆဝတ်အဲ့ဒီကလေးရွယ်ဝတ်တဲ့အဝတ်စားကိုလူရွယ်လူလက်သွားဝတ်လို့ရှင်ပြောခံရမှာပဲဒီကောင်ကြောင်တောင်တောင်ထင်ပါရဲ့လို့ပြောခံအဲ့တော့ကလေးအဝတ်ကိုအဖိုးကြီးဖွားကြီးသွားဝတ်ပြန်လဲပဲဒီကနေ့မှတငယ်ပြန်နေပြီလို့ပြောရမှာပဲပြောကြမှာကဲ့ရဲ့မလုပ်ဘူးဟောတီအဝတ်တစားဆိုတာကဲ့ရဲ့မလွတ်နိုင်သူအရွယ်နဲ့သူစင်မတင့်တယ်သီလဆိုတာတော့အရွယ်မရွေးတင့်တယ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဘယ်သူစင်စင်ရင်နေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလဆိုတာအင်တမကောင်းနေကိုချင်းတရားဆိုဒီမှာသီလဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုရဲ့အမှုကိုရဲ့ပြုမှုမှုကိုယ်ရည်လည်းရောက်ပြုမှုမှုနဲ့စကားပြောဆိုမှုဒီနှစ်ခုကိုစနစ်တကျထိမ့်သိမ်းတာစီကံထားတာပြောကြတာတွေမပြောဘူးစီကံနဲ့ပြောတယ်ဒါဟာဝစီကံကိုထိမ့်သိမ်းတာလှုပ်ချင်တာတွေမလှုပ်ဘူးစီနဲ့ကံနဲ့နေတယ်ရှောင်ရမှာရှောင်တယ်လှုပ်ရမှာမှလှုပ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ဒီနှစ်ခုကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ချောက်ခြင်းကိုသီလလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီသီလဟာခိရိဝတ္တပဆိုတဲ့ရှက်ချင်းကြောက်ချင်းမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရမှရှက်ထားရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကြောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးထားတာပဲအဲ့ဒီလိုရှက်မှုကြောက်မှုဆိုတဲ့ခိရိဝတ္တပဟာကိုချင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာဖို့ပဲကိုချင်းသီလပဲအများကြီးထောက်ကူပြုတယ်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာလို့ဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်လူလောကမှာကိုချင်းသီလဆိုတာနှုတ်ကိုစီကံထားခြင်းနဲ့ကိုအပြုမှုကိုစီကံထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်မလုံတင်နာကိုရှောင်တယ်လုံတင်နာကိုလုံတယ်အပြစ်ကင်းတယ်ဆိုပြီးဆိုရင်အနဝိဇ္ဇာဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရတယ်ဘယ်ခက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ
1: တိလရှိသူလို့တတ်မှတ်ဖို့ရအတွက်ဘာတွေလိုတယ်လဲလို့ဆိုရင်ခုနပြောတာပဲကာယေနဝါစာယယောထတင်ညတော်ဒီလောကကြီးမှာကိုမှုကိုစောင့်စည်းတယ်ကိုနဲ့လောက်ထားတယ်ကိုတိလက်ရောက်ပြုတ်လုတဲ့ကိစ္စမှာကာယကံကိုစောင့်ထိန်တယ်ဝစီကံကိုစောင့်ထိန်တယ်အဲ့ဒီကာယကံနဲ့ဝစီကံစောင့်ထိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောတယ်ဒီမှာအဖြေထဲမှာဘာထည့်ပြောထားတော့ဆိုမနတာစကိဉ္စိနာကရောတိပပံတိလလုံမှုအတွက်စိတ်ထဲမှာတောင်းနော်စိတ်ထဲမှာတောင်းမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့စိတ်မကူဘူးစိတ်ကူးပြီးရင်သူဟာကာယကံဝစီကံမြောက်သွားတာတော့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ထဲမှာတောင်းပါပဲမကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာစိတ်မကူဘူးကာယကံမြောက်လုပ်ဖို့နေနေသာသာဝစီကံမြောက်ပြောဖို့နေနေသာသာစိတ်ထဲမှာတောင်းစိတ်မကူဘူးတဲ့နတ်အတ္တဟိတုအလိကံပနင်တိကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်ရာကိစ္စနဲ့တောင်းပါပဲမမမကံမပြောဘူးလို့ဆိုမုဒ္ဒဝါဒဆောင်ခြင်းနဲ့အတိတ်ဒီနေရာမှာကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စနဲ့မပြောဘူးသူများကိစ္စနဲ့ပြောတယ်လို့ဒီလိုအတိတ်ပဲဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတောင်းမှမပြောဘူးဆိုရင်သူများကိစ္စတို့လက်ပေးလို့ပတ်စံထိုးလို့သူများဆရာပတ်စံရလို့လိန်တာလို့ဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အေးသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာဇီဝိတဟေတုပိကိုအသက်တာအသေးခံမယ်အသက်ကြီးဟုသောအကြောင်းကြောင့်တောင်းအမှန်မကန်မလုပ်ဘူးမပြောဘူးလို့ဒီလိုတည်းပဲရအဲ့တော့သီလရှိသူဆိုဒီမှာစိတ်ထဲကတောင်းမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းပြီးကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်စောင့်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟောစောင့်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိအတွက်တောင်းမှပဲမမမကံပြောဆိုခြင်းမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အချင်းချင်းပြောလိုက်တာဒါတိလရှိတယ်ဆိုတာခုနငါးပါးတိလထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကြည့်ပဲလေပါဏာတိပါဒဆိုတာကာယကံနဲ့ပတ်သက်တယ်အာရိဏဒါနကာမိသုမိစ္ဆာဆိုတာကာယကံနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘုဒ္ဓဝါဒကဝစီကံနဲ့ပတ်သက်တယ်သူရမေရယာဆိုတာအလုံးကိုကျွလို့မို့လမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ရှောင်ရမှာကိုမရှောင်ဘူးဆိုရင်သူလည်းကာမေသူမေဆာစာရာထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြောတာ။မခံရမဲ့အရာသာသွားပြီးတော့မှန်မှန်ရင်အရာသာခံတယ်။မူရစ်တဲ့အရာသာသွားခံတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုကာယကံဝစီကံထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးစိတ်ထဲကကြံတွေးတာတောင်းမှပဲ။မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတိလရှိသူလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုဆိုရဟုတ်ပြီနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကဘာမေးတော့ဆိုကထံဝိတံပညာဝန္တံဝဋ္ဌံတိပညာရှိဆိုတာဘယ်လိုအစဉ်တန်းရှိမှခေါ်အောင်လောကမှာလူတွေကပညာရှိတို့ပညာရှင်တို့သတ်မှတ်ပြီးပြောဆိုနေကြတယ်အခုဒီမှာပညာရှိပညာရှိနဲ့ပြောရမှာဘယ်လိုစင်တန်းဘယ်လိုအရေးချင်းနေတဲ့ပြည့်စုံမှာပညာရှိလို့ပြောနိုင်တယ်လေဆိုတော့ဒီမေကုန်းကိုဖြည့်ပေးထားတာကတော့ဂံဘီရပညာမနတ္တဘိစိတ္တံတကယ်ကိုလေးနဲ့တဲ့ခက်ခဲနေနေတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကိုကြံစည်ကြံစည်တွေးတောပြီးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခက်ခဲနေတဲ့မိခွန်းတွေကိုတောင်းဖြည့်ဆိုရှင်းလင်းပြနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်နိုင်တယ်တဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကတော့နစ္စာဟိတံကမ္မကရောတိလုတ်တံပညာရှိဆိုဒီမှာအသိပညာနဲ့တွေ့တော်ဆင်ញံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်ပဲကြောင့်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့မဟုတ်တဲ့အလုပ်ကို အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးတတ်တယ်ပျက်စီးစေတတ်တဲ့အလုပ်ကိုကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးစေတတ်တယ်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးစေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးစေတတ်တယ်

ဒါတွေကိုလည်းနားလည်တယ်သိတတ်တယ်ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာသိတယ်အချိန်ခါကြာရောက်လာတယ်အထိပ္ပယ်တွေကိုလည်းဘဝရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုလည်းပဲစင်ကြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပညာရှိလို့သတ်မှတ်ပါတယ်လို့အဖြေကဒီလိုပေးတာပေါ့နော်ဟောနောက်တစ်ခုကမေကုံးကိုဘယ်လိုပေးတော့ဆိုကထံဝိတံသပ္ပုရိတံဝဋ္ဌန္တိလူတော်လူကောင်းသပ္ပုရိတာဆိုကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းနေတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတော်လူကောင်းတော်တယ်ကောင်းတယ်အရေးချင်းဒီလူကတော်တယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီတော်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူတော်ကောင်းဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ရမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်တွေကိုဖော်ပြထားတယ်သူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်ရမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလဲအဲ့တော့ဒီစံနဲ့ဒီမှာအဖြစ်ပေးလိုက်တဲ့စံနဲ့ကိုသူတော်ကောင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်မဟုတ်ရင်ကြိုးစားဖို့သူတော်ကောင်းရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေလိုအပ်နေသေးရင်ဖြစ်စေဖို့ဒါဟာဒီတုတ္တကရတဲ့ပညာရပ်ပဲပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒီမှာယောဝေကတဉ္ညုကတဝေတိဒီရောကလျာဏမိတ်တော်ဒလပတ္တိစာဟောတိဒုက္ခတတသက္ကိစံဒုက္ခိတတတက္ကစံကရောတိကိစ္စံ။အော်အဖြေထုတ်ပေးထားတယ်။သူတော်ကောင်းဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုရင်တစုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုယေရှုပြုထားလို့ရှင်အဲ့ဒီယေရှုတရားကိုသိတယ်တဲ့ကတိညု။ကတ္တဆိုတာသူများကကိုယ့်အပေါ်မှာလုတ်ပေးဘူးတဲ့ယေရှုတရား။ညုဆိုတာသိတာကတိညုအမိမပြုတ်တယ်ဆိုပါစို့အမေဖေကလောကကြီးရဲ့ဟောလာခွင့်ပြုတယ်ငယ်စဉ်ကစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်ကြွေးမွေးထားတယ်ဒီအမေဖေကကိုယ့်ပေါ်မှာပြုတ်ခဲ့တဲ့ယေရှုဆရာသမားကကိုယ့်အသင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအသင်ပေးထားတဲ့ယေရှုကိုသိတယ်တစ်ချိန်တခါကိုယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခမရောက်အောင်မိတ်ဆွေတွေကအကူအညီပေးထားတယ်။ဟောပြုထားတဲ့ယေရှုတွေဘယ်တော့ကဘာလုပ်ခဲ့တာလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ပုံမှာဘယ်လိုအကျိုးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုတစ်သက်လုံးအတိမတ်ပြုထားကတိညုမှတ်သားထားဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဒါငါအတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှယေရှုကန့်တမျိုးမလုပ်ဘူးယေရှုရှိတယ်ဆိုတာမှတ်သားထားတယ်လို့ဆိုတာပေါ့ကတ္တဝေတိဆိုတာအဲ့ဒီယေရှုတရားကိုထင်စွာသိတယ်ဆိုတာယေရှုကိုပြန်ဆက်တယ်ပေါ့ထုတ်ဖို့ပြောတယ်သိယုံသိတာကတိညူယေရှုကပြန်ဆက်တာထုတ်ဖို့ပြောကြတာကတ္တဝေတိအဲ့ဒါလို့ကတိညူကတ္တဝေတိလို့ဆိုတယ်တဖက်သားကကိုယ့်အပေါ်မှာတစုံတစ်ခုလုတ်ပြီးတဲ့ယေရှုတရားကိုမမေ့သူပြန်လေထုတ်ဖို့ပြောဆို၍ယေရှုတုံ့ဆက်သူဟာတကယ်သူတော်လူကောင်းသူတော်ကောင်းအစ်စ်ပါလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့သူတော်ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒါအေငါယေရှုတည်တတ်ကြလားကိုယ့်အပေါ်မှာယေရှုပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယေရှုတရားကိုငါမှတ်သားရဲ့လားယေဆောဗျာကယေရှုပြုတယ်ဆိုတာသရှိတန်တော်ရီတောင်းမဆိုထားပြီယတ္တရုခတ္တစာယယနိတိတေယတယေယဝါအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်လေးအောက်မှာနေဘူးတဲ့ကလာလို့အရေးခိုဘူးရင်တောင်းမှာပဲအဲ့ဒီသစ်ပင်ရဲ့ကျေစုတရားကိုသိရဖြစ်လို့ဖြစ်စည်းနဲ့သစ်ပင်ကျိုးပြတ်သွားအောင်အကင်ချိုတာတို့ခုတ်တာတို့မလုပ်ကောင်းဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပဲဒါယေရှုတရားအနေနဲ့သူသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောပြလူသားကိုမဆိုထားဘူးမိမိကိုအရေးကလေးနဲ့အေးမြစေတဲ့တပင်တောင်းပါပဲယေရှုတင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ယေရှုဆိုတာအဲ့လိုသိရ

0: ်ဆိုဒီအချက်ဟာသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ရမယ်အချက်တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုကလျာဏမိတ်တော်ကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းနေရှိတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရတော့မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိမိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်မှသူတစ်ပါးရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းရှိသူဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်ကမိတ်ကောင်းဖြစ်ရကိုကိုယ်တိုင်ကမိတ်ကောင်းဖြစ်မှကို့မှာလည်းမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာရှိတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိတ်ဆွေကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ဟာအသိပညာတွေရှိတယ်ဘဝမှာမင်္ဂလာလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းနေဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေရှိတယ်ကလျာဏမိတ်တာဒံလပတိသဘဝတိမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနေနဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ကတည်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့အမြဲတမ်းတွဲတယ်အေးသူတော်ကောင်းဆိုဒီမှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့အမြဲတမ်းတွဲဖက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းတစ်ဖက်သားရဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းအမြဲဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာသူတော်ကောင်းပဲလို့ဒီလိုဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒုက္ခိတ္တသက္ကိစ္ဆံကရောတိကိစ္ဆံတစုံတစ်ခုအခက်အခဲတွေ့နေလို့ဆင်းရဲဒုက္ခကျုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တလေးတစားကုညီဆောင်ရွက်ပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းသူတော်ကောင်းပဲဒုက္ခရောက်နေလို့ရှိရင်ကြည့်မနေဘူးကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကုညီတယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်မနေစိတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းသူတော်ကောင်းပဲလို့သူတော်ကောင်းရဲ့အရည်အသွေးတွေကိုဒီနေရာမှာဒီလိုထုတ်ဖော်ပြသထားတာအဲ့တော့ဒီဖြေကြီးဟာခဏိခက်မှလည်းပဲလိုအပ်တဲ့ဖြေဆိုချက်တွေလိုအပ်တဲ့အရည်ချင်းတွေရှိပဲအကုန်လုံးဟုတ်နောက်တစ်ခုကပါပြောလဲဆိုမေကုန်တစ်ခုကကထံဝိတံနောတိတိနောသဟာတိလူတွေလူရှိတဲ့စက်တည်ကြီးစက်တည်ကြီးဆိုအဲ့ဒီစက်တည်ကြီးတုံးမသွားအောင်စက်တည်ကြီးခင်းပိုင်မသွားအောင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအမြဲတမ်းစက်တည်ကြီးကစက်တည်ကြီးရှိစေသလဲပေါ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာစက်တည်ကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမလဲစက်တည်ကြီးဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုစွန့်ခွာမသွားသလဲဒါလို့ဆိုတာပေါ့အဲ့တော့စက်တရီဆိုတာတိရိဆိုတဲ့စက်တရီဟာဘာကိုခေါ်တာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနှမျိုးခွဲပြီးတော့မှတ်ရုပ်စင်လက်ပတ်တင်တယ်ရာတို့ခုံတရင်နေကြီးတာတို့ညာတွေဓာတ်ရီအလုံးကိုစက်တရီလို့ခေါ်တာပဲသို့သောအဲ့ဒီစက်တည်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့တိပညာပုံညာနာမေတံအဓိဝဆနာစက်တည်ဆိုဒီမှာတဲ့အတိပညာနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုခေါ်တာပါတဲ့ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိခဲ့တဲ့ဘုန်းရှင်ကံရှင်မှအရာရာမှအောင်မြင်နိုင်တာကိုဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းရှင်ကံရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်တွေရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအရာရာအောင်မြင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပညာကိုလည်းပဲစက်တည်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီစက်တည်အမြင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုတော့တတ်တော်တရားတရားရှိနေစက်တည်ရှိတယ်လို့ပြောရမယ်။တရားတရားဆိုဒီမှာကံကံဤကျိုးယုံကြည်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ကံကံဤကျိုးယုံကြည်တဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ရသော်ပြားရဲ့အတိညာဉ်ကိုသိယုံကြည်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတတ္တတရားရှိလို့ရှိရင်စက်တိရှိတယ်စက်တိဟာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်တော့မှစွန့်ခွာမသွားဘူးလို့ဆိုလို့ မုဒ္ဓုတဲ့စိတ်နှလုံးနုညံ့ပျော်ပြောင်းနေဆိုတာစိတ်ထက်ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နှလုံးနုညံ့ပျော်ပြောင်းနေဆိုတာဒေါသမကြီးဘူးမာနမကြီးဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒေါသနဲ့ခက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မာနနဲ့ခက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒေါသမာနတို့နဲ့ခက်ထန်ခြင်းမရှိဘူးပျော်ပြောင်းမှုရှိတယ်ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ပျော်ပြောင်းတယ်မာနမကြီးဘူးဒေါသမကြီးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စက်တည်းရဲ့ဘယ်တော့မှဆုံးခွာမတော်ဘူးတဲ့တံဝိဘာဂီဝဒေညုကိုရှိတာကိုပဝန်းကျင်နဲ့ခွဲဝေပြီးသုံးဆွဲတယ်ကိုရလာတဲ့အခွင့်အရေးတခုခွဲဝေတယ်ကိုရလာတဲ့စာတခုမိမိမိသားစုခွဲဝေပြီးသုံးတယ်မိဘတွေကိုပိတ်ကန်းတယ်မိတ်ဆွေတင်ကားတွေကိုပိတ်ကန်းတယ်မိမိကိုမိခိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိတ်ကန်းတယ်ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ပန်ဝိပါကေဆိုအဲ့ဒါလို့လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစက်တေရဘယ်တော့မှဆုံးခွာမသွားဘူးတဲ့ဝတ္တညုတဲ့တောင်းခံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုသိတယ်သိတယ်ဆိုတာအတိမတ်ပြုတ်တယ်ပေါ့အလုခံလာရင်နည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်လှူလိုက်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့သင်္ဃဟကံတခိလံပဏ္ဏဝါစသင်္ဃကဆိုတာကိုယ်ပဝန်းကျင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာချင်းမြောက်မှုတွေရှိတယ်တင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးဆိုတာရှိတယ်ချင်းမြောက်တယ်ဆိုတာဆက်ဆံရေးပဲဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လောအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေးတယ်ကန်းတယ်ပေးကန်းခြင်းဟာလည်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုပဲအေးချိုတာတဲ့ဇာကားနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတယ်ပေးရဝိဇ္ဇာဒါလည်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုပဲအထသရိယာသူအကြောင်းကိစ္စပေါ်လာရင်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒါလည်းဆက်ဆံရေးကောင်းမှုတစ်ခုပဲတမနာတ္တတာအရာရာကိုယ်နဲ့ဓာတ်နှုထားပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်အထင်မသေးဘူးထင်သေးမြင်သေးမလုပ်ဘူးဒါလည်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုပဲလို့ဒါနာပေယဝိဇာအထစရိယာတမနာတ္တတာတဲ့အဲ့ဒါဟာလူတွေရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုဆက်ဆောင်ထားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသော organization ပဲဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ရသဗျာဘလောက်ထီအောင်ဟောတာတုံးစေမိဘပင်ဖြစ်ပါစေတဲ့ဟောဒီသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးကိုမကျင့်သုံးဘူးဆိုရင်သာသမိစီကဘာအကျိုးကျေးဇူးမှရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတယ်ဆရာတပည့်လည်းထို့တူပဲအစိုးရနဲ့တိုင်းသူပြည်သားထို့တူပဲအသင်းအဖွဲ့တွေမှာလည်းထို့တူပဲဒါနပေးစင်ပေးလိုက်တာပေးရတဲ့ခွင့်ရေးပြယဝိဇာပြောဆိုတဲ့အခါမှာချိုသာရင်ကြီးလိမ်မာစွာပြောတယ်အထသရိယာလှုပ်ရှားရှင်လှုပ်ပေးတယ်မနေစိမ့်ဘူးတမနာတ္တတာကိုနဲ့ဓာတုထံဆက်ဆံတယ်အောက်တန်းချပြီးမကြည့်ဘူးဒီလိုအထင်သေးမြင်သေးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတစ်ဖက်သားရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ကောင်းဆုံးသော organization နေလန်းနေပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့သင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးအဲ့ဒါလို့စုစည်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းစက်တည်ရှိနေမှာပဲလို့သူပြောတာတခိလံတဏဝါစအေးစကားပြောတဲ့အခါပြည့်ပြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမမောမမမပြောဘူးတဏဝါစပြောလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာတဲ့စကားမျိုးပဲပြောတယ်ကန္နတုခနားချမ်းသာတယ်ကိုယ်စီမှာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မချမ်းမသာဖြစ်အောင်မပြောဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုစက်တေဟာဘယ်တော့မှဆုံးခွာမသွားဘူးဆိုတာဒါလည်းအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုပဲစက်တေရှိခြင်းဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုဟောတယ်တရားတရားရှိပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားရမယ်ကောထမာနခက်ထမှုမရှိပဲစိတ်နှလုံးပျော်ပြောင်းတဲ့နုညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။တံဝိဘာဂီကိုရှိတာခွဲဝေသုံးဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ဝတ္ထင်ညူပြောဆိုတောင်းခံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုနားလည်သူဖြစ်ရမယ်။သင်္ခာကချင်းမြောက်ထောက်ပံ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။တခိလမိတ်ဆွေရင်ချာတယ်လို့တစ်ဖက်သားကိုပြောပြတယ်တဏ္ဍဝါစ နုညာသိမ့်မွေးတဲ့စကားမျိုးနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာစက်တရေကဘယ်တော့မှသူတို့ကိုစွန့်ခွာမသွားဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါတွေဟာမေကွန်းထုတ်ပြီးတော့အဖြေရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အဖြေတွေလောကမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အဖြေတွေကိုရလာတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထင်မယ်ဟောသီလတဲ့စိတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတဲ့ပညာတဲ့ဟောကိုကျင့်သီလဆိုတာလည်းကောင်းတာပဲစိတ်ဆိုတာလည်းကောင်းတာပဲသူတော်ကောင်းရဲ့တရားဆိုတာလည်းကောင်းတာပဲပညာဆိုတာလည်းကောင်းတာအဲ့ထင်မယ်ဘသူ့ကိုအကောင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်ရမလဲဆိုမေကွန်းနောက်တစ်ခုမေကွန်းတစ်ခုလို့ပြောတယ်အဖြေကတော့အနွာယိကပညာဝတောဝဘဝန္တိပညာရှိပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ပညာရှိပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလလည်းပြည့်စုံတယ်စတိလည်းပြည့်စုံနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတရားလည်းပြည့်စုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာရှိအောင်လုပ်ရမယ်ပညာဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဖြစ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုတရားပွဲကြီးတွေလို့တရားနာတယ်ဆိုတော့ပညာရဖို့လုပ်တာလေပညာရဖို့လုပ်ပညာဟာအဓိကပညုတ်တရာတပ်ဝေဓမ္မလောကမှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေထဲမှာပညာဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားလို့ဟောတာနော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီပညာရအောင်နောက်ဆုံးမေးခွန်းပညာရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထက်မြက်တဲ့အစင်တန်းမြက်တဲ့ပညာမျိုးအလောကတုတ်တံမှာအလောကရဲ့မေးတယ်ကထံတုလေဗတိပညာပညာကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲလို့ဆိုတဲ့ကတုတ်တူတာလေဗတိပညာဈာနာလိုသိလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့ဆန္ဒရှိပညာဆိုရရပါတယ်လို့ဒီလိုဖြေးတာနော်အဲ့ဒီတဲ့တဆင့်တက်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ဖြေးထားတယ်လောကကြီးကိုမမြဲဘူးလို့ရှုနိုင်ရမယ်လောကကြီးဟာသာဝရအစဉ်ပြေးနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်နိုင်ရမယ်လောကကြီးမှာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အပြစ်ကိုလည်းပဲမြင်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့မြင်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားလို့တဲ့စိတ်ကိုချိုးနေနိုင်ပြီဆိုတော့မှเนาะအလွန်ကြီးမားလာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေကိုချိုးနိုင်ပြီဆိုတော့မှပညာဆိုတာရလာနိုင်တယ်လို့ဒီနေရာမှာဖျားမပွင့်ခင်ဖြေတဲ့အဖြေဆိုတော့အဲ့ဒါတော့တည်းမဲ့အဆုံးသတ်ထားတယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့အဖြေကဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်လာမှာဘယ်လိုပြင်းပြတ်တုံသာသနာတွင်ကအဖြေဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အရတ္တမပညာเนาะကိလေသာတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့တကယ်ထိတ်တန့်ပညာကိုရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပဲဆိုမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါ့လို့မေကွန်းထုတ်၍ဖြေရှားတဲ့အခါမိမိသိလို့တဲ့အချက်တွေခေဆက်ဆက်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတဲ့မိဂုံးနဲ့အဖြေတွေကိုဇာတကမှာမှတ်သားနိုင်ကြရပြီမှတ်သားနိုင်ကြတဲ့အတိုင်းဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းကြတဲ့အခါမှာမိမိတို့အတွက်အသုံးကျတဲ့အဖြေတွေမိမိတို့ဘဝခရီးအတွက်ဂိုင်လိုင်းအဖြစ်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့အဖြေတွေဖြစ်အောင်မိမိတို့မှတ်သားနိုင်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်သူတော်စင်များရှင်တာဝတိပြည်ဇေရဝန်ကျောင်းဝန်ကြီးမှာအစီရဝရီလို့ခေါ်တဲ့ညီကြီးရှိပါတယ်တနည်းသောအခါမှာယဟန်တော်များဟာ၎င်းမြစ်၌ရေသန့်စင်သုံးဆောင်နေကြသည်ယဟန်တော်မသည်ကောင်းငင်ဖြင့်ပြန်တန်းနေတော့ဟင်းသာငယ်တကောင်ကိုကြောက်ရွံ့ခဲနှင့်ပြစ်ပောက်လိုက်ပါသည်အဲ့ဒီအဖြစ်ကို ကျန်ရဟန်းများကဖယားရှင်ထံပြပညာရာပါဏာတိပါဒကံကိုအကြောင်းပြုပြီးဂရုဓမ္မခေါ်လေးမျက်စွာစောင့်ဖျားမိတရားငါးပါးသီလကိုဟောကြားတော်မူပါလေ။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့တော်တည်လာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: သခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဥပုံနှင့်အခါသမယဖြစ်ပါတော်ကြောင်းဥပုံစောင့်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြိုမျှော၍တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
3: ်အနိက္ခဒီဝိုက်တီယူမှာCompassion engineers happiness to the council workshop လုပ်ပါတယ်မာ I made the case for compassion compassion ကအရေးကြီးတယ်မကောက်သူကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ် essential ဖြစ်တယ် important မဟုတ်ဘူးသူ essential လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီမနေ့ကဟောပါတယ် happiness ကိုလူတွေရှာကြတာရှာတဲ့နေရာမှာ compassion မပါဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့အသက်20မှာ happiness ကပါတော့မေးတယ်အသက်30မှာ you ask the same question what's happiness ပြန်မေးတယ်အသက်40မှာ what's happiness ပြန်မေးဘဝကြီးကြောင်းခွေကြောင်းသားနေပြီးတော့ဟိုဆရာကြောင်းသားနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီနေပြီးတော့မိသားစုနဲ့အားနဲ့သမီးနဲ့အသက်50ဆိုပြောစရင်အဲ့ဒီမှာဘိုးဘွားဖြစ်နေပြီ what's happiness clear idea မရှိဘူး our happiness core အဲ့ဒါမနစ်ကcompassion ရှိရင် happiness ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဗုဒ္ဓတရားတော်ရှုထောင့်နေပြီးတော့ရောတပ်ပံပြန်ရှုထောင့်နေပြီးတော့ဘုနစ်ကဟောသွားတယ်ဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီ compassion ဒီအဲ့ဒီဒီကရုဏာရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေသူရဲ့ challenges အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ challenges တွေကိုသတိထားပြီးတော့အဲ challenges တွေနဲ့ you have to work with the challenges အဲ challenges တွေကိုဖက်မပြေးပဲနဲ့သူတို့ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီ challenges စင်ကမှုတွေနဲ့ရန်လည်းမဖြစ်ဘူးနဲ့ fight and flight mode တွေမဝင်ပဲနဲ့အဲ့ဒီ challenges တွေကိုကန့်တွဲရမယ်ဒီနေ့ဒါလေးအဓိကထားပြီးတော့ပြောမယ် challenges ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေ့ရဲ့နောက်ပြန်ဟောက focus နှစ်ခုတစ်ခုကတော့ compassion as a value နောက်ပြန်နေကြတော့ compassion as application as a practice ပေါ့နံပါတ်1က value နေနဲ့ဘာလို့ challenges တွေရှိတော့ကန်ကြောင်းတင်မှာကလေးတွေ playground မှာကစားရစွာတော့ကျောင်းနားတဲ့ချိန်တွေမှာကစားတယ်မတော်တော်ဆလူတယောက်ကကစားရင်းနဲ့ကိုချစ်တဲ့ဟောတက်နေမိတယ်ကိုဟိုတွန်းသွားလို့ကိုလဲတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တန်တုံးပြန်ကျမတုံးပြန်တကယ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတမင်သက်သက်လုပ်ပြီးတော့စောကစားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်လာပြီးတော့ pick up လုပ်တယ်ကိုယ်လာပြီးတော့မဲတယ်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာလူအများဆိုတော့ဒါပြန်ပြီးတော့သူ ြန်ပြန်ပြန်ပြန်ပြီးတော့တုံးပြန်မှာပေါ့ပြန်ပြီးတော့တုံးပြန်မယ်ကိုလဲအောင်တွန်းနေဆိုသူ့ကိုလဲအောင်ပြန်တွန်းရမယ်ကိုလက်သီးနဲ့ထွက်သူ့လက်သီးနဲ့ထိုးရမယ်ကိုတို့ကုမကောင်းတာပြောရတယ်သူ့ကိုတခါတယ်မကောင်းတာပြန်ပြောရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကအညံ့ခံရရောက်တယ်အရှုံးပြရရောက်တယ်အဲတတိကြောင်ရရောက်တယ်တတိခြံရရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုစောစားတရားမြင်တယ်စောစားတရားမြင်တယ်တုံ့ပြန်ရမယ့်နီးအဲ့ဒီ respond the way to respond တုံ့ပြန်မယ့်နီးရှင်မှာတခုထီးတော့ society ဒီလူအများစုအတိတဲ့နီးကတော့လက်ပြူလက်ပြင်းနဲ့ပြန်ထိုးမယ်သူကကိုယ်စကားမပြောကိုယ်လည်းသူ့စကားမပြောသူကကိုယ်လဲအောင်ထိုးရင်ကိုယ်လည်းသူ့လဲအောင်ပြန်ထိုးရမယ်သူကကိုယ်အတင်းပြောရင်ကိုယ်လည်းသူ့အတင်းပြန်ပြောဒီလို an eye for an eye သူမျက်စိကိုကကိုမျက်စိကိုသူထီးရဆိုကိုသူမျက်စိကိုပြန်ထိခိုင်းအောင်လုပ်မယ်ကိုမျက်စိကိုသူကကမ်းသွားလို့ဆိုသူမျက်စိပြန်ကမ်းသွားအောင်လုပ်မယ် an eye for an eye လောကကြီးလောကကြီးထဲမှာကိုကဟို conscious level မှာရော subconscious level မှာရောအတိညာအဆင့်မှာရောမတိစိတ်အဆင့်မှာရောအဲ့ဒီအတိကပဲသူကဟုတ်ဆိုတခြားနှီးလိုက်ရှိသေးတယ်တခြားပုံစံမျိုးနဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းတာလည်းရှိသေးတယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံစံလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလူအများစုကတော့သတိမထားမိဘူးသတိမထားထားချောင်း compassion ကို the problem solving ဒီပြဿနာဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာ instrument တစ်ခုအနေနဲ့ major instrument essential instrument တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုဖို့ဆိုတာလူအများစုကလည်းမခံသူများဆိုအလက်မခံပြီးခဲ့တဲ့လ9ရက်ကနေ19ရက်နေ့ဒီဖန်ခေါက်မှာပြာစခန်းလုပ်တဲ့ခါကျတော့ခွာလန်ဘုရားရှင်းနေကြည့်တောင်ပါရှင်းနေကြည့်တောင်ပါ How to practice compassion as you habit is planning without making yourself a food.ကိုယ်ကိုတခါတည်းအားတဲ့လူမဖြစ်အောင်အားလူအနေနဲ့အထင်မခံရအောင် compassion ကိုနာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးချင်းထုံးမှာတော့သူမေးတယ်ဖြစ်ပုံမှန်ဒါတော့မြန်မာပြည်မှာလည်းဒီတွေးခေါ်ရှိတယ်KL မှာလည်းဒီတွေးခေါ်ရှိတယ်ထိုင်းမှာလည်းဒီတွေးခေါ်ရှိတယ်အင်္ဂလန်မှာလည်းရှိတယ်ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင် तू ကဘာသာရေးမှာပတ်သက်တော့အရှိတိုင်းအနောက်တိုင်း divide east and west divide ဘာမှမပတ်တော့နေရာတိုင်းမှာဒီအမြင်ရှိ compassion ကတော့သူ inner strength အရန်တို့အပ်တာဟုတ်အတွင်းက inner strength အရန်တို့အပ်တယ်အဲ့ဒီ inner strength နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်းကြောင်ဖုံးတို့တက်ခဲ့တဲ့ဒီမူလကြောင်အနန်းကြောင်နေပြီးတော့ဟုတ် PhD textbook တွေသွားကြည့် curriculum တွေသွားကြည့်ဒီနေ့ inner strength ကိုပေးတဲ့အစိတ်ပိုင်း curriculum အစိတ်ပိုင်းကတိတ်မရှိဘူးအပြင်ပိုင်းဒီ development အပြင်ပိုင်း mature development ဖြစ်အောင်ဘုန်းတော်ဒီလိုပဲကြိုးစားနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်ဖြစ်ချင်းဘယ်လိုသူရဲ့တရားကိုပြန်ပြီးတော့ contemplate လို့ analyze လုပ်တဲ့ခံကျတော့ဘယ်လို conclusion ချတော့ဆို mainstream တကယ် mainstream ကတခြားသူတို့ကဂေယုနာကိုမယုံကြည်ဘူးဂေယုနာကို compassion ဟုတ်ခါတယ်နေစဉ်ဘဝမှာဒီဒီစီးပွားလုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေမယုံကြည်ဘူးလူတွေမယုံကြည်ဘူးနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်လူမျိုးရေးပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်အဲ့လိုမယုံကြည်ကြအောင်အဲ့ဒါက mainstream အဲ့တော့ယုံကြည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတို့က against the mainstream he saw himself as being against the mainstream တကယ်ရည်စည်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကရည်စံကူးနေရရည်စံကူးတတ်နေရ against the mainstream ပတိသောဒါကာမိဆိုတာပါဠိစလို့မြတ်စွာဘုရားသူရဲ့သူရဲ့လမ်းစဉ်ကိုသူပြန်ပြီးတော့ comment လုပ်ထားတယ်ဟာဒါ self criticism ပဲ self appraisal ခေါ်တာဒီစင်မာက21ရက်နေတော့စီးပွားတက်ကဘုံတနေ့ကုန်ဒီကြောင်းပြောတယ် compassionate business နဲ့အတူရှင်တွဲနိုင်တယ်ဒီရှင်တွေ။တကယ်လို့ဘုံမဟာမနစ်ကချစ်တော်ကျူကြည်လာတဲ့ခါကျတော့ချစ်တော်အတိုင်းတော်နဲ့လား။အဲ့ဒီတွေးကြုံနဲ့ပြောမှဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းတော်ကိုတွေးရှိခဲ့တော့ဆိုရင်တစ်သားရတယ်အခုကျတော့ဒီဂျိုင်းအောက်မှာဒါဟိုလက်ကင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုလိုသလိုအနှိမ့်မြင့်ထားနိုင်တဲ့ဟာဒီစကရူတွေလောက်ထားတယ်ဒါအင်ဂျင်နီယာရင်ဘက်ကတည်ထွင်ထားတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပဲလူတွေဆက်ပြီးတော့ research လုပ်တာအဲ့ဒီဂျိုင်းမှာထောက်ထားအဲ့လောက်ထိထောက်ရတဲ့ဟာမိနစ်ကဖုံး၃နဲ့ဟာမျိုးစင်အင်္ဂလန်မှာ၃ခွင့်မပြီးတော့သူတို့၃နဲ့ဟာကနောက်ထပ်တစ်ခုဒီလက်ကိုဒီလက်ခောက်ကိုအဲ့ထက်ထည့်ပြီးတော့လေခံရတဲ့ဟာခံရတဲ့ဟာအဲ့တော့ဂျိုင်းမှာဒီလောက်ထိသူအားမပြူတော့အားတော့ပြူတယ်ဒါမှမဟုတ်သူက balance ဖြစ်တာပေါ့ဒီမနစ်ကစင်ဘောနေပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုယူရိုပကအောက်လောလို့လိုက်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆင့်ဆင့်တက်လာတော့ဆိုတော့အသုံးပြုတဲ့လူနာတွေဒုက္ခမရောက်အောင်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဒါခေယူနာပဲ compassion တရားကိုအသုံးပြုလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ product ကိုအသုံးပြုလိုက်ပြီဆိုရင်လူတွေဘယ်လိုနေတော့သူတို့ရဲ့သူရဲ့ feedback ကဘယ်လိုနေတော့သူရဲ့ benefit ကဘယ်လိုနေတော့ pros and cons Android ကဘယ်လိုအဲ့ဒါကိုငါပြည်စီရောင်းရပြီးပြီးရောအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်စီကိုအသုံးပြုတဲ့လူတွေကြံတော့ feedback ပေးပါပါရီများအသုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ product အသုံးပြုရနေမှာပါရီများပြဿနာရှိတော့ပါရီများအဆင်မပြေတာရှိအကစတမကဲခေါ်လာနေကစတမကဲလည်းရှိတယ်။နောက်အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလူနာဒီအသုံးပြုတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ပါဆက်လုပ်တော့ဆိုတော့ research ဆက်လုပ်တယ်။ဆက်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အခုပစ္စည်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပို့ပြီးတော့လူနာတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်။လူနာတွေရဲ့ပြန်တနာကိုဖြည့်ချင်းပေးချင်တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီဂျိုင်းတော့ကိုတည်ထွင်နေဆိုရင်သူများရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကဒါကေယုဏစိတ်သူတို့ဘာရဲ့ဒုက္ခကိုနည်းအောင်လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ you want to elevate people's suffering ဒီပြဿနာဒါကေယုဏကေယုဏအခြေခံတဲ့စီးပွားရေးအဲ့ဒီလိုကေယုဏအခြေခံပြီးတော့ customer care လုပ်တဲ့ဟိုတဲ့ဟိုနော် ဘောသူတွေနာလောက်တယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အောင်မြင်မှာပဲသူပစ္စည်းတစ်ကမ္ဘာလုံးသုံးမှာသူပစ္စည်းတစ်ကမ္ဘာလုံးသုံးတစ်ထည့်ဖြစ်မှာပေါ့မီလီယံအဲမို့ဘီလီယံအဲဖြစ်ဘီလီယံအဖြစ်အဲ့တော့ business နဲ့ compassion နဲ့အတူတူဖြစ်အတူတူသွားနိုင်တယ် compatible ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့မို့ပြီးကြလား27တည့်တည့်ကစီးပွားရေးတိုက်တို့ပြောခဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီ compassion ရဲ့ challenges တွေထဲမှာပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ acquisition ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီ value ကိုလက်ခံတဲ့နေရာမှာဒါလူများစုကလက်မခံသေးဘူး value ကတော့ compassion ကို value အနေနဲ့လက်ခံနေဆိုတာသူက neurology အရပြောရရင်ဘုံစာတဲ့စာကြောင့်လည်းတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ဖတ်ပြချင်

emotional intelligence, mindfulness. Harvard Business Review. Harvard Business Review Press. Samyana Nusek Kua. We contributed to this research in 2011 with a study on participants who completed an 8-week mindfulness program. Shipback mindfulness. ဘဝတော့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်တဲ့ပုံစံပုံစံလောက်တော့ intensive ဖြစ်ဘူးမနေ့3နိုင်ခွဲထားပြီးတော့ည7နိုင်ခွဲ9နိုင်အထိအဲ့လိုအကြိုင်းထန်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုတို့4နိုင်လောက်ပဲ4နိုင်လောက် We observed significant increases in the density of vague gray mattergray matter ကဒီအုံနောက်ရဲ့ဒီ gray ဖြစ်တဲ့အပိုင်း gray အရာအဲ့ဒီ gray matter gray အရာသူကပို့ပြီးတော့ထူလာထူလာဆိုတော့အုံနောက်ချမ်းမိုက်ပိုကောင်းလာတယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအုံနောက်ချမ်းမိုက်ပိုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့တွင်းရှိတဲ့အချက်တွေအများကြီးဒီထဲမှာအချက်နှစ်ချက်ကိုThe first is the anterior cingulate cortex, ACC, a structure located deep inside the forehead, behind the brain's frontal lobe. The ACC is associated with self-regulation, meaning the ability to purposefully direct attention and behavior.Suppress inappropriate knee-jerk responses and switch strategies flexibly. ဒီလိုတတိပဌံအခြေခံနဲ့ဟိုခယုနာ mindfulness mindful compassion ဆိုတဲ့ value ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့အုံနောက်ကဘယ်လိုပြောင်းသောင်းဆိုတော့နံပါတ်1အဲ့ဒီ gray area ကသူကဟိုဟိုကနေထူလာတယ်ပုံမှန်တော့တရားမထိုင်တဲ့လူအသက်ကြီးတယ်သူကပါပါသွားပြီးတော့မညံ့ပါလည်းပဲနေပါတယ်အဲဒီအုံနောက်က function လုပ်နေတဲ့ဇွမ်းလည်းပဲဇွမ်းကျက်လည်းပဲချက်ပါတယ်ဒီဟာချက်တော့သူကမြင့်တာmindfulness and compassion based နောက်တစ်ခုကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ခေါင်းကပြောခဲ့တာ playground မှာကလေးတွေ playground မှာဖြစ်တယ်ဦးနောက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုသုံးခုအဓိကသူတို့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာသူတို့ပြောတာ၈ခုဘုံမအကုန်မပြောပြနိုင်ဘူးအလောက်ရှိလဲနားမလဲဘူးကိုနားလဲတဲ့နေရာနှစ်ခုပြောပြတယ်ခုကတော့ရှေးဦးနောက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအမိုက်ကလာသူ emergency mode ထဲဝင်တယ် fight and flight mode တူဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီခါပဲသူကမနစ်ကပြောခဲ့တဲ့ red zone နဲ့ green zone ဆို red zone နဲ့ချက်ချင်းဝင်တာ emergency zone နဲ့ချက်ချင်းဝင်တာအဲ့ဒီ emergency zone နဲ့ဒီရှေးမှာရှိတဲ့ prefrontal cortex ဆိုတာခုပြောလိုက်တဲ့ ACCသူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ signal ဘယ်လိုရှိတော့ဘယ်ဖြစ်ဆက်သွယ်တော့ဆက်သွယ်တာကဘယ်ဖြစ်နေဒီ amygdala နောက်ကအမက်ဂလာနဲ့ဒီရှေ့ကဘယ်ဖြစ် prefrontal cortex နဲ့ဆက်သွယ်လားဒါမှမဟုတ်ညာဖြစ်နေဆက်သွယ်လားအဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့လူတယောက်သူ stress ကိုသူဘယ်လို manage လုပ်လဲ emotional trauma သူဘယ်လို manage လုပ်လဲemotional burden အဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ manage လုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြောနေတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြောနေတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာဟို fMRI နဲ့ imaging ကြီးရိုက်ထားပြီးတော့ဒီ millisecond အထိသူတို့အဲ့ဒီ images တွေကိုရှင်းကြည့်ရှင်းကြည့်အဲ့တော့ပြတာကတရား
ထိုင်လောကမထိုင်ဘူးတဲ့လို့နောက်တရားထိုင်ဘူးတဲ့လို့အဲ့တရားထိုင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဟိုတကယ်အယံ stress ဖို့ဖြစ်တဲ့ပုံတွေပြတယ်ဥပမာကလေးငယ်လေးကယောဂဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာမျက်စိကအပြင်းကိုခွဲ့နေတယ်တကယ်ဟိုခဏစရာတကယ်လည်းပဲတကယ် horrifying ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုပြတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အမေနဲ့ကလေးနဲ့ပြုံးနေတဲ့ပုံပြတယ်တအုပ်စုစီတအုပ်စုတစ်ချိန်စီအဲ့ဒီအုပ်စုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြတယ်သူတို့တွေးရှိတဲ့ဟာက compassion ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်လည်းလူရဲ့အုံနောက်ကဘယ်လိုပြောင်းလဲတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် compassion ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီ horrifying ဖြစ်တဲ့ image ကိုသူတို့ကဟိုသူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာ process လုပ်တဲ့အခါtrauma တွေကြံရစ်မကြံရစ်အဲ့ဟာကို process လုပ်တာဘလောက်မြန်မမြန်အဲ့ဒါရှိတခါခါကျတော့ဘုံတို့ playground မှာကလေးရဲ့သဘာဝအရာဟိုထိခိုက်မိတာတွေနောက်တချို့ကျတော့လည်းပဲကလေးတွေထဲမှာတယောက်ယောက်က emotional problem ရှိပြီးတော့ပြဿနာလောက်တာလေအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေတွေ့ပြီဆိုရင်တချို့ကလေးတွေကသူတို့ကသူတို့ process မလုပ်နဲ့အလူကြီးကကူညီပြီးတော့အဲ့ဒါ process လုပ်ပေးရတယ်မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီကလေးတွေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမသွားကျင်တော့ lesson နဲ့စိတ်ဝင်စားတော့အကြောင်းမှဘူးလီခံရတယ်stand up for yourself ပြောတဲ့အခါမှာသူများကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့မျက်နှာအနေထားနဲ့ချင်းချောက်အောင်ပဲရှိသေးတယ်။ကိုယ်ထပြီးတော့ထိုးလိုက်။ဒါလည်းပြဿနာဖြစ်ရှင်းမရ။သူများကမျက်နှာဒီလိုကြောက်စရာမျက်နှာလာပြီးတော့ပြရတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကကြောက်ပြီးတော့ခက်မပြေအောင်။အဲ့တတိလည်းလိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ဖက်ကကြောက်ပြီးတော့အရင်သွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတာက flight ကြောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာက fight အဲ့ဒီ fight and fight and flight ထမဝင်ဝင်နေဆိုရင်သူက macular ကပဲအုံနောက်ရဲ့ဒီ old brain ကပဲလှုပ်လှုပ်သွားတာသူကပဲ tick tick လှုပ်သွားတာသူကပဲ tick tick လှုပ်သွားအဲ့တော့ဒီ prefrontal cortex ကဘယ်ဘက်ကပို့ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကဒီအမက်ဂလာကို signal ပို့ပြီးတော့သူ calm down ဖြစ်အောင်လုပ်တယ် calm down ဖြစ်အောင်ဒီဘယ်ဘက်ကအလုပ်မလုပ်ဘူးညာဘက်ကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့သူ calm down မလုပ်နိုင်မှာခေါင်းချာဆိုတော့ဘေးကနေဝိုင်းပြီးတော့ဟို cheerleader ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဝိုင်းရတာအားပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြဿနာကြီးပို့ပြီးတော့ကြီးသွားဒါက playground ကိုပြောတာ Thank you ရောက်လာပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေဖွဲ့ချတယ်မိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်တချို့ဆိုရင် life long friendship တွေရပါတယ်တချို့ကျတော့လည်းပဲတစ်သက်လုံး jealous တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးမိသားစုနည်းနည်းပြောဒီသားစုနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲဟိုတချို့ကြတော့မောင်နှမချင်းချင်းဟုတ်တယ်ဘုန်းတို့ဒီ playground မှာပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေ process မလုပ်နိုင် process မလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့တန်ရတန်ချက်တွေကမကုစားဘူး healing မဖြစ်နိုင် healing မဖြစ်နိုင် healing မဖြစ်နိုင်ဘဲနဲ့ဒီတန်ရတန်ချက်ကိုဒီတိုင်းထားတယ်တကယ်လို့ဘုန်းမောင်ရဲ့မနစ်ကချော်လဲသွားတဲ့ချက်ထောက်အဲ့ဒီတန်ရဒီအင်းထားရဲဆိုရင် infection ဝင်တာဒီချင်းဆိုမရှိတော့ YTU second round မရှိတော့ဟုတ်တယ် infection ဝင်ပြီးတော့ဒီချင်းဆိုရင်ဒါ past tense နဲ့ဟုတ်တယ်မလားဖုန်းကို refer လုပ်ဟုတ်တယ်စင်ဘွတ်
ဆရာဝန်တွေကသူတို့အဓိကထားတာ infection မဝင်အောင်ခွဲပြီးတော့နောက်တစ်ရက်လာကြည့်တယ်ခွဲပြီးတော့နောက်3ရက်တခါကြည့်တယ်ဖြေမကြည့်ဘူးကောင်းတာသူတို့ကဝရင်းတော့ပတ်တီးတော့မစီးဘူးအဲဒီလိုပလတ်စတာနဲ့ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်အုပ်ထားတဲ့ဟာလေအဲချုပ်ထားလိုက်အတွင်းမှာချုပ်တဲ့ဟာပေါ့ဆန်နဲ့ချေနှားပြီးတော့ပလတ်စတာနဲ့အုပ်ထားတယ်infection မဝင်အောင်အဓိကတော့အဲ့ဒါတည်းအပေါင်းတို့မှာ emotion တန်ရတယ်စိတ်တန်တယ်ရပြီးတော့ကိုမကုစားဘူးပဲဆောင်စီသွားမယ်ဆိုလည်းမသိဘူးဒီတိုင်းပဲနေ infection တွေဝင်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတွေထိခိုက်တဲ့ relationship တွေထိခိုက်တယ် relationship တွေထိခိုက်ဒါကဘုံတို့အုပ်စုအသေးလေးကိုပြောတယ်။ကျောင်းကတငယ်ချင်း။နောက်တိုက်သူကတငယ်ချင်း။နောက်ပြီးတော့မိသားစုဒါက small group တွေ။ small social group တွေ။ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြီးတဲ့ social groups တွေ။ဟိုဘက်အတင်းနဲ့ဒီဘက်အတင်း။ဟိုဘက်ဘောလုံးအတင်းနဲ့ဒီဘက်ဘောလုံးအတင်းဆိုဘောလုံးအတင်းတင်းကတော့ထောက်ခံတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်။ထောက်ခံလို့များကြီးအဲ့ဒါ emotional scar ကြီး scar မဟုတ်ဘူး scar ကတော့အမှားယူအခုအမှားယူမဖြစ်သေးဘူးသူက emotional ဟိုဟိုတန်းရလေဟမ် စိတ်တန်းရဖြစ်နေစိတ်တန်းရဖြစ်အဲ့ဒီတန်ရကိုကမကုစားဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားအဲ့တော့ဒီအသိနှစ်သိန်းတွေ့ပြီဒီဘောလုံးအသိနှစ်သိန်းတွေ့ပြီဆိုတခါတန်ရှင်ကဘာမှမလုပ်သေးဘူးနဲ့တန်ရှင်သူ့အတူဘေးဥထဖြစ်တယ်ဒါကဘောလုံးအသိနှစ်သိန်းသူတို့ကနောက်ပွဲတွေနောက်ပွဲတွေရှိသေးတယ် they move တချို့ကြတော့ဟိုဘက်မြို့နယ်နဲ့ဒီဘက်မြို့နယ်ဟိုဘက်ရွာနဲ့ဒီဘက်ရွာအဲ့ဒါကဘောလုံးပွဲလို့သူတို့ကပွဲအစ်စ်တွေအစ်စ်တွေအစ်စ်တွေမကန်ရဘူးဟုတ်မလားဟုတ်ဖက်ယူရတဲ့ဒီဘက်ယူရဆိုဒီပွဲဒီပွဲပဲကန်ရအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုတော့ငါးနဲ့ငါးစာချိတ်တဲ့ဘာခေါ်တော့ငချိတ်တယ်ဟမ်ငါးများချိတ်အဲ့ငါးများချိတ်မှာငါးများချိတ်မှာမိနေတဲ့ငါးလေးနဲ့တူငါးများချိတ်မှာညာမိနေတဲ့ငါး a fish caught on the line သူတို့တောင်းနေစမ်း a fish caught on the line မလှုပ်တာမချက်ဘာဖြစ်လို့ကိုကတီးဟာကိုဟုတ်ဘယ်လို manage ရမလဲဆိုတော့မသိဘူးမသိတဲ့ခံကြတော့ open your eye လူနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဒီတန်ရာကိုပဲသတိရတယ် you revisit this injury physical injury ဒါပဲပြန်ပြီးတော့ visit လုပ်တယ် visit လုပ်တယ်ဆိုရင် engineer ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ mess ပြန်တော်တယ်ဒါ multiply လုပ်တာ multiply လုပ်တယ်မသိစရာနေ multiply လုပ်တယ်တိုင်းရောက် multiply လို့ဒါဟိုဘက်ယူရတယ်ဒီဘက်ဟိုဘက်ပါတီနဲ့ဒီဘက်ပါတီအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းတစ်ပြည်လုံးအတွက်ဟို decision လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းတစ်ပြည်ဒီတကမ္ဘာလုံးအတွက် decision လုပ်တဲ့ UN လိုနေရာမျိုးအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာလူတွေကစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်တန်ရာတွေကိုမကုစားပဲနဲ့မကုအဲ့ဒါ process မလုပ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲတန်ရာကိုဒီတိုင်းထားတယ်ဆိုရင် infection တွေအများကြီးဝင်တယ် infection ဝင်တယ်ဆိုရင် UN မှာဝင်တယ်ဆိုရင် the life of UN is affected ကျမိုင်းမကောင်းတော့ဥပမာNGO ဝင်တယ်ဆိုရင် NGO မှာဒီလိုပဲ emotional injury တွေရှိတယ်
အဲ့တော့သူတို့မကုစားဘူးစိတ်ထန်ရှိအဲ့စိတ်ထန်မကုစားဘူးဆိုရင်လည်းဇီဝတက်တန်းတန်းသူတို့ချင်းချင်းလည်းပဲသူတို့ပဲဟိုဆွေးနွေးရတာစိတ်ထဲမှာစမပြေဘူးဟိုတင်းမာတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်အတင်းကဘယ်ဟင်ချီဝတို့ကိုဒီလိုလုပ်တယ်တို့ကိုဟို they take advantage of us တို့ကိုဒီလိုအခွင့်အရေးယူတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာ fresh start ဆိုတာမရှိဘူးနေ့တည်းကူးသွားတယ်2019ပဲ2018ပါတယ်ဒါပေမဲ့ fresh start မလုပ်နိုင်တရက်ပြီးတရက်ဒီလိုပဲအစ်စ်တယ်နေ့အစ်စ်ကပြီးဒါပေမဲ့ဘာပြောတာတော့ဟိုစိုင်းကြီးဆိုင်လက်ချင်းနေအောင်တော့ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူကအိတ်ပြိုမြတ်စွာဘုရားအိပ်ပျော်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကသူကပမာဒအိပ်ပျော်မအိပ်ပျော်တဲ့လူကအိပ်မပျော်လို့နိုးကြတဲ့လူကအဲတတိတရားရှိတယ်အပမာဒအပမာရောအမတန်ပဲအဲ့တော့ emotion ရသူကကိုက awakening မဖြစ်ဘူးကိုရဲ့ emotional state ကိုဘာဖြစ်နေဆိုမသိဘူးတနည်းအားဖြင့် self awareness မရှိဘူးအဲ self awareness မရှိဘူးဆိုရင်ငါလေးကငမားချက်မှမိနေတယ်။နာမနုတိတယ်သူ။ဒါမှအဲ့ဒီငမားချက်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုသူမသိဘူးမသိလို့ပဲသူကမိနေမိတာလား။တကယ်လို့အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကိုသိတယ်ဆိုသူဖြေရှင်းနိုင်တယ်။အနာမသိတော့ဆေးမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီပြဿနာကိုမသိတော့သူဘယ်လို့မှမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဒီလိုနဲ့ပါသွားတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ပါဒီလိုနဲ့ဒုက္ခကြောင့်ဖုန်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲ individual level တူဦးချင်းအဆင့်မှာရောနောက်ပြီး collective level စုပေါင်းအဆင့်မှာစုပေါင်းအဆင့်ဆိုတာကအကြောင်းအတန်တန်းအကြောင်းအတန်တန်းနေနဲ့လားအကြောင်းတစ်ကြောင်းနေနဲ့လားမိသားစုနေနဲ့လားအသင်းနေနဲ့လားနိုင်ငံအနေနဲ့လားအဲ့လို collective emotion အဲ့ဒီလိုတန်ရတန်ချက်တွေရှိလာပြီဆိုရင် compassion ကိုသတိရတဲ့လူကနေ။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ reason ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကြောက်စက်ကပဲလွန်မှုတယ်။ကြောက်စက်ပဲလွန်မှုတယ်။မာနလည်းကြောက်စက်နေလာတယ်။ဒေါသလည်းကြောက်စက်နေလာ။အကုန်လုံးကြောက်စက်နေလာ။ကြောက်စက်နေလာ။ကြောက်စက်ကစိုးမိုးတယ်ဆိုရင်အနောက်ထက်ကအမက်ဂျလာဆိုတဲ့ဒီ old brain ကအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိသမျှအင်အားတွေအသုံးပြုပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကကြီးလားသေးလားသူ့ရဲ့ profession ကိုမကြည့်တော့ profession ကိုကြီးနိုင်တဲ့အနေထားကြီးနိုင်တဲ့ reasoning ability အသိဉာဏ်အဲ့ချောင်းမရှိတော့IQ ကတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား YTU အမှတ်များဆုံးဆရာတို့ကရွေးယူတယ်လေဟုတ်တယ် IQ မြင့်မ EQ ကလို့တချို့ကအမှတ်များဆုံးကျောင်းဝင်ပြီးတော့လေအမှတ်များဆုံးကျောင်းဝင်ပြီးတော့EQ exercise နေရကတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ချမ်းသာမနေတယ်ကိုယ်ထမင်းကိုစားတာပဲကိုယ့်ကိုကိုယ်ဝတ်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်အဝတ်ကိုကိုယ်ဝတ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူများကအာဒီအယောင်လေးလှလိုက်တာပဲဘယ်မှာဝယ်တော့အဲ့လိုလာပြီးတော့ပြောမှတခါလဲစိတ်ထဲမှာကျဉ်းနေတာဘယ်သူမှလာမပြောဆိုရင်လည်းမကျဉ်းနေတော့မကြည့်နဲ့တော့ကိုအဝဇာရဲ့တံပေါ်ကဘသူ့လက်ထက်မှာရှင်သူများလက်ထက်မှာသွားအပ်တာဒီအဝဇာရဲ့တံပေါ်မိမိစိတ်ထက်မှာမရှိဘူးဒီအဝဇာဒီကိုရဲ့အဲဒီအဝဇာလားလေးဝတ်ပြီးဒါစိတ်ချမ်းသာဖို့ condition ကပြည့်နေပြီဒါနဲ့စိတ်မချမ်းသာနေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာမှုတော့ချက်သူများလက်ထက်ပါအပ်တာ
အဲ့ဒီကိုအဲ့ဒီတော့ကိုဂိုင်ထားတဲ့လူတွေဟာဒီအစ်ကိုလေးလှားလိုက်တာမပြောရင်တခါစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဟာနင်းလိုက်ကွာဒီနေ့ဝုတ်လာတဲ့ဒီအထက်နဲ့အောက်နဲ့အစင်းကဘယ်လိုဖြစ်နေရတော့ဘယ်လိုရွေးလိုက်တာတော့အဲ့လိုပြောလိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီနေ့ကိုစာချက်ရတာစိတ်ပြေရောက်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒါတွေက emotion management EQ EQဒါကြောင့် IQ ရော EQ ရောနှစ်ခုစလုံးမြင်တဲ့ခါကျနှစ်ခုစလုံးအတူတူလောက်တဲ့ခါသာမှာ IQ ကဥနောက်ဥနောက်ကောင်းနေပေါ့ EQ ကတော့စိတ်ခံစားမှုအသိဉာဏ်ဒီနှလုံးသား healthy ဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုစလုံး healthy ဖြစ်တယ်အားကောင်းနေဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ် compassion ကိုနေစဉ်ဘဝမှာကြံစည်ဖြည့်ခြင်းနဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်ယုံကြည်နိုင်တယ်မယုံကြည်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီ value ကိုလက်မခံသေးဘူးဆိုရင်တော့လူအများစုက red zone ထဲမှာပဲရှိနေတယ် emergency zone ထဲမှာပဲရှိနေတယ် fear dominated zone အဲ့ဒီ zone ထဲမှာပဲရှိနေတယ်အကြောက်တရားတွေဘယ်လိုဖြစ်မှကြောက်လို့ဘယ်သူကဘာပြောမှကြောက်လို့မနက်ဖြန်ဒုတိယရက်ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ YTU ဝါလာရဆိုရင်ဒီစီဘုံဝတ်ရှော့လာစဉ်မနက်အဝတ်စားရွေးဖို့နော်ဝတ်ဖို့ရွေးတဲ့အခါလေကိုယ့်ဟာကိုယ်မိခွန်းတစ်ခုပဲမိပါငါအတွက်ငါဝတ်တာလားသူများအတွက်ဝတ်တာလားသူများအတွက်ဝတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကကိုယ့်ရဲ့ကြော်ရှင်မှုတော့ကသူများလက်ထက်ဘသူပါပြောပြောဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ပြောရအောင်ဘုံဘုံကသာမနေ့ကမိုင်းဖုံးဆရာတော်မွေးနေ့ဒါချီလဲနေလားဒါမှမနေ့ကလေးဝတ်ထားတဲ့တင်မနေ့ကလေးဝတ်ထားတဲ့တင်ဒီလာခံနေဖုံးလက်ထောက်စနေဖြစ်ဆရာတော်သင်္ကန်းလဲမလားလဲရထားလေးဖုံးဝါကြိုက်ဟုတ်တယ်ဘသူပါပြောပြောဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောဒါဆရာတော်ချင်းမြင်ထားတဲ့သင်္ကန်းလေးဒါလေးကြည့်ပြီးတော့တခါစိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်ဒါတွေကဒီ emotion management တွေပေါ့ဒီ emotion management မှာ compassion ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါလေးပြောတယ်compassion in compassion ကသူက attitude လည်းဟုတ်တယ်နော်လောကကိုကြည့်တဲ့နေမှာ compassion နဲ့ကြည့် attitude လည်းဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ emotion လည်းဟုတ်တယ် positive emotion လည်းဟုတ်တယ် constructive emotion ပထမဆုံး attitude ကြောင့်ကြောင့်attitude က compassion ကို attitude အနေနဲ့ကြည့်တာသူကလူတယောက်ကကိုယ်ကို criticize လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကို compassion မရှိဘူးဆိုရင်သူပြောတာဟာကိုတကယ် the biggest threat you're going to see

jealous ဖြစ်လို့တခုခုလာပြီး negative comment ပေးတယ်ဆိုရင်ဟောအဲ့လူစိတ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လူတွေးလိုက်စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲ့ဒီလူစိတ်ဒုက္ခရောက်စိတ်ဒုက္ခဖြစ်လို့ဒါလေးကိုပြောတာ she is suffering from jealousy he is suffering from jealousy suffering ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့suffering ဆိုတာဒုက္ခကိုပြောတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲ့ဒီအမြင်အဲ့ဒီ attitude ဝင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုဟိုဒီ automatic တနတ်လို့တလဆပြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီ negative စကားလုံးကြီးကိုယ်မထီဘူးစိတ်ထဲမနာဘူးစိတ်ထဲမနာဆိုတော့စိတ်မထီဘူးကြောက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မထီတော့ဆိုသူ့ကိုကသနာနေတာကိုကသနာဒီနေရာမှာခယုနာကမိမိရဲ့စိတ်ကိုခိုင်မာအောင်လည်းလုပ်ပေးတယ်တတိရှိအောင်လည်းလုပ်ပေးတယ်တတိရှိအောင်ပေါ့ကြောက်အောင်လုပ်ပေးတာခယုနာကသူရဲ့ဘောကြောင်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ရဲတာမဟုတ်ဘူးမလူအပ်လို့မတုံ့ပြန်တာရှိတယ်လူအပ်တလောက်ပဲတုံ့ပြန်တာရှိတယ်သူက proportion ကိုသိ proportion ကိုသိအမေကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဆုံးမတဲ့မျိုးစဉ်သားသမီးတွေနည်းနည်းပါလွန်လာပြီးစဉ်အမေကအတန်မြင့်မြင့်နေမြင့်တယ်မြင့်ဆူတင်းဆူတယ်ဒါမဲ့ဒီအမေကအဲ့ဒီကလေးတွေကိုပဲအဲ့ကလေးတွေပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းခွင့်လွတ်တယ်ချက်ချင်းခွင့်လွတ်တယ်အဲ့ဒီအကြီးသွေးမျိုးလိုပဲအဲ့ဒီအမေရဲ့မေတ္တာမျိုးအမေရဲ့ကရုဏာမျိုးလိုပဲဘုံဘုံကလူတွေကိုအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုကိုယ်ကမကြိုက်တဲ့လူတခုပြောရင်သူပြောတဲ့ဟာကိုအဟုတ်လို့ပြီးတော့ကိုရင်းတီရိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရင်းရမ်းမဲ့စားကိုတည်တည်လေးနေ because you are strong why you are strong because you have compassionate attitude compassion attitude in the don't you ဆိုလိုတာကရှိတဲ့ပြဿနာကိုပြိဥ့ထားနေတယ်။ဒီနေရာမှာဒီရှိတဲ့ပြဿနာကိုဖုံးပြထားတာမဟုတ်။မဖုံးပြဘူး။မဖုံးပြဘူးလေမခါစိတ်နဲ့တခါ embrace လုပ်တာ။စိတ်နဲ့ပွေဖက်တာ။ embrace လုပ်။ဖုံးပြထားလို့မရဘူး။ Daniel Goleman ဆိုတဲ့ပါမောခါတယောက်ဟုတ်ဖုံးဖိတာဒီဖုံးဒီအတွေးတွေ emotion တွေကိုဖုံးဖိထားလို့မရဖုံးဖိတယ်ဆိုရင်အစိတ်ချမ်းမာကြီးထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အမြင်ကိုသူသူရင်းနာလုပ်ကြည့်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့သူဟိုအောက်စုသူလူနာအောက်စုနှောက်စုခွဲတယ်အောက်စုကြတော့white bear အကြောင်းလုံးဝမတွေးနဲ့ဒီမှာ white bear အကြောင်းသူတို့သူမပြရတော့ဒီအကြောင်းလုံးဝမတွေးနဲ့တခြားအကြောင်းပဲတွေး now not အုပ်စုကြတော့ဒီ white bear အကြောင်းတွေးခြင်းတလောက်တွေးပြီးရင်တခြားအကြောင်းလည်းပဲတွေးနဲ့လည်းဆက်ပြီးတွေးပါ why won't you အကြောင်း white bear အကြောင်းမတွေးနဲ့ပြောရင်သူကလုံးဝပြေလို့မရဘူးဟုတ်စီဒီဝိမ္မံဖြူအကြောင်းမစကောင်းထဲမှာပေါ့လေအဲ့အကြောင်းမစိတ်မှာကြောင်းသွားလို့လူတယောက်ယောက်ကဟေ့ငါဒီကြောင်းလေးတိလာတယ်ငါနေဦးပဲပြောသူများမပြောပြန်စေဖုံးလို့မရဘူး suppress လို့မရဒီတိုင်းပဲအုံနောက်ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲတဲ့အုံနောက်ရော emotion ကဒီတိုင်းပဲ
သူ့ကိုတတိတရားနဲ့ဂယုဏနဲ့ process လုပ်တဲ့ခါကျမှသူက healing ဖြစ်တယ်အဲ့လို process မလုပ်ဘူးဆိုရင်သွားပြီးတော့ဖိထိုင်ဒေါသဖြစ်ပေါ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်ရင်လည်းပဲဒီအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲခဏခဏတွေးနေတယ်မတိတိဆိတ်ကခဏခဏသွားပြီးတော့တွေးနေတယ်ဒီနေ့ဆိုမာတီပလိုင်းလုပ်နေတာပေါ့ကြောင်းစရာဒါတစ်ချိန်ပဲတွေးတယ်ဥပမာတစ်ချိန်ပဲတွေးတယ်လူတယောက်ကိုမကောင်းတာပြောတယ်တစ်ချိန်ပဲလာပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာပဲကိုယ်ခဏခဏမတိစိတ်ထဲမှာ repeat လုပ်တယ် repeat လုပ်ရခါကျတော့အချိန်ကြီး repeat လုပ်ရင်အချိန်ကြီးအဲ့ဒီပုံကိုကိုယ်မျက်နှာရှိတတ်တာကြီးပြီးတော့လက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးကြိုးနေတယ်ပုံစံမျိုးခံစားဒါကို process မလုပ်တာတခါအပြစ်ခံရတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကိုယ်တန်ရတန်ဖြစ်မကူစမ်းတယ်မကူစမ်းတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူကငါ့ကိုဒီလိုပြောလဲဘယ်သူကဘယ်လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးဒါကြောင့် compassion ကို value အနေနဲ့ကံကြွယ်တတ်ဖို့ဆိုတာတိတ်အရေးကြီးတယ်ယုံကြည်ဖို့တိတ်အရေးကြီးဈေးပွားသမားအနေနဲ့ customer ဘုံမှာ compassion ထားပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီဈေးပွားသမားအောင်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းချင်းလည်းပဲ compassion ကရုဏာကို strategy အနေနဲ့ရောဒီ core value နည်းနည်းရောအသုံးပြုပြီးတော့ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် your ability to endure stress will increase ဒီစိတ်ပြည့်စုံမှုတန်ကိုခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်အရာမြင့်မှာပါ communication ဖြစ် CEO ဖြစ်ကြောင်အောင်ဆရာကြီးတွေကြောင်ထိုင်ဆရာတို့တွေအားလုံးတိဒေါသနဲ့ပြောရင်မအောင်မြင်ဘူးဒေါသနဲ့ပြောရင်လူတွေတခါပဲကြောက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့လန့်သွားတယ်ဥပပေါင်းဆိုင်မှာ collaboration မရဘူး collaboration နဲ့မရဘူးဖြစ်နေနေဆိုရင်ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသတောင်ခံရတဲ့လူတွေတစင်တောင်ထောင်ချင်တစင်ထောင်ချင်အဲ့တော့ဒေါသကိုကံကြွယ်နိုင်ဖို့ anger management လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်လည်းပဲ compassionate အရေးကြီးတယ်ကိုဒေါသဖြစ်ပြီးကို frustration ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ frustration ကိုယူနာနေကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုယူနာခြင်းပွားကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်နေရင်ဒီ frustration ကိုပြောင်းမသွားကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တနာရတယ်ဒီနေရာမှာတနာတယ်ဆိုရယ်မြန်မာစကားကသူကဟိုအရန် judgment တွေဖြစ်တယ်တနာတယ်ဆိုရင်ဖက်ဆန်ရှိတဲ့လူကမရှိတဲ့လူကိုတနာတာမြင့်တဲ့လူကနေတဲ့လူကိုတနာတာအဲ့ဒီconnotation ရရှိနေတယ်ညီမစကားကိုကသူများအထင်သေးတယ်မခံချင်းအထင်သေးတယ်မခံချင်းအဲ့တော့ကိုကအများကြီး strong ဖြစ်အောင်ကို project အများကြီး project လုပ်ငါ strong ဖြစ်တယ်ငါတိတယ်ငါမှာဒါတွေရှိတယ်ပိုက်ဆံရှိတယ်တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ຢာထူးကြည့်တဲ့လူတွေအပေါ်ဖို့ဖြစ်တဲ့ပုံစံငါသိတယ်ခမိုင်းချင်းနေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေ project လုပ်ရတဲ့အခါကျမှစိတ်ထဲမှာလုံခြုံနေခင်ရတယ်အမှန်ကအဲ့လို project လုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာ fear ရှိလို့ကြောက်စိတ်ရှိကြောက်တဲ့စိတ်ထဲမှာမလုံမချုံဖြစ်နေမလုံမချုံဖြစ်နေဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တမားကျင်နာတဲ့ကျင်နာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ထဲတနာကျင်နာရတယ်။ကျင်နာမှုတနာမှု compassion ရှိရတယ်။ကိုယ့်ကို compassion မဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများပေါ်မှာ compassion မဖြစ်နိုင်ဘူး။မနေ့ကဒီမှာပြောခဲ့တင်တယ်။အဲ့ဒီဂျပန်ဆရာတော်ကြီးသူ့ရဲ့တပည့်
တပည့်ဒီခြားရမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာ compassion နဲ့ကြည့်ဆရာတော်ကြီးတုံးနေတရားထိုင်ပြီးပြန်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုဒီတပည့်တွေအများကြီးလာပြီးတော့ဆရာတော်ဘူးကြတယ်ဆရာတော်နားမလာနေကြတယ်ဖြစ်ချင်တော့ကလေးတယောက်ကတခြားကျောင်းသားတွေပြည်စီခိုးတယ်ခိုးတာကိုတခြားကျောင်းသားတွေပြီးသွားကြတယ်အရန်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒီကောင်ငါတို့တိတ်ခါကြာဆရာတော်ကိုသွားချောင်းနေဆရာတော်ဒီကောင်လေးနှင်းထုတ်ဒေါသဖြစ်ဒီကောင်လေးပေါ်မှာဒိဋ္ဌိနာစိတ်ရောက်ပြီဒီကောင်လေးကတော့ဒီတန်းလို့ရင်ယတနာဖြစ်တော့မှာပဲသူ့ကိုဒီလိုမလုပ်အောင်ဘယ်လိုကူညီပေးရမှာလဲဆိုတဲ့ creative thinking ပေါ့ပေါ့သူယတနာကိုဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းပြီးဖို့အတွက်တွေးတယ်ဆိုရင်ဒါ creative ဖြစ်တယ် compassionate ဖြစ်တယ်အခုကသူ့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်မဟုတ်ဒီကောင်ငါတို့ပြတ်ငါတို့နာမည်ပြတ်စီဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေကတခိုးရှိရဆိုလို့ကငါတို့ပါရိုးခံနေတယ်အဆရာတော်ရှိသွားလို့ဆရာတော်ဆရာတော်ဒီကောင်ကိုနှင်းထုတ်ဘရိုစိတ်ထဲမှာဒါအမက်ဂလန်ဟုတ်တော့အနေနဲ့ neurology နဲ့ကြွတ်တာအမှတ်ကြံဟောတာလောက်အလုပ်လုပ်ဒီရှိကဒီဖန်တခေါ်ထိုက် activity တက်ရှိရှိနေတဲ့ဒီညာဘက်ကပဲရှိတယ်ဒရွာဆရာတို့သားဆရာဆရာတို့ဒီအနေနဲ့ဘာလို့ငြိမ်နေတော့သူတို့လည်းမရှိဘာလို့မရှိအော်ဒီကောင်လေးငါငါသူကဖက်ဆန်တဲ့ဖြစ်နေလို့ဒီဒီဖက်ဆန်တယ်မဖြစ်ဘူး။အော်ဒီကောင်လေးကတော့ဒီမှာငါတို့ဆရာတော်ကြီးရှိမှာအဲငါတို့ဆရာတော်ကြီးအရေးအောက်မှာငါတို့အချင်းချင်းဆရာတော်ကြီးတပည့်တွေကိုဒီကြည့်ပြန်ပြီးတော့ခိုးတယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒုက္ခထောက်မှာပဲ။ဘယ်လိုကူညီရင်ကောင်းမှာအဲ့လို compassion oriented အတွေ့အမြင်မဟုတ်ဘူး။ဒီကိုဒဏ်ပေးဖို့ punish လုပ်ဖို့ပဲဒီသောတာအခြေခံနဲ့တွေ့တယ်။ဒိဋ္ဌိအခြေခံနဲ့တွေ့တယ်။ဆရာတော်ကဘာမှမလုပ်လေးငန်းနေတော့ဒီကောင်ကပြန်ခိုးပြန်သူတို့ဒီခေါက်ကြတော့ပို့ပြီးတော့သောတာဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကိုမှတ်ပြီးဆရာတော် we told you so we told you so you're ပြောတယ်မင်းတို့ရှောက်တယ်ဒီကောင်ကတခိုးသူမင်းတို့ကဆရာတော်မင်းတို့ခုတစ်ခါဖတ်လို့ဆိုဒီအောင်စုကလူများစုဆိုတော့လေဆရာတော်နင်းထုတ်ရင်နင်းထုတ်မနင်းထုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအကုန်ဖတ်အမေဂျော်ဂျီဖေးရှာမနေဘူးအမေဂျော်ဂျီဖေးရှာဒီကောင်ကနောက်ကမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခအစရိယာတင်တာအစာရမစားပဲနဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုငင်းဆဲပြီးတော့ကျင့်အကျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ငြင်းကြီးအစာတော့ပြန်စားရခြင်းသင်္ဆန်းစီမှာဟုတ်တယ်သူတို့ကဒီညာစုပဲ၅ယောက်မှတွေ့ရတယ်ဒီမိုဂီလက်မှတ်ဒီမိုဂီလက်မှတ်အင်္ဂလန်မှာပေါ်နေတဲ့နည်းနည်းမျိုးဒီမိုဂီစီနဲ့ရုပ်ခပွဲနဲ့တက်လာတဲ့ဆွေးရည်ကြီးအုပ်ရည်တွေသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေသူတို့ကျန်အမင်းတက်တန်းပုံသားခါတန်းမတို့ဟောတာဟိုတခုကတော့တော့မှားတယ်ဟိုတခုကတော့ဟိုလိုလှုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဟိုတိတ်ကောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ပါရုခာစုတွေပြန်ကြည့်ဦးကြီးကျော်ဟောင်းတို့ပါဘူးအဲ့လိုပဲဥပဒေတွေတခါတည်းအများကြီးဖြစ်နေတာဉာဏ်ဖြစ်အဲ့ဒါပြန်စားကြည့်ငါ့ဟုတ်က emotion နဲ့မျက်စာဖျားကိုဒီတိုင်းပြစ်ခွာစိတ်ပြတာ negative emotion လက်မခံ negative emotion ဒီကြက်လို့တာ negative emotion အခုနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ပြန်စားကြည့်ငါ့ဟုတ်ကမျက်စာဖျားကိုဒီလိုဖြစ်နေပြီဟိုတကယ်လို့သူတို့ကဒီလမ်းမှမအောင်ကြိုးရင်ဒီလမ်းမှရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုသူတို့မှာ resilience ရှိ
ဒီခန္ဓာဆံမရှိဘူးဒီခန္ဓာဆံမရှိဘူး compassion မရှိဘူးဒီခန္ဓာဆံမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီကြောင်းတာအများစုရလာတဲ့ဆရာတော်ကိုခါလိုက်ဒီမှာအရင်တစ်ခေါက်ထပ်တော့ပို့ပြီးတော့သောတာဆရာတော်ကိုဆရာတော်ဒီကောင်းလေးကိုနင်းထုတ်ပါဆိုမင်းတို့ဒီတစ်ခေါက်ထပ်တော့ဆရာတော်မင်းထုတ်ဆိုပြီးတော့ဖတ်သွားသိင်္ဂါတို့ကရန်ဆုံနေရောက်နေပြီအဲ့ဒါရန်ဆုံနေဒါမင်းဆရာတော်ကြီးကွန်ပက်ရှင်နက်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်လေးဒီခိုးတဲ့ကလေးကိုလည်းဘာမှပြောသေးဘယ်ချိန်တမ်းမှပြောရင်ဒီကလေးရီဆက်ပ်တစ်ဖြစ်ဒီလူကြီးတွေကိုလည်းဒီသူ့ကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့သူ့ကိုနင်းထုတ်စေတဲ့ခွင့်အဲ့ဒါဟိုနေကောင်းလာတယ်သူတို့လည်းပဲပထမဆုံးအချိန်မှာပြောလို့မရဘူး။အဲဒါဆရာတော်ရဲ့ patience ကန်ဒီဒီယာကန်ဒီဂရမ်ဘောဒီ။ patience is the highest virtue. patience. compassion ရှိတဲ့ patience. making up သူ့ကလေးတွေသူ့သားမီးတွေကိုအားတစ်သက်လုံးပြီးခံတယ်။ပြီးခံတယ်ပြီးခံတယ်ပြီးခံတယ်။ဘာကြည့်လို့ပြီးခံလဲ။ later.Compassion. Hello. Again, don't have to make your own movement. Share it with him, come with it. Don't let your shadow yet, Jordan. Men who got a man, man, people. Who in Macau was a kid? That's a men who are come on. Men who are quite lying over the time you have looked at me. You can lay out a man, man, man, people.ဖွင့်ရမှလည်းဒီခိုးတယ်ဒီကလေးတခြားညာရအောင်ဒီကြည့်တဲ့ဖို့ဒုက္ခရတယ်ဒီရှိပြီအဲ့လိုပြောတာပဲအဲ့ဒီကလေးကဆရာတော်သူ့မားတာကိုဘယုနာနဲ့ကြည့်တယ်သူ့မားတာကိုဟုတ်မရှိုးနေမခမရောင်းနေမခဒီပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆရာတော်ကြီးကခွင့်ကောင်းဆောင်အဲ့တော့မြင်တဲ့အခါဆရာတော်ဆေးနေတယ်နာလေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလုံးဝမခုအဲ့ဒီဒါတောင်းသားရတယ်ဆရာတော်ကြီးမှဒီကလေးကိုနင်မထုတ်ဒါကြောင့် compassion ချက်အဲ့ဒီလေးတွေကဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းကျိုးလက်ခံသူ့လက်ရှိမွေးမသိတော့ဘူးမွေးမသိတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုနာအခြေခံတဲ့အတွေ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ attitude ရှိမှာသူကပေါ်တဲ့ဒီထဲမှာဒီမတဲ့တဲ့ psychologist တွေသူတို့တကယ် pressure များတဲ့ company တွေမှာ compassion ဒီ mindful compassion ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိယနိုင်ငံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တရားဖန်တော်တို့လောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတဲ့တဲ့လို့အဲ့ဒီ pressure အောက်မှာဆိုရင်တရားဖန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် decision လုပ်compassion students compassion ship with these people the full man ခင်ဗျာလေဖတ်ပြ people with damage to the ACC show impulsivity unchecked aggression the amygdala ဟောနောက်ရဲ့နောက်က amygdalaအဲ့ဒီအရာနဲ့ဒီချက်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်တယ်။ဒါကဆက်သွယ်တဲ့ဘရိုရဲ့ signal က damage ဖြစ်တယ်။ damage ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆက်ဆိုင်မကောင်းဘူး။ဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုရင် compassion နဲ့လာပြီးတော့မကြည့်နိုင်ဘူး။ compassion ရဲ့ signal နဲ့ဒီစ signal နဲ့မလာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံပုံတွေအားတဲ့ they show impulsivity ။ညာနဲ့ impulse နဲ့တော့unchecked aggression မလို့အပန်း aggression ဖြစ်တယ် and those with impaired connection between this and the ACC and other brain regions perform poorly on tests of mental flexibility the creativity level they hold on toin effective problem solving strategies rather than adapting
bad behavior. အခြေအနေကကြောင်းလဲတဲ့အခြေအနေလက်ခံပြီးတော့ decision လုပ်မယ်။ပုံစံခေါင်းတိုင်းကသူတို့ stick လုပ်တာ။အဲ့ဒါကို strike strike က meditators on the other hand ကသံနဲ့တုံးတယ်။ meditators on the other hand demonstrate superior performance on path of self-regulation resisting distraction and making correct answers more often than non-meditators have a business group comparison time the fact that the extended building hold in the middle of the island. Compassion and friend look at the heart of the island. Mind and body connection. Mind and body connection. Can I display me? Can I go next? Connection ship. Say that the child's water, can I go to the child's water? That's the point. And I say, you are being cool. family dinner table မှာမိသားစုနဲ့ကျင်းပိုင်ကအလောက်ကဘာများလာမလဲမသိတခါတဲ့ဟို fiber ခဏရှိ app ခဏရှိ message နဲ့ email ခဏဆက်လုပ်ကြည့်ဒီ you are neither here nor there မဲနားထားလို့ enjoy မလုပ်ဘူးအလောက်ကလည်းကောင်းမလုပ်အလောက်ရောက်တဲ့ခံကြောင်းအိမ်မှာတန်းဖြစ်နေတယ်ဒီ energy သူ့အနေနဲ့သုံးနေစိတ်ကလည်းသူ့အနေနဲ့သူ energy သုံးနေမနေရသုံးမညံ့နေဒီအောင်မနေမနေရသုံးနေဆို energy ပို့သုံးရတာဒါကြောင့်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလုံးတစ်ခုနဲ့လုံးတက်အောင်ထိုးပြီးရတာ mind body connection ကိုစိတ်နဲ့ခန္ဓာတစ်ခုနဲ့လုံးလုံးတက်ခွဲတဲ့ဝင်တဲ့ကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်ခွဲတဲ့ဝင်တဲ့ကိုဒီထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကသူရဲ့ purpose ကတော့သူရဲ့ရွေးချက်ကတော့ oxygen supply လုပ်ပေးတာခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်တဲ့ oxygen supply လုပ်ပေးတယ်အဲဒီဟာကိုစိတ်ကခီးမဆိုင်ဘူးစိတ်ကတရားနဲ့သူ့နဲ့သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မပူပေါင်းတခါတခါခန္ဓာကိုယ်ကနားချင်တယ်စိတ်ကမနားချင်စိတ်ကဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူးနည်းမအိတ်နိုင်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် mind body connection တဲ့အရေးကြီးတယ် mind body relationship ဒီ relationship ကိုကောင်းအောင် we have to make this relationship better the relationship between the mind and the body အဲ့တော့ဝင်နေထွက်လေကြည့်မယ်ဝင်နေထွက်လေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကသူမှာရှိတဲ့ resources တွေ limit ရှိတယ်။ဒါလေးမှတ်ထား limit ရှိ economic theory မှာ scarcity ခေါ်တယ်။ resources တွေအားလုံးဟာ limit ရှိတယ်။ကုန်ဆုံးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဒီတိုင်းမှာပဲမိမိခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲဒီမှာရှိတဲ့အင်အား limit ရှိတယ်။ဒီ limit တဲ့ခန္ဓာကိုသူကပြင်မှန်းတတ်တယ်။ပြင်မှန်းတဲ့ခန္ဓာကို compassionate ကြည့်ပေးပါ။ကရုဏာနဲ့ကြည့်ပေးပါ။ခေါင်းကနေပြီးတော့ခြေမှအထိ။ခေါင်းကနေဒီခြေကြည့်တခါနဲ့မျက်စိထဲမှာ visualize လုပ်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်မှန်းတဲ့ခန္ဓာကိုကယူနာနဲ့ကြည့်ပေးပြမန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့ဝင်လေထွက်လေချမ်းချမ်းနန်းနန်းရှူဆိုင်ပေးမယ်ဝင်လေထွက်လေချမ်းချမ်းနန်းနန်းရှူဆိုင်ပါ slow and deep breathing ငြင်းငြင်းသာသာညလုံးနဲ့ပိတ်ထားပြီးတော့တရားထိုင်မယ်ဝင်လေထွက်လေချမ်းချမ်းနန်းနန်းရှူဆိုင်ပါရှိဆိုင်နေတဲ့နာတိဖြာနာတိဖြာကိုစိတ်ပို့ထားပါတဲ့
attention ပေးပါဝင်နေရှုနေတယ်ပြင်းမနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် oxygen supply လုပ်နေတယ်စိတ်ကခန္ဓာကိုယ်တနာကျင်လာတဲ့ attitude နဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့compassionate attitude ကြီးပေးပါအဲ့ဒီ attitude အဲ့ဒီသဘောထားမြင်တဲ့ဝင်နေထွက်လေးရှိဆိုင်ပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညောင်းတာညာတာရှိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ညောင်းတဲ့နေရာကို compassionate ကြီးပေးပါကြာကြာထိုင်လို့ညောင်းတတ်တယ်ညောင်းတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိခြင်းနဲ့ရှိလို့ရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူး။ခရုဏာနဲ့သာရှိပြီ။ဒီထဲလေဝင်ဒီစီပြန်သွား။ဒီဈာန်ထဲမှာအတွေးကြီးပေါ်တယ်ဆိုရင်ပေါ်လာတဲ့အတွေးကို compassionate ကြည့်ပေးပါနဲ့။တဏှခိနာဒီတဏှချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ပေးပါ။ယံသူလို့မကြည့်နိုင်ဘူး။ကျင်ဟာတရားထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုမှာပါပြီလို့စိတ်ကလွင့်နေရတော့အဲ့လိုသွားပြီးတော့မဆုနဲ့ပြန်လွင့်တဲ့စိတ်နဲ့သွားရမဖြစ်နဲ့ပြန်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုဒါပြန်လွင့်တဲ့စိတ်ပဲတနာခြင်းနဲ့ဆိုရအမှားရော compassionate attitude ရဲ့ object ကိုနည်းနည်းကြည့်ပါဝင်နေကြည့်ပြန်လည်ထားတဲ့စိတ်ကြည့် auto mind ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ auto mind ကိုကြည့်ပေးပြန်ထားလေဝင်နေစီပြန်လာခါညောင်းတာတို့ချက်တော်ညောင်းတာတို့ကျင်းတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျင်းတဲ့နေရာညောင်းတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာတွေကို compassionate ကြည့်ပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေစဉ်းစားနေတာရှိဆိုင်ပါခန္ဓာကိုပင်မနာနားလည်ပြပါဘာလို့ပင်မနာရုံဆိုပြီးတော့သူနဲ့တွားရမဖြစ်နဲ့အဖြစ်မတင်နဲ့တဲ့စိတ်ပြင်းလွင်တာကိုနားလည်ပြပါခန္ဓာကျင်နာမှုကယုဏနဲ့ကြည့်ပြပါအတရားထိုင်ကျင်နာပါလို့စိတ်ကလည်းတလွင့်နေလွင့်နေတာရုံဆိုပြီးတွားပြီးသူအပြင်းမတင်တည်နေAutomatic thinking, automatic thought ပေါ်လာရင်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်ခေယနာနဲ့ကြည့်ပေးပါဝင်လေထွက်လေကြာကြာနဲ့ရှုရှာပါ7 minutes at a time.

slow and deep breathing. When they twirly, we are both side baby. Don't we need twirly shoe shy bar? Nhìn nhìn thả thả lên shoe bar. We are like both side bar. When my mother did kind of go, a sound down there, a noisy moon there.လေခြင်းခံတဲ့နဲ့ဆောင်းလျှောက်ပေးရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုထိလွဲ့ရှံလွဲ့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုကယူနာနဲ့ကယူနာစိတ်တော်ထားနဲ့ကယူနာအမြင်နဲ့ထွက်လေဝင်နေရှုဆိုင်ပါ

ကိုပေးရလူအသက်ရှူရလဲဒီအောက်ဆီဂျင်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်အသက်ရှူတာနေတာပဲအသက်ရှူနေတာပဲအဲ့ဒီက compassion နဲ့ကြည့်ပေးပါဒီအော်ဂန်တစ်ခုလုံးနဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ဤတအားလုံးဟော်မိုနီရောဆရာလေးတွေရောဆရာကြီးတွေဆရာမတွေရောကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရောကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းတွေရောအတူတူပဲခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတဲ့အစားပေးနေတာအောက်ဆီဂျင်ဆိုတဲ့အစားရှိမှအသက်ရှင်နိုင်တဲ့ခန္ဓာ

မိမိရဲ့မိသားစုတရားရောက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်မျက်စိနဲ့မှမြင်အောင်ကြည့်အသက်ရှူနေတာတည်တည်ဖြစ်စီမတည်တည်ဖြစ်စီခန္ဓာကိုစပိုက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အသက်ရှူနေတယ်အောက်ဆီဂျင်ဆပ်ပလိုင်းလုပ်နေတယ်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကြည်ပေးပါ compassion နဲ့ကြည်ပေးပါ

ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြွက်သားတွေတင်းနေတာရှိသလားရှိတယ်ဆိုရင်ခေယူနာနဲ့ကြည့်ပြပါ compassion နဲ့ကြည့်ပြပါတနာကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေ supply လုပ်ပြပါ panic မဖြစ်နဲ့တင်းလာတဲ့ကြွက်သားတွေကိုချိန်ချောက်မှုလို့မထင်နိုင်လေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်က message ပေးနေတာပြန်မှန်းနေအဲ့ဒီ message ရတိုင်းရတိုင်းဝင်လေထွက်လေကြံကြံနဲ့ရှူရှာပြီးကယူနာပေါ်အောင်ပါ slow and deep breathing slow and deep breathing

0: ဆက်ပြင်ပြပါပြီ။ဒါတော့ဖွင့်လို့ရပါ။အမေကလည်းရှိလာမတဲ့မွေးငယ်ကရှင်းဆက်နေတော့ချိန်ရတယ
1: ်။မေကများကိုကျွန်တော်စီမှာလာပြီးပြောလို့ရပါပြီ။
0: အလောက်ကိုမှယုံနေမှာအဲ့လိုက5မိနစ်10မိနစ်ခန္ဓာကိုပြင်းမနေတဲ့ခန္ဓာကိုကယူနာထားပြီးတော့ compassion ထားပြီးတော့ဒီလို breathing exercise လေးလုပ်ပြီး emotion control emotion management လုပ်တဲ့နေရာမှာအများကြီးထောက်ကူဖြစ်တယ်

mind body relationship mind body connection မရှိဘဲနဲ့ compassion နဲ့သူမှာ foundation မရှိ compassion မဖြစ်နိုင်ဘူး gain တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမေတ္တာထားရဲဆိုတာကိုထားခြင်းတော့ကိုယ် emotional strength ကမလိုက်နိုင်ဘူးเยตาทาจินะเกยนาทาจินะอาเมปอดาปะกุญะปะฟรัสเทรชั่นเบยะปอดะเอราเมริผิดตะเตเมกุนิชีละเมกุนิชีผัดเป

0: exclude everything that makes you feel something ဆိုတဲ့စကားကမှန်ပါတလားတခါတည်းကိစ္စတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ compassion လိုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်း kind of feeling တစ်မျိုးပဲဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်လိုကပုံမှန်ပါတလဲအာနာပါဒလို့အာနာပါနလို့ရင်တောင်အဲ့ဒါက compassion မပါပဲလုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မှမှန်ကန်မှာပါလဲ mindfulness ဆိုတာလေးလေအတင်းချုံပြီးသိချင်ပါလေဗျာ
1: အဲ့ပြချစ်ပါ

0: exclude everything that makes you feel something. Exclude everything that makes you feel something. ဆွေစကားကမှန်ပါသလားအဲ့ဒါမသိဘူး something လို့ပြောတာတော့လေသူက this uncertain ဖြစ်နေတဲ့ make up from what they have it it's exclude everything that makes you feel somethingခါလေကိစ္စတခုအောင်မြင်ဖို့ passion လိုရဆိုရင်အဲ့ဒါလေ kind of feeling တမျိုးပဲဆိုရင်အဲ့ဒါဘလို့အပယ်ဘလို့ကပုံမှန်ပါလေ passion နဲ့ compassion passion ရှိတာကသူက single minded ဖြစ်တာကြောဒီကအလုပ်တစ်ခုဘာတော်ကိုလုပ်ချင်တယ်ဒါရှိရတယ်တရားမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်မှာဟို motivation မရှိဘူးဒီ interest မရှိဘူးဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရတာကိုစိတ်passion တစ်ခုတည်းနဲ့ဆိုရင်တခါတခါသူက balance မရှိတတ်ဘူးတဲ့မဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကိုဖဲကိုယ့်ရဲ့ passion ကို passion ရှိ passionate ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဲကိုကကြည့်ပြီးတော့ဘေးကလူတွေကိုမေ့ထက်တယ်။ဥပမာအလုပ်အရန် passionate ဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်အရန်ကြိုးစားတယ်လူမိသားစုမေ့ထားတာမျိုး။အဲထိုင်းနိုင်ငံဆရာဝန်ကြီးတူဟိုတရားထုတ်ထဲမှာပြောပြခုတယ်။အရန်ကြိုးစားပြီးအမေရိကန်မှာဒီ specialist ဖြစ်ဝင်မှာခေါင်းစီယုံတစ်ခုလုံးရဲ့ဓာတ်ရိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကလောက်ထိကျိုးရအောင်ဆိုမနဲ့သူ့သားလေးမထခင်ကြတဲ့အလုပ်သွားတယ်။အလုပ်ပြန်လာတော့သားလေးအိပ်ရတယ်။သူ့သားလေးကြီးထွားလာတော့သူမသိဘူး။မမြင်တာသားလေးနဲ့အဲအတော့မကြည့်ရအောင်အမျိုးသမီးကတော့သူ့မျိုးသမီးကတော့သူ့ကိုစူးစမ်းပြနားလည်ပြီးပြည့်အလို့စူးစမ်းတယ်လူဖြစ်လို့ fully support ပြီးဒါပေမဲ့လည်းပဲအိမ်မှာဒီမိသားစုအချင်းပြေးတာမရှိတဲ့တိတ်မရှိတဲ့ကကြတော့တခါတခါ emotional connection ကတိတ်မကောင်းဘူးသူနဲ့သူ့မျိုးသမီးကြတယ်တနေ့ကျတော့သူသားကတိုက်တူရောက်သွားတယ်။စာတော်တူလေးတော့ကသူများအတွက်အရန်တွေးတဲ့ကလေး။တနေ့ကျတော့ fundraising လုပ်ဖို့အတွက်အာဖရိကတောင်သားတက်တယ်။အဲ့တော့တောင်သားတက်မယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီက sponsor လုပ်တယ်လေ။ကုမ္ပဏီတွေလှူတဲ့ပိုက်ဆံအဲ့ဒါလူမှုရေးအတန်းတကုတ်ကုစီအဲ့ဒါကိုဖွားတော့ပေါ့တချို့ကစပိန်စီးတယ် cancer research fund အကစပိန်စီးတယ်ဆိုကဲဘဒူမိုင်းမန်ဘလော့စီးနိုင်တော့ဆယ်မိုင်စီးမယ်ဆိုရင်ဘယ်ထက်9000 9000ဖေးမယ်ဒီ9000ပဲဘယ်ဘဒူကဲလူမှုရေးအတန်းကိုပေးစေချင်တယ်အကန်ဆာရစ်စ်ဖန်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကစပိန်နိုင်ငံရှိကြတယ်။ဆယ်ရောက်ဆိုတာ9000ရာ။ရောက်တရား5000ရာ။ဒီလိုမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံကမျိုးနဲ့ဒီကလေးကအာဖရိကပြောင်းသွားတယ်။တောင်သားတဲ့ခါတည်းတော့သူ့မှာသူ့ရဲ့နှလုံးနဲ့နှလုံးကဟိုနေသူ့ရဲ့နှလုံးထဲမှာဟိုးရှိနေတဲ့အပေါက်လေးရှိနေစတယ်။သူမသိဘူးသူ့ဖေလည်းမရှိဘူး။တကယ်ဆရာဟိုဆရာဝန်ကြီးဆရာဝန်ကြီးလည်းမသိဘူး။မတိတာမှာသူ့ဖေက cardiologist မတိအဲ့ဒါနဲ့အပေါ်တက်ပြီးတော့အမောဆုပ်ပြီးအဲ့မှာဆုံးသွားတယ်သူ့သားလေးကိုသူ့သားလေးခန္ဓာကိုအာဖရိကကြီးလိုက်သွားပြီးတော့သွားယူရတယ်အဲ့ဒါအမေရိကကြီးပြန်တယ်ကျေးဇူးအောင်ရေးစာဝေးတယ်ထိုင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ work balanceA work and life balance မဖြစ်တာသူ့ passion ကိုသူလိုက်တယ်သူ passion သူလိုက် passion တခုတည်းမလောက်မလုံတော့ဘူး compassion မှရှိတယ် compassion ရှိတယ်ဆိုရင် compassion practice ကကရုဏာရဲ့အင်းနာကရုဏာရဲ့ကျင့်စဉ်ကလူတိုင်းနဲ့သူက connection ရှိစေပထမဆုံးမိမိကိုယ်ကိုယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသနဲ့ပြန်ပြီး connection ရှိအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါ compassion လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်အားငယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်အားငယ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြီး connection ရှိအားငယ်တဲ့စိတ်ကကလေးလေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ဂေယုနာကမိခင်ကလေးလေးအားငယ်တဲ့ချိန်မှာမိခင်ကအားပေးတယ်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာကလေးလေးလည်းရှိတယ်မိခင်လည်းရှိတယ်ဒီထဲမှာ child and mother connection ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဟာကို apply လုပ်တာမိသားစုတူးချင်းစီကို apply လုပ်ကြည့်ရင်မိမိအတူအလုပ်လုပ်လို့ apply လုပ်နောက်ဆုံးကြတော့ကိုယ်နဲ့မတည့်တယ်လို့ကိုယ်နဲ့ပြန်တဲ့ကိုယ်နဲ့စီးပွားပြန်တဲ့ကိုယ်နဲ့ယာတုပြန်တဲ့အဲ့ပုံကိုယ်ကို apply လုပ်လုံးတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲကဘာ response ရှိတော့ဘာ reaction ရှိအဲ့ reaction က negative reaction ဖြစ်မယ် tension တွေရှိမယ်တင်မာမှုတွေဟိုအငဲတဲ့စိတ်ရှိမယ်မဟုတ်နဲ့ပဲမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေဒေါသဖြစ်မယ်အလိုမျောက်ဖြစ်တင်နေတာရှိမယ်အဲ့တွေအားလုံးအားလုံးဆိုတာ challenges to compassion compassion ကို challenge လုပ်တာအဲ့ challenge လုပ်တဲ့ဟာတွေကို fight and flight နဲ့ကိုယ်မကန့်တယ်ပဲနဲ့ပဋိတရားနဲ့အနိကကိုကြီးရှုတဲ့ compassionate ပွေဖက်တယ်။ဘာလေးပါဖြစ်တာတော့တမိလေးပါဖြစ်တာတော့ကလေးတွေဟိုမျက်နှာပြတ်တဲ့ခါမျိုးမှာအမေကမေးတဲ့ပုံစံပဲကလေးတွေတောက်တဲ့ခါမှာမိခင်ကအားပေးတဲ့ပုံစံပဲအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မိမိ emotion မိမိပြန်ပြီးတော့ကြည်နေနေစေအဲ့ဒီ emotion ကကိုယ့်ရဲ့ပြန်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ပြန်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ emotion ကို purify လုပ်တာပဲမကောင်းမှုကိုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတော့ emotion ကို purify လုပ်တာဟုတ်ကြလားဘယ်ဒီတိုင်းဟိုလည်းထုံးတော့ကစိတ်ကိုထုံးတော့ပြောကြည့်လို့စပွဲပေါ်မှာတင်ထားလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပဋိတရားနဲ့ဂေယုနာတရားနဲ့သူဖြူဖန်းလို့ရတယ်။ဒီဖြူဖန်းလို့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မဝရထဲမှာဟောထားတယ်။ကောက်နေတဲ့ဂွေးကောက်နေတဲ့ဒီတိသားကိုတခါတည်းဖြောင်းလက်သမားကလှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုး။သူစီးမရှိကကမ်းမရှိသူသွားခြင်းကသွားနေတဲ့ရေကိုကိုကရေမြောင်းလေးလုပ်ရေကာလာလေးလုပ်ပြီးတော့သူက regulate လုပ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးခယူနာ compassion ဆိုတာက self regulation ကိုယ့် emotion ကိုပြန်ပြီးတော့ self regulate လုပ်တယ် self regulate လုပ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဆရာကြီးကငါက passion driven career driven you knowcareer မှာတခါအမြင့်ဆုံးရအောင်ငါကြိုးစားခဲ့တယ်အောင်မြင်ခဲ့တယ် passion ရှိလို့အလုပ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ငါဘဝမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဟိုအပါလီကြီးပြင်းလာလို့လည်းပဲဖခင်တူဦးနေနဲ့ enjoy မလုပ်ခဲ့ရအခုကြတော့သူ့ရဲ့ခါလေးကိုသူကတကြွအဲ့မှာစိတ်အင်းကြီးကပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခံတော့သူ့ဘဝမှာအောင်မြင်တာရှိတယ်လို့အောင်မြင်တာလည်းရှိတယ်။သူ့မှာ off balance ဖြစ်နေတယ် work life balance မရှိဘူး။ဒါက passion မရှိရင်လည်းသူကအောင်မြင်တတ်ဘူး passion ကတစ်ခုတည်း compassion မပါဘူး။ compassion မှာ calm ဆိုတဲ့ဟာကသူကပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့် embrace လုပ်တာcommit passionate ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ passion ကသူက off balance ဝင်ဖြစ်တော့မိခွန်းအပိုင်းလေးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ mindfulness ဆိုတာလေအချင်းချင်းပြီးသိချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့မနေ့ဖြင့်ညနေ 9:00 ထိနားထောင်
1: ရှင်ဗျာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဥပမာစာတင်နေချိန်မှာဘလို့တတိနဲ့နေရပါမလဲဖေ။ဗျာ
0: စာတင်နေတဲ့အချိန်
1: ပြန်ပါဗျာဒီမိတာ
0: အမ်စာတင်တာကဒါကထက်ခဲ့တယ်ထက်ခဲ့အဲ့ဒီထက်ခဲ့ကိုရအောင်ကိုသွားနေတာမနေ့ညအမ်ဘုံပြောဘုမာလေးတခုဒီမနေ့လည်းပြောတယ်ဒီဒီမနေ့ချင်းမလာခင်တရားဟောရစမှာကခေါ်ဒီဒီဘုံချင်းနဲ့ကောင်းမှရှိလို့ပြောလာတော့မနေ့ပြန်ချမ်းလို့ဒီဘုံပြင်မထပ်ပြီးတော့ repeat လုပ်လူတရားဟော secrets to happiness တဲ့ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ပြောချင်မှုရဲ့အင်းဒီလိုချက်ကိုလိုက်ချတာအီဂျစ်ရဲ့ civilization ကနှစ်ပေါင်း1000ဆိုတော့လေအဲ့ကိုဟိုနည်းအသွားရှာတယ်ပြည်နယ်ရှိတယောက်ရှိရဲတိုက်ထဲမှာကောင်ဆယ်ထဲမှာနေတဲ့ပြည်နယ်ရှိတယောက်ရှိသူက secret to happiness ရှိတယ်အဲ့နဲ့ယောက်ျားတယောက်လူငယ်လေးတယောက်အင်ဂျီယာနေသွားတာဆရာကြီးကျွန်တော်ကဘေးဒီအန်ဒရမြူးမြူးကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာကြီးစီကိုရောက်အောင်လာခဲ့တာကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံဟောက်ပါဆရာကြီးရဲ့ secret to happiness အဲ့ဒီ wisdom ကိုကျွန်တော်ရရချင်တယ်ကျွန်တော် share လုပ်ပေးပါဆရာကြီးအားမအားသေးဘူးဒီမှာခုအဲ့တဲ့လေးနဲ့စကားကခုမှမပြီးဘူးငါရဲတိုက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါဦးနှစ်နာရီကြာတဲ့ခါမှပြန်သူနေရရတိုင်းအကုန်လုံးလိုက်ချင်မတော်ခင်မှာဒါလေးတော့ယူသွားပါဆိုဇွန်းနဲ့တခြားအဲ့ထက်မှာစီးနှဆက်ထည့်ပြလိုက်တယ်အဆက်ခကြီးမဖိတ်စေနဲ့တော့မှားလိုက်တယ်အဲ့သွားမဖိတ်စေနဲ့ဆိုတော့မဖိတ်အောင်သတိထားပြီးတော့သွားနည်းနည်းကြားတဲ့ခါကျတော့ရဲတိုက်တစ်ခုလုံးတခံပြီးတခံဝင်တခံတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကအကောင်နှံ့ခဲ့ပြန်ရအောင်လားစီဒဇက်မှာမဖိတ်ကဲအမ်အဲဘာတွေတွေ့ခဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမတွေ့ခဲ့ဘူးစီမဖိတ်အောင်ပဲကျွန်တော်ကြိုးစားတာ passion ရှိတဲ့လူလေသူရဲ့ပန်းနိုင်သူသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ပန်းနိုင်ကိုရအောင်သွားတယ်ပန်းနိုင်ရအောင်သွားစီမဖိတ်မဆရာကြီးမေးကဘာတွေတွေ့ခဲ့ဆိုဘာမှမမြင်ဘူးဘယ်လိုဒီဘာဖြစ်ဆိုသူဘာမှမကြည့်မဆိုင် passion ဒါနဲ့တစ်ခေါက်ထပ်သွားလိုက်ပါအောင်ဆိုတဲ့ခါတည်းအဲ့စီစွန့်ခံရစီတယ်စီလေးနဲ့ဆိုတော့ခိုင်ပြောတာသွားခုကတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာတော့ဖြစ်ခဲ့ pyramid ပုံကြီးဆွဲထားတယ်ဘယ်နေရာမှာကျတော့ဖြစ်အမ်လူမိုက်တွေကိုလူမိုက်တွေကဘဝမှာဘယ်လိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်သူများကလည်းဒုက္ခပေးသူတို့ကဘဝဆုံးရှုံးနေအဲဒီပိတ်ချလေးတွေရေးတယ်ပြည်နယ်မှာကျတော့ဖြင့်ဘယ်လိုသင်ရလဲဘယ်လိုကျတော့ဘယ်လိုဂုံကူရလဲအဲလိုပိတ်ချလေးတွေအများကြီးပဲ history တွေအများကြီးတွေ့တယ်တမိုးရှိတဲ့ကြောက်တွေလည်းတွေ့တယ်ပရင်းပေါင်းနေပြီးတော့အပြင်ကိုလှဲလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ပင်လေပြင်းဆက်လာပေါ့ပါအဲ့ဒါလည်းတွေ့ရတယ်တဲကနာရတူရတဲကနာရထဲမှာတခါပဲဟိုចောင်းဆောက်ပြီးတော့နေနေတဲ့ဖုံးတော်ကြီးတွေလည်းတွေ့တယ်ဟာတခါပဲ wonders of life ဘဝရဲ့အံ့ဩပွဲဒီပိုင်းအံ့ဩပဲအဲ့ဒါတွေကိုကိုမြင်တယ်နာနာလဲကြာလဲကြာတယ်ဆရာကြီးပြန်ရအောင်ဘာတွေ့လို့ကျွန်တော်တိုင်တွေ့ခဲ့တိုင်တွေ့ခဲ့တယ်သူလက်ထဲကြည့်တော့ဇွန်းထဲမှာစီမရှိတော့ဒီပုံကိုကြတော့ passion မရှိဘူး passion မရှိဘူးဘေးကသူများလှုပ်တဲ့ဟာနဲ့သူက distracted ဖြစ်နေဘေးကပြောတာရောင်ရောင်ပေါသွားတယ်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကိုယ့်အကူဘဝထဲမှာ မဆုံးဖြတ်နဲ့မဆုံးဖြတ်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဆရာရပြောတယ်တဲ့Secrets to happiness ကရဲ့တဲ့ဟိတ်ကိုလည်းပဲအကုန်လုံးမြင်အောင်ကြည့်စီလည်းမဖိတ်အဲ့ဒီ balance ကိုရနိုင်စီမဖိတ်တာကမိမိအတွက်အပြင်ကအရေးတိုင်းကိုမြောင်ကြည့်ရတာဒါအများနဲ့ခဏရှင်းရှိရအများနဲ့အေးတူဖို့မြတ်အဲ့ခဏရှင်းရှိအဲ့ဒါကို compassion လို့ခေါ်တယ် compassion is the art of communication compassion is communication ရှိရန်သူနဲ့တောင်မှသူကစကားပြောနေပြန်ဖန်းတောင်မှစကားပြောတယ်တခြားလူနဲ့စနေပြောနေ
1: ကွန်ဗင်းရှင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကွန်ဗင်းရလို့လို့ရပါလားဗျာ
0: ဒီနာနဲ့ဖြစ်နေပါတော့
1: ကွန်ဗင်းရှင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ဖြစ
0: ်အဖြစ်ဖြစ်လား
1: ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဗျာဖြစ်ဖြစ်ကိုကွန်ဗင်းရလို့လို့ရပါလားဒီနာနဲ့ကြည့်ုံနဲ့ဝေဒနာပြောင်းနိုင်ပါသလားဗျာဟု
0: တ်အဖြစ်ဖြစ်ကအဖြစ်ဖြစ်ကတချို့လူလည်းပဲအရင်အဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့နာတစ်ခုနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ treasure တစ်ခုနေဖြစ်ဆိုအဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်အောင်ခါတယ်အရင်အဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ် passion ရှိတယ်ပေါ့ဇာနဲ့ဟာဘေးဟာရဲ့တိုင်ဘာဖြစ်ဆိုမှမကြည့်တော့မကြည့်တော့တချို့ကြတော့အဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကိုကြောက်ဖြစ်ကြတော့အဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့နေရာအဖြစ်ဖြစ်ကိုကြော်လွားခြင်းတဲ့ဒီလိုညဆောင်ဖျားဆုလို့တာကအဖြစ်ပြက်ကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခကိုကြည့်ပြီးတော့ compassion ဖြစ်ရမယ်အဖြစ်ပြက်ဆိုတာ pain ပဲမဖြစ်ချင်တယ်အဖြစ်ပြက်ဆိုတာကသူကကောင်းတာနေပဲဒီပန်းလေးညိုးသွားတယ်ပေါ့အဲညိုးသွားတဲ့ပန်းကဒီအဆီဒီတွေရှိအဆီဒီနဲ့ဆိုပြန်ပေါက်လာတယ်သူကနှစ်ဖက်နော် both way it works both way အများဆိုအဖြစ်ပြက်ဆိုရင်သူကကောင်းတာနေပြက်သွားတာအဲ့ဒါကိုပဲလူရမြင်ကြတယ်ငါးဆန်ကလည်းပဲမြင်တယ်အနိစ္စရဲ့ငါးဆန်ကလည်းပဲမြင်တယ်အနိစ္စကသူကကောင်းတယ်ဟာဥပမာဘုံမနှစ်ကဒီချိန်ခြေတော့မကောင်းမကောင်းတာနေပြီးအခုပြန်ကောင်းလာတယ်အနိစ္စကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်တယ်ပြက်ဖြစ်ပြန်ဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲမရှိဘူးအခုခြေတော့ကောင်းနေသတိမထားရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြတာမြတ်စွာဘုရားကတတိနဲ့နေနိုင်အောင်လို့ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်။အဲစိတ်ကြအောင်ပြောတော့မဟုတ်ဘူး။ depress ဖြစ်အောင်ပြောတော့မဟုတ်ဘူး။ depress ဖြစ်မဲ့အစားဩဒီလိုပဲ။ဒီမှာ changes တွေအများအားဖြစ်နေတယ်။အကြောင်းလေးတွေအများအားဖြစ်နေတယ်။ဝိပရိနာမခေါ်ရမှာပြီ။အဲ့ဒါအနိစ္စရဲ့ synonym ပဲ။အနေစားစနေတယ်ကြောင်းလေးတယ်လူချင်းတဲ့ခါကျတော့လူပြန်ပြောင်းလဲအပြောင်းလဲအပြောင်းလဲချင်းချင်းချင်းအမေရိကန်မှာရုပ်ကောက်ကလုတ်တာလေလင်းငါချင်ရှိပြီးစောင့်ကြည့်နေသူတို့စကလုံးတစ်လုံးထဲတဲ့ခါတဲ့ဟိုနေအဲ့ဒီစကွေးတူရန်ကိုမြောက်နေတယ်အဲ့ဒါလို change ဆိုတာကြောင်းလေးအနိစ္စသဘောသဘောကအနိစ္စရဲ့ theory ကြောင့်သူကပြောင်းလဲနေတယ်မဟုတ်မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဟာကပြောင်းလဲလိုက်လို့စိတ်မချမ်းသာစွာဆရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်ဂိယုဏနဲ့ကြည့်ရမယ်ဂိယုဏနဲ့မကြည့်နိုင်ရင်စိတ်ရကြပြီဂိယုဏနဲ့ကြည့်နိုင်မှာဒီဂိယုဏနဲ့ကြည့်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ်အတွက်ပဲကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်မဖြစ်ဘူးဇုန်နဲ့မှရှိတဲ့စီမဖဲ့အောင်ပဲကိုကြည့်တဲ့ဆင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဂျပန်ကျောင်းသားတွေလို Fat Center အတွင်းမြို့နဲ့တွေးတယ်လေဒုက္ခရောက်တဲ့လူကိုတခါခေခေါက်လို့ချင်တယ်ဆရာတော်ကတော့ဘလို့တွေးတော့အဖြစ်ပြက်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာဒီကောင်လေးကဟိုနည်းစာရိတ္တပြတ်သွားပြီ

0: ြည့်ရမယ် attitude နော် compassion နဲ့အဖြစ်ပြက်နေစဉ်ဒီလိုခွဲကြည့်ရမယ်အဖြစ်ပြက်ကသူ့အနေနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရားအဲ့ဟာကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာစိတ်ထက်မကြအောင်နောက်ပြီးတော့လူအများနဲ့လည်း connection ရှိအောင် compassion နဲ့ကြည့်ရမယ် compassion ကကြည့်ရမယ် lens ကြည့်ရမယ် lens အဖြစ်ပြက်ကကြည့်ရမယ်အာယုံ Okay နေ့စဉ်အတွက် break ကြည့်ရမယ်နော် Okay ကျောင်းက
1: ဆရာတော်ဗျာပြန်လဲကျောင်းပြန်လဲတက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့အလုံးလောက်ချီလို့ဒီပြေစာကတော့ကြပါရဲ့မေတ္တာရက်ခံပါ
2: တထောင်366ခုနှစ်ကဇုံလပြည့်ကျော်ခုနှစ်ခရစ်တဂရ2004ခုနှစ်မေလ10ရက်ပြည့်တိဘုန်းတော်ကြီးဥတ္တိတိညာနကမိမိရဲ့အမွေးနေ့ရဲ့အခါမှာကွယ်လွန်သောကြောင့်ဂုံတော်မိဘနှစ်ပါးတို့အားယဉ်ကျေး၍ဘောတော်ရ၌တဏိတံဆွမ်းခဲ့ပဲဘောဓိချွချင်းရတာအပြားပြတို့ကိုဆက်ကကျွေးမဲ့လူတန်းပူဇော်သည့်အလူတနာဘွဲ၌အနုမောဒနာတရားအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောမိဇိမအနိကေဥပရိပန္နာတပါဠိတော်၌လာရှိသောအနန္တပင်ကြီးဂောဘောတသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ထိုဒေသနာတော်ကိုမဟောမိတရားမင်းကြီးဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်စွာရှင်ခိုးပူဇော်ကြတော်ကြရအောင်မုဏိတကောယေကောကျူတရားတို့နောညာနာဝိထိန်နံဘိံဘောဝိနည်းပါဏောကံကမလခတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသူဘောတိတိသုတ်တေတိဘဝကုဟရေပြပိတဂိတေနိသ

မူထသောညာနာဝိသိဏံဘိမောသဗ္ဗညုတံညာတော်များတိဟုသောကျပြန်သောဇဝန္တော်လီရှိတော်မူထသောဤကောသောလောကဓာတ်တခွင်ဝဲသူမတုသောသီလသမာဓိပညာဂုဏ်တကကြောင့်အဇူတိတာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍လာတော်မူဝေသောဧကောသောလောကဓာတ်တခွင်ဝဲတဆူတိတာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍လာတော်မူဝေသောယောမုနိတေကောအကျင့်ဖျားတိဟုသောနိမင်းတိသုတေတန်ရှင်းခြင်းလင်အိမြစင်ကြလပေသောဤဘဝကိုဟရိကာမရူပအရူပတိဟုသောဘဝသုံးဓာတ်ဘုံသုံးရာကြအိုင်၌နိဗ္ဗာန်တံပါရမီကံစီမံလှုံ့ဆော်သည်ဖြင့်အသိဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍လာပြေသောဝိနည်းပါဏောကံကြွထိုက်သသို့နတ်လူမြတ်မဝိနည်းကြားသတ္တဝါအပေါင်းကိုဓမ္မရံသိဝရေဟိသူတော်ကောင်းတရားတိဟုသောမြတ်သောဒေသနာယောင်ကြည်တော်တို့ဖြင့်သူဘောတိသည်သစ္စာလျာတရားမြတ်ကိုတွင်ပေါ့သည်မြင်စေလျက်ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေပြီ။ဗျာပိတက္ကိတိနိသသောလောကဓာတ်ဒုက္ခဝေသူမတုသောသီလဓမ္မာတိပညာကုန်တကကြောင့်မြမဘုံတိုင်းပြတိုင်းကြောကြခြင်းရှာတော်မူဖေထသောဒီလောကေကိစ္စခွန်မြမနာလူသုံးပေါင်းတို့ဤတလုံးဤသောမျက်စိသဖွယ်ဖြစ်တော်မူဝေထသောဒုက္ခမသဟနံမဟာပတဝီဝီကြီးနှင့်တူစွာတိခန်းနိုင်ကဲ့သောအရာကိုတိခန်းတော်မူတတ်ထသောမဟေတိယသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမုတ်တိခန္ဓာဝိမုတ်တိညာနာတသနေခန္ဓာတိဟုသောခွန်ကျေးဇူးအထုထုကိုစီမုရှာမိလက်ကြတော်မူပြီးသောဓမ္မနိတကံထိုဘုရားတိဟုသောနိမင်းကိုအဟံတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသမုအပ်တော်တပည့်တော်သည်နမမိကာယဝစီမနောချီလင်ရဲ့

0: ဒီကံတမယံဘဂဝတာဝတိယဝိဟရတိစေတဝနေအနာထပိဋိကတာအာရမေဤကံတမယံအခါတဘ၌ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးတဖြင့်ပြည့်စင်သည်တာဝတိယတာဝတိမျိုး၏အနိ၌အနာထပိဋိကတာအနာထပိကြောင့်ဒယကာဤအာရမေနှလုံးမွေလျော်ပျော်ပရအယံဖြစ်သောစေတဝနေစေတွန်ကြောင့်၌တော်၌ဝိဟရတိသရင်သုံးစံနေတော်မူစေဖြစ်ပေ၏ဒီသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာဘုံကိုရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကပထမသင်္ကန်းနဲ့တင်ပွဲမှာတင်ပြပြီးလျှောက်ထမ်းနေတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီနီသုတ်တံမှာဧကန်တမယအခါတစ်ပါးနိုင်လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုအခါလဲလို့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ခမန်းကြီးအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတတော်80ဝန်းကျင်လောက်အချိန်လို့ခမန်းရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအနာတပိကြောင့်တဲ့ခါကြီးလဲဒီဝချင်းခမတတ်တော်80ဝန်းကျင်ပဝန်းကျင်လောက်တော့ရောင်းကောင်းရောက်နေပြီလို့ယူဆရအပါတယ်ဘုရားရှင်ဝါဆိုစင်ဒီကိုလှမ်းမြှော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပထမဝါမှာဗာရဏသီပြီဣတိပဒနာအမိရတဲ့မိဂရဝန်တော်မှာဝါဆိုဝါကတော်မူပါတယ်ဒုတိယဝါတတိယဝါစရုထဝါတို့မှာတော့ရာဇကြောပြီဝေလို့အကြောင်းတိုက်တော်မှာဝါဆုံးဝါကတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒုတိယဝါရာဇကြောပြီမှာဝါဆုံးဝါကတ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ထိုနှစ်မှာပဲအနာတပင်ကျောင်းတရကကြီးကတာဝတိမှာရာဇကြောတို့ဂုံွယ်ချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ရာဇကြောမြို့မှာလဲအနာရပိန်ကျောင်းတရကကြီးနှင့်မောင်လေးနှမလေးတို့ကြတဲ့ရာဇသူရာဇကျိုးတတိဆိုတာရှိပါတယ်ရာဇကျိုးတတိကလည်းထိုနေ့မှာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အတွက်ဆွမ်းဖြင့်ပင့်ဖိတ်လှူဒန်းဖို့ရာအတွက်စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အလုပ်ကိစ္စများနေတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်နေတယ်အနာရပိန်ကျောင်းတရကကြီးကထိုရာဇကျိုးတတိထံမှဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်တို့ကိုဆွမ်းကြွေးဖို့ရာအတွက်စီမံခန့်ခွဲနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းစကားကြားလိုက်ရတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအကောင်းဆုံးစကြားရတဲ့အတွက်အလွန်ဝမ်းသာသွားတယ်။သုံးချိန်တိုင်းတိုင်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဟုတ်ပါတယ်စသည်ဖြင့်မေးလိုက်တယ်။မေးလိုက်တော့လေသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လောကမှာပွင့်ထွန်းနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းရာဇကျိုးတတိကလည်းပြန်လည်ပြီးမိန်ကြပေးပါလေဝန္တာလိုက်တာထုံညမှာဘုရားနှင့်ဘုရားဂုံနှင့်အာယုန်ရှိနေတဲ့ပိတိသောမနတပန်းကြီးကပွင့်လန်းနေတဲ့အတွက်ထိုဂုံတော်ကိုအာယုန်ယူပြီးအနာရပိကျောင်းတရကကြီးရဲ့နှလုံးအင်အတွင်းဘုရားဂုံနှင့်အာယုန်ရှိတဲ့ဘာဝနာစိတ်တို့ကြောင့်အလင်းရောင်ကြီးကထွက်ပေါ်လာတယ်ထုံညအိစေတော်လည်းသိပြီးမပြောလှဘူးနာနဲ့မောတော့ထအချင်းပဝန်းကျင်နောက်ဆုံးပစ္စည်းမှရန်လောက်ကြတော့အိတ်မပြောတော့ဘူးဘုရားခွန်လင်းအာယုံရှိနေတဲ့ပိတိသောမနတပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့စိတ်တို့ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အလင်းရောင်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုအလင်းရောင်ရဲ့အကူအညီဖြင့်ထိုအိမ်မှမြတ်စွာဘုရားရှိတော်မူရာဖြစ်တဲ့တိတဝနအမည်ရှိတဲ့တောကျောင်းတက်ကြီးဘက်သို့တာဆူပြီးခီးထွက်ခဲ့ပါတယ်နန္ဒီကလည်းအနာရပိကျောင်းတရကကြီးကိုဝိုင်းဝန်းကိုညီဆောက်ရှောက်တဲ့အနေအချင်းမျိုးတကားကြီးကိုအသင့်ဖွင့်ထားပေးတယ်။နန္ဒိုရဲ့အကူအညီဖြင့်နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားထံဆက်ရောက်သွားပြီဆိုကြသော်ထိုချိန်ကမှအနာရပိကျောင်းတရကကြီးကငါ့ကိုမိငင်တို့ကမှဲ့ခေါ်ထားတဲ့နာမည်အတိုင်းခေါ်သုံးဆွဲခဲ့ရင်တော့ဘုရားရှင်ဘုရားကံတမန်တမုဒ္ဒဘုရားရှင်ဘုရားမှန်ဧကံဖြစ်တော်မူ၏လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုရှင်ထက်ကအာယုန်ယူပြီးဘုရားရှင်ထံချင့်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုချိန်ကမှဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့မိဘတွေမျက်ခေါ်ထားတဲ့သူတ္တတဆိုတဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်စကားပြောကြပြီးတော့နာတပိကျောင်းတရကကြီးကိုဒါနနဲ့စတဲ့တရားစကားသီလနဲ့စတဲ့တရားစကားထိုဒါနသီလတို့ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ရောက်ရှိနိုင်တဲ့နတ်ရွာဒုက္ခတိနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကား ထို့နောက်မှာကာမဂုဏ်တို့ရဲ့အပြစ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမနာအာဒီနဝကထာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားစကားတွေကိုဟောကြားပြီးတော့မူပါတယ်ဒီလိုဟောကြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကနိခမေအာနိသန္တကထာဆိုပြီးတော့ကာမဂုဏ်မှထွံ့မြောက်ခြင်းနဲ့ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးအာနိသန္တနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားတွေကိုအစဉ်တိုင်းဆက်လက်ပြီးဟောကြားပြီးတော့မူပါတယ်ဒီတော့ဒီကာမဂုဏ်မှထွံ့မြောက်ကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နိခမအာနိသန္တကထာဆိုတာကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့ပပိစ္ဆပတမေဇာနနိဗ္ဗာန်ေသဝိပဒနာတဗ္ဗေပိကုသလဓမ္မနိခမတိပဟုစရိဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့အထက်ကရာများနဲ့အညီပေါ့ပထမဇာနနိဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားတွေကိုလည်းဟောကြားပေးခြင်းရှင်ဟံအဖြစ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားတွေကိုလည်းဟောကြားပေးခြင်းပရမဇာနိဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားဒီကိုလည်းဟောကြားပေးခြင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားကုသိုလ်တရားအလုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားဆိုပြီးတော့ဒီလိုတရားစကားတွေကိုဆက်လက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပေးတော်မူပါတယ်ဒီတော့ဒီဟောကြားတဲ့ဒေသနာတွေထဲမှာပထမဇာနအယပရမဇာနိဆက်ဆက်တဲ့တရားစကားသဗ္ဗေပိကုသလဓမ္မအယကုသိုလ်တရားအလုံးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားစကားဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာဇန်တရားတွေအလုံးပါသွားကြပါတယ်ဇန်တရားသမထဘိန်းကြီးဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကဝိပဿနာဘိန်းကြီးပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒယသစ္စာတရားဒီကိုဆက်လက်ဟောကြားပြီးဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာတရားနှစ်ပါးဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုဘောဘုံအပိုင်းကြီးကိုပါဆက်လက်ပြီးဟောကြားပေးတော်မူတယ်။ဒုဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့និရောဓသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးဟောကြားပေးတော်မူပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံအဖြစ်ဒီစကားတွေကိုပြောရင်တော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်လက်ပြီးဟောကြားပေးတော်မူတယ်။ဟောကြားပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတရားဝဲမှာပဲအနာတပိန်ကျောင်းဒါယကံကြီးကသောတပတ္တိမညာဘုံညာဆက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်သောတပတ္တိမညာဘုံညာဆက်ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါနောက်နေ့အနာတပိန်ကျောင်းဒါယကံကြီးကရာဇကျော်တထေလှူဒန်းပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါကိုပြင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဆွမ်းပြေဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်ပြန်တယ်အဲ့ဒီလှူဒန်းပူဇော်ပွဲအပြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတာဝတိတို့ကြွတ်ချီဖို့ရန်အတွက်ဆက်ရောက်ထားပါတယ်ဆက်ရောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ဘက်ကဘုရားရှင်တို့မြည်နီးစိတ်ငြိမ်ရာအရက်ကိုနှိမ့်သက်တော်မူကြပါれဆိုပြီးဒီစကားလုံးပဲအမင်းရှိလိုက်ပါれ။ပညာရှိတဲ့ယောက်ျားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီလောက်မြတ်စွာဘုရားဘက်ကမိန့်ကြားတဲ့စကားလေးရရှိတယ်ဆိုရင်ပဲအလုံးအံ့သာသွားတယ်နားလည်သွားတယ်။နားလည်တဲ့အတွက်ရာဇဂျုံနဲ့တောထိအကြတိယဇနာတိယဇနာဆိုရင်အတပြားတသိန်းကအကုန်ကြခံပြီးတော့စံချောင်းတော်များဆောက်လုပ်ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်သာဝတိပြည်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဇေဒမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်ကိုရွှေတင်ငါချင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ခင်းပြီးတော့မှဝယ်ယူပြီးတော့ကျောင်းအရာအဖြစ်လှူဒန်းပူဇော်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဇေဒွန်ကျောင်းတိုင်တော်နေရာကဝရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်အခမ်းအနားသာလျှင်ကျောင်းတိုင်ဖြစ်သလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะခုနဆိုသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့တရင်သုံးစံနေတော်မူခဲ့မှုတဲ့ကျောင်းခဲ့ญาကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာဆိုဘုရားလက်ထက်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့60တကဘာတက်ကပွင့်ထွန်းတော်မူတဲ့ဝိပဿနာဆိုဘုရားလက်ထက်တော်ကပုဏ္ဏဘတုမိတ်တအမည်ရှိတဲ့တထေကြီးကနေပြီးတော့ဒီစေတွင်ကြောင်းတဲ့ဒီရှိရာဖြစ်တဲ့တယူဇနာကျန်ဝန်းတဲ့အရာဒေသကိုရွှေအုပ်ချင်းအစွန်ချင်းထိစပ်ခင်းပြီးတော့မှဝယ်ယူလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ကျောင်းတဲ့ကြီးတည်ထောင်ခဲ့နောက်တကသစ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်အခါမှာလဲသီရိဝတ္တအမည်ရှိနေတဲ့တထေကြီးကနေပြီးတော့ဘုံကဝုံမြကျယ်ပြန့်တဲ့အရာဒေသကိုရွှေကျောင်းနေစစ်စအောင်ခင်းပြီးတော့ဝယ်ယူလှူဒန်းပြီးတော့ကျောင်းတဲ့ကြီးတီထောင်ကလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။နောက်နံပါတ်3အနေနဲ့ဝတ္တဘုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကြတော့သုတ္တိဇအမည်ရှိနေတဲ့တထင်းကြီးကထွန်းသားဒုက္ခပမာဏရှိတဲ့ရွှေတုံးကြီးတွေ စိစနေအောင်ခင်းကျင်းပြီးတော့ယူဇနာဝက်ခန့်နှကာဝက်ခန့်ကျင်းပြတ်နဲ့ဒေသကိုဝယ်ယူပြီးတော့ကျောင်းထကြီးတဲကဘုဒ္ဓဘုရားအမှုရှိနေတဲ့သံဃာတော်တို့ကိုလှူဒါန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်နော်။နောက်နံပါတ်လေးအနေနဲ့ကျတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီကဘာရောက်လာပြီ။ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အချိန်ခါဆုံးကြဆို။ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အချိန်ခါမှာအိသုဒအမည်ရှိနေတဲ့တထေးကြီးကတကောင်မြတ်ကျယ်ပြန့်နေတဲ့ဉာဏ်ရာဒေသကိုရွှေအုပ်ချက်ချင်းစိစက်အောင်ဖြစ်အောင်ခင်းပြီးတော့မှဝန်ယူခဲ့တယ်။ဝေယုပြီးတော့ထိုနေရာမှာကြောင်းတကြီးတည်ပြီးတော့သကုသန္တမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်ကိုလှူဒါန်းပူဇော်ခဲ့ဘူးပါလေ။အလားတူပဲကောဏဂုံမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါကျတော့ဘုံကအမည်ရှိနေတဲ့တထေးကြီးကတကောဝက်ပေါ့နော်နည်းနည်းငယ်သွားပြီ။တကောဝက်ခပမာဏရှိနေတဲ့မြေအရကိုရွှေအုပ်ချက်ချင်းစိစက်အောင်ခင်းပြီးတော့မှဝေယုခဲ့တယ်ဝေယုပိဒုနိယမှာကျောင်းတန်ကြီးတစ်ခုတည်ထောင်ပြီးတော့ကောဏဂုံမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိနေတဲ့သံဃာတော်တို့ကိုလှူဒါန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။တပံကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ရောက်လာပြီ။ကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါကျတော့သူ့မင်္ဂလာအမည်ရှိနေတဲ့တထေးကြီးကရွှေတုံးနေပေါ့ရွှေကပ်ပဲလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီရွှေတုံးနေကိုအတုံးလိုက်အတုံးလိုက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတစ်တုံးနဲ့တစ်တုံးစိစက်အောင်ခင်းပြီးတော့မှဥဒ္ဓဘ20တဲ့တနည်းပြောရင်တော့မင်းပယ်အနေနဲ့တိုင်ရင်ဆက်ကြောက်ပယ်ခန့်ပမာဏရှိတဲ့မြေအရက်ကိုဝယ်ယူခဲ့တယ်။ဝယ်ယူပြီးထိုနေရာမှာကျောင်းတကြီးတခုတည်ထောင်ပြီးတော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိနေတဲ့တန်ဃာတော်တို့အားဆက်ကလှူဒါန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဗောဓမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှသုဒ္ဓတအမြင်ရှိနေတဲ့အနာရပင်ကျောင်းတရကကြီးကရှင်မင်းပယ်ခန့်ပမာဏရှိနေတဲ့မြေရက်ကိုရွှေတင်ကံချင်းဆက်ဆက်အောင်ခင်းပြီးတော့မှဒီမြေရက်ကိုဝယ်ယူခဲ့တယ်။ဝယ်ယူပြီးတော့မှကျောင်းတကြီးတခုတည်ထောင်ပြီးဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တို့အားဆက်ကအလှူဒါန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဇီတွင်ကျောင်းထက်တဲ့နေရာပဲ။အဲ့တော့ဒီလှူဒါန်းပူဇော်တဲ့ပွဲလေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ပြေးချင်းဆုပ်ယုပ်လာတဲ့သဘောကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့ဘောဓမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်မင်းပဲဆိုတဲ့အရက်လောက်ကိုပဲရွှေအုပ်တင်မဟုတ်တော့ပဲရွှေတင်ကားပြားလေးတွေကိုဆက်ဆက်အောင်ခင်းပြီးတော့မှအလှူဒါန်းပူဇော်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတယ်နော်။တင်္ခါရတရားကြီးရဲ့တစ်ပြေးချင်းဆွေယုတ်သွားပုံပဲ။ဒီတော့မင်းပဲတပဲဘယ်လောက်ရှိကြလဲလို့မေးရင်တော့ဘုသူတော်လေးတစ်ခုနည်းနည်းပြောမယ်။တန်တောင်ဆိုပြီးတော့အများသုံးနေတဲ့အတောင်တစ်ခုရှိတယ်။ဒီအများသုံးတဲ့တန်တောင်ကတော့ဆက်ရှိလက်မှာရှိပါတယ်ဒီနေ့လူအများသုံးနေတဲ့အတောင်ပဲနောက်တစ်ခုဆင်းရဲကိုတိုင်းထွာတဲ့အတောင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆက်ရှိလက်မှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့20နဲ့ရှိလက်မှာရှိ28လက်မှာတရောင်နှုံးဖြင့်ဆင်းရဲကိုတိုင်းထွာရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးတို့လဲရီကိုတိုင်းထွာတဲ့လဲဖွဲ့တောင်ဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလဲဖွဲ့တောင်ကတော့30နဲ့2လက်မှရှိပါတယ်32လက်မှအကုန်မှတထောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်ခွင့်တောင်32လက်မှတထောင်9တောင်ကိုတထားခေါ်တယ်အဲ့ဒီ9တောင်တထားနှုံးနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာနဲ့ဆင်းကိုတချိုးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဂျိုး၄ဂျိုးကိုအနံနဲ့ဂျိုး၄ဂျိုးအလျားနဲ့ဂျိုး၄ဂျိုးအဲ့ဒီဂျိုး၄ဂျိုးပတ်လည်ကိုတပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်သုံးဆွဲပါတယ်ဒီတော့တာဝန်အနေနဲ့တာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်80ရှိနေတယ်အဲ့ဒီတာဝန်80ရှိနေတဲ့ဒီအရဒေသကိုတပဲခေါ်တော့အခုဇေတွန်ကျောင်းတိုင်တော်ရဲ့နေရာကြီးရှင်မင်းပဲလို့ဒီလိုအဆိုရှိပါတယ်နော်မင်းပဲအနေနဲ့တိုင်းတန်လိုက်ရင်ရှင်မင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်မင်းပဲရှိတဲ့အရဒေသကိုရွှေရင်ကချင်းဆက်အောင်ခင်းရခင်းပြီးတော့မှဒီဇေတံမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်ကိုဝယ်ယူတယ်အလုံးရွှေတင်က78ဂရီဘုလို့ဆိုပါတယ်ရွှေတင်က78ဂရီဘုဝယ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာကျောင်းတန်ကြီးတခုတည်ထောင်တာလဲရွှေတင်က78ဂရီဘုလောက်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့ကျောင်းတန်ကြီးတခုတည်ထောင်ပါတယ်ဓမ္မယုံတင်ဖျားရှင်သရီသုံးတော်မူရာဖြစ်တဲ့ကန္နကုရိတိုက်ကြီးယဟန်ဒီသရီသုံးဘုရာကျောင်းတော်ဒီမန္တလေး ဥယျင်ဘိမှန်နေစသည်ဖြင့်ပေါ့လေနိတ္တယနေယယတ္တယနေယအစရှိသည်ဖြင့်တရားဘာဝနာကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုံမဲ့သူတော်ကောင်းဒီအတွက်သိလျော်မဲ့အစောင့်ဦးဒီအလုံးစက်ကပ်ပြီးယူတန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်နော်ဒီလောက်တင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးဒီနာရဝေကျောင်းတခါကြီးရဲ့ခုလိုလှူဒန်းပူဇော်နိုင်တဲ့စွမ်းအားအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းတော့ထပ်ပြီးဘုန်းကြီးပြောခြင်းသေးတယ်သူကဒီနေ့ဒီနေ့မှာစေရန်မဲပေါက်ပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့စေရန်စွမ်းကတန်ကအပန်း900ရှိတယ်ရှင်ခရယတကြီးလှူဒန်းပူဇော်တဲ့ပက္ခိကစွမ်းကတန်ကအပန်း900ရှိပါတယ်အလားတူပဲဒီနေ့ဒီနေ့မှာစေရန်မဲပေါက်ပြီးလှူဒန်းပူဇော်တဲ့စေရန်ရာဟုစွမ်းကလည်းတန်ကအပန်း900ရှိတယ်စင်္ဂါယတကျင်ပက္ခိကရာဟုဇွန်းဆိုပြီးတည်တဲ့လူတန်းလေးလေအဲ့ဒီပက္ခိကစင်္ဂါယတကျင်ရာဟုဇွန်းကလည်းတန်ခါအပန်း900ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဒုရဘနိစ္စဘတန်ခါကနေပြီးတော့ခေစဉ်ဝါလအတိုင်းရည်ညွှန်းပြီးတော့မန္တိကဘအဖြစ်နဲ့လူတန်းပူဇော်နေတဲ့နိစ္စဘကလည်းတန်ခါအပန်း900ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုအာဂန္တုကိုယ်တော်များလမ်းပန်းခီမကျွမ်းကျင်သေးရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့အတွက်အာဂန္တုကိုယ်တော်အပန်း900နေ့စဉ်ဆွမ်းလူကံပူဇော်ပေးတယ်။ယဝေးသွားမဲ့ကိုယ်တော်ဒီလည်းခီးသွားမဲ့ကိုယ်တော်ဒီရှိကြတယ်။အဲ့ခီးသွားမဲ့ကိုယ်တော်ဒီအဲ့အတွက်ဂမိကအစွမ်းပေါ့ခီးသွားစေဖြစ်တဲ့ယဟန်တန်ခါများကြောင့်ကြောင့်မှုရှိနေတဲ့အတွက်ထိုတန်ခါဒီအတွက်လည်းတန်ခါအပန်း900နေ့စဉ်လူကံပေးတယ်။နောက်ဒီကနမကြမ်းမာတဲ့ယဟန်တန်ခါအပန်း900နေ့စဉ်ဆွမ်းလှူဒန်းပေးတယ်ဒီလန်တို့ပဋ္ဌကတဲ့ဒီလန်ယဟန်တွေကိုပြုစုလှုပ်သွင်းနေတဲ့ကိုယ်တော်တွေလည်းဆွမ်းခံဖို့အချိန်မရကြဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းတန်ခါ900သူကဆွမ်းလှူဒန်းပူဇော်ပေးပါတယ်နော်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်တော့အာလုံသူလှူဒန်းပူဇော်နေတဲ့ဆွမ်းနေကိုမျိုးလောက်ရှိအဲ့ဒီဆွမ်း9မျိုးထဲမှာ2မျိုးကတော့စင်္ဂါယမတစ်ခါလှူတယ်။တန်တဲ့9မျိုးကတော့နေ့စဉ်လှူနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီလိုလှူနိုင်တဲ့ဆွမ်းအင်လေးတွေဖြစ်ပေါ်တော့ဒီကကြီးဘယ်လိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေစီးပုတ်ခဲ့တယ်လဲလို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့လူငယ်တော်ကဘာတသိန်းတဲ့ကဘုရုမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။သူဘုရုမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အချိန်ကမှသူကအမျိုးကောင်းသားတူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူမျိုးကောင်းတော်ကဒီနေ့မှမဓုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်သို့သွားပြီးတရားနာယူခဲ့ပါတယ်။တရားနာယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကအလှူဒါနဘိက္ခာလှူဒန်းပူဇော်နေတဲ့လူဥပဒကတရားကတို့တွင်တရားကတို့ကိုအသာဆုံးအမြဆုံးဣရိကေဘွေတုအရာ၌ရှင်းပြတော်မူခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်အကြောင်းရာကိုသိရှိတဲ့အတွင်အနာတပင်ကြောင့်တရားကကြီးကလည်းငါလည်းနောင်တဆူသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်း၌ထိုတရားကကဲ့သို့အလူဒါနပေးကမ်းစွန့်ကြတဲ့နေရာမှာအသာဆုံးအမြဆုံးဣရိကေဘွေတူရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဘုလူမုဒ္ဒရာဘုရားအမှုရှိနေတဲ့ယဟန်တန်ခါတော်တသိန်းကိုမိမိရဲ့အိမ်တို့ပြန့်ဖိပြီးဆွမ်းဖြင့်လူတန်းပူဇော်ပါတယ်။ဒီတော့တန်ခါတသိန်းလောက်ကိုသူကပြန့်ဖိပြီးဆွမ်းလူတန်းပူဇော်နိုင်နေဆိုရင်သူ့အိမ်ကဒီဓမ္မယုံတတ်တော်ကြီးမယ်လို့ခမန်းရပါတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဟမ်မကြီးနိုင်ဘူးလား။ကြီးနိုင်ပါတယ်။တန်ခါတသိန်းလောက်သူကတရင်ထောင်းနိုင်တယ်။ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ထိုချင်းခမန်းရရှိထားတဲ့စိတ်ချမ်းသာအခြေအနေပဲ။တန်ခါတသိန်းလောက်ကိုလုံးလုံးကိုယ်ကိုဆွံ့ကျွေးနိုင်တဲ့နေရာဒေသတွေသူ့အိမ်မှာအသင့်ရှိနေတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းအသင့်ရှိနေတယ်ဒီလောက်တင်လို့ဆိုတော့မကသေးဘူးထိုဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာမိမိမျော်လင့်တောင်းတနေတဲ့ဧကဘွယ်သူကြီးရရှိဖို့အတွက်အဓိကာရကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအကြည့်အကျယ်ပြုစုပြုထောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆာမဖော်ပြထားတယ်အဓိကာရကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာကတော့မေဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုညီဝဲတောင်းတပြီးပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစီကောင်းသရဏမျိုးစီကောင်းတွေကိုခေါ်ဆိုပါတယ်သရဏမျိုးစီဆိုတာကတော့အထူးသဖြင့်ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်ဘိုင်းကြီးကိုသရဏမျိုးစီလို့အထူးညွှန်ထားပါတယ် ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ဆိုတာကတော့ဝိပဿနာပိုင်းကျင့်စဉ်တင်ဖြစ်ကြပါတယ်သို့သောဝိဇ္ဇာ7ပါးထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ပါတယ်လို့သရဏတရား15ပါးထဲမှာလည်းသရကောင်းတရား9ပါးဆိုတာပါပါတယ်သရကောင်းတရား9ပါးထဲမှာလည်းဝိပဿနာပညာကပါတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာပညာဒီသရဏမျိုးစေ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့နှစ်ဖက်ရတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသရဏမျိုးစေ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့နှစ်ဖက်ရတရားဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းလေးကဒီလိုပါပရိသံဃာမြတ်ကပါဠိတော်မှာသင်္ကာရုပ္ပခဉဏ်ကဲ့သို့သောဝိပဿနာဉာဏ်တည်ပင်လျင်ဘဝတည်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဘယ်ကမှဒီစွမ်းအင်းတွေကဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့မြင်တော့တခြားတခြားကံတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အကာအဖွင့်မသိမရင်မကျက်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တို့ချင်းကမ္မသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကဲ့သို့သောဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဘောဓိကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။အဲဒီလိုဖော်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့ဓမ္မတာကဤပုံရအဖြစ်မဉဏ်ဘုံဉဏ်ကိုအာကြည့်သောမြေယဥပနိတ္တိအဖြစ်စံတတိဖြင့်ကျင့်သုံးပြုပေးတဲ့တရားတွေသာဖြစ်ကြတယ်။မဉဏ်ဘုံဉဏ်ကိုအာကြည့်သောမြေယဥပနိတ္တိအဖြစ်စံတတိဖြင့်ကျင့်သုံးပြုပေးနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဘဝနဲ့ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့သရဏမျိုးစီထဲမှာအကျုံးဝင်သွားတယ်။ဌာနတိလသမထတိကတော့သရဏမျိုးစီစစ်စစ်ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒုဌာနတိလသမထမျိုးစီကြီးကသရဏမျိုးစီဆိုတော့သူတို့ကဘဝနဲ့ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားကြီးရှိနေတယ်။ဘယ်လိုဘဝတင်လဲလို့မေးတော့သူမျှော်နေတောင်းတနေတဲ့ဘဝတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေဒုဒ္ဒနတိလသမထကျင့်စဉ်နေမှာကပ်ပြီးပါနေတယ်။ဒါတော့ခုအနာတဘင်ကျောင်းတရကဘက်ကလှမ်းမြှော်ကြည့်လိုက်ရင်အနာတဘင်ကျောင်းတရကနောက်တစ်ချိန်ခါမှာသူကဣရိဒဘွယ်သူအလူဒါနပြုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဣရိဒဘွယ်သူရရှိတဲ့ဥပဒကတူဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်သူကရည်ွယ်တောင်းတပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တယ်။သူပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေထဲမှာဌာနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်တွေပါမယ်သူတို့ကလည်းသရဏမျိုးစစ်ဖြစ်တယ်သူမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ဒီအလှူဒါနပြုနိုင်တဲ့စွမ်းအင်နေရှိနေတဲ့ဥပဒကဘဝကိုရောက်အောင်ဒီသရဏမျိုးစစ်တွေကရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမယ်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီလောက်ကျင်လာဆိုတော့မကသေးဘူးတစ်ဖက်ကလည်းသူကဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်တွေထူထောင်ခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ခေါဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့တွေကဘုရားအစရှိသောအရိယာတော်ကောင်းတို့နှင့်တွေ့ကြုံတဲ့အချိန်ခါမှာသစ္စာလျာတရားမြတ်ကိုလုံးလုံးကိုယ်ကိုထွန်းဖောက်ကြည့်မြင်အောင်အာကြည့်သောမြေဥပနိတ္တယပစ္စယတတိဖြင့်ကျေးဇူးပြုပေးပါတယ်ဒီလိုကျေးဇူးပြုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာတရားတစ်ပုဒ်သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်နေတဲ့တရားတစ်ပုဒ်နာကြားခွင့်ရရှိရုံမျှဖြင့်သောတပတိမဉ္ဇဉ်ခွန်ညာကိုလုံးလုံးကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဆက်ရောက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်တဖက်ကလည်းသရဏမျိုးစစ်ခေါ်တဲ့ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်တွေကိုအောင်းအောင်းမြင်မြင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုကံတွေကလည်းအကျိုးပေးဖို့ရန်ရင့်ကျက်လာတော့ဓာတ်တို့ဖန်ရေကအသိကြာအသိဆိုသလိုဒီကံတွေကသူ့အလှူဒါနမှာလှူခြင်းနဲ့လှူလို့ရနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးထားဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အတွက်မိမတွေကသူတ္တတလို့သူ့ကိုခေါ်ပင်ခေါ်ညာတော်လဲအစာငတ်မခေါင်းမနေတဲ့ခိုးကိုရမဲ့နေတဲ့နာထခိုးကိုရမရှိတဲ့အနာထပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသမင်းနေလှူဒန်းပူဇော်ပေးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအနာထပင်ဒီကဆိုပြီးဒီလိုအနာမည်နဲ့ခေါ်နေပါတယ်လူအသိများတဲ့နာမည်ပဲသောနေရင်မပြေလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီလိုသမင်းတွေလှူဒန်းပူဇော်နိုင်အောင်သူပြည့်စုံပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံကြီးကအခန့်နဲ့ဖန်တီးပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီကံကြီးရဲ့ဆွာအကြောင်းပဲဇေတွန်ကျောင်းတိုက်တော်နေရာကိုလည်းတစ်ဆက်ရှိကြရသောဆွေရင်းကားတွေအပြည့်ခင်းပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်တယ်အလားတူမဲ့တစ်ဆက်ရှိကြရအကုန်ကြခံပြီးတော့ကျောင်းတိုက်ကြီးတည်ထောင်တယ်ကျောင်းလွတ်အနုမောဒနာတရားရည်စဲချအပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်ခါမှာလဲ3လကြာဆိုကြပါစို့နော်ဝါရဝဲလေးတွေနည်းနည်းတော့ရှိတယ်3လကြာအလှူဒါနပွဲကြီးကျင်းပပြီးတော့ကျောင်းလွတ်ရည်စဲချပွဲကြီးကျင်းပလိုက်တာလဲ18ခုပဲအလားတူပုံကြပါတယ်သ ထိုမြတ်များများတဲ့အလှူဒါနဘွဲကြီးတွေကိုလှူဒါန်ပူဇော်ရုံနဲ့ရပ်သွားသလားဆိုတော့မရသေးဘူးခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်သူ့အိမ်မှာတန်ခါ900 900စသဖြင့်လှူဒါန်ပူဇော်နေတဲ့အလှူဒါနကြီးက9မျိုးလာဇဘက်ကလာဇုံဘက်ကအစိုးရတစ်ဆက်900မြောက်သောနေ့မှာဆိုရင်9မျိုးအထိလှူဒါန်နေတယ်900မျိုးပဲ900လီပဲနော်ဒါချို့ရက်တွေမှာဆိုရင်တန်ခါ4500လောက်အထိတချို့ရက်တွေမှာကတော့တန်ခါ3500အထိနေ့စဉ်နေ့စဉ်လှူဒါန်ပူဇော်နေတယ်ဒီလိုပူဇော်နိုင်အောင်တဲ့သူ့မှာသူပြုစုမြှောက်ထောင်ခဲ့တဲ့ဂန္ဒီကရှင်းစဉ်ဥစ္စာဒီနှစ်ပြည့်စုံအောင်အသင့်ဖန်တီးပေးထားတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးသူပြုစုမြှောက်ထောင်ခဲ့တဲ့ဂန္ဒီကသူလှူခြင်းသလိုလှူနိုင်အောင်ရှင်းစဉ်ဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးပေးရုံနဲ့သာမကသူနောက်မှာအကျွေးအရာတွေကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြင့်အခန့်တွေရှိနေကြတယ်။သူလှူခြင်းတလို့လှူအင်ရှင်မကဘယ်တော့မှမကန့်ကွက်ဘူး။မကန့်ကွက်တဲ့အင်ရှင်မကအစင်းသင့်ဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံကအစင်းသင့်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးထားတယ်။နောက်တစ်ခုဒီလိုလှူဒန်းပူဇော်တဲ့အပိုင်းမှာသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကနောက်ကိုတွန့်သွားရုံမရှိဘူး။အမတန်မွေ့လျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဒါနပိရတအလိုဒါနမှာမွေးလျော်ပျော်ပိုက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းအဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့စာပေနယ်ကသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ဒီလိုမွေးလျော်ပျော်ပိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ချင်းပေါ်လာအောင်ဘသူကဖန်တီးပေးလဲလို့ပြန်ပြီးမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအတိတ်ကသူပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံကပဲဖန်တီးပေးထားတယ်သူတော်ဘာနေကိုလှူခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကံဒီကိုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ခုလိုဘဝရရှိတဲ့အချိန်ကမှလည်းဒီလိုလှူဒါန်ပူဇော်နေရတာကိုပဲအများရန်ပြောမွေ့နေတယ်
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြုမင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်၄ရက်ခဏလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကုသနာ၍သိမနာစီနှင့်အမှတ်၁တရားတော
2: ်တကယ်မှဒီခုနေတိုင်းမတရားနာကြတာဘယ်သူမှတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုကိုဖြတ်တာလို့မှတ်ရမှာတရားနာတာဒီဘယ်သူမှပါလဲကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဖြတ်တယ်လို့ပတ်ထားကြပါဘုရား။ဩကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဒီမှာဆရာဘုန်းကြီးကကြားတာကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကစတာသမုဒိယသစ္စာကစမှန
3: ်ပါဘုရား
2: ။ရတာဒုက္ခသစ္စာရသမုဒိယစရင်ဒုက္ခရ
3: မှန်ပါဘုရား။
2: ဒါကဒုက္ခတွေကသမှုတွေကပေါက်ပွားပြန်ရင်လည်းဘာရမလဲ။ဩခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟာဘာပါလိမ့်မလဲလို့တရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့သိပြီလို့လို့ရှင်နှိမ့်ရ။မ
3: ှ
2: န်ပါဗျာ။နှစ်တဲကတခါပေါက်ပွားလာပြန်လို့ရှင်သုံးဖြစ
3: ်။မှန်ပါဗျာ။
2: သုံးဖြစ်ပြန်တော့လေလေးဒုက္ခသစ္စာရ
3: ။မှန်ပါဗျာ
2: ။ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလက်ကင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ခန္ဓာရှင်ကဖြင့်ຢာကောင်းမကောင်းနဲ့လည်းမတွေ့ဉာဏ်ဤတောင်ဤနေလေးကိုလည်းမရတော့ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခါကျွဲဒုက္ခသမှုရိယသမှုရိယဒုက္ခဒါပဲဆက်ရှင်းရ
3: ပြန်ပါပါ
2: ဗျာဒါကျွဲဘာတွေလဲ
3: ဒုက္ခ
2: ဒါပဲဥဒ္ဒဟုလဲနေတယ်ဆိုတဲ့ရိပ်မိ
3: ပြန်ပါပါဗျာ
2: အဲ့တော့သမှုရိယဆိုတာကလည်းတရားဓမ္မလေကိလေသာမီးလို့ပြော
3: တာမှန်ပါပါဗျာ
2: ဒုက္ခဆိုတာလည်းခြင်းလို့ပြော
3: မှန်ပါပါဗျာ
2: အနန္တဘာကခြင်းပေါ်ရ
3: မှန်ပါပါဗျာ
2: မီးနဲ့ခြင်းသာလက်နေတာ
3: မှန်ပါပါဗျာ
2: ခြင်းသိမ့်တယ်မီးငိမ့်တယ်လို့လာရ
3: မှန်ပါပါဗျာ
2: ခြင်းသိမ့်တယ်မီးငိမ့်တယ်လို့မလာပြန်တော့လေဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာလေတို့နောက်တုန်းကဘယ်လိုနေခဲ့ရတော့စေကျူရင်းမန္တဓမ္မမင်းကြီးတွေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြလားလို့နေတော့သမှုရိသစ္စာကတော့ဖြစ်ခဲ့ပါလား
3: မှန်
2: ပါဗျာပရမတ္တသစ္စာသေချာရှိတဲ့ခါကျတော့ဖြင့်မင်းရဲ့ရှင်ပဲလက်ဖြစ်နေပါမှန
3: ်
2: ပါဗျာဗာမျက်ဖြစ်န
3: ေ
2: ဒီဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းနဲ့တဏ္ဍမတ်ဆိုတာဒီ ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာဒီဒကာဓမ္မတို့သမှုရိယသက်တာပဲဒါတွေပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာမီးတယ်ဘုရားဒီဘက်ကဝิญဉာဏ်ရဲ့သက်လာနဲ့ဖသဝေနာဆိုတာခန္ဓာငါးပါးချင်းနေပေါ်တယ
3: ်
2: ဘုရားဒါသမှုရိယသက်စာရိဟုသောမီးချင်းနေဟုသောဒုက္ခသက်စာသမှုရိယရိဟုသောမီ
3: း
2: ချင်းနေဟုသော
3: ဒုက္ခသက်စာ
2: ဒါနဲ့
3: ကျ
2: ေပါပါဒါတစ်ချက်ကနှစ်ချက်ဖြစ်ပါပ
3: ါ
2: ဒကာကြီးကငါကြီးရပြန်တော့လေတဲ့နှစ်နာမခန္ဓာကြီးဝิญဉာဏ်ရောက်တော့လာတော့ဖတ်တာဝေဒနာကြီးရထားပြန်တော့ဆရာသမားတွေကလည်းဒကာသမားတွေဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကလည်းမတွေ့ပြန်မတွေ့ပါဘူ
3: း
2: ကိုသင်ကကိုလုံးနေပြန်တော့လေတဲ့ရှင်းတဲ့ကမြည်ပေါ်လာ
3: ပေါ်လာ
2: သင်္ခန္ဓာတွေက
3: မြည်ပေါ်လာ
2: သင်္ခန္ဓာတွေကမီးပေါ်လာတယ်ဆိုတာသနာဥပါဒံကမ္မဘဝတွေပေါ်လာတာပါဘောဘူးလ
3: ား
2: ဟုတ်ပါဘူးအဲမီးပေါ်လာတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလိမ့်သန
3: ာဥပါဒံ
2: မီးကြောင့်လောင်နေတဲ့ခြင်းခြင်းတွေကနေပြီးဒီကာလတကမီးပြတ်လာပြန်တယ်ဆိုတော့သနာဥပါဒံကမ္မဘဝတွေလာပြန်တယ
3: ်ဟုတ်ပါဘူ
2: းဒီကိလေသာမီးတွေကြောင့်တခါခြင်းပြည့်ပြန်တော့အနာဂတ်ဘဝမှာဇာတိဒရမရဏဆိုတဲ့ဝิญဉာဏ်သလနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့လင်းနံပါတ်တွေပေါ်ပြန်တယ်မပေါ်ဘူးလ
3: ား
2: ဘာသစ္စာ
3: သမာ
2: ဓိဩဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သမှုရိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခတွေကသမှုရိယပြန်ပေါက်ပွ
3: ား
2: ပေါက်ပွားပြန်တော့ဘာတွေဖြစ်ပြန
3: ်
2: ဒီဒုက္ခသစ္စာနာကဘဝပေ
3: ါ်
2: ဒီနာကတိကဝမ္မဘောတို့တကယ်ကျိုးတို့ဆရာတော်မင်္ဂလာမတွေ့ရင်ဘာပေါက်ပွားမယ်ခင်ဗျာသမှုရိယပါရင်ဒီမှာဆက်ကလေးဖြစ်ရအောင
3: ်
2: မခဲရခဲလို့ရှိရင်ဒီသမှုရမောက်ပွားရင်ဒီခါမှာသမှုရရလာအောင်ပ
3: ါ
2: မလာဘူးလ
3: ား
2: အင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတသံတရားလုံးဟာဖြင့်တပည့်တို့ဗာရင်များလက်နေရပါလိမ့်မယ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်ကဲခတ်ကြည့်ပ
3: ါ
2: ဘောကြသေးဘူ
3: း
2: အင်းဗာရင်များလက
3: ်
2: သမှုရနဲ့ဒုက္ခသမှုရနဲ့ဒုက္ခသာဝတ်ခတ်လေသမှုရိယကမိဒုက္ခကခြင
3: ်
2: းဒါတွေလောင်လက်သတ်သတ်သေးရဲ
3: ့
2: ဒါကြောင့်မနေ့ကတရားပြောခဲ့ပါရဲ့30ခုငယ်မိဝုံတောက်တဲ့အဲမှာခြင်းချထွက်တာလောက်အယုဆိုးတာမရှိဘူးလို့မမတော်တို့ပြောခဲ
3: ့ပြော
2: ပါဘုရားဒါကြောင့်လည်းနားလေန
3: ားလေ
2: ပါဘုရားသဘောကျ
3: ကျပါပါအ
2: ဲ့တော့ဟိုးတဲ့ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေလောင်စာသိမင်းငိမ့်တာပါဆိုက
3: ြ
2: လောင်စာသိမင်းငိမ့်တာဒါလောင်စာတွေ
3: မှန်ပ
2: ါဗျာသွားကြရ
3: ပါတ
2: ယ်ဒီဟာမင်းတွေ
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဒီမင်းသိနဲ့ဒီလောင်စာသိဒီမင်းငိမ့်ရဲ့နိဗ္ဗာန
3: ်မှန်ပါဗျ
2: ာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါနဲ့နဲ့သုံးသိရင်ဘာခေါ်က
3: ြ
2: ။အာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနဲ့နဲ့သုံးသိတာနိဗ္ဗာန်ခေါ်တ
3: ာ
2: ။ညီည
3: ာ
2: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲ
3: ။
2: နဲ့ကလောင်တာလေ
3: ။
2: ဒါခန္ဓာတွေကိုအဲသုံးတာမီးတယ
3: ်
2: ။ဒီလိုကမီးတယ
3: ်
2: ။ဒါပြန်လောင်စာသိရင်မင်းငိမ့်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးနဲ့နဲ့သုံးသိတာလို့ကနန်းနဲ့ပဲမှတ်လိုက်တာ
3: ။
2: မမီးသေးဘူ
3: း။
2: နိဗ္ဗာန်ပါပါလိမ့
3: ်။
2: လောင်စာ
3: ။
2: လောင်စာဆိုတာသင်ပ
3: ါ
2: ။သုံးပါပါပါလိမ့်လို့
3: ။
2: ဒါဖြင့်ဥပက္ခနာလုံးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့လောင်စာသိရင်ဤငင်းကိုအရေးဟာပြန်မရှိပါဘူးလို့သုံးခဲ့တဲ့ချက
3: ်
2: ။လောင်စာသိရင်ဤငင်းကိုအရေးဟာ
3: ပြန်မရှိပါဘူး။
2: တကူရိကမျိုးကကိုသိမ့်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလ
3: ား
2: ။အင်းဒီဘောလောင်စာကြီးရှင်ဒီထက်ကမင်းမပေါက်ကွာစီတော့ပါဘူ
3: း
2: ။ဒီလောင်စာကြီးရဲ့ကမင်းပြည့်ပြန်မပေါက်ကွာစီတော့ပါဘူးဆိုရင်ဥပါဝင်ဒီခန္ဓာသိမ့်ဒီတရားလား။နောက်မီးတယ်လည်းငြိမ့်သွားလို့ရှင်ရှင်တဲ့။နောက်ချင်းဖြစ်เสียအကြောင်းရှိသေးရဲ
3: ့
2: ။ဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကြီးလေလားအဝေးလီလာဆိုတော့မသိမ့်တယ်လို့ရှင်းရင်လည်းဝိုင်းတယ
3: ်
2: မသိမ့်တယ
3: ်ဝိုင်းတယ
2: ်သိမ့်တာပြန်တော့လေဒကာဓမ္မတို့နှစ်ကနေပြီးသုံးမပေါက်ဝိုင်းရင်သိမ့်တာ
3: မ
2: နှစ်ကနေပြီးတော့သုံးမပေါက်ဘွားရင်သိမ့်ပြီးသားဖြစ်ပါနောက်ချင်းနေလာသေးရဲ့ရှင်းညာဩဒါဖြင့်တရားနာကြတာဘယ်ကျိုးငါတော့နာကြပါလိမ့်မလဲလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးတော့ကိုပရိသတ်သမုပ္ပါကိုဖြတ်တာဆရာရှင်းတရားနာကြတာဘာပါလိမ့်ဩခင်ဗျားတို့ကမသိတော့ကျေတရားနာသွားရအောင်မယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင
3: ်
2: မှန်ပါပါဟာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မလာခဲ့ကြနဲ့
3: မှန်ပါပါ
2: ကိုယ်ကြက်ခါကိုပြတ်ရှင်လာခဲ့တာသူအောင်လို့ရှိကကြာဘူးတဲ့ကတရားနဲ့ကုသိုလ်ရတယ်ဟုတ်ကောငင်းနာမပေါ့
3: ဟ
2: င်ဒါနဲ့နှုတ်တဲ့တကယ်ကြွတဲ့တွင်းရပါတော့
3: တရားနာကြည့်ရ
2: တယ်အမလေးကုသိုလ်ရခြင်းရေဥစဉ်တဲ့ကုသိုလ်ရတယ်လို့ပြောနေ
3: တ
2: ပည့်က
3: ြ
2: ရေဥစဉ်တဲ့ကံတွေကြီးစောင့်လဲနေတယ
3: ်
2: ကုသိုလ်ကရပါတယ်ပြိဿာနုပတ်ကမပြတ်ပြန်ပ
3: ါ
2: ကျင်း
3: ပြန်ပါ
2: ဘုရား။ဒါကြောင့်ဣဿရမုပ္ပါသူတို့ရရင်နဲ့ခင်ဗျားတို့မပြီးသေးပါဘူးတဲ့။ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်မှာပြတ်မယ်။ပြန
3: ်
2: ပါဘုရား။ကျင်
3: းပြန်ပါ
2: ဘုရား။ဘာနဲ့ဖြတ်မလဲ
3: ။
2: ဘုံနဲ့နင့်နဲ့သုံးမကူအောင်ကြားတဲ့ဉာဏ်ဝင်ရ
3: ။
2: နင့်နဲ့သုံးမကူအောင
3: ်
2: ကြားတဲ့ဉာဏ်ဝင်ရမဟုတ်ပါအောင်တရားထားကြမှာ။မှန်ပါဘုရ
3: ား။
2: နဲ့နဲ့သုံးလားကုမီရင်လေးတော့ဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ရတော့မယ
3: ်
2: လေဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ရမယ်ဆိုတာမမြင်မဆန်နဲ့ဒီဒုက္ခကြီးခံရမယ
3: ်
2: ဒါကြီးသင်ကြောက်ကြောက
3: ်ပါ
2: ဘုရားဒါကြောင့်တရားကြံလာကြလို့ရှင်နေကိုယ်ဒုက္ခကိုဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုပြီးလာခဲ့က
3: ြ
2: သူတို့ရကျွန်တော်မလာခဲ့ကြဘူ
3: း
2: ရှင်းလား ဒုက္ခရခြင်းလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အိမ်မဝေယဝိသဘုရားနဲ့တရားနဲ့ဘုရားကိစ္စတွေဝေယဝိသလုပ်နေအများဆက်တော်တဲ့နေရာတွေတောင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလုပ်နေတဲ့ဥပါအောင်လို့ပေါင်းပါဆိုတော့ခုပြရတယ
3: ်
2: ပရိစ္ဆေဓမ္မကတော့ပြတ်ပါရလားလို့မေးတော့အဟုတ်ကောင်မတက္ကတညာပဲရှင်းမလ
3: ား
2: ပါပါလေကမ္မတက္ကတညာပဲရှိနေသေးတော့အဲဥပဒနာညာမဉဏ်ကမဟုတ်သေ
3: း
2: ဘူး။ဥပဒနာညာမဉဏ်ကမဟုတ်သေးတော့ခွင့်ရဂါရမတွေမှာကုသိုလ်တော့ရတယ်။ကိုယ်ဒုက္ခတော့မပြတ်သေးဘူး။ပြတ
3: ်
2: ပါဘူး။ဘာလို့ရှင
3: ်းပြ
2: ပါလဲ။ပြိဿာသမုပ္ပါဇဝိုင်းကိုကြည့်ပေးကြပါရဂါရမတို့။ဘုရားရဲ့ဇဝိုင်းကြည့်ရင်ကြည့်တယ်ဆရာဘုန်းကြီးထောက်ပြရတာကြည့်ရင်ကြည့်ပေါ့ဗျာ
3: ။
2: ဒီဘက်ကိုမကူးလို့ရှင်းဒီဘက်ကြီးတယ်လာပါအောင
3: ်။
2: ဒီနေ့ကဒီဖြင်းပြောင်းမလုပ်နိုင်သေးဘူ
3: း။
2: မလုပ်နိုင်တော့တရားနာတာဒီကားလို့ပြန်ဟောဒီနဲ့ဒီမကူရအောင်လို့ဆိုပြီးဒီကားကကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဖြတ်ရှင်တို့ညည်းယူလာတယ
3: ်
2: ။ရှင
3: ်း
2: ဘယ်ကျုံးခါလာက
3: ြ
2: ။တပည့်တော်ဒုက္ခသစ္စာတွေကတပည့်တော်တို့သမှုရိယသစ္စာမပေါက်ပွားတဲ့မိလူချင်းတို့တရားနာပါဘူး။ဒ
3: ါ
2: အမှန်တည်း။နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဖြင့်ဒါလူရင်လို့မှတ်လိုက်ကြသမ
3: ာဓ
2: ိ။မြတ်လို့ရှင်ဒီကိုယ်ခန္ဓာကြီးကဝိညာဉ်နဲ့သက္ကနာဖသဝေဒနာဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာ
3: ။
2: အခုရထားတဲ့တရားနာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ
3: ။
2: ဘာသစ္စာကြီ
3: း
2: ။ဒုက္ခသစ္စာကြီးနော
3: ်
2: ။ဒီဒုက္ခနဲ့ပဲတော်တော့ပြီ
3: ။
2: နောက်ဒုက္ခမလာခြင်းလို့တရားနာကြ။န
3: ော
2: က်ဒုက္ခမလာခြင်းတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကဥပါဝသမှုရသစ္စာမပေါ်ဖို့အရေးကြီးတ
3: ယ်။
2: ဒုက္ခသစ္စာတွေက
3: ဥပါဝသမှုရသစ္စာ
2: ။အခုဒီဇဝိုင်းမှာမြားပြပြီးဒီကာလသုံးနာမနဲ့ဆက်လိုက်တာဒီဘက်ကသမှုရသစ္စာပေါ်ပေါ်လာတယ
3: ်။
2: ဒုက္ခသစ္စာတွေမှသမှုရသစ္စာပေါက်ပွားပေါက်ပွားလာ
3: တယ်
2: ။ပေါက်ပွားတော့ပြတ်သေးရဲ
3: ့။
2: မပြတ်ကြောင်းငယ်ဒီမြားအနီကပြတ
3: ်။
2: မပြတ်ဘူးလား
3: ။
2: မင်းတို့ခန္ဓာတွေကဟေးဘာရင်းမှပေါက်ပွားဘူးကွာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေပေါက်ပွားနေတယ
3: ်
2: မဆုံးနိုင်ဘူးလ
3: ား
2: အနာတွေကတရားကိုဥပဒနာလို့မလုပ်တော့ပါဘူးမျက်စိတ်ကိုယ်စိတ်မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရောရံနဲ့ပဲနေကြတော့မယ်ရှင်ဖြင့်တရားကျွဲနှစ်သေးကသုံးပေါက်ပွားမယ်
3: ပေါက်ပွားရပါဘူး
2: ဗ ပါရကပါပါလေ
3: သိနေပါပါ
2: ညတဲ့ကဘာရင်ပေါ်ပေါ်လာလုံးမေးတဲ့အခါကိုယ်ခန္ဓာခင်းတဲ့တဏ္ဍာကိုယ်ခန္ဓာဆွဲလန်းတဲ့
3: ဥပါဒါပ
2: ါဘုရားကြာ
3: အ
2: ဲကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ကာယကံဝစီကံတွေနဲ့
3: သမဘော
2: အထုတ်ကြတာလေဘာခေါ်ကြသမ
3: ဘ
2: ောဩဒါဒီလက်ရှိခန္ဓာတွေကပေါ်လာတဲ့သုံးခုပါလားလို့ဒီကပြောပတ်သွားမယ
3: ်
2: လက်ရှိခန္ဓာတွေကဘာရင်များပေါ်ပေါ်လာပါလိမ့်တဏှာဥပါဒံတဏှိပောက်ပွားဘုခန္ဓာခန္ဓာကဘုခန္ဓာသွားလန်းတာဘုခန္ဓာစားဖို့တော့ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ဆိုရက်မကောင်းတာလို့ကြည့်ခြင်းနဲ့ကြည့်မပေါ့ရမကောင်းတဲ့ဖြင့်လင်းကြီးကောက်ကြည့်ပြီးကြွေးရင်ကြည့်မပရိယမရရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြွေးဖို့ကာယကံမရှိခန္ဓာကမလုပ်ကြဘ
3: ူ
2: းအဲ့ဒါဘယ်ဆက်ကပောက်ပွားလာဘုခန္ဓာတွေကပေါ့ဘုခန္ဓာဆိုတာနံပါတ်ဘယ်လောက်ပါလဲ
3: 2ပါ
2: ဩ2နံပါတ
3: ်
2: ဒကာရမတွေဒီလောက်ဆိုသေးချင်းဖြင့်ဩမိမိခန္ဓာက2နံပါတ်တရားနေပြီးရေးစစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့3ဉ္စပေါက်ကွန
3: ်
2: းလေးစစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ
3: ့
2: ဘယ်ကနေပေါက်ပွားပါလိမ့်ကုန်းလို့မေးတော့မှဒကာရမတို့နှစ်ခဲကပေါက်ပွ
3: ား
2: ကျင
3: ်း
2: ဒါကပေါ့ကွာဒီပါဘာပရိသတ်မှုပိုက်ကြည့်ပြီးနာရတော့မှာဩကုသိုလ်ဖြစ်ကျင်တော့နာရမဟုတ်ဘူ
3: းနာမပါပါဘုရား
2: ပရိကိုပရိသတ်မှုပါကိုဖြတ်ကျင်တော့နာရမဟုတ
3: ်ဘူ
2: းဝေဒနာကတဏ္ဍာမကူရဥပါဒာမကူရကျင်းလ
3: ား
2: အဲဝိညာဉ်ကလည်းတဏ္ဍာမကူရသဘောကျနာယုတ်ကလည်းတဏ္ဍာမကူရဒီလိုမကူအောင်လုပ်နိုင်တော့အဲဒကာရမတို့နှစ်တင်ဇတ်သိမ့်ဒီကလာအဲသုံးနံပါတ်မပေါ်လာတဲ့တွေ့ဒုတိယဘဝဆိုရင်အနာဂတ်ဘဝရှိသေးတယ
3: ်ဘုရား
2: ဒုတိယဘဝမလာတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲမတော်တော့မဲတဲ့ခါကြရမှာအင်း34မိ3မရှိတော့4မရှိဘယ်လိုဆိုက
3: ြ
2: 3မရှိတော့4မရှိဆိုတော့3မရှိဆိုတာကလည်းသနာဥပါဒံကံရှိလေမရှိဆိုတာလည်းဝိညာဉ်နာယသဗ္ဗနာဖသဝိညာဇာတိဆိုတာမရဏမရှိတာပဲသဘောပါက
3: ြ
2: ဘောဒါဖြင့်မိသိင်းတွေဖြင်းကုန်တာပဲမိသိင်းတွေ
3: သိပါပါဘုရ
2: ားအပိုင်းကြီးတိုင်းကြည့်တရားဓမ္မတွေဒီဘက်ကမူးတယ
3: ်
2: ဒီဘက်ကဖြင်းတယ်ပဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီဝိသဟောတဲ့အခါကျတော့လောင်စာသိင်းမိငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ကွာနည်းနည်းပြောကြအောင
3: ်
2: ဒီလေဒီအမီဒီလောင်စာဒီဓာတိဆိုတာခန္ဓာကြီးပဲဒီမရဏဆိုတာလေခန္ဓာကြီးပဲဆိုတာပေါ်လာကြအဲဒီကမိငိမ့်မိငိမ့်တော့ဒီမှာလဲလောင်စာပဲရှိသေးတယ
3: ်
2: ဩော်ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလောင်စာသိမိငိမ့်တာဥပါအောင်လို့မမတော်တော့ပါခေါ်ကြဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခြားလားမှန်တယ်တခြားကျွေးလောင်စာသိမိငိမ့်တာဒါရီကလောင်စာရင်းဥပ
3: ါ
2: ဒါရီကမိရင်းဥပါ
3: တ
2: ပည့်ကြအင်းဒီအဆက်ပြားလိုက်တော့မိရောလောင်စာရောရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီမိလောင်စာမရှိခြင်းတော့ဒီရဲ့လို့နောက်လာမဲ့သမှုတရားနောက်လာမဲ့ဒုက္ခကိုယ်ဒုက္ခကိုဖြတ်တာပါဘုရားကြောင့်တရားအထုတ်ရပါတယ်တရားနာရပါတယ်ဆိုတော့သူ့တို့ရကြတော့ဘုရား ရှင်ည
3: ဒ
2: ါနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှင်းကြတာတရားနာကုသိုလ်ရအောင်ကုသိုလ်ရအောင်တရားနာသွားရအောင်ဟေးလို့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိကုသိုလ်ရရင်တော့လေမင်းညာနေနေကုသိုလ်ရမယ
3: ်
2: ဘုရားမရဘူးလ
3: ားရပါဘူး
2: ဒါကကိုယ်ကန္တာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်မှုပြလာတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့ဥပဒနာလုပ်ဓမ္မကိုဖြတ်ရသဘောကျအဲ့တော့ကုသိုလ်ရခြင်းလို့လားကိုယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဖြတ်ခြင်းလို့လားကိုယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဥပါဝံကိုဖြတ်ခြင
3: ်
2: းသဘောက
3: ျ
2: ဘယ်နဲ့ရောက်နေရဓမ္မကြီးကိုပြိဿသမုပ္ပါကိုပြတ်ချင်ပါလိမ့်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ကဗျာလောင်စာနဲ့မိကတွေ့ပြီးလောင်နေလို့မနဲ့ဆိုက
3: ြ
2: ဒီထဲကြည့်ပါမျက်နှာပါတဲ့ကြည့်ပါ ဝိညာဉ်၌သရဏဖသဝေနာသူ့ပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာထဲမှာဇာတိစရာမရဏပါမပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဇာတိစရာမရဏကမိခန္ဓာကလောင်တာဒီခန္ဓာနဲ့ဒီလောင်ကလောင်နေလို့နောက်တစ်ခါလောင်ရမှာတော့လုံးလို့နောက်တစ်ခါလောင်ရမှာဖြတ်ခြင်းလုံးလို့ဒီလိုတရားနာပြီးတရားထုတ်ပါတယ
3: ်
2: နောက်ခန္ဓာနဲ့နောက်လောင်စားရေဓမ္မတွေနောင်ကြီးတွေကြောက်လို့တတိယတို့ဗျာယခုလောင်စားသိင်းရဲ့ယခုငင်းလို့ရှင်တော်ပါဘူ
3: း
2: နောက်လောင်စားနဲ့နောင်ကြီးနဲ့တွေ့ရမှာဖြင့်သက်ဆုံးလို့ဒါကြောင့်တတိယတို့တရားနာပါလေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွား
3: ပြန်
2: ပါဘောကြော
3: ကြ
2: ောပါဘုရားမျက်မှောက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အဲကုသိုလ်ရခြင်းတော့တရားနာတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကုသကိုမြင်နာတဲ့သဘောရောက်သေးရဲ့ကုသိုလ်ရရင်သို့နောက်ဘဝကောင်းကမ်းမှာပဲဆိုအမသေးကောင်ရှာလိမ့်လို့ဘာရှာလိမ့်ရှင်ဘုရားနာမဲ့တို့ကုသိုလ်ရနောက်ဘဝဓမ္မတို့ဟန်ကြပါအဲအဲ့ဒါကဖြင့်ချချက
3: ်
2: ရေးပြကြလားနာကြည့်ကြည့်နဲ့ခေါင်းမနော
3: ်
2: ဘုရားကျော်တစ်ခုဖြင့်ချထွက်နေတာရှိသေး
3: ပါ
2: ဘုရားအဲဒီရေးကြည့်လိုက်ရင်လည်းအင်းကိုယ်လက်စိတ်ဒီလူလက်စိတ်ဒီနောက်ဘဝကိုယ်လက်ကမှန်ချင်းချင်းဖြစ်အင်းကိုယ်လက်ကမှန်ချင်းချင်းဖြစ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ကဘုရားဟောစံစားတာပေါ့ချင်းချာကြံဘယ်နဲ့ဆိုရချင်းချာကြံပြီဆိုရင်တော့ဘုရားအင်းချင်းချာလို့ချင်းချင်းလည်းချင်းနဲ့မီးရပါဘူ
3: း
2: ချင်းနဲ့ဇာတိကရာမရဏအဲ့ဒါမီးရဗျာဒီပြင်းနဲ့မှာပဲကြည့်ရတာတွေကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လုံးနဲ့ကိလေသာတွေကပဲမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘိန်းတော်ဓမ္မကမပြည့်ဘူးဆုံးမပြင်းချင်းကြာရေးဖွဲ့သဘောက
3: ျ
2: မပြည့်ရင
3: ်
2: ဘိန်းတော်ဩခုဆင်းမမင်းမင်းတွေမထက်လို့ရှားတယ်မင
3: ်
2: းဘာမဆိုရဲမဆိုရ
3: ဲ
2: ဘာဘုန်းကြီးဟောတယ်တော့မယူလိုက်ပါနဲ့ခရကျွေရအဲ့ဒီခန္ဓာအဲ့ဒီကံတော်ကမှတုတ်ပါတခါတည်းလာထားပါပဲ
3: ။
2: သဘောကျ။အဲ့ဒါကဟိုကအမှုတော်ကသွားမြည်နေပန်ရုပ်ထဲမှာပါနေတယ
3: ်
2: ။ရှင်းတယ်။အင်းဓမ္မကကုသိုလ်ရခြင်းလို့တရားနာကြတာလား။ကုဒုက္ခသိခြင်းလို့နာကြတာလ
3: ား
2: ။နောက်တော့တရားနာထွက်မှကျန်ဒုက္ခသိသွားဦ
3: း
2: ။ရှင
3: ်းတယ
2: ်။ဘယ်လိုပြောရလဲ
3: ။
2: အဲ့ဒါတဲ့
3: မှန်ပါ
2: ဘူးကုသိုလ်ရကမတဲ့ဘူ
3: း
2: ကုသိုလ်ရကသောကုသိုလ်တွေကဒုက္ခသင်္ချာထွက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကရှိပြီးနေပြန်သေးတော့ဥပအောင်ပြောလိုက်မပြောလိုက
3: ်
2: အဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကုသရားနားကြတာဘာလို့ကြတာလဲကိုယ်ကလေးသာသမုပ္ပါကိုဖြတ်တယ
3: ်
2: ဒါမှကိုဒုက္ခကိုသိမ့
3: ်
2: ရှင်းမှာဥပအောင်ဒီလိုတည်ပြောခဲ့ပြောကိုပြောမှာမဟုတ်ပြော
3: ပါဘူး
2: ပြောပါပြောပါကုသိုလ်ရတာပဲပြောနေတာပဲ
3: တ
2: ကယ်ပြောလို့ပဲရှိကဘယ်လိုပြောဘူ
3: းကုသိုလ်ရတာ
2: ပဲအင်းကုသိုလ်ရလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့ဖြင်းကြတဲ့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ
3: ်
2: ဖြင်းသိမ့်တဲ့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘုရားခင်ဗျားတို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပန်းကားစီကိုအမှန်ပြောရလို့ဝန်ထဲမှာတွေးပြီးသိတာပြောရတယ်ဖြင်းကြထက်တာက
3: များ
2: မများဘူးလားမင်းဒီဘောဆင်းရဲရကောကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတရားလေးပါလေနာမပေါ်ပါဓမ္မကုသရာကုသရာမှာမင်းနောက်ကောင်းဆောင်မှာပေါ့ဆိုတော့ဘာရှာထွက်တာ
3: သိရပါ
2: ဘူးဆင်းရဲထွက်တာဖြစ်နေတယ်တကကျွေးရမှန်ပါဘူးသဘော
3: က
2: ျအဲဒါချင်းအဲ့ဒီမူကိုပြောင်းပြီးဒီကာလဓမ္မတွေကဒုတိယလာတော့မယ်ကုဒုက္ခကိုသိနိုင်တဲ့တရားသွားပြီးဒီကာလနီးပြီးပြုံးမယ
3: ်
2: ကိုယ်တို့ကကိုသိင်းနဲ့ဤသွာပြီးဒီကရာယူကြည့်ဦးမှန်ပါပါရှင
3: ်
2: းမလားပြန်ပါဘူ
3: း
2: ဘယ်လိုလာခဲ့က
3: ြ
2: ကိုတို့ကကိုသိင်းနဲ့ဤသွာယူကြည့်ဦးမယ်မှန်ပါပ
3: ါ
2: ကိုကိုယ်တိုင်းကမသိနဲ့ဆိုင
3: ်
2: မသိနဲ့တော့ဒကာရမကကိုတို့ကကိုသိင်းနဲ့ဤသွာယူအောင်မယ်ဆိုတဲ့စကားဟာဖြင့်တရားတရားရဲ့မှာပြန်အဖို့တန်သမီးရွေးချက်ပဲလို့မှိုက်မှန်ပါပ
3: ါ
2: ညမောလို့ရှင်ကိုယ်ဒုက္ခရှိတာကိုမသိဘူ
3: း
2: ကုသိုလ်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုဒုက္ခရှိတာကိုသိရဲ့မသိသေးလို့ရှင်သူသစ္စာမသိဘူ
3: းသစ္စာ
2: မသိရင်နောက်ခံတာလိုရမှာ လို့ရင်လို့ရှိရင်သင်ချင်းကြတော့ဥမှာပါ
3: မှန်ပါပါ
2: မဆော့ပြီဘူးလား မှန်ပါပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မကကုသိုလ်ရဖို့တရားနာကြတာလားကိုယ်တို့ကသိမ့်လို့လို့တရားနာကြတာ
3: မှန်ပါပ
2: ါဒါကတော့သစ္စာဉာဏ်နဲ့နာတာမှန
3: ်ပါ
2: ပါသစ္စာဉာဏ်နဲ့ပြောတာ
3: မှန်ပါပါ
2: ရှင်းလား ဘုရားစာနေပြောနေတယ်ဥပဝံတို့မောင်ပတ်တော်တော့ဆိုရှင်သေးတာမဆုံးတဲ့ကမင်းတို့ရဲ့အလွယ်ကြီးဖြစ်နေလို့ပြန်ပေးနေရတာဒကာကျော်ရမပြန်နိုင်ဘူးလား
3: ပြန်ပါပါ
2: ဒကာကျော်ရဲ့ရှိမှုတွေဆောင်းတော့
3: ဆောင်းပါပ
2: ါသောတုကကိုသိရင်တော့ကျေကျေပြန်တရားနည်းသွားရအောင
3: ်
2: ပြန်နည်းတောင်းနည်းအယူသွားရအောင်ပ
3: ါ
2: ပါဥပဝံမှန်မှန်မှန
3: ်
2: ဘာမှဝိစ္စတဲ့ကြာဝိစ္စတဲ့လည်းကိုပြမှန်ပါဗျာဒီပိုက်ကြီးလေဒါကြီးလေသာဝတ်ကိုမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဒါကြီးလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ
3: ်
2: မှန်ပါဗျာသနာဥပါဒာကကြီးလေသာဝ
3: တ
2: ်မှန်ပါဗျာကာမဘဝကကာမဝတ်ရှိရင်ဒါဒီကြီးလေသာဝတ်တွေဖြတ်တာမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ကြီးလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ကိုမဲ့နဲ့တရားနဲ့အထောက်လိုက်တဲ့အခါဒီပဲပြတ်မှာပါဘူးမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဒီကဝိပါကဝတ်ဆိုတာလာသေးရဲ့မှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဝိပါကဝတ်7ပါးလို့ရေးထားတယ်လာသေးရဲ့မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: မလာတော့ဘူးဒါပဲကိုယ့်ဘုတ်ကိုကိုဖြတ်သွားဦးမယ်မှန
3: ်ပါဗျ
2: ာတဲ့ရင်းလား
3: တဲ့ပါဗျာ
2: ကိုယ့်ဘုတ်ကို
3: ကိုဖြတ်သွား
2: ဒါညာတပည့်တော်ဒီတရားကိုရှင်းလာတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ပြိဿာမှုကကိုဖြတ်သွားဦးမယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ကိုဒုက္ခကိုသိမ့်သွားဦးမယ်မှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာဒီလိုဆိုရင်ဘုမတော်တို့တဲ့ပြီ
3: တဲ့ပါဗျာ
2: ဘုရားကျေဒီတရားတွေကလည်းကွဲ
3: ကွဲပါဗျာ
2: ဥပအောင်ကွဲ
3: ကွဲပါဗျာ
2: ဘာနှုတ်တဲ့နေကြ
3: ကိုယ်တို့ရအောင်ပါ
2: ကိုယ်တို့ရအောင်တရားနာအောင်အမလေးကြောက်ကြကြီးပါလားကိုယ်တို့ရအောင်ဒါမင်းကြီးလာရတယ်ဒီတိုင်းသင်ထားတာသင်ထားတော့ကလေးတွေရကြတာပဲကျုပ်လည်းလိုက်ကြည့်ရုံဆိုပြီးမင်းတို့ကိုယ်တို့ရတယ်ကျုပ်တို့ဗာကျင်းကြီးစီဆုံးတော့ကလေးကမဲလို့ရှင်းတယ်အမေကလည်းရှင်းမနေတော့ဘောကောင်းကောင်းပါ
3: ပ
2: ါသင်္ချာတော့ဒီမင်းပါရတယ
3: ်
2: မင်းပါရတယ်သင်္ချာပဲသင်တယ
3: ်ပြန်ပါတ
2: ယ်သူကလည်းသင်္ချာတတ်ထားတာကိုပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါဒ်ကိုဖြတ်ဖို့ဆိုတဲ့စကားကိုဒုက္ခကိုသိမ့်ဖို့ဆိုတဲ့စကားကိုဟောဟောကိုချွတ်ဖို့ဆိုတဲ့စကားအရှင်ဥပါအောင်လို့မောင်ပါတော်ကွင်
3: းကွင်း
2: ကွင်းဘူးလားက
3: ွင်
2: းကဲဒါဖြင့်ဒီကရှိအင်းငါထွက်လာကြတော့မယ်ဆိုတော့ကဲကိုဒုက္ခကိုသိအောင်ကိုချွတ်ဖို့ပါပါဗျာ။ဒါနှုတ်ဆက်ပုံကိုတမျိုးလုပ်ရတ
3: ယ်။ပြော
2: ရပါဘူး။မပြောပါဘူး။ပြော
3: ပါဘ
2: ူး။ဒါကြကျော်သေးပေါင်းတော့ငွေမင်းနဲ့ပြင်မလား
3: ။ပါပါဗျာ။
2: ကိုတို့ကကိုသိန်းပေါင်းမေး။ပါပါဗျာ
3: ။
2: ဟိုဒီပြေတရားဓမ္မတွေနားလည်းမှန်မဟုတ်ဘူးတရားကျွားတော့နားလည်းဒီက
3: ။
2: ဥပါဝံနှုတ်ဆက်လို့ရှင်ဥပါဝံပဲပေါင်းတော့မေးရင်သိရပါလား
3: ။ပြပါဗျာ။
2: ဘယ်နဲ့ပြပါ့မလဲ
3: ။ပါပါဗျာ
2: ။ကိုယ်တို့ကကိုယ်သိင်းသွားအောင်လေဆိုတော့တဲ့နော
3: ်
2: ကိုယ်တို့ကဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခတဲ့
3: မှန်ပါပါ
2: အဲ့ဒါကြီးအသိင်းသွားမလို့လို့ဆိုတော့နောက်ခန္ဓာမလာအောင်လို့မှန်ပ
3: ါပါ
2: ဆိုတော့ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိင်းသွားမလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကသစ္စာသိမှန
3: ်
2: ပါပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောလိုက်မှန်ပ
3: ါပါ
2: ကိုယ်ဒုက္ခဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာ
3: မ
2: ှန်ပါပါအဲယခုဒုက္ခသစ္စာရင်ရှင်းတော့ကိုယ်ဒုက္ခကိုနောင်မပေါအောင်လို့အသိင်းသွားမလို့မှန်ပ
3: ါ
2: တဲ့ရောမတဲ့
3: တ
2: ဲ့ပါပါတကယ်ကျေတာအင်္ဂရာဓမ္မရဲ့နှုတ်ဆက်တတ်ပါလား
3: တတ်ပါပါ
2: ငါဒုက္ခသိင်းသွားမယ်မင်းတို့ငါရှားမနေကြနဲ့
3: မ
2: ပြောရဘူးလား
3: မ
2: ပြောလို့ပြောပါအာဒါဒီဟာကျဲ့တယ်ပြောလို့ပြောပါဒီဟာငါကျဲ့တယ်ခင်ဗျာကုလိုရအောင်သွားအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကုသိုလ်ကအမျိုးမျိုးဖြစ
3: ်
2: မဖြစ်ဘူးလား
3: ဖြစ်ပါ
2: ဘူးအဲ့ဒါကသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောတာလားမသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောမသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ဖြင့်ချတော့မယ
3: ်
2: သဘောပါပ
3: ါ
2: ခန္ဓာကြီးဘုန်းကြီးတွေမှာနှုတ်ဆက်ကိုပြင်အောင်လို့ကြား
3: မှာ
2: ပြင်ရမှာပဲဘယ်နဲ့ပြင်냐မမပါရဲ့လို့ကိုပဲသွားမလို့တော့လမ်းငယ်ရှိနေပြီ။ခင်ဗျားကလည်းဖြေဘူး
3: ။ဘုရား
2: ကဘုရားကိုသိမ်းပေါင်းဘာတော့တဲ့
3: ။
2: ဘုရားဆရာယခုလက်ရှိကဏ္ဍရရပါဒု
3: က္ခတ
2: ွေ။အဲ့ဒါကြီးနောင်မပေါ်လာလို့အသိပေါင
3: ်း
2: ဆိုတော့ဘုရားကိုသိမ်းသွားတဲ့အလုပ်ကြီးသစ္စာမြင်ပြီးနှုတ်ဆက်တဲ့အလုပ်ပ
3: ါ။
2: ကဲကျေချမ်းပြန်ပါဘု
3: ရား
2: နတ်ခင်ကစပြီးတပွဲလုံးသူများမေဒီတိုင်းတော့ဖြစ်
3: ပါဘုရား
2: သူကတော့ပြိမာမဟုတ်ဘူးတရားလို့ရှိတယ်တော့ပြိမာတော့မဟုတ်တော့ သိပြီပါအောင်လား
3: သိ
2: ပါဘူးသစ္စာမသိတဲ့ကြီးနားထဲမှာကြားရတော့ဒုက္ခဘယ်သွားမှာပါလိမ့်မယ်သူဒုက္ခသူအသိသွားမယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်ဘယ်ဘယ်သွားသိမှာပါလိမ့်မယ်သတိရတော့သူမရောက်တော့
3: ရောက်ပါဘူး
2: သူတို့နားလေလာတာကသင်္ချာ

0: အထုတ်ကျန်းနေနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ကြီ
1: း
0: ခန္ဓာပါတဲ့ဆို
1: တ
0: ော့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့စကားအမှန်ဖုတ်တယ်ဆိုတာကဲကျော်သုံးရပ
1: ါ
0: သုံးရပါဘုံကုံဘုံကုံကိုသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောရခြင်းကြောင့
1: ်
0: အမှန်တန်ဖုတ်တယ်ဆိုတ
1: ာ
0: ကဲဒါဖြင့်နဲ့နာမမှာပါသစ္စာသုံးနာမမပွားလို့တရားနာကြတယ
1: ်
0: သုံးနာမမပွားအောင
1: ်
0: အနာဥပါဒံကံနေမလာအောင်လို့ဝိရဒနာတွေဒါဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေသိလိုက်တော့နောက်ဒုက္ခလာပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပဲသွားမလို့မင်းမင်းပြောကိုယ်ဒုက္ခကိုသိကောင်းမယ
1: ်
0: ရှင်းပြီကောင်းပြီဒီလိုဆိုတော့မင်းညာနဲ့ပြောလိုက်ပါလေကုသိုလ်ရတယ်ငါတခြားကြည့်ချက
1: ်
0: သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောတာ
1: ဘ
0: ောရကကမ္မသက္ကတဉာဏ်နဲ့ပြောတဲ့ဒါကသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောတဲ့စက
1: ား
0: ဘောရသာနာပစက
1: ား
0: ဒီရကသာနာရင်းစက
1: ား
0: ဒါတော်တော်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမာရမှလည်းတခြားကျသေးသေးသိမ့်သိမ့်လို့မှတ်ပါနဲ့အဲ့လိုရိုးရာကတော့ဖြစ်ရင်တခြားကျဒီတိုင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့လူကြီးဖြစ်တာတော့ကျောင်းနာရင်းကသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကုသိုလ်လိုခြင်းပုံမရပါဘူ
1: း
0: ဒီလိုပဲပြောလိုက်တယ်ပြော
1: တ
0: ာပါဘာအောင်လဲလူကြီးဖြစ်ပြီးသုံးလာတာတယောက်ပြတိုက်တွန်းတယ်မဟုတ်လား
1: တ
0: ိုက်တွန်းတာမရတာဒီကောင်ကုသိုလ်လိုခြင်းပုံမရဘူ
1: း
0: ကုသိုလ်ရဖို့ပဲအောင်မယ
1: ်
0: နည်းနည်းပလ
1: ား
0: အဲကုဒုက္ခသူသိမ့်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့မပြောဘူး
1: ပြော
0: ပါဘုရားကြီးတော့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့လက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့သိကြတယ
1: ်
0: ဒါပြန်သစ္စာမသိဘဲနဲ့တရားနာဒုက္ခမသိဘဲနဲ့တရားနာလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာပြန်ရမှာလ
1: ား
0: မရပါဘူ
1: းသ
0: ဘောပါ
1: တ
0: ယ်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာတွေကနေပြီးသမုဒိယသစ္စာမပွားဘူ
1: း
0: နှစ်သေးကသုံးမပွားဘူ
1: း
0: ရှင်းမလား နှစ်သေးကသုံးမပွားဘူးဩတရားနာကြတာနှစ်သေးကသုံးမပွားဘူ
1: း
0: သဘောပ
1: ါ
0: နှစ်သေးက
1: သုံးမပွား
0: ဘူးအဲနှစ်နံပါတ်ဝိညာဉ်နာသလနာဖသဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေကသနာဥပါဒံကံတွေမပွားကြတယ်ရှင်းရှင်းတဲ့ဓမ္မတို့မိသိမ့်တယ်လောင်စာကုန်နေမိသိမ့်တယ်ဆိုတော့သုံးနံပါတ်လာသေးတယ
1: ်
0: လောင်စာကုန်တယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေလေးနံပါတ်နောက်ဆက်ချင်းထည့်ရဲ့မထည့်လို့ရှင်ပင်ကိုမီးနဲ့ပင်ကိုချင်းကုန်သွားရင်ဥပအောင်နောက်ဆက်အေးမေးသေးဘူးလ
1: ား
0: ပင်ကိုချင်းနဲ့ပင်ကိုမီးကုန်သွားရင
1: ်
0: နောက်ဆက်အေးချင်းတော့လည်းပဲအရင်လိုချင်းကြာထည့်တဲ့ဇာတ်ထုတ်ချင်းသေးတာဟောတဲ့ဘုဒ္ဓံပါလားဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါကုဒုက္ခကိုသိင်္ဂါဆိုတာတရားဓမ္မတို့ယခုဒုက္ခရတာဖြင့်ရှင်းနေတာအနာဂတ်ဒုက္ခလေအကုန်သိင်္ဂါလိုက
1: ်
0: ယခုဒုက္ခသိပြီနောက်နာဂတ်ဒုက္ခမလာရင်ပဲရှင်းတို့ကံကောင
1: ်
0: းအမှန်တန်ကျေးဇူးများပြီဆိုတာသဘောပါကျအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတန်မျိုးကိုကြားဖို့ရတယ်တရားရှင်မတွေ့ပါဘူ
1: း
0: ဘာမဲဒါပေမဲ့ကူမကြားဘူးကြားပါဘူးဘုရားကိုသိင်းကောင်းမယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ဆက်မျိုးဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဒီသံကိုမထွက်လာ
1: ဘ
0: ူးဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းမဟာဝါပါဠိတော်ကြီးနဲ့သရဏရိယသစ္စာယတ္တဘုဒ္ဓအတ္တနာတွေနဲ့ဟောလိုက်ကြသစ္စာမသိလို့ငါရှည်ခဲ့ရကောသစ္စာသိတဲ့နေ့မှငါဖျားဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီကြမှာပြတ်ပေတော့တယ်မပြောဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကြောင့်ကသူကကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိနေကြိုးစားရှင်းမလ
1: ား
0: ကဲတကယ်ကျပဲသွားမလို့လို့မေးဖြေစမ
1: ်
0: းကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိသွားမလို့လို့ဆိုတော့အော်အတော်ပညာပါတဲ့လူပါလားလို့ပညာရှိသားမှတော့ပြန်အတော်ဖုတ်တယ်ဘုရ
1: ား
0: တပည့
1: ်
0: ကိုယ်ဝေကကုသိုလ်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီတကယ်ကြီးဘာပြောတော့ပါလိမ့်မသိပါဘူး
1: ကိုယ်သိတာမှမသိတော့
0: သူတို့ကသစ္စာသိတယ်မသိပါဘူ
1: း
0: သစ္စာမသိတာသူဘုရားကသံဃာရှေးရမယ်ဆိုတော့တွေ့ရမသိ
1: ပါဘူ
0: းကဲမသိရင်နေသူတို့
1: မ
0: ှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုပြောလို့
1: မှန်ပါဘ
0: ူးရှင်းမလ
1: ား
0: မှန်ပါဘူးငါ့ပြင်ကာရမကလည်းငါ့ရှင်နေပဲနဲ့ဖြေရမှန်ပါဘ
1: ူးဒီလို
0: ကိုယ်တို့ကကိုသိမ့်ပါဦးမယ်မှန်ပါဘူး ဒီသေးတဲ့ဆုံးမဲ့

0: းဘုရားသခင်ဘုရားမြတ်ကြီးကြိုက်တဲ့ဖြေပဲဆိုတာမှတ်ပါဘုရ
1: ား
0: ညမလို့ရှင်းမသိတဲ့ဓမ္မတွေကြတော့ဒီကနေ့ကုသိုလ်ရာသနာဘုရားကြတယ်လေဒီတရားတော်ဟာဖားလိုက်တော့ငါသားသွားဖြစ်သေးတယ
1: ်
0: ဖားလိုက်တော့ငါသားသွားဖြစ်သေးတယ
1: ်
0: ဖားရရဖားရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲငါသား
1: ဘ
0: ုရားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဖားနဲ့ငါသားဒီသစ္စာမှာပဲနဲ့နေ
1: ဘ
0: ုရားဒါပြန်ဖားသစ္စာဖြစ်တယ်လားငါသားသစ္စာဖြစ်တယ်
1: ဘုရား
0: ဘုရားဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါဖားလည်းဘာရတာငါသာဖြစ်သေးတယ်ဆိုပြီးဒါကြိုက်နေလို့ရှင်ဒုက္ခပြန်ကြိုက
1: ်
0: ခင်းကြထွက်တာ
1: ပ
0: ြန်မလားတကယ်တရားနာသွားမယ်ငါလဲတာမလဲတာပတ်ထားတရားရဲ့လို့တော့သိဖားလိုက်တော့ငါသာဖြစ်သေးတယ
1: ်
0: ဟာသွားပြီဘာဝင်သွားပြီငါရည်ရတယ
1: ်
0: ဟာပါသေးသာအင်းနတ်သားကသူမှဘာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အရင်မီးကလည်းခန္ဓာလောင်းပါဘုရ
1: ား။
0: နောက်မီးကလည
1: ်
0: းခန္ဓာလောင်းပါဘုရား။သမုဒိယလည်းတွဲရတာဘု
1: ရား
0: ။အဲလောင်းရတာပဲဆိုတော့ဩမီးပုံပြောင်းတာပဲ
1: ။
0: ဟာမီးပုံကနေနတ်မီးပုံပြောင်းတ
1: ာ။
0: ဟာမီးပုံကတော့တရားဓမ္မတွေသုတ်ဆိုင်လေ
1: ။
0: နတ်မီးပုံကတော့သုံးခါလုံးလောင်းအောင
1: ်
0: ။ဘယ်မီးပုံကြီးကြိုက်
1: ကြ
0: ိုက်ဘုံလေးကြိုက်ကြတာကြာမျိုးဘုံကြီးကြိုက်
1: တာ
0: ဘုရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်အောင်မဖြစ
1: ်
0: ဘုရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖာကံနာသာဖြစ်ကြတာချက်တော့မချုံးပါဘူ
1: း
0: မျိုးဘုံကြီးကြိုက်တ
1: ာ
0: ကြိုက်တာမိမိကလား
1: ဘာလဲ
0: တော့ပြောတဲ့ခွန်ကြီးတို့ခင်ဗျားတို့ကအောင်းမင်းနဲ့ကသစ္စာနဲ့ကြီးမှခင်ဗျားတို့အယုံသိုးတာသိပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလ
1: ား
0: အမတ်တကြီးမဟုတ်ဘူးလေဘာလဲရလဲအချိန်ချင်းဖြစ်နိုင်ကြတဲ့နတ်သားချင်းချင်းဖြစ်နိုင်ကြတဲ့ရှင်သွားတယ
1: ်
0: မသွားသေးဘူးလ
1: ား
0: ဒုက္ခလဲဆိုမပတ်တော့ဘူးပြောတာပြန်မလားအဲဒါဖြင့်တရားကျွန်းနှုတ်ဆက်တတ်ပလားဒီနေ့ကမင်းမဆက်တော့ဘုရားကတော့ပြောမနေနဲ့ဘယ်ကောင်းလို့မင်းမဘယ်ကောင်းလို့ဒီတရားဝေရီခါသာမကြီးဖြစ်ကုန်ပြီဖောက်ညာကုန်ညာရတယ်ဘုရားကကျောင်းမှာဒါကြလေတရားကမှန်တော့နေ
1: တ
0: ယ်ဘာဝင်ပဲနေ
1: မှန်ပါပါ
0: တယ်အဲ့ဒါအမှန်ကမားကဖြင့်ဒီဥစ္စာအမှန်ကျိုက်ပ
1: ါ
0: အမှားကမားကတော့ဒီဥစ္စာကျိုက်နေပ
1: ါ
0: ဘာမြပြောသွားပါလိမ့်လို့ဒီကကိုယ်တို့ကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့မသိမသိတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒုက္ခသိမ်းသွားမှာလို့ဆိုတော့ဥပါဝင်နားလည်ပါ
1: ဘ
0: ာလဲမလဲတော့သူမလဲတော့ကဲဆက်ကြတယ
1: ်
0: ဒုက္ခန္တာကိုဒုက္ခသစ္စာမသိ
1: ပါဘူး
0: ဒုက္ခန္တာဒုက္ခသစ္စာမသိတော့နောက်ခန္ဓာရော
1: မသ
0: ိပါဘူးငါကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သူဒီဥစ္စာဘာပြောကောင်းမှမသိဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ဟာသူဒီတရားဓမ္မကိုသာနာတွင်သာလားသာနာဘာသာလားဆိုတာကဲဆက
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှတရားကျိုးလို့ရှင်းလင်းပြီးသွားတော့ကဲဒါဖြင့်နှုတ်ဆက်တတ်ပါလ
1: ား
0: မသိငါပါလားဒီလိုကကျိုးလို့တွင်နေဆရာတော်ဘုမာတော်နဲ့မတွေ့လို့ရှင်းပြန်ခမားတို့လည်းယူရတယ်ပါကောင
1: ်း
0: မပါဘူးလ
1: ား
0: ကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာနှစ်နံပါတ်ခြေကသုံးနံပါတ်သမှုရိယသစ္စာမပွားတော့အရေးဟာဘုရားရှင်းပြပ
1: ါ
0: ရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဘက်ကတိုင်းမှာတိုင်းကြီးသောလသဆိုတဲ့ရှိတယ်တခါကျွေးနော
1: ်
0: အဲ့ဒီဘက်ကတိုင်းမှာတဲ့သုစုမာရကြီးလေးဆိုတဲ့မိချောင်းနဲ့ကြီးတဲ့တောင်ရှိအဲ့ဒီခရရကဘယ်သုံးဘယ်ရအဲ့ဒီတိုင်းကိုကြွားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီတိုင်းမှာတော့ဘာရှိသရုံမေးတော့သူမေတော်နဲ့ခမည်းတော်ရှိပါပါဘုရားတုတ်တော်ကမေတော်မာယာလားလို့မေးတော့မဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဒီဘိုးကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးဝန်းနဲ့အချိန်ငှားရဘုရားတော်ပြိတ္တိနေဘူးဘာမေးလဲအချိန်ငှားရတယ
1: ်
0: တရားဓမ္မတို့အချိန်ငှားရဝန်းနဲ့ကအောင်းလိုက်ဖွဲ့လိုက်ပြန်သေးလိုက်ဒီဘိုးကြီးဘွားကြီးအိမ်ငံကြရပြန်ပြီးဒီထဲမှာဘာပြိတ္တိနေလိုက်ဆိုတော့အချိန်ဘလောက်လဲ။နကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာပေါ့။
1: ဗ
0: ံဗျာ မာရတောင်နေရတယ်ဆိုတော့ဥသာသင်တော့နေလိုက်သေးလိုက်နေပါပါဘယ်နဲ့ဆိုရမ
1: လဲ
0: ငွေလည်း50 60ရှိသေးလိုက
1: ်
0: တခါဒီဘိုးကြီးဘာကြီးပုံညံပြိတိနေလိုက်50 60ရှိတော့
1: သေးလိုက
0: ်ပါဩနေလိုက်သေးလိုက်ဘလောက်တယ်တော့နေလိုက်သေးလိုက်အချိန်မောင်းနိုင
1: ်
0: ဘာသစ္စာနေရတဲ့ဇာတိမိဒုက္ခသစ္စာသေရတဲ့မရဏမိဒုက္ခသစ္စာအချိန်ပန်းအချိန်နဲ့အဲအဲ့ဒါခရမ်းဖြစ်ခင်တော့ငါမသိခင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခကွာရင်းမိငါသစ္စာမသိခင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခကွာပေါ်ရဒီဘုရားနဲ့ဒီဘောကြီးဝန်တဲ့ရင်နေလိုက်သေးလိုက်အချိန်မောင်းမလို့ဘာသစ္စာလေးချင
1: ်
0: းဇာတိဒုက္ခသစ္စာနဲ
1: ့
0: မရဏဒုက္ခသစ္စာကြားတဲ့ဟာဥပအောင်ထားခဲ့တော့ပါပြီလား
1: ပါပြီ
0: လားတရားဓမ္မတွေဆရာကောင်းဘယ်နဲ့ကြောင်းဒါတော့ကြာကြာဒုက္ခရောက်နေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့နှုတ်ဆက်တဲ့ညီကိုမသိဘူးဘုဒ္ဓကကိုအပြတ်သွားမလို့ဒီဟာကိုသူမသိမသိလို့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဘွားကြီးวันนี้มาเก่งกอง900နေလိုက်ပြေလိုက်ကြည့်อ่ะ
1: คร
0: ับเย
1: ี่ยม
0: จ้ะเยี่ยมครับเอ้าอภูยินเนี่ยบัวนี้อ่ะไอ้หนองจ่ะเนี่ยบัวดีภูยินเนี่ยทิพย์เนี่ยนกุระมาตาหมกไว้แต่อาจารย์เราเนี่ยมาเนี่ยไอ้หนองจ่ะเนี่ยบัวเนี่ยฉิดดิ
1: คร
0: ับไอ้แท้มาแล้ว900ปริศรีนี่900ตีภูดิครับဟာဒီဟာကြွတထောင်ကြီး
1: တ
0: ထောင်ကြီးသွားပြီဒီဘွားကြီးကတရားတော်တကာနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီအဲ့ဒီကျမှသူပြိပြိနေရတာ900ဟုတ်900ဖြစ
1: ်
0: ဘုံတူတူနေတော့က900ကို
1: 900
0: နောက်သူတို့ချင်းဘွားကြီးကောကောကောကောသွားပြီဘုရားတော်ကဒီကျမှကြီးပြိပြိနေရတာဘိုးကြီးဘက်ကတရားတော်ဓမ္မနဲ့ကြလို့အိမ်အောင်ကြလို့900ဘွားကြီးကတရားတော်တကာနဲ့အိမ်အောင်ကြလို့ဘလောက်ရှိပါ့
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: း။ဘာမသိလို့ဒီလောက်တော့ဒီဒီဒုက္ခကြီးခံရပါလေ
1: ။
0: ဘောကလား ။အဲ့ဒါနဲ့တော့ဘုရားအပေါင်းက1500ဖြင့်နေတော့ဒီကကြီးဘယ်ခင်ဘုရားကြီးကပ်လူကြီးကကြွလာတော့အမလေးသားကြီးကြွလာတယ်။သားကြီးကြွလာတယ
1: ်။ဘယ်
0: လိုခိုးကြီးနဲ့ဘွားကြီးကသားကြီးကြွလာတယ်ဖိုးတို့ဝါဒီအမေဖေတို့အိုမိုက်ကျေးဇူးဆပ်ဖို့လာကြလားပင်စားချိန်လည်းမရှိသောက်ချိန်လည်းမရှိဝတ်ချိန်လည်းမရှိမှပဲကြွလာတယ
1: ်
0: နောက်ကရန်တွေကတွေးက
1: ြ
0: ပင်လုံးကပ်ပြီးပြီမသူတော်ကမယ်တော်မာယာတဲ့အခုဒီအမေဖေဖေတို့တို့ဆိုရင်ခက်ကောင်းခဲကြီးရဲ
1: ့
0: အခုကိုများတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရင်ဖေကပြန်ပြောရငါသက်သာမသိတဲ့ကဒီဘိုးကြီးနဲ့ဒီဖွာကြီးဒီအိမ်အောင်ကြတဲ့အဲမှာပြိတိနေကြီးက900กว่าဘိုးကြီးကတရားဆောင်မိမနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့ငါပြိတိနေရတာကဘိုးကြီးကဒီကကြီးနဲ့အိမ်အောင်မကြဘဲနဲ့တပါးတော့ကနဲ့အိမ်အောင်ကြလို့အဲဒီကအရှင်သောအာနုဘော်လေးကိလေသာတွေခင်မှုကိလေသာတွေကြောင့်တားကြီးကြွလာတယ်သွားကြီးကြွလာတယ်ပြောကြတယ
1: ်
0: ဘိုးကအရှင်ပါလ
1: ား
0: ပြန်မလား
1: ပြန်ပါအ
0: ဲဒီမှာဘိုးကြီးကဒီဝိရုသောက်ပြီဒီပြိတိကံပြောနေတာကအာလုံးတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့နှုတ်ဆက်မှုလေဘလောက်ကိုတန်တယ်ဆိုတာသိအောင်ပါပါပ
1: ါ
0: သူသစ္စာမသိလို့1500သုဒ္ဓနာမေတော်မာယာမပါသေးဘူ
1: း
0: ပါပါဘောမတော်ပါပ
1: ါပါ
0: မပါသေးဘူးရေပြန်နေသေးတယ
1: ်မပါသေးဘူ
0: းမပါသေးပဲဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ထောင်းကြလိုက်သေးလိုက်ထောင်းကြလိုက်သေးလိုက်ထောင်းကြလိုက်သေးလိုက်ဘယ်ကြိုက်မေဃာမေထောင်ကြလိုက
1: ်
0: ဟုတ်တော့သေးလိုက
1: ်
0: ဘယ်ဟာကြိုက
1: ်
0: အဲ့ဒါသစ္စာမသိလေဒီလိုကြီးနေရသစ္စာမသိသေ
1: း
0: ဒုက္ခသစ္စာလို့မသိသေးသေးကာလပတ်လုံးဒုက္ခဖြတ်ရေးကိုဖြင့်ဘယ်တော့မှတွေးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဖြတ်ရေးဘယ်တော့တွေးက
1: ြ
0: ဘယ်တော့မှမတွေးဘူးဆိုတာသိကြမှာ
1: တ
0: ိုင်းဘုရားလောင်းကိုဒီဘိုးကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးအချက်ကလေးမပြတ်ဖင်းနဲ့1500ဆိုတော့ရာဓမကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဝင်အောင်ပြုကြမှာနေရကြပါ
1: နေရပါဗျာ
0: သိရကြပါသိရပါဘူ
1: း
0: အဲအခုတော့နည်းနည်းလေးကိုဒုက္ခကိုသိသစ္စာသိကိုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုသိတယ်ကြောက်လိုက်ရဲ့နောက်ဒုက္ခချင်းချင်းပြရမှာမဟုတ်ကြောက်လိုက်ရဲ့ရှင်
1: းရှင်းပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်ကိုဒုက္ခကိုသိမ်းတာတရားနာအဖြစ်ရောက်အောင်လုပ်ချက်ဘုဒ္ဓရောက်လို့ဒီချက်ကမှန
1: ်
0: ဘုဒ္ဓကကိုသိမ်းတဲ့တရားနာဖြစ်ရောက်ကြအောင်ကြိုးစားတယ
1: ်
0: ဒီအောင်ပြောတတ
1: ်
0: တယ်ပြမင်းနော
1: ်
0: ဒါလည်းသူချက
1: ်
0: ဒုရုလေးနဲ့မိတဲ့တရားပဲဟောစံပါလို့ဆိုတာမချောက်ချက
1: ်
0: ဒီချိန်မှာသက်ခွန်ဆယ်လောက်ရှိဒီမှာဘုရားခင်ကိုရမကြီးကြားတဲ့တရေတတိယကမမာဘူးအားလုံးမမာဘူးဘုရားကြီးလည်းမမာတော့ဘုရားကြီးလည်းမမာဘူးရွတ်ကြတာပါလေမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဟာတခါကြီးရောဟိကောရှိဂါပတိဣမံကာယံပရိရန်တော့မုတ်တံအာရုဇံဓာနိယကိဉ္ဉ္ဉ္ဇရပါလေယဒါကဘုရားဟောလိုက
1: ်
0: အဘိဝေကကြားပါတခါကြီးတဲ့ဝိပဿနာမျက်လုံးအရိယာရိသုတဝါရိယသာကောဆိုတဲ့အရိယာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေရှင်ချင်းဘယ်အချိန်မှကျမ်းမာတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်တယ
1: ်။
0: ခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်အချိန်မ
1: ှ
0: ပေါ်ရ
1: ပ
0: ေါ်ရဟာကလူမိုက်ချင်းကျမ်းမာပါရဲ့လို့ဖြေလိုက်။
1: တ
0: ကယ်ကျဲလူမိုက်ချင
1: ်း
0: ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့နှုတ်ဆက်နေတာလူမိုက်ကြီးပဲ
1: လူမိုက်
0: ပါဗျာအဲ့တော့ဘာနေကောင်းကြမ်းမှာလားက
1: ြမ်း
0: မှာပါဗျာမသွားဘူးလူမိုက်တဲ့ဒီကိစ္စလားယောဂိကောရှိရာဇီမင်္ဂလာမရိရန်တော်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးထောင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေနဲ့လူမိုက်ခံလာတဲ့ကြမ်းမှာလေဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဟုတ်ပ
1: ါ
0: ဘူးဗျာသဘောက
1: ျလား
0: ဝဝနာနဲ့ခါခါနာနဲ့အောက်ထောက်နေရလို့ရှင်တောင်းကျင်းနေတာ။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: ပုံနေရလို့ရှင်လည်းခါရက်ကအနာနဲ့။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒီရောမှာမနာရလို့ရှင်သွေးရည်ကနေထွက်နေလို့အိုက်တဲ့ပူတဲ့အနာနဲ့။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒီရောမှာမလာလို့ရှင်လည်းအေးနာတွေနဲ့လည်းနေခဲ့ရ။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။ဝယ်ရှင်ကျမ်းမှာ
1: ။မှန်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး
0: ။သဘောပါ။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: ဒါကြောင့်ယောဂိကောရှိကမ္ပတိဒီမင်္ဂလာံပရိရံတော့မုဒ္ဒံအာရဇံဇာနိယကိဉ္စဉ္ဇတရပါရယာတဲ့လူမိုက်ခံလကွာတဲ့အရိယာမျိုးလုံးတိုက်အရိယာတွေသတိသားမျိုးလုံးနဲ့တိုက်ကြည့်မယ်ဆိုဘယ်အချိန်မှမကြမ်းမာတာအမှန်ပဲကျင်းမလား ဒါနဲ့တရားကျိုးကြမ်းမာရတာမေးမှန်းဖြစ်န
1: ော
0: ်ဟမ်အခုတော့ကားသွားပဲဒီလိုမှလည်းငါပြုံးပြီးတော့
1: ကျမ်း
0: မှာပါရင်ကျမ်းမှာပါရဲ့လောကမျိုးဆော်ပြီ
1: း
0: ဒီပြီးတော့ရင်တနေ့မှကျမ်းမှာလာမရှိဘူ
1: း
0: ဒီနေ့မှရောမရှိပါဘူးဘုရားဆောင်းကဒီဘက်ရှိရ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးဘုရားငယ်တရားလေးဒီနေ့ခေါ်တော့တော့အဆောင်ဖြစ်လွတ်ကြလား
1: မလွတ်ပါဘ
0: ူးဟောပါသစ္စာလုံးမေးတော့
1: ကျမ်းမှာ
0: ပါဘုရားမကျမ်းမှာလို့သဘောကြ။အဲဒါကဘာလဲဒီမင်းတို့ဘာလဲဒီယူလာခဲ့ကြရတယ်န
1: ော်။
0: ဟုတ်ပါရဲ့လို့တော့ကိုအနာရှိနေတော့အနာတုတ်ဖို
1: ့
0: ပါကြရ
1: ။
0: ကိုကိုယ်ကနာရကြသေးပါလေသတ
1: ်
0: ။အနာအတွက်ယူခဲ့ရတယ်ဆိုရင်တော့ပြောပ
1: ါ။
0: ခင်ဗျားတို့ကတော့အနာမသိအောင်ဖုံးပြီးချွေးလေးဆက်တဲ့ကံသူ့။ချွေးကလေး။ဒီနေ့ပဲအမှန်ငါရိပ်ပေါက်နေတာ
1: ။
0: ဘယ်လိုလုပ်တဲ့နာလနာတရားဓမ္မတွေတန်းတည်းသေးသေးပေါက်တာလ
1: ား
0: အဲ့ဒါချွေးလေးဆွတ်တဲ့ကတော့ကိုမျိုးကောင်ကသိခိုးပါလားတခါကျော်ဒီတိုင်းကုန်နေတယ
1: ်
0: အနာဖုံးတယ်အဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘယ်စိနာခြင်းမှလဲဘယ်စိမှနာမခင်ဘူးတဲ့လူမိုက်ဆန်လကွာလူမိုက်ကတော့ဖြင့်ကျမ်းမာပါတယ်ဆိုတော့သူအမြဲပြောလိမ့်မယ
1: ်
0: အရိယာမြေလုံးနဲ့သုတဝါရိယသာကောဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်းကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဈေးကုန်မရှိပါဘူးကွာပေါ်ရ
1: ပေါ်ပါ
0: ဗျာဒါပြန်တရားပြောဒီနှုတ်ဆက်လို့သင်ရလေမခင်ဗျာသူလေးသိရအောင်ပါနည်းမသိရင်တော့
1: ကျမ်းမာပါဗျာ
0: တရားပြောကျမ်းမာရလားလို့မဲလို့ရှင်းတယ်နဲ့ခံစားရတဲ့နေ့ကစပြီးကျမ်းမာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူ
1: း
0: ခံနဲ့ရှင်မှာအဲ့
1: ခ
0: ံစားရတဲ့နေ့ကစပြီး
1: ကျမ်းမာတယ်ဆိုတာ
0: ရှိရလား
1: ဘာ
0: နာရေဝနာရေဆိုတာတွေလည်းသူ့ ဖန်လဲဆိုညနေစဉ်သာနာပေါက်ပြီစပြီပြန်ဝါနာပေါက်ပြီမလားဘူးလား အဲ့ဒါသာနာဝါနာကလည်းဒီနေ့ရေးစီမပေါက
1: ်
0: ဆွေကြတဲ့နာရီဆွေရှင်တဲ့နာရီကော
1: င
0: ါတို့အနာမျိုးစုံပြောရမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအဘောချရမှာဖြစ်ပါဘူ
1: း
0: အကုန်ပေါက်နေတာပဲဆိုတော့ရေးကြည့်တိုင်းသာပြန်တကယ်ကျန်နှုတ်ဆက်တတ်လားဘယ်လိုများလဲကြမ်းမှာပါရလားမဲလို့ရှင်းပြန်ခန္ဓာရတဲ့နေရာစားပြီးမကြမ်းမှာပါဘူ
1: း
0: ဘာတဲ့ပ
1: ါ
0: မကြမ်းမှာတော့သူသစ္စာနဲ့ဖြေချာဘာနဲ့ဖြေလဲ
1: သစ္စာနဲ့ဖြေ
0: ဒီလိုဘွားကြီးကလည်းဖြစ်တော့မှာပဲနော်တဲ့သစ္စာပြန်မအားလုံးနဲ့ဘွားပြန်မနေရာကြမှာရောသွားလို့ရှင်းပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်းမသိတယ်လူများမသိတယ်လူဒကာဥပအောင်ဘယ်ဟာများအဲ့ဒီရောက်တာမသိတဲ့သူသွားတယ်လမ်းသွားတော့
1: ဘ
0: ယ်လေးပါရောက်ပါပဲအဘောကြဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအမှန်အဖြေပြပါတယ်တဲ့လောကကြီးကကွာတဲ့မြင်းကြီးနဲ့ကုန်းနဲ့ဘယ်ဟာများလို့မြင်းကြီးတဲ့နေရာနဲ့ဘယ်ဟာများလို့ပေါ်ပါလားဒီကကောင်းတဲ့ရင်နဲ့မကောင်းတဲ့ရင်ဘယ်ဟာများဒါပြအားလုံးပါပဲသစ္စာမနာသုံးချက်ဖြစ်တဲ့မနာသုံးချက်ဖြစ်တဲ့သံဃာများဒီလောကကြီးရဲ့နာသုံးချက်ဖြစ်တယ်လို့အနည်းလေးရှိပြမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကျိုးတဲ့လူစုလည်းသူများတွေကခွဲထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အိဗေအရှင်းမလားအသုံးချက်ဖြစ်တဲ့ပါပါရှင
1: ်
0: ပြမလားဒါဟောအကျမ်းမရလားဆိုတော့လည်းရှင်ဘူးအနာရတဲ့နေရာကမကျမ်းမပါဘူ
1: း
0: တဲ့ရတာပဲကျမ်းမာတယ်ဆင်းခမင်းချင်းချင်းမဆိုင်ရဘူးလားချင်းချင်းမဆိုင်ရဘူးလားမေးရမကြအနာဒီပေါ့ပေါ့ဘူးလ
1: ား
0: သဘောပါကြအဲဒါညဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေရှင်းပါပြီတဲ့ဒါဘုရားကဖြေတာလို့ဟုတ်တယ
1: ်
0: လူမိုက်ဆံကကွာတဲ့ခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမကျမ်းမာရှင်းလားဒါညပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျမ်းမာလို့တော်တော်လေးရဲ့ဆိုတာများဟာဒီကားလို့ရှင်အတော်လေးရှင်းမလ
1: ား
0: ဒီတဲ့ကဓမ္မတွေကျမ်းမာကြရလားမေးရမလားသူကျောလာပြီကျောလာပြီနေခင်ဗျားတို့ကသေဒ္ဓမဝိုင်းမှာရှင်းနေတာရှင်းပြီသေဒ္ဓမဝိုင်းရတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ရှင်းနေကိုယ်ကုရတာကိုယ်ကမငဲဘူးသေဒ္ဓမဆိုတာကအမှန်တရားဉာဏ်နဲ့ဝေဒနာမှခေါ်တာပဲကိုယ်ဆင်းတဲ့ကိုသက်တာနေကြလို့ညနေခင်းနေကြလိုက်တော့သံဃာလေးကပျောက်သွားအင်းဒီနေ့ဆိုညနေခါကူကြီးလိုက်ပို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခေါင်းကသွားညနေနာလေးကပျောက
1: ်
0: တယ်ဒါရင်ကိုယ်ဆင်းတဲ့ကိုကုနေရ
1: တ
0: ယ်ပြန်မလားမလေးကိုယ်ဆင်းတဲ့ကိုကုနေတာတော့မှဒကာဓမ္မတွေကမသိဘူးပလင်းနဲ့ဖြဲမှဆေးမှန်းသိနေတာဟုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ရှင်မှပြောပြောပါနော်ဒါကြောပလင်းနဲ့လည်းမှဆေးရှင်နေတော့ခက်တယ်နော
1: ်
0: ။ဘယ်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေဆေးကုရာတွေတပုံကြီးဆိုတာပေါ်လာ
1: ။
0: အင်းအင်းထောက်ထားတယ်ဆေးရင်ဗျာ။လေးနာတွေပြတ်မှာဆိုလို့။လေးနာဆိုတော့လေးရတက်လိုက်တော့အေးပတ်တယ်နော
1: ်
0: ။သိလုံလုံးညာတော့အပူလုံးနဲ့နော
1: ်
0: ။ဆိုတော့ခင်ဗျားရဲ့အိမ်မှာရှိတာတွေကအကုန်ဆေးရင်လည်းဆေးကွက်ကြည့်ပါဘူ
1: း
0: ။ဆေးပစ္စည်းကြည့်ပါဘူ
1: း။
0: အဲ့ဒါနဲ့ကုသီသက်တာနေကြတာသဘောက
1: ျ
0: အနာကင်းလို့လားတဲ့ကိုရှင်းနဲ့ကိုခါသေးနေတာလားဘာသစ္စာမို့ပါဟာကောင်းသမန်းစားကောင်းတယ်တော်တော်လေ
1: း
0: ဟောဝေဒနာကုတာမှမသိဘူ
1: း
0: အတော်ဆိုးရနေတယ်ဆိုတာပေါ်လာပါလား ဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရဲ့တရားကြီးတဲ့ခုခမီးတော်ဘွာပေါင်း1500ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခမီးတော်ကြီးပေါ့ဗျာမကုလသစ္စာကြီးကိုယူလိုက်ဆံတာတရားကြီးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆောင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမကြမ်းပါဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါပြင်းမလ
1: ား
0: ယူလိုက်ဆံတာပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆောင်းနေရတဲ့ရွတ်ဆောင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံပုံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်ခါကာလမှာမကြမ်းမှာပါဘူးဆိုတော့ဘုရားရှိတာပေါ်ပါလ
1: ား
0: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကအောင်ပဲရှင်ကမကြမ်းမှာပါလားဆိုတာကိုပေါ်က
1: ြ
0: ဘာသစ္စာဒုက္ခသာပိဋကထောဆိုတာပေါ်ပါဒီကံကနှိမ့်ချက်ဘုရားနှိမ့်ချက်အဲနှိမ့် မိစ္ဆာမဲ့ခန္ဓာကြီးစူတောင်းอยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာကျွတ်သစ္စာသိမသိကြက်ခါ
1: သိပါဘူ
0: းဗျာဘဝစူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသစ္စာမသိလို့မှတ်ပါဘူ
1: း
0: သိပါဘူးဗျာကျင်းလားဒါကြောင့်ဒကာကျွတ်အမနာရေးကြည့်ပါသိပါဘူ
1: း
0: ဗျာကျင်းပြီနော
1: ်
0: သိပါဘူးဗျာဒီရောရခင်ကိုရမေကြီးကဒကာကြီးကလည်းခေါင်းငါကြောက်ထားတယ်ရှင်ရတဲ့အဖို့ဘွားတွေရဲ့ဖြစ်ကုန်မဲ့တော့ခမီးတော်တွေကိုတရားရှင်ရှင်ကြီးကျင့်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခေတ္တကြီးတက်ကသေမားကသောသွားတယ်နင်းပါပါပ
1: ါ
0: သူ့ကိုယ်နဲ့မိမိတရားပြောဆောင
1: ်
0: သူခမီးကြီးတော်ကြီးဖြစ်တော့ရဲတင်းချောက်ရည်တာပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါပါတပည့
1: ်ကြာ
0: ဒီရမန်းတော်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဟောလိုက်တော့လို့နေတဲ့အခါကျတော့ဝိုးတဲ့ဘုရားကြီးတဲ့ကိုယ်သာနာရေးသိမ့်မနာရေးနဲ့ဒါလေးပါဟောလိုက
1: ်
0: ငါကျော်ကနဟော
1: ကိုယ်သာနာရေ
0: းဒကာဓမ္မတွေနားလဲဒီကလုံးနဲ့ပါပါသေးတယ်ဒီနေ့တရားကျင့်ရမှာပါတယ်လို့
1: ကိုယ်သာနာရေ
0: းကိုယ်သာနာရေးသိမ့်မနာရေးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်နာပါဒုက္ခသစ္စာနာရတော့သိသိကမနာရေးဘယ်လိုပါလဲကိုယ်သာနာရေးသိမ့်နာရေးနဲ့ဆိုတော့ဆရာဘုရားသူ့လိုသုံးမှာဒီရင်တရားကြီးကရိမ့်မှုရိမ့်မိတာလားဒီဒကာရမတွေရိမ့်မိသလောက်ပဲရိမ့်မိဒီဒကာရမတွေရိမ့်မိသလောက်ပဲရိမ့်မိပါလေကိုယ်သာနာရေးသိမ့်နာရေးနဲ့ဟောလိုက်တယ်ဆိုတော့အမနာကသူ့ဘဝများစွာ1500ကသဘာဝဒေါ်လာတော့တာကြီးကဟောတဲ့တရားဆိုတော့သိနှစ်ညနာတွေပါလေရှင်ပြပ
1: ါ
0: ပြန်ပြသွားပြီဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတော့ဒီတရားဟောပြီးကြတာတရားလမ်းဆုံးနေတော့ဥပါအောင်နောက်ထပ်မဆက်ဒကာဓမ္မဒကာလောက်ပဲဟောသွားဒကာလောက်ပဲဟောပြီးကြတာသွားတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကြွသွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဘက်ကတိုက်မှာပဲကြည
1: ့
0: ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြေးတာပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိပြီပဲကြာငကုလမာတာတကကြီးသာသာကြီးကတရားလူဟောလိုက်တဲ့ရှင်သာရိခင်ဗျားမျက်နှာတွေတဲချွတ်မာလာဘာလာနဲ့ဟိုကနေပြီးကြတယ်နှုတ်ဆက်တာပေါ့ဟာမရှင်မနေပါမှာဗျာတရားအမြတ်ရှိတဲ့ကြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့အမနာမကြီးဆိုစိတ်ထဲမှာသာကြီးကပြောတဲ့တရားဆိုတော့ဘုံဘုံငုံမြတ်တာပေါ့ဒါနဲ့ဗျာကျုပ်ဟောဆိုမှာအဲ့ဒီတရားကျုပ်လည်းမနာသေးပါဘူ
1: း
0: ကျန်သေးလို့တရားတောင်းမှန်နေတယ
1: ်
0: ကိုယ်ကနာရေးသိမနာသေးနဲ့လို့ဟောပါတယ်ဗျာဒါနဲ့ဒကာကြီးဒီလိုပဲကိုယ်ကနာရေးသိမနာနဲ့ဆိုတဲ့အိမ့်ပဲဒကာကြီးပြီးပါရဲ့လားမသိပါဘူးဗျာသိသိကလားဒီဓမ္မတွေရောသိကလ
1: ား
0: ကိုယ်သာနာရေးသိမ့်နာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တရားကိုအကျယ်သိကလား
1: မသိဘူး
0: ဗျာမသိသေးမှနိုင်သိဒီမဇ္ဈိမဟောကြားသူ

0: ူတော်စင်များရှင်ဗာဝတိပြည်ဒေဝန်ကျောင်းအနီးမှာအစီရဝရီမျိုးခေါ်တဲ့ညီကြီးရှိပါတယ်။တနည်းသောအခါမှာယဟန်တော်များဟာ၎င်းမြစ်၌ရေတန့်စင်သုံးဆောင်နေကြစဉ်ယဟန်တော်မသည်ကောင်းငင်ဖြင့်ပြန်တန်းနေသောဟင်းသာငယ်တကောင်ကိုကျောက်ထွက်ခဲနှင့်ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကျန်ယဟန်များကဖျားရှင်ထံပြပြင်ကြရ။ပါဏတိပါဒကံကိုအကြောင်းပြုပြီးဂရုဓမခေါ်လေးနှစ်စွာစောင့်ခင်းရမည်တရား၅ပါးသီလကိုဟောကြားတော်မူပါလေ။အဲ့ဒီနည်းကတော့ဂရုဓမအခါတော်နှင့်တော်တည်လာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: သခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဥပုံနှင့်အခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုံစောင့်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံမြော်၍တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်